قاچاقچیان بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، خدای خودشونو میگم که ساختن گذاشتنش بالای آسمون، بی همه چیزان، بی ناموسان، امام داران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، حکومت دزدان به نام دین. بهانه شونم اینه که این دین با شروع غارت شروع شد و چون با غارت شروع شد ما میتونیم که غارت کنیم، اسمشو بذاریم دزدی یا دزدی کنیم اسمشو بذاریم غارت. به این دلیل دستندرکاران این حکومت از بالا تا پایین همگی دزدند، از رهبر و اکبر و دولت و رئیس جمهور و وزیر و وکیل و طویله های خبرگان و شورا و تشخیص و قوه های متفاوت و انتظامات و سرداران سپاه، سرداران ارتش، سرداران شهربانی، همه دزدند. منتها دزدی که اینا میکنن اسمش دزدی اسلامیه. دزدی اسلامی گناهی نداره چون الله پشتیبان دزدی اسلامیه. الله دستور دزدی اسلامی رو داده، الله راهنمایی کرده، الله در کتاب مقدسی که در آسمون چاپ شده پرت کردن پایین، نوشتن که کسانی که در راه الله آدم میکشند الله اونا رو خیلی دوست داره. بنابراین هرچی آخوند و دزد و بی پدر و مادره طرفدار اللهه. ببخشید از کسانی که، چون کسانی هستن این الله رو قبول دارن، نه دزدن نه هیچ. من وقتی اینا رو دارم میگم قصدم اون دزدانه، قصدم توهین به تودهی که الله رو قبول دارن. مثل یکیشون که من زنگ زده بود، آقای فاضلی اسلام از زمان آدم بوده تا آخر دنیا هم هست و این با این اسلام آخوندها فرق داره، من با اون کاری ندارم، باهاش موافق نیستم، بهش میگم برو بخون، ولی هیچ وقت نه به اون توهینی میکنم نه به اون کاری دارم. اصولا یه روزی خودش یا با همین اعتقادش از این دنیا میره یا اینکه بیدار میشه که اسلام با اسلام آخوندی فرق داره و باورش اینه که اسلام از زمان آدم وجود داشته، موسی مسلمون بوده، عیسی مسلمون بوده، حتی زرتشت مسلمون بوده. من چیزی نمیتونم به این آقا بگم، این آقا باورش اینه تا آخر دنیا می اسلام وجود داره، منتها اسلام رو نمیشناسه. به اعتقاد من از طریق از نظر خودش ممکنه خوب بشناسه. اسلام ما امام حسینه، امام علیه، اربعینه، تولد امام رضاست، ضربت خوردنه، این اسلام ماست. ما اسلام دیگه ای نداریم، اسلام توی این نوشته شده. آقای تلفن کرده بود، جوانی بود، صداش معلوم بود که در سوره بقره من خوندم که الله میگه، نمیگه حوری به شما میدیم، میگه یه جفت بهتون میدیم، یه جفت. خب مترجم فکر کرده الله نمیفهمه، مترجم فکر کرده محمد نفهم بوده، اومده حرفای اونا رو عوض کرده، یه چیز دیگه ای از قول خودش گذاشته، یعنی خودش هم الله هم محمده، چیزی که اونا گفتن ورداشته به سبک امروز گذاشته که
شماها بگین که به به به به جفت به ما میده، ما میدیم تو بهش جفت بهمون میده، فرق نمیکنه خانم میاره. تو بهش نوشته هر چی دلتون بخواد، حالا میگه یه دونه میده. این جفتی که بهت میده از کجا میده؟ اصلا چرا باید جفت بهت بده؟ تو همه این کارا رو میکنی که بری بهش بهت جفت بده؟ باش بکن، حرفی نداریم. به همین دلیله که آخوند با پشتیبانی الله دزدیشو میکنه، آخرشم میاد چو میندازه که این اسلام آخوندیه، این با اسلام فرق میکنه. خب اسلام چیه؟ نمیشناسی. برای همینه که دنبال اللهی. آخوند اون یه دونه الله کمشه، یه الله هم زیر زمین، هفت طبقه زیر زمین یه الله درست کرده. نفر اولشون 1200 سال پیش برد این الله رو، گذاشت قاطی خیکای روغن تو سردابش به صورت یه بچه 4-5 ساله. اون بچه 4-5 ساله 1200 سال زیر زمین داره زندگی میکنه، امام زمان توه. سهم اونو باید بدی به آخوند. فکرم نکن چرا میدی به آخوند. تو دزدیدی، از الله میترسی، به این الله میخوای باج بدی، ولی دلیل نداره. تو زحمت بکشی ببری بدی به آخوند بخوره. به نیابت امام زمان. کدوم امام زمان؟ قرن 21 قرن شعوره، قرن فهمه، قرن دانشه، قرن خرده. میخواید بی بهره بمونید از همه اینا، از دنیا عقب بمونید، بفرمایید، من مخلص شما. در غیر این صورت آخوند صبح میره تو زیر زمین، تو تایچا، اونجا صبحونش و هرچی گیرش بیاد تایچا میخوره، میاد بیرون میگه با امام زمان صبحونه خوردم، اینم امضای امام زمان. و بعدی چی میگه؟ درست گفتی. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز جمعه است و قاعدتاً ما بایستی از شما خواهش کنیم که یه مقداری از ما وسائل بخرید. چه کنیم دیگه، جمعه روز دکونداریه. منتها در مغازه ما به جز کتاب چیز دیگه ای تا به امروز نبوده. امروز یه مش خاطرم براتون آوردم و کسانی که از کامپیوتر استفاده میکنن، آخر این هفته از اون فیلمای خاطره انگیز سینمای ایران، هفته پیش قیصر رو براتون گذاشتم، این هفته براتون فیلم گنج قارون رو دارم میذارم. امیدوارم که در عوض دیدن گنج قارون یه دلار بدی. فکر کنید رفتی سینما، سینما اینجا چند دلاره؟ بسته به کرم خودتون. هفته پیش این برنامه های من طول هفته روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 7 صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه، روزهای شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس 2 تا از برنامه ها تکرار میشه. یکی از برنامه های تکرار میشه، این برنامه از روز یک شنبه تکرار میشه که شاید بیننده ای داشته باشه در امریکا و اونها محبتی کنن. معمولا اسم نویسندگان رو من میگم و بعد اگر فرصتی شد
کتاب‌های اونا رو معرفی میکنم. کتاب‌هایی که من به شما معرفی میکنم کتاب‌هایی است که خودم خوندم و معتقدم که کتاب‌هایی است که به درد شما میخوره. از شجاع الدین شفا 10 کتابه که بهترینش تولدی دیگره و باز بهترینش اون پکیج هفتاییه که 300 دلاره و از همه جای دنیا ارزون تره، با جلد محکم بهش میگن، جلد مقوایی، جلد هرچی فکر میکنید. 7 کتاب توی بسته میاد و این از شجاع الدین شفاست. از آقای مسعود انصاری 11 کتابه، از آقای هوشنگ معین‌زاده 7 کتابه، بعد از آقای علی میرفتروس 5 کتابه، از آقای کسروی، اسم کتاباشو میخونم چون اینا رو کمتر گفتم، زندگی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابی‌گری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. این کتاب های آقای کسروی، ببینید تمام کتاب ها رو روی سایت رضافاضلی.com یا رضافاضلی.net اگر برید صورت همه کتاب ها رو بهتون میده، قیمت کتاب ها رو میده، پول پستی هم که از هر کجا باید بدید، در امریکا پست نداره، در کانادا و اروپا 5 دلار و 10 دلار باید اضافه کنید، در استرالیا که الان دیگه منو نمیبینن، سابقا تو پارس که بودم استرالیا منو میدیدن و مشتری زیادی داشتم، الان کسانی که در استرالیا با کامپیوتر منو میبینن، اگر خواستید کتاب سفارش بدید، برای کتاب اول 15 دلار، ولی برای کتابای دیگه همون 10 دلار مثل اروپاست، چون فکر میکنم کتاب اول یه چیزی بوده 18-19 دلار پول پستش به استرالیا. از نویسنده های دیگر، از خاندان پهلوی 3 تا کتاب از محمد رضا شاه که یکیش پاسخ به تاریخه که هم به فارسی دارم هم به انگلیسی، پاسخ به تاریخه و به سوی تمدن بزرگ و ماموریت برای وطنم، 2 تا کتاب یعنی 1 دونه کتاب به فارسی و انگلیسی هست، کهن‌دیارا از شهبانو فرح، 1 کتاب هست از چاپور غلامرضا، خاطرات غلامرضا، 2/3 کتاب تاریخ زنده است. من خیلی راحت براتون میگم. از شاهزاده رضا پهلوی هم 1 دونه کتاب دارم، همون کتابی که نسیم دگرگونیه. هیچی و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری، علی نماد شیعه‌گری برای شناخت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. 23 سال نوشته علی دشتی، 23 سال زندگانی محمد ابن عبدالله از 40 سالگی تا 63 سالگی، از بعثت تا وفات. شرح حال و زندگانی محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی، وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، قرآن
به زبان روان پارسی. ببینید در تمام ترجمه های قرآن جر و تعدیل شده، در این هم شده، اینه اون جایی که فرض کنید یه مسئله خیلی چیز میزنم که آقای بختیار نژاد هم بعدش نیاد، وقتی میگه که در بهشت آبهایی به شما میدن که سردرد نمیگیرید و مست نمیشید، این از نظر من خیلی ساده انگاریه. آبهایی میدن، خب شراب میدن دیگه، هرچی تو این دنیا حرومه تو بهشت حلاله، تو برو آدم بکش برو تو بهشت، اینا همه حلاله. به هر تقدیر علت این که من این قرآن رو زیاد تبلیغ میکنم، این قرآن ساده نوشته شده، سوبلمه نمیخورید وقتی میخواین بخونین. الان سوره نساء آیه فرض کنید 130 اومده، من براتون میخونم. ببینید میگه اگر از هم جدا شدند خدا هر یک را با لطف خود بی نیاز میکند، خدا وسعت دهنده حکیم است. این جوری هست که همچنین که راحت میخونید میفهمید. برای اینه من این قرآن رو تبلیغ میکنم. من میخوام بخونید ببینید تو قرآن چی نوشته. اون آقایی که از ایران به من زنگ زد و خیلی محترمانم صحبت کرد، خیلی با ادب صحبت کرد، گفت آقا من اعتقادم اینه، من هیچ گرفتاری با اون آدم ندارم، اعتقادش اینه، به کسی هم زور نمیگه، میگه اسلام از حضرت آدم بوده، یعنی آدم مسلمون بوده، اولی که آدم و الله یهوه هر کسی. ببینید نرفته دنبالش. این کتاب قصه ها رو خیلی بر شما راحت میگه، اینو من خودم جمع آوری کردم، داستان ها و قصص قرآن. یکی از دوستان همه زحمات چی کشید بندم چاپش کردم، داستان ها و قصص قرآن. قشنگ شما میخونید میبینید که کپی دقیقا از تورات، یعنی اگه تورات نبود قرآنی وجود نداشت. قرآن یه مقدار وقتی همه ادیان رو میخونی میبینی یه خود از تورات گرفته، یه خود از انجیل گرفته، یه خود از اوستا، ولی قسمت اعظمش از تورات گرفته. خود تورات هزار تا دروغ دلن گفته، نه واسه نقل کرده، دریا نصف میشه، نمیدونم شطور به خاطر شطور خدا یه شهر رو میکشه، یه چیزاییست که اگر با خرد آدم بهش نگاه کنه اون وقت بعد بگه من مسلمونم یه خورده. منتها اون آقایی که به من زنگ زد حتما نخونده، حتما نخونده. من توصیه میکنم دوست عزیزم اگر میشنوی صدای منو بخون، چون دوستانی نظیر شما بودند و وقتی رفتن دنبالش و خوندن به جای دیگه رسیدن، بعد تلفن کرده گفته آقا دست درد نکنه. مجموعه اشعار دوست عزیزم آقای خانم همامی رفشار به نام آلاله با یک کاست که خود شاعر شعراشو خونده، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، از محمد مجزا، روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، ترجمه این کتابه نگاهی نو به اسلام. این از آقای دکتر مسعود انصاریه. اسلام در ایران، تاریخ از پتروشفسکی، یک نویسنده روسیه و تحقیق کرده راجع بهش. سفرنامه رضا شاه به خوزستان، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفتروس، اسلام شناسی علی میرفتروس، سروایور به زبان انگلیسی، خاطرات خود منه، امیدوارم عمری باشه به فارسیش بکنم.
خاندان نوبختی کتابیست که من باز خودم چاپ کردم. این کتاب در سال 1311 چاپ شده، بعد در 1345 چاپ شده و بعد دیگه چاپ نشده تا من یک نسخهشو پیدا کردم چاپ کردم، که به قول دوستان انقدر کتاب خون هست که صد خورده ایش رو دستم مونده. داستانی داریم، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، اسلام ناب محمدی، امیر نجات، یکی از کتاب‌های خوندنیه، باور کنید یکی از کتاب‌های خوندنیه. ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، تحقیقی کرده راجع به این ستا دین ابراهیمی. یورش تازیان، کشتار ویرانگری، از دکتر حسن رهنوردی. گات‌ها و سروده‌های آسمانی زرتشت، تنها چیزی که از زرتشت موبد آذرگوشسپ، یک صفحه انگلیسی، یک صفحه فارسی. و یکی از دوستان بسیار بسیار عزیز به من هدیه دادن این کتابا رو، که همینجا ازشون سپاسگزاری میکنم. میدونم هر روز برنامه های منو میبینن. شرح حال و زندگانی محمد، افسانه قدیر خم. اگر قدیر خم نبود این دکون دستگاه شیگری وجود نداشت. اگر میخوان ببینید چجوری به وجود اومده این کتاب، که زیادم قطور نیست، حتما بخونید. آخوندشناسی از محمد پیراسته، یکی از دولت مردان زمان محمد رضا شاه. نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، باز از محمد پیراسته. امیر کبیر و ایران از فریدون آدمیت. محاکمه خدا از داوود رمزی. اندیشه های میزاخان کرمانی، اندیشه های میزفتلی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت. دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست، از علی میرفطرس. کلیات کامل عبید زاکانی. عبید زاکانی یه مدتی کلیات کاملش رو جایی پیدا نمیتونستید بکنید، الان هست. عبید زاکانی هم عصر حافظ زندگی میکرده و عجیب، این دوتا شاعر هیچ کدوم هم دیگر رو ندیدن و هر دوشون شعرهایی میگن که اطلاعاتی راجع به کیش مهری دارند، ولی هیچ نشانی نیست که این دوتا هم دیگر دیده باشن. عبید زاکانی و در طنز و هزلیات اولین طنزگوی ایرانیه، منتها زبانش سانسور نداره، خیلی راحت حرفشو زده، چه تو خیلی از اشعارش، چه تو خیلی از حکایتاش. یه مقداری هم حکایتهای عربی داره که ترجمه شده اونا به فارسی، توی کلیاتش هست. من دارم تونتون میگم که راجع به این فیلم ها میخوام براتون توضیح بدم در پایان این گفتار، و بعد اگر وقتی شد بریم سراغ نگاهی نو به اسلام و مقدار زیادتری اطلاعات راجع به اشتباهات یا درستگویی های قرآن براتون بخونم. این کتاب رو از روزی که من میخونم، من نمیدونم چجوریه، کتاب هایی که میخونم فوری روش اردر میذارن، همه شونم میگن اون کتاب آبیه، نگاهی نو به اسلام اسمشه. این کتاب قیمت 60 دلاره به اضافه هزینه پست، یک چیزی حدود 600 صفحه است. کتاب بسیار سنگینیه، برای پست اروپاش من باید 20 دلار بدم، ولی از شما 10 دلار بیشتر نمیگیرم. واریته آخوندی 1 و 2،
نوروز 66 آلبرت هال، فریدون فرخزاد و حدود 9 تا خواننده دیگه از فریدون فرخزاد. یک کتاب دیگه، یک سی دی دیگه من دارم، یعنی DVD، که این DVD آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که خود فرخزاد و سعید محمدی توش هستن. از آقای آبرامیان تعداد زیادی CD دارم که اگر خواستید اینها رو هم براتون میفرستم. آغاز جاودانگی DVD هست، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلسین و همچنین مراسم تاجگذاری. شرکتی هست اینجا که کتاب‌های سعیدی سیرجانی رو به صورت CD در آورده هست. ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، اینا روی CD. قیمتاش هم یه خورده بالاست، ولی CD های هر کدوم 6 تا CD توشه و یکیش با صدای خود نویسنده است، صدای خود سعیدی سیرجانیه، و 5 تاش یک گوینده توانا اینها رو برای شما خونده. چرند و پرند علی اکبر دهخدا هم رو CD. آنچه خود داشت فیلمی هست که باز من در لندن از یک فیلمی که انگلیس ها ساخته بودن با سیستم 1-2-3 و فکر میکردن کسی نتونه این رمزش رو پیدا کنه، پیدا کردم، درست کردم، ادیت کردم و اتفاقاتی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی افتاده براتون گذاشتم. گوینده داستانم خود محمد رضا شاه. فربهر طلا و نقره که آب طلا و نقره هستش، این نقرشه، این هم طلاشه، اینها قیمتش هست $60 به اضافه خرج پست. شیر و خورشید سنجاق سینه هست که آب طلاست، باز این طلا که دیدین آب طلاست، طلا نیست، نقره است، روش آب طلا دادن. شیر خورشید هم نقره است، روش آب طلا دادن. سنجاق سینه است، خیلی چیز قشنگی درست کردن. باز DVD هایی که از لندن اومده، آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب دکتر ساعدی، ایرج میرزا، پرویز کاردان و این قصه ای که امروز براتون میگم. شرکتی به نام چهره نما که اکثرا میشناسیدش، این شرکت ورشکست شد. هرچقدر اینجا میگن اینونتوری، هرچقدر داشت اونجا تمام چیزهایی که مونده بود، یک شخص دیگه خرید اینا رو و اینها رو چون به قیمت پایین خریده بود به قیمت پایینم میفروشه. از من خواست که اینها رو معرفی بکنم. مقدار زیادی فیلم های قبل از شورش 57، ولی یه مقداری گلچین داره توی اینها. حالا اگر چیزهای دیگه خواستید بعد به من بگید، من ببینم این آقا داره یا نه. از ناصر ملک مطیعی، فردین، بهروز وثوقی، وحدت و ارهام صدر، این یکی چیه؟ این نه. و صمد، اینم صمده. از هر کدوم یه سریای هفتایی درست کرده. این سریای هفتایی رو با کیفیت بسیار بسیار خوبه، من یکی از اینا رو باز کردم که به شما نشون بدم. اینجاست، بهترین های فردین رو باز کردم. فرض کنید این به این صورت میاد و اون وقت داخل این هفت ویدیو از فردینه.
اسم اینا هست میادگاه خشم، گنج قارون، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، یاقوت سه چشم، سلطان قلب ها. این پکیج درست شده است، آماده است، همینجوری میاد به دست شما. از آقای ناصر ملک مطیعی، این همونه مهمان، اوستا کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام جاندارم، پاشن طلا، رقاصه و پل، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و بعد. از ناصر ملک مطیعی 7 فیلم، از بهترین های وحدت و ارحام صدر، شوهر کرایه‌ای، یک دل و دو دلبر، کی دست گل به آب داده، شوهر پاستوریزه، من میخوام، مال ارحام صدر تئاتر، وادنگ باز مال ارحام صدر تئاتر، و تولدت مبارک. این هفته باز یه پکیجه که به همین صورت میاد و شما خیلی راحت اینجوری من براتون نشون بدم که چه جوره. این رو ببینید، اینا به این صورت میاد، همینجور رو هم دیگه است. هفت تا فیلم توی یه دونه جعبه است، مثل همون فیلم های چیز که بهتون میدادم، مثل این فیلم، این هم مال همون شرکته، خاک ناسپاس، تو این 10 ویدیو است. منتها اینا رو یه جوری ارزون به من داد، منم همون ارزون، هیچی خودم دیگه روش هیچی نکشیدم، $50 به من داد، گفتم $50 مال شما، چون اون آدم دلم میخواست زودتر پولشو بگیره. از آقای از گوگوش یادم رفت اینو بگم، از گوگوش 7 فیلم، بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل و همسفر. 7 از گوگوش، یعنی این شد 1 و 2 و 3 و 4. از بهروز وثوقی 2 پکیج داره، من یکیشو آوردم، تنگسیر، کندو، توقی، ماه عسل، رضا موتوری، فرار از تله، داشاکل. اینم باز مثل همین 7 منتها این تو 7 جلد سواسواست. اینها رو از سمرد، چند تا شد؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا، 6 سری از 6 تا هنرپیشه. صمد آرتیست می شود، صمد به مدرسه می رود، صمد خوشبخت می شود، صمد و سامی، لیلا و لیلی، صمد در به در می شود، صمد در راه اژدها، صمد و قالیچه حضرت سلیمان. من یه چیزی به شما بگم، بچه های من با صمد فارسی یاد گرفتن. موقعی که اینها به سن 4-5 سالگی می رسیدن، من فیلم های صمد رو براشون می زاشتم که فارسی رو روون یاد بگیرن، و چون فیلم کمدی بود، اینا یواش یواش شروع می کردن و فارسی رو با لهجه صمد حرف می زدن. از شاهکارهای پرویز صیاده که این کاری کرده، شاید کسی دنبال این کار نرفته. بچه هاتون اگه می خواهن فارسی یاد بگیرن، فیلم صمد رو براشون بذارید، اون وقت بعد خودشون لهجهشون رو درست میکنن. فرض کنید، من هیچ وقت یادم نمیره، من دخترم که الان دکتره، این اومده بود میگفت بابا ما ماست دوست دارم، گفتم اینه کجا یاد گرفتی؟ گفت صمد میگه. اینی که واقعا برای بچه ها خیلی لازمه اگه بخواین راحت فارسی یاد بگیرن، اون وقت در تعقیب اون از فیلم های دیگه میتونه استفاده کنی. 2 سری دیگه هستش،
یکی ایتالیا ایتالیا، فکر میکنم سه تا نوار باشه، تا اونجا که من ایتالیا ایتالیا رو میشستم نوار سه تا نوار بیشتر نیست، سه تا دیویدیه. و دایجان ناپلئون روی 8 دیویدی 15 ساعت برنامه است. اینها رو هر کدوم رو بخواید 100 دلاره به اضافه خرج پست. اما یکی از دوستان من از لاس وگاس زنگ زد، آقای فاضلی من میخوام مخلوط باشه، از هر کدوم یه دونه یا دو تا سبا کن برای من بفرست کنم باشه. و همین کار رو براش کردم. اینه که کیفیت فیلم ها بسیار خوبه، چک کردم خودم. کسانی که از اینترنت استفاده میکنند www.rezafazili.com یا rezafazili.net هر کدوم استفاده کنید، روزهای شنبه و یک شنبه من فیلم سینمایی میذارم براتون. این فیلم سینمایی هفته پیش قیصر بود و دیدید کیفیتش چقدر خوب بود، از همین فیلم ها استفاده کردم. این هفته گنج قارون رو دارم میذارم، باز از همین فیلم ها استفاده کردم. اگه کیفیت فیلم ها رو میخواین ببینید، به کامپیوتر دسترسی دارید، برنامه شنبه یه شنبه رو ببینید. این فیلم ها اگر بخرید باز تو این 100 دلار کمکی به برنامه من میشه، چون اینها به قیمت ارزون خریده شده، یعنی انبار خریده طرف رفته اونجا گفته آقا این انباری که شما داری قبل از اینکه به ورشکستگی بری چند، گفته این قیمت رو هم فروخته. به زبون انگلیسی همه این منتوری رو خریده، چون ارزون خریده مقداری هم برای خودش کشته روش. اگر شما 100 دلار از من بخرید 20 دلار هم برای من میمونه، پستش میکنم و اضافه خرج رو نمیدونم بسته بندی و اینا رو همه رو از جیبم میدم، که حداقل مثلا تو هر پکیجی که شما میخرید 20 دلار برای برنامه کمک بشه، همون کاری که برای کتاب دارم میکنم. کتاب هایی که من همینجوری تلگرافی گفتم و رد شدم، الان فکر میکنم یه روبی وقت دارم تو این، یا نه یه روبم کمتره، تو این یه روب براتون توضیح میدم کتابا رو. از آقای شجاع الدین شفا، از کلینی تا خمینی، در پیکار با اهریمن، جنایت و مکافات پس از 1400 سال، دو جلده. ببینید از کلینی تا خمینی، کلینی کسی بود که پای گذار دین شیعه بود، کلینی کسی بود که بعد از اون 4 نفری که می رفتن امام زمان رو تو زیر زمین می دیدن و می مدن بیرون و پول می گرفتن، می گفتن پول می زدیم تو خیک روغن واسش می فرسیم، چون یارو روغن فروش بود. وقتی هم بهش گفتن امام زمان کجا رفته، گفت فکر کجا دید این روغناشو تو سرداب نگرم داشت که خراب نشه، گفت رفت تو سرداب. بعد از اینا اون آخریه اومد گفت دیگه امام زمان با کسی ملاقات نمی کنه. بعد اومدن تعداد زیادی نایب درست کردن، اولیش کلینی بود، سقط الاسلام کلینی، اون وقت آیت الله مایت الله هنوز اختراع نشده بود، اون اولیش بود، آخریش هم خمینی بود. البته آخریش نیست، حالا به قول اون رفیقمون تا آخر دنیا ادامه داره، آخوند ارث بابای فلان فلان شده شو از ما طلبکاره، ما هرچی کار میکنیم باید ببریم بدیم آخوند، آخوند میره تو چا بده به امام. حالا تو چا چی به امام میده من نمیدونم. در پیکار با اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی بود که شجاع الدین شفا نوشت. بعد در پیکار اهریمن از حنظله بادقیسی، از فردوسی میاد تا حدود 20 سال پیش تا شاعران هم عصر ما. اینا رو شعرهایی که بر ضد آخوند گفته، جنگ فرهنگ ایرانه،
با خرافات دینی. جنایت و مکافات 4 جلد کتاب بود که آقای شجاع‌الدین شفا اینا رو اومد فشرده کرد در 1 جلدش کرد. پس از 1400 سال 2 جلد هنوز 2 جلد این سرگذشت

شجاع‌الدین شفا که با خوندن تولد دیگر در تولد دیگر نقل قول از 300 دانشمند و از 100 کتاب، کسی نبوده تولد دیگر رو بخونه و بهش ایراد بگیره مگه اینکه آخوند باشه. این 7 کتاب توی جلد زخیم و یکی هم 30 گفتار، این 7 کتاب توی جلد زخیم یک پکیج به قیمت 300 دلار به اضافه خرج پست، حقوق بشر، قانون بیضه، بمب اتمی. در سال 2007 آقای شفا نوشته افسانه آفرینش 4 داستان از صادق هدایت به اضافه پیشگفتار شجاع‌الدین شفا، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا هست فروغ‌هایی در تاریکی که قسمت‌هایی از تمام کتاب‌های آقای شفا توی فروغ‌های در تاریکیه. از آقای مهدی شمشیری که اسمش از قلمم افتاد، کتاب‌هایی که دارم زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته‌هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران رضا شاه بزرگ و محمد مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ و سمیت. اینجا مثل این که دارم اون برای سخت پیدا کردنش ولی عیب نداره. این کتاب قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ و سمیت، از شروع قرارداد تا اجراش از بالا تا پایین، و این هم زندگی نامه مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نوشته از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. راهن سرتاسری ایران که الان ندارم تموم شده، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، خاندان امام خمینی که امامش رو خط زده، خاندان مستوفیان آشتیانی، گفته نشده ها درباره خمینی، این نویافته هایی درباره محمد مصدق و این بلای سلمان رشدی. اتفاقا کتاب آقای شمشیری رو همه رو دارم. آقای شمشیری واقعا واقعا واقعا تحقیق میکنه و خسته نمیشه از نوشتن، دستش درد نکنه. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، چپولها و کسانی که ایران رو فروختند به آخوند و نوکر آخوند شدند و زیر عبای آخوند رفتند، اینها میخوان بگن که مظفرالدین احمدشاه آدم دموکراتی بود. اگر میخواید بدونید احمدشاه چه جور آدمی بود، در زمان خودش بهش میگفتن احمد الاف، برای اینکه احتکار گندم میکرد، مردم از گشنگی میمردن، قحطی اومده بود، این قیمت رو تکون نمیداد. آخرین کتابی که از آقای مهدی شمشیری به دست من رسیده افسانه سازی های الله در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این کتاب هم کتاب بسیار خوندنی است. کتاب های هوشنگ معین‌زاده، خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش برمیگردد، و آخرین کتابش ظهور، حکایت من و امام زمان. و بریم سر کتاب آبیه. این کتاب رو من نمیدونم چرا جا انداختم، یادم رفت براتون بخونم. تاریخ ایران و ارمنستان نوشته دکتر جوزف ملیک حسپیان. چیزهایی توش بود که واقعا من نخونده بودم جای دیگه. کتابی هست از آقای ناصر انقطاب به نام

حافظ و کیش مهر، کتاب تحقیقی بسیار خوبیه، من خوندم، خودمم ندارم ولی چون کتاب خوبیه تبلیغش میکنم. در آیه های 61 و 68 62 سوره احزاب الله رحمان رحیم اینجور دستور میدن: اگر منافقین و آنهایی که دارای قلب بیمارگونه هستند، دیگه با خودتونه که تشخیص بدید که چه کسی قلب بیمارگونه داره، این نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنن مثل دانشجوها، دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید، با ستمگری و با بیرحمی آنها را بکشید. الله دستور می فرمایند قتلوا قتلوا، آیه های 61 و 62 سوره احزاب. آیه 216 سوره بقره می فرماید کشتار برای شما اجباری است، اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آنها را می داند. پس اگر الله گفت بکشید، برید بکشید. من اینهایی که براتون خوندم، چون دفعه پیش بهتون گفته بودم، یک جاهایی هست در این کتاب خیلی به قول فرنگی ها هاش صحبت میکنه. هاش یعنی ملاحظه رو همه جور میذاره کنار. مثلا تیتر اینجا نوشته میگه آیا محمد یک فرد خونخوار بود؟ آیه 67 سوره انفال به شرح زیر به پرسش بالا پاسخ میدهد: هیچ پیامبری را روان نباشد پیش از چیرگی بر دشمنان و کنترل سرزمینشان از اسیران جنگی پول گرفته و آنها را آزاد سازد. هیچ پیغمبری حق نداره قبل از اینکه همه کشور بگیره اسیرانو فدیه بگیره و پس صاحباش بده. چرا؟ برای اینکه میرن دوباره جنگ میان جنگ کنن دیگه. بلکه باید خون آنها را بسیار بریزد. حالا این جمله رو یا محمد گفته یا الله گفته فرق نمی کنه. آقایون خانم هایی که فکر می کنن الله دین رفعته، آیه 67 سوره انفال این چیزی بود که براتون خوندم. اگر فکر می کنید این دین دین رحمته، من با شما جنگی ندارم. در قسمت بعدی الله شریک جرم داوطلبانه اقدامات تروریستی محمد می شود. چون وقت من تموم شده، اگر بخوام برم این رو تا آخر براتون بخونم یک 3-4 دقیقه طول می کشه. یک قاضی هست از ایران شکایت به من میکنند، من کاری نمیتونم بکنم، ولی یکی از این آخوندها نمیدونم چیکار کرده، 5 نفر 6 نفر، حالا نمیدونم این 5 نفر 6 نفر با هم دیگه ارتباط دارن ندارن، به من تلفن کردن، نشونی یه قاضی رو دادند که این قاضی 2 نفر که میرن پیشش اینا رو وای میسونه، میگه تو چقدر میدی تو چقدر میدی، رأی مال اون کسیست که بیشتر پول میده، یعنی در واقع رأیشو به فروش میذاره.
چهار پنج نفرم به من زنگ زدن، هنوز من نمیخوام اسم بگم، ولی اگر این کار ادامه پیدا کنه دوشنبه حتما اسم این قاضی رو میگم. کاری هم نمیشه کرد برای شمایی که توی ایرانید، اگر یه وقت گزارتون طرف این قاضی افتاد، بدید یه کاری بکنید که یه قاضی دیگه، یه شهر دیگه، یعنی نمیدونم، نمیدونم اونجا یه شعبه دیگه اونجا نمیدونم چیکار بکنه. ولی این قاضی دو نفر میذاره، میگه که شما چقدر میدی؟ میگه اینقدر. شما چقدر میدی؟ اینقدر. و خودش میبنده ماجرا رو. به هر تقدیر دوستان، یادتون باشه که این برنامه اگر کمک نشه، توی پارس که بودم هی میگفتم برنامه من اومدن بخرن، جای من اومدن بخرن، زمان من اومدن بخرن، کسی حالیش نبود. حالا میگم تا اونجایی که نفس دارم من کار میکنم، تا اونجایی که بتونم، اما شماها باید کمکم کنید. حداقل از جیبم پول ندم، چون کاری که دارم میکنم اشاعه خرده. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: خب پرده آخر
1: عقل من میکشه قد میده. حضرت صادق علیه السلام فرمودند اگر همین اجراء صیغه عقد را وقتی بکنن که هوا داره گرم میشه، ساعت ده عرض میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت چهار، خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد رو اجرا بکنید. فرمود از صادق اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون را. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم. اجراء صیغه عقد را زمانی میکنید که هوا گرم نشده باشه، خنک باشه.
0: شب و روزگار خوش.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. همونطور که در جریانید، به دلایل امنیتی دفتر لندن شبکه ایران اینترنشنال برای مدتی تعطیل هست و به زودی این رو میتونم بگم که باز خواهد شد دوباره. در این مدت برنامه‌های زنده به دفتر واشنگتن دی سی منتقل شده. حرف آخر اما به صورت گفتگوهای اختصاصی پخش میشه که من در سرتاسر دنیا این روزها در حال سفر هستم و با مهمان‌ها انجام میدم. این هفته به کوپنهاگ اومدم، پایتخت دانمارک، و مهمان من یکی از شناخته شده‌ترین شخصیت‌های این انقلاب هست، کسی که از روز اول تمرکزش به گفته خودش روی مبارزات مردم ایران بوده و ارتباطی که در داخل کشور داره با نسل دهه 80، نسل معروف به دهه 80 که در واقع نسل پیشروی این انقلاب هست. شاهینلو، خواننده معروف، خیلی خوش اومدی به حرف آخر و خیلی خوشحالم که هم اولین بار میبینمت و هم اولین بار با هم گفتگو میکنیم.
1: مرسی پوریا جون، قربونت بشم، دم خودت گرم که واقعا این برنامه رو تا الان نگه داشتی با همون کلاس و استاد خودت. دمت گرم.
0: ممنونم، مرسی از اینکه دعوت من رو قبول کردید. علت اینکه شاهین من اومدم اینجا با هم گفتگو بکنیم، من اصلا انتظار ندارم که مثل یک کارشناس سیاسی و اقتصادی این گفتگو انجام بشه، چون میدونم کاراکتر چه هست و اصلا برای چی در واقع خودت رو الان وقت خودت رو در واقع گذاشتی روی این انقلاب و زبانت زبان این نسل است. پس لطفاً این گفتگو رو هم ما به زبان همین نسل پیش ببریم، چون فکر می‌کنم بیننده این گفتگو بیشتر همین نسلی هستن که در واقع مخاطب تو هستن. تمرکز تو چند ماه اخیر رو فراخوان ها بوده، روی مبارزات مردم در داخل کشور بوده و در واقع سعی کردی روی همین تمرکز بکنی و جای دیگه این نری. خودت رو کجای این داستان میبینی؟ کجای این معادلات و چیدمان انقلاب مردم ایران میبینی؟
1: ببین، ماها که کلن اصلا ما کوچیک مردم، هم همیشه هم گفتم صدای مردم بودیم، صدای صادق مردم بودیم. البته اگر چی بهش میگن، اگر لایقش باشیم واقعا. ولی از روز اول سعی کردم روی یه ریل حرکت کنم، زیاد از این شاخه به اون شاخه نپرم، چون آدم سیاسی نیستم و خواستگاه صدای بچه‌های کف خیابون بودم تا الان و تا آخرش هم هستیم دیگه، تا آخرین نفس می‌جنگیم.
0: پس خودت رو یک مبارز سیاسی می‌بینی بیشتر تا فعال سیاسی؟
1: 100%، 100%. من اصلا با سیاست کاری ندارم، تحلیلگر سیاست نیستم، بلد نیستم سوالشو ندارم، ولی مبارزم.
0: بله. خب بیشتر توضیح میدی بحث شبکه سازی داخل کشور، چون من میدونم که حالا قبل گفتگو با هم صحبت میکردیم توی این چند ماهه که حالا توی توییتر و اینستاگرام با هم در تماس بودیم، من در جریان هستم که یکی از نقاط قوت کار تو که میگم در واقع کار تیمی که انجام میدی، حالا همراهی که با هنرمندان دیگه هست در خارج کشور و همینطور بچه‌ای که در داخل کشور هست، اون نقطه قوت کار تو اون شبکه‌ای هست که در داخل کشور داری و در واقع میتونی اونها رو سازماندهی بکنی. این شبکه سازی داخل کشور چجوری کار میکنه؟
1: ببین، الان خب اصلا چیدمانش فرق کرده، حالا بهش میرسیم جلوتر، ولی از طریق لیدرها، از طریق امینایی که داشتیم تو این مدت و بیشتر روی هوش و شجاعت بچه‌ها بوده. میگم ماها کسی نیستیم، فقط سعی کردیم سازماندهی شده بریم جلو و با کمک دوستان توی هر شهری بتونیم یک سری نیرو داشته باشیم و حالا اون پیغام یا حالا چی بهش میگن، اون طرح تا تاکتیکی که داریم رو بتونیم عملی بکنیم. ولی شبکه‌ای بوده، بیشتر فامیلی توری رفتن جلو بچه‌ها. مثلا چون
0: یعنی چی فامیلی توری بیشتر؟
1: یعنی اینکه مثلا ما یه لیدر داریم و اون لیدر سعی میکنه اول امینش رو انتخاب بکنه، میره مثلا پسرعموش رو انتخاب میکنه یا پسرخالش رو انتخاب میکنه، همینجوری گسترش پیدا میکنه توی اون منطقه یا توی شهر. اینجوری ما شبکه سازی میکنیم، حالا اگه منظورت رو درست فهمیده باشم.
0: نه، درست داری اشاره میکنی. این در واقع گستردگیش چطوره در نقاط مختلف ایران؟ تمرکز رو نقطه خاصی هست یا در واقع در نقاط مختلف کشور؟
1: توی همه اکثر شهرها، یعنی 90% شهرها رو الان مشرفیم بهش که بتونیم مثلا حرفمون رو برسونیم و بچه ها عمل کنن. بیشتر تهران، چون تهران نقطه اصلیمونه دیگه.
0: راضی بودی از عمل کردتون تو این چند ماه؟
1: راضی که سختیش واسه اون بنده خداست دیگه، سختیش واسه اونه. ماها یه جور دیگه سختی و کمخوابیشو میکشیم، حرص و جوششو، تا واقعیتش یه دونه لیدر بیاد خونه پوریا شب خوابمونه. این برای جدی میگم، باید بیاد تکس بده که من رسیدم. حالا هزار تا اتفاق هم میفته این وسط، میگم با گریهشون گریه کنیم، با خندهشون بخندیم، خیلی بالا پایین داره، اینجور نیستش. ولی بچه هایی که موفق بودن تا الان، بچه هایی که خانوادگی کار میکنن، مادرشون با هم در ارتباط، خواهرشون، حتی بچه هایی هم که گرفته میشن، خیلی هاشون هم شاید لیدر باشن، حالا نخواهیم تو جزئیاتش بریم، خانوادگی همه در ارتباطیم و اون خانواده به راه فرزندشون یا راه پدرشون ادامه میده. راه برادر خیلی جالبه. یک روزی بعد از کتاب خواهم نوشت. اگه
0: بتونی یه روزی که بتونی خیلی جزئیات رو بگی. بله.
1: زنده فکری.
0: بله، ولی واقعا یکی از زیبایی های این انقلاب همین هست که چه از خودگذشتگی دارن کسایی که داخل ایرانن و چقدر در واقع همین نسل بزرگترها به نسبت، حالا اکثرشون البته اون جزء قشر خاکستری هستن و هنوز ساکتن، ولی اونهایی که فعالن چه جوری از بچه‌ها و جوان‌ترها حمایت میکنن برای اینکه برن جلو.
1: واقعا میگم باید کلی دست زد واسه اینا، باید جلوشون زانو زد، بچه هایی که واقعا جونشون رو گذاشتن. و یه چیز خیلی جالب هم هستش که اینو بهشون قول داده بودم بگم، خیلی از بچه ها ببین باید قدردانی کرد، خیلی از بچه ها دستگیر شدن و آزاد که میشن دوباره تشنه جنگیدن،
0: نترسن،
1: خیلی نترسن. واقعا میگم نسلشون، این نسل اصلا نسلیه که واقعا بعد جلوشون زانو زد.
0: علت این که من اصرار داشتم شاید این هفته این گفتگو رو انجام بدیم در واقع این بودش که بعد از مدت‌ها در سال روز تولد حمیدرضا روحی که من بهش میگم پسر خوش‌تیپ ایران، واقعا یادش در اذهان عمومی زنده هست و همیشه جاوید، ما بعد از مدت‌ها شاهد این بودیم که مردم بار دیگه اومدن خیابون و اون خیابون رو تسخیر کردن، به خصوص نسل جوان، و خیلی‌ها اصلا شوکه شدن، به خصوص خارج کشور که من معتقدم طبق معمول عقب هستن از این داستان‌ها، و اون شب هم در واقع شوک‌آور بود و این در واقع نتیجه شاید یک کار گروهی بودش که حالا خودت درگیرش بودی، هم در خارج هم در داخل، یعنی هم در حوزه فراخوان ها هم در حوزه هماهنگی داخل، و هم تو با همکاری بسیاری از شخصیت های شناخته شده دیگه من جمله علی کریمی عزیز که در این در واقع انتشار فراخوان ها همراه بود و هم تو شخصیت های دیگه. چطور شد که در واقع بعد از مدت ها خیابان دوباره به تسخیر جوان ها در اومد؟
1: خب همونجوری که گفتی با یه کار تیمیه خیلی سازماندهی شده رفتیم جلو و خیلی ضعفای کار رو گرفتیم و
0: چون که یک نقطه خاصی بود و خب طبیعتاً این ریسک وجود داشت که نیروهای امنیتی به هر حال اونجا باشن و سرکوب بکنن، دستگیر بکنن.
1: ببین همیشه من اینو میگفتم، همیشه نمیدونم استوری من دنبال میکرد یا نه، همیشه صدای من این بود آقا تهران باید یک نقطه مشخصی باشه، چون بچه‌ها همه سردرگمن. آقا مثل اینه که شما بری عروسی فقط بهت بگن توی فلان محله، نه پلاک خونه رو بهت بدن، نه زنگو بدن، هیچ چیزی بهت ندن، گیجی. تهران به اون بزرگی باید یک نقطه‌ای باشه که همه جمع بشن اونجا.
0: ولی خب در مقابلش این انتقاد هست که اگه یک نقطه‌ای باشه خب اونا هم برای سرکوب آماده میشن.
1: آخه اینو همیشه وقتی که طراحی می‌کردیم، یعنی تو فکرش بودیم، همیشه واسش یه مقابله به مثل داشتیم. ما برای اون روز خیلی تدارکات دیدیم. حالا میگم شاید خیلی ها ندونم، فقط فکر کنن صرفا یه فراخون بوده، نه اینجور نبوده، یه فراخون بود، صبح تا شب بیداریاشو کشیدیم، تجهیزات پخش کردیم، همون جوری که اونا تدارکات دیدن ما هم تدارکات دیدیم و نذاشتیم خیابونا رو ببندن. خیابونا فقط شاید یک ساعت بسته شد، باز کردیم خیابونا رو دوباره. بچه‌ها واقعا از جون مایه گذاشتن، بچه‌ها سنگ تموم گذاشتن، بچه‌های خود شهر زیبا که بچه‌های لوکال بودن همه مناطق رو می‌شناختن، ورودیایی که مزدورا می‌مدن می‌دونستن، یه جوری بهشون آسیب زدیم، یه اختلالی توی کارشون ایجاد کردیم که بچه‌ها بتونن جمع بشن توی نقطه. حتی اتوبان باکری،
0: بله یه ویدیو بود که یه
1: نقطه از اتوبان گرفتن بچه ها بستن. میگم اینا بچه ها بچه هایی هن که هفت ماه کف خیابون دارن می جنگن، تجربه دارن، الان دیگه نمی ترسن، با یه گاز اشکوار پخش و پلا نمی شن و مردم یک جورایی ما محافظت کردیم، یعنی نذاشتیم کسی آسیب آنچنانی ببینه.
0: خیلی ها معتقدن که این کار رو اگه میکنی در نهایت تأثیری نداره، چون جمهوری اسلامی به هر حال نیروی سرکوبگر قوی تری هست و این مدلی جون جوان ها در خطر میفته. حالا مشخصا این سوال رو در اصل میپرسم چون که اینجا مطرح کردی که به هر حال یک هماهنگی هم هست پشت این فراخوان ها و اعتراضاتی که شکل میگیره. به عنوان یکی از کسایی که دخیل هستی در این مسئله، احساس نمیکنی که شاید این انتقاد وارد باشه؟ یعنی هماهنگ کردن بچهای داخل ایران، جوان های داخل ایران، هر چقدر هم سازماندهیش قوی باشه، در نهایت در مقابل حکومتی است که سرکوبگره و اینا رو میکشه و میبره.
1: 44 ساله داره میکشه، الان اولین بارش این سه چهارو میکشه، باید یک جا جلوشو بگیریم.
0: پس در واقع موافق این مقابله به مصر
1: 100%؟ در تعارف نداره پوریا. چجوری بهت بگم، باید از خودگذشتگی باشه. درد محافظه کاری نداره، انقلاب محافظه کاری نداره، به نظر من مراقبت نداره. بچه ها خودشون دوست دارن از حقشون دفاع کنن. این نسل جدید نسلی نیستش که زیر بار زور و خرافات بره. بچه هایی هن که خودشون مقایسه میکنن با خارج کشور، میبینن اون چیزی که بهشون داره میرسه 1% شاید از حقشون باشه.
0: اون 1% هم نیست.
1: اون 1% هم نیستش. بس
0: حالا چه برسه به خارج کشور؟ بچه‌های همین مقامات و رژیم در خارج کشور چه لایف استایلی دارن؟ در داخل ایران چه زندگی دارن؟
1: تعارف نداریم. ماها زندگی عادیمون رو داشتیم. ماها همه زندگیامون رو داشتیم، کنسرتامون رو می‌رفتیم، زندگیمون رو داشتیم، اندازه خودمون دستمون به دهنمون می‌رسید. نمیخوام بگم ماها از خود گذشتگی کردیم، چون کشور خودمونه، وظیفه
0: است. بله.
1: توی اون راه حلش
0: هیچ منتی نداره،
1: هیچ منتی نیستش
0: که خارج از کشور کنه.
1: ولی دیگه اونایی که دارن توی سختی زندگی میکنن باید به فکر خودشون باشن، نه باید تو سری خور باشیم ماها.
0: نه. اتفاقا یه مهمونی من داشتم از همین بچهای نسل جوان در برنامه چند هفته پیش، میگفتش که در واقع این قشر خاکستری لازم نیست خودشون بیان خیابون، حداقل این چرخه ترس رو به ما منتقل نکنن، بذارن ما در واقع حداقل کارمون رو بکنیم و اون مسئله‌ای که در پیش گرفتیم رو در واقع ببرن جلو. علت اینکه این سوال ازت کردم اینه که خب خیلی‌ها همین تو که اشاره کردی میگن مثلا شاهین خارج کشور نشسته، یه در داخل کشور داره به هر حال تهییجشون می‌کنه که برن در خیابون، ولی این در واقع از طرف اونها با شما اول شکل میگیره.
1: انقلاب اینجوری، اصلا بچه‌هایی که داخل ایرانن که نمیتونن خودشو هماهنگ کنن، بعد یک سری از عزیزان اینا رو سازماندهی کنن. اگه ماها بچه‌های خارج از ایران نباشیم، صدا رو پخش کنیم به کل دنیا، انقلاب خوابیده بود تا الان. تعارف نداریم. الان بچه‌هایی ان که خارج کشور دارن تلاش میکنن که انقلابو زنده نگه داشتن، که همینجوری بچه‌ها نگاه میکنن، فیلم‌ها رو نگاه میکنن با اون اینترنت ضعیفشون و میبینن که هنوز انقلاب زنده است. شهرهای مختلف وقتی این فیلم‌ها رسانه‌ای میشه تو امیدوار میشن به این انقلاب. وقتی تولد حمیدرضا اومد باورت نمیشه، اصلا خود بچه‌های ایزان انقدر تشنه بودن، به من هی میگفتن داداش تو رو خدا فراخوان ایزا رو بذار.
0: برای تولد حامد سلحشور و همطور حمایت از مجاهد کورکور که حکم اعدام گرفته
1: بود. دقیقاً. وقتی یه فراخوان میاد ازشون دعوت میکنی، اونا دیگه خودشون میدونن خودکار چه کار بکنن، یعنی چه جوری بخوان سازماندهی شده، چون شهر کوچیکه، خودشون میتونن خیلی قشنگ.
0: بله. و همطور تولدهای دیگه هم در پیش هست.
1: ولی اینجوری نیستش که بخوایم همون تاکتیک رو. ببین این اشتباهو از اول همه کردن، هر کی واسه خودش فراخوان میداد و پخش و پلا داشت انجام میشد، چون روی همون تاکتیک میرفتیم جلو. ولی با بچه‌ها، لیدرهای میدانی که صحبت میکنیم، حالا با تیمی که داریم، تصمیم گرفتیم روی همون تاکتیک ها نریم جلو، باید عوض کنیم. یعنی اینجور نباشه که بخوایم فقط روی تولدا تمرکز کنیم، نه، روی اتفاقات تمرکز میکنیم ولی سازماندهی شده.
0: بله، یعنی در واقع اونهایی رو روش تمرکز میکنید که مطمئنید در واقع میتونه به یک جایی برسه و یک تاثیرگذاری داشته باشه. یه انتقادی که هست، حالا که اینو مطرح کردی به ذهنم رسید، اینه که خب اینا میان تو خیابون و شب میرن خونه، به جمهوری اسلامی چه ضربه‌ای وارد میشه؟
1: به جمهوری اسلامی خیلی ضربه وارد میشه. همین که 6 ماه دست خالی تونستن این انقلابو نگه دارن و صداشون رو دارن به دنیا میرسونن که آقا ما شما رو نمیخوایم، ماها دنبال براندازی هستیم. بیشتر از 7 ماه دست خالی این همه جنایت کردن، بچه کشتن، از هر شیوه کثافتکاری دارن استفاده میکنن، ولی هنوز کسی عقب نشسته. بعد از 3 ماه بچه‌ها فکر میکردن آتش انقلاب خوابیده، پدر ما رو در آوردن، دایرکت میدادن تو رو خدا یه کاری کنید و اینا، ولی باز سال روز حمیدرضا نشون دادش که بچه‌ها دنبال گرفتن حقشون هستن از این ضحاک.
0: جالبه اشاره کردی به دادخواهی. در واقع همونطور که گفتی اصلا انقدر این مردم ابتکار عمل دستشون هست، این نسل به خصوص، که جمهوری اسلامی یه جوری آشمز هم هست. یعنی یه زمانی حالا قبل تولد امیررضا حتی ما نوروز رو داشتیم، روزهای منتهی به نوروز داشتیم، میرقصیدن روزهایشون رو جای مختلف در میآوردن. همین الان این کارزار شلوارک پوشیدن آقایون کنار خانم ها هست. از اون ور خانواده های دادخواه خیلی هاشون شروع کردن به قول معروف بلند کردن صداشون در شبکه‌های اجتماعی، اومدن اعلام حضور کردن، اعلام کردن رسما که دادخواهن و دنبال گرفتن حق بچه‌هاشون هستن. یه مقدار منسجم‌تر، یعنی تک تک خیلی‌هاشون صحبت می‌کردن ولی الان یه حالت منسجم‌تری گرفته. در واقع این روش‌های کمکی در کنار مبارزات خیابون رو تو چطور می‌بینی؟ به خصوص خانواده‌های دادخواه که به قول معروف خیلی می‌تونن تأثیرگذار باشن رو افکار عمومی و به ویژه قشر خاکستری.
1: ببین، خانواده‌های دادخواه نمادها و ستون‌های این انقلاب هستن. یعنی واقعا کابوس جمهوری کثیف اسلامی همین ها هستن و باید حمایتشون کنیم، چون تریبون اینا یه تریبون خاصه، تریبون درده، تریبون خشمه. ما باید همون راه بریم جلو و اینا متحدتر بشن، دست به دست همدیگه این زنجیره حلقه بزرگتر بشه و خانواده هایی که هنوز ترس دارن اعلام نمی کنن اسم بچه هاشونو باید بیان وسط، باید همه با هم متحد بشن و ما هم باید پیرو به راه عزیزان باشیم و اون راهو ادامه بدیم.
0: جالبه. و کارهای دیگه‌ای که در کنارش شکل میگیره، این نافرمانی مدنی که شکل میگیره، مثلا دخترها که کشف حجاب میکنن جلوی به خصوص این خانوما و آقایون آزارگر حجاب که تو خیابون به قول خودشون میخوان امر به معروف بکنن، وای میستن نمیترسن، یا آقایونی که الان با پوشیدن شلوارک میخوان نشون بدن که کنار خانوم ها هستن و اونها هم در واقع دارن با یک نوع قانون شکنی در واقع میخوان بگن که ما هم از حق زنان ایرانی و حق خودمون کوتاه نمیایم. اینها رو خیلی‌ها در واقع تعبیر میکنن به نوعی سانتیمان مانتالیسم و نمیدونم اینها با این کارا انقلاب نمیشه و اینها به قول معروف کارهای جدی نیست و اینها. نظر تو چیه؟ من موافقم که هر کدوم از اینها یه نقشی داره در پیش برده این انقلاب.
1: ببین، انقلاب دقیقا اینجور نیستش که بیایم بزنیم بکشیم. همه نافرمانی مدنی مرحله به مرحله تبدیل به اون جمعیت خواهد شد. همین که نشون بدیم ما ترسی نداریم و حرف شما پشیزی برای ما ارزش نداره، این بزرگترین مبارزه کردنه. همین که دختر به خودش اجازه میده بدون حجاب بره و موهای زیباشو تو چش ارزشیا بکنه، بزرگترین مبارزه است به نظر من. یا پول کشیدن از بانک‌ها، یا پسرامون الان شلوارک می‌پوشن، این خودش چیزاییه که رویا بوده برای ما. الان وقتی اینا رو می‌بینیم کف خیابون نمای شهر رو زیبا می‌کنه،
0: دنیا هم بیشتر به اینا توجه می‌کنه. یعنی عکس‌ها و تصاویری که به خصوص از این دختر، مثلا دخترای اکباتان که با آهنگ سلنا گومز رقصیدن، اصلا بین‌المللی شد. خود سلنا گومز استوری گذاشت تو اینستاگرامش با 400 میلیون دنبال کننده. حالا اینجا که رسیدیم، یه نقل قولی رو مشخصا بگم. آقای رادان که فرمانده انتظامی شده تهدید کرده که ما به زودی اینا رو جمع میکنیم، شناسایی میکنیم اینا. فکر میکنی اصلا این نسل در واقع اصلا به قول من توجهی به این تهدیدها و این حرفا داره؟
1: ببین، ترس، تهدید از ترس میاد. وقتی که تو دیگه راهی نداری باید تهدید بکنی، یعنی زورای آخرش رو دارن میزنن و این خیلی امید میده به ماها، به ماهایی که داریم مبارزه میکنیم. بچه‌هایی که کف خیابونن این تهدیدا رو که میشه خندهشون میگیره، چون نشون میده که دیگه زورای آخرشونه، قدرتی ندارن، مجبورن فقط بترسن. و اون قبح جمهوری اسلامی افتاده دیگه، از دانش آموزا که عکس دوقلوهای افسانه‌ای رو از بالا میکشن پایین آتیش میزنن و اینا، نشون میده دیگه واسهشون اون
0: جمهوری، منظور خمینی و خامنه‌ای هست،
1: واسهشون دیگه جذاب نیست، واسهشون دیگه ترسی ندارن از اینا. حالا رادان باشه یا هر کس دیگه باشه، به نظر من از ترس میاد تهدیده. و کسی
0: هم می‌خواستم بدونم که واقعا این نسل اصلا توجه، یعنی هر چی اینا میگن، اون سردار فرمانده سپاه که معروف شده به سردار خداحافظی، سردار خداحافظی تا این امام جمعه ها آخوندهای مختلف در شهرهای مختلف میگن، تا این فرماندهای پلیس اینا میگن، ولی هیچ کدوم قطع نمیشه این کارا. یعنی مردم دارن به کارشون
1: دارن دیگه، از دستشون در رفته، الان دیگه نمیتونن کنترل کنن. الان خشونت خیلی فیلما میاد در ماها، حالا نمیذاریم ولی که اصلا به درگیری بدجور کشیده میشه، رو تذکر میده درگیری، بعد همین که فیلم ازشون گرفته میشه میاد بیرون و میرن برای شناسایی، این خودش بزرگترین ترس رو نشون میده، چون بچه محله های اونا هم میرن سراغشون.
0: بله. بله شنیده بودم که خودت گفته بودی که اون رابطه توی خراسان میگفتن که این یالو که ماس ریخته بود
1: یه هفته
0: از خونه بیرون نمیاد. خب این خودش در واقع نشون میده که اینها چقدر در واقع میترسن از این داستان. هدف آزادی و ارتش مردمی دو در واقع تشکلی هست که تو درش نقش داری. میگم باز همه اینا که ما میگیم در واقع تو الان کسی هستی که از طرف خیلی ها داری صحبت میکنی. انرژی هستی در داخل ایران هست، بچه هایی که دارن در واقع جونشون رو میذارن در داخل ایران هستن و تو در واقع کسی هستی که من میتونم راجع بهش ازت سوال بکنم و از طرف اونها شاید این اجازه رو داشته باشی که صحبت بکنی. این دو تشکل الان دارن چیکار میکنن و تو چه مرحله ای هستن؟ هوا هم آخه داره بهتر میشه شاید.
1: دقیقاً این خوبه برام. ببین ارتش مردمی فرقش با هدف آزادی اینه که بچه هایی که پیر و جوان میخواستن بجنگن و عملی بجنگن برای ایران، برای آزادی ایران، برای فردایی بهتر، ما فقط سازماندهیشون کردیم، اینا رو جمع کردیم از بدنه خود
0: معترضا
1: هستش.
0: هنوزم وجود دارن؟ نه
1: هنوزم خیلی قوی تر داریم میرون جلو، خیلی قوی تر و خیلی خیلی خیلی چیزها خواهید شنید. یعنی واقعا اینو به جرئت میتونم بگم هیچ کسی تا حالا پشتمون نبوده و از هیچ کسی کمک نخواستیم.
0: فکر میکنم نقطه قوتتون هم همین است، همین استقلالتون، یعنی تمرکزتون روی یه مسئله بدون اینکه اصلا در عالم سیاست چه میگذره.
1: دنبال سیاست نبودیم. بچه‌هایی هم که دارن مبارزه میکنن، سیاست ما توی ارتش مردمی صدای مردم بازار و کوچه است، فقط براندازیه، دنبال سیاست نیستیم ما. دنبال جنگیم، حقمونو بگیریم. واقعیت
0: جالب گفتید. خب جمهوری اسلامی هم آتش به اختیارها رو علم میکنه در این شرایط. نظر راجع به آتش به اختیارها چیه؟ یه پوستری دیدم چند وقت پیش اومده بود که اصلا دیگه رسما دارن میگن ما اصلا آتش به اختیاری دیگه، یعنی در واقع یه بخش رسمی هستش از مقابله حکومت با مردم.
1: ببین هر طوری با هم رفتار کنن، این نه حرف منیه که اینجا نشستم، حرف بچهای کف خیابونه.
0: قشر خاکستری رو کجا این داستان میبینی؟ کی واقعا میخوان بیدار شن؟
1: قشر خاکستری قشر آگاهی هستن خب، که کم کم دارن میان توی بازی.
0: یعنی میبینی که دارن کم کم
1: دارن میان قشر خاکستری هم بچه هاشون تو مدرسه میرن، وقتی میبینن که بچه هاشون دارن شیمیایی میشن با اینکه نشستن تو خونه پای سریالاشون، ولی میبینه بچهش از اون برداره آسیب میبینه یا فقر و فساد و گرونیه بهش داره صدا میزنه، اونم بالاخره صداش در میاد.
0: به خصوص این که تو ماهای آینده پیش بینی هایی که هست بحران های اقتصادی شدید داره، یعنی مسئله بنزین الان هست، مسئله دوباره کمبود منابع آب تو تابستون در راه هست، مسئله برق بی برقی در راه هست، مسئله به قول معروف همین نوسانات قیمت دلار و مسائلی که در پیش هست، اینها در واقع عواملی هست که اتفاقا قشر خاکستری بیشتر ازش متاثر میشن،
1: خود به خود میان بیرون. یعنی خود به خود ما یه جلسه داشتیم با لیدرها و بچه‌ها، خود به خود اصلا گفتیم آقا قشر خاکستری رو ماها بایکوت میکنیم مثلا، ولی خود به خود مجبورن بیان بیرون. چون به مرور زمان تابستون که بشه یک سری، من نظرم اینه یک سری قحطی ها میاد با این دلاری که داریم میبینیم، با این تورمی که توی مملکت هستش، خود به خود اینا باید بیان بیرون.
0: همین الانش هم تو زندگی خیلی ها پیش نمیاد.
1: خیلی خیلی.
0: پس تو در واقع در آینده این رو میبینی که در واقع اینها بیدار شن و بیان کنار جوان تر.
1: همین الان بیدار شدن. ولی اون شجاعت رو باید بگیرن. الان همشون آگاهن، حرفاشون رو کم کم دارن میزنن، ولی هنوز اون شجاعت رو تکثیرش نکردن که بیان کف خیابون صداشون رو ببرن بالا.
0: به خصوص در زمینه اعتصابات میتونن خیلی موثر باشن.
1: 100%.
0: زبونت زبون این نسل هست شاهین، حالا هم به خاطر فعالیت هنری که میکردی خب سالها تونستی به هر حال دنبال کننده های زیادی رو جذب خودت بکنی، حالا میدونم در قالب یه گروه موسیقی تی ام بکس کار میکنی و همطور خودت به عنوان یک هنرمند مستقلن و توی این چند ماه هم صدای این انقلاب بودی و صدای کف خیابون بودی. زبون این نسل رو میشناسی چون باهاشون از نزدیک در تماس، این نسل به دنبال چه هست؟
1: ببین این نسل جرقه انقلاب زد، این نسل خرافات و دلغک‌بازی های حکومت رو نمیتونی تو سرشون بکنی. این نسل خودشو مقایسه میکنه با خارج کشور، با جوانایی که خارج کشورن، حقشو میخواد آزاد زندگی کنه، مثل ماها نیستن که بخوام تو سری خور باشیم. و بله قربانگوهای قدیمی ماها، در 60 بدبخت‌ترین قشریم، واقعا بدبخت‌ترین نسلیم بگم. ولی این نسل اصلا الان همین نسل اگه ماها هر کدوم یه اشتباه بکنیم میندازنمون کنار.
0: بله
1: چون میدونم
0: من همیشه میگم چک سفید به کسی نمیدم.
1: خیلی آگاهن واقعا میگم. این نسل نمونهش جاوید نام، سارینا، مجید رضا، رهنورد و بچه های دیگه که واقعا مهشاد، بچه هایی که واقعا آگاهی داشتن. من خودم رو نگاه میکنم سن اونا بودم اونقدر آگاهی نداشت، اونا زندگی رو از یه دید دیگه ای نگاه میکنن.
0: این دوربین تو هست شاید، من از خیلی از مهمون ها در انتهای سوال میکنم، اگه بخوای از این دوربین به بسیجی ها، سپاهی ها و لباس شخصی ها پیامی بدی چه هست؟
1: بسیجی ها دو دستن. یک سری هاتون هستین که اونو توی خون مردم میکنین با تجاوز و اینا دارید روزمره زندگیتون رو میگذرونید که اصلا با شما حرفی ندارم، ماها دنبال انتقام میم، همون جوری با هاتون رفتار میکنیم. یک سری هاتون هم هستید که هنوز دستتون به خون کسی آلوده نشده، البته قشر کمتون هستید، شما بیاید تو راه مردم، تا دیر نشده به مردم پیوندید، نذارید دیر بشه، نذارید تو جهنم وجدانتون بسوزید، اضافه بشید به مردم. حرف دیگه ندارم با شما.
0: و از همین دوربین پیامت به بچهای ایران، به خصوص نسلی که میدونم به صورت روزمره باشون در تماس هست.
1: من کوچیکتر از اونی هم که بخوام پیامی به شما بدم، شما انقدر آگاه هستید، ولی من به عنوان برادر کوچیکتون، به عنوان یه رفیق، فقط میتونم اینو بهتون بگم، بساط ظلم اینا به زودی ریشه‌کن خواهد شد. دیر و زودش به خود شماها بستگی داره، هر چقدر زودتر بجنبید این آزادی و طعمش رو زودتر خواهیم چشید. پس یه قدم به جلوتر بیاید، متحد، اتحاد رمز پیروزی است. بیایم خیابونا رو تصرف کنیم. عاشقتونم.
0: مرسی از تو شاهیلو که اومد گفته
1: بودی عزیزی. خوبه.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم با برنامه خدایی‌نامه در خدمتون هستم همراه با پدر هومر گرامی و قرار راجع به نقش و اهمیت گاو در فرهنگ ایرانیان سخن بگن. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای میهن پرستانه به همه پسران و دختران خوبم که میزبانان مهربان ما در این نشستهای هفتگی هستند. با پروانه شما سخن رو با ستایش خرد از زبان پیر شاهنامه گوی طوس بیاغازیم.
0: حتما مشتاقیم که گوش بدیم.
1: بله، میگوید خرد خود یکی پیشکش ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. ز بیشی خرد جان بود سودمند، ز کمیش تیمار و درد و گزند. میگوید خرد گرامی ترین ارمغان آفرینش و پرفروغ ترین چراغ راهنمایی ما در گذرگاه زندگی است. خرد جایگاهی آنچنان والا دارد که فردوسی در سرآغاز گرامینامه خود آن را به گونه ای در کنار خداوند و جان جا داده است که انگاری یک گوهرند در سه باشه. و اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که خرد از خداوند و از جان هم گرامی تر است، چرا که جان بدون خرد می شود آن گله جانوران بی سر که چهره زشت و دلاشوب خمینی را در آینه ماه دیدند و یک سرزمین تاریخی را به دست خود به دست تباهی کشیدند. جان بدون خرد می شود آن گله چند میلیونی گوسپندانی که پای صندوق‌های رای رده کشیدند. جان بدون خرد می شود تریتا پارسی، مدار و دسته سازمان ایرانسوز نایاک. می شود زنان و مردان پشت به میهن کرده ای که برای به دست آوردن مشتی دلارهای آلوده به خون یک ملت تاریخی از هیچ کردار ددمنشانه روی نمی گردند و تن و روان و اندیشه خود را به اهریمن می فروشند. فردوسی می گوید، من نمی گویم، فردوسی میگوید جان بدون خرد میشود آن توده های در هم تنیده جانوران خود آزار که گل به سر میبالند و در سوگ بزرگترین دشمنان میهن با بی‌شرمانه ترین رفتارها بر سر و کله میزنند و آبروی یک ملت بزرگ تاریخی را میبرند. فردوسی میگوید خرد از خدا هم گرامی تر است، چرا که آدمی با خموشیدن چراغ خدا باوری می تواند زندگانی بسیار باشکوه و سرشار از شادمانی و سربلندی داشته باشد. چنانچه بسیاری از پشت به خدا کردگان دارند، ولی ملتی که چراغ خردش را خاموش کرده باشد، افشین جان هرگز سفید دم بهروزگاری را نخواهد دید و همچنان در دامچالی سیاه روزگاری فرو خواهد بود. از او شادمانی و زو مردمی است، از او یت فزوری و زو یت کمی است. آنچه که سرنوشت ما و دیگر ملت‌ها را می‌سازد خرد است نه خدا. خدا کاری به خور و خواب و زناشویی و کار و پیشرفت و فراپویی یا در گل فروماندگی ما ندارد. این خرد است که کاخ سرنوشت را می سازد یا یک کلبه بسیار خار برای مردم. اگر نباشد می شود آن کلبه بسیار بسیار بسیار کوچک و تنگ، و اگر باشد می شود یک کاخ سربلند. برگردیم به سخن امروز که گاو است. نخواست من بگویم که چرا من پافشاری میکنم روی واژه گاو. برای این که افشین جان و شما همیهنان بسیار خوبم، ما نمادهای ملی و نمادهای فرهنگی خود را یا بهانه می دهیم یا آنها را در گذرگاه باد می گذاریم. بسیاری از ملتهایی که امروز سری در میان ملتهای سربلند جهان دارند، نمادهای فرهنگی و تاریخی خودشان را پاس می دارند. ما تنها ملتی هستیم در میان همه ملتهای جهان که این گونه نمادها را پاس نمی دارند. اگر می دانستیم و این نمادها را پاس می داشتیم، نخست این که درفش شیر و خورشید خود را از دست نمی دادیم. و دوم، یک تیغ زشت هندی را در دست شیر نمی گذاشتیم. اگر می دانستیم شیر نماد چیست و خورشید نماد چه چیز، هرگز این زشتکاری نمی کردیم که یک تیغ زشت هندی را در دست شیر بگذاریم. چرا چنین کردیم؟ بلکه از یاد بردیم که شیر در فرهنگ ایران و در هستی شناسی ایرانی چه جایگاهی دارد. هرگز نگاه نکردیم به سنگنگاره های تخت جمشید و دیگر سنگنگاره هایی که از روزگاران باستان برای ما بر جای ماندند. نقش شیر، شیر با سر آدمی، شیر با بال عقاب، با بال شاهین، اینها چیستند؟ این شیری که در تخت جمشید هست، شیر بالدار، این رو برای خنده گذاشتند آنجا، این رو برای تنها برای آفرینش زیبایی گذاشتند، یا یک پیام بسیار بسیار ورجاوند هستی شناسی و پیام تاریخی، پیام فرهنگی برای ما در این سه کرانه پیکر شیر، بال عقاب و سر آدمی و اون تاج بسیار زیبایی که بر سر آدمی است. چرا اینها با هم آمیخته شده؟ اینها آیا تنها برای آفرینش زیبایی بودن که البته هستن، یا یعنی که نه، هر یک نماد کرانه ای از هستی شناسی ایرانی و هر سه با هم، بال شاهین، پیکر شیر و سر آدمی و تاج بر سر آدمی، اینا چیست؟ بیشینی ما اینها را از یاد بردیم. از یاد بردیم که قانون اساسی آمریکا بر پایه منش کوروشی نوشته می شود و شاهین زرین که بر درفش کوروش بود در خانه بیشینی مردم آمریکا جا پیدا می کند و در بسیاری از سازمان ها و انجمنهای آمریکایی جا پیدا می کند. شاهین زرین کوروش، ولی ما اون رو از دست می دهیم. اگر بر بودن شیر بر درفش شیر خورشید نشان ایران به خود می بالیم، اگر از خود بپرسیم چه برتری دارد شیر نسبت به گاو، اگر به شیر می بالیم چرا از گاو باید شرمنده بشویم؟ اینها نکته هایی است که من را می آزارد، جان مرا از درون می خورد مانند موریانه، و از اینجاست که پافشاری می کنم روی این نکته ها که این نمادهای فرهنگ ایرانی باید شناخته بشوند. اگر اینها شناخته نشوند، ما هرگز نشانی درست خانه پدری را نخواهیم یافت. امروز بایسته ترین کار ما، ببیشه شما جوانان، نه کار ما، کار شما جوانان این است که به خانه پدری بازگردید. بازگشت به خانه پدری یعنی روی کرده به فرهنگ ایران شهری. ولی چگونه بازگردید؟ برای پیدا کردن یک نشانه، امروز از این راهنمایی هایی که گوگل دارد یا جی پی اس یا هر چیز دیگری که نامش هست، می توانید هر نشانی را پیدا کنید. ولی برای بازگشت به خانه پدری جی پی اس شما رو یاری نخواهد رساند. شما از راه جی پی اس و از راه گوگل نمی توانید به خانه پدری خود بازگردید. باید گاو را بشناسید، باید اسب را بشناسید، خروس را بشناسید، شیر را بشناسید، خورشید را بشناسید. نمادهایی که نیاکان شما گذاشتن، اینها نشانی ها هست، آدرس هست که شما با این آدرس بتوانید برگردید به خانه پدری. حالا امروز می خواهیم درباره گاو سخن بگوییم. ولی پیش از این به گاو بپردازیم، باز هم میخواهم چند نمونه دیگه بیاورم که نشان بدهم چگونه ایرانیان از زمانی که پشت کردم به این گونه ارزش ها و این گونه داشته های فرهنگی خود، شرم داشتن از این که حتی واژه اسب و واژه شتر را در سروده های افشو زرتشت ورجاوند به کار ببرند. یک بار دیگر به این برمیگردیم. در بند 18 از یسنا 44 برای شما خواندم که زرتشت برای رسیدن به رسائی و جاودانگی میخواهد جاودانه بشود، میخواهد به جاودانگی بپیوندد. چه میکند؟ از اهورامزدای خود 10 مادیان اسب ماده با جفت نر و یک شتر میخواهد. اگر با نگاه امروزی نگاه کنیم چه به دست خواهیم آورد؟ که مرد بزرگی، بزرگ مردی مانند اشور در توش استاده است، با خدای خود راز و نیاز میکند و میگوید که ای خداوند، تو به من 10 تا اسب بده و 1 شتر. خب اگر 10 تا شتر بدهم، اگر من جای خدا بودم میگفتم خب زرتشت جان، من 10 تا شتر میدهم 1 اسب. زرتشت میگفت نه، 10 تا اسب 1 شتر. خدا میگفت نه، من که دست و دلبازم 2 شتر میدهم. باز زرتشت میگفت نه، خداوند و من همون 1 شتر میخوام، نه 2 شتر. چرا؟ بلکه اون میدانست چه میکند. این ما این که نمیدانیم او چه میگوید. برخی از ترزبانان یا مترجمین وادهای زرتشت به گمان اینکه درخواست اسب و شتر از گرانمایگی زرتشت خواهد کاست، اسب و شتر را در زیر واژه های دیگر پنهان کرد، گمش کرده که ما نبینیم، که شرمنده نشویم که پیامبر معظم ما زرتشت از اهورامزدا اسب و شتر خواسته است. با هم نگاه کنیم. زنده یاد موبت شهزادی که من او را بسیار بسیار گرامی می داشتم، در برگردان این بند نوشته است: ای اهورا، چگونه در پرتو عشا به درک راه درست تو و حقایق زندگی پی خواهم برد؟ و ای مزدا، چه وقت از کمال و رسائی خرداد و امرداد برخوردار خواهم شد؟ چگونه خواهم توانست این دو نعمت را به مردم جهان ارمغان کنم؟ دیدید چه شد؟ موبد بزرگوار ما ترسید که واژه اسب و شتر را بیاورد به پارسی. هیچ نشان از مادیان و اسب و شتر در این برگردان در میان نیست. حالا من چنین بپنداریم که من یک نوجوان یا یک کودک، یک جوان در یک خانواده زرتشتی نشستم، گاتها رو میخوانم، آن هم برگردان یک موبد بزرگوار. خب نه از شتر نشانی هست نه از اسب. چه شد این اسب و شتر؟ چرا نیست؟ بلکه موبت با خود چنین اندیشید: اگر این پسر من، این دختر من چنین واژگان پستی از زمان زرتشت بشود، خب میگوید این گاوبان بود، این زرتشت گله چران بود، این چه کاره بود؟ پس خوب است که من اینها رو پنهان کنم، قباری از واژه های دیگر بریزم روی این واژگان اسب و شتر، اینا رو پنهان کنم از دید بچه های زرتشتی یا دیگر مردم جهان. دکتر حسین وحیدی، دوست بسیار ارجمند من، که در 3 همایش بزرگ ایرانشناسی که از سوی بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا به سرپرستی من برگزار شد، میهمان من بود 3 نوبت. ایشان هم برگردان کرده است که من برگردان ایشون رو بسیار دوست می‌دارم. زبان پارسی رو به شیوایی به کار می‌برد در گفتارها و نوشتارهای خود. ولی ببینیم که ایشان چه گفت. میگوید: ای اهورا، این از تو می‌پرسم، پرسشم را بازگو. چگونه در پرتو راستی نیروهای 10 گانه برونی و درونی من زایا و نیرومند و فروزان می‌گردند تا با آنها رسائی و جاودانگی را دریابم و آن را نیاز مردمان کنم؟ دیدید چه شد؟ اینجا هم مادیان و اسب و شتر در زیر واژه‌های دیگر از دیده‌ها گم شده. یار ارجمند من دکتر جلیل دوستها که من خواندن برگردان اوستای او را به جوانان پیشنهاد کردم و باز هم پیشنهاد میکنم که اوستا را بخوانند و برگردان دکتر جلیل دوستها را بخوانند، البته بسنده نکنند، دیگر برگردان ها را هم بخوانند. ایشان آورده است: ای مزدا اهورا، این از تو میپرسم، مرا به درستی پاسخ گوی، چگونه در پرتو عشا آن پاداش را به دست آورم، چگونه نیروهای دهگانه مرا راهبر و روشنگر خواهند شد تا با آن به رسائی و جاودانگی رسم. ایشون هم پنهان کرد. خب ببینیم دیگران چه آوردند. جاویدنام ابراهیم پور داوود آورده است: این از تو میپرسم، درست به من بگو ای اهورا، چگونه ای اردی بهشت عشا به آن مرد ارزانی خواهم شد، 10 مادیان با جفت نر و 1 شتر. زنده یاد ابراهیم پور داوود. نخستین بار به پارسی برگردان کرد و درست برگردان کرد. یک بار دیگر میخوانم: چگونه از تو میپرسم ای اهورامزدا، به من درست بگو، چگونه ای اردی بهشت با آن مزد ارزانی خواهم شد، کی آن مزد مرا خواهی دید؟ ببینید زرتوش از خدای خود از جهان هستی مزد میخواهد. آقا مزد مرا به من باید بدهی، من جان کندم برای تو، کار کردم، اکنون باید که مزد مرا به من بدهی. مزد من چیست؟ من میخواهم، نه اون که تو به من بدهی، اون که من از تو میخواهم، 10 مادیان، 10 اسب ماده با جفت نر و 1 شتر. حالا خداوند میگوید: بسیار خوب، من که خداوندم، به جای 1 شتر 1 گله شتر میدهم. میگوید: آقا یا نمیفهمی من چه خواستم از تو؟ من 1 شتر خواستم، نه 1 گله شتر، نه 2 تا شتر، نه 15 تا اسب، 10 مادیان، 10 اسب نر و 1 شتر. خب که به من پیمان داده شده به رسائی و جاودانگی رسم. اینها رو به من بده، 10 اسب، 10 مادیان، 1 شتر به من بده که چه بشود؟ که من جاودانی بشوم، نه اینکه پولدار بشوم، نه اینکه مالدار بشوم، نه اینکه برم گلده داری کنم. ببینید ابراهیم پور داوود دلیرانه پرده ها را درید و مادیان و جفت نر و شتر را از پس پرده به میدان کشید، آورد فرادید ما گذاشت، گفت: شما به زرتشتان میبالید، بفرمایید این هم زرتشت شما که از خداوند خود هیچ نمیخواهد جز شتر و اسب. جاویدان دکتر علی اکبر جعفری، یار بسیار ارجمند من که من بسیار از او آموختم، آورده است: اینک از تو میپرسم، خدایا مرا به درستی آگاه بساز، چگونه از راه پاداش 10 مادیان و 10 اسب و 1 شتر را به دست آورم. تازه راهنمایی میخواد: ای خداوند، تو مرا یاری بده، به من بگو چگونه به دست بیاورم آن 1 شتر را. جاویدنام دکتر عباس شوشتری آورده است: آن از تو میپرسم، راست به من بفرما ای اهورا، چگونه آن مزد را بیابم، 10 مادیان، 1 اسب و 1 شتر که به من پیمان نهادند. زندگیات موبد فیروز آذرگشسب، موبد دیگری، آورده است: ای هستی بخش یکتا، چگونه در پرتو و عشا، همون هنجار آفرینش یا سامان هستی، پاداش دلخواه را که عبارت از تسلط بر 10 مادیان حواس با نیروی اسب اندیشه است به دست خواهم آورد و به روشنایی حقیقت سرمدی خواهم رسید. این موبد بزرگوار برای رهایی از سرزنش دیگران می ترسید که دیگران او را نکوهش کنند، بنکوهند که آه این چیز که تو گفتی از پشتو. از اینجا هست که واژه های حواس و اندیشه را بر اسب و شتر چسباند و در گزارش این بند نوشت: خواهش میکنم این گزارش موبد را گوش کنید، این سخن از من نیست، از موبدش. میگوید در این بند واژه هایی به کار رفته که در صورت ظاهر معنی حیوانات را میدهند، ولی در باطن رمزهایی هستند که دارای مفاهیم عرفانی اند. هنگامی که گادها به صورت مدون در آمدند، نه تنها نویسنده گادها بلکه مردم نیز با رمز و راز این گونه واژه ها آشنا بودند. یعنی هنوز خانه پدر را گم نکرده بودند، هنوز مانند من و تو افشین گرامی از خانه پدری دور نیافتاده بودند که از واژه گاو شرمنده بشوند.

سخت گردیده است. به همین دلیل هنگامی که زرتشت در این بند از اهورامزدا درخواست پاداشی مانند 10 مادیان و 1 اسب و 1 شتر می کند، آن را حمله بر دوران و محیطی می نمایند که هدیه کردن چنین حیوانات سودمندی از بزرگترین آرزوهای مردان آن دوران محسوب می شده است. این را چه کسانی چنین برداشت می کنند؟ مترجمین اروپایی هنگامی که میرسن به اینجا میگن خب که این اشکالی ندارد. آقا زرتشت 3000 سال پیش در اون زمان آیین چنین بود که بزرگان به کوچکترها هدیه میدادن، الاغی میدادن، اسبی میدادن. خب اینجا هم زرتشت آمده از 1 اسب و 10 اسب و 10 مادیان و 1 شتر خواسته است. اشکالی ندارد. چرا؟ چون اون مترجم اروپایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، آمریکایی فرهنگ مرا نمیشناسد، برون مایه را نگاه میکند، نمیداند که در درون این واژه ها چه چیزهایی نفت، چه گنجینه هایی هست، نمیداند. تازه میخواهد به یاری از زرتشت هم بیاید، میگوید اشکالی ندارد. نه اشکالی ندارد. در اون روزگار آیین چنین بود که بزرگان به پیروان خودشان، به خدمتکاران خودشان، پیشکاران خودشان چیزهایی پیشکش میدادند، خلعتی میدادند. حالا اینجا هم آمده است همون گونه که یک شاعر مدیح سرای یک دربار از پادشاه خلعت میخواهد، اینجا هم زرتشت آمده است گفته است آقا یک شتر به من بده که شیرش رو بنوشم. و هیچ گونه ایرادی هم در آن نمیبینند. ولی هنگامی که یک ایرانی به چنین آرزو و پاداشی آن هم از سوی آموزگار بزرگی مانند زرتشت می اندیشد، جملات را بچگانه و بسیار سست می یابد. ولی اگر به مفهوم واقعی واژه ها مانند 10 مادیان و 1 اسب و 1 شتر از دیدگاه عرفانی بنگریم، آنگاه خواهیم دید که چه درخواست باشکوهی از جانب اشو زرتشت شده است. خب من اینها رو چون در نشست‌های پیشین گفتم باز نمی‌گردم که بگویم که این شتر چیست و آن 10 مادیان و جفت نرشون چیست. فقط خواستم بگویم که چگونه ما از این بنیادهای فرهنگی خود جدا افتادیم، نمادهای فرهنگی خود را از دست دادیم. در گرامینامه امرداد و تارنمای خبری زرتشتیان نوشتند واژه‌ی گوش یا گعوش بارها در گاتها، سرودهای اشو زرتشت و در اوستا و در نوشتهای پهلوی آمده است. واژه گعوش همچون واژگان بسیار دیگری که معناهای گوناگون دارند، چند معنا دارد که بیگمان باید در جمله معنایش کرد. این واژه به معنای گیتی و مجموعه آفرینش و سوی دیگر به معنای گاو است. همین هنه ارجامندی که پیاپی می نویسی که نه این گیا زمین است و جغرافیا، چون این نیست، گاو است، گاو، همون گاو. البته این معنا یعنی گاو نیست در اسطوره های ایرانی، همان آفریده یا گیتیست. ببینید پیوند اینها رو چه شد. ایرانی به جایی که بگوید گیتی، به جایی که بگوید جان، به جایی که بگوید زمین، به جایی که بگوید گیا، به جایی که بگوید نیک و بد، واژگان دیگری را به گونه نمادین آورده است، چیزی که بتوانی لمسش کنی. همه را گذشته است در واژه گاو و چه زیبا کرده است این کار. من نه تنها سوهش شرم نمی کنم، بلکه بسیار به خود می بالم و درودشان میگویم آن بزرگان نیاکان خودم را که با چنین نازکندیشی، با چنین ژرف نگری بر جهان هستی این نمادهای بسیار باشکوه را برای ما ساختند. ولی هم نمی بردن که روزی خواهد رسید که فرزندانشان که ما این اینگونه بارها پشت کنیم و شرم داشته باشیم از بکار بردن اینگونه نمادها. می نویسند گوش یا گعوش در اوستا هم به معنی گاو و هم به معنی گیتی آمده است. اون رو نیست که به معنی روان است
همراه با واژه گعش معنی روان جهان

0: یا روان گاو را میرساند. یعوش اورون نگاهدار گله ها و چارپایان سودمند است. ببینید یعوش تشن یا یعوش اورون در اون نمایشنامه که برای شما خواندم که روان گاو آمد به پیشگاه دادار آفریدگار، گله برد که برای چه مرا آفریدی. روان گاو بود، نه روان خورشید، نه کیهان، نه ستاره، نه اتم. روان گاو بود، گاو که منم، که تو ای. حالا من نشان خواهم داد. باز میگوید گاو در اسطوره ها نماد گیتی است و از دیدگاه فلسفی نماد زندگی دنیوی و خاکی است. خب گستره بسیار فراخی را نشان داد روزنامه یا گرامینامه امرداد که در تهران چاپ می شود از سوی انجمن زرتشتیان یا گروهی از زرتشتیان بسیار بسیار پاک نژاد. ببینید همیهنانم افشین جان، ما از بیخوبون فرهنگ خود دور افتادیم. سخن درستر این است که بگوییم ما را از بیخوبون فرهنگ خود کندند و دور کردند. چون این است که روان گاو را که در سروده های اشو زرتشت آمده است برازنده بالای بلند او نمی بینیم و با هزار و یک کوشش ناخجسته می کوشیم که گاو را در زیر واژگان دیگر پنهان کنیم، چرا که گاو را برازنده همنشینی با زرتشت و اهورامزدا نمی داریم. ولی اهورامزدا خودش گاو است. ما در این رشته برنامه هایی که در خدای‌نامه آمده ایم تا همیهنانم آمده ایم تا بی حراس از نکوهش این و آن گوشماهی سخن را بشکنیم و مرواریدهای گرانبهای فرهنگ نیاکان را گردناویز جوانان میهن کنیم. من هیچ حراسی ندارم از اینکه بر شمار دشمنان من افسوده خواهد شد. هیچ حراسی ندارم، چرا که میدانم زندگانی من پایدار نخواهد بود، مانند زندگانی همه دیگر باشندگان، همه زیستمندان. من هم روزی خواهم رفت، ولی آنچه که باید بماند این نمادهای بسیار بسیار گرانمایه فرهنگ ایران هست. باید بیخوبون این فرهنگ را شناخت. بدون شناخت این بیخوبون نمیتوانیم گاو و آدمی جایگاه هر یک از این دو را بشناسیم. ولی اگر نگاهی داشته باشیم به اساطیر ایران میبینیم که گاو و آدمی هر دو از گوهر آتش هند. تنها گاو است که از گوهر آتش است و آدمی که از گوهر آتش است. دیگر باشندگان گیتی هیچ کدام از گوهر آتش نیستند. پس گاو نمیتواند نماد آفرینش باشد، آنجا که میگوید روان گاو کاری به گیتی ندارد، چرا که برابر همون پنداشت اساطیر ایرانی تنها دو باشنده هستند که آتش گوهرند، گوهرشان آتشین است، تنها آدمی است و گاو. حالا خواهم گفت گاو چیست؟ چرا شرم داشته باشیم از اینکه روان گاو به شما گله می‌دارد؟ چرا مرا آفریدی؟ چرا این را پنهان می‌کنید که نه روان آفرینش؟ آفرینش یعنی چه؟ یعنی فضا، زمان، خورشید، ستارگان، کیهان، اینها به راستی آزرده شده اند؟ کسی بر اینها ستم ورزیده است که بخواهد خورشید و کیهان و ماه و ستاره، اختران و اپاختران همه بروند به گلمندی به پیشگاه دادار آفریدگار بگویند که چرا مرا آفریدی؟ این همه ستم بر من شد، بر خورشید ستمی شده است، بر کیهان ستمی رفته است، یا ستم تنها بر ما مردم و گاوان رفته است. و گفتم که رود و گیاه و جانور و همه باشندگان نیکسرش همه در واژه گاو جا می‌گیرند. اهورامزدا از روشنی برای شما از گرامینامه بندهش یا اساطیر ایران میخوانند. میگویند اهورامزدا از روشنی و سبزی آسمان تخمه مردمان و گاوان را فراس آفرید، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند، یعنی تخمه گاو و تخمه آدمی، اینها از آتش پدید آمدند. البته این که میگوییم از آتش پدید آمدن، شما نروید دنبال فرمولهای دانشیک و فردا من رو با استاد نوذری به جان هم نیندازید که استاد نوذری گفته است. این نمادین است، فلسفه از کاری به دانش ندارد، میخواهد جدا کند، میخواهد جایگاه آدمی را نشان دهد. برتری این جنس که منم، آدمم و اون جانور و اون درخت و اون آب، به اینها رو میخواهد نشان دهد. همه اینها را آتش تخمه میداند، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند نه آب تخمه. میخواهد بگوید دیگر زیستمندان، دیگر باشندگان روی زمین همه آب تخمه اند، ولی تنها آدمی و گاو است که آتش تخمه است. در تن گاو و گیومرد بداد، یعنی این آتش را، تا افزایش یافتن مردمان و گوسپندان از او بود. گوسپندان آن دسته از سارپایان نیستند همیهنانم که امروز میشناسیم. گوسپند یا گوسپنتا، گو همان گاو و سپنتا مقدس، ستودنی، برجاوند. گوسپنتا شده است گوسپند. امروز به این جانور چارپا میگوییم گوسپند، ولی گوسپنتا گاو مقدس، نماد همه زیستمندان خانگی و جانوران سودمند است. حالا میپرسید چرا مقدس است؟ باید که مقدس باشد، که چرا؟ که جان دارد. جان در فرهنگ ایران برآمده از خوشی جانان است که خود خداست. جان مقدس است. نمیتوانی به دستاویز عید قربان میلیون ها گوسپند رو سر ببری و در زیر ریگزارها به خاک بسپاری. همه جانداران و زیستمندان نیک سرشت در واژه گوسپند جا میکرد، و همه جانداران بدسرشت و زیانبار و پتیاره مانند خامنه ای و خمینی و خلخالی و پوتین و بایدن و طالبان و داعش و تیمورلنگ و چنگیزخان مغول و استالین و لابی های جمهوری ننگین دامن اسلامی و دیگر آخوندهای خرسوس، همه در واژه گرگ. من نیازی ندارم که بگویم بایدن، نمیدونم پوتین، خامنه ای، چنگیزخان مغول، سلطان محمود غزنوی، میگویم گرگ، یعنی همه اینها در این واژه نشستن. هنگامی که میگویم گاو، یعنی یک جان پاکیزه، یک جان ارجمند، جانی که میتوانه سود برساند به جهان هستی. و گفتم خود من، امیدوارم که افشین گرامی من خیلی زود به این پایگاه برسد، ولی من خودم رو هنوز شایسته آن پایگاه نمیدانم، ولی میکوشم، شبانه روز میکوشم تا روزی برسد که من هم به خود پروانه بدهم که من بگویم که من هم در این واژه گاو میگنجم. اهورامزدا در پنجمین گامه آفرینش برای پایداری در برابر یورش اهریمن، گاو را در ایران لیج بر بالای رود وحدائیتی که در میانه جهان است آفرید. چرا؟ برای پایداری در برابر اهریمن. یعنی چه؟ یعنی خود خدا به تنهایی نمیتوانست در برابر یورش اهریمن بیستد، برابر این اسطوره ایرانی. شما یا میپذیرید اساطیر ایران رو یا همه رو دور بریزید. ولی اگر میپذیرید این است، هنگامی که اهریمن یورش آورد بر جهان روشن و شادی بخش اهورامزدا این بدانست که به تنهایی توان پایداری در برابر یورش اهریمن را ندارد. اهریمن از او بسیار تواناتر است. تنها راه ایستادگی در برابر یورش اهریمن آفرینش گیتی است که بتواند پایداری کند در برابر اهریمن. چه کرد؟ نخست از گوهر آتش گاو را آفرید که بتواند در برابر اهریمن بایستد. میگوید آن گاو سپید و روشن بود چون ماه. حالا شما بگردید دنبال یک گاو که هم روشن بود هم سپید و درخشان مانند ماه. پس از گاو سپید ماه گونه گیومرد. ببینید نخست گاو را آفرید، سپس گیومرد یا آدمی را بر بالای رود وحدائتیای نیک در ایرانویش آفرید روشن چون خورشید. گاو را روشن و درخشان مانند ماه و گیومرد را مانند خورشید روشن و درخشان. گیومرد حالا نگاه کنید بر سوی چپ و گاو بر سوی راست هرمزد آفریده شد. شما نگاه کنید جایگاه گاو را. دو باشنده آفرید با آماج پایداری در برابر یورش اهریمن. نخست گاو در سوی راست، سپس گیومرد یا من و آدمی در سوی چپ. خب کدام بالاتر است؟ از همینجا با آسانی میتوان به والامندی گاو در فرهنگ ایران پی برد. برخی دیگر از اسطوره‌های ایرانی میگوید که هرمزد گاو را از دست راست خیش، نه بر سوی راست خیش، از دست راست خیش و گیومرد را از دست چپ خیش آفرید است. یعنی از این دست برداشت، از دست راستش گاو را آفرید و از دست چپش گیومرد یا آدمی را. درفش کویان یا کاویان که از پوست گاو ساخته شده بود نشان ورجاوندی یا تقدس جان است. همیهنانم، ما ببینید چه چیزهایی را از دست دادیم. این درفش، درفش کویان یا کاویان که در یورش تازیان بر خاک افتاد و به دست آن بیابانگردانی بی فرهنگ تکه پاره شد و سنگهای گرانبهایش به دست مسلمانان به تاراج رفت، همواره پیشا پیش سپاه ایران برافراشته می شد. چرا؟ چرا ایرانیان این درفش کاویان را پیشا پیش سپاه می بردند و آن همه گوهرهای گرانبها بر آن آویخته بودند؟ برای اینکه رزماوران شیردل ایرانی به یاد داشته باشند که برای کشتن زیستمندان نیامدند، به یاد داشته باشند که کشتن زیستمندان کشتن زندگی و آزردن جان آزردن جانان است. ما نیامده این بکشیم. به یاد بیاورند که برای پدافند از ارزش‌های والای میهنی به این آوردگاه آمدند، نه برای کشتن و خون ریختن و چاپیدن و آزردن جان و دست یازیدن به زنان و دختران مردم. نیامدند. درفش کاویان را نگاه می‌کردند، مانند من و شما نبودند که با این نمادهای فرهنگ خود بیگانه شده باشند. می‌دانستند این درفش، درفش کاویان پوست گاو، یعنی تقدس جان. این دشمن من اگر چه دشمن من است ولی جان دارد و جان او مقدس است. من نمیتوانم این جان بی‌بها بشمارم اگر چه دشمن من است. تنها آمدم برای پدافند از ارزش‌های والای زندگی. جایگاه گاو برمایون را هم در پرورش فریدون از یاد نبریم. همه نازش و بالش ما ایرانیان به فریدون است. اگر این گاو نبود، همیهنانم، اگر گاو برمایون نبود، ما هنوز هم گرفتار بیداد ضحاک بودیم. گاو در اسطوره‌های ایرانی یادآور نبرد روشنایی و تاریکی و خوبی و بدی است. این گاو است که با شیر خود فریدون را می پرورد. ولی همینجا می پرسم آن گاو طاووس رنگ، این برنامه طاووس رنگ رو فردوسی داده است به گاو، آن گاو طاووس رنگ که فریدون از پستان او جان گرفت و بالید، نماد فرهنگ ایران نیست؟ آیا فرهنگ ایران همان گاو تابوس رنگ به زیبایی تابوس نیست؟ نگاهی به این گاو بیاندازیم. شبی ضحاک در پی یک خواب هراس‌انگیز آسیم سر از خواب میپرد و از خوابگزاران میخواهد خواب او را گزارش کند. یکی از خوابگزاران میگوید کسی را بود زین سپس تخت تو، کسی خواهد آمد به زودی به سوی تخت تو خواهد تا به خاک اندر آرد سر بخت تو، که جا نام او آفریدون بود، کسی که نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی بود بارور، زند بر سرت گرزی گاوروی، به بندت درآرد از ایوان بکوی، یکی گاو پرمایه خواهد بودن، جهانجوی را دایه خواهد بودن. این کودکی که زاده می شود در دامن چنین گاوی پرورش خواهد یافت، از پستان چنین گاوی شیر خواهد نوشید، یعنی از پستان بسیار پربار فرهنگ ایران. نه یک گاو، نه گاو در ستورگاه، در طویله. جهانجوی را دایه خواهد بودن. در زاده شدن فریدون میگوید هنگامی که زاده شد، خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. همان گاو کش با کش نام برمایه بود، ز گاوان ورا برترین پایه بود، ز مادر جدا شد چون طاووس نر. ببینید این ماده گاو، این که ما اون رو نماد فرهنگ ایران میگوییم، ز مادر جدا شد چون طاووس نر. آخه دوستان همیهنانم، شما کجا دیدید گاوی همانند طاووس؟ مگه میشود؟ به هر موی بر تازه رنگی دیگر، شما بشمارید این موهایی که بر تن گاو هستن. اگر بگوییم که نمیدانم چند صد هزار مو میتواند بر پوست یک گاو باشد، هر یک از این مویها رنگ دیگری داشت، رنگ در پی رنگ، انگاری که یک رنگستان رنگین بود این گاو طاووس رنگ ما. خب این وراثی، شما ذهنتان میرود به سراغ اون گاوی که در ستورگاه هست؟ من ذهنم آنجا نمیرود، من ذهنم میرود سراغ یک دفتر بسیار بسیار کلان و پربرگ فرهنگی که نیاکان ما در هزارهای تاریخ برگی در پی برگ دیگر نوشتن، هر برگی رنگی دیگر دارد، رنگی زیباتر است آن دیگری، و این دفتر را به نام دفتر فرهنگ ایران گذاشتن و کسی یا دودمانی زادمانی به نام فریدون در دامن این دفتر پرورش یافت، بزرگ شد و هر موی بر تازه رنگ دیگر شده، انجمن بر سرش بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان. آقا همه مردان بزرگ جهان، هر کی پروفسور حسام نوذری بود در اون روزگار، همه آمدن که ببینن آقا این گاو چگونه گاویست که زاده شد. که کس در جهان گاو چونان ندید، نه از پیر سر کاردانان شنید. ببینید من میگویم، همیهنانم، من میگویم این گاو، دنبال این گاو در ستورگاه ها نگردید و گمان نبرید که این گاو مرده است. این گاو امروز زنده است. این گاو نماد فرهنگ ایران است، نه یک چهارپای شیرده. فریدون در 16 سالگی از فرانک درباره پدر میپرسد. فرانک داستان گریز خود از دستگاه ستمبارگی های ضحاک را میگوید، تا آنجا که میگوید سرانجام رفتم سوی بیشه ای، که کس را نبود هیچ اندیشه ای. یکی گاو دیدم چو خرم بهار. شما نگاه کنید آیه فردوسی، براستی اینها را برای زینت سخن آورده است، برای آراستن سخن آورده است، یا این که در میان این واژگان پیامی دارد برای ما این پیر بزرگ. یکی گاو دیدم چو خرم بهار، سراپای او پر زرنگ و نگار. بدو دادمت من مادر، دادمت به این گاو، بدو دادمت روزگاری دراز، همی پروریدت به بربر به ناز. ز پستان آن گاو طاووس رنگ، برافراختی چون دلاور نهنگ. من نمیدانم فردوسی با چه زبانی میخواست به ما بگوید که آن گاو طاووس رنگ که جوان را به ناز میپرورد و از جوان ایرانی یک نهنگ دلاور برمیافرازد، گاو سترگاه نشین نیست، همان فرهنگ ایران شهری است. شما به من بگویید، شما کسانی که با شاهنامه آشنایی دارید، اگر خیزش کاوه نبود، آیا ما هنوز گرفتار بیداد ضحاک نبودیم؟ بودیم. خب آیا کاوه هیچ چیز دیگری جز یک چرم پاره آهنگری نداشت که به نشان یک رزم پیروزگر برافرازد؟ همه را رها کرد، اون چند پاری آهنگری که از پوست گاو بود آن را برافراشت. آیا اون چند پاری آهنگری از پوست گاو و گاو نماد فرهنگ ایران نبود؟ پرسش دیگر که جای اندیشیدن بسیار دارد این است که خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. یک بار دیگر برگردید داستان کاوه آهنگر را بخونید و از خود بپرسید کاوه از کجا به فریدون را میشناخت؟ جایگاه فریدون را از کجا میشناخت؟ هنوز کسی نام فریدون نشنیده بود. کاوه آهنگر که در گوشی از بازار آهنگری میکند، از کجا نام فریدون را شنیده بود؟ پس چگونه است که این آهنگر دانش نیاموخته راه رهایی از بیداد ضحاک را در رویکرد به فریدون میداند؟ همی بر خروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پیش پای بپوشند، هنگام زخم درای همان کاوه آن بر سر نیزه کرد. همان گه ز بازار برخاست گرد، خروشان همی رفت نیزه به دست، که این نام داران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یکایک به نزد فریدون شویم، بدان سایه فر او بغنویم. اگر شما دلیری نمی کنید، ولی من این کار رو می کنم، از پدر فردوسی می پرسم بزرگا، کاوه از کدامین فر سخن می گوید؟ که می گوید برویم در فر فریدون بخونیم. کدامین فر؟ چرا به ما دروغ می گویی پدر فردوسی؟ فریدون که هنوز بوی شیر آیدش از دهان، چه کرده است که ما باید برویم در سایه فرد او بخوابیم؟ آنگاه پیر شهنامه‌گوی طوس با مهربانی دستی به سر من خواهد کشید و خواهد گفت که پسرم آرام باش، هر که گوش دارد بشنود. آن گاو طاووس گون، آن گاو طاووس رنگ که فریدون را در آغوش خود پرورش داد، همان نماد پرشکوه فرهنگ ایران است. به فریدون جان فرهنگ ایران است و کاوه این همه را می دانست. پسرم، او به من بگوید، فردوسی می گوید کاوه بدون فریدون نارساست، ناتمام است، نیمه کاره است، نافرجام است، همچنان که فریدون بدون کاوه راه به جایی نمیبرد. فریدون و کاوه فرجام بخش یکدیگرند. دو نیمرخ گوناگون از خیزش بزرگ ایرانیان در برابر ستم اژدها. و نکته اینجاست که یکی چرمپاری آهنگری خود را از پوست گاو است برمی‌افرازد، وان دیگری با گرزی گاوروی به میدان می‌رود. به یاد دارید دوستانی که این را خواندن می‌دانند که فریدون هنگامی که می‌خواهد به نبرد با ضحاک برخیزد به برادران می‌گوید که بهترین آهنگران شهر را بیاورید. بهترین آهنگران را می‌آورند به پیشگاه او. روی زمین با انگشت کلی گاوی را می‌نگارد، می‌گوید که برای من گرزی بسازید سر گرز چنین باشد، سر گاو. حالا دو کس که فرجام بخش آن دیگری هستند، کاوه با پوست گاو و فریدون با گرز گاو سر یا گرز گاورون، پا به میدان نبرد با ضحاک می‌گذارند. بهرام گور در شاهنامه با همین گرزی گاو سر به نبرد با شیران می‌رود و تاج پادشاهی را در میان دو شیر برمی‌دارد. همی رفت با گرزی گاوروی، یعنی گرز دیگری کار نمی‌کرد، هیچ گرزی کار نمی‌کرد در دست بهرام گور اگر گاوروی نمی بود. همی رفت با گرزی گاوروی چو دیدند شیران پرخاش جوی. یا در گزارش سام نریمان که می رود به نبرد با اژدها، با کدامین گرز می شکند سر اژدها را؟ با همین گرزی گاوروی که فریدون ساخت. و سپس شما همین گرزه گاوروی را در دست رستم میبینید و کلاه رستم را، اون دو شاخ گاو از تن رستم بردارید. آنگاه به من بگویید آیا چیزی از رستم بر جای خواهد ماند؟ رستم است و اون دو شاخ گاوش که بر سر دارد و گرزه گاو سرش. ایران است و گاوش، ایران است و شاهنامش، ایران است و رستمش. اگر نه ایران که با کوه و جنگل و درخت ایران نمی شود. ایران با سیاوش ایران می شود. ایران با رستم ایران می شود. با کیخسرو ایران می شود. با کاوه و فریدون ایران می شود. با رستمش ایران می شود. و همه اینها در یک واژه گاو. جانهای مقدس، جانهای ستودنی. برای این سراغ دیگر نامه های کهن ایرانی. در روایات پهلوی میخوانیم گرشاسب در پی گستاخی که با آتش کرد پروانه در آمدن به سرای درخشان مینو را نیافت، تا آنکه گوشروان همون روان گاو که شما همیهنان خوب زرتشتی من از آن شرم دارید، سرخی شرم به چهره میآورید، روان گاو گوشروان به پا خواست و گفت من او را به دوزخ نهلم زیرا نیکی بسیار با من کرد. گوشروان به خدا پروانه نمی دهد، می گوید من نمی گذارم که او را ببرید به دوزخ. چرا؟ چون نیکی بسیار با من کرد. خب این نیکی بسیار گرشاسب چه بود؟ بجز پدافند از آب و خاک و گیاه و جانور، در بهمنیاس بندهای 12-24 می‌خوانیم هنگامی که اژدهاک زنجیر بگسلد و آزمندانه به جهان روی آورد و گناهان بیشمار از او سرزند و یک سوم از مردمان و ستوران و گوسپندان و دیگر آفریدگان ایزدی را نابود کند و به آب و آتش و گیاه آسیب رساند، آنگاه آب و آتش و گیاه به درگاه اهورامزدا گری میبرند و میگویند فریدون را دیگر باره برانگیزد تا اژدهاک را فرو کوبد. ای اهورامزدا اگر خواهش ما برآورده نشود ما را نیروی پایداری در جهان نخواهد ماند. آتش گوید من ندرخشم. ببینید آتش سخن میگوید و می هراساند اهورامزدا را. میگوید اگر چنین نکنی من ندرخشم. اگر من ندرخشم ای خداوند تو در برابر اهریمن شکست خواهی خورد. پس کاری کن که من میگویم وگرنه من ندرخشم. آب گوید من نتازم، روان نمیشم. گیاه گفت من نرویم. آنگاه آفریدگار اهورامزدا به سروش و نریوسنگ میگوید پیکر سام را یعنی گرشاسب را بجنباند تا از خواب برخیزد. ببینید نمونه ها بسیار بسیار فراوانند. من بیش از این زمان شما را نخواهم گرفت، ولی خواستم نشان بدهم که ورجاوندی و جایگاه والای گاو در بینش ایرانی را شرم نداشته باشیم. نه تنها شرم نداشته باشیم، بلکه با سربلندی برویم به سوی این نمادهای فرهنگ ایران شهری، اینها را دوباره زنده کنیم و دوباره در زندگانی خود بیاوریم. چرا یک سازمان ایرانی نباید لوگوی گاو داشته باشد، لوگوی شاهین داشته باشد، لوگوی سگ داشته باشد؟ چرا می هراسیم از اینها؟ نه هراسیم. اینها نه تنها باشندگان ورجاوند یا مقدسند در بینش ایرانی، بلکه هر یک از اینها، هر کدامینشان به گونه ای نمادی از فرهنگ ایران شهری هستند. خب همچین جان اگه سخنی داری بگو، وگرنه من
1: سپاسگزارم ازتون. و داستان گاو خیلی به نظر من جالب بود و فکر میکنم که لازم بود واقعا اینو بهش بپردازیم، به خاطر اینکه این حیوانات واقعا، البته اینو میخواستم فقط اشاره بکنم که به هر حال در این فرهنگ ایران شهری ما هیچ وقت پرستش هیچ حیوانی رو فکر نمیکنم که داشتیم. درست مقدسن، محترمن در حقیقت و نماد حالا زندگی هستن یا نماد چیز دیگه هستن، ولی مثلا به صورت پرستشی که در هند یا جای دیگه ازش انجام میشه چنین چیزی فکر نمی کنم هیچ وقت مرسوم بوده در ایران. درسته؟
0: ببینید پرسش بسیار بسیار به جایی بود. نخواست این که بگوییم واژه پرستش در زمان پارسی یعنی پرستیدن. اگر با این در اون مایه واژه نگاه کنیم، من خواهم گفت که ایرانیان پرستیدند، هم گاو رو پرستیدن، هم اسب و الاغ و سگ و گربه و خانه و زندگی و آتش و آب و گیاه و همه رو پرستیدن، یعنی پرستاری کردن. پرستیدن یعنی پرستاری کردن، نه عبادت کردن. ایرانیان چیزی رو عبادت نکردن، هیچ چیزی، حتی خدا رو هم عبادت نکردن. نه تنها سگ و گربه و الاغ رو عبادت نکردن، پس بهتر است به جای واژه پرستیدن واژه عبادت تازی رو به کار ببریم. چرا؟ ببینید در زمان پارسی جا نداشته است اساسا. اگر جا می داشت برای آن یک واژه می ساختن، ولی نداریم. واژه نداریم برای آن گونه پرستیدن، یعنی عبادت کردن، یعنی پیشانی بر خاک مالیدن، نمی دانم زانو بر خاک ساییدن، در برابر چیزی این گونه کرنش کرد، نداریم. ایرانیان نه تنها چیزی رو عبادت نکرده اند، ایزدان رو هم عبادت نکردن. من این رو گمان میکنم در یک دیگر از نشست ها گفتم، ولی امروز جا دارد که یک بار دیگر به این در پاسخ به پرسش تو گفته بشود. ببینید اگر نگاهی داشته باشیم به گذشته مردمان جهان، همه مردم جهان، همه مردمی که ریشه در تاریخ کهن دارن، ایزدان نیک و بد را باور داشتند، ولی در برابر ایزدان نیک کرنش نکردند. چرا که میگفتن خب اینا که نیکند. میرفتن به سراغ ایزدان شر، یعنی خدایان شرور یا الهان شرور. من واژه خدا رو پس میگیرم. در برابر خدایان شرور بود که قربانی میگذاشتن. ببینید اگر امروز در جهان اسلام عیدی هست به نام عید قربان که گوسفندان رو میکشن، در بخش اون پتیارگی های الله برای که دست خونریز الله رو کوتاه کنن از سر خود، برای اون خون میریزن. و فرزندان خود را نیز میکشند، همون گونه که ابراهیم چنین کرد. هنگامی که الله یا یهوه به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، ابراهیم هیچ درنگ نکرد، چرا که می هراسید. برد پسرش را در برابر آن پتیاره بکشد، سر ببرد. ولی سپس به او گفته شد که نه، این را نکش، حالا این جانوران بیگناه را بکش. کسی از خود نمی پرسد که امروز پس از یه هزاران سال از آن داستان دبنگانه گذشته است، چرا مردم جهان باید این همه جاندار بیگناه را بکشند؟ برای چی؟ که یهوه یا الله میخواست اندازه ایمان ابراهیم را بسنجد؟ اندکی اگر به این واژه ها، به درمایه این افسانه ها و واژه ها نگاه کنیم و بدرنگیم، آنگاه از بودن خود شرم خواهیم داشت. شرم خواهیم داشت که من آدمی برای رهایی از آن زشکاری ها و پتیارگی های الله باید بروم گوسپندان بکشم و خون این جانوران بیگناه بر زمین ریزم. ایرانی چنین نمی کرد. ایرانی نه تنها چنین نمی کرد، در برابر ایزدان یا اهریمنان با آنها می ستیزید، در برابر ایزدان نیکسرشت هم تنها کاری که می کرد برای آنها هورا می کشید. برای نمونه، به هنگام خشکسالی بر این باور بودن که دو گونه ابر بود، یکی ابرهای بارانزا، یکی ابرهای بیباران یا ابرهای باراندوز که می آمدن، و دیو خشکسالی می آمد که ابرهای بارانزا را بدوستن. نبردی در آسمان رخ می داد. این آذرخش و تندری که امروز می بینیم نشانه اون خشم ایزدان بود که نبرد میکردن در آسمان با دیو خشکسالی. ولی ما ایرانیان چه میکردیم؟ نه گوسپندی میکشتیم، نه گاوی میکشتیم، نه برای ایزد آناهیتا، نه برای آن اهریمن. تنها کاری که میکردیم میایستادیم به تماشا، برای ایزد بانو اردویشار آناهیتا یا برای تشتر هورا میکشیدیم، تف میزدیم، تشویق میکردیم، بزن با اون میزد آذرخش و تندر رو، و ما شادی میکردیم. همین، نه کرنش کرده ایم، نه عبادت کرده ایم. من به یاد ندارم در جایی که ایرانیان در برابر اهورامزدا عبادت کرده باشند. رفتن در آتشکده ها آتش را پرستاری کردن، نشان دادن که ای خداوند، این آتش نماد توست و من او را پرستاری میکنم، نگهش میدارم، خوشبویش میکنم. این آب آفریده توست برای گیتی، نه تنها برای من آدمی، برای همه زیستمندان، برای همه گیاهان، برای شادونیدن جهان. خب من این آب را گرامی می‌دارم. این شده از پرستش ایرانی. عبادتی نیست. چون این کار، این کانسپت در فرهنگ ایران نبوده است، برای آن واژه هم ساخته نشد. ولی پرستش که می‌گوییم، مثلا فرض کن هندیان می‌پرستن، هندیان عبادت می‌کنند. هندیان در برابر گاو عبادت می‌کنند. او رو تنها پرستاری نمی کنند. البته پرستاری هم می کنند، یعنی نگهداری هم می کنند، ولی عبادت هم می کنند. ما پرستاری می کنیم، ما می پرستیم. یعنی من بارها گفتم من سگ خانم رو، البته سگ ندارم، ولی اگر می داشتم بیگمان می پرستیدم. من همسرم رو می پرستم، فرزندانم رو می پرستم، خانه ام رو می پرستم، گلهای خانه ام رو می پرستم، اتومبیلم رو می پرستم، همه رو می پرستم. پرستاری میکنم. این پرستیدن، پرستاری کردن از آب و خاک و گیاه و جانور هیچ پیوندی با عبادت ندارد. عبادت چیز دیگریست، ما نداشتیم.
1: بله، من فقط یه چیزی دیگرم اشاره بکنم که توی تخت جمشید تمام این مثل باشکوه ترین تالارها، مثل تالار آپادانا، همه سرستون‌هاش مجسمه‌های گاو هستش که الان توی موزه های یکیش که سالم مونده بود الان توی لوور هست، که خیلی اصلا عظمتی داره واقعا وقتی آدم جلوش وای میسه. یعنی میخوام بگم که واقعا انقدر این بوده توی فرهنگ ما و انقدر مهم بوده و ارزش داشته. به هر حال خیلی ممنون از این، چون ما وقت برنامه‌مون هم تموم شد، سپاسگزارم. و اگر صحبت دیگه، صحبت پایانی هست بفرمایید.
0: نه صحبت پایانی نیست، ولی فرا می‌خوام دوستان رو که نشست آینده رو با ما باشند و یاران خودشون رو هم فرا بخوانند، چون یک جستار بسیار بسیار محلی هست در گاتای زرتوش که البته تنها به گاتای زرتوش پیوند نداره بلکه به جهان فلسفه هم میتواند پیوند داشته باشد. شناخت شایست و ناشایست، خوب و بد، یا به گفته تازیگویان خیر و شر، در این زمینه بسیار سخن گفته شده است ولی سخن درست گفته نشده است. من ندیدم، نه در جهان فلسفه، نه در جهان دین، در هیچ کجا ندیدم. حتی موبدان زرتشتی، آموزگاران زرتشتی هم نتوانستن تا کنون به ما بگوین از دیدگاه زرتشت نیک کدام است و بد کدام. سخن بسیار بسیار گرانمایه ایش، جستار بسیار مهندی است. ما در نشست آینده به این نکته خواهیم پرداخت، شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت، چون سخن فعلا درباره زرتشت است. شاید یکی دو هفته دیگر در این زمینه سخن خواهیم گفت. در نشست آینده درباره شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت سخن خواهیم گفت.
1: بسیار عالی. شما چند تا کتاب هم چاپ کردین، میشه اون کتاباتون هم معرفی بکنین؟
0: کتابایی که از من به چاپ رسیدن، دو تا کتاب هست، یکیش در هر دوش رو شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا، یکیش واژه‌نامه هست، واژه‌های پارسی با گمان میکنم 14,000 واژه تازی برابرهای پارسی آنها، که شرکت کتاب اینها رو میفروشد. البته این که من میگویم شرکت کتاب میفروشد، نه اینکه سودی برای من داشته باشد، سود اگر هست یا نیست، سود و زیانش از آن شرکت کتاب است در کالیفرنیا. کتاب دیگری هست به نام زرتشت چه میگوید. این کتاب رو برابر خواست بانوی زرتشتی که پسر جوانش را در پی یک بیماری از دست داد، از من خواست که به نامگانی اون جوان اونچرا که دریافت کردم از زرتشت بنویسم و من نوشتم، شد کتابی به نام زرتشت چه میگوید. برابر گذاشتم اندیشه های جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را با دینهای ابراهیمی، با داده هایی که در تورات هست و با قرآن هست و دیگر دینهای ابراهیمی. این هر دو کتاب را شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا. چون این گفت، ببخشید، زرتشت چه میگوید، چون این گفت زرتشت از آن نیچه است، کتاب من هست زرتشت چه میگوید و واژه‌نامه پارسی. ولی نوشتارهای پراکنده بسیار بسیار گوناگون هستند. دوستان ما جوانان اگر بخواهند از راه ایمیل با من در پیوند باشند، من همه این نوشتارها رو به رایگان براشون خواهم فرستاد. نوشتارهای کوتاه، مقاله های 20 صفحه 30 صفحه، کمتر یا بیشتر.
1: زنده باد، ممنون و تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاس. بدرود.
2: آیا واقعاً قرآن یک پیام واحد و ثابت دارد؟ آیا ممکن است آیات الهی بسته به شرایط زمانی و قدرت پیامبر تغییر کرده باشند؟ بیایید به سفری سرشار از رازهایی برویم که بسیاری نمی‌خواهند بدانید و سانسور حقیقت را از چشمان ما پنهان کرده است. سفری که به ما نشان می‌دهد چگونه آیات قرآن در سه مرحله تاریخی، دعوت، دفاع و شمشیر، تکامل یافتند. از مدارا و دعوت مسالمت آمیز در مکه تا جهاد و غنایم در مدینه و سرانجام به فتح و سلطه در مرحله سوم. اما پرسش اصلی این است، کدام یک از این مراحل نماینده اسلام واقعی است؟ آیا امروز شاهد بازگشت این مراحل در جوامع مختلف هستیم؟ از عربستان و ایران تا اروپا و آمریکا، چگونه این تاریخ دوباره تکرار می شود؟ اگر به دنبال حقایقی هستید که در مدارس و مساجد به شما نگفتند و اگر آماده اید که مفاهیم رایج را به چالش بکشید، این ویدئو برای شماست. با ما همراه باشید تا پرده از حقیقتی برداریم که ممکن است شما را شگفت زده کند و شاید حتی نظرتان را برای همیشه تغییر دهد. اکثریت مردم جهان مسلمان نیستند، اما اسلام به مسلمانان حقی می دهد که باید با دقت بررسی شود. این حق به ظاهر برای دفاع، اما در واقع گاه فراتر از آن است و به جنگ و تسلط تعبیر می شود. آیا این ادعا که چیزی در اسلام نیست که از آن خجالت بکشیم واقعا صادق است؟ اگر جهاد انتخاب ماست، چرا باید آن را با امت جهاد بودن توجیه کنیم؟ مبلغان اسلام به سه دسته تقسیم می شوند: صلح طلبان، معتدل ها و متعصبان. جالب اینجاست که هر سه گروه برای باورهای خود دلایلی از قرآن و احادیث ارائه می دهند، اما این دلایل چگونه از متنی واحد سرچشمه می گیرند؟ پاسخ ساده است: قرآن به سه دوره تقسیم شده است و هر دوره آیات و پیام‌های خاص خود را دارد که گاه با یکدیگر در تضاد هستند. مرحله اول دعوت صلح آمیز. پیامبر اسلام به مدت 13 سال در مکه مردم را به اسلام دعوت کرد، اما تعداد بسیار اندکی به او ایمان آوردند. این حقیقت برای بسیاری شوک‌آور است، زیرا در مدارس و مساجد به ما گفتند که پیامبر با اخلاق حسنه و معجزات روشن مردم را جذب می کرد. اگر این چنین بود، پس چرا تنها تعداد کمی ایمان آوردند؟ مطالعات آیات مکی و زمینه تاریخی آنها نشان می دهد که مردم قریش دلایل منطقی برای رد دعوت محمد داشتند. حتی آن تعداد اندک که ایمان آوردند نیز جای تعجب دارد. در این دوره اثری از دستور به قتل، جنگ، غنیمت، ازدواج اجباری یا بردهداری دیده نمی شود. محور آیات این دوره شامل 1. آیات محبت و صلح، 2. اشارات به اساطیر و افسانه های پیشین از تورات و انجیل و منابع زرتشتی، 3. آیات تهدید آمیز و خشن برای کسانی که ایمان نمی آورند. برای مثال آیات سوره کافرون بیانگر دعوت به تسامح دینی هستند. بگو ای کافران، من آنچه را که شما می پرستید نمی پرستم و شما نیز آنچه را که من می پرستم نمی پرستید. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. این آیات نشان دهنده احترام متقابل به ادیان مختلف و دعوت به همزیستی هستند. با این حال حتی در این مرحله نیز آیات تهدید و سرزنش برای کسانی که ایمان نمی آورند وجود دارد. فارغ از ظاهر آیات زیبایی مانند لا اکراه فی الدین به معنی هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد، باید پرسید که چرا پیامبر در این مرحله از تهدید و تحقیر مخالفان نیز بهره می برد؟ آیا این نشانه ای از تناقض نیست؟ در نهایت این مرحله از اسلام تصویری را ارائه می دهد که در آن مدارا و صلح در ظاهر اولویت دارند، اما بذر تهدید و اختلاف نیز کاشته شده است. آیا این مرحله می توانست پایه‌ای برای جامعه چند فرهنگی باشد یا صرفاً مقدمه‌ای برای مراحل بعدی بود؟ فارغ از این که در این آیات غیر مسلمانان با واژه کافر توصیف شده اند، معنای آن به ظاهر زیباست و به وضوح دعوت به تسامح و احترام میان ادیان دارد، اما آیا این احترام واقعی است یا تنها تاکتیکی برای مرحله‌ای خاص؟ آیه مشهور لا اکراه فی الدین نیز از جمله آیاتی است که معنای آن روشن است: هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد. این آیات نشان می‌دهد که در ظاهر نباید کسی را مجبور به پذیرش اسلام کرد، اما چرا همزمان کسانی را که دعوتش را نمی‌پذیرفتند با تهدید، تحقیر و وعده عذاب آتش مواجه می‌شدند؟ آیا این تناقض نیست؟ پیامبر اسلام به مدت 13 سال بر این روش دعوت ماند. نکته عجیب این است که در این مدت سران قریش نه تنها به جنگ یا قتل پیامبر اقدام نکردند، بلکه پس از 13 سال صبر راه حل دیگری جستند. ابن عباس روایت می کند که در یکی از نشست های شبانه سران قریش پیامبر را دعوت کردند و به او گفتند ای محمد، ما تو را فرا خوانده ایم تا با تو سخن بگوییم، به خدا سوگند هیچ مردی از عرب را نمی شناسیم که به قوم خود چنین کرده باشد که تو کرده ای. تو پدران ما را دشنام داده ای، دین ما را تحقیر کرده ای، باورها و آرزوهای ما را بی اعتبار شمرده ای، خدایان ما را مورد اهانت قرار داده ای و اتحاد ما را از هم پاشیده ای. هیچ عمل زشتی نمانده که میان ما و تو رخ نداده باشد. سپس پیشنهادی دادند که هرچه بخواهد به او خواهند داد، ثروت، مقام، قدرت و حتی سلطنت، به شرطی که از توهین به خدایان و اعتقاداتشان دست بردارد. اما پیامبر اسلام همانطور که انتظار می رفت این پیشنهاد را رد کرد. قریش که پس از 13 سال دشنام‌ها، تحقیرها و مشکلات به تنگ آمده بودند، نمی توانستند این وضعیت را ادامه دهند. در نتیجه تصمیم به آزار و اذیت مسلمانان گرفتند. این آزارها در بسیاری از موارد به شکنجه های وحشیانه تبدیل شد. در همین زمان مردم مدینه که شامل یهودیان، مسیحیان و دیگر ادیان بودند، از وجود مسلمانان در مکه آگاه شدند. آنها شنیدند که این گروه کوچک تنها به خاطر ایمان به دینی متفاوت تحت شکنجه قرار گرفتند. این روایت ها باعث شد تا مردم مدینه پیامبر را دعوت کنند و بگویند ای محمد، نزد ما بیا، در میان ما زندگی کن و از اهل مدینه شو، دین خود را در اینجا با صلح و آرامش منتشر کن و هیچ کس به تو آزار نخواهد رساند. در نتیجه هجرت مشهور پیامبر اسلام و یارانش به مدینه انجام شد. در مدینه پیامبر و مسلمانان از آزادی و امنیت برخوردار شدند. دعوت به اسلام آسان‌تر شد و تعداد مسلمانان افزایش یافت. با این تغییر شرایط آیات قرآنی نیز تغییر یافتند. حالا دیگر محور آیات تحریک به مقاومت و دفاع مشروع بود. اما آیا این تغییر آیات تنها به خاطر شرایط اجتماعی بود یا اینکه اهداف بلند مدت دیگری در کار بود؟ با استقرار در مدینه و گسترش قدرت، مرحله جدیدی از اسلام آغاز شد که در آن صلح جای خود را به مقابله و مقاومت داد. به جای ادامه زندگی آرام در مدینه، پیامبر اسلام تصمیم گرفت مبارزه علیه قریش را آغاز کند. این تصمیم که بازتاب آن در آیه 39 سوره حج دیده می شود، به مسلمانانی که از مکه اخراج شده بودند اجازه مقابله با ظلمی که به آنها شده بود را می دهد. در این زمان آیات تهدید کننده پیشین ناپدید شدند و دیگر خبری از وعده ها و تهدیدهای لفظی نبود، زیرا مسلمانان اکنون به قدرت کافی برای مبارزه دست یافته بودند. این آیه مسلمانان را مطمئن می کند که خداوند در پیروزی آنها قدرتمند است. دلیل ارائه شده در این آیه برای اجازه چنین بود: مسلمانان از خانه و کاشانهشان تنها به خاطر ایمانشان به خداوند اخراج شده بودند، که این توجیهی برای آغاز جنگ ارائه می داد. اما نویسنده ی آیه فراموش کرده است توضیح دهد که پیامبر اسلام طی 13 سال در مکه پدران و اجداد خدایان و اعتقادات قریش را تحقیر کرده بود و جامعه آنها را متفرق کرده بود. این نکته به کلی نادیده گرفته شده است. پس از نزول این آیه، پیامبر و یارانش شروع به حمله به کاروانهای تجاری قریش و غارت اموال آنها کردند. به عنوان مثال، پیش از نبرد بدر روایت شده که ابو سفیان با کاروان تجاری خود از شام به مکه باز میگشت. یاران پیامبر به او خبر دادند و پیامبر به آنان گفت به سوی آن حرکت کنید، شاید خداوند آن را نصیب شما کند. اقتصاد قریش عمدتاً بر تجارت متکی بود. سران قریش و ثروتمندان و حتی فقرا نیز سرمایه‌هایی در این کاروان‌ها داشتند. به هر حال پیامبر و یارانش طبق روایات حدود 6 یا 7 بار به کاروان‌ها حمله کردند و اموال آنها را غارت کردند. قریش در این موارد واکنشی نشان ندادند تا اینکه در

نمی کشت و جنگی رخ نمی داد. اما پیامبر با نقض این قوانین همه را شگفت زده کرد. وقتی از او پرسیدند چرا چنین کاری کردی؟ آیه 217 از سوره بقره نازل شد که می گوید جنگ در ماه حرام مسئله بزرگی است، اما مانع شدن از راه خدا، کفر به او، بیرون کردن مردم از مسجد الحرام و فتنه انگیزی در نظر خداوند بزرگتر از قتل است. به عبارت دیگر قتل به خودی خود مشکل ندارد، بلکه فتنه مسئله بزرگتری است. قریش با شنیدن این آیه متوجه شدند که پیامبر در حال توجیه اقدامات خود است، حتی در ماه‌هایی که جنگ ممنوع بود. در واکنش قریش یک گروه نگهبان مسلح برای حفاظت از اموال مردم مکه به کاروانها افزودند، اما مسلمانان باز هم به کاروانها حمله کردند، نگهبانان را کشتند و افراد بیگناه را به اسارت گرفتند. این روی کرد که به نبرد بدر شناخته شد نخستین پیروزی مسلمانان در تاریخ اسلامی بود، اما در واقع این نبرد بیشتر شبیه یک حمله به کاروان تجاری بود تا یک جنگ واقعی. نخستین نبردی که مسلمانان در آن پیروز شده بودند، نبردی بود که در آن مردم تنها از اموال خود در برابر راهزنی دفاع می کردند. این اقدامات به پیامبر ثروت و قدرت بخشید و او اعلام کرد که اسلام اکنون یک دین دفاعی است. آیه‌ای که این موضوع را بیان می کند آیه 190 از سوره بقره است: ما به کسی تجاوز نمی کنیم زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما این آیه که توسط مبلغان اسلام به عنوان اثبات دفاعی بودن اسلام ارائه می شود، آیا واقعا در عمل نیز این گونه بود؟ آیا تجاوز به کاروانها و قتل افراد بیگناه دفاع مشروع محسوب می شود؟ این پرسش ها همچنان باقی است. اکنون که مسلمانان اجازه یافتند از خود دفاع کنند، دیگر نیازی به تهدید یا وعده های آخرتی نیست. قدرت و سلاح جایگزین آنها شده است. اکنون قدرت و سلاح در دست داریم و باید از خود دفاع کنیم، اما آیا این دفاع میتواند همراه با تحریک، تهدید یا اقدامات نادرست باشد؟ هر انسانی حق دارد که از خود دفاع کند، اما دفاعی که از چارچوب اخلاق خارج شود چه توجیهی دارد؟ پیامبر اسلام تفسیر خاصی از عبارت کسانی که با شما می جنگند ارائه داد. به عنوان مثال اگر کسی شعری می نوشت که پیامبر را مورد انتقاد قرار می داد، این عمل به عنوان جنگ و طعنه به دین تلقی می شد. همچنین مردمی از اهل مدینه که با پیامبر معاهده صلح بسته بودند، اما پس از مشاهده اقداماتی همچون راهزنی، قتل و موارد دیگر حمایت خود را از پیامبر برداشتند. این تغییر نظر جنگ و طعنه به دین محسوب می شد، حتی اگر حمله این مستقیم صورت نگرفته بود. این وقایع به وضوح نشان می دهند که چگونه تعاریف مفاهیم تغییر کردند. پیامبر دستور ترور شاعرانی را داد که اشعاری مخالف او می نوشتند. هر کسی که شعری می سرود که پیامبر را خوش نیاید به قتل می رسید. حتی زمانی که پیامبر شنید برخی از قبایل یهودی تنها از اقدامات او ناراضی‌اند، به آن قبایل حمله کرد و آنها را نابود کرد. این شامل قبایل بنی قینقا و بنی نذیر می شود. وقایعی که در مدارس و مساجد به آنها اشاره ای نمی شود. پس از این قبایل نوبت به بنی قریظه رسید، اما درباره این قبیله روایتی متفاوت وجود دارد. این اقدامات و احکام از آیه 12 سوره توبه نشأت می گیرند که می گوید و اگر پس از پیمانشان سوگندهای خود را شکستند و در دین شما طعنه زدند، پس با پیشوایان کفر بجنگید، چرا که آنان پایبند سوگندهایشان نیستند، باشد که باز ایستند. مردمی که پیامبر را به مدینه دعوت کرده بودند به او امنیت داد.

0: داده و با او معاهده صلح امضا کرده بودند. اما اگر مشاهده می کردند که راه ها مسدود شده، جنایات رخ می دهد و حمایتشان را پس می گرفتند، به عنوان ائمه کفر و پیشوایان کفر تلقی شده و قتلشان توجیه می شد. حتی کسانی که به دین شما طعنه می زنند، مثلا با نوشتن اشعاری علیه پیامبر یا انتقاد از او نیز، باید کشته شوند. این افراد فاقد ایمان تلقی می شدند و کشتن آنها برای جلوگیری از گسترش کفر لازم بود. با مرگ این افراد کفرشان پایان می یافت، اما پیام روشن بود. هر کسی که جرأت کند شعری بنویسد، از پیامبر انتقاد کند یا حمایت خود را پس بگیرد، باید از عاقبت خود آگاه باشد. این اقدامات ترس را در دلهای مردم مدینه جای داد. آزادی ها و حقوقشان به تدریج ناپدید شد و با افزایش قدرت پیامبر و مسلمانان این محدودیت ها بیشتر شد. این مرحله نشان می دهد که اسلام تغییر کرد و آیات نیز با قدرت، ثروت و سلاح تغییر یافتند. این تغییرات ما را به مرحله سوم و نهایی می رسانند، زمانی که پیامبر توانست قدرت کامل خود را برای تسلط بر مدینه به دست آورد. آیات بار دیگر تغییر کردند، اما این بار تغییرات فقط محدود به جهاد و جنگ نبود، بلکه مسائل شخصی نیز در این تغییرات جای گرفتند. آیات قرآن در برخی موارد چنان به نظر می رسد که گویی به طور ویژه طراحی شدند تا به نفع شخص پیامبر عمل کنند، به جای اینکه برای مسلمانان آن زمان یا نسل‌های آینده کاربرد داشته باشند. به عنوان نمونه، آیاتی که به تقسیم غنایم پس از راهزنی، غارت یا حمله به شهرها اشاره دارد، در آیه 7 سوره حشر آمده است: آنچه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به پیامبرش بازگرداند، از آن خدا و پیامبر و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. این آیه نشان می دهد که غنایم چگونه تقسیم می شدند. هر مسلمانی سهمی از غنایم دریافت می کرد و پیامبر نیز یکی از این مسلمانان بود. اما به نظر می رسد که با گذشت زمان پیامبر نیاز بیشتری به ثروت پیدا کرد. بنابراین آیه دیگری نازل شد که سهم پیامبر را افزایش داد. آیه 41 سوره انفال می گوید: و بدانید هر چیزی را که به عنوان غنیمت به دست آورید، یک پنجم آن برای خدا، پیامبر، نزدیکان او، یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان است. تنها تفاوت این آیه با آیه قبلی این است که درصد مشخصی از غنایم، یعنی یک پنجم آن، به پیامبر اختصاص داده شد. البته در این روش خداوند سهم واقعی از این غنایم دریافت نمی کند و عملا این سهم متعلق به پیامبر است. به همین دلیل پیامبر به ثروتی عظیم دست یافت. برخی از مردم می‌پرسند پیامبر چه کاری انجام می‌داد؟ پاسخ ساده است: او یک پنجم غنایم را دریافت می‌کرد. نمونه‌های زیادی از این نوع آیات وجود دارند، به ویژه در مورد زنان، ازدواج و موضوعات مشابه، اما تمرکز ما بر آیات مرتبط با برخورد با دیگران، جنگ و جهاد است، زیرا این آیات به وضوح در مرحله آخر تغییر کردند. این تغییرات با آیه 35 سوره محمد آغاز می شود: پس سستی نکنید و دشمن را به صلح دعوت نکنید، در حالی که شما برتر هستید. ای مسلمانان، اکنون شما برتر هستید، شما قوی تر شده اید. حدیثی از پیامبر در صحیح مسلم نیز این موضع را تایید می کند: قطعاً یهودیان و مسیحیان را از جزیره العرب بیرون خواهم کرد تا هیچ کس جز مسلمانان را در آن باقی نگذارم. تصور کنید که مردم مدینه پیامبر را دعوت کردند و به او پناه دادند، زیرا او از نظر دینی تحت آزار و اذیت بود. اما اکنون او همان کسی است که این سخنان را بیان می کند و همان کسی است که دیگران را از نظر دینی تحت آزار و اذیت قرار می دهد. او می گوید من شما را از جزیره العرب بیرون خواهم کرد و کسی جز مسلمانان را باقی نخواهم گذاشت. چرا؟ زیرا دیگر زمانی برای سازش و صلح وجود ندارد. پیامبر به مدینه رفت تا استراحت کند، چرا که او و یارانش بسیار رنج کشیده بودند. اما به جای استراحت او در مدینه دولتی تأسیس کرد. پیامبر به تدریج کنترل کامل مدینه را به دست گرفت و یهودیان، مسیحیان و دیگر پیروان ادیان که به او پناه داده بودند را از مدینه بیرون راند. آیا این روی کرد با اصول اولیه دعوت صلح‌آمیز اسلام همخوانی دارد؟ پیامبر اسلام به مکه وارد شد، آن را فتح کرد و کنترل کامل آن را به دست گرفت. در این مرحله چیزی به نام جهاد طلب آغاز شد. این نوع جهاد به معنای تعقیب کفار در سرزمین های خودشان بود. دیگر نیازی به دعوت دینی، سرزنش یا وعده آتش جهنم نبود. اکنون قدرت و غلبه جایگزین اینها شده بود. روزگار آیاتی مانند آیه 190 سوره بقره به پایان رسیده بود. این آیه می گفت با کسانی که با شما می جنگند بجنگید و از حد تجاوز نکنید، چرا که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما اکنون جهاد طلب مطرح بود، حمله به سرزمین های دیگر، کشتار، به غنیمت گرفتن زنان، غارت اموال و اجبار به پذیرش اسلام. این تغییر روی کرد به وضوح در آخرین سوره های قرآن از جمله سوره توبه مشاهده می شود. به عنوان مثال آیه 193 سوره بقره می گوید و با آنان بجنگید تا فتنه ای باقی نماند و دین یک سره برای خدا باشد، پس اگر باز ایستادند دست از جنگ بردارید، زیرا تجاوز بر ستمگران روانی است. این آیه بیانگر آن است که دین باید تنها اسلام باشد، اگرچه آیه مشهور لا اکراه فی الدین همچنان به صورت ظاهری حفظ شده بود. اما این آیه محدودیت هایی داشت. عدم اجبار در دین فقط مختص اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان بود و حتی برای آنها نیز شرایط خاصی وجود داشت، یا اسلام را بپذیرند یا جزیه بپردازند. پرداخت جزیه نیز باید در حالتی از خضوع و تحقیر انجام می شد. آیات دیگری نیز در این دوره وجود دارند، مانند آیه 123 سوره توبه که می گوید همسایگان کافر شما هدف جنگ هستند، هرگاه آماده شدید باید به سرزمین های اطراف حمله کنید و بجنگید، خداوند جهاد و مرگ در راه او را به عنوان بهترین عمل معرفی می کند. به عنوان مثال خداوند به آنها تجارتی پیشنهاد می دهد که آنها را از عذابی دردناک نجات می دهد. اما این تجارت شامل علم، فرهنگ یا توسعه تمدن نیست، بلکه جهاد با اموال و جانها است. آیه 111 سوره توبه توضیح می دهد که ویژگی مؤمن واقعی چیست؟ آنها در راه خدا می جنگند، می کشند و کشته می شوند. این آیه زمین ساز رفتارهایی است که امروزه از گروه‌هایی مانند داعش مشاهده می کنیم. اعضای داعش برای کشتن دیگران خود را منفجر می کنند یا خشونت آمیزترین اعمال را انجام می دهند و آنها به همین آیه استناد می کنند. در پایان برخی تعجب می کنند که چرا گروه هایی مانند داعش از بریدن سرها، سوزاندن اجساد و اعمال خشونت آمیز لذت می برند و حتی برای این کار ویدیوهای حرفه‌ای تولید می کنند. این رفتارها بر اساس برداشت از آیات قرآن و مفهوم منافقین توجیه می شود. بله، منافقین به مسلمانانی اطلاق می شود که شریعت را اجرا نمی کنند یا رویکردهای مدرن و ملایم دارند. این افراد در قرآن به عنوان دشمن معرفی شده و هدف جهاد قرار می گیرند. موضوع دیگری که در قرآن بیش از 25 بار به آن اشاره شده ملک یمین است. این مفهوم به بردهداری، به ویژه بردهداری جنسی اشاره دارد که یکی از بدترین اشکال بردهداری است. این آیات در مرحله آخر قرآن به وفور مشاهده می شوند و آیات پیشین درباره تهدید یا دفاع از خود را نسخ کردند. مردم چه زمانی به اسلام وارد شدند؟ آیا با دلیل، مناظره یا پاسخ به شبهات؟ خیر، زمانی که فتح و شمشیر به کار گرفته شد، مردم به صورت گروهی به اسلام وارد شدند. 13 سال دعوت با محبت و آیات زیبا نتیجه نداد، اما زمانی که قدرت نظامی و خشونت به کار رفت، اسلام گسترش یافت. آیات قرآن به طور تاریخی 3 مرحله را طی کردند: 1 مرحله دعوت، 2 مرحله دفاع، 3 مرحله شمشیر. این مراحل تا به امروز در جوامع اسلامی قابل مشاهده هستند. در کشورهایی مانند عربستان، ایران یا افغانستان، مسلمانان در مرحله سوم هستند. تنها تفاوت نبود جهاد طلب است، زیرا کشورهای اطراف قدرتمندتر از آنها هستند که مورد هجوم قرار گیرند. در کشورهای اروپایی مانند سوئد، فرانسه یا بریتانیا، مسلمانان در مرحله دوم قرار دارند. آنها هنوز قدرت کامل ندارند، اما برای انجام ترورها یا اعتراضات کافی هستند. در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا یا روسیه، مسلمانان به وضوح در مرحله اول هستند با شعار لا اکراه فی الدین. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای پذیرش بیچون و چرا به سوالهایی بیاندیشیم که برای قرنها زیر خاک پنهان شدند. آیا حقیقت همان چیزی است که به ما گفتند، یا آنچه که در لایه‌های قدرت و سیاست مدفون شده است؟ اسلام امروز سایه‌ای از گذشته است یا همان نسخه‌ای که زمانی با شمشیر گسترش یافت؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در خطوطی پیدا کنید که بسیاری نمی‌خواهند شما بخوانید. آیا قرآن می‌تواند تنها محصول وحی الهی باشد، یا ممکن است در آن ردپای احساسات، خشم و تمایلات انسانی نهفته باشد؟ بسیاری از ما به قرآن به عنوان کلامی مقدس از سوی خالق جهان می نگریم، اما اگر عمیق‌تر بنگریم، آیا این کتاب واقعاً از سوی یک خالق بی همتا و مطلق صادر شده است، یا اینکه در برخی از آیات احساسات بشری همچون خشم، تحقیر و انتقام جویی به وضوح دیده می شود؟ آیات قرآن به ویژه در دوره مکی گاهی به وضوح نشان دهنده لحن‌های تند و حتی تهدیدآمیز هستند که بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی فرا انسانی. این سوال مطرح می شود که چگونه کتابی که خود را کلامی الهی معرفی می کند می تواند حاوی عواطف انسانی مانند خشم، کینه و تحقیر باشد؟ آیا ممکن است که این آیات در واقع بیشتر بازتاب دهنده ذهنیت و احساسات فردی و اجتماعی مؤلف آن باشد تا یک پیام فرازمانی و فراانسانی؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می رسد؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می آید؟ آیا این تناقضها ناشی از اشتباه در انتقال پیامهای الهی هستند، یا بازتاب دهنده واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی دوران خاصی است که در آن قرآن به وجود آمده است؟ این بحث ما را به چالشی بزرگ می‌برد که آیا قرآن از یک خالق مطلق آمده است، یا یک متنی است که در درون خود تأثیرات بشری و تاریخ ساز را در بر دارد. تحلیل آیات قرآن در دوره مکی، بررسی محتوایی و تاریخی. آیات قرآن در دوره مکی بر سه محور اصلی متمرکز بودند: توهین و تهدید به عذاب برای کسانی که ایمان نمی آوردند، توصیف سرنوشت کسانی که دعوت پیامبر را رد می کردند و واکنش پیامبر نسبت به این افراد. این آیات در عین حال بازتاب دهنده ذهنیت و طرز تفکر نویسنده قرآن هستند و ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که در دیگر تمدن‌ها یا متون مشابه یافت نمی‌شوند. بسیاری از این آیات در کتب آموزشی و سخنان دعوت کنندگان مذهبی کمتر مورد توجه قرار گرفتند. این موضوع نشان دهنده نوعی اجتناب از پرداختن به ابعاد خاصی از قرآن است که نیازمند مطالعه دقیق‌تر و بی‌طرفانه است. برخلاف برخی دیگر از بخش‌های قرآن که حاوی اسطوره‌ها یا بازنویسی تمدن‌های پیشین هستند، این آیات محتوایی کاملاً بکر و مختص قرآن دارند. یکی از مهمترین سوره های مرتبط با این دوره سوره علق است که به عنوان اولین وحی شناخته می شود. خدای متعال، خالق هستی و کائنات، برای برقراری ارتباط با انسان ها روی کردی غیر مستقیم و مخفیانه اتخاذ کرده است. او کتابی به زبان عربی نگاشته است که با گذشت زمان به زبانی پیچیده و دشوار برای درک تبدیل شده است. همچنین خداوند برای انتقال این پیام فرشته‌ای به نام جبرئیل را به عنوان واسطه خلق کرد. این فرشته با ویژگی‌هایی که برای سایر انسان‌ها قابل مشاهده نبود، تنها برای محمد قابل رؤیت بود. در یکی از این دیدارها، محمد در حالی که در غار حرا تنها بود، پیام وحی را از جبرئیل دریافت کرد. این پیام شامل سوره علق، نخستین وحی بود که با عباراتی مانند بسم ربک الذی خلق آغاز می شود. آیات این دوره بازتاب دهنده مفاهیم ابتدایی و دعوت اولیه پیامبر به ایمان، پرستش خدا و انکار باورهای جاهلی بودند. برخلاف ادعای رایج که پیامبر اسلام دعوت خود را با معجزات و عشق آغاز کرده است، تحلیل قرآن نشان می‌دهد که رویکرد پیامبر در مواجهه با مخالفانش عمدتاً بر اساس توهین و تهدید بوده است. از لحاظ تاریخی این دوره با محدودیت‌های فراوانی برای پیامبر همراه بود. او نه قدرت نظامی داشت و نه امکان اجرای فرامین خشونت آمیز. به همین دلیل محتوای وحی در این دوره بیشتر شامل هشدارها و وعده‌های عذاب اخروی بود. این وضعیت بعدها در دوره مدنی با تغییرات عمده‌ای در آیات و دستورات جایگزین شد. این تحلیل نشان می‌دهد که قرآن علاوه بر جنبه‌های دینی، دارای لایه‌های تاریخی و انسانی است که نیازمند بررسی دقیق و علمی هستند. در میان آیات قرآن، برخی از سوره‌ها و آیات به طور مستقیم به تعاملات پیامبر اسلام با افراد خاصی از قریش اشاره دارند. این آیات به گونه‌ای تنظیم شده اند که به ظاهر مقدمه‌ای محترمانه و جذاب برای معرفی دین اسلام، خدای یگانه و پیامبر آن باشد. با این حال در ادامه آیات لحن آنها به تهدید و هشدار علیه مخالفان پیامبر تغییر می‌کند. یکی از نمونه‌های برجسته این موضوع آیاتی از سوره علق است که درباره مخالفت شخصی به نام ابو حکم که پیامبر او را ابو جهل نامید نازل شده است. تغییر نام افراد به منظور تحقیر یا تمجید یک سنت کهن عربی بود که به عنوان مدح و هجا شناخته می شد. این سنت در میان عرب ها رواج داشت و همچنان در جوامع مدرن عرب زبان نیز به شکل های دیگری مشاهده می شود. در این ماجرا ابو جهل به دلیل مشاهده نماز خواندن پیامبر در نزدیکی کعبه که مکانی مقدس برای مشرکان و محل پرستش خدایان آنان بود به پیامبر اعتراض کرد. او محمد را تهدید کرد که اگر به نماز خواندن در آن مکان ادامه دهد با او برخورد خواهد کرد. در پاسخ به این تهدید آیات 9 و 10 سوره علق نازل شدند. آیا دیدی کسی را که نهی می کند، بنده ای را هنگامی که نماز می خواند، آیا نمی داند که خداوند می بیند؟ این آیات نشان دهنده تهدید الهی علیه ابو جهل و دیگر مخالفان پیامبر بود. در ادامه در آیات 15 و 16 سوره علق تهدید به شکلی شدیدتر بیان می شود. نه چنین است، اگر باز نایستد هر آینه او را از پیشانی خواهیم گرفت، پیشانی دروغگو و گناهکار. عبارت لنصف عن بناسیه به معنای گرفتن و کشیدن از پیشانی است. در اینجا ناسیه به قسمت جلوی مو اشاره دارد که در زبان امروزی میتوان آن را چتری یا موی جلو تعبیر کرد. این تهدید نمادی از تحقیر و عذاب است که در سنت‌های عربی آن زمان مفهومی عمیق داشت. اصطلاحات ناسیه کاذبه و خاطئه نیز بیانگر تهمت زدن به دروغگویی و رفتار نادرست فرد مورد خطاب است. این نوع لحن نشان دهنده رویکرد جدی و حتی چالش برانگیز قرآن در برابر افرادی است که با پیامبر مخالفت می کردند. جالب توجه است که این نوع تعامل بازتاب دهنده یک نظام فکری بدوی و قبیله‌ای است که بر اساس رقابت و تهدید شکل گرفته بود. این ساختار ذهنی در میان عرب‌های آن دوران بسیار رایج بود و همچنان تأثیرات آن در جوامع معاصر عربی مشاهده می شود. این تحلیل نشان می دهد که قرآن در بسیاری از موارد به ویژه در دوره مکی با استفاده از زبانی که با فرهنگ و ذهنیت مخاطبان اولیه همخوانی داشت پیام خود را ارائه می داد. چون این زبانی نه تنها جنبه های دینی بلکه ابعاد تاریخی و فرهنگی این متون را نیز آشکار می کند. این نوع توصیف که نشان دهنده خشم و حس تحقیر است، شباهت زیادی به عبارات رایج در فرهنگ عربی آن زمان دارد. این لحن نمادی از واکنش های قبیله‌ای و بدوی است که در آن توهین با توهین پاسخ داده می شود. این سبک زبانی نه تنها در مورد ابو جهل بلکه در موارد دیگری نیز مشاهده می شود. برای مثال سوره کوثر که شامل سه آیه کوتاه است: انا اعطیناک الکوثر فصل ربک الوانهر ان شانئک هو الابتر. این سوره همانطور که در روایت‌های تاریخی آمده است در واکنش به اظهارات تمسخرآمیز عاص بن وائل نازل شد. او پیامبر را ابتر خطاب کرد، اصطلاحی که در فرهنگ عربی به معنای فردی که نسلی ندارد و نامش پس از مرگ او از بین می رود استفاده می شد. لحن این آیات به وضوح نشان می دهد که پاسخ به این توهین نیز با عبارتی مشابه ارائه شده است: شانه اکه هو الابتر، دشمنت خود ابتر است. این واکنش زبانی از دیدگاه روانشناختی بازتاب دهنده یک رویکرد مقابله‌ای است که در آن احساساتی چون خشم و تحقیر در کلام تجلی پیدا می کند. از منظر تحلیلی این نوع پاسخها پرسش‌هایی را درباره منشأ و نویسنده این متون ایجاد می کند. احساساتی مانند خشم، کینه و تحقیر که در این آیات مشاهده می شود ذاتاً احساسات انسانی هستند و به تجربه های زیسته و ذهنیت بشری نیاز دارند. این امر این پرسش را مطرح می کند که چگونه متنی که به خالق مطلق و فرا انسانی نسبت داده می شود چون این عواطف انسانی را بازتاب می دهد. در بررسی جامعه شناختی این سبک بیان بازتاب دهنده فرهنگ قبیله‌ای و بدوی اعراب آن دوره است. فرهنگ‌هایی که در آنها رقابت قبیله‌ای و مقابله به مثل جزو اصول بنیادین تعاملات اجتماعی بودند. برای مثال در این فرهنگ توهین با توهین پاسخ داده می‌شد و این رفتار به عنوان نشانه‌ای از قدرت و جایگاه اجتماعی تلقی می‌شد. جالب اینجاست که آس ابن وائل برخلاف این ادعا دارای فرزندانی مانند عمرو ابن عاص و هشام ابن عاص بود. این واقعیت نشان می‌دهد که این عبارت بیشتر از آن که حقیقتی عینی باشد صرفاً یک واکنش احساسی و توهین آمیز بوده است. از دیدگاه روانشناختی مدرن پاسخ به توهین یا بی‌توجهی نشانه ای از بلوغ فکری و آگاهی است. در مقابل واکنش متقابل به توهین بیانگر نوعی سطحی نگری و هیجانی بودن است. بنابراین مشاهده چنین رفتارهایی در متون مقدس که به یک خالق فرا انسانی نسبت داده می شوند جای تأمل دارد. ابعاد احساسی و تناقض‌ها این نوع واکنش‌ها سوالاتی را در مورد ماهیت گوینده مطرح می‌کند. آیا خالق جهان با آن عظمت و دانایی مطلق نیاز دارد که به سطح توهین‌های انسانی نزول کند؟ اگر این آیات تجلی الهی هستند، چرا حاوی احساساتی مانند خشم، کینه و تهدید هستند که معمولاً به انسانها و به ویژه رفتارهای عصبی آنها نسبت داده می شود؟ برای نمونه تصور کنید فرزند فردی هنگام شنیدن این آیه در هنگام تلاوت قرآن متوجه شود که خدای جهان پدر او را ابتر خطاب کرده است، در حالی که او از وجود فرزندان پدرش آگاه است. چون این لحظاتی ممکن است احساس تناقض در ذهن خواننده ایجاد کند. تهدید و وعده یکی از ویژگی‌های بارز بسیاری از آیات قرآن است. این ویژگی نه تنها در واکنش به افراد خاص، بلکه به عنوان یک استراتژی کلی در قرآن دیده می‌شود. از دیدگاه روانشناسی، تهدید نشانه‌ای از عدم توانایی در اقناع از طریق استدلال منطقی است. در بسیاری از موارد وقتی انسان‌ها نمی‌توانند استدلالی قوی ارائه دهند، به تهدید و ارعاب متوسل می‌شوند. نمونه دیگر این رفتار را می‌توان در آیات نازل شده سوره مدثر درباره ولید ابن مغیره مشاهده کرد. او یکی از ثروتمندترین و با نفوذترین افراد قریش بود که در برابر پیام پیامبر مقاومت نشان می‌داد. قرآن در توصیف او از عباراتی مانند عدو الله، دشمن خدا استفاده کرده و او را تهدید به عذاب کرده است. این تهدیدها نیز بازتاب دهنده همان الگوی واکنش‌های انسانی است. این آیه با لحنی احساسی و شخصی به نظر می‌رسد که خدای اسلام در واکنش به رفتار ولید خود را درگیر این اختلاف کرده است. عبارتی مانند بگذار مرا بیانگر نوعی لحن انسانی است که معمولاً در نزاع‌های شخصی به کار می‌رود. توصیف ولید و واکنش الهی در ادامه آیات به ثروت و جایگاه اجتماعی ولید اشاره می‌کنند. این توصیف نشان می‌دهد که ولید از نظر دارایی و تعداد فرزندان در موقعیتی بسیار ممتاز قرار داشته است. با این حال او به پیام پیامبر ایمان نیاورد و نسبت به آیات قرآن عناد ورزید. در واکنش به این رفتار قرآن چنین می‌گوید: سأرهقه صعودن. این عبارت به معنای تحمیل رنج و مشقت بی پایان است. در تفاسیر این مشقت به عنوان بالا رفتن از کوههایی از آتش در جهنم تفسیر شده که تکرار پذیری و شدت آن عذاب ابدی را به تصویر می کشد. این آیات نه تنها به عنوان هشدار و تهدید علیه مخالفان پیامبر، بلکه به عنوان بازتابی از تعاملات انسانی و فرهنگی زمانه نیز قابل تحلیل هستند. لحن تهدید آمیز و واکنش سریع به مخالفت‌ها نشان دهنده نوعی فرهنگ قبیله‌ای است که در آن رقابت و پاسخ به دشمنان با شدت هرچه تمامتر انجام می شد. رفتارهای مشابه در دیگر بخشهای قرآن نیز مشاهده می شود. برای مثال اشاره به رویدادهای تاریخی یا داستانهای مشهور مانند داستان اصحاب فیل نشاندهنده تمایل قرآن به استفاده از اسناد و وقایع شناخته شده میان یهودیان و مسیحیان است. این روش که میتوان آن را انکار وقایع تاریخی نامید در راستای تأیید و مشروعیت بخشیدن به پیام قرآن به کار گرفته میشد. در بسیاری از این آیات عدم پذیرش آیات قرآن با عذابی سخت پاسخ داده شده است. این نوع برخورد به ویژه در عبارتی مانند استعارهقه سعودن بیانگر آن است که در صورت عدم ایمان هیچ گونه گفتگویی صورت نمی گیرد و تنها مجازات اعمال می شود. از دیدگاه روانشناختی چون این روی کردی می تواند نشانه ای از عدم تمایل به تعامل فکری و اتکا به ابزارهای تنبیهی باشد. مال و بنون مفهومی قبیله ای و جایگاه آن در قرآن. موضوع مال و بنون یعنی دارایی و فرزندان یکی از مفاهیمی است که به طور مکرر در قرآن مطرح شده است. برای مثال آیه 12 سوره مدثر و برای او مالی گسترده و فرزندانی که همیشه حاضرند قرار دادم. این عبارت بازتاب دهنده ارزش‌های قبیله‌ای اعراب آن دوران است که جایگاه اجتماعی فرد بر اساس میزان دارایی و تعداد فرزندان به ویژه پسران سنجیده می شد. این مفاهیم به ویژه در دوره مکی بارها در قرآن دیده می شود. با این حال از منظر محتوایی می توان پرسید که چرا در مواردی که موضوع اصلی ایمان یا کفر فرد است به این مسائل اشاره می شود؟ برای مثال در مورد ولید ابن مغیره قرآن به ثروت و فرزندان او اشاره می کند، اما این عناصر تأثیر مستقیمی بر نتیجه گیری یا پیام آیات ندارند. این امر ممکن است نشاندهنده تأثیر زمینه‌های اجتماعی و روانشناختی بر نگارش متن باشد. یکی از نمونه‌های برجسته حضور احساسات انسانی در آیات سوره مسد است. بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد، نه مال او و نه آنچه به دست آورد به او سودی نخواهد بخشید. در این سوره نفرینی مستقیم به ابولهب و همسر او مشاهده می شود. این سوره علاوه بر انتقاد از مخالفت ابولهب به دارایی و کسب و کار او نیز اشاره دارد. این پرسش مطرح می شود که چرا در اینجا مال و کسب به متن افزوده شده در حالی که موضوع اصلی مربوط به سرنوشت ابولهب در آخرت است. چون این اشاره هایی ممکن است بازتاب دهنده نوعی حساسیت یا واکنش احساسی باشد که از دیدگاه روانشناختی به فردی که در موقعیت ضعف قرار دارد نسبت داده می شود. برای مثال کسی که در برابر ثروت یا موفقیت دیگران احساس محرومیت می کند ممکن است تمایل به بیان این موضوع در واکنش های خود داشته باشد. نقش قافیه در معنا و محتوا یکی دیگر از نکات قابل توجه تأثیر قافیه بر انتخاب واژگان در قرآن است. برای مثال در برخی آیات به نظر می رسد که واژگان و حتی اعداد به گونه ای انتخاب شده اند که قافیه و هماهنگی متن حفظ شود، حتی اگر این انتخاب ها از نظر مفهومی چندان ضروری به نظر نرسند. این موضوع می تواند بازتاب دهنده سنت های ادبی و زبانی عربی در آن دوران باشد که در آن ارزش های شاعرانه و موسیقیایی نقش مهمی در تأثیر گذاری بر مخاطبان داشتند. نقش ولید ابن مغیره در نقد پیام پیامبر. ولید ابن مغیره یکی از برجسته ترین شخصیت های قریش نقشی کلیدی در نقد پیامبر اسلام ایفا کرد. او با استفاده از دانش خود درباره اساطیر اولین به معنی افسانه‌های پیشینیان به دنبال آن بود که نشان دهد محتوای قرآن جدید نیست و پیشتر نیز وجود داشته است. این رویکرد باعث شد که قرآن به طور مستقیم به او واکنش نشان دهد و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن در آیه 10 سوره قلم به افرادی که به طور مداوم سوگند می‌خورند و فاقد اعتبار هستند اشاره شده است. این انتقاد به نظر می رسد که شخصی سازی شده باشد و به طور خاص به رفتارهای اجتماعی و ارتباطی ولید ابن مغیره مرتبط است. قسم در قرآن و تضادهای زبانی. یکی از نکات برجسته در قرآن استفاده مکرر از قسم است. برای مثال سوگند به ستاره‌ای که فرو می افتد، سوگند به آسمان و به ستاره درخشان، قسم می خورم به روز قیامت. در این آیات خداوند به پدیده‌های طبیعی، کیهانی و مفاهیم مرتبط با جهان آخرت قسم می خورد. این موضوع که اغلب در متون دینی به عنوان ابزاری برای تأکید بر اهمیت پیام‌ها استفاده می شود در قرآن بسیار رایج است. با این حال در قرآن همانطور که پیشتر اشاره کردیم در آیه 10 سوره قلم به طور ضمنی به سوگند خوردن انتقاد می کند و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن. این تضاد زبانی پرسش هایی را در مورد سازگاری مفهومی متن ایجاد می کند. چرا خداوند که خود بارها از قسم استفاده می کند این رفتار را در انسان ها محکوم می نماید؟ آیا این تناقض بازتاب دهنده نقش قافیه و آهنگ در تنظیم متن است یا هدف دیگری را دنبال می کند؟ یکی از بخش های قابل توجه قرآن شخصیت سازی منفی و استفاده از توصیف های تحقیرآمیز برای مخالفان پیامبر است. برای مثال در آیه‌ای درباره مخالفی که به نظر می رسد به ولید ابن مغیره اشاره دارد چنین آمده است: آنکه بسیار عیب جوست و برای سخنچینی در رفت آمد است، به شدت بازدارنده از کار خیر و متجاوز و گناهکار است، گذشته از اینها کینه توز و بی اصل و نسب است. در این آیه مخالف به عنوان شخصی خبیث، متکبر و حتی ذنیم توصیف شده است. واژه ذنیم در ادبیات عربی به فردی که نامشروع یا مجهول النسب است اشاره دارد. این توصیف که حاوی یک اتهام شخصی و تحقیرآمیز است، پرسش هایی را درباره ماهیت متن مطرح می کند. از دیدگاه اجتماعی چون این اتهامی بازتاب دهنده باورهای فرهنگی عرب ها در آن زمان است که تولد نامشروع یا ناشناخته بودن نسب را نوعی آر تلقی می کردند. این باور که فاقد مبنای منطقی است متاسفانه تا امروز نیز در برخی جوامع ادامه دارد. با این حال پرسش مهم این است که چرا یک متن الهی که به خالق جهان نسبت داده می شود از چنین باورها و روشهایی برای تحقیر افراد استفاده می کند؟ تحلیل استفاده از تشبیهات حیوانی و روایت های مسخ در قرآن. قرآن به عنوان متنی مقدس و تاریخی دارای ویژگی های زبانی و مفهومی خاصی است که در مواردی به تشبیهات، تحقیرها و روایت هایی با محتوای عجیب و غیر معمول می پردازد. در ادامه به بررسی این جنبه ها از جمله تشبیه انسان ها به حیوانات و داستان های مسخ می پردازیم و پرسش هایی را در مورد مفاهیم و اهداف آنها مطرح می کنیم. تشبیه یهودیان به حیوانات. در آیه 5 سوره جمعه قرآن به یهودیانی که به احکام تورات عمل نمی کنند اشاره می کند. کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند مانند اولاغی هستند که کتابهایی حمل می کند ولی چیزی از آنها نمی فهمد. در این آیه یهودیان به اولاغ تشبیه شدند که کتابهایی را حمل می کند اما از محتویات آنها چیزی نمی فهمد. این تشبیه به وضوح بازتاب دهنده تحقیر و سرزنش است. یکی از روایت های برجسته قرآن داستان مسخ یهودیان به میمونها و خوکها است. در آیه 60 سوره مائده آمده است و از میان آنان میمونها و خوکها را قرار داد. طبق این روایت خداوند گروهی از یهودیان را که در روز شنبه از دستورات الهی سرپیچی کردند به شکل میمون و خوک مسخ کرد. این داستان علاوه بر تحقیر، تأکید بر قدرت و مجازات الهی دارد. از منظر تاریخی این روایت باعث ایجاد نگرش‌های منفی و حتی توهین‌آمیز نسبت به یهودیان در طول تاریخ شده است. برای مثال در برخی جوامع اسلامی یهودیان با عناوینی مانند برادران میمون و خوک خطاب می‌شوند. از دیدگاه روانشناختی این نوع بیان واکنشی احساسی به تضادها و مخالفت‌ها است و اغلب برای تقویت هویت گروهی و کاهش اعتبار مخالفان به کار می‌رود. با این حال پرسش اساسی این است که آیا چون این روی کردی با تصور از یک خالق فراانسانی و فرامادی سازگار است؟ آیات شخصی سازی شده و تناقض با پیام جهان شمول. یکی از نکات جالب توجه در قرآن وجود آیات شخصی سازی شده است که به نظر می رسد تنها برای یک فرد یا موقعیت خاص نازل شدند. برای مثال آیه 53 سوره احزاب: و بر شما حرام است که رسول خدا را آزار دهید و پس از او هرگز زنان او را به همسری بگیرید. این آیه به وضوح به محافظت از موقعیت اجتماعی و خانوادگی پیامبر اشاره دارد. طبق تفسیرها این آیه در واکنش به خبری مبنی بر تمایل شخصی برای ازدواج با عایشه پس از وفات پیامبر نازل شده است. طبق روایات تفسیری این آیه در واکنش به اظهارات طلحه ابن عبیدالله یکی از صحابه و از مبشرین بهشت نازل شده است. طلحه اظهار داشت که اگر پیامبر وفات کند تمایل با ازدواج با عایشه همسر پیامبر دارد. این اظهار نظر که در آن دوران ممکن است طبیعی تلقی شده باشد واکنش شدیدی را از سوی پیامبر و نزول این آیه به دنبال داشت. نکته قابل تأمل این است که چرا این حکم تنها پس از این اظهارات خاص نازل شد و چرا پیشتر در طول 17 سال دعوت پیامبر اشاره‌ای به آن نشده بود؟ حقوق انحصاری پیامبر در ازدواج، بررسی آیه 50 سوره احزاب. آیه دیگری که به حقوق ویژه پیامبر در ازدواج اشاره دارد به وضوح گستره وسیع‌تری از اختیارات را برای او قائل می شود. ای پیامبر، ما برای تو زنانت را که مهریه آنها را داده ای حلال کرده ایم و همچنین زن مؤمنی که خود را به پیامبر هدیه کند. اگر پیامبر خواسته باشد این برای تو مخصوص است و نه برای مؤمنان دیگر. ما می دانیم که در مورد زنان تو چه حکمی قرار داده ایم تا برای تو هیچ گناهی نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. این آیه حقوق گسترده‌ای را به پیامبر اختصاص می دهد، از جمله امکان ازدواج با تعداد نامحدودی از همسران، در حالی که این تعداد برای دیگر مسلمانان به 4 نفر محدود شده است. امکان تصاحب زنان اسیر جنگی یا همان ملک یمین، پذیرش زنان بدون نیاز به عقد یا مهریه صرفاً بر اساس هبه نفس. این حقوق که تنها به پیامبر اختصاص داده شده اند نشان دهنده جایگاه ویژه او در ساختار اجتماعی و دینی آن دوران است. آیات تکمیلی و واکنش عایشه. آیه دیگری که به پیامبر اجازه کنترل بیشتری در روابط خود می‌دهد چنین بیان می‌کند: آیه 51 سوره احزاب: تو هر کدام از زنانت را که بخواهی به تأخیر می‌اندازی و هر کدام را که بخواهی به نزد خود می‌بری. این آیه به پیامبر اجازه می‌دهد که هر یک از زنان خود را بنا به صلاح دید نگه دارد یا کنار بگذارد و و حتی در آینده دوباره به آنان بازگردد. طبق روایت‌های تاریخی و احادیث، این احکام واکنش‌هایی را در میان همسران پیامبر برانگیخت. عایشه همسر پیامبر با شنیدن این آیات اظهار داشت: اری ربک یسار او فی هواک، به نظر می رسد که پروردگارت در تحقق خواسته های تو شتاب می کند. این جمله نشان دهنده برداشت عایشه از هماهنگی میان نیازهای پیامبر و نزول آیات است. روایات مرتبط با هبه نفس و نقد اخلاقی آنها در برخی از روایات، از جمله حدیثی که در صحیح بخاری نقل شده است، مواردی ذکر شده اند که پیامبر از آیه هبه نفس استفاده کرده و از زنان خواسته است که خود را به او تقدیم کنند. یکی از این موارد داستان عمیمه بنت نعمان است. طبق روایات پیامبر از عمیمه درخواست کرد که خود را به او هبه کند. پاسخ عمیمه به این درخواست بیانگر نوعی نارضایتی و تحقیر بود. آیا یک ملکه خود را به یک فرد عادی تقدیم می کند؟ این روایت پرسش های اخلاقی و اجتماعی متعددی را درباره ماهیت این احکام و تناسب آنها با مقام پیامبر ایجاد می کند. ازدواج با زینب و تحریم فرزند خواندگی. یکی دیگر از موارد برجسته داستان ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش، همسر پیشین زید بن حارثه، فرزندخوانده پیامبر است. قرآن در این باره میگوید: آیه 37 سوره احزاب، پس هنگامی که زید از همسرش حاجت خود را برطرف کرد، او را به همسری تو درآوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده پس از طلاق هیچ مشکلی نباشد. این آیه به صراحت به ازدواج پیامبر با زینب اشاره دارد و فرزند خواندگی را تحریم می کند. تحریم فرزند خواندگی که یکی از اقدامات انسانی و اجتماعی برای حمایت از کودکان بی سرپرست است، تنها به دلیل این واقعی خاص در قرآن نازل شده و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته است. آیا واقعا قرآن از سوی خالق مطلق صادر شده یا اینکه تنها مجموعه ای از افکار و احساسات بشری است که در قالب دینی و الهی به ما منتقل شده؟ با دقت به لحن‌های خشمگین و تهدید آمیز قرآن، به ویژه در آیات مکی، به نظر می رسد که گاهی این کتاب بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی که از سوی خالق بی همتا آمده باشد. آیات تهدید آمیز علیه مخالفان پیامبر تمایلات اجتماعی و فرهنگی آن زمان را به وضوح منعکس می کند. این امر باعث می شود که به جای اینکه قرآن را صرفاً یک وحی از سوی خداوند بدانیم، باید آن را در قالب تاریخ بشری و ذهنیت اجتماعی آن دوران تحلیل کنیم. اگرچه قرآن خود را کتابی الهی می داند، اما شاید در بعضی از بخش‌های آن، به ویژه در واکنش‌ها به دشمنان و مخالفان، باید پرسید که آیا این پیام‌ها واقعاً از سوی یک خالق مطلق بودند یا اینکه تنها احساسات و واکنش‌های انسانی در یک زمان و مکان خاص به آن شکل درآمدند. شاید امروز لازم باشد تا با دقت بیشتری به قرآن نگاه کنیم و از دیدگاهی انتقادی تر آن را به عنوان یک متن تاریخی و فرهنگی بررسی کنیم که در آن آثار بشری به وضوح نمایان است.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، مصادره کنندگان، امامداران و بی‌امامگان، ریشداران و بی‌ریشان، سرداران سپاه، استخون ریسای دکتر و استاد دانشگاه و از همین آشغال ماشغالا. نها کارهای دیگرشون رو من نمیدونم، ولی میدونم همشون دزدن. دزدی از مال ملت. اگر من اینجا استاد دانشگاه بودم، حکومت دینی برای من پول فرستاد، این پول رو از مال دولت ملت دزدیده داره به من میده که من برم اینجا خرج کنم بریزم این ور اون ور. پس من شریک دزدم. امروز کسی نمیتونه انکار کنه که در ایران آخوند عمامدار دزد نیست. کسی نمیتونه انکار کنه که وکیل و وزیر دزد نیست، که رئیس جمهور دزد نیست، که اکبر دزده دزد نیست، که رهبر دزد نیست. کسی نمیتونه انکار کنه اینو. اون یارو که داره چیز درست میکنه، نوار درست میکنه برای نشون میده، این تیکه ها رو خوبه بگیره، دزد نیست و بگیر ببینیم. دارم یادت میدم آقای هر کسی که هستی، اینا رو بگیر برو نشون بده که فاضلی گفت دزد نیست، رهبر دزد نیست، اما مبتدا خبر جرأت نداری حرفای من رو نشون بدی. این دزدان در نوع دزدیشون با نون دزدیدن فرق میکنه. اینا دزد با اجازه الله هستند. اللهی که اون بالا نشسته، روزی اون یاری که واسه من فوش میده مثل سگ میندازه جلوش. ببخشید از سگهای خوب معذرت میخوام. اونم دومش تکو میده، گوشی رو بر میداره، یه فوش به من میده. باباشو نمیشناسه، فقط اون کسی که استخون میندازه میشناسه. میگه استخون من برا باشه، هر چی باشه باشه. من میگم بخون بفهم، اون فوش میده. با چه جامعه ای طرفی؟ ولی اگر بین 100 تا تلفن یکیش فوش باشه، دوتاش فوش باشه، خوبه. اگه هیچیش نباشه بده. باور کنید. و وقت من میگم این جک و جانورا حرفای منو دوست دارن، و وقت گرفتار میشم. ولی من به اون عزیزی گوش میکنم که از اون ور دنیا به من تلفن میکنه، میگه که نه تنها من رو ارشاد کردی، پدر 65 سالم هم ارشاد کردی. من کسی ارشاد نکردم، شماها استعداد داشتید، شماها حرف حساب سرتون میشد، من گفتم بخونید، شماها خوندید. دلیلی نداره از ایران برای من پول بده یه نفر بیاد امریکا پست کنه بگو عاشق خرد این پول رو فرستاد. من که کاری برای اون نکردم که. او داره کمک میکنه به آدمای گمراه که من دوباره حرف بزنم، من اینجا باشم و این کار رو بکنم. دوست عزیز قرقیزستان، پاکتت رسید. دوست گرامی من، اون مال در بیشکک بود، این رفیقمون در باکو، همه چیزا رسید. امیدوارم که ملت ایران یواش یواش همینجور که داره یاد میگیره که از پخت خوری در بیاد، کمک کنه این برانبرشو بگیره که ما بتونیم همه کار بکنیم. امروز راجع به این موضوع صحبت دارم. اما این دزدانه، عمامه در عمامه، ریش در ریش، در 3 طویله مستقرند، به نام طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله شورا. 3 قوه دارن. این قوه ها به نام مغننه، ای وای ننه، مجریه و غذاییه، اینها قاضی دارن، قاضی دوزد، قاضی که تو خونش یه حوری خونه درست کرده، فکر کرده حوری خونه یعنی هور خونه. هور به زبان انگلیسی معنی فاحشه رو میده.

ببینم وقتی رکوع میدین من چی میبینم؟ اسلام نو به محمدیه، پایش باید قرص بشه تو زمین، سردار جعفری رو میخواد، سعید مرتضوی رو میخواد، اون یارو مال کرج رو میخواد که زنا رو تجاوز میکرد بعد صادر میکرد. ما ندیده بودیم آدم ظالم‌محمد خودشم تجاوز کنه، اون فقط فرمانبر بود، مثل همین یارو که فوش میده به ما، فرمانبره. شما در ایران نشستید با این نمایندگان الله، الله آسمونی، یو با الله زیرزمینی دعوت چی اختلاف نکه ها. اگر کسی عمامه نداشته باشه، عمامش سیاه نباشه، نمیتونه نایب الله زیرزمینی باشه، اما هر کی اندنش قهر کنه میتونه نماینده الله آسمونی باشه. یه شمشیر میگیره دستش، میگه این محارب با خداست، گردنشو بزن، مالشو وردار، زن بچهشو صاحب شو. الله دستور داده در سوره 8، سوره انفال، انفال یعنی غنیمت، جمع غنیمت ها، یعنی وقتی میری میچاپی بلند میکنی در میری، اینو دستور داده چجوری قسمت کنی. تو میتونی هر کسی رو بگی که محارب با خداست گردنشو بزنی، اختیار با خودته، عمامه نمیخوای. اما نمایندگی الله زیرزمینی عمامه سیاه میخواد. 1200 سال پیش یه بچه درست کردن گذاشتن تو شکم نرجس خاتون، از رونش اومد بیرون، بعد کردنش قاطیخی که روغن تو زیرزمین، اسمش رو گذاشتن امام زمان، بعدم اسمش گذاشتن الله. سهمش رو بدیم ما بخوریم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برنامه‌ای که امروز دارم انقدر زیاده که من فکر نمی‌کنم به یک سومشم برسم. دوستانی که از ایران میخوان برای من پول بفرستند، یک سایت اینترنتی توی ایران هست به نام istgah.com. این سایت اینترنتی تبلیغاتیه، توش میگه شما از کجاها میتونید برید کارت اعتباری بخرید، نه اسمتون جایی هست نه هیچی، یه پولی میدید یه کارت میخرید، شماره اون کارتی که به من میدید من میتونم استفاده کنم، و همین راحتیه. اگه کسی بخواد بکنه، اگه کسی بخواد بکنه، مثل همون بانویی که عاشق خرده میده دوستش بیاره. اگه کسی بخواد این کار رو بکنه، آخر ماه گذشته یه 600 دلار یه کسی از اروپا برام، از ایران برام فرستاد، توصیه کرد دوستانش که گفتم که ترمیم شدم، اونجوری شد که ترمیم شدم و دستش درد نکنه، من اصلا اسمشم نمیدونم چیه. یه مقداری اگر پا جلو بذارید برنامه دیگه هی نباید بشینه بگه که آقا کمک کنید مردم ایران روشن بشن. دوستی که به من گفته از کانادا میتونه به یک حساب کانادایی پول بریزه، من حساب کانادایی ندارم، من یه آدمم مثل یه آدم معمولی. تو سایت ها بگردید راه های زیادی پیدا میشه. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org.
دوستانی

که تو کانادا دارم قبول نمیکنن که من اسم آدرسشون رو به یه آدمی که نمیشناسم در ایران بدم. مردم همه میرن ایران میان. اینه که از حسن نیت شما بسیار سپاسگزارم. ایمیلتون رو گرفتم، جوابم میدم، ولی گرفتاری بیش از اینه. در rezafazili.net ما موفق شدیم از گوگل تبلیغات گرفتیم. اگر شما این تبلیغات رو نگاه بکنید، چه بخرید چه نخرید، یک مبلغ خیلی ناچیزی، یعنی هر کسی که میره اونجا، گفته بودم نفری 10 سنت بدین. اگر شما برید اونجا، اونایی که پخت خورن نمیخوان پول بدن، اون تبلیغات ها رو بازبینی اگر بکنن، چه بخرن چه نخرن، چی خرجی واسه شما ها نداره، گوگل به من یه سهمی میده، همون 10 سنت رو به من میده. حالا اگر خریدید او وقت سهم بیشتری به من میده، اگر نخریدید که دیگه اونجوریه. اگر میخواید کمک کنید، راه‌های مختلف هست. شماها که با اینترنت میبینید، rezafazili.net یه تیکه تبلیغات گرفتیم. دارم سعی میکنم یه جوری جور کنم که زیاد فشار رو خودم نیاد. حالا دیگه حرفم با دوستان، آن دوستانی هم که زنگ میزنن بین موسوی و خاتمی و انتری نژاد و کروبی و اخیراً یه اسم دیگه مصطفی معین، عزیز جان اینها سگ زردن برادر شغال، هیچ کدوم واجی به اون یکی نمیده، اینا همشون جزو گروه دزدان. اگه نمیدونم صورت ظاهر چیزی نشون میده، اگه بازم میخواین گول بخورین، خمینی گفت 700 تومن پول نفت رو میدم، یه بیلاخ داد به همه. انتری نژاد گفت نفت رو میارم سر سفرتون، بعد گفت وقتی بیارم نفت رو کثیف میشه سفرتون. الانم اومده رایانه ها رو برداشته، پدر صاحب بچه رو بعد در میاره. میخواییم برید رای بدیم به من چه؟ اما به چی رای بدید؟ به کی رای بدید؟ بازم به من مرمون. یه روزی توی تلویزیون آزادی یه دونه بنر گذاشته بودم، یه تابلو گذاشته بودم، آنچه ملا را کند زیران جواب، اعتصاب است، اعتصاب است، اعتصاب، اعتصاب سرتاسری. این چهارشنبه سوری که داره میاد، ببینید ما ایرانی ها تنها از نظر مذهبی بت پرست نیستیم، ما اصولا بت پرستیم، فرق نمی کنه، هر چیزی رو بت می کنیم. شما الان با یه عده صحبت کنین، امیر کبیر بت یه عده است. من نمیگم امیر کبیر آدم بدیه، کارشو کرد تموم شد رفت. خودت امیر کبیر بشو، امیر کبیر رو بت نکن. احمد شاه اسمش احمد علاف بود، قله علافی یعنی قله فروشی، یعنی جو گندم فروشی، کاه فروشی، با عین و لام و الف و ف. این احتکار میکرد، قحطی اومده بود، مردم از گشنگی میمردن، میگفت قیمت گندم من اینه. یه عده اومدن میگن احمد علاف، احمد شاه قهرمان ما بود. یه عده میگن رضا شاه کبیر قهرمان ما بوده. من رضا شاه کبیر رو ستایش میکنم، امیدوارم که همیشه یادش گرامی باشه. یه عده میگن محمد رضا شاه بوده، یه عده پسر محمد رضا شاه، میگن رضا شاه دوم، رضا پهلوی،
والا حضرت، ولیعهد، ولیعهد سابق، این بت ایناست. یه عده میگن نه هیچ کدوم اینا بت نیست، مصدق بت بوده. نه هر کدوم به یه دونه اینا نماز میخونن، اسمشون رو نوشتم اینجا. یکی یه عده هستن همینجا مشروطه طرفدار نمیدونم سلطنتی هم چیزی، اینا میگن دارش همایون بت ماست، ما به قبله دارش همایون نماز میخونیم. یه عده هنوز دنبال بختیارن. اینایی که من دارم میگم نه ردشون میکنم نه تاییدشون میکنم. یه عده میگن نه آقا، اصل کار بت ما خمینیه، ما قبلمون قنبلعظیمه، ما به طرف قنبلعظیم نماز میخونیم. یه عده نونخور رفسنجانی هن، بتشون رفسنجانیه. یه عده نونخور علی شیره‌ای هن، بتشون علی شیره‌ایه. یه عده اصلاحچی هن، یعنی سلمونی هن، ریش میزنن، سر اصلاح میکنن، بتشون خاتمیه. یه عده گوساله دزد هن، بتشون ناطق نوریه. اول جوونی سر گوساله دزدی زندان بوده. حالا یه عده اومدن موسوی رو آوردن، یه عده همین آخری ها موسوی. ببینید بت پرستیم و از این بت های زنده هیچ بخاری بلند نمیشه. خیالتون راحت کنم، حلال از جفت تیله بیبره نسبت. اونایی که تو ایرانن میخوان سر شماها رو کلا بذارن، اونایی که تو خارجن میخوان با این آخونده مذاکره کنن یه چیزی گیرشون بیاد. دولت‌های خارجی برای جیب خودشون و برای ملت خودشون کار میکنند. اگر از بین شماها کسی بلند شد همه چی درست میشه، اگه نه ماها اینجا به همه بر میخوره، ما همه علافیم. اونای دیگه نمیگن، من میگم. دوستان عزیز، توی خودتون دنبال رضا شاه بگردید، بین خودتون بگردید. اگر میخواید به حکومت دینی نگاه کنید، حکومت دینی کارایی که میکنه معنی داره. میاد میره یه دونه دامپزشک دکتر اسب و الاغ پیدا میکنه میذاره بالای ارتش. ارتش معنی رو اگه نمیفهمه بهتره همون زیر دست اون دامپزشک باشه. اون بونغلتونه رو میگم. با این نوع طرز تفکر انتری نژادم از سر ملت ایران زیاده. اگر ملت ایران بترسه، اگه بگه من اگه برم بیرون میگیرنم، اگه بگه نه نه تو بشین خونه بذار همه برن کاراشونو بکنن ما بریم جمع کنیم، تا ابدالآباد همین آش همین کاسه. اما اگه یک جمعیت 50,000 نفری حرکت کنه در عرض 2 ساعت نمی کشه میشه 1,000,000 نفر. میدونید چرا؟ برای اینکه همه ناراضیان، جرأت ندارند، رهبر ندارند، لیدر ندارند. لیدرها میرن با جمهوری اسلامی کنار میان. شما خود دانید
ممکنه پشت برنامه من تو همین تلویزیون یه نفر بیاد منو نفیم کنه. من گرفتاری ندارم. هر کسی باید حرفشو بزنه. هر کسی اون چیزی رو که باور داره باید بگه. قاضی شماهایید. کاربر شماهایید. کسی که این کار رو جلو خواهد برد شماهایید. و وقتی که مملکت رو مال خود کردید، دروازه ها رو ببندید، نه برای اینکه آخوندا در نرند، برای اینکه من وارد نشم، من میام خرابتون میکنم. امیدوارم پیام منو بگیرید مردم. اگر همت کنید این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری این حکومت، اگر هم همت نکنید این کار ادامه پیدا میکنه. دیگه بیش از این راجع به احوال مملکت صحبت نمیکنم، چون من برنامه خرافه زداییه. یک چند دقیقی رو صرف این کار میکنم و با اجازتون 15 تا 20 دقیقه امروز رو گذاشتم برای کتاب فروشی. کتاب دستبند فروهر، بیارمش بیرون شماها ببینید. دستبند فروهر نقره، 4 تا فروهر بهش آویزونید. گردنبند فروهر فکر میکنم 2 اینچه، یعنی 5 سانت یه خورده بیشتره پهن از این بال تا اون بال، هم نقره است هم نقره آب طلا. برای ایدی اگه میخواید بدید، اگرم نمیخواید بدید هیچی، حرفم پس میگیرم. خرافات جنونی که به جان ملت ایران افتاده است. فرار آمریکایی‌ها از دست یک پسر بچه 4 ساله استثنایی ایرانی به نام سید حسن. وی در کربلا مشغول زیارت بود که آمریکایی‌ها به مردم حمله ور شدند. این بچه می‌بیند و نمی‌تواند تحمل کند، بدن او شروع به تولید برق می‌کند. یعنی یهو میشه ژنراتور برق. و آمریکایی‌ها با دیدن این حرکت بچه وحشت زده شده عقب نشینی می‌کنند و این طفل شفا گرفته امام حسین است. همون امام حسینی که نتونست جلوی شمع رو بگیره سر خودشو ببره، اومد این شفا داد. بعد از 1350 سال. من باور کردم. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ شما فکر میکنید این حرف رو باور نمیکنن اونایی که قمه میزنن تو سرشون، زنجیر میزنن، حسین حسین میکنن؟ این طفل شفا گرفته امام حسین قدرتش در 10 برابر انسان است. میتواند به شما انرژی و قدرت بدهد، طوری که حتی با دندان میتواند ماشین 206 را بکشد، طفل 4 ساله، و 300 کیلو وزن را روی سینه خود تحمل کند. اگر باور ندارید میتوانید بیایید از نزدیک ببینید، شاهد این پسر بچه باشید. این پسر بچه از اهواز به تبریز آمده تا خلقت خدا را نشان بدهد، همراه با قوی ترین مرد آسیا، ارکستر با آهنگهای مجاز. مکان تبریز، خیابان اوناشو پاک کرده، سالن ورزشی فقط 5 شب، از 5 شنبه مورخ 9/6/85 تا 14/6/85.
دانش نه با تعقل بلکه با عمل آموخته می شود. تلاش کنید که وظیفه خود را به جای آورید. به زودی متوجه می شوید که از چه متاع نابی ساخته شده اید. یوهان گوته. ببینید این حرف اگر خریدار نداشت، من یک برنامه دیدم که یه بچه‌ای رو پدرش دستش میذاره زیر ماشین و بچه شروع میکنه گریه کردن، جگر آدم ریش میشه. بچه 7-8 ساله بود، یه چیزایی میبنده به دستش میذاره اونجا و بچه دردی میکشید. خراب شدیم. وقتی یه نفر اعدام میکنن، بریم وای میسیم تماشا میکنیم ببینیم یارو چجوری دست پا میزنه.

یا من امتع دوا و ذکر شفا، درمان کلیه دردها با توسل به پنج کتب آسمانی. دکتر و دوا نمیخوایی، برو به این کتابا آویزون بشو خوب میشی. زبور، زبور داوود که هیچ جا پیدا نمیشه الان، جاهای به خصوصی هست. صحف اصلا وجود نداره، اسمش فقط هست. تورات، انجیل، قرآن کریم، سرکتاب، گشایش بخت، رزق و هر نیت خیر، توسط درویش سید طباطبایی فوق تخصص دکترای علوم ماوراء الطبیعه. ما نمیدونستیم ماوراء الطبیعه هم دکترا میدن، حالا کدوم دانشگاه است ما خبر نداریم. ساعت تماس 14 الی 22، تلفن 44 82 41 31. بعد زیرش مطلب نوشته، اینا خریدار داره عزیز من. این یارو درویش الان میلیونر، میلیاردره، اینجا میلیونر مال قدیمه. اخیراً تعدادی از مؤسسات فرهنگی با چاپ مطالبی در مورد علائم ظهور امام زمان اینچنین نقل قول کردن که چندی قبل آیت الله بهجت در حین وضو گرفتن بیهوش می شود که پس از بهوش آمدن علت را جویا می شود. در جواب می فرمایند در همین لحظه قاتل امام زمان در اصفهان متولد شد. آگاهان گسترش خرافات و استفاده از اعتقادات مذهبی را حاصل استفاده های سیاسی از باورهای عمومی می دانند که همراه که هم به باورهای اعتقادی مردم لطمه زده و هم راهی در برابر شیادان باز کرده. به این چند خرافه که در مطبوعات داخل کشور در چند سال اخیر انتشار یافته نگاهی بیندازید. عکس یک چیزی که یه فتوشاپ درست کردن، گفته که این اومده این عکس چاپ کرده و گفته دختر جوانی در هلند در زمان تلاوت قرآن توسط مادرش با صدای بلند به موسیقی گوش میکرد. هنگامی که با اعتراض مادرش مبنی بر کم کردن صدای موسیقی مواجه میشود، به او و کتاب قرآن اهانت میکند. این دختر هنگامی که میبیند با وجود مخالفت او باز مادرش به خواندن قرآن با صدای بلند ادامه میدهد، قرآن را به زور از دست مادرش میگیرد و آن را پاره میکند. در همان حال دختر جوان آتش گرفته و می سوزد. به گور پدر هرچی دروغگو لعنت، به گور پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا که حالیشون نیست. مادر دختر برای خاموش کردن دخترش به روی او پتو می اندازد. بعد از اینکه پتو را از روی او بر می دارد، می بیند دختر او تغییر چهره کرده، مثل تو قرآن که نوشته یهودی ها رفتن روز شنبه ماهی گرفتن، این بوزینه ها که هستن اون یهودی ها. وقتی قرآن این دروغو بنویسه، خب میخوای حالا ننویسن؟ و به صورت عکسی که میبینید در آمده. مدتی بعد مشخص میشود که این خبر از اساس ساختگی بوده، عکس مزبور به مجسمه ساخته پاتریش یا پیجی نینیست که از سیلیکون و کاوچو ساخته شده و طرحی در مورد مهندسی ژنتیک مربوط به تکامل حیوانات است و هیچ ارتباطی با موضوعات مذهبی ندارد. آنکه دسترسی به چنین خبری داشته و قطعاً با اروپا و مطبوعات در تماس بوده و دسترسی داشته، نمی‌دانسته اصل ماجرا چیست. می دانسته اما مأموریت برای داخل کشور اجرا می کرده است. چرا؟ برای اینکه مثل این آقایون استادان دانشگاه که صاحب کرسی هم هستن، مأموریت داشته، پول می گرفته. پول. خیلی خوب.
میریم این 16 دقیقه آخر. آقا جان این پکیج تولدی دیگر سه تا دونه دیگه بیشتر ندارم، یعنی اگه 4 نفر اوردر بذارن به 4 میگم معذرت میخوام، مثل جنایت مکافات شد دیگه، هم چاپ نمی کنن. چون آقای شفا خودش حالش خوب نیست، همه چیز دست پسرش افتاده، پسرش هم نمیدونم چی کار میخواد بکنه. این پکیج که اینم با استعدادش زیاد نیست، وقتی تموم شد و وقت میان میگین چی شد، توضیح المسائل، پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی، پس از 1400 سال 2 جلد، جلد اول و دوم. جنایت و مکافات که بجز توی این مجموعه جای دیگه پیدا نمیشه. در پیکار اهریمن و ایران در سرنوشت، در چهارراه سرنوشت، اهریمن آخوند جنگ هزار ساله آخوند با فرهنگ ایرانه. در پیکار اهریمن تولدی دیگر که گفتم اون چیزایی که دارم سه تا دونه دیگه بیشتر نمونده، و سی گفتار، این 7 کتاب که قاعدتاً باید 350 دلار در اینجا و 350 یورو در اروپا قیمتشه اگه بخواید بخرید، به مبلغ 300 دلار به اضافه هزینه پست. در مورد کتاب‌های آقای انصاری، بذارید من اینا رو بذارم سر جاش، برم سراغ کتاب‌های آقای انصاری. این 7 کتاب رو اگر خواستید بگید پکیج شفا، چون غیر از این 7 کتاب 3 کتاب دیگه شجاع‌الدین شفا داره. آخرین کتابی که نوشته که از هر کدوم یه خورده توش گذاشته، فروغ‌هایی در تاریکیست. در سال 2007 کتابی نوشت به نام قانون بیزه، بمب اتم، حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم، ایران اسلامی در قرن 21 و قبل از اون کتاب دیگه‌ای بود به نام افسانه آفرینش، 4 داستان سانسور شده صادق هدایت به اضافه حدود 60 صفحه پیشگفتار آقای شجاع‌الدین شفا. از آقای دکتر مسعود انصاری که به زودی آخرین کتابشون میاد، این کتاب آخری یه چیزی حدود 700 صفحه است. من فکر کنم شاهکار دکتر مسعود انصاری. دکتر مسعود انصاری بدون آقای شجاع‌الدین شفا مقداری مثل من ملاحظه کار حرف میزنه، ولی دکتر انصاری راحت حرفشو میزنه. تو این کتاب نگاهی نو به اسلام معروف شده به اون کتاب آبیه. دوستان وقتی تلفن میکنن میگه اون کتاب آبیه آقای فاضلی، چون من یه مقدارش خوندم و اینا جلدشو دیدن آبیه. 11 کتاب داره آقای شجاع‌الدین شفا. این 11 کتاب من ببینم حتما لیستش، نه لیستش اینجا ننوشته، یه خود زور داره من اینا رو از حفظ بگم، شاید اینجا نوشته باشه. نه خیر، به هر تقدیر کتاب ها هست، سعی میکنم از حافظم کمک میگیرم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، شیعه‌گری و امام زمان. کتاب ترجمه‌ای داره به نام پول خون. پول خون رو داشتم اینجا، بله پول خون رو دارم، از آری بن مناشه. کتاب اسلام و مسلمانی باز ترجمه است از ابن براق، دانشمند پاکستانی که من به اشتباه چندین بار گفتم دانشمند عرب، این دانشمند پاکستانیه
و کتاب اسلام و مسلمانی رو نوشته، به زبان عربی هست، به زبان انگلیسی هست، من ندارم. من فقط به زبان فارسی ترجمه آقای دکتر مسعود انصاری رو دارم. کتابی هست ترور در حکومت الهی، اون هم ترجمه است. کتاب الله اکبر که به شما میگه الله کیه و چرا اکبره. کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه، قبل از این کتابی که تازه قرارداد چاپش بسته شد و فکر میکنم یک ماه یه ماه و نیم دیگه در دسترس باشه، که حتما من به شما معرفی خواهم کرد. کتاب های دیگه ای از آقای انصاری تلنگر بزنم شاید یاری 11 کتاب انگلیسی هست، ترجمه این کتاب. کسانی که دوستانی دارن میخوان کادو بدن به انگلیسی، اسمش هست Psychology of Muhammad. کتاب های آقای دکتر مسعود انصاری، ببینید، برید روی سایت رضافاضلی.com، کلیک کنید روی کتاب، بعد تصویر یه مقداری کتاب میاد، رو هر کدوم اینا کلیک کنید لیست کتابا میاد، قیمتش هم هست، پول پستش هم اضافه کنید در هر جا هستید. این کتاب ها رو باز حالا در طول برنامه هر کدومش یادم اومد باز براتون خواهم گفت. 11 تا کتاب به اضافه یه کتاب انگلیسی از آقای دکتر مسعود انصاری، و لیستش همونجوری که گفتم روی سایت من هست. از آقای مهدی شمشیری کتاب‌های زیادی دارم، براتون میخونم. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، از مقدمات تا اجرا. زندگی نامه دکتر محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. گفته نشده ها درباره روح الله خمینی. نویافته های در ارتباط با محمد مصدق. خاندان مستوفیان آشتیانی. بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران. کتابی هست به نام راهن سرتاسری ایران که تموم شده. آقای شمشیری به من قول دادن برای من بفرستن، من چاپ کنم که برای خودشونم بفرستم. هنوز به دستم نرسیده. دو نفرم ازم طلبکارن این رو. اگر به محض که درست بشه اسمتون هست فوری براتون میفرستم. کتاب همسران، کنیزان و موهوبات محمد ابن عبدالله. کتابی هست به نام خاندان امام خمینی. 13 تا کتاب ملاقات شمشیری. اونم اگر برید روی سایت همه رو پیدا میکنید. تمام لینک هایی که اونجا هست، همه چیزها، خیلی چیزها میتونید پیدا کنید. اگرم دوستان عزیز پخت خورید، اونجا کتابم هست میتونید بخونید، پولم به من ندید. رو نتم نه، دات نتم نرید که کلیک کنید دستم فکر من بیاد. خوبه، من کار خودمو میکنم. قرآن به زبان فارسی، هر کجا خواستید قرآن بخونید، قرآنی بخونید که معنیشو بفهمید، نه قرآن دلی دلی. این کتاب رو خودم چاپ کردم و فعلا هنوز مونده رو دستم. داستانها و قصص قرآن، 70% قرآن قصص و از روی تورات کپی شده. ادعا نمی کنم هر کدومتون خواستین توی هر جای دنیا که باشید به هر کلیسایی بگید کتاب مقدس چیز براتون مجانی میفرسن به فارسی. میتونید بخونید تورات رو و بعد بیاید قرآن رو بخونید ببینید چه جوری کپی شده. این کمیته 300 یک کتابی است که توصیه می کنم. این یک کتاب دیگه هست از آقای
شمشیری به نام افسانه سازی های الله در مورد روح ذوالقرنین و اصحاب کهف. این کتاب کمیته 300 اگر بخونید میبینید چه کسانی در کجا برای شما تصمیم میگیرن و بلاهایی که سرتون میاد از کجا میاد. دوستان زرتشتی من کتابی هست به نام برما چه گذشت، از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، بلاهایی که سر زرتشتیان اومده، آقای جمشید پیشدادی نوشته. اگر یه وقتی خواستید بخونید دارم من. دوست عزیزم هما میرفشار کتابی داره به نام آلاله، یک کاستی باهاش میاد که خود هما میرفشار اشعارشو خونده، اشعار خودش رو خودش خونده. این کتاب خاندان نوبختی رو من با بدبختیگی رو بردم چاپ کردم، به دستم مونده. چه کنم دیگه، راستی که میگم، محمد مصدق، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق، نوشته محمد مجزا. آقای محمد مجزا این کتابها رو به برنامه من هدیه کردند، پول نگرفتند. این کمکی بوده که به من کرده. شما هم اگه بخرید اون وقت کمک میشه به برنامه. اگر میخواید راجع به محمد چیزی بدونید این کتاب رو بخونید، شرح حال و زندگانی محمد. از 300 سال پیش، قبل از به دنیا آمدن محمد ابن عبدالله، مطابق تاریخ بررسی شده، به طوری که این کتاب رو نوشته و 490 صفحه است. اگر این کتاب رو به صورت معمولی می نوشت یه چیزی حدود 1000 صفحه بود. نویسنده اسمش رو مستعار گذاشته، شمیم الرشدیه. کتابی هست به نام علی نماد شیعه‌گری. اگر علی رو میخواین بشناسید اون کتاب رو بخونید. نویسنده کتاب هست آله دالفک. گاتها برای کسانی است که میخوان بدونن زرتشت چی بوده و چی گفته. اگر درست متوجه نشدید کتابی هست میتونم در جوفش به شما بدم، مال هومر آبرامیان، که میگه زرتشت چه میگوید. کتاب 23 سال نوشته زنده‌یاد علی دشتی. این کتاب نویسندهش آقای دکتر جوزف ملیک حسپیان، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ. و این کتاب تازیان و ریشه های کشتارگری از دکتر حسن رهنوردی. از خاندان پهلوی کتاب‌های پاسخ به تاریخ فارسی و انگلیسی هر کدومو بخواید، مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ، این سه کتاب از محمد رضا شاه پهلویه. کهن‌دیارا از شهبانو فرح به فارسی و انگلیسی هر کدومو بخواید. خاطرات شاپور غلامرضا پهلوی کتابی است که من توصیه میکنم بخونید. دو سوم کتاب رو من خیلی دوست داشتم. و کتابی که شاهزاده رضا پهلوی نوشته به نام امید مردم سالار. از رضا شاه سفرنامه خوزستان تنها کتابی است که تقریبا به قلم رضا شاه و بهبودی که همراهشون بوده و نقل قول نیست، اتفاقاتی است که افتاده. کسانی که میخوان بشناسن ببینن این مرد کی بوده این کتاب را حتما بخونن. کمیته 300 هم براتون گفتم. علاوه بر اینها مقداری فیلم از شرکت چهره نما که
تعطیل شده من گرفتم، از فردین 7 فیلم در یه پکیج، از ناصر ملک مطیعی 7 فیلم در یه پکیج، از آقای ارحام صدر زنده یاد و وحدت 7 فیلم در یه پکیج، از آقای صمد پرویز صیاد 7 فیلم های صمد در یه پکیج، از گوگوش 7 فیلم های قبل از انقلاب، موزیکو نمیدونم بزنه به خوب کن به کوب نیست، مال قبل از انقلاب در یه پکیج، و از آقای بهروز وثوقی 2 پکیج هفتاییه، به اضافه سریال کامل دایجان ناپلئون، به اضافه سریال کامل ایتالیا ایتالیا. توی پکیج ارحام صدر و وحدت اون نمایشنامه من میخوام ارحام صدر هم هست. یه وقتی اگر نخواستید پکیج رو بگیرید، بگید آقا 7 جور کن به ما بده و من این کار رو براتون میکنم. خیلی ها دارن این کار رو میکنم. این فربهراس که براتون گفتم، هم مثل این که از تایمم زیادی رفتم. نه زیادی نرفتم، نه جا دارم، هنوز 2-3 دقیقه جا دارم. این فربهر طلاییه، نمیدونم میتونید ببینید یا نه. این فربهر نقره‌ایه، زنجیریشو خودتون باید بخرید. دستبندم که نشونتون دادم، دیگه هم نشون نمیدم. علت من چند وقت بود قهر کرده بودم راجب کتاب حرف نمیزدم و شما دوستان که ما صحبت کردید یه حرفای رو زدید. من وقتی به یکی از رفقا که صحبت کرده بود گفتم من روم نمیشه بگم، گفت من که مال توی که روت نمیشه، تو یه کاری داری میکنی مربوط به خودت نیست، مربوط به ایرانه، مربوط به نسل آینده است، همه ی فداکاری ها رو میکنی یکی هم بکن. راست میگفت چون هر اتفاقی میفته این برنامه باید ادامه پیدا کنه. حالا ایشون یه مقداری هم انگلیسی قاطیش میکرد، میگفت no matter what، یعنی هر اتفاقی که میفته، همینی که فارسی براتون گفتم. من مقدار زیادی نوارهایی در انگلستان درست کردم، مثل واریتی آخوندی، مثل شوی فرخزاد، مثل آوازهای ملی میهنی فرخزاد، مثل اوتلو در سرزمین عجایب، ایرج میرزا، آینه، ایرج میرزا، پرویز کاردان، آینه، مسعود اسفاللهی، اینا رو اونجا درست کردم. یه مقداری هم نوارهای سیاسی درست کردم، مثل این که آنچه خود داشت، خاک سپاری محمد رضا شاه، خیلیه اینا رو هم دارم ردیف میکنم. یا آقای از اورنج کانتی تلفن کرد، آقا فیلمای خودتو ردیف کن، من هر چند تا باشه یکی 5 میخوام. گفتم میخوای چیکار کنی؟ گفتم میخوام کادو بدم. گفتم دست درد نکنه، اون کارم چش. من 3 رادیشن میکردم، یعنی اشعه درمانی. فردا، یعنی دیروز آخرین جلسهش بود. وقتی که هر وقت این کارو میکنم 48 یعنی امشب تموم میشه دیگه. از فردا خودمم و از روز شنبه ما برنامه مرتب تری داریم. اگر تأثیری روی برنامه های من گذاشته به این دلیل بوده، معمولا کسانی که اشعه درمانی میکنن کار نمیکنند چون تمام انرژیشون گرفته میشه، ولی من فرق نمیکنه واسم چی درمانی بکنم، این وظیفه‌مه، باید بیام اینجا و با شما حرفمو بزنم. چرا؟
برای اینکه من اعتقاد دارم ملتی که خرد ورز شد، ملتی که این مزخرفات خرافات رو گوش نکرد، ملتی که نرب از چارچوب آهن و برنج و طلا و نمیدونم درگاه و گنبز و اینا زندگیشو بگردونه، ملتی که بتشو خراب کرد. نیچه گفت بت شکستن دلیل این نیست که تو بت پرست نیستی، بتو از مغزت بیار بیرون. و نمیشه مگر با کتاب مگر با خرد. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

بانک. وطن یعنی خوابیدن زیر تانک. وطن یعنی رویای مجانی شدن اتوبوس. وطن یعنی اهدای سیب زمینی در جهان، رکورددار جراحی بینی. وطن یعنی جنگ، سر غذای نظری، صلح،

سفارتخانه. وطن یعنی مالیات، جریمه، عوارضی، آبونمان. وطن یعنی غزه، سوریه، ونزوئلا، لبنان. وطن یعنی طعم خوب ساندیس. وطن یعنی دانشگاه رایگان پردیس. وطن یعنی رفت و آمدهای مکرر به زندان. یعنی مدرک گرفتن به سبک کردان.

رش پلید وطن یعنی یادگاری، کودکی با خاطرات خرت و پرت، یعنی سرعت بالای اینترنت لغو میشه با مجوز هر سال یه کنسرت. وطن یعنی لیگ برتر و لوگوی خلیج همیشه فارس. وطن یعنی بالا دروغ، وسط کشک، پایین تا ابد ماست. وطن یعنی امتی بدون همجنسگرا و حتی یه دونه کافر. وطن یعنی صندوق دروغ، انتخاب بین بد و بدتر. وطن یعنی خمار افیون و تریاک بودن، همه نگهبانای شهر زیر خاک بودن. وطن یعنی خودکشی تو صف گوشت. وطن یعنی سفر دوباره از جمره. وطن یعنی خطر، شهادت تو حمام نمره. وطن رو تو نقشه جهان اگه جستجو کنی، گربه میبینی پر از بچه های دانشجو. وطن جاییه که مغزا فرار میکنن، سر بیگناه ها رو بالای دار میکنن. وطن یعنی تاکسی خالی در بس پایانه انقلاب. وطن یعنی که شلاق داره،

وطن یعنی اخباری که روتوش شده، فیلم و کتابی که سانسور شده، وطن یعنی استخوان تو،

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان دنیای کتاب، برای اولین بار ما سر ساعت اینجا برنامه‌مون رو شروع کردیم و در خدمت شما هستیم برای 2 ساعت آینده، سه‌شنبه‌ها از 2 تا 4 بعد از ظهر. قصد فقط آگاهی هشدار دادن، قصد فقط اینه که ما همه عمرمون با خوندن قهر بودیم. گرفتاری ما ایرانی‌ها اینه که شاید خیلی از مردم دنیا اینجور باشن، ولی من چون مردم خودم را بهتر میشناسم، معمولا دیدم که میگن یکی دیگه‌ای برای ما فکر بکنه، ما هرچی اون گفت درست بگه. این زمان گذشته، اونایی که همسن سال من یا جوانترن یادشون میاد، ما یه مش رهبرانی در دنیا داشتیم. در کشور خودمون رهبرمون محمد رضا شاه پهلوی بود. همه به قول بچه‌های امروز شاه اللهی بودن، هرچی اعلیحضرت بفرمایند ایشون برای همه فکر میکنن. ما دیگه احتیاج نداریم فکر بکنیم، کاری هم میکرد و کشور داشت جلو میرفت. اگر اون وضع به همون وضع ادامه پیدا کرده بود و ما همون جور دنبال کار میرفتیم، شاید الان یه کره بودیم، یه ژاپن بودیم، از اینی که هستیم بهتر بودیم. اگر کسی توده‌ای بود فکر نمیکرد، میگفت استالین برای من فکر میکنه. حتی کتاب‌ها رو نمی‌رفت بخونه. اگه یه نفر مصدقی بود میگفت مصدق فکر می‌کنه برای من، من دیگه فکر نمی‌کنم، من کتاب نمی‌خونم، من بدی راجع به این شخص نمی‌خوام بشنوم، من مسلمونم، راجع به هیچ دینی هیچی نمی‌خوام بدونم، راجع به دین خودم هم نمی‌خوام بدونم، آخوندها برای من فکر می‌کنن. مرجع تقلید فکر میکنه، من از او تقلید میکنم. اگر ماویستی بود میگفت ما او همه کارا رو میکنه. بعد شریعتی اومد گفتیم ما فکر نکنیم، شریعتی جای ما فکر کرده. انواع اقسام از این ماها داشتیم. یه روزی هم نشستیم خمینی برای ما فکر کرد. امروز هم یه دی حسن تو ایران میشینن میگن نمیدونم همین آخوندها فکر میکنن یا علی خامنه‌ای فکر میکنه. برای اینکه ما خودمون فکر کنیم باید زحمت بکشیم. بیل زدن هم نیست، زحمت کشیدنش، کتاب خوندنه. یعنی شعورمون و سطحش رو بیاریم بالا. ببینید در این کشوری که من دارم توش زندگی میکنم، اگر کسی میخواد مدرسه مذهبی داشته باشه باید پولشو خودش بده. دولت حق نداره مدرسه مذهبی درست کنه. دولت اگر در مدرسهش یه نفر راجع به مذهب تبلیغ بکنه، هر مذهبی، بیرونش میکنن. میگه این پول مردمه، تو اگر میخوای تبلیغ مذهبی بکنی، هر دینی داری، برو بر خودت یه مدرسه خصوصی باز کن. در حالی که در کشور ما همیشه آخوند این راه رو گرفته بود و او میگفت من باید بگم چی بخونند. حتی در زمان آریامهر بروجردی نامه‌ای نوشت به شاه و گفتش که قرآن و شرعیات رو اجباری کنید در مدرسه. اگر یه روزی
مردم، مملکت مال خودتون شد، از آموزش و پرورش شروع کنید. دین هر کی میخواد داشته باشه بره دنبال دینش. مدرسه جای

اشکال نداره. کتاب دینی بخون. میخوای قسمت فضایی بری دانش پیدا کنی، کتاب فضایی بخون. میخوای بری راجع به سیاست پیدا کنی، برو کتاب‌های کتاب آبی، کتابایی که اومده بیرون. حتی یه چیزی اون نمیدونم اسرار جاسوسی مال کجا بود، لانه جاسوسی، اسناد لانه جاسوسی 60 جلد من دارم همه رو، برو اونا رو بخون ببین امریکا راجع به اسناد لانه جاسوسی چی میگه. میخوای طب بخونی، برو طب بخون، رشتت رو انتخاب بکن، ولی اینجوری نرو. یک دانش عمومی هم باید داشته باشی. کاری که من دارم میکنم، من کتاب میخونم، خوباشو سوا میکنم، خوبا از نظر خودم توضیح هم میدم که چرا من میگم این کتاب خوبه. شما مثلا شاید کتابای سعیدی سیرجانی رو دوست نداشته باشید، من دوست دارم، به دلیل اینکه توی اون جای بسته سعیدی سیرجانی اومده حرف حلاجوار زده، حرف بابکوار زده، حرف ملی زده، حرفی زده که خیلی ها جرأت نمی کنن فکرشو بکنن چون می ترسن. من همیشه شروع کتاب هامو که میخوام شروع کنم بگم کتاب بخونید، از قرآن شروع میکنم، برای اینکه ماها همه مدعییم که مسلمانیم، ما هممون مدعی هستیم که پیرو قرآنیم. اما حتی آیت الله های ما میتونن آیت الله بشن و لای قرآن رو باز نکنن. خیلی ها به من میگن تو چرا تبلیغ قرآن میکنی؟ من تبلیغ قرآن نمیکنم، تبلیغ فهمیدن میکنم، تبلیغ این که تو قرآن چی نوشته میکنم، تبلیغ اینو میکنم تو اگر به این کتاب اعتقاد داری بخونش، چشم بسته قبولش نکن. اگرم بخوای چشم بسته قبولش بکنی، با من گرفتاری نداری، با خودت گرفتاری داری. همیشه من بیش از هر چیزی قرآن رو تبلیغ میکنم. نمیگم کتاب خوبیه، نمیگم کتاب بدیه، میگم بخونیدش. میگم قرآن رو بخونید، ببینید چی توش نوشته. آخوند میگه قرآن رو بابیا نوشتن. قرآنی که تو ایران مسلمونا نوشتن، اونا رو بخونید. هر قرآنی که به زبونی که میفهمید ترجمه شده، اونها رو بخونید. معنی قرآن رو بخونید، نه تفسیر قرآن رو. از نظر من تفسیر قرآن، یعنی خدا اینجاها اشتباه کرده، ما داریم درستش میکنیم. کاری که الان آقای سروش داره در تفکیک مسائل مربوط به روز در 1400 سال پیش، میگه اینها رو باید بیام از تو قرآن در بیاریم. اما اگه شما قرآن رو نخونید، نمیدونید اون مسائل چیه، نمیدونید چرا آقای سروش میگه در بیاریم، نمیدونید چرا میگه مثلا آیه هایی که حضرت فرمودن ببین آدم ها رو بکشین در بیارین، اصلا نمیدونید. اینا رو نخواهید دونست تا وقتی که قرآن رو بخونید. اون وقت حرف های آقای سروش رو بهتر متوجه میشید که چرا باید این کار رو بکنید. از سعیدی سیرجانی، من قبل از اینکه هر جلو برم ازتون سپاسگزارم به خاطر استقبالی که از این سی دی های آقای سیرجانی کردید. این کتاب سیمای دوزن توی هفته گذشته پرفروشترین و پر تقاضاترین، به قول فرنگی ها آیتم یا چیزی بوده که ما به شما عرضه کردیم. سیمای دوزن، مقایسه شخصیت لیلی زن عرب با مقایسه شخصیت شیرین زن

فارسی روی 6 تا سیدیه، یک سیدی گفتار آقای سعیدی سیرجانیه و 5 سیدی با صدای آقای فریدون فرهندوز. قشنگ براتون، شما که خسته میشید بخونید، بذارید رو سیدی گوش بدید. ضحاک ماردوش یکی دیگه از اینا بوده. ضحاک ماردوش زمان ما روح الله الموسوی الخمینیه. و شما وقتی این رو گوش میدید، این هم 6 تا سیدیه، یکیش با صدای خود سعیدی سیرجانی و 5 تاش با صدای فریدون فرهندوز. وقتی شما گوش میدید به این سیدی ها، شخص خمینی رو جلوی چشمتون میبینید. یکی از کتاب هایی بود این که باعث قتل سعیدی سیرجانی شد، باعث این شد که کشتنش. بعدیش افسانه هاست. افسانه ها 3 تا سیدیه فکر میکنم، بله 3 تا سیدیه. این هم افسانه های مختلفی است که آقای سعیدی سیرجانی گفته و هم به صورت شعر، هم به صورت نثر، هم کتابش هست، هم سیدیش هست. ولی من توصیه میکنم سیدی رو بگیرید، چون سیدی ها خیلی خیلی جالبه. سیدیش خیلی جالبه. اینایی که من دارم بهتون میگم، اینا رو هر کدوم رو تا خودم امتحان نکنم برای شما تعریف نمیکنم. اینا باز هم هست، من فقط این 4 رو آوردم برای اینکه قسمت به قسمت بیارم. من یک شرکتی رو پیدا کردم به نام کتاب گویا، کتاب‌های مختلفی رو روی سیدی آوردن. خودم دارم روی کتابا مطالعه میکنم که این کتابا رو بردارم بیارم. این چرند و پرند خدا رو من 10 بار شنیدم، یعنی سیر نمیشم از شنیدنش. درست مثل حرفای مولانا عمق داره، ولی به زبون ساده. خیلی راحت شما متوجه میشین علی اکبر دهخدا آقای سور اسرافیل رو، مدیر مجله سور اسرافیل، نه سور اسرافیل بهروز رو، به خاطر نوشتن این مقاله ها تو روزنامه سور اسرافیل کشتند. مسئله نه مربوط به خمینیه، نه مربوط به امروز، نه به هیچی، مربوط به من و توه، مربوط به آگاهی، مربوط به فهممونه. از آقای سعیدی سیرجانی من این کتاب شیخ صنعان آوردم. کتابیست بی نهایت زیبا، قشنگ و آموزنده. با این کتابا شروع کنید، چون هم قصه است هم آموزنده است، هم دفعه دوم که میخونی یه چیزای دیگه توشه. داستان شیخیست که به خاطر عشقی که به یک خانومی داره، به یک دختر مسیحی نصارا داره، همه کار میکنه، تمام کارهایی که در اسلام منع شده میکنه و بعد حتی میره خوکبانی میکنه. شیخ صنعان سعیدی سیرجانی یکی از زیباترین کارهاست بر مبنای گفته های شیخ عطار. کتاب دیگه از سعیدی سیرجانی هست به نام بیچاره اسفندیار. این که میبینید من تونتون دارم میگم، من دارم زود رد میشم که چون کتاب امروز زیاد دارم و راجع به این کتاب ها میخوام با همه با هاتون صحبت بکنم. بیچاره اسفندیار هم از سعیدی سیرجانیه. سعیدی سیرجانی رو کسی به دنبال کارش نرفته و وقتی من پیداش کردم نمیخوام از دستش بدم. من شاید بتونم یک تیکه، یک پاراگرافی از این سعیدی سیرجانی بیچاره اسفندیار میگه: کتابی که هم اکنون در دست دارید و به فکر خواندنش افتاده اید، اثر ادبی بی ضرری نیست که با مطالعهش تفننی کرده باشید. برای اینکه راه ادعای هر گونه غبن و غرامتی را بسته باشم عرض میکنم،
موضوع کتاب حاضر مربوط به مردمی است از اجداد یا احفاد پادشاه واجب الرجمی که در جوانی راه زنی اختیار کرده و با دادن لواطه به فرمان روایی رسیده بود و و و و این همه حرفاش همینجور بود و سعیدی سیرجانی زنده خواهد موند، چون کسی که زندگیشو در راه عشق داد نامش جاودان میشه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. سعیدی سیرجانی یکی از اونهاست. ای کوته آستینان، ای کوهت کوته آستینان، باز نوشته علی اکبر سیرجانی. این سعیدی سیرجانی حالا کتاباش در میاد، یکم آستین مرقع که هنوز هرچی دنبالش گشتم پیدا نکردم، کتاب ضحاک ماردوشش پیدا نمیشه، کتاب سیمای دوزنش پیدا نمیشه. منم تو کتاب خونم داشتم، دادم از این دوستانی که میدونید برای این که من کار خودم بگذره فعلا کتاب خونه خودم رو دارم میفروشم و به هر صورت اون کار رو هم کاریست که باید انجام بدم دارم انجام میدم. دست خط سعیدی سیرجانی تو صفحه اول اینه نوشته: کارهای چاپی مجموعه حاضر 3 سال پیش انجام گرفته بود، اما مثل هر مال بدی بیخ ریش نداشته صاحبش مان، زیرا هیچ ناشری حاضر نبود به استقبال زیان مسلم رود و با عرصه بی مشتری سابقه و سرمایه خود را تلف کند. چاره ای ندیدم جز خطر کردن با صرف مختصری از مکنت البته فراوان خود منتشرش کردن و پای لرزش هم نشستن که زمستان است و به قول رفیقمان اخوان سرما سخت سوزانه است، تیراژ کمش هم نه معلول فراوانی کاغذ است و نه دیگر احتمالات، همه و همه محصول بیرغبتی مردم روزگار است که امان از دست روزگار. مردم ما کتاب خون نیستند، مردم ما گوگوشی هستند. به گوگوش کاری ندارم، گوگوش چون معروفترین ایناست اسمشو میارم. لیلا فروهر هم ممکنه کنسرت بذاره، آقای بیژن مرتضوی هم ممکنه کنسرت بذاره. مردم ما کنسرتی هستند، مردم ما کتاب خون نیستند. ای بابا کتاب کی میخونه؟ اصلا موقع کتاب معرفی کردن رو باید 2 بعد از ظهر گذاشت که هیچ کسی نیست، برای اینکه مردم دلیلی نداره کتاب بخونن. امروز اصلا روز 13 به در اصلی امروزه، مردم به کوه صحرا باید برن، با کتاب چی کار دارن؟ کتاب برو، یکی به من میگو برو خودت کتاب بخون، چشم دارم میخونم. آخرین کتابی که از سعیدی سیرجانی بهتون معرفی میکنم کتابیست به نام ته بساط. ته بساط این آخرین کتابیست که امروز معرفی میکنم. همینجوری که از عکس که روش هست میبینید مربوط به گذشته ایرانه. این کتاب در حدوداً 230 صفحه هست و یک مقداری از اولش باز براتون میخونم که بدونید کتابی رو که میخرید چیه. سعیدی سیرجانی نویسنده شیرین سخن و طنزگوی معاصر که بعضی از آثارش در بین فارسی زبانان جهان شهرت بسیار یافته از مردم سیرجان است. نه، این بیوگرافی خود آقای سیرجانیه که اینجا نوشته. بیست و 23 تا اثر داره. ما امروز فقط 6 تاش صحبت کردیم با شما. بیچاره اسفندیار آخرین اثرشه، ته بساط 22 اثرشه. چند تا مقاله است که توی این میاد، فهرست مقالات هست.
این حکایت آسید ابول اقدام نسخ جوانمرد درخشستانی که به تلبیس و عرصه سیمرغ تو را که خانه روستایی شد، اینا همه تک تک آن پشتر هم نذارینش، غاری مفلس چنان قحط سال، حتما اون چنان قحط سالی شدن در دمشق. این میگه این کتاب در تهران حروف چینی شده و همزمان در ایران و خارج از ایران به چاپ رسیده. این کتاب رو من باید ببینم چاپ کجاست. نخیر، این کتاب چاپ واشنگتنه، در چیز نیست. من هر جا صحبت حروف چینی و این کارا توی ایران میاد گرفتاری پیدا میکنم با کتاب، یعنی اون کتاب رو هیچ وقت تاییدش نمیکنم. راستش رو به شما بگم، من هنوز تحفظات رو نخوندم، ولی بهتون قول میدم دفعه دیگه که بیام راجع به تحفظات بیشتر با اتون صحبت بکنم. اما از اطمینانی که به سعیدی سیرجانی دارم اینه که تحفظات رو بهتون معرفی کردم. کتاب های دیگه که امروز براتون آوردم از کتاب های آقای شمشیری، اون خاندان امام خمینیه که اگر یادتون باشه امامش رو خط زده، نشونی میده خاندان خمینی از کجا میاد. از مرکزشون در هند حرکتش میده میاره تا به عراق و بعد به خمین و چجور چرا خمین انتخاب میکنن، کی اینا رو میبره خمین، کی بزرگشون میکنه، کی هدایتشون میکنه و چجوری میشه خمینی میشه رهبر ایران. طراحی های پشت پرده رو همه رو میگه. کتاب نگارش مهدی شمشیریه، اسمش هست خاندان امام خمینی. یکی از مسائلی که من باید با شما در مورد کتاب صحبت بکنم اینه که دوستان بعضیا به من زنگ میزنن و میگن ما کتاب سفارش دادیم به پارس، یا چک فرستادیم به پارس، یا کارت اعتباری دادیم، کتابمون نیومده. دوستان عزیز، شما اگر با پارس معامله میکنید، اگر به من بگید، منم دوباره باید تلفن کنم به پارس، من کاری نمیتونم بکنم. اگر با خود بنده کاری دارید، به من تلفن کردید، اگر من چیزی گرفتم ندادم، به من تلفن کنید. در غیر این صورت وقتی که فرض کنید یه کتابی یا یه چکی یا هر چیزی به پارس سفارش دادید، من کارهای زیادتری دارم. من فقط کارم ارائه و پروموت کردن این کتاب هاست به شما و اینکه بگم تو این کتاب ها چی نوشته. در مورد خریدش تلفن کنید به 881 پیش شماره 818 881-2929 با خانم هانیه صحبت بکنید، چون مسئول کتاب ها در تلویزیون پارس ایشونه، من نیستم. من این دو ساعتم که تموم میشه میرم و شما وقتی میگید من به پارس سفارش دادم، من خبری ندارم. اینها وقتی که کتاب رو میخوان، بعد صورت کتاب هایی که از شما میگیرن میدن به من، من براشون تهیه میکنم بهشون میدم که برای شما بفرستید. این رو فقط توضیحا گفتم که مسئله رو قاطی نکنید با هم دیگه. کارهایی که با پارس دارید با پارس بکنید، کارهایی که با خود من دارید که خوشبختانه این روزا کم شده با من داشته باشید. کتاب بعدی از آقای مهدی شمشیری خاندان مستوفیان آشتیانیه. مستوفیان آشتیانی مأموران وصول مالیات بودن. از دوران صفویه شروع میشه، آخرینش دکتر محمد مصدق که در 12 یا 13 سالگی از طرف ناصرالدین شاه بعد از فوت پدرش وارث مستوفیگری میشه. مستوفی کسی بوده که مالیات رو از مردم جمع میکرده، یه پورسانتی برای خودش بر میداشته و بقیه رو میداده به شاه، به خزانه. اینها
سرمنشأشون یا همشون از آشتیان بودن و بیشتر این سر و سکرت رو تو خودشون نگه می داشتن. نوع حسابداری، نوع کار اینا. این کتاب یک شرحیه از خاندان مصطفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، نویافته های ارزنده با ژرف کاوی در تاریکی تاریخ. چیز بدی هم نه راجع به مصدق داره نه هیچی، فقط شما آشنایی پیدا میکنید با خیلی چیزها که اینها چجوری نسل به نسل به همدیگه به عنوان ارث این توپ و پاس میدادن که این منبع درآمد سرشار جایی نره، خارج نشه. از آقای شمشیری باز کتابی داریم به نام زندگی نامه محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. آقای مهدی شمشیری 6-7 کتاب درباره مصدق نوشتند، همش هم مستند و تاریخیه. من کاری ندارم آقای شمشیری راجع به مصدق چی فکر میکنه، من همه کتاب ها راجع به مصدق رو خوندم، هم کتاب هایی که خود ایشون نوشته، هم کتاب هایی که پسرشون نوشته، هم کتاب هایی که افراد نزدیک نوشته، هم کتابی که دکتر بقایی نوشته، هم کتابی که مکی نوشته و هم کتاب هایی که آقای محمد مجزا یک کتاب نوشته، آقای دکتر اسمشون یادم رفته در نیویورک هستن، یک مجله خیلی وزین خوبی رو در میارن، ایشون نوشتن و هم کتاب‌های شمشیری. برای اینکه من قسمتی از عمرم رو به خاطر محمد مصدق برباد دادم و خودم میخوام برای خودم بفهمم، نتیجتا رفتم همه این کتابا رو خوندم. این اول کار که به شما گفتم که راجع به هر چیزی آدم میخواد آگاهی داشته باشه باید کتاب بخونه. به جز کتاب خوندن شما به هیچ جا نمیرسید. آخرین کتابی که امروز از این دست معرفی میکنم، اون کتاب هایی که آقای مهدی شمشیری نوشته، یکیش راه آهن سرتاسری ایرانه، جدالی که بین رضا شاه و دکتر مصدق بوده، برای اینکه رضا شاه میگفته راهن باید شمالی جنوبی باشه و مصدق در مجلس همیشه میگفته راهن باید از بغداد به زابل باشه و دلایلی که توش اومده که من دلایل رو اینجا روی ایر برای شما نمیگم، خودتون باید بخونید. یکی هم قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیته، اون رو هم شما میتونید بگیرید و بخونید. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، کتاب بسیار خوبیه و یک صحبتی هم زیر شده که اصلا برای من مسئله این نیستش که نمیدونم آیا مصدق پسر محمد رضا چی مظفرالدین شاه بود، اینا اصلا مسائل دیگه ایه. من با تاریخ کار دارم، با مسائل خانوادگی و اینا کار ندارم، اونا اصلا به ماها مربوط نمیشه. یکی دیگه از کتاب هایی که هفته پیش من معرفی کردم و خیلی خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت، کتابی بود، یه پکیج هفتایی بود. این پکیج هفتایی کتاب های آقای شجاع‌الدین شفا بود در پیکار اهریمن که همون ایران در چهار راه سرنوشتم جزء بشه، بود از کلینی تا خمینی دومی کتاب بود، جنایات و مکافات که اگر الان اوردر بدین تو بازار پیدا نمیشه، فقط تو اون پکیج هستش، این سه تا پس از 1400 سال دو جلد کتابه که میشه 5 تا کتاب، و تولدی دیگر 6 تا کتاب و 30 گفتار
30 تا مقاله آقای شجاع‌الدین شفا در طول سالیانی که در تبعید به سر برده در یک کتاب، اینا جمعش 7 کتاب با جلد بسیار زیبای جلد ضخیم، جلد مقوایی که متاسفانه همش رو بردند و دوباره من سفارش گذاشتم بیاد. الانم از در که رسیدم اولی حرفی که زد خانم ماهانیه گفت از اون پکیج داری چیزی؟ گفتم خیر. دیگر از کتاب‌هایی که آقای شفا گفته به جز اون 7 که براتون گفتم، این کتاب حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم، اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007، این کتاب هم جزو آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست. یک کتاب دیگه آقای شجاع‌الدین شفا داره، اون کتاب هستش به نام افسانه آفرینش. 4 کتاب از صادق هدایت در زمان گذشته چاپ نشد، قاعدتا در زمان حکومت دینی هم چاپ نشده. این 4 تا کتاب رو در یک کتاب به اضافه یک پیشگفتار بلند از خود شجاع‌الدین شفا در اون کتاب افسانه آفرینش. من به آقای مسعود انصاری بدهکارم در مورد کتابهاش که به شما قول میدم کلیه کتابهای آقای مسعود انصاری رو روز جمعه که ساعت بهتری داریم به شما معرفی کنم. در زمانی که برای ما مونده که بعدش به آگهی خواهیم رفت، پایه‌گذار نوع حرفهایی که من میزنم حدود 120 سال پیش 3 نفر بودن. یکی طالبوف بود، یکی میزا خان کرمانی بود، ببخشید، یکی هم میزا فتحعلی خان آخوندزاده. این 3 نفر اولین روشنفکران با معنی روشنفکر ایرانی بودن. طالبوف تنها چیزی که ازش داریم همین مونده. این کتاب، کتاب بسیار نازکیه، ببینید، و آقای فریدون آدمیت اینا رو جمع آوری کرد، اندیشه های طالبوف تبریزی. و آقای فریدون آدمیت اندیشه های میرزا آخان کرمانی و همین جور اندیشه های آقای میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو، اینا رو جمع آوری کرد و اینها رو پخش کرد. این اندیشه ها الان در دسترس شماست. من از اینجا شروع کردم. 3 مکتوب اگر کسی در دنیا داره من طالبشم، میخرم که بشه اینجا چاپ بکنیم. و مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده تازگی به چاپ رسیده، من متاسفانه همراهم ندارم. این 4 تا کتاب به اضافه کتاب‌های کسروی، اینها روشنفکران اصلی ما بودند، منتها همشون یا فراری شدن یا کشته شدن. شما میدونید کسروی رو کشیدنش تو محضر بازپرس و اونجا کشتنش و شهربانی خونش رو لوس کرد، برای اینکه ایمان داشتن، برای اینکه حکومت هنوز دست آیت الله کاشانی بود و آیت الله کاشانی چون آیت الله و مسلمان بود اجازه داشت حکم قتل بده. نواب صفوی آدم کش بود. خب در دینی که خالد ابن ولید به خاطر آدم کشی های زیاد از پیامبر اسلام
لقب سیف الله بگیره، شما چی توقع دارید؟ راجع به حضرت علی هر وقت حرف میزنن میگن علی شمشیر اسلام بود. کشوری که خواستگاه اسلام و زادگاه حضرت علی و حضرت محمده، روی پرچمش یه دونه شمشیره. برید ببینید. اینها اومدن حرفهای جدیدی زدند. میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، میرزا آخان کرمانی و طالبوف. ولی در نطفه خفه شد. بعد از اونها کسروی اومد بزنه. همه اینا رفتن، کتاباشون مونده. حدود 10 تا 12 تا کتاب از کسروی مونده. شما چی رو میخواید ببینید از کسروی که نباشه امروز؟ از قاتلش هیچی نمونده، ولی از آقای کسروی این مونده. کتاب هایی که من ساعتم دارم در ذهن نگاه میکنم، شما برای اینکه دوستان وقت تلفن کردن داشته باشن چیزی دارید بذارید برای ما، بس محبت کنید یه 2-3 دقیقه برای ما بذارید که بتونیم ما یه لبی هم تازه کنیم.

0: با درود دوباره و سپاس از شما که بیننده این برنامه هستید. در مورد کسروی صحبت می‌کردم و کتاب‌هایی که ازش مونده. شخصی به نام ناصر پاکدامن کتابی نوشته به نام قتل کسروی. این کتاب شاید آخرین کتابی باشه که من راجع به کسروی خوندم و کتاب بسیار خوبیه. یک نامه اینجا هست، شاید بتونم. عکسای عجیب و غریب داره. نامه به دفتر رسمی شماره 84 مال آقای احمد کسرویه. فوتوکوپیشه. یه چیز مستندی رفته پیدا کرده و قتل کسروی رو برای شما توضیح داده. آدمی که اومد مردم رو بیدار کنه، آدمی که اومد خرد رو بین مردم پخش بکنه، به این وضعیت کشتنش. این سیستمی است که تا روزی که ما نخونیم، تا روزی که به کتاب رو نیاریم، همین آش و همین کاسه. وقتی کسروی رو کشتن، هجیر وزیر دربار در هیئت دولت گفت او محدور و دم بود. فرق نمی کنه عبدالحسین هجیر چقدر تحصیلات داشت، کودن بود. نمیتونست بفهمه چرا. درس خونده بود، فرمول یاد گرفته بود، کتاب نخونده بود. فرمول های دانشگاهی رو آدم میخونه، امتحان میده، تصدیقشو میگیره، بعدم میاد میگه که بعد من این کارم و این کارم میکنم. اما در جایی که زندگی فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. از بچگی وقتی اینجا شما میرید مدرسه، یاد به شما میدن کتاب بخونید، چون کتاب خوندن این پرده رو از جلو چشمتون ور میداره و همین جور جلو میرید. یه عده‌ای هستن نمیخوان کتاب بخونن. این سی دی ها رو رفتم برای اونا تهیه کردم. آقا سوار ماشینت میشی، سی دی رو بذار توی ماشینت، عوض دلی دلی و عوض آیتیون این رو گوش بده. من سیدی های آبرامیان رو برنامه خودم میفروشم و هر کسی گرفته تشکرم کرده. اینجا زنگ نزنید، چون اینا راجع به سیدی های آبرامیان چیزی نمیدونن. اگه یه وقت خواستید به خود من زنگ بزنید، چون اونها توضیح داره که اصلا شما چی میخواید که همون رو بهتون بدن. من یک کتابی دارم به نام خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی به اهتمام غلام حسین میرزا صالح. این کتاب رو من خوندم. این کتاب خاطرات یه شیخی است که با پول عموش یا داییش یا نمیدونم یک کسی از نزدیکانش میره به نجف درس بخونه، و وقتی میره به نجف درس بخونه یک مسائلی رو میبینه، دوزاریش میفته. یکی از روشنفکران زمان قاجاریه است. وقتی برمیگرده شروع میکنه خاطرات چه نوشتن، می نویسه تا جایی که میره وکیل مجلس میشه. این خاطرات بعد از مرگش به دست شخصی میفته و چاپ میکنه. این چاپ دومشه، الان دست منه. حالا جالب اینه که این کتاب در ایران چاپ شده. بذاریم بینم در کجا. الان اسم چاپخونه و ایناش هم میگم. زنجانی ابراهیم 1307 1234 سرگذشت نامه ایران تاریخ قاجاریان نمیدونم یه شماره هایی داره، بعد مجتهدان و علما ایران سرگذشت‌نامه الف میرزا صادق غلام حسین گردآورنده کتابخانه ملی ایران شماره ثبت هم داره در کجا چاپ این در حروفکاری انتشارات کبیر فرهناز گرامی مقدم. به هر صورت این کتاب در ایران چاپ شده، چاپ خارج نیست، کسی هم ضد انقلاب هم توش نیست. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، من واقعا این رو میگم که شماها بخونید این کتاب، کتاب خوندنی جالبیه. دو جلد کتاب به نام اسلام شناسی. اسلام شناسی دو جلد کتاب خیلی کوچیکه، قیمتش هم ارزونه، یعنی دو جلد کتاب با هم دیگه 40 دلاره. این رو علی میرفطرس نوشته. اسلام شناسی جلد یک چاپ 12، اسلام شناسی جلد دو چاپ 3. برای اینکه اسلام شناسی جلد یک رو حدود 30 سال پیش علی میرفطرس نوشت و بعد در قربت حدود 3-4 سال پیش اسلام شناسی دوم رو نوشت که این دوتا دو جلد رو یک جا شد و یکی از پرفروشترین کتاب هایی که من دارم اسلام شناسی، به اضافه ملاحظاتی در تاریخ ایران که علی میرفطرس نوشته. دوستانی تلفن کرده بودن که از آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب جدیدشون اومده یا نه. آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب جدیدش رو چاپ کرده و داره در سر تا سر دنیا پیش فروش میگیره، چون پول چیز رو خودش باید بده، پول چاپ و این کارها رو خودش باید بده، ناشر نداره، ناشری حاضر نمیشه کتاب آقای معین‌زاده رو چاپ بکنه. آقای معین‌زاده کسیست که خیام با اون دروغ دلاویز، کمدی خدایان، آن سوی سراب، آیا خدا مرده است و با بازگشت خدا، خدا به سرزمینش باز میگردد. اینا رو عمر نوشته، آخرین کتابش خیلی جالبه و به زودی به دست ما خواهد رسید. آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاری زیر چاپ به زودی در خواهد آمد. به محض اینکه این کتابا برسه من اینجا خدمت رو معرفی میکنم. یک کتابی دارن، تنها کتابی که در واقع میشه گفت به قلم خود رضا شاهه، نه محمد رضا شاهان. محمد رضا شاه 3 تا کتاب داره، یکی پاسخ به تاریخی که آخرین کتابشه، یکی به سوی تمدن بزرگه، یکی مأموریت برای وطنم. کتابی است که خود محمد رضا شاه تقریر کرده و نوشتن براش. تنها کتابی که بهبودی، کسی که همراه رضا شاه بوده و گفته های رضا شاه رو شنیده و نوشته، این کتابه، سفرنامه خوزستان و مازندران. اگر میخواید رضا شاه رو بشناسید، چون اون خیلی وقت پیشه، ولی تاریخ یه چیزیه که هم باید شناختش، هم باید رفت به دنبالش، هم باید اگر ما گذشتمون رو نشناسیم آینده‌ای نداریم. باید بریم به دنبال گذشتمون، ببینیم گذشتمون چیه. ما چون باید بریم آگهی ها رو ببینیم، اینی که من راجع به این کتاب رضا شاه و این دو سفرنامه، سفرنامه خوزستان و مازندران که هر دوش یک کتابه، بعد از اینکه برگشتیم باهاتون صحبت خواهم کرد. من اگر از آقای سامان خواهش میکنم ما رو ببره اونجایی که نفس تلویزیون.
1: اون فتوحاتی که نصیب ایران شد در دوره‌های اول جنگ ایران و روم، اینا مدیون دو سپهسالار مشهورش بود، شاهین و شهرفراز. و وقتی که شاهین در یک جنگ شکست خورد در دوره دوم، طوری شد که از شدت ناراحتی و اینکه خسرو پرویز حالا چه خواهد گفت مرد. و وقتی جسد ایشون رو آوردن، لگد زد و فوش داد و حرفای رکیک زد و عوض احترام به این سردار و شهرفراز هم به طور کل ترک ارتش ایران کرد. دو سردار لایق اینطور شد داستانش. خب اینجا آورده است فساد موبدان زرتشتی، دین پاک زرتشتی در اواخر ساسانیان سخت به فساد گراییده بود. آخوند دیگه، آخوند به خصوص قدرت بهش بدی کاری به فساد دید. حالا آخوند که سهل است، شما عیسی مسیح را هم که بیارید و همه قدرت رو بهش دستش بدید به فساد میره، تو چه رسه آخوند، آخوند معمولی. بله خمینی رو نگاه کنید، پروندهش رو ببینید چه جنایتکاری بود و دوستانش. بله یکی از کشفیات بزرگ مغرب زمین این بود است که قدرت به فساد می‌گراید، قدرت مطلق به فساد مطلق. این در واقع کلید ترقی اروپاست و آمریکا و همه جایی که دموکراسی داره. خب میگوید که به فساد گرفت و موبدان هیربدان یعنی ملایان اون زمان در همه امور کشور دخالت داشتن. بس دو بار مملکت به فنا رفته به دست آخوند، یکی زمان ساسانی بوده، یکی هم زمان محمد رضا شاه. خب دخالت پیروان دیگر ادیان را مورد اذیت و آزار قرار می دادن، مثل حالا و رفتارشون با بهایی ها، با زرتشتی ها. عرض کنن که اینا می بینید هر روز دارن مصادره میکنن اموال باهایی ها رو، چون باهایی به دنیا اومده سید علی خوشش نمیاد بخواد اموالش رو بگیره، داره میگیره دیگه. بله آزا قرار میدن. آتش پرستی و ازدواج با محارم چنان در میان ایشان رواج یافته بود که امور اجتماعی کشور را مختل میساخت. اینم درست نیست، اینطور نبوده که ایشون داره میگه. موبدان به جهت افراد در ستایش آتش اجازه ساختن حمام نمیدادن و اون کار را خلاف شرع میدانستن، چنان که بلاش ساسانی که اجازه داده بود در ایران گرماوه‌هایی بسازن به همین بهانه تکفیر کرده از سلطنت خلع نمودن. ای با خیلی داستان غلیظ بوده. چون به طور مبالغ آمیز به آتش احترام می گذاشتن، اشتغال به صنایعی که مانند آهنگری با اون ماده حرارت بخش ارتباطاش مکروه شمرده بودن و از این جهت هست که در کتاب‌های قدیم می‌خوانید که بهترین شمشیرها تیغ یمانی و هندی و رومی بود. یکی که آخونده سخت گرفته بودن که آتش اینقدر مقدسه که باش آهنگری هم نباید کرد، بنابراین ما شمشیر و آلات رزم رو از هندوستان وارد میکردیم. خیلی خیلی عجیبه. بله ایرانیان اون سلاح ها را از کشورهای بیگانه میآوردن، از جمله از خرافات موبدان که در میان مردم رواج بسیار داشت، شستن روی و صورت همه روزه با شاش گاو بود که از کارهای مقدس به شمار می رفت. موبدان از آزار و کشتن پیروان مذاهب دیگر چون مسیحیان و به خصوص مانویان و مزدکیان دریغ نمی کردن. از اینجا تمام ارباب مذاهب روشنفکران با ایشان مخالف بودن و در براندازی دولت ساسانی که از موبدان اداره کردن میکشیدن. خیلی بعد میاد بخششیشی دارد، میگوید اشرافیت و تجمل پرستی داره علت سقوط ساسانیان رو میده. خیلی هم طولانی آورده. خب اینا رو من بخوام متن خوانی بکنم ملال انگیز میشه. یکی از دلایلی هم که آورده تجمل پرستی بوده و در واقع اون قشر بالای جامعه میخواد بگرد که دوچار فساد شد و این طبقه میدونید که ایران چهار طبقه بود و این طبقات خیلی خیلی از هم جدا بودن، یعنی کسی نمیتواند از یه طبقه برد یه طبقه دیگه. در هندوستان هم هنوز یه همچین سنتی هست، هنوز همچین سنتی هست، این که دختری میخواد شوهر بکنه می نویسد چه طبقه یه و در روزنامه چاپ بکن، یعنی دنبال طبقه خودم میگردم. اجازه بدید که ما برویم بریک بگیریم و برگردیم خدمت شما، بقیه داستان خدمتتون هست.

0: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درودی دیگر هم به تن گرامی، دقت کردید بعد از انقلاب هیچ تصنیفی ساخته نشد؟ بله، دیوان حافظ، دیوان مولانا، دیوان سعدی، اینا شدن تصنیف، یعنی در چیز تصنیف منابع تصنیف شدن و این واقعا یه فاجعه بود. یه آخون دیگه هنوز زنده بود، بیژن ترقی و سر کسانی که در روزگار گذشته تصنیف های زیبا می ساختن، همه رفت کنار دیوان حافظ. خب از کنم که راجع به این کتاب آقای دکتر محمد جواد مشکور تعریف کرده است و اینا. خب تعصبات دینی میگوید چنین که در پیش گفتیم دولت ساسانی دینی بود، میخواد بگوید و ساسانیان و پیروان سایر ادیان سخت میگرفتن و کمتر دینی اجازه تبلیغ و آزادی عمل میداد داشت. ما در آغاز کتاب خود در شرح حال کثیر موبد بزرگ از جنایات و مسیحیان و مانویان اینا زیاد یاد کردیم. کرکیری کسی بود مثل این خلخالی، را می افتاد مسیحی پیدا کنه با پشت سر ببره از اینجور کارا. خب پس تعصبات دینی و نفوذ اشراف و طغیان دجله و فرات و شیوع طاعون و وبا، اینا همه درست همزمان به حمله عرب واقع شده. همه این از کنان تراژدی ها از بدبختی های بزرگ ایران، مقارن حمله عرب، طغیان دجله و فرات و شکستن سطح های اونا، بیلیاقتی رستم فرخزاد در میدان جنگ، سرداری را که یزگرد برای سپه سالاری در جنگ با عرب تعیین کرده بود مردی لایق و شایسته ای نبود و با سردار همتای خود سعد بن ابی وقاص در رایت و شجاعت نمیتوانست قابل مقایسه باشد. رستم پسر فرخزاد سپهبد خراسان بود، پدرش فرخزاد میخواست که همخواب آزرمیدخت ملکه ایران گردد. خب دیگه اینم توضیحات بده. خیانت دیلمیان، این خیلی دردناکه. دیلمیان بهترین شمشیرزنان ایران بودن یا یه گروه از بهترین ها بودن و هیچ دانستنی چرا روز قادسیه، من 4000م 5000م آمارش کردم، سواران دیلمی دست به شمشیر نبودن، همون نگاه کردن تا ایرانی ها شکست خورد. خیانت دیلمیان و بعضی از سرداران چنان که دیدیم در این جنگ 4000 تن دیلمی که از دلیران گیلان و گارد مخصوص شاهنشاه بودند، چون به جنگ قادسیه فرستاده شدند معلوم نیست به چه سبب از دیگر سپاهیان کناره گرفتند و به میدان نرفتند و پس از شکست ایرانیان نیز جانب عرب را گرفته اسلام پذیرفتند. در پیش مکرر اشاره کردیم که بسیاری از سرداران ایرانی خیانت کرده و خود را تسلیم سپاه عرب می نمودند و حتی لشکریان ایران به جنگ پرداخته و در نزد عرب قبول خدمت می کردن. خب این دیگه خیلی بده، این یکی دیگه توجیهی براش نیست. خب من اینجا میگوید اتحاد جزیرت العرب بعد آورده است رشادت و رشادت سرداران اسلام، شخصیت خلیفه دوم عمر، غفلت یزدگرد. بله اینا 12-13 علت آورده است این آقا در باب شکست ساسانیان و فیروزی اعراب. عرض میکنم که در شاهنامه چقدر وقت داری سفر جان؟ اینجا رستم فرخزاد رو خیلی بهتر از اونی که مورخین معرفی کردن معرفی میکنه و رستم اینجا نامه می نویسه به برادرش که اوضاع خرابه، من در میدان جنگ هستم و ستاره ها در وفق مراد ما نیست حرکاتشون. و بعد ابیاتی آورده اینجا که خیلی مشهور هستن، من حتما باید برای شما بخونم. بله میگوید که بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه. میگه این عربا پیروز بشن اینطوری عمل میکنن، یه گروهشون سیاه میپوشن. خب سیاه پوشیدن رو ابو مسلم خراسانی مد کرد و عباسیان سیاه میپوشیدن. بله بله میگوید که بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش، برنجد یکی دیگری برخورد. بله به داد و به بخشش کسی ننگید.

0: Wow, so Fadin. Vale. Y es que نهان بستر از آشکارا شود دل شاهشان سنگ خواهد. این بیت خیلی سوستی فردوسی اینطور نگفته. این بیت رو من پیدا میکنم براتون میخونم. بداندیش گردد پسر بر پدر، پدر همچنین بر پسر چارگر، شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. بله به گیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شود پر جفا، ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود، یا سخنها به کردار بازی بود. همه گنجها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند. بود دانشمند و زاهد به نام، بکوشد از این تا که آید به دام. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. میگه وضعیت طوری میشه که همش عزاداری میشه و سینه زنی. اون چنان رایج میشه این سینه کوفتن گریه کردن که زمان بهرام گور شادی و نشاط. بله بهرام گور چه کرده بود؟ بهرام گور گفت مردم بایستی که شادی و نشاط داشته باشن و فرستاد چند هزار مطرب از هندوستان و مناطق آوردن سر چهارراه های ایران، با سازاشون میزدن و مردم حظ میبردن. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. نه جشن و نه رامش، نه کوشش نه کام، همه چاره و تنبل. رو نوشته بود ساز دام، پدر با پسر چین سیم آورد، خورش کشک و پوشش گلیم آورد. بله نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رامش نوید. میگه که اینا اسلامیون که آمدن که خبری از نشاط و میخواری و اینا هیچ خبری نیست، بریزند خون از پی خواسته برای پول و مال، خون ریزی میکنن. باور نمیکنید آخونده رو ببینید، خواسته شود روزگار مهان کاسته. بله دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها شده لاجورد، که تا من شدم پهلوان از میان، چون این تیره شد بخت ساسانیان. حالا تا پایان دیگه توضیح داده در نامه‌ای که رستم فرخزاد تحریم کرده است برای برادرش، و یک نامه هم یزدگرد نوشته که اونم خوندنیه، که برای شما بعدا خواهم خواند. بکنم وقت ما هم داره به پایان میرسه. از سپر عزیز سپاسگزارم و شما که تن وقت گذاشتید و توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دهم از ماه دسامبر سال 2008 میلادی. در این روزهای چهارشنبه در خدمت شما در باب شاهنامه صحبت میکنیم. البته بهانه گویا شاهنامه است، شما بیشتر حرفای دیگری میزنیم. گاهی نویره کشیگاه پور، بهانه تو را جنگ ایران و تور. بله هر سبتیه، ولی امروز پردازیم چند بیت بیشتر خواهیم خوان. اینجا در باب حضرت علی علیه السلام، ما اینجا عرض کنم که از تاریخنامه طبری کوتاه مطالب خدمت خوندیم، امروز ادامه میدهیم که ایشان چند بچه داشت، اولاد او که بودن، و عرض کنم که چگونه است که این عمر و عثمان بچه های علی نامشان حذف شده و ابوبکر چرا اسم ابوبکر

عثمان که اینا در کربلا شهید شدن، آخوندهای شیعه اسم اینا رو نمیبرن بیچاره، آیا شهید نشدن؟ و این کینه با عمر و عثمان و ابوبکر، اگر که شما اونگون هستیم شما، و چرا اسم فرزندان علی یکیش عمر بوده یکیش عثمان بوده یکیش ابوبکر؟ وقت ما هم دارد تلف میشه و در این مطالب فرومایی، اما چاره هم نداریم دوستان. اول پناه بیاوریم به حافظ و در پایان هم پناه میآوریم به حکیم فردوسی. بله باز کنیم ببینیم حافظ امروز چه میفرماید. بله، سالها پیروی مذهب رندان کردم، مذهبش رندی بوده، منتظر امام زمان بود است. حافظ میگوید نه ما میآوریم به شما نشان میده. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سر منزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. سایه بر دل ریشم فکن ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، اون که سلطان ازل گفت بکن اون کردم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه در بانی میخانه فراوان کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف برواخت، عیب صبریست که در کلبه احزان کردم. ولی گر به دیوان غزل صدر نشینم، چه عجب سالها بندگی صاحب دیوان کردم. بله خیلی خوب، این هم از غزل حافظ علی شاید که در یونان خبر هاست. و چند روزیست مردم یونان بیرون آمدن که چرا یک نوجوانی رو کشتن. و بنده برنامه‌های تلویزیون ایرانی نگاه نمی‌کنم، هموطنان باور بفرمایید به روح فردوسی سوگند می‌خورم که نگاه نمی‌کنم، وقتش رو ندارم، اعصابش رو هم ندارم، حوصله‌اش رو هم ندارم، اما می‌دونم چگونه ذهنیت‌هایی عرض کنم روی خط‌ها میان. اینها همون هایی که به به میکنن و چه چه میکنن و باری کلا به غیرت این مردم، میگوین مردم ایران که بیرون آمدن در ماجرای انقلاب، اینا رو از گوادلوپ گفتن بیان بیرون. آقا به یونانیا چه کسی گفته بیان بیرون؟ شبه کشو بکنی یه چیزی باید ما یاد بگیریم به هر طور از تاریخ. حتما CIA اینا رو آورده از سر میدون. یه کاسه پشت نیم کاسه از کردم، یه مغلطه کاسه پشت نیم کاسه نیست. آقا مردمی هستن، قتل اتفاق افتاده، یک دولتی بر سر کار است که به قول اینجایی ها مندیت حکومت نداره، یعنی که رأی ملت رو نداره، با یک رأی بوده است و مردم ناراضی هستن و یک واجعه بسیار بد، یک فاجعه بسیار بد اتفاق افتاده است، قتل یک جوان بوده است، پلیس کشته. اینا هم سوابق استبداد داشتن در روزگار قدیم، اینا تحمل استبداد این کارا رو ندارن. یونانیا آمدن به خیابان، امکان تعویض دولت هم هست. حالا باز بگیم در گوادلوپ کردن یا CIA کرده است. گرفتاری ما هموطنان خیلی زیاده واقعا، نمیدونم چگونه راه. فقط من باید درود بفرستم به جوانان ایران، درود خاص و ارادت خاص خدمت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، که اصلا نمیدونم کجا هست این دانشگاه چی هست، چون 35 سال پیش ما از ایران آمدیم بیرون چنین دانشگاهی ما نداشتیم باری، اما همواره درخشش هایی در این فضای تیره از این محیط آموزشی هست. و
و این آخوندهای بیچاره عقب افتاده مرتجع نادان اگر گمان میکردن و گمان میکنن که اینها تا ابد همینجور نشستند و از این مزخرفات و عباطیل میبافند و اینها به حق ملت ها میخورند، اینجا خطا میکنن، اشتباه میکنن، چنین نخواهد بود، چنین نخواهد شد. بله، این درودی هم بفرستم خدمت دوست عزیزم آقای حسین فرجی. من خیلی خوشحال هستم که این مرد بزرگوار در تلویزیون پارس هستن و برنامه های مفید با فهوای انسانی و ملی در این برادرین تلویزیون اجرا میکنن و همواره جویای حقیقت هستن. خیلی خوب، حالا اینجا بدید برویم سر موضوع این پسر ابو طالب. بزرگترین درس برای ما شده و به اجازه بدید که من یه نکته بگم خدمت شما که اساساً این اسلام عزیز به وجه که آمد، یعنی میخوام داستان به گونه ایست یک از کنم که چیز بگم خدمتون، یعنی اگر فرض بفرمایید که به جای عمر علی خلیفه می بود و به ایران حمله می شد و اون اعمال انجام می شد و اون کشتارها می شد و غارتها، امروز همه لعنت ها به علی بود از طرف ایرانیان، اما در زمان عمر شده است و این لعنت ها به عمر بابت همین قضایای سیاسی و روزگار بوده و شیعیان در واقع چنین بوده است که از شبکت اسرا که می آوردن اینها رو می کشتن، پدران اینها رو و بعد مادرها اینها رو تجاوز می کردن، بعد می آوردن در این مدینه می فروختن مطابق شهر مقدس. یکی از بزرگترین برد فروش ها خود حضرت رسول اکرم بوده صلی الله علیه و آله و سلم، برده می فروخت، پولی که می زیشتی بشه میداد به اصحاب صفه و بقیه گداها اونجا. بنابراین برد فروشی یکی از شیرین ترین کارهای اسلام برد فروشی است. بپرسید از این آخوندها آقا، بپرسید، هی ننشینید داستان قانی گوی عده دیدن نشسته دهناشون باشه گوشاشون بسته است پای منبر ملا، دیشب خوندن، هی ننشینید پای منبر آخوند دهنا رو باسون گوشا رو ببندید، این آدمای گچی. بپرسید آقا برد فروشی چیه داستانش، آیا پیغمبر برده میفروخت یا نمیفروخت؟ اگر گفتن بله، بگوید آقا خرید و فروش شراب کریهتر هست یا خرید و فروش برده؟ خرید و فروش نمیدونم ویولون کار کثیفی است یا خرید و فروش آدم؟ شهر مقدس کاملترین و جامعترین یقه ما رو کسبیده، ویلمون هم نمی کنن آخه. هر کسی دین خودش رو داشته باشه به هر وجهی که میخواد این عباطیل رو تفسیر بکنه، تعبیر بکنه، خوش باشه. قضیه اقناع روح هست، موضوع دین قضیه اقناع، شما قانع بشید روح شما از اینکه این چیز خوبی است. بنابراین یک تکیه معنوی است برای من، یکی بودایی است، یکی زرتشتی است، یکی یهودی است، یکی مسیحی است، یکی نمیدونم شیعه است، یکی سنی است، اینها. نه اینکه شما رو بردلی بگی نه، تکیگاه من تکیگاه تو هم هست، اگه نه نیست من گردن تو رو میزنم، اموالت رو میبرم، بچت هم تجاوز میکنم، زنت هم میفروشم. اینجوری بودن اینا. باری این عمر که اومد عرض کنن که داستان فتح ایران شد و قادسیه و اینها، کشور پر جمعیت ایران عرض شد که یک امپراتوری بزرگ، مردمان خوش سیما، آدم های متمدن، اینها رو جلوی یابوها می جهانیدن می بردن اونجا و عرض کنم اسرا تعدادشان زیاد شده بود و اساسا این کار شیعه‌گری و تشیع و اینها از یک خواستگاهش در واقع سیاسی بوده، یعنی طرفدار حاکم معزول بودن و نفی حکومت کردن، این خواستگاه اصلیش هست. چاره نداشتن بیچاره ها، این موالی و گرفتاران و بدبختان و کتک خوردگان و اینها، میخواست این حالا تعذیب عمر هم بکنن، نه یکی از این از شکم عمر پاره کرد. ما طرفدار این علی هستیم، علی چه کار از هیچی، ما طرفدار بچه های علی هستیم، بچه های علی که کارن هیچی. این اساسا نه از مهر اینا در واقع در ابتدای کار و بعد که بعد که سنت شد که خرافات شده، امروز که دیگه حتی دل درد بگیره و آویزون میشه به یه قفلی یه جایی که دل دردش خوب بشه، اما این حرکت سیاسی بوده برای نفی حاکمان در قدرت، چاره نداشتن. و بعد
این قضیه به صورت یک کالت خیلی خیلی جزئی بوده هموطن و شیعه تعدادش انقدر نبوده، یه چند تا گدا در کربلا بودن، یه چند تا گدا در نجف بودن، هیچ کاره بودن اینا در عالم اندیشه هم هیچ کاره بودن. من به کسی سنی بود اینا مثل بقیه شنیدم در یک جایی، البته این مطلب رو من ندیدم هنوز، شنیدم مطمئنم عرض کنم که یک مایه از راستی باید درش باشه، چون وقتی امر سنت شد برداشتنش مشکل است. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی که به عرض خیلی مشهور هست و اینها جز خلفای راشدین به حساب میارن با اینکه زمانش خیلی گذشته است و اینها، نامه می نویسد که آقا به علی دیگه لعنت نکن، چون لعنت به علی جز لاینفک نماز بوده، یعنی بر این بودن مسلمانان دراز مدتی از زمان معاویه تا عمر عبدالعزیز که بدون لعنت به علی اساسا نماز قبول نیست، خداوند قبول نمیکنه. لعنت به ابو تراب بایستی باشد، دلیلش هم بود که میگفت یعنی خونریز بوده، مسلمانان به جنگ انداخته، بیچاره کرده، مردم یتیم کرده، بدبخت کرده، باید لعنتش کنیم تا خدا ما رو. این سنت بوده تا عمر عبدالعزیز. ای آقا نامه می نویسه که آقا من که خلیفه هستم دستور می دهم که یه لعنت به علی نکنید از امروز. شنیدم یه عده گفتن آقا باید 6 ماه فکر کنیم، میگویند مردم اصفهان، حالا من ندیدم، من اینو شنیدم، از من نقل قول نفرمایید، اما حتما مقاومت های بوده. ای آقا مگه میشه ما لعنت، هنوزم میکنن یک عده، هنوزم یک عده که اصطلاحا ناصبی گفته میشه، من بنده شنیدم در پاکستان میرسن لعنت به علی میکنن که نوازشون قبول. باری رسیدیم به روزگار کی؟ رسیدیم به روزگار صفه. من این مطلب رو میخوام شما هموطن عزیزم متوجه قضایا باشید. ایرانی نبوده دیگه در روزگار مغول، ایرانی وجود نداشت، یعنی از روزگار عرب به بعد نام ایران از همه صفحات گیتی پاک شد، فراموش شد، مثل بابل و کارتاژ و عرض کنم که فینیقیه و اینا پاک شد، نبود ایران. آقا جان ببین نگاه کنید در حافظ شما ببین ایران پیدا می‌کنی، در سعدی ببین ایران پیدا می‌کنی، هر چی میشه در مولانا ببین ایران پیدا. اگر ممکن است بعض اوقات به ندرت به عنوان یک چیز از یاد رفته و بر باد رفته به ضرورت قافیه مثلا ایرانی نبود که. ابن خلدون براتون خوندم، میگوید مردم، اینو بار پنجم است میگم چون قضیه اهمیت داره تکرار میکنم هموطن، میگوید وقتی مردمان بزرگ اصیل از خود فروتر شدن، اینا رفته رفته بزرگی هاشون فراموش میشه و اینا هم تمدنشون سقوط میکنه، از این میره، مثل ایرانی ها که الان وجود ندارن. پوزش از این بزرگ مرحوم دکتر مصدقه ما، بله دستم خورد به عکسش. و مغول که آمده است عرض میشود که موهبت بزرگ از کفار رسیب ما شد، یعنی از جانب اسلام که جز بدبختی و نکبت و گرفتاری رو عرض کنم که همین داستان ها برده فروشی و مالیات بگیرن 600 سال مملکت ما رو غارت کردن این آقایان و نجات هم نمیتونستیم، خودمون رو نتوانستیم ما نجات بدهیم، ما ایرانیان با همه کوشش هایی که کردیم عاجز شدیم در مقابل اینها، خودمون به خودمون هم خیانت میکردیم، البته میفرستن میکشتن. بعد از مرگ ابو مسلم یک سلسله دلیری ها شد علیه اینها، کتاب هست در باب این، مازیار ابن قارن نمیدونم افشین بوده که از خودش از خائنین بوده اما نقشه انداختن اینها رو داشت، از همه بزرگتر بابک خرمدین، قلعش هنوز هست در آذربایجان، و یکی پس از دیگری سرانجام شکست خوردیم. آقا شکست خوردیم، شمشیرها رو آویختیم، دست بردیم به قلم، حکیم فردوسی پیدا شد، برای نجات بوده از این نکبت، برای احراز در واقع هویت گم شده اینا. بعد ترکان اومدن، قوزها اومدند و عرض می شود که انواع و اقسام این ترکان آسیای مرکزی که قبایلشون از این شمال ایران که اینا آغاز کرده بودن زمان ساسانیان آمدن بودن تا نمیدونم کوههای اورال و غیره و اینها، حکومت‌های ترک شروع شد اینها، تا قرن ششم می‌رسیم مغول‌ها آمدن یک سره برانداختن، حکمت و معرفت و دانش آموزی و نمیدونم معلم و متعلم و گورخر و اسب و یابو و گربه و همه چیز رو از بین بردن. اما این خلافت بغداد رو هم از بین بردن، الحمدلله رب العالمین.
این مایه نکبت رو از این بردن. یه مردکی نشسته بود اونجا هوسباز شهوتران، اینا که اینا هم به نهداد رفته بودن به صورت، اینا میبایستی که یک آدم بزرگی مثل محمود غزنوی از این عرض کنن که حکم بگیرد، خط بگیرد، عهد بگیرد، بودن ما تو رو پشتیبانی میکنیم که این عوام الناس همیشه مایه بدبختی همه جوامع هستن، که همین های هستن که میرن نمیدونم سر چای جمع کردن و میدن دور بر احمدی نژاد و آخوند و فلانی حرفا، اینها به این اعتمادشون باقا این نماینده خلیفه است. اون داستان مشهور که گفت عهد خلیفه نداری، مردم نشابور بودن که تو عهد خلیفه نداری، به یعقوب گفت جمع کنید اینها رو تا من نشون بدم عهد خلیفه را، همه رو جمع کردن آوردن. این مرد بزرگ که بی‌نظیر بوده این یعقوب در تاریخ ما، شمشیر رو از غلاف کشید، همه ترسیدن گفت این عهد من است. یعنی مردانگیتون کجا رفت؟ مردم تو سری خور شدید اینها، شما از این مردک واسه عهد بگیرید؟ باری این چنین بود؟ یا مغلا آمده؟ مغلا حرف حالیشون نبود، پرزورتر از اون بودند که ارز کنم که آمدند آقا زدند و کشتند و رفتند و این ارز کنم که قبت الاسلام و دار الاسلام و دار السلام و همه اینا رو خراب کردند و کشتند اینا، اما شرشون کنده شد، یک خلایی شد در اینا که چه بشود؟ که دوباره نام ایران زنده بشود. گرچه ما میراثدار خرافات این عهد صفوی هستیم بابت همین آخوندهای نکبت و همین اندیشه های پلید اینها، اما اینها آمدن و نگاه کردن دیدن یک امپراتوری سنی متعصب خشن پرزور در حال گسترش هست، گسترش پیدا کرده، اینها که عثمانی ها باشن اینا. از اون طرف هم بازماندگان عرض میکنم چنگیز ملعون بودن، خانواده ها درست کرده، اون هم سنی، سنی های خونریز، اینا هیچ پناهگاهی نبود در اون زمان هم که ناسیونالیسم ایرانی نبود، هنوز هم نیست ناسیونالیسم ایرانی به وجه که در ژاپن هست و آلمان هست و انگلیس هست و این هم میکرد اصلا نیست، هنوز هم ما چماق برداشتیم به جان هم، میگه من کردم و اون یکی میگه من ترکم و اون یکی میگوید از کنه من که ترکمنم و اون بلوچی میگه که اصلا من ایرانی نیستم سنی هستم و اینا، از این داستان هنو هست، گرچه حالا ممکن است که به این شدت حدت نباشد ولی هست متاسفانه. یعنی ما مجموعی از قبایل هستیم به عنوان یک ملت شناخته میشیم. بنابراین این شاه اسماعیل و اجدادش که اینا سنی بودند به واسطه جریانات تاریخی و گرایش هایی که باز از شدت فقر آمده بود و بدبختی و پناه بردن به این مشایخ و خانقاه و این داستان ها ظرفیتی بود، اینها خودشون رو شیعیان داغ میدونستن که آمدن ضرب شمشیر گفتن آقا باید شیعه بشن. که بتوانند جلوی عثمانی ها را بگیرند، این رشادتی که شاه اسماعیل صفوی و همراهان او با شمشیر و چوب و چماق و کمان و قلماسنگ به قول ارز کنند ایرج میرزا ایستادگی هایی که اینا نشون داد در جنگ چالدران، این اصلا گفتنیست، مانده است به صفحه روزگار با چوب و چماق مقابل توپ و توپخانه. گرچه چیزی که از خوردن و 2300 تنی بیشتر جان نبردن، اما به اونا به وحشت افتادن که آقا اینا که هستن دیگه، عجب شجاعت اینا، رو غیرت دینی و اعتماد به مرشد کامل اینا می جنگیدن و ایران رو وجود آوردن. حدود و ثغورش باز امپراتوری شد و از خاکستر تاریخ سرور کرد و اما شروع شد داستان به مسی که پای قدرت درست و دوران امنیت اومد، خرافات و نکبت آمد، هر آخوند سنی هر جا بود عمامش عوض کرد، شد سید و سادات آمد در مملکت ما و شروع کرد به باج خوردن. حالا این مردک بیشعوری که اینها رو باید محاکمه کنن، واقعا اینها رو به زندان بیندازن، این قرائتی من نمیدونم کیه، آمده لگد زده است به استخوان‌های مردگان داستان زلزله بند که اینا زکات نمی‌دادن که این شکلی شدن. بچی این داستان عرض شد که اونچنان به خرافات رسید و اینا اغراق کردن و مبالغه کردن در این کار تشیع که بیچارگی رسید که ناگفتنی است. دشمن آمده از پشت دیوار اصفهان به عوض عرض کنم تعبیه سپاه، به عوض طرح جنگی می‌نشستن آش می‌بختن، لا اله الا الله می‌خونن، امام زمان نجات بدهد ما را،
نامه ها می نوشتن به امام زمان، می شستن تو این آجوهایی که می رفت تو این قصد این شاه سلطان حسین که هر شاید که امام برسد به دست امام زمان بیاد ما رو نجات بده. این داستان شیعه بوده، این مهر علی و داستان شیعه، اینا یه حکایت تاریخی است، نه اینکه یه چیزی در علی بوده الزاماً که در دیگری نبوده. او زهاد بزرگ بسیار بودن، یه آدم هم نکشته بودن تازه. حالا این هموطن زنی زنی مولانا گفته است هم عیسی و هم موسی و هم هود علی بود. خب گفته مزخرف گفته، مولانا مزخرف زیاد گفته، مثلا خود این مغلطه است. مثلا موسی وجود نداشت، هودی وجود نداشت که حالا علی مثل اونا باشد. مدداهی کرده، یه مدداهی محض خاطر شاگرده شیعه هم داشت این مولانا. این مولانا وقتی مرد یهودی، مسیحی، شیعه، سنی دنبال قبرش افتاده بودن، به هر کدوم یه چیزی میداد. 4-5 داستان در شرح فضیلت‌های عمر در این مثنوی هست، برید نگاه کنید ببینید. شاه بهش میگه به عمر، اما مولانا بالاتر از این حرف هاست. هموطن اگر که اهل این کارها بود که یک آخوندی باقی مونده بود، چرا ما مولانا مولانا میکردیم؟ مولانا مولانا میکردیم به جهت این که از این مراتب فراتر رفته، از این تعصبات تو و من بالاتره. گفتم ز کجایی تو؟ تسحر زد و گفت آ من نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه. یک آدم دنیاییست در بهترین فرم البته، اما عرض کردم وجود محترم این بزرگوار مثل یک عرض کنم که مخزن نفتی بوده که گند تعفن آخوندی درش بوده، بعد ظرفیتهاش رو داشته، یه آدمی هم پیدا شده اینا رو پاک و پوک کرده، گاهی بوی نفتی هنوز میاد. این ماله یادگار روزگار آخوندیشه، چون این آخوند شدن، آخوند بودن از کنم مثل طاغون و سفلیس اینجور چیزاست، ول نمی کنه آدم رو. دو چیز ما اینجور میگه که تودهی بودن این شکلیه، یکم آخوند بودن. قاضی سعید هم داره نگاه میکنه اونجا ارسفت که خب پس یادمان باشد اگر نگاه میکنیم به جغرافیای ایران میبینیم اینجا عراق همه سنی، مثلا یا ترکیه همه سنی، وارد میشه هواپیما حالا وارد دنیای شیعه شدیم. جغرافی داره تکلیف ما رو معلوم میکنه، ذهنیت من و تو رو جغرافی تعیین میکنه. یعنی وجود ما در این جهان بر حسب شانس بوده هموطن. یعنی اگر شما که بچه آخوندی الان طلبه در قم داری زره و زیدون امرو میکنی، اگر مادر شما رو برده بود روسیه به دنیا آمده بود، حالا ممکن بود که مثلا فرض کنید که نمیدونم گرجی بودی، جز مثلا چیز ارمنی شده بودی، یا فرض کنید برده بودن در نمیدونم ویتنام، حالا عادت ویتنامی داشتی، یا برده بودن در نمیدونم که عربستان، ممکن بود وهابی باشی. پس بر حسب شانس بوده، ما که اختیار نکردیم دین و آیین رو، به ما موروث رسیده، بدبختی و استبداد همواره به ارث به ما میرسید و رسیده، این دین هم همونجور به ارث رسیده به ما. از همون بچه که کوچک هست که فلان که میبرن یه تیغ میکشن به سرش که برای حسین تشنه لب که این سرش فلان بشه، بعد این بدبختی ها و نکبت وارد این کامپیوتر ذهنی بچه میشه، بزرگ که میشه میاد سینه میزنه برای حسین. نه برای چی سینه؟ خودش هم میاد برای چی سینه میزنه؟ سنت جغرافی است، جغرافی معلوم کرد. مرتب زنی میزنه هموطنی میگه که این که مولانا گفته است علی مولانا مزخرف هم خیلی زیاد گفته پدر جان، همه این حرف مغلطه است. این حرفی که در باب علی گفته اونجا، اونجایی که داره استدلال میکند در باب علی، اونجا مغلطه است. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون مطهر از دقل. خب خود این ملازم برمید که یه دیگه میگفتن علی دقل بوده که داره میگه متحر. ما بچه بودیم تعجب میکردیم، من در این باب توضیح دارم در گوگل هست، آقا تفسیر کردیم این شعر رو که چی میگه. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون متحر از دقل. مثل که بنده بخوام بگم آبراهام لیکن مرد بزرگی بود و در شنی صحبت کنم بگم آبراهام لیکن فکر نکنی دوز نبود، این که حجمه که اصلا نیداستان. پس پیداست یه نمیگن آقا این دوز بودن، میگن من این دوز نبود. اگر چه دوزو میداره که در مطلع سخن بگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دقل. پس یه دیگه متحر این دقل میکرده و من نگاه کردم اتفاقا دقلش در کجا بوده. دقلش اونجا بوده است که با امر روبرو شده و عرض کنم که مرد دلیلی مثل امر که حجم حدود 80 و اندی امسال داشته اینها، با
گفته تنها می جنگیم، بگرد تا بگردیم. بعد گفته ام نگفتی تنها هستی؟ گفت کمک تنها برگشت زد قوزت پای باها رو قصد کرد. گفت حیله کردی؟ گفت هر با خود اه. متخصص قوزک هم بوده، یعنی هر جا با یک مرد مردانه و فرزانه روبرو میشد میزد به قوزکش، قدش هم کوتاه بود چالاک هم بود، توی رو حواس میزد قوزکش قطع میشد، پای آدم قطع بشه چه جنگی؟ آقا هیچ شوالیه شما دیگه به پای کسی بزنه؟ شوالیه و مرد مبارزی به پای کسی نمیزنه که. با سه تا مرد مردانه بابا روبرو شده، یکیش همه عمرو بود که هنوز در میان عرب شهرت داره و اعتبار داره، عمرو. یکیش مرحب بوده در داستان خیبر، اونم زده پاشو قطع کرده. این دوتا، یکی هم یه طلحه بوده، نه این طلحه طلحه ابن عبدالله یا بله، نه یک طلحه دیگر در جنگ احد، گفت مردی مبارز بود طبری میگوید، آمد به میدان و میرفت حواسش پرت زد پاشو باز قطع، متخصص پا بوده. بنابراین این که میگوید از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را متعند، بنابراین پیداست در اطراف مولانا در اون اوج اینا قضایای تاریخی است، اینا تاریخش را ندانیم کنفیوز هیچ میشیم چرا آقای حرف را زده. به خاطر اینکه سنیای متعصب بودن، شیعیان متعصب هم بودن، اینا با هم جنگ داشتن سر علی عمر، اینا میگفتن این قتال المسلمین بوده این بابا و قتال العرب بوده اینها و دغلکار هم بوده و هر چرا که اینا میگفتن که عمر نمیم چی بوده فلان بوده وضع سکسیش اینجوری بوده از این حرفا و اینا، و بعد این مناقشات رو مولانا خواسته حل بکنه اینجا از علی آمودان که در قضا بر پهلوانی دست یافت زود شمشیری برآورد و شتاب. خیلی خوب، او خودو انداخت بر روی علی. حالا چرا خودو انداخت؟ اصلا همچین جنگی اتفاق نیفتاده، اصلا دیده نشده همچین چیزی که بگه من شمشیر انداخت. این از خودش ساخته دروغه. مرحوم فروزانفر که 70 سال عمرشو گذاشته میگه آقا ما هیچ شرحی هیچ تاریخی هیچ چیزی ما پیدا نکردیم که یه همچین اتفاق افتاده باشه، آیدیالایز کرده صحنه سازی کرده مولانا. حالا من نمیخواستم وارد این قضیه بشم. بله بعدن که میگه که آقا تو چرا این تیغ کین انداختی و فلان منو نکشتی و فلان توف انداختن، میگه من برای خودم که آدم نمیکشم، که من برای حق آدم میکشم. اینم توجیه مولاناست که عرض کنن که این بدتر از خود اصل قضیه است. من تیغ از پی حق میزنم، بی خود از تیغ از پی حق میزنی. خب چنگیز هم از پی حق میزد، هیتلر هم از پی حق، هر کسی خیال میکنه بر حق دیگه. اینم استدلال کرده که مثلا علی رو تطهیر کنه بابت آدم کشی ها. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمورت. کدوم حق؟ حقی که چهار تا عرب آوردن به جهان تحمیل بکنن بکشن که اگر یکیش باشه. ما دوچار خرفی تاریخی هستیم هموطنم عزیزم، فکر نمی کنیم که هر جلوی بکنم ما دنبالش را افتیم. اینا داستان ارتجاع، واقعا داستان بدبختیه. قرن 21 ما درگیر این داستان هست، همین که بنده نشستم اینجا جواب می حرفه، این دلیل ارتجاع دیگه. اگه کشور رو دوستان پیشرفته بود، هر کسی به جای خود بود، عرض می شود که یک حکومت دموکرات دارم که اصلا لازم نداد ما این حرفای فرومایه رو بزنیم اینجا خدمت شما، یعنی تاریخ ها رو بریم بخوانیم، لازم نداشتیم. حالا گیر آخوند افتادیم. بعد از نمیدونم 1400-500 سال که جهان به نور اسلام منور شد، تازه ما منورتر شدیم، زنورن شدیم. به این عثمان گفتن زنورن، وقتی که دو تا دختر محمدی گرفته بود، اما آخونده لعنتش میکنه، خدا لعنتش کنه. خب بریم سراغ علی بن ابی طالب علیه السلام. پس گفتیم که این آقا تعداد زناش خدمتتون گفتیم، بله، تا رسیدیم به اونجا که و چون علی بمرد از این همه زنان او سه مانده بودن. البته کلفتا رو نام نمیبره چون مهم نبودن، کلفت ملفت و برده زیاد داشته، چون در حال مرگ میگوید من با اینام خوابیدم، اینا رو معاینه کنیم کدوم آبستنه. بله، یکی اسما دختر امیس و دیگر ام البنین و سه دیگر خبله. این ام البنین عرض کردم همون کسیست که حضرت عباس از این است و شمر دایه ایناست. شمر از این طایفه است دیگه، بنی کلاب. خب و علی را 15 پسر بود، ماشاءالله پسر بود،
و از فاطمه حسن و حسین و محسن بود. این ستا بودن، حسن و حسین زنده بودن، محسن چی شده بود؟ به خردی بمرده بود، یعنی به دنیا اومده و سعی و سالم و مرده بود. این ملعون عمر لگت زده است به شکم فاطمه، محسن در دل فاطمه مرده. آقا اگر در شکم فاطمه بود که اسم نداشت. ببین چقدر این آخونده ما رو تحمیق میکنن. آخه مگه بچه به دنیا نیامده اسمم داره؟ مورخ با شرافت و عالم میگوید و این محسن به خردی بمرده بود و عباس و جعفر و عبدالله و عثمان از ام البنین بودن. اینا بچه ام البنین. پس یکیشون کی بود؟ جعفر بود. عبدالله یکیشون اسمش عثمان بود. خب و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا پیش حسین شهادت یافتند. این عثمان بیچاره خونش به هدر رفت، دمه و هدر اینجاست. چون اسمش عثمان بوده، آخوندهای شیعه هرگز شما شنیدید سر منبر سینه میزنن بگن که آخ عثمان هم کشتن اینا؟ نه. چرا؟ چون بدبخت اسمش عثمان بوده. فقط چون اسمش عثمان بوده پسر علی بدبخت هیچ اسم خونش رو ببنن. چون اینا کینه دارن با اسم عثمان. مگه میشه اسم عثمان از زبان اینا جاری بشه؟ دکون دارن دیگه اینا، دکان دارن. بله. و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا شد و یحیی و اون از اسما بودند و ابو عبدالله و ابو بکر از لیلا بودند و با حسین شهادت یافتند. خب پس یکی دست به سرای علی که در روز کربلا شهید شد اسمش ابو بکر بود. چندین بار بایدی گفتم، بار هم خواهم گفت تا این آخوندو مجبورشم به شما جواب بدم. یک کسی پرسیده بود گفت آقا مگه این ابو بکر و این عثمان بیچاره ها پسر علی نبودن؟ بله بله. گفت که پس چرا، پس اینا شهید شدن یا نه؟ گفت بله. گوی ملاحین اصلا جاسوس بودن گویا. جاسوس بودن گویا. دلیل چی مردک؟ خجالت چرا نمیکشه آخون؟ واقعا وقاحت آخون که اصلا دیگه من نمیدونم دیگه. اصلا تمام آب دریا اگه مرکب بشه شما بشین راجب وقاحت آخون و بنویسی تمامی نداره. 18 تا اقیانوس اطلس لازم داره. بعد حسابی چی میگی؟ این بچه های علی بودن با برادرانشون شهید شدن، عثمان بوده و ابوبکر. حالا حسین چه حقی داشت این بچه ها رو به کشتن بده؟ اونم از خودخواهی های حسینه. خودت میخواد به کشتن بده بچه های بدبخت رو برشون کشتن بده. بچه ها بعضی اینا صغیر بودن. خب یکیشون اومده بود به میدان، نمیدونم 8-9 ساله بود، اینها بند کفشش هم نتونست ببنده، یه عربی رسید زد گردنش خط که حسین میخواست شاه بشه. نادان بوده این حسین. اون آقای آیت الله تو کتابی ثابت میکنه که آدم نادانی بوده، جاه طلب نادان، عصبانی، راه افتاده به حساب 4 تا نامه. خب بله. و ابوبکر و عبدالله از لیلا بودند و با حسین شهادت یافتند و سه پسر محمد نام بود. یکی محمد الاکبر و اون محمد حنیفه بود که خیلی مرد بزرگی بوده. محمد حنیفه قدرا خدمتتون گفتم مثلا قابل قیاس نیستن حسن و حسین و اینا با این محمد. هیچ وجه از دلیری و تقوا محمد حنیفه نظیر نداشت. تاریخ گواهی میده. آقای حسن و حسین کاری را کردن که اینا باجی میگرفتن میخوردن نشستن زن میگرفتن از این کارا. کو فضیلتشون کجا بود؟ ما نفهمیدیم. کتاباشون کو؟ تاریخ در باب اینا چه نوشته؟ خب و از خبله بنت جعفر الحنفی و دیگر محمد الاوسط بود از امامه بنت ابوالعاص و سه دیگر محمد الاصغر بود از اسماء. بله. و عمر بود از ام حبیبه. پس بنابراین این از جمله پسران علی که 18 نفر بودن یا 17 نفر خوندم خدمتتون، بخشی 15 نفر بودن، سه نفرشون عمر، ابوبکر و عثمان نام داشتن. و این عمر طبری توضیح میده که عمری درازی کرد و سالها بزیست و به حدود 85 سالگی فوت شد. حالا میرسیم بهش. خیلی خوب. بله. و سه دیگر خیلی خون نکردن. و چون این علی بمرد این 14 پسر زنده بودند و علی را 18 دختر بود. ماشاءالله.
18 و 15 میشود 33 تا بچه داشته این آقا مرده، با احتساب به این که از هر 5-6 نفری بچه که به دنیا میمرد یکی زنده میمان، child mortality rate یعنی نرخ مرگ و میر بچه ها حساب کنیم، اگر بچه ها علی زنده بود باید 2300 تا میشود، 2300 تا. حالا اینها اعمالش که منجر به بچه شده، این که میگن شب تا صبح که این ذکر خدا میکرد، به نظر میاد شب تا صبح با زنا بر میرفته، این که آقا آدم عاقل که یه ذره مخ داشته باشه 40 تا بچه درست میکنه به زنه بره، که قرار بود خرج اینا رو بده. شما به من بگو آقا شما خبر ندارید این بیزه های اینها مقدس بوده؟ جواب آخونده اینه دیگه، بیزه مقدس، بیزن میشه مقدس بشه؟ طلا بگیرید، طلا که چیه؟ الماس گرفتین به این بیزه های اینا. از تبار و نجات به این سادات احترام بذارید. آقا آخونده دستور دادن که این بچه های توی مدرسه میرن سادات پیدا کنید، همینه که عربا با کاری کردن این حرفا تبار عرب شاهد باشن، نه نیستن، دروغ هم از این حرفا. اینا اول وارد بشن و بعد بقیه بچه تبعیض سیدی درست کردن یا حداقل این رو شایع کرد. خب مرد حسابی تو 40 تا بچه برای کی گذاشتی؟ قرار نونخور برای کی گذاشتی؟ کارم که نمی کردی که، چه شده بیت المال بود که یه جای بار بیارن اول مردم شما بخورید؟ 40 تا بچه درست کرد برای چی؟ همه اسماشون اسم مادراشون هم هست، لعنت کنن به معاویه. بابا یه زن داشتی دو تا بچه، آدم سیاسی این آدم سیاسی نبوده، آدم سیاسی که اینقدر تخم ترکه درسته میکنه که بابا جان، که مرد سیاسی در این اندیشه حرفا نیست، این جلو خودش هم نمیتونسته بگیره. آخوندان تایید کردن بوده یه شم منزل عمر بوده از افتاده رو عمر، نه همچی چیزی فرومایگی آخوندهای شیعه از این داستان هم هست، همین چیز هم هست، ببینی نگاه. خب 18 دختر بود و از اون دختر یکی زینب الکبرا بود و ام کلثوم و این هر دو فاطمه بودن، و دو دختر دیگر رمله نام بود، یکی را رمله الکبرا خواندندی از ام سعید بود و رمله الصغرا و رقیه از ام حبیب، و این 5 دختر از زنان آزاد بودند. یعنی چی زنان آزاد بودند؟ یعنی بردم داشت، بردای زن نلی که نام مادرشان معروف بود، و 13 دختر از مادر فرزندان بودند و نامهایشان معروف است، امهانی و میمونه و زینب و صغرا و زینب الکبرا و فاطمه و امامه و خدیجه و ام سلمه و ام لشکر و ام جعفر و جمانه و نفیسه. و چون علی به مرد این همه زنده بودند و یکی دختر بود او را این از این همه کهتر از همه که نام او جمانه از بنت امرالقیس الکلبی و 3 ساله بود، و چون علی بنشستی او به میان مردمان بیرون آمدی و بر کنار علی بنشستی و زبانش اندر گشتی. یعنی زبانش میپیچید این دختر بچه کوچولو زبان بسته، از بنی کلب بود، کلب یعنی سگ، بنی کلب اشکالی نداشته، سگ محترم بوده بابا جان. بعد همین علی عرض میشود که مأمور کشتن سگای مدینه میشه بیچاره. خب از بنی کلب بود و زبانش اندر گشتی و لام، یعنی لام رو نمیتونست تلفظ بکنه، چون لام خواستی گفتن زال گفتی، و چون گفتندی که مادرت از کدام قبیله است خواستی که گوید از کلب، از کذب گفتی، یعنی دروغ، کذب البته. پس بدان خوردی دانست آن خطاست، از پس آن چون گفتندی مادرت از کدام قبیله است نه کلب گفتی و نه کذب گفتی، وو وو وو یعنی کلب، و او را از سگ عبارت کردی و مردمان عجب داشتندی. این چنین فتنت و ذهن از کودکی، یعنی بچه خیلی باهوشی بود، در 3 سالگی میفهمید کز چیز بدی است، چون زبانش هم زبون بسته نمیگشت، میگو هو هو هو یعنی بنی کرد. و از این همه دختر که از پس علی به ما نسل فرزندان بسیار بودن، خب معلومه دیگه شما 34-35 تا بچه بذاری ببین نسلش دیگه رو که خبر میشه. و از پسران او 5 پسر را نسل بود، از حسن و حسین و محمد بن حنیفه و از عباس و از عمر، و عمر از همه بیشتر یا عمر بیشتر یافت و او 85 سال بزیست. ولی خب بله، و
فکر کردم کافی باشد امروز که بدانید پس این علی ابن ابی طالب علیه السلام شب تا صبح به عبادت مشغول نبوده، یه نماز تندی میخونده و مشغول کارهای دیگه میشده. میشه مگه همچی چیزی؟ مرد سیاسی، آدم فاضل، آدم همچی چیزی که اینقدر خمه تنکه درسته میکنه که بابا جان که بس خیلی چیزها رو ذهن ما ساخته. اینا هم آدم بودن مثل من و شما و دیگران، عیبهای آدمها رو داشتن، نقصهای آدمها رو داشتن. اینا از کنند که هیچ کدام از جبروت و نمیدونم ملکوت و این حرفا نبوده بودن. جبروت لغت غلطی بود رو کار بردم، اما از ملکوت آسمان ها و هیچ جای هیچ کس مقدس نیست. هم وطن آدم میتونه محترم باشد، والا باشد، به واسطه فضلش، دانشش، عنایتش، محبتش، معنویتش، بزرگواری های شخصیش، نه نژادیش. ولی سید پیدا کن تزدیک کن دستش.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از بالا تا پایین، حکومت دزدی اسلامی، اکبر دوز، رهبر دوز، آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، طلبه چلغوز دوز، سردار سپاه دوز، طویله خبرگان دوز، طویله تشخیص دوز، طویله شورا دوز، سه قوه دوز، مجریه و قضاییه و مقننه، دولت دزد، هیئت دولت دزد، رئیس جمهور دزد. و برای ادامه این دزدی تنها یک راه وجود داره، اجرای اسلام نو محمدی. چون اگر اسلام نو محمدی از بین بره، در دزدی تخته میشه. نمیتونن اسم دزدی رو بذارن مصادره، نمیتونن صاحب مال قصبی رو اسمش رو بذارن محارب با خدا. اینا امکاناتیست که الله به آخرین دینش میده و وارثان محمد ابن عبدالله استفاده میکنن. خود محمد ابن عبدالله ولی فقیه نبود، ازش سوال میکردن باید جواب میداد، ولی رهبر مفعول جواب به کسی نباید بده، چون از محمد ابن عبدالله بالاتره، چون مردم حالوتری زیر دستشن. چون اینها، حتی این ببعی ها، حتی قد تازیان 1400 سال پیش هم شعور ندارن. اونا اگر دنبال مسلمونی رفتن، رفتن پول غارت کنن. این احمقا گشنگی میخورن و دنبال مسلمونی میرن. نه، الله هم بالا نشسته، رفیق این ناجوان مردانه، رفیق این از همه چیز بیخبرانه، رفیق این دزدانه، رفیق این غارتگرانه، رفیق این قاچاقچیانه. الله رئیس این هاست. و تو برو خودتو جر بده که وای حسین کشته شد، چون حسین به الله میگه الله تو رو میبره تو بهش، وسط خانوم میاره. یه الله بالاست، یه الله زیر زمین. الله زیر زمینی اسمش امام زمونه. یه یارو روغن فروشه 1200 سال پیش یه بچه 5 ساله درست کرد، کردش تو سرداب قاطی خیک روغنا. این بچه با قاشوق نقب زده، بعد 1200 سال رسیده به قم، به جمکرون. نه، تو میری اونجا ازش معجزه میخوای؟ آخوندم همین کارو میکنه، صبح میره تای چا صبحونشو میخوره، میاد بیرون کاغذ رو نشونه تو میده. میدونی چرا؟ برای اینکه ببعی وجود داره. درود به شما ایرانیان،
با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، به هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عزیزان من، گله نکنید، باور کنید بدتر از این حقمونه. من توی تلفن‌ها و ایمیل‌ها از همزبان‌های افغانی بسیار تلفن دارم، آدم‌های فرهیخته، حتی از خود افغانستان. شنبه یه شنبه گذشته 3-4 بار از افغانستان تلفن داشتم. می‌فهمند. اما در قدیم شنیده بودم می‌گفتن بعضیا خر مقدسن. من هیچ وقت توهین به کسی نمی‌کنم. این شنیده بودم، مردم می‌گفتن، شما هم حتما شنیدید که فلانی خر مقدسه. می‌گفتن آب و آب می‌کشه می‌خوره. عقلشو گرو داده بود و هر کاری آخوند میگفت همون کار رو میکرد. اما بعد از پخش برنامه روز شنبه از ویرجینیا یه خانم افغانی زنگ زده و شروع کرده یه مقداری حرفای زدن. اشکال نداره، من چشم گوشم پره از این حرفا. تلفن کردم که باهاش حرف بزنم، بگم خانم، اگر میشه به شما گفت خانم، با برنامه‌ای که طالبان در افغانستان برای زنها پیاده کردن، تو هنوز دوست داری تو خریت بمونی؟ میدونید اولا اینجا ما 4 یا 5 تا فرستنده افغانی داریم که هم زبانهای افغانی ما خیلی راحت میتونن به اون گوش بدن، نمیتونن بگن از درد اجبار اومدیم تلویزیونهای ایرانی رو گوش کردیم. بعد حدود 30 تا تلویزیون ایرانی داریم که همشون حرفایی میزنن که اون خانومه خوشش میاد. همه اینا رو ول میکنه. نمیدونم، من شوهرش اگه طالبان بود که نمیتونست اینجا باشه. بلایی که طالبان به سر زنها آوردن، این زن کوره نمیبینه. مرد افغانی از افغانستان میبینه و منو تشویق میکنه. این زن تو واشنگتن نشسته کوره نمیبینه. مسئله ما ایرانی ها تنها نیست. این خرمقدسی یک نوع مرضی همه جا کشیده میشه. یک عمری دروغ گفتن به ما. شما وقتی قرآن رو بخونید، من کاری نمی کنم، من میگم قرآن رو برید به زبونی که میفهمید بخونید. خانم هایی که از قرآن دفاع میکنن، آیه 34 سوره نساء رو بخونن. یه دشون هستن میگن حق با خداست، حق با شوهر ماست، ما رو بزنه، ما قبول داریم. گرفتاری من با اینا ندارم، انتخاب خودشونه. من که نمیگم قرآن بده، من که نمیگم شما چه کار بکنید چه کار نکنید، من اصلا به کار کسی کار ندارم. من میگم تو کتاب ها این چیزا نوشته شده. تولدی دیگر رو میخوندم، یک قسمتی از تورات بود. یک زنیکهی هست، لغت زنیکه رو تکرار بکنم روش، خودش رو هم یهودی معرفی میکنه. نه اینکه بگم حتما یهودی ها، میگم خودش رو یهودی معرفی میکنه و مزخرف میگه. تا
تلفنش هم دارم، اما انقدر بهش اهمیت نمیدم که حتی فلش تلفن کنم یه فوش بهش بدم. تو دهنش پر کثافت این زن، دائم هم این کار رو میکنه. خب اون مأمور یه چیزیه، چون کتاب تولدی دیگر رو خوندن هیچ ربطی به یهودیت و مسیحیت و اسلام نداره. کتابی دانشمندان نوشتن، اگه یه آدم احمق نمیفهمه دانشمند یعنی چی، من باهاش کاری ندارم، بذار هر چی دلش بخواد فوش بده. اما این خانم

یه کاری بکنن خودشون نمیفهمن. 60% مردم دنیا از نظر روانی، من بحث روانی نمیخوام بکنم، ببینید من همش نمیخوام بحثم بره توی مسائل علمی، 60% آدمهای دنیا نمیدونن این کاری که میکنن چرا میکنن، امر مافوق رو اجرا میکنن. شما فکر میکنید در زمان نازی ها مسئله چی بوده؟ وقتی مغول ها حمله کردن چجوری بوده؟ وقتی تازیان حمله کردن، حالا مغول و تازی برای غارت می اومده، ولی نازی برای غارت نمی رفته، می گفته بکش، نگاه نمی کرده چقدر زن و بچه اینجاست. همین کاری که اسلام الان میکنه، میگه برو بمب به خودت ببند تو بازار منفجر کن، هر کی اونجاست بکش. اینها مکس شوی شدن مجری امرن، دست خودشونم نیست. اگر من حرفی میزنم میگم که در آتیه تعداد این آدم ها کمتر باشه. ولی یه فقیه گفته به گور پدرش خندیده گفته، نه چون ولی یه فقیه گفته من باید برم یا خودم رو بکشتم بدم یا مردم رو بکشم. من دارم سعی میکنم آدم هایی رو آگاه بکنم که وقتی میگن ولی یه فقیه گفته این کار بکن، بگن به گور پدرش خندیده گفته. همین جوری که چند روز پیش براتون مثال زدم، گفتم اگر اینجا بیان بگن اسلحه رو بکشین رو به مردم امریکا، کسی این کار رو نمی کنه. در فرانسه کسی این کار رو نمی کنه. در انگلیس کسی این کار رو نمی کنه. ولی در ایران چون هنوز مردم توی حماقت موندن، میرن خودشونو میفروشن، بابت فروختن اسلحه میکشن تو مردم، با باتون مردم رو میزنند. حرفم با اینه، و الا گور پدر همه مذهبا، به من چه؟ هر که هر دینی میخواد داشته باشه داشته باشه، منم هر دینی دلم میخواد داشته باشم داشته باشم. من دارم میگم برو بفهم، نمیخوای نفهم. بعضی ها هستن میگن ما میفهمیم، تو نمیفهمی. حرف شما را قبول دارم، شما هم درست میگید. روزی یک شنبه صبح تلویزیون ها رو نشستم حدود 1 ربع ساعت، آقای مسعود صدر روی تلویزیون پارس بود، آقای شهرام همایون رو همین کانال 2 بود، یا داریوش باقری بود، یادم نیست کدوم از این رو تو بودم. تلویزیونی که من آقای سکویه داشت عکس های خاندان پهلوی رو نشون میداد. تلویزیون بعدی دنیای نور بود، راجع به مسیحیت تبلیغ میکرد. یه تلویزیونی به نام رنگارنگ که از چیز پخش میشه، از شرق امریکا پخش میشه، آخوندی بود به نام دکتر، آخوندی بود با کلاه افغانستانی پاکستانی، فارسی حرف میزد، با لهجه جنوبی بلوچستانی همچه فارسی حرف میزد، دکتر ملازاده. تلویزیون مال مجاهدین بود، راجب اشرف حرف میزد و راجب خانم رجوی. تلویزیون بعدی تلویزیون آریا بود، خانم پری صفاری راجب روشنگرایی و تلویزیون بیداری صحبت میکرد.
تلویزیون ایچو بود. آقای

0: امیدوار داشت با یه آقای بحث دین و این حرفا میکرد. من جمع زدم اینا رو، دیدم به جز یک تلویزیون همشون دارن دین صحبت میکنن. دیگه بقیرم نرفتم، چون بقیر میدونم لنگ پاچست، فقط به دنبال اونا نمیرم، یا فیلم سینماییه یا لنگ پاچه، چون 30 تا تلویزیونه. من آخرین تلویزیونی که دارم الجزیره است، که یه خبرهایی رو که امریکا نمیذاره از الجزیره انگلیسی میگیرم. این دین گرفتاری روزمره ما شده، دین و خدا گرفتاری ساعت به ساعت ما شده، مبتلا به زندگی ما شده. یعنی هر کجا میریم امروز میبینیم راجع به دین صحبت میکنند. من به اینکه خوبیشو میگن یا بدیشو میگن کاری ندارم، به اینکه تبلیغ میکنن یا میگن که یه چیز مزخرفیه کاری ندارم، اصلا به من مربوط نیست. اینها حرفاییست که هر کسی دانش خودش رو میاد میگه. ولی همه مردم دنیا، فکر کردم همین امریکایی‌ها آدم های خیلی دینداری هستند. هفته 6 روز به کار زندگیشون مشغولن. صبح یه شنبه میرن کلیسا، اون یارو که میاد دورون میزنه یه پولی میندازن توش و میان بیرون، بعد از فرده میرن سر کارشون، دیگه به دین کاری ندارن. ما دین گذاشتیم رو کلمون، داریم راه میریم. صبح تا شب راجع به دینی حرف میزنیم که نمیدونم 3500 سال پیش موسی آورده، 2000 سال پیش عیسی آورده، 1400 سال پیش هم محمد آورده. هیچ یادم نمیره همون تلویزیون مجاهدینی که میدیدم، گفت یا آخوندی رو عکسش نشون داد که در شهر ابراهیم خلیل هبرون، ایشون میگفته که پایگاه اشرف و تحویل ایرانیان ندین. حرف درستیه، ولی گفتی، گفتم راست میگی، قسم خوردی، شک آوردم بهت. اینقدر هی دربارش نگیم، هرکی هر کاری دلش میخواد، یکی میخواد لچک سرش کنه بکنه، یکی میخواد چادر بکنه بکنه، یکی میخواد کراوات بزنه بزنه، بذارید هرکی هر کاری دلش میخواد بکنه. جلوی هیچ کسی رو نمیشه گرفت. باید انقدر این کار به یک جای بی نهایت برسه تا ماها بفهمیم. ما تنها کاری که میکنیم میخوایم طرف مقابله خفه کنیم. آقا فلانی تودهی باش حرف نزن، فلانی مجاهد باش حرف نزن. حالا اگه کیانوری خیانت کرده، این بابا اصلا نمیدونه کیانوری کیه. 30 سال زمان گذشته، اون فسیلا و پیر پاتالا میدونن که هنوز خیانت میکنن، ولی این جوونه که چپ فکر میکنه، چپ فکر میکنه، کاری نمیشه باش کرد. منم یه روز چپ فکر میکردم، امروزم راست فکر نمی کنم. سعی می کنم بفهمم، سعی می کنم یاد بگیرم، سعی می کنم اگر می تونم به معلومات خودم اضافه کنم. یک رفیقی در جواب، یادتونه دفعه هفته پیش بهتون گفتم یه آقای اومده خدا رو برده تو بیگ بنگ، یکی از دوستان که محقق فیزیک هست جوابیه‌ای برای ایشون نوشته درود بر خرد و صاحبان خرد. میخواستم اینو همه خواهش میکنم گوش بدید، چون من خودم یاد گرفتم ازش، چون خودم یاد گرفتم فکر کردم یه عده‌ای هستن مثل من، عقلشون کمتره از حد این و باید گوش گوش بدن و یاد بگیرن. اونایی که بالاتر از این میدونن دیگه عذر میخوام، وقتشون رو تلف میکنم. میخواستم چند نکته از بیگ بنگ را خدمت آن دوستمان که اظهار فضل و کمال در علم فیزیک کرده بود عرض کنم. الف، بیگ بنگ یک نظریه هست که هنوز به اثبات کامل نرسیده و دانشمندان در کلیت قضیه هنوز در شک و تردید هستند. پس آقای عزیز، اون خدایی که تو از بیگ بنگ ساختی یه فرضیه است. ب، تعدادی نظریه در مورد شکلگیری کائنات وجود دارد که آنها هم به قوت نظریه بیگ بنگ هستند، از جمله نظریه ریسمان ها، رشته ها و نظریه ام، که اینها بازم مثل بیگ بنگ نظریه است که کائنات چجور به وجود اومده. پ، در علم فیزیک هیچگاه اللهی وجود نداشته و هیچ جایگاهی در علم فیزیک برای الله وجود ندارد. هر گونه بحثی مربوط به الله از بحث فیزیک خارج است، چون در فیزیک با قانون سر و کار داریم و شخصی چون الله خارج از موضوع است. ت، بیگ بنگ در مقایسه با تئوری ام یک تصور کودکانه از آفرینش است، مانند دید انسان به وسعت فضا قبل از اختراع تلسکوپ. همین، قبل از اختراع تلسکوپ. سه، در علم فیزیک چیزی که جستجو می شود قوانین و ریخت شناسی قوانین حاکم بر کائنات است، نه جستجوی یک الله شبیه یک انسان که ممکن است عصبانی شود یا خوشحال شود یا بدحال شود. جیم، الزاماً منشأ اثر قوانین شعورمند نیست، به معنای خالق تاریک مثل کره زمین که ما از ماده آن منشتق شده ایم ولی حس و شعوری ندارد تا ما با او ارتباط برقرار کنیم و او برای ما داستان بگوید. جیم، الزاماً ببخشید، جیمو خوندم براتون. چه، بیگ بنگ می تواند یک جرقه کوچک در کائنات ان بعدی باشد و امثال آن ممکن است از شمارش خارج باشند. صرفاً با این تصور می توان الله را از بیگ بنگ حذف نمود. امیدوارم اون آقای دانشجو بره یه مقداری درسشو بیشتر بخونه. ذات علم فیزیک با خرافات و دین به کل ناسازگار است و هر کسی که فکر کند که دارد با فیزیک دوران ابتداییش به فضل و کمال در این علم میرسد، بهتر است بداند که اشخاصی چون نیلز، اینشتین، هایزنبرگ این علم را یک علم سهمگین و فوق‌العاده سخت فهم و در مواردی حتی اساسی ترین قوانین در نظر ما را غیر قطعی می دانستند، مثل سرعت حدی ماده که سرعت نور است، در حالی که از نظر ما می تواند بی نهایت باشد. حال چطور است که این آقا به این زودی و به سرعت به آخر این علم رسیده و در مورد آن نظریه هم نمی دهد، بلکه حرف آخر را می گوید؟ عجب کمال، عجب کمال اعجاب انگیزی با وجود نابغه های چون محمود احمدی اینشتین و این آقا، ما به دوران طلایی علم رسیدیم و بقیه دانشمندان کاسه کوزه ها را جمع کنند، چون لانه و مخفیگاه الله توسط این آقا کشف شده. این حرف این آقا در واقع مثل حرف احمدی نژاد بود که یه دختر بچه 8 ساله توی زیرزمین خونهشون توی بادیه مسی فیزیک توی انرژی هسته‌ای درست کرده بود. سخنی از بزرگی خوانده بودم که می گفت هر کسی که فکر می کند به آخر رسیده و همه چیز را می داند، بداند که تازه در جهل مرکب به سر می برد و از آدم جاهل هم یک وادی عقب است. جناب استاد لطفاً این نامه را در برنامه تان بخوانید تا دانشمندان فرزانه‌ای چون احمدی نژاد و این آقا بشنوند. من به این افراد توصیه میکنم قبل از نتیجه گیری در هر علمی حداقل چند مقاله و کتاب معتبر آن علم را بخوانند، نه اینکه به محض شنیدن یک جمله فکر کنند کل آن علم را یاد گرفتند. من یک پیشنهاد برای برنامه شما دارم. فکر میکنم چند برنامه هم در ارتباط با آفرینش انسان از دید اسلام و از دید علم ترتیب دهید و آن دو را با هم مقایسه کنید تا این شیادان خرافات فروش هرچه بیشتر رسوا شوند. من مقاله کوچکی در این مورد نوشته بودم، من نشونی ها رو نمیدم که گرفتاری براشون درست نشه، که از شما خواهش دارم در صورت مقدور بودن این مقاله را بخوانید و با اطلاعات خودتان این موضوع را دستمایه قسمتی از برنامه تان قرار دهید تا بینندگان هرچه بیشتر به عمق فجایع اسلام در حق علم و معرفت پی ببرند. سپاسگزارم دوست عزیزمون. اگر اون مقاله رو من نتونستم پیاده کنم، اگر صدای من میشنوید باز نشد، اگر محبت کنید دوباره برای من بفرستید بسیار سپاسگزارتون میشم. گرفتاری ما مردم ببینید، میگم که مثلا یا آقای تلفنی به من گفت و این سخنرانی خامنه ای رو برای من فرستادن که خامنه ای از قطار میگه خودم رو پرت کردم بیرون که نمازم قضا نشه و سرم رو گندم واسطه اونجا داره حرفشو میزنه. از روز اول هرچی گفتند ما ببیوار گوش کردیم و قپ خون گرفتیم و حرف نزدیم. آخوند به ما گفت محمد سوار خرش شد رفت آسمون و اونجا در زد، یارو در آسمون وا کرد گفت کیه؟ گفتش که جبرئیل. گفت محمده. گفت آیا دعوت داره؟ نداره. رفت طبقه دوم دوباره در زد، رفت طبقه سوم، بی آسانسور هم میرفت، هم سوار خره بود، هین میکرد میرفت بالا. اینا رو همه رو باور کردیم. به ما گفتن محمد وقتی راه میرفت سنگ و درخت و نمیدونم سوسمار و بز و اینا بهش میگفتن السلام علیک یا رسول الله. ما باور کردیم. به ما گفتن از آسمون ماه اومد رفت توی یقه پیغمبر از تو دستاش رفت بیرون. ما باور کردیم. به ما گفتن یه بچه رو کردین زیر زمین 1200 سال اونجاست شماها پول بدین. ما باور کردیم. هر مزخرفاتی به خوردمون دادن باور کردیم. خب میخوای خامنه ای چی بگه؟ باور کننده داره. توی اون ببیایی که هزاران نفر نشسته بودن اونجا یه نفر گفت بر پدر دروغگو لعنت. تو که راست میگی، بر پدر دروغگو لعنت، بر جد آباد دروغگو لعنت. آخه تو که پخی نبودی زمان شاکه سدلی گدا. ولی بابایان شستن میگن به. انتری نژاد میگه یه دختر بچه تو زیر زمین انرژی هسته‌ای درست کرده، مردم میگن به. میگه با نفت 5 دلاری مملکتو میرونم، میگن به. تقصیر از اونا نیست، اونا سوارکار خوبی هن. برید ببینید سواری بده کجاست. سوار ما مردم شدن و هینمون میکنن. امروز بر بزرگان جمعت اشکی نمیریزی، ولی در عزای تازیانت عیش شاه‌عاشوراستی. بر ابو مسلم نمیگری که خنداندت، ولی در غم طفلان مسلم شیونت برپاستی. 100,000 لاله از ایران زمین شد داغدار، تو هنوزت شیون از داغ دل لیلاستی. این همه سردار ملی قوطه زد در خاک و خون، باز چشمت اشک ریز اسخر و سغراستی. گریه بر خاری خود کن گر سر زارید هست، خنده بر شادی خود کن گرد استقناستی. گریه کن بر انقراض دولت ساسانیان، که این مذلت ها همه برخواسته زانجاستی. قرنها سعی تو در بیگاری بیگانه رفت، بر سرت بیگانه زان رو سرور و آغاستی. تقصیر خودته، تقصیر خودته. تو بابا تو یادت نیست چند وقت پیش مرده، اما تاسو و عاشورا یادته، بری خودتو جر بدی که بگی وای حسین کشته شد. کمتر آدمی رو ما تو ایران سراغ داریم که ننه بزرگ و بابا بزرگشو بدونه کجا اصلا چای کردن. اما قبر حسین، هر که عرب باشه قبر شما بلدی. ما خودمون آدم نیستیم که، ما نوکر تازیان هستیم. ما مرض تازی پرستی داریم. این دینی که تو داری سر تا سر شبیه این کاغذیست که من برات میخونم. من نمیگم دینت بده، نمیگم دینت خوبه، ولی میگم اگر دینتو خواستی بشناسی، برو قرآنتو به زمانی که میفهمی بخون. اگر دلت میخواد. آی خانم افغانی که از حرفای من ناراحت شدی، برو بفهم. نمیخوای بفهمی، من معذرت میخوام ازتون، اشتباه کردم، فکر کردم همه مردم دنیا دنبال فهم و شعورن. یا علی، وقتی عروس به خانه تو میآید، کفش او را بیرون کن تا بنشیند و پای او را بشوی و آب بریز و تمام صحن خانه را آب پاشی کن، که با رفت و روب و آب پاشی منزل خداوند 70 مرض را با فقر بیرون برد و 70 برکت و رحمت به خانه تو می آورد و در هر زاویه منزل برکتی قرار دهد. عروس تو را از جنون و جزام مسون می دارد. نوشته حسین عمادزاده در کتاب زنان پیغمبر از توصیه های محمد به علی. یا علی با زن خودت در اول ما و نیمه ما جماع مکن، که ممکن است اولاد تو به مرض جنون و جزام مبتلا گردد. توصیه های حضرت رسول اکرم و علی ابن ابی طالب شاه مردان. بعد از ظهر جماع مکن. همه این ببینید، علم دین اینه، فرهنگ دین، علم دین، سواد دین اینه. اون آقای دانشجو بره بگه بیگ بنگ خود اللهه، چا علی بعد از ظهر جماع مکن که اولاد مات و متحیر و سبک مغز شود، و تا جنوب هستی نزدیک قرآن مرو، که مبادا آتش از آسمان آید و شماها را بسوزاند. در تمام این 1400 سال یک نفر آدم جنوب دست به قرآن نزده. یا این حرفی که من میزنم دروغه، یا این حرفی که محمد به علی گفته دروغه. عاقلان دانند. یا علی در موقع جماع خرقه بلند بپوش، و به زن خود هم خرقه بلند بپوشان، که هرگاه دو نفر در یک خرقه باشید دشمنی بین شما ایجاد کند تا به طلاق برسد. دستورات جماع گوش بدید. یا علی در شب عید فطر و شب اضحا و نیمه شعبان و 29 و نیمه شعبانم محمد میدونسته که یک کسی میاد یه دکونی چندین سال دیگه وا میکنه به اسم امام زمون، نیمه شعبان رو جشن میگیرن. اینکه محمد جلو جلو نیمه شعبانم میگه. یا علی در شب فطر و شب اضحا و نیمه شعبان و شب 29 و 30 شعبان در زیر آفتاب و زیر درخت میوه جماع مکن، که نقایص در اولاد پدیدار شود. وقتهای دیگه اگه خواستی بکنی بکن. یا علی چون زن تو باردار شد و حامل گشت، با وضو با او جماع کن. از اینجا بعد باید وضو بگیری. در غیر این صورت ممکن است قلب او کور و بخیل شود. آخه قلب دوتا چشم داره، اگه وضو نگیری قلبش کور میشه. یا علی ایستاده جماع بیخیواری. دینی که به تو دادن اینه، قربونت برم، باور کن. کتاب های این مالی کتاب های دینیته. یا علی ایستاده جماع مکن که فرزند فراش خود را تر می سازد. اگه ایستاده جماع کنی بچه شاشو میشه و بوال می گردد. بوال نمیدونم چیه. در شب عید فطر و شب اضحا مجامعت مکن، که نطفه در رحم پیر می شود، یعنی بچه پیرمرد یا پیرزن به دنیا میاد. یا علی مجامعت در شب اضحا فرزند را 4 و 6 انگشتی می نماید. یا علی در برابر آفتاب جماع مکن، که فقر و تنگی به فرزند روی می آورد و بین اذان و اقامه نباشد، که حریص بر دنیا می شود و سفاک می گردد. یعنی از اون تو که میگی تا میخوای قامت ببندی وسط این کار نرو، یه را برو بیا. محمد به علی میگه یا علی اینا رو همه رو گفتن، همه رو ما گفتیم به واسه اینه که خامنه ای از قطار میپره بیرون. شنونده احمق زیاده. یا علی همیشه با وضو به بستر زن خود برو، وگرنه دل فرزند بی بصیرت و بخیل می گردد و جماع در نیمه شعبان نباشد. باز نیمه شعبان محمد پیشبینی کرده که صورت اولاد پرمو می شود. عوضش می شه پاسدار جمهوری اسلامی. یا علی جماع در شبهای دوشنبه فرزند را حافظ قرآن و رازی به قسمت می سازد. در آخر رجب موجب بخت و جنون فرزند می شود. در شب سه‌شنبه شهید می گردد و رقیق القلب و سخی و تعب می شود. شب پنجشنبه حاکم و عادل و شب جمعه فقیه می گردد. عصر جمعه دانشمند و محقق می گردد. چهار قدم بالاتر گفت وقتی آفتاب رو آسمون جمع نکن. ولی یادش می ره. علی و محمد نمی دونم. یکیشون یادشون می ره. یا علی جماع در اول شب موجب سحر و توجه به دنیا می شود. این وصایای مرا گوش کن که من از جبرئیل شنیدم و حفظ کردم و از حضرت صادق نقل می شود که کسی که می خواهد با زن خود برای اولاد ذکور مجامعت نماید دست راست خود را بر چشم راست خود بگذارد و هفت مرتبه سوره انا انزلنا بخواند، پس از آن مجامعت کند به همون اراده و هر روز صبح و عصر 70 مرتبه سبحان الله و 10 مرتبه استغفر الله و 9 مرتبه سبحان العظیم و 1 مرتبه این آیه را بخواند استغفر الله ان الله کان غفارا یرسل. خلاصه تا آخرش یجعلکم. آره این تا آخرش. اینا رو از کتاب زنان پیغمبر اسلام نوشته حسین عمادزاده، اگرم باور نمی کنید خودتون بگیرید و بخونید که بیشتر دینتون رو بشناسید. هر چقدر میخواید با من بجنگید، هر چقدر میخواید از دینتون فرار کنید، هر چقدر میخواید به دینتون بچسبید، به من هیچ. به قول یارو گفت بر دامن کبریای ما گردی نمیشینه. اینا رو براتون گفتم. آقایی راجب عرفان ایرانی صحبت کردن که حتماً فردا راجع به عرفان ایرانی چون بحث طولانیه براتون خواهم گفت. ایمیل های اون دوست عزیز 60% ما جانباز 60% روزی که من داستان گل رو براتون گفتم، گل که خودش و مادرش از بین رفتن و پدرش باشاد نگاه کرد، برام تلفن زده بود که چند وقت پیش در جوانمرد قصاب همین اتفاق افتاد و در اونجا پدر هم خودش رو کشت. از این خیلی از دوستان گفتن از این اتفاقات که شما میگی در ایران زیاد میفته. من یه خواهشی ازتون دارم. همه از من میخوان که ایمیل هاشون رو روی ایر براشون بخونم. تعداد زیادی از من میخوان که من بیام روی ایر اعلام کنم که ایمیل شما رسید. دوستان عزیز، اگر من بخوام استثناء بذارم یه نفر اعلام بکنم کار درستی نیست. اگر بخوام همه رو اعلام بکنم دیگه برنامه نباید اجرا بکنم، باید بیام اینجا یه لیست بذارم جلوم، حسن، حسین، تقدیم، نقی، داریوش، شهرام، نمیدونم پولاد، فلان، اینا ایمیل های شما رسید. اگر ایمیل همه تون رو بخوام رو ایر بخونم باید 24 ساعت وقت تلویزیون رو از آقای شهرام همایون بگیرم. اینا هیچ کدوم امکان نداره. ولی یه چیزی رو به شما قول میدم که من همه ایمیل ها رو میخونم. هر چقدرم سخت باشه این کار رو دارم میکنم. یه رفیقی داریم به اسم میلاد، هر دفعه یه ایمیل بلند بالا مینویسه، بعدش هم میگه آقای فاضلی اگه ناراحتت میکنم دیگه ننویسم. من بارها و بارها به شما گفتم ایمیل بلند رو وقت ندارم بخونم. من 4 خط 5 خط میخونم، بیشتر نمیتونم بخونم، جا ندارم. به خصوص وقتی برنامه ایمیل ها رو به فینگلیش میفرسین، هر کدومتون یه نوع اسپلینگی رو مصرف میکنید، یعنی فارسی رو به انگلیسی می نویسید، هر کدومتون یک نوع به خصوص مخصوص خودتون اسپلینگ مصرف میکنید. ایمیل هایی که میاد برای من یه خطه، بعضی هایی که نمی نویسن، اسمشون رو می نویسن، ایمیلشون می نویسن، زیرش هم می نویسن متشکریم. دستتون درد نکنه، نه وقت خودتون رو تلف میکنید نه وقت من رو. اگه حرفی برای گفتن دارید مثل این رفیقمون محقق فیزیک، من در خدمتتونم. اما همه ی ایمیل ها رو من نمیتونم بخونم. میلاد جان ایمیلات خوبه ولی بیشتر از 3-4 خط من نمیتونم بخونم، وقت ندارم. 250 تا ایمیله، هیچ کسی رم به هیچ کسی دیگه برتری نمیدم. کوتاه بنویست. اگر همتون این مسئله رو رعایت کنید و کوتاه بنویسید، اون وقت هم به من کمک کردید هم به خودتون. یا آقای ایمیل فرستاده خیلی جالبه، میگه آقای فاضلی شما همیشه میگید که هدف من جوونا. من به یک عروسی که نسبتاً عروسی سنگینی بود دعوت شده بودم. بعد از اینکه شام خوردیم اینجا یه اتاق تنهایی بود که چند نفر آدم مسن نشسته بودن و من هم نشسته بودم و گوش میدادم. دیدم اینا راجع به برنامه شما صحبت میکنن و میگن که مدتی گمش کردیم، فرکانس جدید رو نداشتن. من فرکانس رو نوشتم دادم دستشون و از اتاق رفتم بیرون. شما بدونید که شنونده از هر نوع از هر سنی در ایران دارید. باز هم من میگم ببینید هر کسی یه گلی داره، هر کسی یه کاری میکنه با یه فکری این کار رو انجام میده، همین جوری بی خودی نمیاد وقتش رو تلف کنه. من نشانم به قول فرنگی ها تارگتم جوان ها هستند، برای اینکه جوان ها آینده ساز فردا هستند. من اونقدر که بگید جوان امیدوارم که در آتیه ایران مؤثر باشه به خودم این اطمینان رو ندارم، چون عمرمو کردم تموم شده. اگر یک کسی بخواد فردای ایران بلند شه، ایران رو نجات بده، اون آقای 60 ساله و 70 ساله نیست. اون با احتیاط عمل میکنه، او حرف منو گوش میده، ازشون سپاسگزارم که گوش میدن و میگه حرف حساب میزنه. اما اگر او بخواد به من کمک بکنه، او هم باید کمک بکنه که جوانها هم گوش بدن، نه اینکه خودش فقط گوش بده. نمیگم همه این کار رو میکنن ولی بعضیا کردن. خودش گوش بده و بگه جوانها اگر اینا رو گوش بدن منحرف میشن. نه عزیز من، تو با جوانای خودت داری دشمنی میکنی. علم رو باید یاد گرفت. حرف من اینه که عزیز من، نه به حرف من گوش بده، نه به حرف کسی که از من بد میگه، نه به حرف کسی که از من تعریف میکنه. تنها کاری که میکنی سعی کن خودت بفهمی، سعی کن بچه ها خودشون بفهمن. اگر به همه بگی که چی کار بکنن، اینا میشینن منتظر میمونن یه نفر دیگه بیاد. این فرهنگیست که توی مغز ما کردند، این فرهنگیست که سالهای سال ما نتیجهش این شده که هممون میگیم مرجع تقلیدت کیه؟ مگه ما میمونیم که از کسی تقلید کنیم؟ مگه ما شعور نداریم؟ مگه ما فهم نداریم؟ ولی فقیه یعنی کسی که عقلش بیشتر از من و تو میرسه و تو یک آدم مجنون دیوانه هستی که اون مرتکه مفعول باید برات فکر کنه. این معنی ولی فقیهه. سید اولاغ پیغمبر یعنی کسی که یه امام سیاستر خودش بسته میخواد از تو سوء استفاده کنه. شیخ یعنی یه کسی که امامه سفید سرش بسته میخواد سوار تو بشه. آخوند سالم و آخوند غیر دزد وجود نداره. اونی که میبینی وجود داره دستش نمیرسه دزدی کنه. آخوند اگه دستش برسه کلاه شرعی براش داره، حلالش میکنه و مالتو میخوره. منتظری تا وقتی که نایب اون گجستک لعنتی گور به گور بود همه جور حرفای گردن کلوپی میزد. تو سرش که زدن خونه نشینش کردن یه مرتبه شد آخوند خوب. نه، آخوند خوب وجود نداره. تو زندان باشه وجود نداره، بیرون باشه وجود نداره. آخوند خوب آخوند مرده است، آخوند به درخت آویزون شده است. آخوند نمیتونه خوب باشه. مولا هر دینی میخواد باشه باشه. آخوند یعنی تو کار کن بده اون مردی که پاپیوز بخوره. به یزدان که گرما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: گفتگوی من رو ببینید با شهبانو فرح پهلوی. شهبانو فرح پهلوی، بسیار ممنونم از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردید توی این روزهایی که برای همه بسیار سخت هست. میدونم که شبانه روز دنبال اخبار ایران هستید و دنبال میکنید اون چی که در ایران داره میگذره. در ابتدا اگه صحبتی خطاب ببیننده ها دارید بفرمایید که من سوالاتم رو بپرسم.
2: درود بر شما و درود به هم میهنانم در داخل ایران و خارج از ایران.
1: شعبانو، از آخرین باری که من خدمتون بودم باهاتون گفتگو کردم آبان 98 بود، یعنی دو سه ماهی قبل از اینکه این همه گیری کرونا شروع بشه، و الان ما در شهریور و مهر 1401 هستیم و این جنبش عظیمی که الان در ایران شاهدش هستیم، این دور از اعتراضات سراسری مردم ایران رو که بسیاری دیگه الان حتی کارشناسا معتقدن باید بهش گفت شروع یک انقلاب ملی، این دور از اعتراضات رو شما چطور میبینید؟
2: پیش از جواب دادن به سوال شما میخواستم بگم که به یاد مهسا امینی هستم و واقعا دلم شکست و پاره پاره شد از این اتفاقی که افتاده، و به فکر تمام مادرانی هستم که فرزندانشون رو به این شکل از دست دادن و تسلیت میگم بهشون. من افتخار میکنم و واقعا امید در دل همه داده که با وجود تمام سختی ها، با وجود تمام گرفتاری ها، زندان کردن ها، کتک زدن ها، از بین بردن ها، مردم و به خصوص زنان چنین جرأتی رو دارن که آمدن بیرون و اون چیزی که میخوان دارن فریاد میزنن.
1: بله، همین که اصلا یک نسل جدیدی الان ما میبینیم در اعتراضات، نسلی که همشون واقعا اکثریت زیر 22 ساله هستند و همطور که خودتونم فرمودید خانم‌ها در این صف مقدم قرار دارن. سوال بعدی من اتفاقا در همین ارتباط هست شهبانو. مردم نترس شدن، این شعارهایی که میشنوید، این جسارتی که خط در مقابل نیروهای سرکوب دارن، جسارتی که چه میدونم یه آخوند توی خیابون میبینن، الان جدیدن میگن آخونده که تنهایی هستن جرئت نمیکنن تو خیابونا راه برن، اینا رو که میبینید میدونم که شبانه روز این ویدیو رو دنبال میکنید، اخبار رو دنبال میکنید، چه حسی پیدا میکنید؟ یک نسلی رو میبینید که ممکنه تا 5 سال پیش، 4 سال پیش کسی اینا رو جدی نمیگرفت، میگفتن این مش بچن، ولی الان اینا اومدن تو خیابون و دارن تندترین شعارها رو علیه جمهوری اسلامی سر میدن.
2: خب واقعا باعث افتخاره و من نگاه میکنم به این جوانان، به خصوص هم مردا هم زنا هم پدران هم مادران، و اگه فراموش نکنیم زنان اولین گروهی بودن که بعد از این اتفاقی که در 1357 اتفاق افتاد آمدن و برای آزادیشون و بر ضد اون چیزی که به سرشون آمده تظاهرات داشتن، و واقعا با وجود تمام فشار گروه های نظامی و سپاه و لباس شخصی این جرأت رو پیدا کردن و دیگه این زندگی رو نمیخوان.
1: خیلی هاشون شعبان رو اصلا قرن بیستم رو ندیدن، یعنی بچه های قرن 21 هستن.
2: بله، و این جالبه، برای که اینا همین به قول شما قرن پیش نبودن، ولی الان باعث افتخاره و باعث خوشبختیه که جوانای ایران که ندیدن اون گذشته رو دارن حس میکنن که ایران کجاست و ایرانی کجا باید باشه، و اعتراضات خودشونو با تمام فشارها میگن.
1: همطور که شهبانو در صحبتاتون خودتونم فرمودید، یک تفاوت عمده‌ای که این دور از اعتراضات، البته توی تمام این اعتراضات 4-5 سال اخیر این نقش پررنگ رو میشه دید، ولی الان در واقع نماد این اعتراضات هستن خانم‌ها، زنان ایرانی در صف مقدم، و این سمبل سوزوندن روسری و حجاب اجباری یا اینکه بالای سرشون میگیرن و میگن ما این رو نمیخوایم، این تبدیل شده به یک نماد، یک سمبل اعتراضها. به صفحه اول لیبراسیون فرانسه رسیده این عکس و این تصاویر و این شعارها. این خانوم ها رو میبینید شخصا چه حسی میشید؟ شما پیش از انقلاب جدا از مقام سیاسی که داشتید به شدت دنبال احقاق حقوق خانوم ها در عرصه های مختلف بودید و اینکه مشارکت زنان رو در عرصه های مختلف بالا ببرید. این که میبینید الان در واقع اونایی که خط مقدم این اعتراض ها هستن، خانمایی هستن که اون حقشون رو میخوان، شخصا وقتی میبینید به عنوان یک شهروند ایرانی چه حسی میشه؟
2: خب باعث افتخار منه. این دختران جوان بودن که اول از هر کسی آمدن در کوچه و روسری خودشون رو برداشتن و دارن مبارزه میکنن در راه آزادی. نشون میده که زن ایرانی در خون و وجودش این آزادی خواهی هست و باعث خوشبختی و افتخار که اینها هستن.
1: زیر بار زور نمیرن،
2: بیشتر از هر کسی زرج کشیدن، کشته شدن، تو زندان افتادن، شکنجه شدن، اینقدر بی احترامی بهشون شد، یه همچی شجاعتی رو زیر سلطه یک همچین رژیم وحشتناکی رو پیدا کرد.
1: بله، اتفاقا یه جایی میخوندم که یه کسی نوشته بود حتی پسرهای جوان، مردان جوان و کسانی که برها مردهایی هم که در تظاهرات شرکت داشتن و متاسفانه کشته شدن، جونشون از دست دادن، باز هم این زنان مادرانشون هستن که این صدا و این بلند نگه داشتن، این مشعل رو همچنان روشن نگه داشتن و تبدیل شدن به مادرای دادخواه اونطوری که در اصطلاح هست. یعنی باز هم اینجا این زنده نگه داشتن چراغ اون اعتراض ها بعد از اینکه حتی یک مرد رو هم، یک مرد جوان رو هم اینها میکشن، باز هم دست خانم هاست. بسیار تحلیل جالبی بود. جمهوری اسلامی شهبانو با تمام توان سعی داره که این رو سرکوب بکنه، یعنی شما ویدیوها رو که میبینید اینا از هر اهرمی که دارن استفاده میکنن برای اینکه بخوان این رو سرکوب بکنن. به نظرتون رژیم ترسیده؟
2: به هر صورت فکر میکنم که نگرانه، فکر نمیکنم، نگرانه، با وجود تمام ظلم و ستمی که میکنه و با تمام قدرتی که هنوز داره با پاسدار و سپاهی و غیره. برصد یه چیز جدیدی که اتفاق افتاده بعد از این 40 چند سال.
1: بله، این نگرانی که میشه در هم صحبتاشون دید، هم این ویدیوهایی که میاد، مثلا مردم میرن سمت نیروهای سرکوب، اینا فرار میکنن، اصلا یه اتفاقاتیه که واقعا تا 1-2 سال پیش هم نمیشد.
2: امام به سر تو خیابان کمتر دیده میشه، جرأت نمیکنن. ولی چیزی که جالبه باید بگم، بعضی از این افراد خیلی نه ولی اعتراض خودشون رو ابراز کردن و گفتن مخالف این چیزی هستن که داره اتفاق میفته. البته آقایون مذهبی لباس پوشو دارم میگم.
1: بله اتفاقا وقتی اون بیانیه رو که دادن چند روز پیش فکر میکنم اشارتون به اون بیانیه که در قم هست، مردم جوابشون دادن گفتن شما هر وقت اون عمامه رو در آوردی ریشه رو زدی اومدی کنار ما، ما باور میکنیم شما راست میگی. شهبانو مردم به ارتش خیلی امید دارن که بیاد کنارشون، اصلا یک کمپین یک کارزاری درست شده ارتش فدای ملت. خب کسی به فرمانده های ارتش خیلی امید نداره چون اونا در واقع مسلماً برگزیده های آقای خامنه ای هستن، ولی به بدنه ارتش خیلی امید دارن. پیامتون از همین فرصت من استفاده بکنم به نیروهای نظامی، حالا نه سرانشون که به هر حال در این جنایات شریکن، به نیروهای نظامی که ممکنه شب برن خونه با خودشون فکر کنن که ما چیکار داریم میکنیم با همشهری و هموطن خودمون، اگر رو به دوربین پیغامی به اینها دارید بفرمایید.
2: میخواستم به ارتش، نه تنها ارتش ولی پاسداران، لباس شخصی غیره بگم و مهمتر از اون به ارتش ایران که اینقدر مهم بود و فکر میکنم پنجمین ارتش دنیا بود زمان ما و ما بهشون افتخار میکردیم و به تمام این آقایون و خانمان را با جزشون هستن بگم که این هموطنان شما هستن، دخترانتونن، پسرانتون، مادرانتونن، پدرانتونن. به اینا ظلم و ستم نکنید، بهشون بپیوندید و این احترامی که همیشه داشتید در دنیا و در ایران دوباره به دست بیارید.
1: از ارتش صحبت کردی چهبانو و اون اقتدار و احترامی که پیش از انقلاب داشت. در گفتگوهای مختلف از جمله در گفتگویی که اخیراً با یک نشریه ایتالیایی داشتید و یه حاشیه‌ای هم درست شد که حالا حتما بهش میرسیم، از اتفاقی که در سال 57 افتاد به عنوان فتنه 57 شما یاد میکنید. چرا معتقدید فتنه بود و فکر میکنید مردم هم به این نتیجه رسیدن 40 خوردی سال بعد از انقلاب؟
2: ببینید پیش از اینکه به این جواب بدم می‌خواستم بگم در اون روزنامه ایتالیایی لیبرو یه چیزی نوشته بود که یه مقدار داستان کرد که روی صفحه اول نوشته بود که من گفتم مردم پادشاهی رو میخوان و من دارم برمیگردم ایران و خب این یه عکس العملی نشون داد من یه جا تکذیب کردم که من همچه حرفی رو نزدم، ولی خب همه اینو نمیدونستن و یه
1: خب پس اجازه میخواید همینجا از این فرصت استفاده بکنید و برای ما توضیح بدید که منظور اون تیتر چه بود؟
2: منظور اون تیتر من به اون آقایی که با من مصاحبه کرد گفتم که چطور اینو گذاشته بود، گفت روزنامه لیبرو اینو گذاشته بود که روزنامه رو بهتر بفروشه.
1: میخواید اینو برای بیننده های ما همینجا توضیح بفرست؟
2: بله، من چیزی که میگم اون چیزی که شاهزاده همیشه میگن ایشون آرزو دارن که یک روزی ایران دموکراسی باشه، آزادی باشه، جدایی دین از دولت، آزادی زنان، یک پارچگی ایران و یه روزی که همچی چیزی اتفاق افتاد این مردمن که انتخاب خواهند کرد چه چیزی رو میخوان. البته از من بپرسن، من همیشه گفتم خب من طرفدار پادشاهی هستم
1: و دوستم دارید برگردید ایران قطعا.
2: امیدوارم ولی مهمتر از برگشتن من به ایران واقعا دیگه چند روز دیگه میشه 84 سالم، خودم هم باورم نمیشه، مهم اینه که ایران آزاد بشه، این مهمه و اون از هر چیزی برای من مهمتره. البته اگه یه روزی بتونم پامو به وطنم بذارم یه روز بزرگی برام خواهد بود. سوال کردین راجع به چیزهای گذشته که گفته بودم به قول شما فتنه گذشته، من نمیگم عیب و ایراد نداشتیم ولی واقعا اینقدر عیب و ایراد نبود که یه همچی چیزی اتفاق بیفته. برای اینکه 1973 اداره فروش خرید نفت به دست شرکت نفت افتاد و البته اونهایی هم که ممالکی که جزو اوپک بودن، قیمت نفت که رفت بالا، خیلی ها در خارج فکر کردن که شاه بوده که قیمت نفت رو برده بالا. از اونجا یه مقدار حمله ها شروع شد. برای که میگم نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی موقعی که مقایسه بکنید که زمان ما چی میگذشت و روزنامه ها و تلویزیون های خارجی چی میگفتن، چی کار نمیکردن، و تمام این مدتی که این جمهوری اسلامی به وجود آمد، البته این اواخر خوشبختانه یه خبرهای شده و یه حرفهای میزنن، اصلا نه روزنامه ها نه تلویزیون ها هیچی نمیگفتن، از حرف از حقوق بشر میزدن مثل که 40 سال ایرانی حقوق بشر نداشت. خلاصه این من فکر میکنم که یه مقدار این حمله خارجی ها و دخالت در سیاست، خب راجعهای خارجی بودن که کاسیت های خمینی رو پیش از اینکه برسه به ایران از رادیو پخش میکردن، همه اینا دست داشتن دیگه. ایران زیادی قوی شده بود و زیادی داشت جلو میرفت.
1: ایران و کل جهان این روزها بسیار شرایط بحرانی رو تجربه میکنه. ما جنگ اوکراین رو از یه طرف داریم، از اون ور تنش بین چین و امریکا سر تایوان هست، یعنی یه سری بازی‌های بزرگتری در واقع از منطقه خاورمیانه در دنیا داره اتفاق میفته، و وسطش هم به هر حال این تحولات سیاسی توی ایران هستش که ما شاهدش هستیم. جمهوری اسلامی سعی داره در تبلیغاتی که میکنه، در اون پروپاگاندایی که حالا در تلویزیونش و رادیوش و روزنامه‌هاش، مردم رو از این شجاعتی که به خرج میدن و میان خیابون بترسونه، بگه ما بریم مثل سوریه میشیم، مثل لیبی میشیم، ما بریم اینجا جنگ داخلی میشه. پیام شما، توصیه شما به این جوانایی که الان قطع امیدم نکردن، همچنان این جنبش ادامه داره، پیامتون چه هست در برابر این تبلیغاتی که رژیم میکنه؟
2: خب تبلیغات رژیم غلطه، برای اینکه اینقدر این مردم زجر کشیدن، سختی کشیدن و میکشن، دیگه از این بدتر نمیتونه بشه ایران. اینا برن ایران بهتر خواهد شد. الان مردم بهتر از من میدونن که اکثریت مردم کار ندارن، خونه ندارن، زندگی ندارن، و کارگرها نمیتونن درست زندگی کنن. یه مملکت مثل ایران که اینقدر ثروت داشت، الان چون هم جنگل ها رو از بین بردن، سد آب رو از بین بردن، خاک رو از بین بردن، یعنی اصلا عجیب غریبه. ما همیشه مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتیم تمام چند هزار ساله تاریخمون، این دفعه هم و همیشه دوباره ایرانی زنده شده و دوباره مونده، این دفعه هم همین خواهد شد و امیدو از دست نباید داد.
1: بله، حالا به این نکته که رسیدیم، به هر حال اینجا خیلی مهمه با توجه به این تبلیغاتی که میکنه، شما همیشه روی اون مسئله یکپارچگی ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران و این اتحاد و همدلی که بین اقوام ایرانی و مذاهب مختلف ایران باید باشه تاکید داشتید. چقدر در این شرایط حساس که مردم توی خیابونن و احتمال اینکه یک پارادایم سیاسی در ایران تغییر بکنه بسیار زیاده به نسبت دفعات قبل، و جمهوری اسلامی هم داره هی رو تبل اختلاف و تفرقه به هر حال میکوبه، پیام شما به مردم چه هست در ارتباط با اینکه این اتحاد و همدلی رو بتونن کنار هم حفظ بکنن و نگهش دارن؟
2: کردن، برای که یه اتفاقاتی که در یه منطقه از ایران افتاده ناجور، از یه گروه دیگه رفتن و پشتیبانی کردن. باید ایران یک پارچه بمونه و این دشمنان ایران است که نمیخوانی همچی چیزی بشه، و برصد بدونن که از هر جایی هستن، از هر مذهبی هستن، ایرانی هستن و ایران باید ایران بمونه. و مطمئنم که خود ایرانی ها این حس رو میکنن.
1: بله، در شعارهاشون میشه دید، از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. بله، الان مسئله زاهدان هست، این کشتار بلوچ ها که جمهوری اسلامی کرده، ما میبینیم که از کردستان بسیاری از شهروندها میرن خون اعطا میکنن. واقعا اینا حرکت هایی که با تمام این تبلیغاتی که رژیم داره میکنه، وقتی اینها رو میبینه برای آدم بسیار امید بخشه که ایرانی ها به قول شما در تاریخ همیشه کنار هم بودن و این اتحاد رو.
2: بله، بعد میگن ما بریم بدتر از این بدتر نمیتونه بشه ایران، به این بدیش وقت نبوده.
1: شاه بانو، به صورت روزمره حالا از طریق ایمیل هایی که دریافت میکنید، الان میدونم که با واتساپ و تکنولوژی ها بسیار آشنا هستید، از طریق به حال دیگه هم خیلی در تماسید با اقشار مختلف مردم و پیام های زیادی میگیرید، با کسان مختلفی خودتون مستقیم تماس میگیرید، صحبت که باشون میکنید تو این جلسات مختلف، مکالمه های مختلف، مردم چقدر نسبت به، حتی چون شما تو تمام این سالها این کار رو میکنید، نسبت به 5 سال پیش، نسبت به 10 سال پیش، این نسل چقدر آگاه تر شده؟
2: خیلی به دلم میشینه، میدونید من ازشون سپاسگزارم که تا الان که زنده هستم میبینم جوانایی که چه چیزایی خدا میدونه بهشون نگفتند و اینا با این

0: بچه ها رو به دنیا میاره و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن.
1: شعار بعدی نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. اینو به کرات در خیابون ها میشنویم، به خصوص جلوی این نیروهای سرکوب و پلیس.
0: البته خب باز بگم که ایرانی ها ما ها همه خیلی شاعریم، همینجوری شعارهایی که پیدا میکنن فوق‌العاده است،
1: خیلی هم خلاقانه است. اونم یه چیزی رو میشنویم یه چجوری به
0: فوری در میارن.
1: حالا یه داستانی رو براتون اینجا تعریف کنم، بسیار جالبه برای بیننده هم که بدونن، شاید خیلی این ویدیو رو ندیدن. یعنی در لحظه میتونن شعار درست بکنن ملت. یه بسیجی رو که اومده بوده تو محوطه دانشگاهی از بقیه جاسوسی بکنه که ببینه کیا تو تظاهراتن، یه چند تا دانشجو دورش کردن، بهش میگن تو کارت دانشجویی کو اصلا اینجایی، تو این دانشگاه ما چیکار میکنی؟ اینم هی تفره میره. چند لحظه دیدن که این جواب نمیده، اینا گفتن بسیجی دروغگو، کارت دانشجویی کو. یعنی من گفتم در ثانیه شعار درست کردن. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
0: خب جانم فدای ایران یه شعار خیلی مهمیه برای من، این از هر چیزی مهمتره.
1: رضا شاه روحت شاد.
0: خب اینم خیلی به دلم میشینه، برای اینکه خب دیدم و دیگه تو ویدیو اینا میفرستن بعد از این همه حرفایی که زدن و میزنن بیان اینو شعار بدن، خیلی به دلم میشینه و همیشه میگم ای کاش محمد رضا شاه بود و این شعارها رو میشنید.
1: آخریشو ببخشید دارم اینجوری خدمتتون میگم، ولی واقعا دارم نقل قول مستقیم از مردم میکنم. توپ تانک فشفشه، آخون باید گم بشه.
0: باریکلا ایشونیا، باریکلا هموطنانم.
1: سوالی که میخوام ازتون بپرسم، میدونم که ممکنه این مقدار ناراحتتون بکنه و به هر حال، ولی روزهایی هستیم که فکر کردم شاید برای بسیاری که داخل ایرانی مصاحبه رو میبینن به هر حال مهم باشه که به حس شما رو بدونن نسبت به این اتفاقات. بسیاری از تصاویری که ما این روزها میبینیم از کسانی که کشته شدن در این اعتراضات، مادرانی هستن که این صدا رو بلند نگه داشتن و نذاشتن جمهوری اسلامی این داستان رو زیر خاک مدفون بکنه و نگذاره که این بچه ها صداشون جهانی بشه. از خود مهسا بگیر که خانوادهش به هر حال در این انتشار خبر خیلی نقش مهمی داشتن که جامعه ایران آگاه شد، تا نیکا، هر حال بچه‌های دیگه، پسر، دختر. واقعا شجاعت این مادرها در کنار شجاعت معترضا ستودنیه. شما خودتون مادری هستید که دوتا عزیزتون، دوتا فرزندتون رو از دست دادید. به عنوان یک مادر، نه به عنوان شهبانوی ایران، نه به عنوان یک مقام سیاسی در گذشته، نه به عنوان حتی یک شهروند ایرانی الان، به عنوان یک مادر بخواین پیامی به این مادرها بدید چه است؟
0: این فرزندان واقعا قهرمانان تاریخ ایران خواهند بود. به شما افتخار میکنم که تا الان که زنده هستم دیدم و میشنوم که چی میکنین و چی خواهید کرد و چی کرده اید. پشتیبان تمام این مادران هستم که با این قدرت و شجاعت ادامه زندگی میدن و حرفای خودشونو بلند بلند میزنن.
1: شعبان، سوال آخرم هست از شما. این تحولاتی که در ایران شاهدش هستید، اون رنسانس ایرانی به نظرتون داره اتفاق میفته؟
0: من فکر میکنم برای اینکه واقعا بدون اینی که یه کسی از بیرون یا هدایت کنه یه حرکتی، و جوانای ایران، بچه ها، بزرگا، پسرها، دخترها، مادرها، پدرها، یک همچه حرکتی رو شروع کردن و با وجود تمام فشار و تبلیغات 43 سال یک همچه حرکتی دیگه فهمیدن که دیگه اینا رو نمیخوان و الان دنیا هم تقریبا، نمیگم همه، ولی خیلی طرف دارن و امیدوارم که به نتیجه برسه و ایران یک پارچه بمونه و آزادی برگرده به ایران.
1: شعبان، در انتها به سبک تمام گفتگوهایی که پیشتر باهاتون داشتم، اگر رو به دوربین خطاب به بیننده های ما پیغامی دارید، لطفا بفرمایید. کسایی که الان ممکنه از تظاهرات برگشتن یا میخوان برن تظاهرات یا فردا میخوان برن مدرسه، یه مدیر دیگر رو بیرون کنن که بهشون نگه روسری بذاره سرتون.
0: نه، میخوام بگم به همیهنانم واقعا افتخار

0: میکنم به شما. یه همچین چیزی رو پیش از اینکه از این دنیا برم دیدم و میخواستم بهشون بگم که پایان شب سیاه سفید است. نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد گشت. خدا نگهدار همتون.
1: ممنون از شما شهبانو فرای پهلوی که وقت گذاشتید و با من گفتگو کردید.
2: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
3: سه شنبه 22 شهریور 1401، ساعت 6 عصر در نزدیکی ایستگاه مترو حقانی تهران، مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز استان کردستان، توسط ماموران گشت ارشاد دستگیر شد. ماموران به برادر مهسا که در زمان دستگیری همراه او بود، گفتند که خواهرش را برای گذراندن کلاس توجیهی به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا منتقل می‌کنند و تا ساعاتی دیگر آزاد خواهد شد. اما برخلاف وعده ماموران، مهسا امینی تنها 2 ساعت پس از دستگیری از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرای تهران سر درآورد. به گفته برخی شاهدان عینی، مهسا پس از دستگیری در خودروی گشت ارشاد مورد ضرب و جرح ماموران قرار گرفته بود. مهسا امینی 3 روز را بر روی تخت بیمارستان در کما به سر برد و در نهایت در روز 25 شهریور درگذشت. با اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یکی از بزرگترین قیام‌های مردم ایران در تاریخ معاصر کلید زده شد و نام مهسا امینی تنها طی چند روز به نماد فریاد آزادی خواهی ایرانیان تبدیل شد. فریادی که با شعار زن زندگی آزادی در گوش و کنار ایران تنین انداز شد.

0: چهارشنبه 23 شهریور 1401. شبکه‌های اجتماعی فارسی از بستری شدن دختری به نام مهسا امینی در بیمارستان کسرای تهران خبر دادند که توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود. خبر بستری شدن مهسا امینی گمان زنی ها در باره برخورد گشت ارشاد و ضرب و جرح احتمالی او توسط ماموران را در بین کاربران ایرانی به همراه داشت. داستان غم‌انگیز مهسا و معصومیت او خیلی زود با انتقادهای تند و بی‌سابقه ایرانیان در فضای مجازی روبرو شد. کاربران حالا با انتشار عکس‌های مهسا بر روی تخت بیمارستان به شدت به عملکرد گشت ارشاد و شیوه برخورد جمهوری اسلامی با زنان در ایران اعتراض داشتند.
1: پس از واکنش گسترده افکار عمومی، پلیس پایتخت بروز حادثه برای یک دختر در مقر نیروی انتظامی رو
0: پنجشنبه 24 شهریور 1401 خبرهای ضد و نقیض درباره جان باختن مهسا امینی در فضای مجازی منتشر شد. در واکنش به بالا گرفتن انتقادها، پلیس تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد و مدعی شد زنی که به بیمارستان کسرا منتقل شده بود، بر اثر سکته قلبی به کما رفته است.
2: عکسی که ما از ایشون در زمان بستریشون تو بیمارستان داریم، عروج مایع مغزی نخاعی از گوش همون اوتوره رو میتونیم مشاهده بکنیم. میشه گفت علت اصلی خروج مایع مغزی نخاعی از گوش ضربه به سر و شکستگی استخوان‌های جمجمه است.
0: برخی اعضای خانواده مهسا امینی هم با رد شایعات درباره بیماری قلبی او ادعاهای پلیس را دروغ محض خواندند.
3: هیچ گونه بیماری اصلا 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه، ولی اصلا درمانگاه هم نرفته. اصلا درمانگاه هم نرفته.
0: جمعه 25 شهریور 1401 ده ها نفر از شهروندان تهرانی که برای همدردی با مهسا امینی در بیمارستان کسرای تهران تجمع کرده بودند با اعلام خبر درگذشت او مواجه شدند.
4: سرخط خبرها: خشم گسترده از درگذشت مهسا امینی، ده ها هزار کاربر شبکه‌های اجتماعی خواهان انحلال گشت ارشاد شدند.
5: مهسا امینی قربانی تازه حجاب اجباری حکومت شده.
0: انتشار خبر درگذشت مهسا امینی واکنش و خشم عمومی بسیاری از ایرانیان را برانگیخت و کاربران شبکه‌های اجتماعی کارزار اعتراضی گسترده‌ای علیه مسببان قتل مهسا را کلید زدند. هشتگ فارسی مهسا امینی در شبکه‌های مجازی توسط کاربران بسیاری استفاده می‌شد و داستان تراژیکی که گشت ارشاد برای او رقم زده بود. تنها ساعاتی بعد از اعلام خبر درگذشت مهسا، صدها نفر از شهروندان در اطراف بیمارستان کسرا تجمع کردند و علیه گشت ارشاد و حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند.
6: بعدا نوبت دختر شما هست، بسیارید اینجا بسیارید.
0: ورود نیروهای ضد شورش نه تنها باعث متفرق شدن تظاهر کنندگان در مقابل بیمارستان کسرا نشد، بلکه لحظه به لحظه بر شمار معترضان افزوده می شد.
7: با گاز و اشک‌آور بیرونن، چه دادی می زنن، برو ببینم.
8: امروز جمعه 25 شهریور 1401، ساعتی پس از خبر درگذشت خانم امینی که در خیابون وزرا به قتل رسید،
0: مردم با تجمعات شبانه در اطراف میدان آرژانتین شعارهایی علیه حاکمیت و حجاب اجباری سر دادند و تعدادی از زنان روسری خود را برداشته و استبداد نظام جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
9: ورودی آرژانتین رو بستن، مردم کاملا آرژانتین اعتراض، از این سمت و از هر دو سمت دیگه هم ورودی رو بستن.
7: ورودی آرژانتین پلیس وایستاده و نمیذاره که مردم رد شن.
10: ترسیهای بی‌وجدان راه از همینجا بستن که مردم نتونن برن به سمت بیمارستان کسرا. جلسه رو برمشه سر خیابون سر چهار جامعه بوده.
0: برخی از مردم در خیابان‌ها صدای بوق خودروهایشان را به نشانه اعتراض به قتل مهسا امینی به صدا درآوردند.
11: شب کاملا حکومتی. مردم به پا خیزید. مردم بلند شید. فردا هم نوبت شماست. فردا هم منتظر دختر خودتون باشید.
12: این جمعیت اعتراضی مردم به هوای مهسا امینی.
0: نام مهسا امینی به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از پرتکرارترین نام‌ها در رسانه‌های اجتماعی بود. شنبه 26 شهریور 1401 با فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، خاکسپاری مهسا تنها یک روز بعد از درگذشت او در گورستان آیچی سقز برگزار شد. علی‌رغم جو امنیتی، مردم برای ابراز همدردی با خانواده مهسا امینی به شکل گسترده‌ای در مراسم خاکسپاری حضور پیدا کردند. بر روی مزار مهسا به کردی نوشته شده بود: مهسا جان، تو نمی میری، نامت نماد می شود.
13: Bad, bad, dictator! Bad!

0: خاکسپاری مهسا امینی جرقه آغاز اعتراضات از سقف زوسنندش بود. با شروع اعتراضات گسترده مردم، حکومت به روال همیشگی خود سرکوب معترضان را در دستور کار قرار داد و اینترنت را در شهرهای سنندج و سقز محدود کرد. اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی به سقز و سنندج محدود نشد. خیلی زود با دامنه‌دار شدن اعتراضات، مهاباد، دیواندره، کرج هم به اعتراضات پیوستند. در تهران و دیگر شهرها حضور پررنگ زنان در صف نخست تظاهر کنندگان بیش از هر چیزی به چشم می‌خورد. دختران و زنانی که هر یک مهسا را به سان خود می‌دیدند، حالا میداندار خونخواهی مهسا امینی بودند.
1: اینجا مشهد، ما همه مهسا امینی هستیم. نه روسری نه توسری، فریاد کن آزادی.
2: سلام، من خیابون وزرا هستم، دم کشتارگاه جمهوری اسلامی. همین گشت امنیت اخلاقی که آدم ها رو میرن اینجا میکشن. من از همینجا بی‌حجاب دارم برای شما فیلم میگیرم که بفهمید ما دیگه ترسی از شما نداریم.
0: با بالا گرفتن اعتراضات به عمل کرده گشت ارشاد و برخورد این نهاد با مهسا امینی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اطلاعیه‌ای صادر کرد و بدرفتاری با مهسا امینی را ادعای رسانه‌های معاند توصیف کرد.
3: اما دقایق پیش تصاویر دوربین‌های مدار بسته مقر پلیس امنیت اخلاقی در اختیار ما قرار گرفته شد.
0: همزمان تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم تصاویر تقطیر شده از دوربین‌های مدار بسته بازداشتگاه وزرا را منتشر کرد و مدعی شد ایست قلبی عامل در گذشته مهسا امینی بوده است.
3: تصاویری که در اختیار ما قرار گرفتن وارد سالن جلسه توجیه،
0: تصاویر پخش شده از تلویزیون برخلاف همه دوربین‌های مداربسته حاوی تاریخ و ساعت نبودند.
4: نشستن دارم دروغ میگم. خیلی راحت
5: دقایقی بعد، دقیقا نمیدونیم چند دقیقه بنده خدا رو انداختید رو زمین دیگه. خب این فیلم داخل گشت ارشاد، داخل ساختمونیه که بردنشون، ولی ما نمیدونیم زمانی که دستگیر شده توی ماشین این رو هم نشون میدادید دیگه. مگه پلیسا همه دوربین بهشون وصل نیست؟ اون دوربینی که روی لباس پلیسا هست اون هم نشون بدید دیگه. شما که میگید زده خوردی انجام نمیشه، در صورتی که میشه، تو فیلم های زیادی دیدیم. اینو دروغ میگن، تو ماشین احتمال زیاد ضربه چیزی زده باشن. میگم
6: کشته شدن مهسا یا ژینا امینی در رسانه‌های بین‌المللی انعکاس گسترده‌ای پیدا کرده و از روزنامه‌های روسی تا حتی رسانه‌های چینی بسیاری به جزئیات این اتفاق هولناک پرداختند.
0: بازتاب بین‌المللی این اتفاق در رسانه‌های خارجی بی سابقه بود و هشتگ مهسا امینی با بیش از 1 میلیون توییت به ترند جهانی تبدیل شد. یک شنبه 27 شهریور 1401 دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دیگر شهرها طلایه‌داران اعتراضات روز دوم به مرگ مهسا امینی بودند.

0: همزمان کارزار تراشیدن مو در فضای مجازی به راه افتاده بود و بسیاری از چهره‌ها در همراهی با اعتراضات به قتل مهسا امینی موهای خود را در برابر دوربین‌ها تراشیدند.
1: برای ژینای ایران

0: چو سچمه در صورت و جان و بدن کشاورزان اصفهانی قرار گرفت، اهوازی ها بلند نشدن در جاش. امیدوارم این همبستگی در ملت ما در خارج از کشور به وجود بیاد.
1: مرگ مهسا همه این مردم ایران رو، من و شما رو، همه فرقی آسوده کرده. بیش از 40 سال اینا، این گرگ ها تک تک مهسا ها رو میکشن.
2: با مردم خشونت نکنید، با این مردم، مردمی که 40 سال با صبوری همه بحران‌ها رو کنار اومدن.
3: هنرمندای ایرانی، فارس، ترک، عرب، کرد، غیر کرد، هر کی که هستی الان تو خونه نشستی، لم دادی و داری فیلم‌های سینمایی خشونت‌بار می‌بینی که ببینی چجوری جنایتکاران جمهوری اسلامی مردمو قتل عام می‌کنن. به سکوت نکن. یک اشاره کن به قتل عام.
4: شما از چه قومی هستین آخه؟ از کجا اومدی شما؟ لعنت به تک به تکتون بیاد.
5: اون اتفاق که نباید میافتاد افتاد. نفس دختری بند آورد که نفس یک ملت بود.
6: به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد تصمیم گرفتم استوری بذارم، استوری به حجاب بذارم. اتفاق خاصی نیفتاده.
7: صدای مردم و مطالبات به حقشون باید شنیده بشه. پاسخ مطالبات مردم خشونت، محدودیت، قطع کردن اینترنت نیست.
8: 44 سال فرصت دادید، به اشکال مختلف ایرادار گفتید، ناهنجاری ها رو شمردید، این لیست بلند بالا و طویل و وحشتناک ناهنجاری ها رو بهش اعتراض کردید، گوش شنوایی نبود.
9: صدای منو از کوچه های خاکی و خونه های آجری میشنوید. اینجا سوریه نیست، کردها خانواده ما هستند، ما ایرانیم. ادامه سرکوب و جنایت در کردستان براتون عواقب بدی خواهد داشت. به خیابان باز خواهیم گشت.
10: دامنه اعتراضات به مرگ مهسا امینی به مرور گسترده تر می شد و در روز سوم از تهران و کردستان فراتر می رفت. مردم در تعدادی از شهرهای استان کردستان دست به اعتصاب و تعطیلی کسب و کارها زدند و همزمان تجمعات پراکنده‌ای در شهرهای مختلف ایران در حال شکل گیری بودند.
11: اعتصاب کسبه‌های بازار مریوان،
12: روز تاریخ 28/6/1401 تعطیلی بازار کسبه شهر ایلام.
10: همزمان حکومت نیروهای سرکوب بیشتری به خیابان‌ها می‌فرستاد.
13: لولو محسن
14: سرانداز 27 شهریور خطاب اصلی
15: برد باید برای
16: خالی گیرین، خالی گیرین.
10: با داغ شدن هشتگ مهسا امینی رفته رفته کاربران خارجی شبکه‌های اجتماعی هم به مرگ دختر ایران واکنش نشان می‌دادند و نام او به نماد خیزش زنان ایران علیه تبعیض بدل می‌شد.
17: وظیفه پلیس چرا بعضیا اینطوری؟
10: به دنبال دامنه‌دارتر شدن مخالفت‌ها به حکومت جمهوری اسلامی، این بار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشستی خبری شرکت کرد و مدعی شد هیچ قصوری از سوی پلیس در مورد مهسا امینی صورت نگرفته و همه ادعاها درباره علت مرگ مهسا را دروغ محض عنوان کرد.
17: برابر قانون اینه که شونات را عاید نمی کنن همینجار اجتماعی اجاب اسلامی رو اجاب شرط را عاید قانونی را عاید نمی کنن باید معرفشون به دست قضیم ماده به سلام قانونی مجدد اسلامی می رو توضیح می ده حالا من خود ماده رو ندارم آیه جان سرمی می گیره به تون می شه.
10: سه‌شنبه 29 شهریور 1401 برخلاف روال معمول معترضان جوان حالا با پلیس مقابله می کردند و مأموران ضد شورش را در بسیاری از شهرها به عقب می‌راندند. در این روز اخباری درباره کشته شدن تعدادی از معترضان در سنندج و دیواندره سقز و دیگر شهرهای استان کردستان در نتیجه شلیک با اسلحه جنگی مخابره شد. در روز چهارم اعتراضات دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان مثل اینستاگرام و واتساپ هم در ایران محدود شد. نت بلاکس که ترافیک اینترنت در کشورهای دنیا را رصد و گزارش می‌کند، اختلال اینستاگرام در ایران را تایید کرد. گزارش‌های بسیاری هم از قطعی اینترنت در نقاط مختلف ایران مخابره شد. مردم اما در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ به اعتراضات سراسری پیوستند. مرگ بر دیکتاتور حالا به شعار اصلی اعتراضات تبدیل شده بود.
18: اینجا ساریه بنر خامنه‌ای رو کندم.
10: در برخی مناطق زنان با فریاد شعار زن زندگی آزادی روسری‌های خود را آتش زدند.
19: زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
20: داره کل پزشکانی استان تهران
10: همزمان با گسترش دامنه نارامی ها در کشور، مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در یک مصاحبه با تلویزیون حکومتی اعلام کرد در کاربرد شکافی مهسا هیچ گونه آثاری از خونریزی یا آثار ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت مشاهده نشده است. مدعی شد مهسا امینی در سال 1386 و زمانی که 8 ساله بود در بیمارستان بستری بوده و جراحی مغز انجام داده بوده.
21: تسلیت بهتون میگم از دست دادن دخترتون رو. خوش آمدید به برنامه. ابتدا میخوام بدونم که نظر شما راجع به این بیانیه چیه؟ میگن که پزشکی قانونی گفته که دختر شما کتک نخورده و در گذشته جراحی مغز کرده.
22: خدمتتون عرض کنم، من خبرگزاری فارس هم الان یه چند لحظاتی پیش ساعت 18:50 دقیقه بوده پخش کرده که مهسا امینی در پاساژ یعنی محل کارش چندین دفعه بیهوش شده است. این یه دروغه. اولا تمام مغازه‌ای که ایشون رفته کار میکنه همش دو ماهه. این چندین دفعه چجوری پیش اومده که این بیهوش شده باشه؟ اونا اگر راست میگن یه نفر رو پیدا کنن تو همون پاساژ، تو همون بازار یه نفر شاهد باشه بیاد بگه آقا این خانمه بیهوش شده باشه. اصلا چون چیزی امکان نداره. همش دو ماهه. تو این دو ماه چجوری این بیهوش شده است؟ اینا همش دروغه. من اصلا هیچ کدومو تایید نمیکنم.
10: ویژگی بارز روز پنجم اعتراضات به قتل مهسا امینی فرو ریختن سد وحشت در میان معترضان بود. جوانان و نوجوانانی که از استبداد نظام جمهوری اسلامی به سطوح آمده بودند حالا در شهرهای مختلف به مقابله با نیروهای حکومتی می پرداختند.

0: بیناموس داره میزنه، داره میزنه بیناموس.
1: پنجشنبه 31 شهریور، با وجود برخورد خشن نیروهای حکومتی با معترضان، اعتراضات روز پنجشنبه در نقاط مختلفی از ایران ادامه پیدا کرد. شهرها و شهرستانهای کوچکی حالا به اعتراضات پیوسته بودند که تا پیش از این کمتر در جنبشهای اعتراضی مردم مشارکت می‌کردند. علی‌رغم محدود شدن اینترنت و فیلتر شدن اینستاگرام و واتساپ، همچنان تصاویر اعتراضات گسترده مردم از رسانه‌های فارسی منتشر می‌شد.
2: انتشار ویدیوهای اعتراضات سراسری که به دلیل قطعی اینترنت دچار اختلال شده بود از ساعاتی پیش و در ششمین روز متوالی اعتراضات از سر گرفته شده.
1: نیروهای امنیتی حکومت چندین فعال سیاسی و مدنی را بازداشت کردند

0: جمعه، روز هفتم اعتراضات در ایران، مرحله جدید از تقابل ایرانیان با حاکمیت جمهوری اسلامی شده بود. حکومت به روال همیشه تظاهرات حامیان خود را در برخی از شهرها سازماندهی کرد.
1: حکیمی تهران پاس، جمعه 1 مهر ساعت 12، اتوبوس های مجانی دارن این سپاهی ها میرن، ببینید میدونن که مجانی برسن.
2: نماز جمعه با اتوبوس بسیجی ها رو آوردن اینجا که جمعیتشون بره بالاتر، که بخوان راحت تر شعار علیه ضد ملت بدن. با اتوبوس قشنگ برشن جمعیت آوردن، خورم گارد ویژه هست که باید از ترسشون.
0: جمهوری اسلامی هرگز چنین خطری را احساس نکرده بود. همزمان با لشکرکشی تظاهرات حکومتی، مراسم خاکسپاری دانش رهنما، یکی از کشته شدگان اعتراضات سراسری در روستای بالای ارومیه با حضور گسترده مردم برگزار شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تعداد معترضان کشته شده توسط نیروهای حکومتی طی 6 روز به 31 تن رسیده است و احتمال افزایش این آمار هر لحظه وجود دارد. در حالی که از روز نخست اعتراضات دانشگاه‌ها صحنه تجمعات اعتراضی دانشجویان به مرگ مهسا امینی بودند، دانشگاه‌های تهران و بهشتی اعلام کردند کلاس‌های خود را برای 1 هفته به صورت الکترونیکی و غیر حضوری برگزار خواهند کرد.

من نه مخالف لایسیته بودم، نه موافقان، چون همانطور که بارها گفتم هنوز به حضرت عباس قسم دقیقا نمی دانم چیست. تنها صحبت من در این زمینه یک هشدار است که نگذاریم هیئت حاکمه کنونی در تهران و مشاطگرانش در اروپا و امریکا جنبش انقلابی کنونی را که به نظر من هدفی جز دوباره ایرانی شدن ندارد، به سطح یک جدل میان دینداران و بیدینان تنزل دهند. به نظر من هیچ دین یا مذهبی الزاماً سد راه دموکراسی، حالا دموکراسی از هر جور که باشد، نیست. پیشنهاد من این است که بحث بر سر لایسیته و دیگر مفاهیم غربی را بگذاریم برای بعد. بعد یعنی زمانی که ایران به حالت عادی بازگشته و دولت مشروطه امکان بحث، مجادله و رقابت‌های سیاسی و دینی را برای همه شهروندان در چارچوب قانون مورد قبول شهروندان عرضه می‌کند. در دوران خفقان کنونی بحث از آرمان‌ها و آرزوها می‌تواند یک تجمل پرهزینه باشد. آنچه شنیدید بخشی از تحلیل استاد امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته و ارشد بین‌المللی است که در قالب یک گفتگو میان ایشان و یکی از خوانندگان تحلیل‌های ایشان با عنوان اصلی لایسیته، تبادل نظری دوستانه با ژان پیر در تاریخ 31 شهریور 2582 در نشریه ایندیپندنت فارسی منتشر شده. استاد طاهری در این تحلیل نوشتند: تلفن زنگ می‌زند و هنگامی که پاسخ می‌دهم صدایی می‌گوید: با درود بر شما، من مجید هستم و می‌خواستم بگویم که امروز مقاله‌ای از شما خواندم در انتقاد از لایسیته و خیلی متأسف شدم. اما روی صفحه تلفن نام دیگری نقش گرفته: ژان پیر. می‌گویم: با درود به شما، آیا مجید هستید یا ژان پیر؟ پاسخ داد: اولی نام ایرانی من و دومی نام فرانسوی من است. اما علت تماس گرفتن با شما این است که فکر می‌کنم مخالفت شما با لایسیته به انقلاب جاری در ایران صدمه می‌زند. شما با مخالفت با منشور مهسا که در دانشگاه جورج تاون تصویب شد، به بهانه لایسیته در واقع رهبری را که داشت برای انقلاب شکل می‌گرفت به هم زدید. پاسخ دادم: ژان پیر عزیز، اولا من تصور نمی‌کنم که موافقت یا مخالفت با منشور مهسا یا ده ها منشور دیگری که هر هفته صادر می شود کوچکترین اثری در کند کردن یا تند کردن روند تاریخی بزرگی که در ایران آغاز شده داشته باشد. ثانیاً هنوز نمی دانیم که این روند تاریخی یک جنبش انقلابی است یا یک انقلاب تمام عیار. فراموش نکنیم که انقلاب پس از پیروزی، یعنی تغییر نظام موجود، انقلاب خوانده می شود. پیش از آن باید از جنبش انقلابی سخن گفت. ثالثاً من نه مخالف لایسیته بودم نه موافقان، چون همانطور که بارها گفتم هنوز به حضرت عباس قسم دقیقاً نمیدانم چیست. تنها صحبت من در این زمینه یک هشدار است که نگذاریم هیئت حاکمه کنونی در تهران و مشاطگرانش در اروپا و امریکا جنبش انقلابی کنونی را که به نظر من هدفی جز دوباره ایرانی شدن ندارد، به سطح یک جدل میان دینداران و بیدینان تنزل دهند. ژان پیر گفت: یعنی شما فکر میکنید که دین نباید از دولت جدا باشد؟ پاسخ دادم: در زندگی سیاسی در چارچوب مشروطیت و فرهنگ خسروانی ایرانیان، هیچ بخشی از زندگی از دولت که وسیله حفظ امنیت و اجرای قانون است نمیتواند جدا باشد. مشروطه وصل کننده است، نه فصل کننده. در مشروطه همه شهروندان حق دارند و باید در شکل دادن به قوانین و در نتیجه تعیین عملکرد دولت شرکت کنند. فرهنگ خسروانی ایرانی از آغاز آزادی باورهای دینی را پذیرفت و هرگز در پی اعمال آپارتاید عقیدتی نبود. تنها در یک مورد، در دوران شاهنشاهی خشایارشاه، دولت کوشید تا یک دین مسلط بتراشد و دیگر ادیان را ممنوع کند. در یک سنگ نوشته از خشایارشاه در سال 20 پادشاهی می‌خوانیم: در پاره ی ساتراپی‌های شاهنشاهی، دیوهای کهن یعنی خدایان محلی هنوز پرستیده می‌شوند. اما من خشایارشاه به فرمان اهورامزدا
پرستشگاه های آنان را ویران کردم و فرمان دادم که دیوها دیگر نیایش نشوند و به جای آنان تنها اهورامزدا به شایستگی در نیایش های ویژه ستایش شود. این فرمان خشایارشا برای تحمیل دین دولتی با عکس العمل شدید حتی در خانواده های هخامنشی روبرو شد و بهانه شد برای کشتن خشایارشا، احتمالاً به فرمان پسر سومش اردشیر درازدست که بلا فاصله بر تخت شاهنشاهی نشست و فرمان پدر را لغو کرد. در قانون اساسی مشروطه اسلام و مذهب تشیع دین رسمی اعلام شدند، اما در دوران مشروطیت هیچ دولتی در پی ممنوعیت دیگر ادیان و مذاهب نبود. حملات موسمی علیه بهائیان رخ داد، اما هرگز در چارچوب سیاست دولتی نبود. ژان پیر پرسید: بنابراین شما معتقدید که اسلام و تشیع سدی در برابر ساختن دموکراسی در ایران نیست؟ پاسخ دادم: در اینجا مسئله اعتقاد مطرح نیست، زیرا اعتقاد یعنی بسته شدن راه فکر و تجدید نظر در باورها که می توانند تغییر کنند. اما می توانم بگویم که به نظر من هیچ دین یا مذهبی الزاماً سد راه دموکراسی، حالا دموکراسی هر جور هم که باشد، نیست. انگلستان دین رسمی دارد و پادشاهش رئیس کلیسای رسمی دولتی است. در مجلس اعیان کشیشها، خاخامها، آخوندهای مسیحی، یهودی و مسلمان هم سنی و هم شیعه حضور دارند. با این حال انگلستان خود را زادگاه دموکراسی می دارد. ژان پیر گفت: پس شما با دولت دینی مشکل ندارید. پاسخ دادم: دولت دینی هرگز وجود ندارد، زیرا هرگاه دولت و دین ادغام می شوند برنده دولت است. هم اکنون هم در ترکیه که خود را پیرو لایسیته می داند و هم در جمهوری اسلامی دین دولتی داریم، اما دولت دینی نداریم. حتی در واتیکان نیز دین دولتی است، زیرا کلیسای کاتولیک به رهبری پاپ اعظم مانند یک دولت عمل می کند، با هیئت وزرا در هیبت شورای اسقفان، سفیران در بیش از 100 کشور، طراح برنامه و بودجه، مناسبات دیپلماتیک و غیره. به عبارت دیگر بسیاری از دولت‌ها از دین برای فقط منافع خود و پیشبرد منافعشان استفاده یا سوء استفاده می‌کنند. پیروان خمینی هم همین کار را کردند و می‌کنند. در واقع روح الله خمینی مقلد میرزا ملکم خان بود. ملکم مدیر روزنامه قانون به مشروط خواهان توصیه می کرد که عوام الناس را با این ادعا که آزادی، حکومت قانون و احترام به عزت و کرامت انسانی، یعنی خواستهای اصلی مشروطه از قرآن الهام می گیرند، بفریبند. همین روش دروغ مصلحت آمیز را خمینی در چند ماهی که در پاریس بود شاید با آموختن از مربیان خارجی خود به کار برد، با این ادعا که دموکراسی، حقوق زنان، آزادی احزاب و غیره در واقع ریشه‌های اسلامی دارند. مسئله امروز ما این است که از این دروغ‌های مصلحت‌آمیز پرهیز کنیم. اسلام یا دین دیگر با آزادی و دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم سازگار نیست. در حکومت دینی آزادی وجود ندارد، اما در نظام مشروطه آزادی دین تضمین می‌شود. ژان پیر پرسید: یعنی جمهوری اسلامی را یک دولت دینی نمی دانید؟ پاسخ دادم: از دید من آنچه جمهوری اسلامی در ایران خوانده می شود یک دولت به معنای متعارف آن نیست. این یک باند مافیایی است که ملغمه ای از تشیع بد فهمیده شده و مارکسیست نابالغانه را به عنوان دین اسلام و مذهب تشیع عرضه می کند. در عراق در پایان دوران قیومیت بریتانیا، علمای شیعه با تشکیل دولت در بغداد مخالفت کردند و فتوا دادند که شیعه نباید در دستگاه‌های دولتی ارتش و شهربانی شرکت کنند، زیرا هر دولتی که در غیاب امام عصر محمد ابن حسن تشکیل شود هم جابر است هم جائر. در غیاب امام زمان شیعیان البته میبایستی با دولتی که در دوران انتظار سر کار است مماشات کنند، اما هرگز نباید آن دولت را از آن خود بدانند. به عبارت دیگر ساخت و سازی که خمینی و جانشینان او برپا کردند از دید فقه شیعه نوعی بدعت، اگر نخواهیم بگوییم کفر، به شمار می رود. اما در حال حاضر علی خامنه‌ای و مبلغان او می کوشند
تا این واقعیت را پنهان کنند و خود را پاسدار تشیع جا بزنند و مخالفان خود را به توطئه برای نابودی اسلام متهم کنند. طرح مباحثی مانند لایسیته با نسخه انگلیسی آن سکولاریسم به خامنه ای و یارانش امکان می دهد که جنبش انقلابی کنونی را که یک جنبش فرهنگی و تمدنی است به صورت یک حرکت ضد اسلام یا ضد دیانت به طور کلی بازنمایی کند. اما نبرد ما نه با اسلام است، نه با تشیع، نه با دین. به طور کلی نبرد ما برای احراز مجدد هویت ایرانی مان است. البته کسانی که مبارزه با اسلام، تشیع یا هر دین دیگری را از دید خود لازم می دانند در نظام مشروطه خواهند توانست کانونها یا احزاب خود را تشکیل دهند و نظرات خود را تبلیغ کنند. ژان‌پیر گفت یعنی به نظر شما لایسیته که با رنسانس شکل گرفت نقشی در پیدایش دموکراسی و در نتیجه پیشرفت حیرت انگیز غرب نداشته؟ در پاسخ او گفتم در حال حاضر من علاقه‌ای به بررسی تجربه غرب ندارم. این کار را در کتاب یتیم یونانی به تفصیل انجام دادم. آنچه برای من مهم است یافتن راهی برای بیرون کشاندن میهنمان از بنبست تاریخی کنونی است. این راه حل را باید در چارچوب تجربه تاریخی، فرهنگی و تمدنی خودمان پیدا کنیم. چارچوبی که بی تردید از تجربه غرب نیز بهره گرفته. به نظر من این چارچوب را نظام مشروطه پادشاهی با توجه به تغییر پذیری و قابلیتش برای بروز شدن عرضه می کند. پس پیشنهاد من این است که بحث بر سر لایسیته و دیگر مفاهیم غربی را بگذاریم برای بعد. بعد یعنی زمانی که ایران به حالت عادی بازگشته و دولت مشروطه امکان بحث، مجادله و رقابت‌های سیاسی و دینی را برای همه شهروندان در چارچوب قانون مورد قبول شهروندان عرضه می‌کند. در دوران خفقان کنونی بحث از آرمان‌ها و آرزوها می‌تواند یک تجمل پرهزینه باشد. ژان‌پیر پرسید پس به اعتقاد شما یک اتحاد میان گروه‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی ناممکن است؟ پاسخ دادم من هرگز چنین حرفی نزدم. از دید من اتحاد به خودی خود نه تنها یک ارزش مثبت نیست، بلکه اگر بر پایه دروغ و تقیه و تلبیس و تدلیس باشد همانطور که در سال 57 دیدیم سدی خواهد بود در راه آزادی ایران و نظام فاسد شلخته و مستبد کنونی. در سال 1962 میلادی در یک مناظره عمومی من و یک دوست دیگر که آلمانی بود در یک سو با دو فعال مارکسیست لننیست انگلیسی روبرو بودیم. یکی از آن فعالان گوردون مک‌کوئری یک شخصیت بسیار جذاب و پسر ژنرال انگلیسی قهرمان جنگ جهانی دوم بحث را این طور شروع کرد. چراغ راه آینده بشریت در این شعار خلاصه می شود. کارگران جهان متحد شوید. پاسخ من این بود. آیا بهتر نیست اول روشن کنیم که منظور از کارگران جهان چه کسانی هستند؟ آیا آنان در همه زمینه ها منافع مشترک دارند؟ از این گذشته آیا بهتر نیست اول بگوییم چه کار می خواهیم بکنیم و بعد ببینیم آیا برای موفقیت در آن کار نیازمند اتحاد همه کارگران جوان هستیم یا نه؟ امروز نیز پاسخ من به مبلغان اتحاد این است. اتحاد با کی و برای چه کاری؟ به نظر من اتحاد بر سر مفاهیمی که برای مردم ما شناخته نیست اگر کار عبث نباشد میتواند به جنبش انقلابی کنونی صدمه بزند. ژان‌پیر گفت به نظر میرسد که الگوی مورد نظر شما پادشاهی انگلیس است، در حالی که من الگوی لایسیته فرانسه را ترجیح میدم. پاسخ دادم در اینجا از یک شگرد لوس استفاده کردید. چسباندن من به انگلیس، چون میدانید که انگلیس در میان ایرانیان چندان محبوبیتی ندارد. اما این حرف شما در مورد من بی‌انصافی است. تمام هم من مصروف این است که هم میهنان را دعوت کنم که راه حل مشکلات خود را در چارچوب فرهنگ و تمدن خودمان بجویند. ما میمون نیستیم که از دیگران تقلید کنیم. دیگران چه انگلیس، چه فرانسه، چه کره شمالی، چه کوبا، چه امریکا. از این گذشته
فرانسه یک الگوی دروغین از لایسیته است، اگر بتوانیم در تعریف این واژه ابهام‌انگیز به توافق برسیم. جدایی دین و دولت در فرانسه؟ کافیست به وقایع همین هفته نظری بیاندازیم تا دریابیم که لایسیته فرانسوی دروغی بیش نیست. در 15 سپتامبر دولت پیشرفته امانوئل مکرون اعلام کرد که 600 میلیون یورو برای تعمیر کلیساها و دیگر اماکن مذهبی در فرانسه تخصیص داده. در 16 سپتامبر خانم الیزابت بورن نخست وزیر اعلام کرد که طرح لایحه کمک به خودکشی در مجلس ملی به تعویق افتاده، زیرا پاپ فرانسوا رهبر کاتولیک های جهان قرار است از شهر مارسی دیدن کند. در 17 سپتامبر اعلام شد که پرزیدنت مکرون در عشای ربانی پاپ و حضور ده ها فرد کاتولیک مؤمن در مارسی شرکت خواهد کرد. البته قانون 1905 میلادی همین پایگذاری لایسیته ادعایی رئیس جمهور را از شرکت در مراسم مذهبی منع نمی کند. در واقع رؤسای جمهوری فرانسه از ژنرال شارل دوگل تا فرانسوا هولند نیز در مراسم مذهبی شرکت کردند. نظرخواهی از کلیسای کاتولیک، کلیسای پروتستان، شورای یهودیان و سازمان مسلمانان فرانسه نیز در مورد لوایحی که احتمالاً از دید دینداران تنش‌انگیز است، از روش‌های عادی زندگی سیاسی آن کشور است. در سال 2018 میلادی، مکرون با یک اظهار نظر آسیب‌شناسانه بسیاری از ناظران را شگفت‌زده کرد. او گفت انقلاب به رابطه دین و دولت صدمه زده. صدمه‌ای که هنوز بهایان را می‌پردازیم. صدمه‌ای که باید تا حد امکان جبران شود. در فرانسه امروز بازی لایسیته خلاصه می شود در جلوگیری از ورود 32 دختر مسلمان به مدارس به خاطر پوشیدن پیراهن دراز که قوزک پای آنان را مخفی می کند. ابلهانی که فکر می کنند قوزک پای دختران می توانند در صورت دیده شدن از سوی نامحرم به اسلام صدمه بزند، با ابلهان دیگری روبرو هستند که فکر میکنن نشان دادن آن قوزک برای حفظ دموکراسی ضروری است. یک خبر دیگر اینکه دولت فرانسه برای فرار از جنگ قوزک ها طرحی را بررسی میکند که در صورت اجرا لباس متحدالشکل یا همان یونیفرم را در همه مدارس اعم از دخترانه و پسرانه اجباری خواهد کرد. ژان پیر عزیزم، آیا ما ایرانیان در حالی که تمامیت ارضیمان را زیر سوال می‌برند، خواهران و برادران ما را در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها به قتل می‌رسانند، در حالی که زیربناهای ما در حال فرو ریختن‌اند و چپاولگران در حال غارت انفال هستند، دغدغه‌ای جز لایسیته، دموکراسی، پلورالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، مارکسیسم، لننیسم، فدرالیسم، آنارکوسندیکالیسم، سکولاریسم، ناسیونالیسم، اتنیسیسم و قوزکیسم دختران مسلمان نداریم؟

0: برای مکالمه با ایران با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر و همچنین استفاده از 20% تخفیف ویژه برای مشتریان آنلاین به سایت www.calltehran.net مراجعه فرمایید. در ضمن با خرید هر کارت امتیاز کسب کنید و دقایق مجانی دریافت کنید.
1: Vanilla, the new flavor.
2: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی. دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد. دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستداران دنیای کتاب. کم کم این برنامه داره جا میفته. سه‌شنبه ها الان میبینید دقیقا سر ساعت 2 شروع کردیم، تا 4 این برنامه ادامه داره و روزهای جمعه از ساعت 5:30 الی 7 بعد از ظهر. قصد از این برنامه آشنایی شما با کتابه، هر نوع کتابی دوست داشته باشید. بعضی اوقات دوستان زنگ میزنن میگن آقا غیر از این کتابهایی که شما داری کتابهای دیگه هم هست که به ما معرفی کنید. من حدود 2700 تیتر کتاب دارم که میتونم هر کدوم بخواید براتون تهیه کنم و بفرستم. اگر چیزی میخواید که احتیاج به توضیح داره، تلفن من روی برنامه خودم هست، همیشه میتونید به من تلفن کنید، من براتون توضیح بدم. مثلا یکی از دوستان میگفت یه دونه مثنوی برای من بفرست. مولانا ازش 3 تا کتاب به دست ما رسیده، یکی مثنوی معنویه، یکی دیوان شمسه، یکی فیه مافیه. من نمیدونم شما کدومشو میخواین. یه شخصی زنگ میزنه میگه شاهنامه میخوام. شاهنامه از $100 $120 هست تا $6,000. چه شاهنامه‌ای میخواید؟ در حدود 60 تا 70 رقم حافظ چاپ شده. فرض کنید مثلا حافظ انجوی شیرازی با حافظ خوشنویسان خیلی فرق میکنه. اگر توضیحی بخواین راجع به اینا من میتونم خدمتون بدم. فرض کنید یک آقای زنگ زده بود گفت ما عبید زاکانی رو میتونیم از شما بخریم. گفتم بله. شما اسم کتاب رو بگید، اگر من میدونم توی بازار چه کتابهایی هست براتون تهیه میکنم، در اختیار تلویزیون پارس میذارم، یا اگر مستقیما به خودم مراجعه کرده بودید در اختیارتون میذارم. به هر صورت آخرش به یک جا میره همه اینا. اینه که یه چیز فرض کنید دوستی بود خیام میخواست، به من گفت یه خیام خوب میخوام. گفتم اگه خیام میخوای که نگه داری خیام $200، اگه خیام میخوای بخونی $20. تفاوت میکنه شما چه خیامی رو میخوای. یه وقتی ترانه های خیام صادق هدایت رو میخواین، یه وقت خیامی رو میخوان که عوض 72 رباعی 400 رباعی. آخه بعضی ها کتاب رو کیلویی میخرن. من یه جاهایی که خیلی دردم میاد اون جاهایی است که میگن چند صفحه است، نمیگن محتواش چیه، نمیگن چقدر به ما آگاهی میده، میگن چند صفحه است. یعنی صفحات کتاب رو میخرن، اگه پرورق باشه بیشتر حتما بیشتر میارزه، اگه کم ورق باشه کمتر میارزه. ولی شما که میخواید کتاب شروع بکنید، سعی نکنید با کتابهای پرورق شروع کنید. سعی کنید از اول با کتابهای راحت تر شروع بکنید و اون وقت راحت میتونید به اون جایی که میخواید برسید. کتاب یه چیزی خوب و بد نداره، از بدش هم آدم یاد میگیره، از خوبش هم یاد میگیره، به شرطی که با خرد بخونه. کتاب بدآموز هست ولی شما از کتاب بدآموز میتونید مثل همون ماجرای مسئله که از لقمان میگن لقمان حکیم را گفتند ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان، خیلی راحت میشه از کتاب بد چیزهای خوب یاد گرفت. کتاب به شما چیزی رو که میده خرده، خرد چیزیست که هر چیزی و هر کسی هر حرفی زد شما در بس نمیگید، چون این آقا 4 تا پیرهن از من بیشتر پاره کرده حتما بیشتر میدونه، چون این آقا 50

0: این مسائل رو هر چقدر آدم بیشتر بخونه بیشتر سوال میکنه، بیشتر کنکاش میکنه که بره پیدا کنه. چیزهایی که از این کتاب یاد میگیرید، مثلا اگر دربست قبول کنید، یه کتاب دیگه یه چیزی زده این میگه دربست اونا قبول میکنید. اما وقتی راجع به این کتاب که خوندید فکر کردید نه آقا این نویسنده دو سه جا اشتباه کرده، هر کسی هر کاری بکنه حتما اشتباه داره، به قول باورمندان مذاهب به جز اولیاء الله، اولیاء الله هیچ وقت اشتباهشون هم یه دلیلی داره برای باورمندان، اما هر آدمی هر کاری رو بخواد بکنه اشتباه میکنه. یکی از آیه های قرآن حضرت رسول میگه من بشری هستم مثل شما، ولی خب بعضی ها نمیخوان اینو قبول کنن که حضرت رسول هم یه بشر بوده، میگن نه یه موجود خارق العاده بوده و تمام هستی و نیستی و دنیا و همه چی به خاطر ایشون خلق شده. به اونها بیشتر پیشنهاد میکنم که بخونید کتاب هایی که امروز براتون آوردم. قبل از اینکه بریم و وارد مبحث کتاب ها بشیم، تهیه کننده این برنامه که اکثر کارها رو ایشون انجام میده، با مثل اینکه کسی رو نداریم الان تلفن نکنید، بذارید یه چند دقیقه دوستان نیومدن چون قراره که بیان، و به همین دلیل من کتابی رو معرفی نمی کنم الان تا اینکه دوستان بیان و آمادگی داشته باشن تلفن های شما رو بگیرن. یادداشت بکنید، اگرم کس اومد به من تلفن کنید، من براتون کارتون رو انجام میدم. ولی الان در روی میزی که خانم ها هر روز میشینن برنامه هایی که دیروز یا پریروز خانم هما احسان داشتن، خوشبختانه نوارهاشون خیلی استقبال شده و خیلی براشون پیشنهاد خرید اومده، اینی که همه بچه ها سرگرم اون کار بودن و این صدای تلفن ها رو دیگه یه خود کارش نمیشه کرد دیگه. من خواهش میکنم یه خوره کمتر زنگ بزنید تا بچه ها بتونن بیان اینجا و تلفن ها رو جواب بدن. حالا من وقتی میگم کمتر زنگ بزنید بیشتر میزنم. آقای سامان یه کاری بکن شما، یه آهنگ برو که این بچه ها شاید بتونن بیان، همونی که بله از آخر اون چی همینی که گذاشتی خوبه.
1: امیرا که به وسیله دوربین های مخفی KVC از وقایع پنهانی حاکمان جمهوری اسلامی تهیه شده برای شما پخش میکنیم.
2: این لیست اسامی که دیروز و دیشب دستگیرشون کردیم آجا،
3: چند نفره؟
2: 14 نفر.
3: خودم پولدارم.
2: فکر میکنم 4 نفرشون پولدارش.
3: خودم هسته.
2: علامت دجورش.
4: اولینی اعلام کنه. دومینی بکش. سومینی
3: رفتنی.
4: تیر برم. بهتر. چهارمینی این علامت داره، پول داره، 3 میلیون میگیره بعد میپاشون، اونم رفتنی. پنجمینی نه اونی نه، اونو تیر برم کن بهتر. این ششمینی بخوشید اینم از این. هفتمینی منفجر کنید، نه تیر برم کنید. این دوتا علامت دارن. هشتمین نهمینی 1-2 میلیون میگیری اوندان سورا 17 سال زندان با شاقه. اینم از این. دهمینی این پول نداره، 30 سال زندان بود بعد بخوشیدش، یا بعد بخوشید بعد زندان بود فرق نمی کنه. 11 همونی

0: هستید؟
1: الو خانم، شما خاننش هستید؟
0: شناختم تا الو گفتی حاج آقا، که من خبره شدم با این صداها.
1: الو خانم، میخوام بنده به خدمت باشم امشب، دلم میخواد با عزت باشم امشب.
0: دارید مهمون حاجی جون، که گردد شاممون شام عزیزون.
1: نه خواهر جون، نه مهمون، دوتا از جمع لندو. بگو چند تا از اون لحبتهای ناز، به اونایی که باشن حافظ راز، کنار هم بشیم با هم هم آواز. بگو خانم بی زحمت، به مهدی و به رحمت، بیایند و بسازن سازی آواز. سفارش کن مبادا بشه افراز.
0: باشه آقا، خیالت باشه آسوده، خود دونی کتاب بوده چنین بوده.
1: دیگه بنده سفارش بیش از این نکنم،
0: خدا حافظ، میدونم من چی کار بکنم.
2: بله، این قسمتی که دیدید قسمتی بود از زمانی که خلخالی حکم اعدام میداد برای همه مردم، از باریکه آخوندی. یکی قسمتی از اون برنامه است که در حدود 25 سال پیش درست شده و اون زمان نشون میداد که خلخالی کیه و چی کار است. و بعد اگه همه برنامه رو ببینید، همون زمان گفته شده که خمینی کیه، همون زمان گفته شده که منتظری کیه و بقیه، به قول اون آقای فاضلی که صبح میگه، آشغال های حکومت دینی. دوستان عزیز، یک مقداری تلفن اومد، تلفن ها گویا تلفن هایی بود که با کتاب مخالف بودن، چون تلفن میکردن و جواب نمیدادن. به هر صورت این گرفتاری رو ما 1400 سال داریم، 1400 سال با خوندن، با فهمیدن، با کتاب، از روزی که اسلام عزیز به کشور ما حمله کرد مخالفت کرد. اولین کاری که کرد کتاب ها رو ریخت به رود دجله و گفت هر چه در قرآن هست کفایت می کند و بیش از اون ما نمی خواهیم. اینی که مخالفت با کتاب چیز تازه‌ای نیست، همیشه بوده و این گرفتاری ها هست. ولی امروز من کتاب مذهبی براتون نیاوردم، امروز بیشتر کتاب‌های رو آوردم، یه مقداری تاریخی باشه. تهیه کننده برنامه به من گفت اگر برنامه دیگه اگر ممکنه بریم روی کتاب‌های تاریخی، و یه مقداری از تاریخ معاصر براتون آوردم. یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هایی که امروز در بازار وجود داره، یعنی ما از وقتی از ایران اومدیم بیرون در خارج از کشور، این کتاب پرفروش‌ترین کتاب بوده، کتاب پاسخ به تاریخ، آخرین نوشته محمد رضا شاه. البته در ایران اینو چاپ کردن و تحریفش کردن، ولی این چاپ اوله که از روی چاپ اول و مطابق نسخه اصلی این کتاب درست شده. و این کتاب رو من توصیه میکنم. من دیدم که این کتاب محمد رضا پهلوی پاسخ به تاریخ، این کتاب رو دیدم که چقدر مردم مشتاقشن و میخرن. و آخرین، من نمیخوام بگم خوبه، نمیخوام بگم بده، من فقط میگم بخونید، کار دیگه ای ندارم، هر کاری دلتون میخواد خودتون بکنید، من فقط معرفی میکنم. کتاب دیگه ای که ما داریم اینجا، کتابیست از گوشه های نادیده یا فراموش شده از دکتر محمد مصدق، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. راجع به این کتاب ها، ما هر وقت کتابی رو میخواییم انجام به فروش برسونیم، یه عده موافقن، یه عده مخالف. یا آقای به من تلفن کرده بود، گفت آقا شما تعلمات دکتر محمد مصدق هم میفروشی؟ گفتم بله. گفت در کنار پدرم رو میفروشی؟ گفتم بله. گفت کتاب هایی که بر ضد محمد رضا شاه نوشته شده میفروشی؟ گفتم بله. من خودم به شخصه کتاب‌های بازرگان، نمی‌دونم یزدی، بنی سعد، همین کتابا رو خوندم. آدم باید همه کتابا رو بخونه، خودش قضاوت کنه. اگر من کتابی می‌خونم که فرض کنید اومده تعریف مصدق رو کرده، دلیل این نیست من مصدقی باشم. اگر کتابی می‌خونم که اومده نفی کرده این کار رو و گفته نه آقای مصدق اینجا هم اشتباه کرده، اونم میخونم، هر دوش هم معرفی میکنم به شما. یه عده‌ای هستن چون ما دیکتاتور به دنیا آمدیم، دیکتاتور زندگی کردیم و عادت کردیم حرفامون دیکته کنیم، نه آقا تو حق نداری اینو بفروشی، تو باید فقط بری تعریف بفروش، من به خرجم نمیره. این کتاب من خودم خوندمش، کتابی است به نام گوشه‌های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب رو به شما توصیه میکنم که بخونید. نمیگم هرچی شما تو این خوندید باور کنید، یا نمیگم هرچی خوندید باور نکنید، میگم بخونید. بخونید جانم، باید تو خوندید دو تاس، یک و دوش 100 دلاره، یکش 50 دلار، دوش هم 50 دلار. به خدمتتون عرض کنم این کتابیست که من روزها تو برنامه میخونم و خیلی مورد توجه قرار گرفته. البته باز هم یه عده‌ای دارن جنگ میکنن با من، چرا آقا اون قسمت رو میخونی، چرا اون قسمت رو نمیخونی. من کتاب رو سوا نمیکنم، من از اولی یه بخش میگیرم تا آخرش میخونم، هر جاش به هر کسی بر میخوره من گرفتاری ندارم. گرفتاریش سر تورات، سر انجیل، سر قرآن و سر نویسندشه که بازگو کرده، سر ولتره. اگر دعوایی مرافعی شما دارید برید با ولتر بکنید، با اسپینوزا بکنید، با من کاری، من فقط میخونم، من روخونی میکنم. اگر دقت کرده باشین اظهار نظرم نمیکنم، میگم این کتاب توش اینا رو نوشته. منتها برای اینکه این رو برای چی میخونم، برای اینکه به این کتاب معتقدم. هر کسی به من میگه با چی کتابی شروع کنم، میگم با کتاب تولدی دیگر. اگر میخوای چشم و گوشت باز بشه، اگر میخوای پرده از جلوی چشمت رفته بره، با کتاب تولدی دیگر، چون نقل قول 100 تا 150 تا کتاب دیگه است. منابعی که این کتاب ازش برداشته شده، خودش نوشته مراجع مذهبی، منابع شرقی، منابع غربی، ولایت فقیه، عصر فروق، تمام کتاب هایی که من الان به شما میگم که این کتاب فقط توضیحاتی که راجع به این کتاب هایی که از روی این برداشته شده از صفحه 553 تا صفحه 579، 26 صفحه فقط شرح منابعی است که این کتاب از روش نوشته شده. زبان‌های مختلف اروپایی، عربی، فارسی، ترجمه و اصل. اینی که این کتاب یه مرجع، یه منبع مهمه و به اعتقاد من بهترین کتابی است که آقای شجاع‌الدین شفا نوشتن و من همیشه توصیه میکنم. کتاب تاریخی دیگه امروز براتون آوردم به نام قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، از مقدمات تا اجرا، نوشته مهدی شمشیری. مهدی شمشیری همه عمرشو تو کتاب نویسی گذاشته و این قرارداد آرمیتاژ سمیت راجع به نفته. و اگر شما راجع به نفت بیشتر میخواید بدونید، این قرارداد آرمیتاژ سمیت رو، کتاب رو بخونید و ببینید چه اتفاقهایی افتاده، ببینید چی شده، ببینید چه به سر ما اومده و چجوری ما فکر میکنیم و کجا هستیم. باز یه عده‌ای مخالفن با این که من این قرارداد رو، یا مثلا خیلی ها هستن و قرارداد 1919 رو میگن بله وسوق دوله کار خوبی کرد، داشت سیاست به کار میزد، باید بهش جایزه داد که ایرانو میخواست تقسیم بکنه. ما خودمون باید بفهمیم. من بارها و بارها توی برنامه خودم هم میگم به شما که شما اگر میخواید هر چیزی رو متوجه بشید، کتاب‌های مختلف بخونید، همیشه موافق بخونید و مخالف بخونید. خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق گفته‌های خودشه، بخونید. در کنار پدرم گفته‌های دکتر غلام حسین مصدق بخونید. این از مقدمات تا اجرا خیلی مسئله مهمیه. شما برید این کتاب رو بخونید و ببینید که دنیا در چه حال بوده. باز من نه خوب میگم نه بد میگم، من فقط کتاب رو خوندم، فکر میکنم خوندنش به درد شما میخوره. فکر میکنم که شما اگر این کتاب رو بخونید به مسائلی پی میبرید که تا حالا نمیدونستید. نمیگم حتما قبول میکنید یا نمیکنید، چون برنامه کتابه، برنامه سیاسی نیست، برنامه دانشه، برنامه آگاهیه، برنامه خرده، برنامه ایست که اگر ما بخونیم، اگر دسترسی داشته باشیم، هیچ وقت به گرفتاری های بعدی بر نمیخوریم. و تا وقتی که این کار رو نداشته باشیم همیشه اون گرفتاری ها رو داریم. گفتم باز من به شخصه بریم اصلا از اینا بریم بیرون. یک کتاب امروز براتون آوردم، مال دوست بسیار بسیار عزیزم خانم هما میرافشار، کتاب بسته‌بندی شده. حتی من بازشم نکردم ولی قبلا این کتاب رو در آزادی خوندم. آلاله هما میرافشار، کسانی که به شعرهای خوب علاقه دارن، به شعرهای قشنگ علاقه دارن، اینم مال خانم هما میرافشاره. با صدای خودشون شعراشون رو خوندن، شعرهای خودشون رو با صدای خودشون خوندن. کسانی که یه خورده رومانتیک فکر میکنن، خوب فکر میکنن، اونها کتاب آلاله، نه سیاسیه، نه به مصدقی بر بخوره، نه به شاهی، نه به هیچی. خانم هما میرافشار یک شاعر ارزنده، یک انسان به تمام معنا تا اونجایی که من میشناسمش. این کتاب هم هست و با کاست با هم دیگه میاد، یعنی اگه شما کتاب رو سفارش بدید کاستش هم با هم میاد. دیروز من این رو توی وسپوت دیدم و گفتم جزء کارهای امروزم بذارم. کتاب دیگه ای هست از زندگی نامه محمد مصدق، نوشته از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس، نگارش مهدی شمشیری با کوشش علی صالحی. این کتاب زندگی دکتر محمد مصدق رو از تولد، کجا متولد شد، چه جور متولد شد و تحصیلات دکتر مصدق و اونجایی که در سوئیس بود و تابعیت سوئیس گرفت. الان دیگه به کسی تابعیت سوئیس نمیدن، اون زمانها زمانهای خوبی بود. کتابی تقریبا تاریخی و مستند که آشنایی بیشتری آدم پیدا میکنه. همون جوری که دیدید من کتاب پاسخ به تاریخ رو معرفی کردم، کتاب هایی که در مورد دکتر مصدق. دو تا کتاب دیگه هست که محمد رضا شاه خودش دیکته کرده، چون خودش نمیشست بنویسه، دیکته میکرد مینوشتن. یکی به سوی تمدن بزرگه و یکی مأموریت برای وطنم. مأموریت برای وطنم کتاب بسیار قطوریه. این سه تا کتاب رو اگر شماها بخونید بیشتر به شخصیت، ماهیت و خوبی ها و بدی های محمد رضا شاه پی میبرید. حالا باز اینو من میگم، دیروز یه آقایی به من تلفن، یه خانومی به من تلفن کرده بود که رضا فاضلی گفته برین به مسعود رجبی رأی بدید. غلط کرده، واقعا اگه گفته غلط کرده. یه مقداری بیشتر به حرفای من توجه بکنید که من چی میگم، راجع به چی حرف میزنم. اگر میام وقت و زندگی و تایم تلویزیون و اینا رو میذارم، ما روز اول به شما گفتیم میخوایم از فرش فروشی که کار بدی هم نیست، تجارتی هست، به طرف کتاب فروشی بریم. ولی متاسفانه در ایران تمام کتاب ها رو تحریف میکنند و بعد به قیمت ارزون میفرستن برای خارج از کشور. در امریکا کتاب های ایرانی خیلی ارزون میاد و خوب، بزرگترین کاسبیه که شما از ایران کتاب بیارید، چون اونا به شما همه جور امکانات میدن که کتاب بنویسن، بگن فردوس بده، قرباقی بده، شاه بده، مادر شاه بده، شعبانو فرع، شعبانو که نمیگن نه، فرع پهلوی بده، مادرش بده، مادر شاه. اونا فقط و فقط شغلشون اینه. این کتاب ها رو حتی ممکنه به قیمت مجانی، پول پست هم خودشون بدن بفرستن اینجا. برای چی؟ برای اینکه خراب کنن اذهان مردم رو. ادهی نویسنده مزدور هستن که هرچی بهشون بگن اونا میشینن می نویسن. ما مثلا داریم نویسنده ای که 75 روز هیچی نخورد و زنده موند و الان در امریکا و اروپا داره یللی تللی میکنه. هر وقتم بهش میگن برو به نفع جمهوری اسلامی سخنرانی کن، میکنه و میگن طرف اصلاح طلبانو بگیر، میگیره. میگن طرف نمیدونم اون یکی غیر اصلاح طلبانو، من نمیدونم اصولگرایانو بگیر. آدمیست که بهش هر کاری بگن میکنه. ما آدمهای زیادی داریم که صادر شدن از ایران. همین جور کتاب برای مخشویی، کاری که فرض کنید در آخر زمان محمد رضا شاه، من اگر کاری بودم میگفتم تحریر الوسیله و کشف الاسرار رو چاپ کنید، بذارید در اختیار مردم که این قدیسی که میخواد بیاد بخونن ببینن چی نوشته. ولی خب ما مردم شایعه پراکن و شایعه اندازیم. اگه همون وقتم میومد آخونده میرفت سر منبر میگفت نه، اینا رو آقا نگفتن، اینا رو ساواک نوشته. همه ما میگفتیم به، عادت داریم بگیم به، نمیریم به دنبال این که خودمون متوجه بشیم. همه یه تلاش من اینه که اگر آدم کتاب بخونه دیگه هرچی گفتن باور نمیکنه. مثل حافظ که گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. با کتاب خوندن، کتابیست که آدم بفهمه، کتابیست که آدم درک بکنه. اگر کتاب رو آدم درک نکنه، اگر نفهمه، همون حکایت سعدی میشه. میگه ابلهی دیدم با دیبای معلم، خلعتی سمین بر حیوانی سمین با سیس نقطه نشسته بود و می رفت. یکی گفت سعدی چگونه می بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم؟ گفتم خطی بد است که به آب زر نوشته است. بعد شعر میگه نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. فرمول یاد گرفتن کار آسونیه، فهمیدن، خرد ورز شدن، کنه مسئله رو در آوردن فرق میکنه، یه چیز دیگه ای هست. اینی که شما تا اونجایی که میتونید برید به دنبال اون قسمت دومش، از کتاب بهره برداری کنید، حقتون از کتاب بگیرید. ریزکاری اونجایش که متوجه نمیشید نگذرید ازش، دو دفعه بخونید، سه دفعه بخونید. من همیشه یه هایلایت دستمه، یه جاهایی که خیلی به تنم میچسبه کتابو هایلایت میکنم. کتابای من هر کی نه دستکاری شده است. یه دی هستن مداد دستشون، خودشون از خودشون یه موضوعی رو که همونجا که میخونن به فکرشون میاد همونجا مینویسند. برای چی؟ برای اینکه کتاب رو باید فهمید، نباید کتاب رو فقط خوند و من این کتابو تمام کردم بذارم کنار. و آدم یادش باید باشه کتاب. دیگر کتاب هایی که من براتون آوردم، این یکی مربوط به ماوراء طبیعه میشه. کتابیست با عنوانی که همیشه شما غیر از این رو شنیدید. در این کتاب که همه معتقدن خدا انسان را آفریده، میگه و انسان خدا را آفرید. در گاث ها و نوشته های زرتشت میگه دانش بزرگ یا مزدا به وسیله اندیشه های ما پیدا میشه. ما اندیشه میکنیم، به دنبال ما دانش کوچک داریم، ما جزئی از دانشیم. این جزئی از دانش جزئی از دانش کله. اگر به کمک اندیشه با دانش جزء بریم، به دانش کل میرسیم و اون وقت ما مزدا می آفرینیم. مزدا ما رو نمی آفرینه. و این کتاب نتیجه مطالعات شخصی است که اسمش رو ننوشته، اون زیر نوشته الف ب. ایشون پی اچ دی داره، این شخص رو من میشناسم. ببینید فقط نوشته الف ب، نه قصد خودنمایی داره نه هیچی. اگر شما دانشگاه فلسفه مذاهب رو برید 4 سال بخونید، بعد از 4 سال چیزهایی که شما دستگیرتون میشه چیزهایی که تو این کتاب نوشته شده. یعنی یک بچلر، یه لیسانس فلسفه مذاهب به دستتون میاد. اظهار نظرم نکرده، اظهار نظر خودش در آخرای کتابه. لیست کتاب ها رو اگر میخوان، چون من شنیدم شما چی گفتید، شما کتاب هایی که میخواید سفارش بدید، کتاب هایی که من دارم، یا هر کتابی، اون 2700 صفحه رو جایی نمیتونم بزنم، 2700 تا تیتر کتاب ها، ولی لیست کتاب ها رو برید به www.rezafazili.com بزنید روی کتاب ها، همه کتاب ها هست، قیمت هاش هم هست. تلفن رو بردارید به پارس سفارش بدید. نه خیر، 2600 تا نیم، 2600 تا رو نمیتونم اون تو بذارم. گفتم حدود 70 تا کتاب به درد بخور. 70 تا کتابی است که من توضیح میدم. این کتاب قسمتی که گفتار نویسنده خود کتابه به 1/5 کتابه. 4/5 تعریف بقیه ادیان قبل از ادیان توحیدی، یعنی اون وقتی که مردم خدای آب داشتن، خدای طوفان داشتن، خدای رودخانه داشتن و ملاها یا جادوگرهای آن زمان مردم رو میترسوندن از اینا و میگفتن ما میریم به اون خدای فلان میگیم که تو رو اذیت نکنه، به خدای طاعون میگیم دیگه نیاد، به خدای فلان میگیم نیاد. از اونجا شروع میکنه که بشر چجور شروع کرد به خداسازی تا خداهای ابراهیمی، یهوه، پدر آسمانی و الله، و بعد خداهایی که در شرق دور درست شد. فرض کنید بودا کی بود و چطور بودا یک بار خدا شد. بودا اومده بود بگه شماها برید، همون حرف زرتشت رو میگفت، برید خودتون بودا میشید، خودتون منزه میشید، خودتون پاکیزه میشید، خودتون به یه حدی میرسید، همون جایی که مولانا رسید و ما اومدیم ازش آخوند ساختیم. مولانا رو من کمتر بهش توجه میکنم، برای اینکه سخت توضیح دادنش، چون همه رو دو پهلو حرف زده. وقتی برنامه رو نگاه میکنید که مولانا اینجا اینو گفته، اونجا اونو گفته، فکر کنید ضد و نقیض گفته. نه، برای زمانش یه چیزایی رو در لفافه گفته. اصلا خودش میگه، میگه من اگر دهنم رو باز کنم دنیا رو با آتش میکشه. بودا یه همچه حرفی میزد، میگفت برید. یه شاهزاده بود به نام شاهزاده سیزارتا، از محلش اومد بیرون. این رو پدرش یه جوری کرده بود که بدی رو نبینه، ناخوشی نفهمه یعنی چی. گرسنگی رو نفهمه. یه روزی تبانی کرد با کسی که مواظبش بود، از قصر اومد بیرون و همه اینا رو یک بار دید و رفت و رفت و رفت و بودا شد، خدا شد. تو آینه که نگاه میکرد خدا رو میدید. اینی که اون بودا، اون زرتشت توی این کتاب هست. یعنی اگر شما به دنبال این برید که چجور شد که انسان خدا آفرید، به اون جایی که میخواید میرسید. برای اینکه شما یه مقداری وقت تلفن کردن داشته باشید و یه مقداری هم بتونید به من وقت بدید که یه تجدید نظری توی این کتابام بکنم، اون قسمت دوم فکر میکنم واریته آخوندی دوه، یه قسمتی از واریته آخوندی دوه، اون رو از آقای سامان خواهش میکنم به شما نشون بدم.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارح الخلاق اجمعین، الصلاة و السلام علی سیدنا و علی نبینا الذي ثم في السماء بأحمد و في الارض بأبلغاسم محمد. و علی آله اجمعین. در باب فرض طاعت الائمه، الحسین ابن محمد الاشعری عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشا عن ابان ابن عثمان عن ابی الصباح انه قال اشهد انی سمعت ابا عبدالله السلام یقول اشهد ان علی امام فرض الله طاعته و ان الحسن امام و ان الحسین امام و ان علی ابن الحسین امام و ان محمد ابن علی امام فرض الله طاعتهم و الی آخر. یعنی اینکه امام جعفر صادق میفرماید چی؟ علی و فرزندان او امامان هستند و اطاعت از دستور آنها امری است واجب. خب حالا بعد از این ائمه اطهار، تکلیف امت همیشه در صحنه چی میشه؟ یکی باید باشد که تکلیف اونا رو روشن کنه. اینجاست که نایب امام درست میشد، میاد از خود گذشتگی میکند، همه کارهای خودشو کنار میذارد، چی کار میکند؟ خودشو وقف مردم میکند، رهبر میشد، امام میشد، ولایت فقیه میشد، جای مردم فکر میکند، جای مردم تصمیم میگیرد، با امت عمل میکند. شما خودتون کلاتون رو قاضی کنید. اگر یک مغز جای 30 میلیون مغز فکر بکند، خب اون مغز چی میشد؟ خب معلوم است پوک میشد، خراب میشد، از بین میرد. اما این امام ما این فداکاری را میکند. مغز چه ارزشی دارد؟ جان چه قیمتی دارد؟ اما امام این فداکاری را میکند. حالا شما چطوری میخواید جبران کنید؟ خب یک طوری باید دینتان را ادا کنید. نمیدانید؟ من میدانم. باید اطاعت کنید، باید از رهبر، از ولایت فقیه، از امام، از بنیانگذار این جمهوری اطاعت کنید. به کوری چشم دشمنا روز به روز در سایه این انقلاب و در سایه این امام بزرگوار ارواحنا فدا، مملکت رو به ترقی و تعالی میره. شما نگاه بکنید در این چند سال این مملکت چقدر پیشرفت کرده است، ها؟ چه صنایعی به وجود آمده است، چه جامعه‌ای درست شده است. در خیابان همه به هم خواهر برادر میگن. میدونید علتش چیه؟ این امام بزرگوار کاری کرده است که همه با هم قوم خویش شدن. پس قدر بدانید، اطاعت کنید، خدا رو شکر کنید. بله، باید خدا رو شکر کنید که به شما ایمان داده است، خوبش هم داده است.
4: اعوذ بالله بگم یا قلها و الله بگم، تا عزلی در کار نباشد، گرگ دقل کار نباشد. وقتی امام من آمد، اسلام من قوام آمد، از پاریس و فرنگ آمد، بی توپ و بی تفنگ آمد. هرچی که داشتیم از قدیم، از تاریخ و از زراسیم، به سطل آشگالش دادیم، به شیخ و رمالش دادیم. گفتیم به خیش و آشینا، به صد صدا و صد نبا، هرچه آقا عمل کند امت باید عمل کند. بچه خوب و حرف شنو دوش نمیدد به هایهو، اگر بگد جونم میخوام و یا بگد اونم میخوام، باید بدی تش بیدرنگ، بی شیله و بی آب و رنگ. اگر بخواد دختراتا، باید بدید از دل و جان، پول و طلا و سیم و زر، گاو و علاق و مرغ نر، پیل زن چاق چولا، دختر بکر ما چولا. پسر نگو که حالی تست، نقش گشنگ گالی تست، پا بخورت گشنگ تر است، در کف حجره بهتر است. باید که هر چیزی دارین تو دست ملا بذارین، مالک اصلی من خداست، وکیل او رهبر ماست. چیزهای تازه تر دارم، کریبیت بی خطر دارم، باید که امت امام گوش بکنه جمله تمام. باشین به فکر آخرت، هرچی که آمد به سرت، نام شراب رو نبرین، نان و کباب هم نخرین، میوه رو از درخت نچین، اسراف حرام است توی دین. اما نماز صبح شب، به شادی و به وقت تب، یادت نرد ادا کنی، مشت خودت را با کنی، فکر قیامتم بکن، یاد امامتم بکن، در پای منبرم بشین، عدل خدا را هم ببین. حالا باید دعا کنیم، یادی هم از خدا کنیم، دستاتون رو بالا کنید، هرچی دارید هوا کنید. قل هو الله احد، یا حبیبی ای صمد، ای خدای اشقیا، ای تو یار اصفیا، خالق مار دو سر، صاحب شق القمر، ای تو یار مصطفی، فاتح خیبر گشا، کن به حق جبرئیل، یا به حق سورفیل، از بلای خاص و آب حفظ کن قبر امام.
2: با درود بر شما، این واریتی آخوندی دو بود و حقایقی بود که شما ممکنه فکر کنید این 25 سال پیش ساخته شد، فکر کنید طنزه، ولی طنز تلخیه، گرفتاری خیلی بدیه، گرفتاریست که گریبانگیر ما شده و متاسفانه روز به روز به خاطر اختناق داره زیادتر میشه. اعتقاد من اینه که فقط و فقط با خوندن، با یاد گرفتن، با فکر کردن، با خرد رو به کار بردن، ما میتونیم بر این خرافات 1400 ساله پیروز بشیم. اون هم نه من و شما، بچه های ما و بچه های اونا و بچه های اونا. همینجوری که زمان برد که گرفتار شدیم، زمان میبره که آزاد بشیم. ما کاری که کردیم، هر کسی به سهم خودش وقتی اومد در خارج از کشور شروع کرد اون کارهایی که میتونه بکنه. بعضی هم وقتی اومدن در خارج از کشور شروع کردن جیره از حکومت دینی گرفتن و عقده های خودشون رو برآورده کردن، شدن دکتر، شدن نمیدونم دانشگاهی، شدن استاد کرسی فلان از این حرفا. یه دی خودشون رو میفروشن، یه دی خودشون رو نمیفروشن، با هر وسیله‌ای زندگی میکنن. من زندگی شخصی خودم تأمینه، این کارها رو نه برای پول درآوردن میکنم، نه برای اینکه شهرتی به دست بیارم. من شهرت بیشتر از این احتیاج ندارم و بیشتر از اینم نمیشه. اینی که این کارهایی که دارم میکنم، فکر میکنم به نسلهای بعد بدهکارم. همون جوری که میرزا فتحی‌خان آخوندزاده، همون جوری که میرزا آخوند کرمانی، همون جوری که طالبوف، همون جوری که کسروی برای من پیام گذاشتن، همون جوری که خیام برای من پیام گذاشت، همون جوری که فردوسی برای من پیام گذاشت، من سعی میکنم نه در حد اونا، در حد همین حرف مکالمات روزمره برای نسل‌های آینده پیام بذارم. پیام بذارم، منتها اونها در جایی بودن که اگر یه خورده واضح میگفتن کشته میشدن. من در جایی هستم که ممکنه این بلا سرم بیاد، ولی نه به اون اندازه، کمتر. اینی که حافظوار نمیگم، حلاجوار میگم. حلاج حرفشو زد و کشته شد، براش هم هیچ فرقی نمیکرد. امروز شما حلاج رو میشناسید، قاتل حلاج رو نمیشناسید. راجب حلاج شما نظر دیگه ای دارید، راجب قاتل حلاج نظر دیگه ای دارید. بعضیا ترجیح میدن قاتل حلاج باشن، بعضیا ترجیح میدن لاجوردی باشن، بعضیا ترجیح میشن خاتمی باشن که لاجوردی رو نماینده امام زمان بدونن. این من و شما این که با چه خردی به چی نگاه میکنیم، و این خرد نمیاد مگر با خوندن. برای اینه که توی این برنامه که من میگم، میاسای زاموختن یک زمان، میاسای زاموختن یک زمان. چرا؟ برای اینکه فردوسی به من میگه، برای اینکه اینو بسته برای چیز آقای جورج، اینو بسته برای اینا که کلوزاپ اینا رو نشون بده. ببخشید من منظور بدم یه توضیحی بدم اینجا. مسئله مهم اینه که ما چه کار میخواییم بکنیم. میخواییم یاد بگیریم، میخواییم به بچه هامون یاد بدیم، یا نه همین راه خودمون رو میخواییم بریم، همین جوری که ما بار اومدیم خوبه بچه هامون هم همین جور بار بیا. کسی پای گهواره من شما برامون کتاب نخوند، نتیجتاً با کتاب غریبه ایم. اگر شما کسانی که الان در خارج زندگی میکنن و یاد گرفتن پای گهواره بچه هاشون کتاب میخونن، با کتاب بچه رو خواب میکنن، و بچه وقتی چشمشو باز میکنه شروع میکنه کتابهای مختلف، از کتابهای کمیک شروع میکنه، از کتابهای قصه شروع میکنه. این چیزیست که هما احسان درست کرده. هما احسان وقتشو تلف نکرده، اومده برای بچه هایی که میخوان فارسی رو یاد بگیرن و بخونن و حرف بزنن، اومده به صورت نمایش الف مال آبه درست کرده، زحمت کشیده. فکر نکنید این چیزا خودش خود به خود درست شده، نه. نمیدونم یک سال، دو سال، سه سال چقدر زحمت کشیده این کتاب رو درست کرده. و من روز یک شنبه که دیدم اینا رو دارم پخش کنن، نشستم همش رو دیدم. امروز که اومدم پرسیدم از نوشته های خانم احسان دارید؟ گفتن آره. گفتم به من بدید، من اگه کاری از دستم برمیاد برای این بانوی عزیز بکنم و این به صورت دی وی دی و سی دی هستش که شما میتونید قشنگ نگاه بکنید. من میذارم اینجا که شما بگیریدش، من تنظیمش میکنم. ببینید الف مال آبه و یک کتابچم داره که خود خانم احسان روش امضا میکنه و به شما میده. کسانی که از تلویزیون پارس اینو بخرن میتونن امضا شده خانم هما احسان هم داشته باشن. به بچه هامون مدیونی، بچه هامون باید بدونن مال کجاییم. اون دوتا کتابی که من همیشه بهتون معرفی میکنم، یکی Pictorial History of Iran و یکی تخت جمشید، اردرش گذاشتم، فکر میکنم تو 5-6 روز دیگه آماده باشه. اگر کسانی که اردر گذاشتن به زودی به دستشون میرسه، اگر اردر جدیدی دارید زودتر بدید، چون این با یه شرکت امریکایی طرفم و اونها مطابق first come first serve چیز میکنن. نمیتونم بگم من اضافه عوضی مثلا فردا صبح بفرستید بیان، اونا یه پروسیجرهایی دارن در خودشون که میره توی نوبت و تو اون نوبت ها به من جواب میدن. اینی که اون کتاب ها هست برای بچه های شما که بدونید از کجا اومدید. توی مدرسه اگه بهشون گفتن ایران، نرن چین رو نشون بدن، هم با تصویر هم با نوشتار به زبان ساده انگلیسی. تخت جمشید هم به فارسیه هم به انگلیسی. ما خیلی همون نمیدونیم تخت جمشید چیه، نمیدونیم شاهنامه چجور شد درست شد. یکی از دوستان برای من نوشته بود که آقا همون این آقای آستیاک پدر بزرگ کوروش همون آژیدهاک نیست؟ یعنی ما اینقدر از تاریخ دوریم و از شاهنامه دوریم که این دوتا رو میایم پیوند به هم دیگه میدیم. شاهنامه یه عصر میتولوژی داره، عصر اساطیری داره، یک عصر تاریخی داره. ما این دوتا رو قاطی میکنیم به هم دیگه. ببینید امکان شناخت ایران قدیم در زمان فردوسی نبوده. فردوسی از روی خدای نامک که زمان ساسانیان دست مردم بوده و بعد اونها از بین رفته 400 سال بعد از حمله عرب، چون فردوسی اوایل قرن پنجم به دنیا آمد، 400 سال بعد از حمله عرب، ببخشید اوایل قرن چهارم به دنیا آمد، سال 329 بود، اوایل قرن چهارم بود به دنیا آمد، تا حدود 408 زندگی کرد هجری قمری. اونجا دسترسی که امروز ما به تاریخ داریم، دسترسی که به کامپیوتر داریم، دسترسی که به محققین به خصوص غربی که در ظرف 200 سال گذشته روی ایران تحقیق کردن، خاطره نویسان، باستانشناسان که بعد در دوران پهلوی دوم داشتیم یواش یواش میرفتیم که خودمون این کارها رو بکنیم، ما به اونجا رسیدیم که نتونستیم و بعد دیگه باید بریم ببینیم 1400 سال پیش نمیدونم دختر حضرت علی رقیه بوده یا ام کلثوم بوده. علم ما الان اینه، در دنیا علم اینه که چجوری برن زهره رو فتح بکنن، در ایران علم ما اینه که آفتابه رو دستمون بگیریم ببینیم با پای چپ باید وارد بشیم یا با پای راست. تفاوت علم ها اینه و این از بین نمیره مگر با خوندن کتاب ها. کتاب و انسان خدا را آفرید رو که در پایان بخش قبلی به شما معرفی کردم دوباره توصیه میکنم اگر حوصله خوندنش رو دارید. این کتاب 638 صفحه است. بعد از این کتاب بحث های زیادی ما راجع به در ایران میدونید خیلی جوان ها دارن میرن زرتشتی میشن. من نمیدونم زرتشتی بودن اونها چه چیزی براشون میاره یا چه فرقی میکنه. دینی رو که بخون قبول بکنن، هر دینی، خود دین هیچ اشکالی نداره، خرافاتی که بهش اضافه شده اونها بده. یعنی شما همیشه برید ببینید اصل دین چی میگه. اگر میخواید زرتشتی بشید، اونم یه دینیه باز، برید ببینید زرتشت چی گفته. اگر میخواید برید مسیحی بشید، برید اول بخونید ببینید نامهای پولس چیه و اون چهار انجیلی که نوشتن چیه. اگر میخواید یهودی بشید، اگر راتون بدن، برید کتابهاشو بخونید، تورات رو بخونید. اگر میخواید بهایی بشید، با موعظه بهایی نشید، برید کتابها رو اول بگید، کتابها رو به ما بدید بخونیم. اینا برای فهمیدنه، برای اینکه ببینید شما کجا باید برید، کجا نباید برید. و الا از یک جا به یک جای دیگه رفتن کاری رو درست نمی کنه. شما هیچ وقت نمیتونید ندیده و نشناخته پرواز کنید از یه جا به یه جا. به این دلیل زرتشت نوشته هایی داره به نام گاتاها، سرودهای آسمانی. زرتشت نگفت اینا آسمانیه، امروز که چاپ میکنن مینویسن آسمانی. از آسمان هیچی پایین نیومده، باور کنید هیچ چیزی از آسمان پایین نیومده. 4000 سال پیش یا 2000 سال پیش یا 1500 سال پیش یا 1400، از آسمان چیزی پایین نیومده. از آسمان فقط بارون میاد و برف، رعد و برق میاد، از آسمان چیزی پایین نمیاد. گاتاها گفته های زرتشته که 10% به ما رسیده. اگر فقط گاتاها رو بخونید، اگر احیاناً متوجه خوندن گاتاها نشدید، کتابی هست به نام مزدا خدا نیست، کتابی هست راجع به زرتشت، کتاب های زیادیه. نیچه یک کتابی داره به نام زرتشت چنین گفت، ولی از اول تا آخرش که میخونید همه عقاید خودش رو گفته، از زرتشت چیزی نگفته. این زرتشت رو اگر میخواید برید زرتشتی بشید، سعی کنید. گاتاها توی ایران هم هست، این یکی از اصیل ترین گاتاهایی هست که ترجمه شده به قلم موبد فیروز آذرگشسب، یک صفحه انگلیسیه، یک صفحه فارسیه. اگر میخواید ببینید که زرتشت چه گفت، گاتاها رو بخونید، یا این رو یا جلیل دوستخواهم گاتاها رو داره که چیز کرده، ترجمه کرده. ولی این کتاب در تمام کتاب یک صفحش این طرف انگلیسی نوشته شده، این طرف فارسی نوشته شده، و شما رو بدون اینکه حرفی از خودش بزنه ترجمه گفتار زرتشت رو برای شما آورده. گفتار زرتشت چیزهایی است که شما رو وادار میکنه. من بسیاری از پالیسی هایی که توی برنامه هام اجرا میکنم مدیون زرتشتم. زرتشت میگه شما برو به دنبال دانش آموزی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. اگر زرتشت معتقده که ما دانش جز هستیم و دانش کل همه کائناته، میگه با اندیشه خودت برو به سراغ اندیشه دانش کل، و دانش کل مزدا هست. مس همه الانم در دین زرتشتی خیلی جاها به صورت عموم، به صورت کامل، به صورت تمام مطرح میشه، و دا به معنی دانشه. مزدا یعنی دانش بزرگ. عشا که دومین کلمه است که زرتشت خیلی ازش استفاده میکنه به معنای نظام کامل، نظم طبیعته. یعنی آب مطابق جاذبه زمین به سرازیری میره، هیچ وقت معجزه نمیکنه سربالایی بره. طبیعت یه نظمی داره. حیوانات یک مقداری حیوان نباتات از زمین میاد بیرون، یک مقداری حیوانات اونا رو میخورن، حیوانات دیگه‌ای که گوشت خورن اینا رو میخورن، و اینجور نظم طبیعت میچرخه. این یک حساب و کتابی داره، یک راهی داره، یک چیزی پشتش هست. زرتشت خیلی وقتا با شما صحبت میکنه و میگه که شما خودت برو دنبالش، خودت پیدا کن. اونی که من به تو بگم فرق میکنه. اگر من بیام به شما بگم مسیحی بشو، فردا یکی میگه نه خیر یهودی بشو بهتره، پس فردا یکی میگه مسلمان شو، یکی دیگه میگه زرتشتی شو، یکی میگه بهایی شو، خودت باید بری پیدا کنی ببینی چرا میخوای یه دین رو انتخاب کنی. یک، این دین چی به

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی شرفان، بی ناموسان، امامداران، دکترای بی شرفی و بی ناموسی رو وقتی امامه سرشون میذارن میگیرن.

0: بیامامگان ریشداران بیریشان، سرداران تشتکی، به خصوص اون بونقلتونه. فکولی های رقم به رقم، چه در داخل چه در خارج، استادان دانشگاه، صاحبان کرسی ها، کرسی زبان، صاحبان کرسی تحقیقات. مثلا اون یارو معصومه چیچی بود، حقیقت جو، حقیقت خوب، با چادر میرفت تو هاروارد ریسرچ میکرد، تحقیقات میکرد، میخواست ببینه با پای چپ اول باید بره تو مسترا یا با پای راست. وقتی که یک ملتی خودش رو میندازه تو بغل آخوند، حقش همینه. وقتی یه ملتی میاد انقلاب میکنه، یه در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه، در ایران پولا رو شاه میدوزه میبره، ما بیایم انقلاب کنیم، روشن فکراش میگن، مردم عادی که زندگیشون میکردن، به مردم عادی هم بگن روزی 700 تومن میایم در خونتون میدیم. وقتی آدم نفهمید انقلاب میکنه، وقتی نفهمید فکر میکنه علی شیرهی نماینده اللهه، الله اونی که الله بالایی رو میگم، الله تو آسمونی، چون اون الله تو آسمونی 1400 سال پیش همه دنیا رو ول کرد، رفت توی عربستون یه نفر پیدا کرد، گفت هر کیو میخوای برو مال تو، امشب مال تو، فردا هر کی دیگر میخوای ببری ببر، هر کیو میخوای بکش زن و بچه‌شو ترتیبشونو بده. اون الله بالایی گفت، منتها تو نمیری، همونجوری که نمیری ببینی علی شیره‌ای که دوزیه، آدم مفعولی بوده، اومده به اینجا رسیده، میگه که محمد فرستاده خدا بوده از لوح محفوظ، 400 سال مال 100 میلیارد سال قبل، این تو نطفه‌ش رو توی ترشی نگه داشته بودن، بعد اومدن آدم و مجسمه‌ش رو درست کردن، نطفه محمد هم گذاشتن اون تو که پشت به پشت بیاد به محمد برسه، بعد صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی که یه ملتی عقلش اینقدره، خب احمدی‌نژاد و خامنه‌ای و اکبردوزه و اون یارو آیت الله مورچه و آیت الله عظمای دزد، طلبه جغله دوز، سردار تشتکی دوز، طویله های ریش در ریش، عمامه در عمامه دوز، به ما چه؟ اون کار خودمونو بکنیم بابا، به ما چه؟ نوش جانتون ببخش دا، تا روزی که به ما چه باشه، همون ماچه اولاقی که اونجا هست، اون سرپرست کشور، اون رهبره، اون به شماها میگه چی بخورین چی نخورین، چه لباسی بپوشین چه لباسی نپوشین. از بچه یه خدا میکنن تو گوشتون، بعد 20 سالت که میشه و وقت میای یخمنه میگیری میگی خدا هست یا خدا نیست، بعد بهش میگم تو خدا رو میشناسی؟ میگه خدا دیگه، کدوم خدا؟ اما الله، الله طبقه هشتم، هفتم، چهارم، همون که 6 روز زمین آسمون رو ساخت، همون اللهه. پایه دینی به نام اسلام نو به محمدی رو گذاشته که هر چی دلت میخواد بدوز به پای اسلام ناب محمدی. به مردم تجاوز کن، اسلام ناب محمدی. کلاهبرداری کن، اسلام ناب محمدی. گوسفندان دنبالشون هستن. خیلی ها ناراحتن از اینی که من میگم به مردم گوسفندان. این مجتهدین شما، این امام بسران شما، این نماینده های الله و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین شما، به شماها میگن عوام کل انعام. انعام یعنی چهار پایان. اونها علمای اعلامند، شماها عوام کل انعام. این یارو مثلا ولایتی که میگه من دکترای زنان دارم، عوام کل انعامه. یعنی چهار دست پا را میشه، را میره، خامنه ای سوارش میشه. حالا اگه اونا بگن آقا فرمودن، اگه من بگم کار بدی کردم، اون الله کمشون بود، یا الله کردن زیر زمین. یا آقایی میگفتش که نرجس خاتون که اصلا وجود خاکی، نرجس خاتون نازا بوده. برادر من، نرجس خاتون کیه؟ این شر برا چیه؟ این قصه ها رو واسه من تو درست کردن. نه نرجسی بوده، نه خاتونی بوده، اینا مزخرفاته. امام حسن عسکری اولاد نداشته، ارثشو بین برادرش و مادرش تقسیم میکنه خلیفه بعد از 7 سال جنگ. نرجس خاتون کیه؟ این حرفا رو از سرتون بریزین بیرون. نه شر بره. لغت نرگس لغت فارسیه. اون آخوندانی که درست کردن، گافش جیم کردن، بردن تو روم، برداشتن و بردنش، یه مقداری آدم با شعورش باید به این مسئله نگاه کنه. و الان نرجس خاتون بله از رونش هم زایده، حالا خوبه از جای دیگهش نزایده. وقتی که عوام کل انعام شنیدند که یه بچه 5 ساله پیدا شده مال امام عقیمه و مادر نیست در جهان، اومدم پولا رو دادم به یارو روغن فروشه. گفتن چیکار میکنی با این پولا؟ گفت میبرم میدم به امام. عوام کل انعام سوال نکردن این امام پولو میخواد چیکار کنه، چون عوام کل انعام هم. فکر نکنین مال 1200 سال پیش بوده. عوام کل انعام امروز کاغذ می‌نویسه، میره سر چاق قسمت مردونه میندازه. عوام کل انعام از بین نرفته. عوام کل انعام وجود داره. من نمیگم چهار پایان، به زبون آخوندا میگم که به کسی بر نخوره. آخونده چون میبینه عوام کل انعام زیاده، صبح به صبح میره تو چاه، هرچی گیرش میاد تای چاه میخوره، میاد بالا یه کاغذ میگیره دستش، میگه این دست خط امام زمانه، برو خودش بپرس. عوام کل انعام چی میگه؟ چی میگه؟ درست همون که شما گفتی. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانت کاران به سرزمین و مردم ایران که تا دلت بخواد تعدادشون زیاده، چند تا مطلب امروز براتون یادداشت کردم که با هم دیگه شاید بتونیم مرور کنیم. بزنید قبل از هر چیز یادی از سعیدی سیرجانی کرده باشیم. دوست عزیزی اینه برای من فرستاده، ببینم امضا داره یا نداره. نه، نوشته تقدیم به رضا فاضلی. ای عزیز، راه تو راهیست درست و حقیقی برای آزادی وطن است، چون باعث آزادی هر فرد ایرانی می شود و این باعث آزادی همه بعد یه نقطه گذاشته، درود بر توی رضا. شعر سعیدی سیرجانیه و به یاد آوردم که گور اجداد خود را به آب بستم و برای فاتحان و نوادگانشان مقبره های زرندود برپا کردم و در مرثیه آنان و اطفال شیرخوارشان پس از هزار سال گریستم. شما فکر کنین بی خودی سعیدی سیرجانی رو کشتن؟ و برای فاتحان مرده در سال روز مرگشان هر ساله و در جامعه عزا بر سینه کوفتم و زنجیر بردگی خیش را بر پشت خیش نواختم. نمیخواد برید هزار سال پیش. خمینی گجستک قاتل 2 میلیون ایرانی هر سال همین کار رو براش میکنی. حسین و حسن و تقوی و نقیرم بلکن بره. عوام کل انعام کاری جز این حرفا نداره. و به یاد آوردم بیش از هزار سال در مقبره ها به بست نشستم و عدالت و ستم را که از فهم من برون بود به فتوا دریافتم و ادراک خود را با تقلید و اقتدا معاوضه کردم، مغز و اجاره دادم، گفتم گوریل بزرگ هر کاری کرد منم مقلدش میشم و به تکلیف شرعی بر حامیان خود شوریدم. تکلیف شرعی که هر روز یارو به من فوش میده، این تکلیف شرعیشه. منتها نمیفهمه. یه روزی بچه های اون میفهمن، اون از فهمیدنش گذشته و در این سودا رخت رزم از تن کندم و خودم کلاه خود را با دستارشان و زرهم را با عبایشان و گرزم را با تسبیح صد دانشان معاوضه کردم و کشتزارم را با نهر و چشمسار به جرعه ای از بهشت موعودشان بخشیدم و دخترکان نورس را به حرفهایشان هدیه دادم و در بزمشان چنگ زدم و با هر طلوع سرود بردگیم را به بانگ بلند و صوت خوش بر سر گلدسته هایشان به اقرار تلاوت کردم. فوض و امری ما از زنزاده اردبیلی صبح میخون، زور میخون، شب میخون. روحانیه. چی میگه؟ من نمیتونم، خوشم میاد، من میرم تو عالم لاهوت، تو ناسوتی، من میرم تو لاهوت. نتیجهش این میشه. و به یاد آوردم که آزادگی را در سرابهای معجزه گم کردم و دستم را از شمشیر برگرفتم و به دعا برداشتم و در خانقاه و خرابات عزلت گزیدم و از اشک و آه توشه آخرتم باشتم و اندوهم را با آب روان و سنگ صبور باز گفتم و جور ارباب بی مروت دین را به روز محشر و جای موهوم حوالت دادم. خدا الهی عوضت بده، خدا الهی همینجور که به من بد کردی امام حسین بهت بد کنه، بیا این پول بگی واسه امام حسین. اون وقتا یه ضرب المثلی بود، میگفتن خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی. روی سخنم با عوام کل انعامه، مرگ دقیانوس را در غارهای میکده به انتظار نشستم و به یاد آوردم که با بردگی خو کردم و در این هیئت ناگزیر شمشیر چنگیز را به سوهان کشیدم و چرخ آسیاب نشابور را با خونم گرداندم و در حسرتی جاودان در جاده ابریشم برجی بلند از استخوان‌های خیش برافراشتم و وطنم را با حکم تقدیری که ستارگان خبر می‌دهند به افغان‌ها بخشیدم. و اینک می‌دانم که ایرانیم من، که از درازترین شب ظلمت تاریخ می‌آیم و روشنایی را با خاطرات کهنه فراموش کردم و یارانم اما در خواب ژرف خویش چون صخره‌های یخ زده خاموشند و فریادهای من در هایهوی بادهای هرزه گم و گور می‌شوند. از زنده یاد سیدی سیرجانی. سپاس از تو رادمردی که اینو برای من فرستادی، چون از من سپاس کرده و واقعا سپاس از تو که فرستادی. گرفتاری بیش از ایناست که فکر میکنید. یک جوان خوزستانی بدون این که فکر بکنه خودش رو عرب میدونه، منتها مینویسه من یک خوزستانی عرب زبانم. من نمیدونستم اگر یک کسی یه زبان، من چون الان انگلیسی حرف میزنم حتما انگلیسیم، آمریکاییم، اگه کسی یه زبونی رو مجبور شد حرف بزنه، من اگه تو ایران بودم چه احتیاجی داشتم زبون انگلیسی حرف بزنم؟ جوانی از خوزستان به دلیل این که دقت نکرده، گله‌ای از من کرده و در سطح دانش او گلش درسته. امیدوارم امروز صدای من بشنوه. امروز روز دهم فروردین، روز دوشنبه، نه دهم فروردین 1388، دهم فروردین 2568. وقتی میگن 2568 شاهنشاهی، تاریخ هر ملتی از یه جایی شروع میشه. قوم یهود میگه که از روزی که آدم از بهشت مجبور شد هبوط کنه، از اونجا تاریخ ما شروع میشه. یه حساب کتابایی هم برای خودشون دارن. عیسی قومش میگه کسانی که دنبال من هستن تاریخشون از روز ولادت من شروع میشه. اینا جنگای مذهبیه. تاریخ اسلام از وقتی شروع میشه که محمد از مدینه فرار کرد، از مکه فرار کرد رفت مدینه. در زمان عمر این تاریخو گذاشتن، قبل از اون اینا تاریخ نداشتن. 3 سال قبل از آمولفیل بود یا 4 سال قبل از نمیدونم اونجایی که سوسماره به حضرت گفته السلام علیکم، از اونجا به بعد اومدن 2 تا تاریخ، هجری شمسی و هجری قمری گذاشتن. هجری شمسی هر سالش 365 روز و 6 ساعته، هجری قمری دوازده تا 29 روزه و چند ثانیه. اینا چون اختلاف داره با هم دیگه، الان 1400 مثلا 38 هجری قمریه، 1388 هجری ایرانیه که فقط در ایران مصرف میشه، هیچ کجای دیگه مورد مصرف نداره، ولی تاریخ من و تو نیست. در زمان محمد رضا شاه ایرانی های اصیل سعی کردند ما رو به تاریخ خودمون برگردونن، سال 1355 رو 2535 اعلان کردن و دو سال بعدش شریف امامی گجستک اولین کاری که کرد گفت من خودم آخوندزادم، این تاریخ شاهنشاهی رو می‌ریزیم دور، دوباره همون تاریخ فرار محمد رو میاریم. ما رو خراب کردند، ما رو خودی ها خراب کردند. این شریف امامی گجستک کارش کمتر از کار یارو خمینی نبود، کارش کمتر از کار اون روشنفکرایی که آخوندها رو راه داد در قانونگذاری مشروطه فرقی نمی کنه. من تو اگر بیدار نشیم به هیچ جا نمیرسیم. روی سخنم با اون جوان خوزستانی است که از دست من ناراحت شده، چون گفتم این بچه عربا، اگر کسی به مادرش تجاوز شده باشه و به اون کار افتخار بکنه، گرفتاری خودشه، من گرفتاری باهاش ندارم، ولی عرب نمیشه. ببین عزیز من، تو خودت میگی من خوزستانیم، برو تاریخ کشورتو بخون، برو در ایران میتونی تاریخ 500 ساله خوزستان مال کسروی رو بخونی. دوست عزیز من، یک مشت عرب بادیه نشینه، تازی وحشی این زبون رو حرف می زدن. در اون زمان سوریه، لبنان، ایران، حتی اینجایی که امروز بهش میگن عراق، بعضی کسایی که می اومدن و می رفتن عربی حرف می زدن، چون اینا بین ایران و اونا بودن، حتما مجبور بودن که زبون پهلوی رو حرف بزنن، با عربا چیز داشتن، مراوده داشتن. کشور مصر عرب نبود، عرب شد با زور شمشیر، نژادشون قبطیه. سوریا نژادشون عرب نیست، اگر نگاه کنی صورتشون هم عرب نیست. لبنانی ها عرب نیستند، لیبیایی ها عرب نیستند، مراکشی ها، الجزیره ها، تونسی ها عرب نیستند. اینها با شمشیر تو سرشون زدن، گفتن عربی صحبت کنید. اگر فردوسی نبود من تو هم عربی صحبت میکردیم. این دلیلی نبود که وقت من عرب باشم. تو خوزستانی هستی، میخوای عرب باشی عرب باش، هر چی دلت میخواد، هر جور تو آزادی، هر کاری بخوای بکنی، اون انتخاب خودته. اما اگه اصل قضیه رو بخوای، تاریخ ایلام خیلی جلوتر از این حرف هاست. پیدایش سرزمین های آباد، پیدایش شهرنشینی، سیتیزنشیپ، پیدایش شهرنشینی اونجایی بود که دجله و فرات از هم باز می شد، بعد به صورت پرانتز می اومد بسته می شد. به اینجا میگن فرتال کرزنت، یعنی پرانتزی که باروری به وجود آورد. برو به نقشه جغرافیا نگاه کن، ببین اونجایی که نیل، علت این که شما در چیز میبینی، در مصر میبینی که وضع مردم به کل فرق میکنه و جلوتر از خیلی تمدن ها هستن، به دلیل این حوا و آدم و این شر و را اگه به مغزت میخواد بره امروز بره، من مخلص شمام. اما اصل پیدایش اون بوده، کناره نیل طغیان میکرده و هر سال محصول میداده. شما اگر بری دلتای نیل رو ببینی، وقتی که دلتای نیل، لغت دی دال در زبون لاتین به صورت یه مثلثه، وقتی نیل میاد به اینجا شروع میکنه اینجوری جلو رفتن تا به دریا میرسه. حاصل خیزی مردم رو ساکن میکنه، دیگه مردم دو بیابون دنبال این چیزا نمیدویدن. گلداری اومده بوده یه پله جلوتر و الا برای خودشون و گلشون باید تابستون میرفتن یه جا، زمستون میرفتن یه جا. این ماجرا رود کارون وقتی به این دوتا رود که الان اسمش شط العربه بعد زمان ما اروند رود بود، به اینجا که میرسه اینجام دوباره جزء همون سرزمینی میشه که تمدن توش به وجود میاد. شما که توی خوزستان هستی یه سفر کوتاه بکن به چوغازنبیل، تاریخ 7000 ساله ایران اونجا میبینی. عرب کیه؟ مگه اینکه خودت افتخار کنی عربی؟ تو خوزی هستی، تو خوزستانی هستی. این همین حرفو با هموطن آذریم دارم. حمله ترکای قز، ترکای قراخانی، ترکای سلجوقی، اینا اومد زور اومد و اینا رو مجبور کرد زبان ترکی حرف بزنن. والا به ترکیه، اسم ترکیه کابادوکیه بود و از قبل از تولد عیسی اینجا جایی بود که متمدن بودن، مردم میمدن میرفتن، رومی ها حمله میکردن، یونانی ها حمله میکردن، ایرانی ها میرفتن اونجا رو بگیرن. وسط اینا ارمنستان بود، ارمنستان خودش ادعای اینجا رو داشت، اصلا لغت ترکی بلد نبودن اینا. اما خب الان قبول کردن. بالای سردر مجلسشون تو آنکارا اگه برید نوشته بیوک ترک ملتین مجلسی، یه هم چیزی، مجلس ملت بزرگ ترکیه، ترک نه ترکیه. حتی شما هم حق داری اون حرفی که به من زدی، هم اگر خودت یه مقداری روش فکر کنی حق نداری. پس بنابراین این مسئله چون برای شما و خوزی‌های بسیاری ممکنه پیش بیاد، من وقتی میگم عرب، من تازیان وحشی رو میگم، من وحشیان عربستان رو در 1400 سال پیش میگم. من با هیچ کسی شیر نه. ببینید دیروز وست‌وود مرکز تجمع ایرانی ها جشنی برگزار کرد، این جشن رو چند تا رادیو تلویزیون هم پخش کردن. دو سال پیش تو یکی از جشن ها پرچم ایران رو بدون شیر خورشید گذاشتن. برگزار کننده اونجا از رفقای بسیار خوب منه، ولی من رفیقم ایرانه، من در مقابل ایران نه جون دارم، نه زن دارم، نه بچه دارم، نه هیچی. ایران برای من مهمه، ایران در درجه اوله. نشستم رو ایر حرفامو زدم، دوست عزیزم اومد از من گلگی هم کرد. گفتم عزیز من اگر پرچم شیر خورشید نباشه از سال دیگه پرچم روتیل نشان میاد. دیروز برنامه بسیار قشنگی بود. بسیار سپاسگزارم و بسیار سپاسگزاری میکنم از آقای خلیلی، زحمت کشیده این کار رو انجام داده، صاحب شرکت کتابه، رفیق منه. ولی من رفاقتم هیچ وقت مسئله عرق ملی من از بین نمیبره. الان ازش سپاسگزارم، هر کاری هم از دستم بر بیاد میرم براش میکنم. امیدوارم آقای خلیلی بشنوه که همون روز که اونو گفتم امروزم اینو میگم: ای بش همه گفتی، هنرش نیز بگوی. مسئله به این صورته، مسئله به این صورته که شما برای کشورتون، برای زادگاهتون، این کشور آمریکا، علت جلو رفتنش اینه که همه برای آمریکا کار میکنن. کشور انگلیس اومده ویدیو درست کرده که علت این که ما آدمامون میفهمند و بی خودی چیزه میکنن، انقلاب نمیکنن، به دلیل این که ما به بچه هامون یاد میدیم بخونن. ما کنار گهواره بچه‌مون کتاب میخونیم، بچه رو معتاد به کتاب خونی میکنیم. از هر کدوم این آدم یه چیزی یاد میگیره. شماها خودتون میدونید هر کاری بخواید بکنید. من ایران برام از همه چیز مهمتره. یه کسی میاد میگه که نمیدونم من شاهزاده رضا پهلوی رو میخوام، یکی دیگه میگه میاد نه ما آقا جمهوری خواهم. من ایران خواهم. آقای تلفن کرده بود میگفت شاهزاده رضا پهلوی حتی ممکنه انقدر صبر کنه تا مثل ظاهر شاه به اسم پدر بزرگ مملکت بره اونجا. به درد من نمیخوره، نمیگم نکنه. من تعیین تکلیف برای هیچ کسی نمی کنم. شماها هم هر کدومتون هر جوری دلتون میخواد، چه اون کسی که میگه جاوید شاه، چه اون کسی که میگه نمیدونم جاوید این یارو کیه غیب شده امام زمان، مسعود رجبی. به من چه؟ برای عید نوروزشون یا مقلب القلوب و الابصار اینا هنوز فکر میکنن، شاید هم درست فکر میکنن، میگن این همه آهالو تو ایرانه، با تنها راهی که میشه رفت ایران همین ابصار مبصاره، نه ابصار عربی، ابصاری که بنزیم افسار گردن ملت و بکشیم. یا هشنگ نوشته بود یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار حول حالنا به احسن الحال. به به به به به کجا؟ تو امریکا، تو سوئد دستور بالا میاد. یه دی دیکتاتوری رو دوست دارن، یه دی دوست ندارن. من با دیکتاتوری میونه ندارم، من کنار نمیام با دیکتاتوری. اینایی که نوشته بودم یه در این آخر هفته گذشته روی این چیز ایمیل جدید که من اعلام کردم، رضا فاضلی 2010@gmail.com، چون به اون ایمیل قبلی نفرستیم دیگه به دست من نمیرسه، رضا فاضلی 2010@gmail.com، یه مرتبه دیدم 5-6 تا ایمیل اومده همشون مایوس کننده. آقا نمیشه، آقا مردم که مردم که نمیشه عوض کرد، آقا من آقا اینا جد آبادشون مسلمونه، آخه مسلمونی رو که نمیشه هم مردم گرفت. ای داده بیداد، من که ایمادم مسلمونی رو از کسی بگیرم؟ و یکی از دوستانم که قبلنم برای من ایمیل فرستاده بود، من 150 نفر آدم زیر دستمه، باهاشون صحبت کردم، اینجور کردم اونجور کردم، باز فردا یارو میره نمازشو میخونه. ما غیر از این باید باشه؟ شما فکر میکنی یارو که الان مثلا 40 سالشه، تو این 40 سالی یه مش مزخرفات تو گوشش کردن، حالا یه دفعه شما بهش گفتی یا 5 دفعه گفتی، میاد همه اون مزخرفات میذاره کنار، میاد به حرف شما توجه میکنه که بله این آقا گفت پس من همه رو میذارم کنار. زمان میخواد برادر. اگر من مثل شما بودم تا حالا 1000 بار کنار گذاشته بودم. اگر میخوای تو کاری موفق بشی، محمد میدونی 13 سال تو مکه این ور اون ور رفت، هیچکی محلش نذاش. 150 تا گداگودو اومدن دورش با 5-6 تا آدم حسابی، عمر و ابوبکر و حمزه و عثمان. و بعد بلند شد رفت مدینه. مدینم 2 سال بدبختی کشید، اما ول نکرد. دید با اون راه پیدا نمیشه، شمشیر گرفت دستش. یه دی هستن تا میگی باید حقو گرفت، یه ها پستون میچسبونن به تنور. آقا تو مردم رو به کشتن میدی، مردم تو بهشت برین دارن زندگی میکنن، من میخوام به کشتن بدم. میدونی یه دی اینجوری که الان هست براشون خوبه، براشون فرق نمی کنه که در روز تو تصادف رانندگی 100 نفر کشته بشه یا 1000 نفر کشته بشه. گر پدرشون خب خواستن تو نرن. اون وقت اینها به صرفشون نیست اگر اتفاقی بیفته، اگر اتفاقی بیفته و یه عده‌ای بیان بخوان مملکت رو درست بگردونن، این یارو دوزه دیگه نمیتونه کاری بکنه. آقا بذار مردم زندگیشونو بکنن، نگو برید حقتونو بگیرید، فوری تنش میلرزه. من کمونیستای زیادی رو میشناسم از زمان شورش 57 تا به امروز. اینا کمونیست شیش آتیشه بودن و انقلابی بودن، بعد رفتن خونه های مردم رو خریدن، استفاده کرده. یارو بدبخت بیچارهه حالا مثلا 5 میلیارد داره، میشه 5 میلیون دلار. خب نمیخواد این از دست بده، این میخواد همونجا بشینه، این 5 میلیارده بشه 50 میلیارد. من مزاحمشم. من کاری که میکنم، خانم آقا هر کسی هستی، به زمان تو وصلت نمیده، این مال نسل‌های بعدیه، تو برو آش تو بخور. تو چی کار داری؟ من چی کار دارم میکنم؟ تو سرتو بنداز همون جا، همونی که تو توبرست همونو بخور. اون وقت که انقلابی بودی تموم شد، حالا دیگه انقلابی نیستی. به صادق قدزاده یه رو گفتم، آقا قدزاده شما کراوات سونکا میزنی، بعد راجع به جامعه بی طبقه صحبت میکنی. گو من میخوام همه کراوات سولکا بزنم. خودش هم میدونست دروغ میگه، منم میدونستم دروغ میگه. وقتی بنی سعد گفتش که جامعه بی طبقه توحیدی، خودش میدونست مزخرف میگه، ولی خیلی مردم نمیدونستن، بیشتر گوش میدادن. نمیدونم چقدر وقت دارم جواب یکی دیگه از دوستان رو بدم. میگه آقای فاضلی چرا ما رو میپیچونی؟ بالاخره خدا هست یا خدا نیست؟ من میخوام خدا تو باهات آشنا کنم. اولا من اگر بگم خدا هست به درد تو نمیخوره، اگر بگم خدا نیست به درد تو نمیخوره. تو باید خودت بری پیدا کنی که خدا هست یا نیست. چون تو همه عمرت عادت کردی آخوند یه چیزی رو به تو بگه و بعد تو اونو یه جوری معامله کنی روش. اون خدایی که خودت میخوای آخوند بهت میده، یه ده پونزه تا خانوم هم وسط میاره. اگر پول به آخوند ندی، به جای اون ده پونزه تا خانوم با همون خدا قبلیه یه سیخ داغ میاره تو ماتحتت میکنه، رو آتیش میچرخونتت. وقتی تو رفتی تو آتیش، پوستای بدنت آب میشه میریزه. و چون این خدا خیلی عادله، دوباره برای تو پوست پرورش میده. کارخونه پوستسازی داره اونجا. وقتی آدم نخواد فکر کنه همه اینا درسته، بعد این پوستا میاد، دوباره این پوستا میسوزه. وسط سوختن دوم پوستا یه لیوان، حالا نمیدونم، بلوریه، حلبیه، مسیه، آهنیه، اینا رو کسی جرأت نداره بپرسه. تو هم چون فقط به بلدی بگی، اون لیوانه رو توش آب جوش میکنن، اون آب جوش رو به تو میدن بخوری، و تو هم قل قل قل قل قل آب جوش رو میخوری. وقتی آب جوش خوردی، این جهاد میسوزه، دل رودت هم میسوزه. آخر کار نیست، تای جهنم وسط آتشای درخت عمل میاد. این درخت اسمش هست درخت زقوم. میوه این درخت مثل کله شیطونه. حالا شیطون کی دیده که کلهشو مثل اون کرده؟ به جز آخوند هیچ کسی دیگه شیطونه ندیده، چون آخوند تو آینه که نگاه میکنه شیطونو مرتب میبینه. این میوه که مثل کله شیطونه، اسمش هم زقومه، تو باز همین جوری که داره پوستات میریزه و دندونا در میاد و نمیدونم چشت میپره بیرون، تو آتیشه دیگه. اینو باید هی گاز بزنی بخوری، تلخه. الله چون عادله نمیخواد تو گرسنگی اونجا بمیری. بعد دوباره پوستات در میاد. وقتی پوستات در اومد، دوباره میسوزونتت. اون وقت حالا مار قاشیه میاد. مار قاشیه میاد یه پاتو میخوره. عقرب جراره میاد ماره میذاره ده در رو. عقربه میش میزنه تو شکمت، میچرخونه تا جو آسمون. ببین مغز کی اینقدر میتونه سه این چیزها رو فکر کنه به جز مغز یادم مذهبی؟ حالا تو به من میگی آقا ما رو نپیچون، خدا هست یا خدا نیست؟ کدوم خدا؟ تو خدا رو میشناسی؟ تو دنبال چی هستی؟ چه معامله ای میخوای با خدا بکنی؟ خانم میخوای ازش بگیری؟ یا میخوای فوشش بدی ببرت تو جهنم؟ معامله سر چیه؟ چی گیر تو میاد که گیر چی گیر آخونده میاد؟ یه خودت فکر کن، یه ایمیل دیگه برای من بفرست که ببینم تو راجع به کدوم خداها حرف میزنی، که نه من تو رو بپیچونم نه تو منو بپیچونی. مقداری از سوره های قرآن برات آورده بودم که فارسیشه، که خودت وقتی برات میخونم بفهمی که خدا کجای کاره، چجوری، چه سیستمی داره، تو باهاش چی کار میتونی بکنی. منتها چون نمیرسیم، اینی که این رو براتون میذارم برای فردا. بانوی تلفن کرده بودند و از من خواسته بودند که راجع به شعری از خیام که پایان میابه با الان یادم رفت شعر، شعر اینه که بسیار زمان میگذره و من و تو نیستیم و ما از غره به سلخ میره و از سلخ به غره، و ایشون نمیدونستن معنی سلخ و غره چیه. در زبان عرب اونا تو بیابون تاریخ و اینا ندارن، ماه براشون ماه چارده است که قره ماه یا غره ماه، انواع اقسام میگن، هر کدومش صحیحه همون رو قبول کنین. سلخ موقعی است که ماه از بین میره و فرداش اول ماه و اون هلال به وجود میاد. منظور اینه که بسیار زمان میگذره که من و شما نیستیم، ولی این ماه کار خودشو میکنه. دلیلش هم اینه که ماه برعکس زمین حرکت وضعی نداره، حرکت انتقالی داره. یعنی ماه همیشه یک طرفش روشنه که به طرف خورشیده و طرف دیگرش تاریکه. وقتی که در مقابل زمین واقع میشه و خورشید اینجاست، ماه چهارده ما میبینیم. وقتی میاد میره این بره زمین، الان اینو بگین زمین، ماه اومده اینجا، خورشید این بره ماهه، و چون حرکت وضعی هم نداره ما تاریکی رو میبینیم. هرچقدر این جلوتر میره و به اونجا میرسه، اون هلال ماه کوچکتر میشه. ولی هر وقت دقت کنید شما ماه رو میبینید ولی یک کش سیاهه. فردوسی شعر خیلی قشنگی داره. من متاسفانه این روزا به دلیل داروهای آرامش بخش زیادی که میخورم، اون حالت معمولی که همه چیزا یادمه از دست دادم، و البته 10-15 روز دیگه این مسئله تموم میشه و این داروهای آرامش بخش دیگه احتیاجی نیست بخورم و دوباره بر میگردم و خودم میشم. فکر میکنم که امروز ما همه حرفامونو با هم دیگه زدیم. بیاید با هم کمک کنیم و یا تاریخ شاهنشاهی که 2568 اون رو مصرف کنیم و تاریخ عربیمونو بندازیم دور، و یا تاریخ زرتشتی. من نمیخوام اون طرف برم، برای اینکه من تظاهر به هیچ دینی نخواهم کرد. من اصولا نمیگم که شما چه دینی داشته باشید چه دینی نداشته باشید. من میگم که هر دینی میخواید داشته باشید، برید اون دین رو بخونید، برید اون دین رو بفهمید. همین جوری که وقتی میخوای یه جفت کفش بخری 5 تا دکون میری، اگر میخوای دینی هم برای همه عمرت داشته باشی یا به بچت بدی. یه بانوی تلفن کرده بود از اروپا که آقای فاضلی من بچم 1 سالشه چی کار بکنم که توی گرفتاری نیفته. گفتم بچه یه ساله. گفت واقعی اتیرون زنگ میزنن میگن بچه رو ختنه کن زودتر. گفتم خود موسا، اولا این مال یهودی هست، مال مسلمان ها نیست، چون محمد ختنه کرده نبود، اینا رو بعدا آوردن گذاشتن. خود موسا ختنه کرده نبود، تو تورات داریم که خدا دنبال موسا میکنه و موسا فرار میکنه برای اینکه ختنه کرده نیست. و اگر چیز زیادیه که خدا، طبیعت یا هر چیزی اضافه گذاشته، این از نظر پزشکی باید ثابت بشه، نه از نظر دینی، نه از نظر من، نه از نظر مزخرفاتی که همینجوری اگه نمیدونم بعدم میرن چیزم براش میارن، علم پزشکی هم براش میارن، نمیدونم یه کارهای آخونده هر کاری ازشون برمیاد. وقتی خدا رو خانم فروش بکنن، ببین چه کارهای دیگه میتونن بکنن. به همه چیز باید با خرد نگاه کرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: باور نمی کنی؟ به هزینه ما امتحان کنی. کمپانی موزن راکسمیت هزاران استفرش دست بافت ایرانی را در اندازه و رنگ‌های مختلف با قیمت‌های باور نکردنی و با تضمین به شما عرضه می‌کنم. کمپانی راکسمیت تا 30 روز اجناس فروخته شده را پس می‌گیرد. همین جمعه شنبه و یک شنبه منتظر یک حادثه بزرگ باشید. راکسمیت معتبرترین نام در صنعت فرش. www.rocks.net.
2: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. باز سه‌شنبه شد، ساعت 2، این دفعه سر ساعت اومدیم خدمتتون که دیگه شما رو منتظر نذاریم. و برنامه کتاب، این میاسای زاموختن یک زمان، نوشتاری هست، دیداری هست و شنیداری. یعنی شما برای آموختن هم میتونید بخونید، هم میتونید بشنوید، هم میتونید ببینید. تلفن های زیادی شده بود به تلویزیون که کتاب هایی که من معرفی میکنم بیشتر، چون من میدونید در ردیف خردگرایی کار میکنم و خرافه زدایی، گفتن مگر کتاب های دیگه این نیست، مگر برنامه های دیگه این نیست، چرا هست؟ شما صورت بخواین من 2700 تا کتاب میدم خدمتتون حداقل. ولی بسته به این که شما چی میخوان، چون این تلویزیون به خصوص این 2 ساعت روی اون چیزی کار میکنه که شما بپسندید و از این پسندیدن به این تلویزیون کمک بکنید. این قصد و برنامه همینه، و الا من در برنامه خودم اون چیزهایی که باید بگم گفتم. دیشب با آقای شجره صحبت میکردیم، گفتم شما چی پیشنهاد میکنید؟ گفتن که خانم منصور پیرنیا اومدن و پروداکت جدیدی دارن و بسیار بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته. روی برنامه گویا روز یک شنبه بوده. اگر ممکنه شما فردا بیا کارتو بذار کنار و روی اون صحبت کن. گفتم هر کاری تلویزیون بخواد من همون کارو میکنم، غیر از این که اگر یه کاری رو که دوست نداشته باشم نکنم، ولی وقتی که برنامه‌ای درست شده برای شهوانی ایران، به خصوص کارهای خوبی که کرده، هیچ پادشاهی، هیچ شهبانوی در ایران، هیچ مسترکاری اینقدر که

0: چشم، بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران، حاشیه کویر، یزد، کاشان. من ریزاشو نمیخونم، من فقط سرچیترا رو دارم براتون میخونم. کاشان، اصفهان، لرستان، شیراز و ترکمن صحرا. یعنی در طولی که شهبانو ایران اون از سال 1339 تا 1357 این 18 ساله ای که بودن اونجا، منها یک دو سال آخرش، منها یک سال آخرش، به همه اینجاها سرکشی کردن و حتما علاقه ای بوده، حتما نزدیکی با مردم بوده. نسل امروز نمیدونه اینا رو. حتی ماها که اونجا بودیم نمیدونستیم. دستگاه تبلیغاتی اون زمان بلد نبود چی کار کنه، بلد نبود چیزی رو نشون بده. من یادم میاد خودم یه برنامه درست کرده بودم که یک نفر فراری میشه و دور ایران به دنبالش میگردن. قصه‌رم ایدهش رو از روی اون قصه فراری که در ایران در تلویزیون نشون میداد گرفته بودم و میخواستم همینجوری ایران رو نشون مردم بدم. تلویزیون نفهمیده من چی کار میخوام بکنم و بعد که تمام توضیحات رو دادم، بعد به یه جایی رسید ازم حق حساب خواستن. گفتم آقا جون، من اهل نه حق حساب دادنم نه گرفتن، ارزونی شما. من میخواستم کاری بکنم ماندگار باشه و اطراف ایران رو یه مجموعه‌ای درست کنم. نمیخواید، خود دانید. به هر تقدیر امروز بیشتر کارمون رو میذاریم روی سفرنامه گویا، مجموعه خاطرات شهبانو فرح پهلوی. این مجموعه شامل 8 سیدیه. سیدی اولش گفتاره، 6 تا سیدی داره که خاطرات شهبانو فرح و سفرنامه است. یک سیدی داره که فقط روی کامپیوتر میتونید ببینید. این سیدی شامل 150 عکس از جاهای ایران که شاید من هم ندیده باشم هنوز، شاید خیلی از ماها ندیده باشیم مگر اینکه محلی اونجاها باشیم. من از اتاق فرمان میخوام خواهش بکنم اون سیدی اولش که توضیحات راجع به این میده بذارید که بعد من بتونم راجع به این مسئله با دوستان صحبت بکنم.
1: گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به 4 سوی ایران.

با سپاس از خداوند جان و خرد، همدلی و همیاری دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین موجب گردید که در پی انتشار دو کتاب، سفرنامه شهبانو و سالار زنان ایران، انتشارات مهر ایران بتواند کار بزرگ و کم نظیر نخستین سفرنامه گویا را در احوال تاریخ شفاهی در تابستان 1376 خورشیدی منتشر نماید. سفرنامه گویا افسون بر کلام و گفتار شهبانو که بار انتقال فکر و اندیشه و تاریخ را بر دوش می کشد، آثار استادان موسیقی اقوام ایرانی، مهربانی و شور عشق مردم ایران را در خاطر می نشاند. سفرنامه گویا حاصل چند دهه پژوهش در متن و ایرانگردی در روزگار شکوفای ایران است که در راستای آگاهی فرزندان امروز

فردای ایران زمین عرضه می شود. آنچه که خواهید شنید بر اساس نوشتار کتاب سفرنامه شهبانو فرح پهلوی تألیف منصوری پیرنیا تدوین گردیده است. با درود بی پایان بر استادان و خنیاگران موسیقی اقوام ایرانی و بر مردم ایران که در این کوچ ناخواسته و دوری از نیاخاک با کلام گرم ما را در این راه یار و رهرو و همراهند.

0: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم که یاد دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بیریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم چه احوال عمیقی در دلم دارد و بیش از هر خاطره دیگری دلگرمم می کند. عمیقا اعتقاد دارم که راز استمرار موجودیت و هویت ملی ما در طول قرنها و نسلها در اصالت زنان مردانی که نسلی پس از نسل دیگر از ملیت، فرهنگ و سنت‌های ملی ما پاسداری کردند و هر زمان که لازم شد از جان خود نیز گذشتند. آنچه امروز عمیقاً مرا رنج می‌دهد آگاهی بر انبوه نابسامانی‌های زندگی مردم ایران و سرنوشت ظالمانه است که بر میلیون‌ها زن و مرد پاکدل و فداکار ایرانی تحمیل شده است. آرزویم این است که شرایطی عادلانه و انسانی در جامعه ایرانی برقرار شود و مردم به زندگی پر از صلح و صفا و ایرانی آزاد، مترقی و سربلند که واقعاً سزاوار آن می باشند برسند. می خواهم بگویم که سفرها و دیدارهایی که این سفرنامه بازتابی از آن است بدون حمایت و پشتیبانی و تشویق‌های همسر تاجدارم و برخورداری از شرایط اجتماعی مساعدی که او در آن دوران برای ایرانی و به خصوص زنان ایران فراهم آورده بود امکان پذیر نبود. آرزوی من نیست برای فردای بهتر ایران بازتابی از آرزوهای اوست، کسی که همه وجودش را وقف زندگی مردم ایران و آینده آن سرزمین کرد. بهار 1376 خورشیدی.
1: خب دیدید اون چیزایی که من میخواستم بگم تمامش توی گفتار با صدای گرم آقای توفیقی بود و فکر میکنم نکته ناگفته‌ای نذاشتن به جز این که در تمام این مسافرت ها در تمام این جاهایی که میرن موسیقی اصیل اون محل رو شما میشنوید، یعنی میگن که این برنامه تا اینجا اومده از اینجا بعد به موسیقی گوش بدید، موسیقی محلی رو، نه موسیقی که گرفته باشن ادابته کرده باشن توی رادیو تهران یا رادیو ایران درست کرده باشن، موسیقی اصلی رو با خوانندگان اصلی و به خصوص اینکه این خوانندگان بیشتر راجع به محلشون، راجع به وطنشون، راجع به ایرانشون خوندن، اون رو هم میبینید. یعنی در واقع این یه مجموعه است از موسیقی های محلی تمام ایران. عرض کردم سی دی هست، یعنی فقط صداست، فقط سی دی آخری روی کامپیوتر شامل 150 عکسه. برای اینکه چند نفر زنگ زده بودن قیمت پرسیده بودن، این 8 سی دی با این بسته‌بندی با این وضع قیمتش $100، $100 به اضافه هزینه پستی. درست گفتم؟ میخوام اشتباه نکرده باشم. بله، سی دی هشتم هم همون 150 عکسی که گفتن داره. روایت قصه های سفرهای شهبانو از خانم منصوره پیرنیاست، روش اینجور که نوشته کلام و گفتار شهبانوست و به کوشش آقای داریوش پیرنیا. ما در ضمن این راهی که داریم میریم با شما فکر میکنم که برای اینکه شما رو یه مقداری بیشتر در جریان اون چیزی که توی این هست بذاریم، مقدار زیادی آهنگ‌های محلی داره این که من بعد براتون همه رو توضیح خواهم داد. ولی حسن داشتن این در این زمان اینه که اگر بخواید ایدی به کسی بدید، سعی کنید از محصولات ایران ایدی بدید، چیزی ندید که 4 روز بعد از بین بره. این میمونه، این برای بچه هامون میمونه. خیلی ایرانیایی هستن بچه هاشون فارسی خوب بلدن، میشنون، ولی نمیتونن بخونن. این به درد اونها میخوره، به درد اون کسایی میخوره که فارسی بلدند. فارسی رو میشنوند و گوش میدن و میفهمند. اصلا خیلی از بچه های ما نمیدونن فرح کیه، اصلا راجب شعبان و فرح چی نمیدونن، راجب تاریخ گذشته شون هیچی نمیدونن. دانستن خیلی خوبه. من اعتقاد دارم شما دوستان اگر ایدی میخواید بدید، من روی برنامه کتابم هم همیشه همین تاکید رو میکنم، یه چیز ایرانی ایدی بدید. ایران رو ممکنه بچه های ما هیچ وقت بر نگردن به ایران، ولی یه خاطره خوب داشته باشن. بچه های ما وقتی تو مدرسه میرن، ایران الان مظهرش شده. این یه روزی کسی یه پیامی گذاشته بود روی تلفن من که آقا زیباتر، خوشگلتر، خوشیکلتر، خوشبیانتر از احمدی نژاد شما کسی رو میشناسی به ما معرفی کن. الان سمبول مملکت ما شده 4 تا آخوند و احمدی نژاد. بیاین به بچه هامون بگیم که ایران این نیست، ایران چیز دیگه ای بوده، توی مرحله‌ای بود که داشت یه جهشی میکرد. هر جا جهش باشه مطمئن باشید فسادم هست، ولی ما همه چیز رو با هم سرنگون کردیم. باز فکر نکنید من تبلیغ چیزی رو میکنم یا با چیزی مخالفم، نه. من همیشه اعتقادم اینه بگیرید، ببینید، بخونید، بشنوید، قضاوت کنید. این خاطره زندهیه. من خودم توی نوار آغاز جاودانگی یه تیکه‌ای هست، شاه و شهبانو وایسادن و دارن راجع به پیشرفت‌های ایران صحبت میکنن. من اومدم رفتم تمام این پیشرفت‌ها رو پیدا کردم و صدای محمد رضا شاه، حرف‌هایی که میزنه زیرش اون عکس ها رو گذاشتم، اون فیلم ها رو گذاشتم که اینی که داره میگه این هست. این کاریش که تلویزیون باید میکرد ولی بلد نبود، نکرد. من تو قربت این کار رو کردم. این کار رو خانم منصور پیرنیا تو قربت کرده. برای پیدا کردنش یه عکسش، یه عکس که شما بخواید پیدا کنی، 2 تا قاره هم ممکنه بخواید سفر کنی. کار آسونی نیست. 9 ماه نشسته خانم پیرنیا با شهبانو حرف زده. نتیجه اون 9 ماه توی این 6 تا سیدی است که شما میبینید. موسیقی های محلی پیدا کردنش کار آسونی نیست. از کجا پیدا کرده من نمیدونم. فقط یک آدم مصمم پرکار میخواد که بره و این کار رو بکنه. من اگر گفتم 9 تا سیدی اشتباهی، گفتم 8 تا سیدی. اولیش همونیش که شنیدید آقای توفیقی صحبت میکنه، بعدیاش رو سیدی هاییست که شهبانو صحبت میکنه، و بعد از اون یک سیدیه که 150 تصویر داره، ولی این تصویرها دیویدی نیست که شما بذارید تو دیویدیتون ببینید، باید بذارید تو کامپیوتر ببینید. من میخوام خواهش کنم از اتاق فرمان اگر آماده باشه موسیقی محلی گیلان رو بذارن، که دوستان وقت تلفن کردنم داشته باشن. ازتون سپاسگزارم، خیلی دارین استقبال میکنین. اینجا صدای تلفن‌ها رو خودتون بهتر از من میشنوید، احتیاج نداره من تبلیغ و این حرفا نیستم. سامان جان آمادگی داری؟ ممنونم.
2: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به چهار سوی ایران.
0: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم که احوال عمیقی در دلم دارد.
2: به روایت منصوره پیرنیا،
1: من از آقای سامان خواستم که موزیک گیلان رو برای شما بذاره. مثل اینکه آماده نبود موزیک گیلان، این بود که زنده این که قطع شد آگهی همین روایت رو گذاشتن براتون. این کاغذ تبلیغاتی اینه، ببینید چقدر زیباست. بهترین هدیه نوروزی، سفرنامه گویا. این جاهایی که من براتون خوندم، این سفرها به صورت سمعیه، یعنی شما میتونید همه رو گوش بدید. گوینده این سفرها شهبانوه، سوال کننده خانم منصوره پیرنیاست. از زندگی و سفرهای شهبانو به گوشه و کنار ایران، مجموعه بی نظیر در 7 CD با کلام و گفتار شهبانو از مجموعه هزار دستان انتشارات مهر ایران، تألیف و به روایت منصوره پیرنیا. اینها رو شما برای چی رو بگم، آشنا شدن به گوشه و کنار ایران، روایت سفرنامه رو میشنوید و بعد از شنیدن روایت سفرنامه موزیک اونجا رو، موزیک اصیل اونجا رو. این کار سختیه، باور کنید. در خارج ما نداریم الان، ما یه نفر داریم، یعقوب ظروفچی، میره موزیک ترکی انتخاب میکنه میاره. ما موزیک محلی نداریم. موزیک محلی تنها چیزی که داریم خانم سیما بینا میره پیدا میکنه، بعد میاد در ایران تنظیمش میکنه. اون اصیلش رو نداریم. اگر من دلم بخواد یکی از این موزیکا رو بذارین و من بخوام این تعریفایی که میکنم بی خود نباشه، هر وقت حاضر شد به من خبر بدید که اون موزیک رو بذاریم براتون. من یک بار دیگه مسیری که این سفرنامه توش سفر میکنه براتون میگم. سیستان و بلوچستان، بندر عباس و هرمزگان، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه و گنگ، ابو موسا و مینا و قشم، اینا همه جزیره است. بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران و خراسان، حاشیه کبیر، یزد، کاشان و کرمان، اصفهان، لرستان، کهکیلویه، بور احمد، یاسوج و ممسنی، شیراز، ترکمن صحرا که آخرین سفر شهبانو بوده در خطه خاک پاک ایران. حالا هر کدوم از شماها از هر کدوم از این اطراف ایران هستید، دوست دارید موسیقی محلی رو که گم کردید بشنوید. این تصاویری که شما دارید می‌بینید، تصاویری است که روی اون آخرین سی دی هشتم که گفتم توی کامپیوتر کار میکنه، فقط کار میکنه و شامل 150 تصویره، شما میتونید اونا رو ببینید. من خوزستانه، این هم وقتی که شاهزاده به هر صورت سنش رو میبینید از حالا خیلی کوچکتر بوده. این تصویرها تصویرهایی است که شما میتونید روی اون سی دی ها پیدا بکنید، یه مقداری از اونها هست، نه همش. روزنامه ایرانیان واشنگتن در مورد این یک مطلبی داره که بعد اگر فرصت شد اون رو من براتون میخونم. قیمت سی دی ها 100 دلاره، 8 تا سی دی به اضافه خرج پستش. بالاخره اون آهنگ ها پیدا شد، میتونیم گیلان رو بریم و بشنویم، چون این خیلی مهمه. یک نمونه ای به دوستان بدیم و ببینیم که دوستان بفهمن که ما چی کار داریم میکنیم. فکر میکنم هنوز حاضر نشده و من یک ساعت اولیه رو با اجازتون فقط روی همین برنامه، چون من میبینم جواب خیلی خوب داره میاد. یعنی ما الان تلفن چیکم آوردیم، 4 نفر نشسته بودن اینجا، رفتیم یه مقداری باز دارن قرض میکنن، بی نهایت سپاسگزارم. من نمیدونم چجوریه. خاطرات شعبان و فرح هم که به نام کهندیارا فارسیش هستش، اون رو هم وقتی که هر وقت تبلیغ میکنم تا یک هفته همینجوری. عجیب، این بانو محبوبیت داره بین ایرانی ها و نمیدونم چجوره، و حتما یه کارهای خوبی کرده که انقدر محبوبیت داره. میگه مشکان است که خود ببوید، نان که عطار بگوید. اینی که من حرفی ندارم بزنم و حتما حتما حتما قضاوت عموم بالاترین قضاوته. آمادگی دارن؟ ما پس کدومو میشنویم؟ گیلانه؟ بله، مازندران. موسیقی محلی مازندران رو گوش میکنیم و برمیگردیم به که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، زمینش پر از لاله و سنبل است. بریم ببینیم مازندران چه خبره. موسیقی

0: نارم دی غم گوست خدا هر رو دی تنم دی میارد نوزی دی اون کار وزی پیش برو.
1: زنها با لباسهای رنگین میان بوته‌های چای از دور شبیه گل‌های صحرایی بودند. آنها هر روز صبح بچه‌های کوچک خود را کنار چشمه می‌گذاشتند و خودشان برای برگ چینی بالای تپه می‌رفتند. گاهی دور و بر بچه‌های به خواب رفته می‌چرخیدم و در خیال خود از آنها مواظبت می‌کردم. در یکی از این روزها متوجه شدم که صورت یکی از بچه‌ها کبود شده است. خود را بالای تپه رساندم و مادرش را خبر کردم. مادر کارش رو رها کرد و به سوی کودک آمد. او رو بغل کرد و آب سرد به سر و روی بچه ریخت. چند بار او را تکان داد. پرسیدم چرا این کار میکنند؟ گفتن صبح که مادر را سر مزرعه میان برای اینکه بچه هاشون گریه نکنن و مزاحم کارشون نشن یه ارزن تریاک توی حلقون ها میندازن و بچه پس از خوردن تریاک به خواب میره و مادر وقتی کارش تموم میشه با پاشیدن آب به سر و روی بچه او رو بیدار میکنه. تصویر آن مادر و کودک هرگز از ذهن من بیرون نرفت و دلیلی بر توجه خاص من در دوران ملکه بودنم به ایجاد مهد کودک ها بود.

0: از روی شلتوک برنج هایی که برای خوش شدن پهن کرده بودن میپریدیم و از کنار گالی پوشا میگذشتیم و به مقبره کاشف السلطنه که بالای تپه بود میرفتیم. در آن نزدیکی ها موزه ای بود که در آن جانوران مختلفی.
1: دوستان ما این اینتروداکشن ها رو که میذاریم، من موقعی که صحبت میکنم صدای تلفن ها قطع نمیشه، ولی اینتروداکشن که میذاریم مثل که شما موسیقی محلی رو بیشتر از صدای من دوست دارید و تلفن ها قطع شد، دلیلش نمیدونم. چند تا تلفن از استرالیا داشتیم، من نمیدونم اونجا الان ساعت چنده و از چه جوره، ولی بی نهایت سپاسگزارم. این پهنه گیتی رو که ما از این استودیو صحبت میکنیم در ایران، در اروپا، در استرالیا، در نیوزیلند، من امروز صبح یه دونه سفارش داشتم از پترزبورگ، مسکو. گفتم از کجا گرفتین؟ گفت از روی کامپیوتر گرفتم تو رو. گفت رفتم رو سایتت گرفتم و از اونجا سفارش داد به من. کردیت کارت نداشت، به رفیقش در کانادا زنگ زد، رفیقش در کانادا به من کردیت کارت داد و اوردر کتاب رو گذاشت. ببینید این برد کار خیلی زیاد شده. الان حدود من فکر میکنم ساعت 2 بعد از نصف شب در ایران، ولی در ایران همه نشستن شبا، من فکر میکنم همه شب زنده دارن، اونجا میشینن پای تلویزیون و گوش میدن. بحث ما امروز این خاطرات شهبانوست و چون همین یه دونه است، من مجبورم برای کسایی که تازه اومدن، چون ما 2 هفته دیر شروع کردیم، یه دی ممکنه عادت کرده باشن فکر کنن که نه بابا این میگه 2:00 نمیاد، 2:30 میاد، ساعت 2:30 به ما پیوسته باشن. این سفرنامه گویا، گویندش شهبانو فرح پهلویه، 8 تا CD. CD اول با صدای آقای فریدون توفیقی به شما گزارش میده که تو این چی هست. 6 تا CD خانم منصوره پیرنیا، ظرف 9 ماه مصاحبه با شهبانو فرح پهلوی، این 6 تا CD رو ضبط کرده و شهبانو فرح پهلوی خاطرات مسافرت هاشو در حدود 15 تا 18 تا، شاید هم بیشتر، 20 خورده‌ای، از جاهای مختلف، جاهای دور افتاده، مثلا میناب کسی نمیدونه کجاستش، کنون نرفتیم. ما یه وقتایی توی این راهایی که میرفتم و میمدم یه جاهایی رو میدیدیم که توی نقشه جغرافیا پیدا نمیشد. واقعا عکس‌هایی که توی سیدی هشتم هست، جاهایی هست که توی هیچ کتاب جغرافی اسمش شما نمیبینید. گفتم برای شما وقتی که شهبانو مسافرت کرد و دوستان خراسان رفت، جزامی ها رو دید و با یکی از این جزامی ها بغل کرد و عکس گرفت. اون خاطره است که امروز اینقدر داره استقبال میشه. کسانی که علاقه‌مندن که قسمتی از سرزمینی که خودشون اومدن بیرون، چون ما همه که از تهران نیومدیم که، همه جای ایران سرای من است، از شمالی ترین نقطه آذربایجان تا جنوبی ترین نقطه کرمان و سیستان و بلوچستان، از این طرف از شمالی ترین نقطه خراسان تا استان زرخیز خوزستان و خلیج، به قول بعضی دوستان که هنوز معتقد به ایران موندن، خلیج همیشگی فارس، بنادر جنوب، جاهایی که بوی ایران میده، تمام این جاها رفته شده، گفته شده و خود شهبانو خاطراتشو تعریف کرده. شما مثل اینکه نشستید با شهبانو داری صحبت میکنید، او به شما میگه من کجاها رفتم، چی کارا کردم. سوال کننده خانم منصوره پیرنیاست. استانهایی که راجع بهش میشنوید باز یه بار دیگه میخونم برای کسانی که تازه به ما پیوستن: سیستان، بلوچستان، بندرعباس، هرمزگان، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه و گنگ، ابو موسی، میناب و قشم، بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران و خراسان، حاشیه کبیر، یزد، کاشان و کرمان، اصفهان، لرستان، کهگیلویه، بویراحمد، یاسوج و ممسنی، شیراز، ترکمن صحرا که آخرین سفر شهبانو بوده. این شامل 8 سیدیه. 6 سیدیش رو خود شهبانو فرح صحبت کرده. اگر بتونیم یه مقداری از اونها هم بشنویم که صدای خود شهبانو باشه که داره مقداری از این خاطرات رو تعریف میکنه، یه مقداری به ما کمک خواهد کرد. من نمیدونم آقای سامان همچی کاری میتونیم بکنیم یا نه. به من بگید آره یا نه. خب وقتی حاضر بشه به من خبر میدن. قیمت سیدی ها 8 سیدی با این بسته‌بندی $100 به اضافه خرج پست، و مخصوصا اگر این رو بتونید هدیه نوروزی بدید. این هدیه نوروزی برای بچه های ما، برای بچه های ما که یه مقداری بدونن از کجا اومدن، راجع به چی دارن صحبت میکنن. باش، قرار شد که یک آگهی برن و بعد من خدمتون برگردم.
2: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به 4 سوی ایران.
3: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم که احوال عمیقی در دلم دارد.
2: به روایت منصوره پیر

0: الحقم که آدم های نازنینی بودن، چه با قدرت با شخصیت واقعا با چی میگه عزت نفس، هم مرد هم زن
1: بلند،
0: یعنی زن کردی که راه میرفت، یعنی اصلا غرور غرور قد بلند، خیلی آدم خوشحال میشد، خیلی اصلا نمونه قدرت جسمیشون، کارشون، ارادهشون تو این کنترل تمام خانواده و گله و بعد برن مسار احساب بیان پایین بیان پایین بزن بهت خودشون هم بچه رو بکلوغن هم برن. زن عشایر و روستاهای مسائل شهری هیچ نه. خب زنهای عشایر همه میخوندن میرخصیدن.
2: دهقانان خوشه های گندمی را که خود کاشته بودن به جای گل به دست های شهبانو میسپردن. چه هدیه از گندم بهتر، گندمی که به دست دهقانان عزیز کرد کاشته و پرورده شده بود. شهبانو در پاسخ به احساسات مردم گفتند: برای شما و گندمزارهای شما آرزوی خیر و برکت میکنم. زنان قریه بوسه ها به دست شهبانو زدند. روستاییان کرد مقدم شهبانو را گلباران کرده بودند. مردم دهکده موچش سه دست لباس محلی کردی برای والی حضرت آورده بودند. اولی که از پشم خالص تهیه شده بود، یک دست چوخا برای ولیعهد بود. زنان کرد لباس منجوق دوزی زیبایی برای شاه دخت فرهناز دوخته بودند و جوخای دیگری برای شاپول ریزا بافته شده بود. هنگامی که هلیکوپتر شهبانو به قصد بازگشت اوج می‌گرفت، موچش هنوز یک پارچه هیجان و شادی بود. تاق نصرت ها، پرچم های برافراشته، دستگل هایی که هنوز در دست بچه ها بود و چشمان پر از اشک مردم، خاطری در موچش باقی گذاشت. خاطری که در
3: دوستان عزیز، سوالاتی که کردید بذارید من یه جور همینجور براتون توضیح بدم. این تصویری که روی جلد این هست که شما ها چندین بار دیدید، تصویر شهبانوست در لرستان، پای آبشار نوژیان با سربند لوری. محتوای این ششتا سیدی، سیدی اول سیستان و بلوچستان و بندرعباسه، سیدی دوم خوزستانه، سیدی سوم کردستان و آذربایجان شرقی و غربیه، سیدی چهارم گیلان و مازندران، زنجان و همدان، سیدی پنجم سفر به حاشیه کبیر و یزد، سیدی ششم خراسان و حاشیه کبیر در شمال، سیدی هفتم کرمان، لرستان، شیراز، ترکمن صحرا و سیدی هشتم شامل بیش از 150 عکس و تصویر از ایرانه. این سوالاتی که می کردید و جوابشو نداشتین، من همه رو یک جا به شما دادم. حالا باز هم دوباره اینو تکرار میکنم برای کسانی که علاقمند به داشتن این سی دی ها هستند. کاری که خانم پیرنیا کرده، تقریبا یک سال و نیم زندگیشو گذاشته، چون همه اینا که میبینید به روایت منصوره پیرنیاست، یک سال و نیم زندگیشو برای این کار گذاشته. 9 ماه فقط با شهبانو صحبت کرده. شهبانو هم بیکار نبوده، هر روز بیاد بشینه اونجا بگه بله. ایشون باید منظر میشته، وقت اضافه پیدا میشدن میشستن و تو اون وقت تلفن‌ها رو قطع میکردن و شروع میکردن صحبت کردن و اینا رو ضبط کرده، بعد اینا رو با همدیگه ادیتش کرده، مونتاژش کرده، گذاشته پلوی همدیگه و بعد رفته سراغ موسیقی های اصیل، موسیقی هایی که من و شما بهش دسترسی نداریم. این موسیقی ها رو پیدا کرده، توی این گذاشته و یه یادگاریه، یه چیزیه که شما یک بار و دوبار نمیبینید. یه وقتا مهمون دارید، میتونید یه دونه از اینا رو بذارید بشینید گوش بدید، میتونید برای بچه هاتون باقی بذارید. سی دی هم چیزی نیست که از بین بره، نوار نیست که خود به خود فید بشه. اینها تمام روایت سمعیه. تنها روایت بصریش موسیقی همون سی دی هشتمه که 150 عکس داره رو کامپیوتر میتونید بذارید، اگر سیستم چاپ کردن داشته باشید خودتون میتونید چاپ بکنید، اگر بخواید بعد بزرگ بکنید. فرض کنید من یه خاطره‌ای دارم مثلا از یکی از ابنیه تاریخی یزد و بعد عکس اون رو روی میبینم، این رو برای خودم چاپ میکنم، قاب میکنم، میذارم توی اتاقم. من مال یاسوج هستم و دلم تنگ شده برای مناظری که اونجا داشتم، اون دهی که من ازش اومدم. مال ایل ممسنی هستم، من از خراسان اومدم، من از آذربایجان اومدم، من از کردستان اومدم، من از لرستان اومدم. یک چیزی توی این عکس‌ها برای من داره و یک خاطره ای از موقعی که شاید شما جزو کسانی باشین که موقعی که شهبانو اومد اونجا اصلا حضور داشتید. این برای شما یه خاطره میشه. مضافاً به این که برای آیندگان ما وضع ایران رو با یک صورت دیگه‌ای که بچه‌های امروز ما هیچ خبری ازش ندارن میدن. اگر دقت کرده باشین من رو برنامه خودم یا برنامه هفته گذشته اینجا اون ایران باستان به زبان انگلیسی رو رفته بودم پیدا کرده بودم برای اینکه بچه‌ها آشنا بشن با گذشته خودشون، بدونن از کجا اومدن، بدونن چه کار کردن، چرا اومدن، این کارها یعنی چی، سرزمینشون رو بشناسن. نمیخواد برگردن به ایران، دلشون میخواد برگردن برگردن، اما ما ریشه خودمون رو نباید از دست بدیم. و تنها چیزی که به دست ما، چون حکومت دینی هر چیزی به دستش اومد از بین برد، حتی کتابای ما رو داره از بین میبره. که جنگ های من اینه که کتاب اصیل پیدا کنم و دونه دونه چاپ بشه اینا. کتابایی که در خارج چاپ میشه اینا میگیرن خودشون جر تعدیل میکنن توش و دوباره میارن به ماها میفروشن، ماها رو مخشویی میکنن. چیزهایی که به دردمون میخوره، اگر به دردمون میخوره، نگه داریم برای خودمون. آقای سامان موسیقی دیگه داریم ما؟ اگر داریم، من اینجا چیزی که دارم موسیقی دومم آذربایجانه، اونو داریم؟ خیلی خوب، پس اگر میشه اون رو هم بذاریم که ما یک ساعتمون هم دیگه چیز میشه بریم برای قسمت دوم برنامه.
1: چه آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم، من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم.
4: شادیانهای موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
5: آلبوم سفرنامه گویا،
6: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
5: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778.
7: کردستان جان و هستی ایران.

0: شادیانهای موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
1: آلبوم سفرنامه گویا
2: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
1: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778.
0: کردستان، جان و هستی ایران. شادیانهای موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
1: آلبوم سفرنامه گویا
2: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
1: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778.
3: بهمن 1357 تنها چند گام به سقوط حکومت شاهنشاهی. آیت الله خمینی در تبعید معترضین رو به وحدت کلمه فرا میخونه و وحدت به سرعت تبدیل به شعار اصلی همه انقلابیون میشه.
4: باید وحدت کلمه داشته باشه. وجه ما یکی باشه. الله انتقول الله.
3: اما پس از بازگشت آیت الله خمینی و پیروزی انقلاب، سهم‌خواهی گروه‌های انقلابی به یک رقابت سیاسی و نهایتاً حزب فیزیکی بسیاری از اونها تبدیل شد.
5: اراده خشونتی که در فقه و اندیشه روحانیت و شخصیت آیت خمینی وجود داره، پایه‌ای میشه برای پایه‌گذاری حزب در پس از انقلاب.
3: ماه عسل انقلابیون خیلی زود تموم شد و وحدت روزهای اول جای خودش رو به کثرت و اختلاف در آرای سیاسی داد.
6: ما اگر اهل جاه طلبی بودیم، اکنون این همه منافق نثار ما نمی شد.
3: فرزندان انقلاب اسلامی زودتر از اون چه تصور می شد به عمق اختلافاتشون پی بردن و به فکر حزب همدیگه از صحنه سیاسی افتادن.
7: فردای پیروزی انقلاب این اختلافات خودشو نشون داد.
8: من مطلقا تنها چیزی که برای من مطرح نیست، نه مرگ، نه مجازات و نه رأی دادگاه.
9: وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت رو با مشت و گلوله رو با گلوله پاسخ بدیم.
10: انقلاب فرزندان خودش رو میخوره.
11: با اونها باید با شدت رفتار کرد. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با اونها با شدت رفتار میکنیم.

0: طی 14 دهه از زمان به حرکت در اومدن قطار انقلاب اسلامی در ایران، مهمترین و کاربردی ترین روش روحانیون برای حل اختلافات با هم قطاران انقلابی حزب اونها بود. شخصیت های سیاسی زیادی در به ثمر رسوندن انقلاب اسلامی سال 57 نقش های محوری ایفا کرده بودند. اما بعد از اینکه تاریخ مصرفشون برای روحانیون حاکم بر ایران تموم شد، از گردونه قدرت کنار گذاشته شدند. برای اینکه متوجه بشیم این افراد چرا و چطور کنار گذاشته شدند، باید در زمان به عقب برگردیم، به 40 سال قبل. ساعت 9 صبح 12 بهمن 1357، لحظه پیاده شدن آیت الله خمینی از هواپیما. هواپیمایی که افرادی با گرایش‌های مختلف سیاسی رو به همراه رهبر انقلاب از پاریس به تهران برگردونده بود. اون روز تقریباً اغلب گروه‌های سیاسی در یک چیز با هم هم نظر و همراه شده بودند و اون سرنگونی نظام پادشاهی بود. نیروهایی با عقاید مختلف از کمونیست و لیبرال گرفته تا مذهبی و سکولار که هدف و رهبری واحد اونها رو یک خانواده کرده بود. خانواده انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب، جنگ قدرت و سهم‌خواهی بین اعضای این خانواده بزرگ آغاز شد و فرزندان انقلاب رقبای سیاسی و بعضن دشمن هم دیگه شدند. در این بین نیروهایی که به شخص آیت الله خمینی نزدیکتر بودند، زورشون به بقیه میچربید. این نیروها که اغلب روحانی و در حزب جمهوری اسلامی متشکل شده بودند، از همون ماهای اول انقلاب برای قبضه قدرت با گروه‌های سیاسی دیگه وارد رقابت شدند. پروژه حزب از همینجا بود که کلید خورد. حزب رقبا طی این 14 دهه به چند شکل مختلف اتفاق افتاد. شکل اول کنار گذاشتن افراد از پست‌های اجرایی بود. یعنی حزب سیاستمدارانی که بر سر شیوه اداره کشور با آیت الله خمینی و روحانیون حزب جمهوری اسلامی اختلاف نظر داشتند. صبح روز 15 بهمن 1357 مهندس مهدی بازرگان، یکی از یاران دکتر محمد مصدق و رئیس سابق دانشکده فنی دانشگاه تهران، از طرف آیت الله خمینی برای تشکیل دولت موقت انتخاب شد.
1: لحاظا ما دولت موقت را تعیین کردیم و چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک می‌شناسم و یک مردی صالح.
0: اما اتحاد بین مهدی بازرگان و آیت الله خمینی زیاد دوام نیاورد و خیلی زود اختلافات بین این دو آشکار شد. اولین اختلاف نظر بین بازرگان و آیت الله خمینی بر سر تعیین نوع نظام حکومتی جدید ایران بود. بازرگان و همفکرانش اعتقاد داشتند که نظام سیاسی آینده ایران باید یک جمهوری دموکراتیک از نوع اسلامی باشه و روی عبارت دموکراتیک هم خیلی اصرار داشتند. این اتفاق یعنی وجود عبارت دموکراتیک در نام نظام سیاسی میتونست اجرای بسیاری از قوانین اسلامی رو به دلیل تعارضشون با دموکراسی غیر ممکن کنه. به همین دلیل آیت الله خمینی و نزدیکانش از همون اول بر جمهوری اسلامی بدون کلمه کم یا زیاد اصرار کردند.
2: اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی است. نه جمهوری دموکراسی که اسلامی. جمهوری اسلامی.
0: اختلاف نظر بعدی هم زمانی پیش اومد که بحث بررسی پیشنویس قانون اساسی و مجلس مؤسسان مطرح شد. در تابستان سال 1358 مجلس خبرگانی برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شد. و مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر پیشنویس قانونی رو که چند حقوقدان تهیه کرده بودند به این مجلس تحویل داد. قرار بود مجلس خبرگان بعد از بررسی و احتمالاً رفع بعضی ایرادات جزئی پیشنویس رو به رأی مردم بذاره.
3: نوشتم که با اصول و احکام مسائل رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
0: اما نمایندگان مجلس خبرگان که اغلب از روحانیون و هواداران حزب جمهوری اسلامی بودند، شروع به ایجاد تغییرات عمده در اون پیشنویس کردند و اصول جدیدی رو هم به اون اضافه کردند. از جمله این اصول اصل ولایت فقیه بود. این اقدام نمایندگان برخلاف نظر بازرگان و دولتش بود و به همین دلیل اون به فکر انحلال مجلس خبرگان افتاد. تلاشی که خشم روحانیون حزب جمهوری اسلامی رو در پی داشت و نهایتاً هم با تشر آیت الله خمینی به جایی نرسید. طی ماهای اول بعد از پیروزی انقلاب، اختلافات بین مهدی بازرگان و آیت الله خمینی و حلقه هوادارانش بر سر نحوه اداره کشور چندین بار دیگه هم پیش اومد. بازرگان بارها از عملکرد نهادهای انقلابی منصوب آیت الله خمینی انتقاد میکرد و اونها رو به کارشکنی و مزاحمت برای دولت متهم میکرد. در جهت مقابل هم هواداران آیت الله خمینی ضعف و غیر انقلابی بودن دولت موقت رو نقد میکردند و بارها خواهان کنار رفتن بازرگان از قدرت شدند. همه این تفاوت‌ها به کنار، شاید مهمترین وجه اختلاف روحانیون و بازرگان بر سر چگونگی تنظیم روابط ایران با کشورهای خارجی بود. بازرگان و همفکرانش علی‌رغم گرایش‌های مذهبیشون اعتقاد داشتن که راه پیشرفت کشور ادامه همکاری با همپیمانان غربی ایران و در رأسشون آمریکاست. به همین دلیل از زمان آغاز نخست وزیری بازرگان و دستیارانش بارها با مقامات آمریکایی ملاقات داشتند و برای عادی سازی روابط دو کشور تلاش می‌کردند. اما آیت الله خمینی و حلقه هوادارانش که هر گونه رابطه با دولت آمریکا رو خطری برای نظام نوپای اسلامی خودشون می‌دیدند، علیه تلاش‌های نخست وزیر برای همکاری با آمریکایی‌ها جبهه گرفتند و مترصد فرصتی برای کنار گذاشتن مهدی بازرگان شدند. سرانجام در روز 13 آبان سال 58 و با اشغال سفارت آمریکا به وسیله دانشجویان پیرو آیت الله خمینی، تاریخ مصرف بازرگان و دولتش برای روحانیون تموم شد.
4: امروز صبح مجلس خداحافظی با همکاران، یعنی با وزرای قبلی و بعدی و اخیر داشتیم و بعدم یه مجلس خداحافظی با کارمندان نخست وزیری و حالا این مجلس خداحافظی با ملت عزیزمون و هموطنان ایرانی.
0: اما استعفای مهدی بازرگان و دولت موقت پایان ماجرا نبود. پس از کنار رفتن بازرگان، حالا نوبت به اطرافیانش رسیده بود تا به خاطر تماس‌هاشون با دیپلمات‌های آمریکایی تنبیه بشن. دانشجویانی که سفارت آمریکا رو اشغال کرده و دیپلمات‌های آمریکایی رو به گروگان گرفته بودند، با انتشار برخی اسناد طبقه بندی شده از داخل سفارت ادعا کردند که بعضی از افراد نزدیک به مهدی بازرگان برای آمریکایی‌ها جاسوسی کردند.
5: اسم جاسوسای ایرانیش اول حرفشون با سین و دال شروع میشه. مثلا دو تا از جاسوساشون اسامی رمزشون هست: سین دال بازیگر شماره 1 و سین دال عقاب شماره 1.
6: اینجا آقای امیر انتظام از طرف نهضت آزادی تعهد همکاری کرده و قول داد که خمینی را وادار کند که تظاهرات عظیم خیابانی را کنترل کند.
0: عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت و سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی بود. امیر انتظام در حالی که در سوئد به سر می بود به درخواست وزارت امور خارجه برای مشورت به ایران احضار شد. بازگشت امیر انتظام به تهران هم ظاهراً این طور بوده که وزیر خارجه یعنی صادق قطب‌زاده از ماجرا بیخبر بوده و معاونش کمال خرازی امضای وزیر رو با هماهنگی دانشجویان پیرو آیت الله خمینی جعل و امیر انتظام رو به ایران احضار می‌کنه. امیر انتظام بلافاصله بعد از بازگشت به ایران دستگیر شد و دادگاه انقلاب تهران اون رو با استناد به ادعاهای دانشجویان تسخیر کننده سفارت طی چند جلسه محاکمه کرد.
7: شما گوش بدید، اگر با باور نکردین هر چی میخواید بگید. شما گوش بدید، شنیدن حق هست که کاری نداره که.
0: به این ترتیب اولین سخنگوی دولت موقت انقلابی به اتهام جاسوسی برای آمریکا ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد.
8: آقای انتظام قربانی در واقع هم روحانیتی بود که اسبشو برای یک تازی زین کرده بود و هم هیاهویی که چپها اول انقلاب ایجاد کرده بودن. در اون هیاهو البته اونهایی که آگاهانه داشتن حرکت میکردن، یعنی حزب جمهوری اسلامی، هم امیر انتظام به عنوان شخص زدن، هم به عنوان نماد یه جریانی که مصدقی بود، نگاه ملی به حوادث ایران داشت و مشخصا خود دولت موقت و شخص بازرگان.
0: مدتی بعد از دستگیری و محاکمه امیر انتظام، روحانیون به سراغ افراد دیگه از نهضت آزادی و جبهه ملی رفتند. ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی و دریادار مدنی وزیر دفاع و استاندار خوزستان از جمله چهره‌هایی بودند که در افشاگری دانشجویان نامی از اونها برده شد و برای همیشه از صحنه سیاسی کنار گذاشته شدند. به این ترتیب آیت الله خمینی و یارانش در همون سال نخست انقلاب موفق شدند تا ملیون و لیبرال ها رو به راحتی از قدرت اجرایی و به مرور از صحنه سیاسی کشور کنار بذارند. یکی دیگه از شیوه های حذف رقبا توسط روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی توسل به ابزارهای قانونی بود، چیزی که در مورد اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب اتفاق افتاد. در بهمن ماه سال 58 انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شد و ابوالحسن بنی صدر با شکست دادن نامزد حزب جمهوری اسلامی به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. ابوالحسن بنی صدر فرزند نصرالله بنی صدر از دانشجویان ایرانی بود که با بورسیه دولت شاهنشاهی به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن تحصیل کرد. در همون دوره بنی صدر در کنفدراسیون دانشجویی علیه رژیم پهلوی فعالیت میکرد و در زمان حضور آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو به یکی از مهمترین یاران اون تبدیل شد.
9: همین ارتشی که شما دارید 4/5 خارجی است. پول نه از نفت میاد، اسلحه‌اش از امریکا میاد، تکنولوژی جنگی از امریکا میاد. اینا باید همه رو قطع کرد. بانک جزئی از بانک جهانی است، باید قطع کرد.
0: بعد از پیروزی انقلاب و در دوره دولت موقت، ابوالحسن بنی صدر اغلب هماهنگ با حزب جمهوری اسلامی عمل می‌کرد و در انتقاد از بازرگان و کابینش با روحانیون همراه. در انتخابات مجلس خبرگان هم بنی صدر در لیست نامزدهای حزب جمهوری اسلامی قرار داشت و تونست به مجلس بررسی قانون اساسی راه پیدا کنه. اما رفاقت و نزدیکی بنی صدر با حزب جمهوری اسلامی بعد از چند ماه جای خودش رو به خصومت سیاسی داد.
10: مایه کمال افتخار است که در این روز با سعادت در حضور

0: بنی صدر هم که اون روزها رابطه خوبی با آیت الله خمینی داشت، کوتاه اومد و نخست وزیری رجایی رو پذیرفت.
1: اونها که از نزدیک حقایق با حقایق،
0: اما طولی نکشید که بنی صدر بر سر انتخاب اعضای کابینه با نخست وزیر وارد مناقشه شد. مدتی بعد از تشکیل کابینه محمد علی رجایی، بنی صدر احساس کرد که حزب جمهوری اسلامی تلاش داره تا با بی اهمیت کردن رأی مردم، مقام رئیس جمهوری رو به یک سمت تشریفاتی تبدیل کنه و رئیس جمهور رو به حاشیه برونه.
2: همونطور که امروز شما،
0: در این زمان جنگ ایران و عراق هم شروع شده بود و در جریان اون اختلافات اساسی میان بنی صدر و روحانیون بر سر شیوه فرماندهی جنگ هم بروز کرده بود. رئیس جمهور معتقد بود که تنها ارتش مسئول دفاع از کشوره و نیروهای مردمی و سپاه پاسداران باید زیر نظر فرماندهان ارتش در عملیات‌های جنگی حضور پیدا کنند. اما در جهت مقابل، حزب جمهوری اسلامی برای تقویت سپاه تلاش می‌کرد و از عدم تجهیز پاسداران به وسیله بنی صدر انتقاد می‌کرد. از همین زمان، رهبران این حزب به تدریج ایده کنار گذاشتن رئیس جمهور رو به میون آوردند.
3: وقتی می‌خوان کسی رو حذف کنند، باید یک در حقیقت توجیه شرعی برای این بسازن یا توجیه در حقیقت نظاممند بسازن برای کسی که میخوان حذفش کنند و میگن که خب این آدم تا این دوره مکتبی بود، معتقد بود به فقاهت و ولایت فقیه و اسلام فقاهتی رو قبول داشت و در جبهه انقلاب وجود داشت، از این زمان به بعد رفت توی جبهه ضد انقلاب.
0: زمانی که بنی صدر متوجه تلاش رهبران حزب جمهوری اسلامی برای حزب خودش شد، به سراغ یکی از گروه‌های انقلابی رفت که حالا دشمن جدی حزب جمهوری اسلامی شده بودند.
4: اینک سخنرانی برادر مجاهد مسعود رجوی تحت عنوان آینده انقلاب.
0: سازمان مجاهدین هم هواداران زیادی داشت و هم از ماها قبل برای حمایت از خودش در برابر حزب اللهی ها و حزب جمهوری اسلامی یک گروه شبه نظامی رو سازماندهی کرده بود که به میلیشیا معروف شده بود. سازمان مجاهدین در انتخابات ریاست جمهوری هم از بنی صدر حمایت کرده بود و روابط اونها از مدت ها قبل صمیمی شده بود. اما حالا دشمنی با حزب جمهوری اسلامی اونها رو به هم از قبل نزدیکتر کرده بود. رهبران حزب جمهوری اسلامی پروژه حزب سازمان مجاهدین خلق رو از ماها قبل کلید زده بودند و در ادبیات هواداران روحانیون از اعضای مجاهدین با عنوان منافق نام برده میشد. نزدیک شدن بنی صدر به سازمان مجاهدین و رهبرش مسعود رجوی این فرصت رو به روحانیون و رهبران حزب جمهوری اسلامی داد تا این بار با یک تیر دو نشون بزنن و بنی صدر و سازمان مجاهدین رو همزمان از قطار انقلاب پیاده کنن. در ماهای پایانی سال 1359 دعواها به قدری بالا گرفت که بنی صدر در سخنرانی‌های عمومیش مستقیماً به رهبران حزب جمهوری اسلامی اشاره می‌کرد و از تلاش‌هاشون برای قبضه قدرت می‌گفت. در این بین هواداران حزب جمهوری اسلامی هم به شکل سازمان یافته‌ای بسیج می‌شدن و فضای سخنرانی‌های بنی صدر رو به هم می‌زدن.
1: شمایی که از چماغدارها نیستید، اطراف اونها رو تخلیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسن.
0: تنش در کشور همزمان با ادامه جنگ به سرعت به درگیری فیزیکی بین هواداران سازمان مجاهدین خلق و حزب اللهی های هوادار حزب جمهوری اسلامی تبدیل شد. در پایان اما ائتلاف با سازمان مجاهدین خلق برای ابوالحسن بنی صدر راه به جایی نبود و رهبران حزب جمهوری اسلامی در مجلس طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر رو کلید زدند.
5: وقتی رئیس جمهور با بی‌حرمتی به این نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا می کند، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست سست می کند به این حد اعلای بی‌کفایتی.
6: آقای بنی صدر دارای ظاهر اسلامی بوده ولی در این حال خود را طرفداری آزادی جا می زد.
7: مخالفت بنی صدر مخالفت با سران حزب نیست، مخالفت با کل سیستم جمهوری اسلامی است و لذا بسیار طبیعی است که بنی صدر در خبر

0: اسلام بگوید من با 9 دلیل با ولایت فقیه مخالف هستم.
1: این آفتاب نیمه زمستان سخنرانی آقای بنی صدر در کجا؟ در هفته شهریور روز عاشورا در میدان شهدا کربلای ایران.
0: او فردی است که شاگرد ژاک برک بوده است. در فاصله بین سالهای 39 تا فاصله 42 در بخش شاخه جوانان جبهه ملی دوم فعالیت داشته.
2: آقایون تماشاگرها، خواهرها برادران،
3: آقایون دیگه
2: خواهران،
3: از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.

0: در پی رأی عدم کفایت به بنی صدر و عزل اون از ریاست جمهوری، سازمان مجاهدین خلق اعلام قیام مسلحانه کرد و از هوادارانش خواست تا در مقابل حاکمیت دست به حملات مسلحانه بزنند. خیابون‌های تهران و دیگر شهرهای کشور برای چندین روز شاهد درگیری‌های مسلحانه میان حزب‌اللهی‌ها و مجاهدین خلق بود. سرکوب گسترده هواداران سازمان مجاهدین خلق و خروج بنی صدر و مسعود رجبی در مرداد ماه سال 1360 از ایران پایانی بر فعالیت بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق بود. به غیر از اولین نخست وزیر و اولین رئیس جمهور انقلاب، پروژه حزب رقبا و تلاش برای یک دست کردن حاکمیت به وسیله روحانیون همچنان ادامه پیدا کرد و اونا به سراغ چهره‌های سیاسی دیگه‌ای رفتند که ممکن بود در برابر برنامه‌هاشون بایستند. هدف بعدی اونها صادق قطب‌زاده بود. صادق قطب‌زاده از اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور. پیش از انقلاب اون مقیم پاریس بود و در حلقه همراهان آیت الله خمینی حضور داشت. سهم قطب‌زاده از صفحه انقلاب ریاست رادیو تلویزیون ملی بود، تلویزیونی که به گفته خود او در بست در اختیار انقلاب اسلامی قرار گرفت.
1: انقلاب اسلامی ما امام
0: قطب‌زاده در دوره ریاستش بر رادیو تلویزیون بارها متهم به جانبداری از روحانیون و حذف صدای گروه‌های غیر مذهبی در رسانه ملی شد.
2: صادق قطب‌زاده وزیر امور خارجه
0: بعد از اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت موقت، قطب‌زاده به عنوان وزیر خارجه فعالیت کرد و همزمان با بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا پیگیر مبادله گروگان‌ها با شاه بود. اما با روی کار اومدن کابینه رجایی، اون خیلی زود از وزارت خارجه هم کنار گذاشته شد. این اتفاق، یعنی کنار گذاشتن قطب‌زاده از مناصب دولتی، باعث شد تا اون به منتقد جدی نظام انقلابی تبدیل بشه و به دلیل انتقادهای تندش مورد سوءظن دوستان سابقش قرار بگیره. اختلافات قطب‌زاده با روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی اونقدر بالا گرفت که اونها به فکر حذف او افتادن. حکومت برای توجیه حذف قطب‌زاده ابتدا پرونده سنگینی رو برای اون در وزارت اطلاعات تشکیل داد و اولین رئیس رادیو تلویزیون انقلاب رو به تلاش برای براندازی و ترور آیت الله خمینی متهم کرد.
3: قطب‌زاده بسیار تنها شده بود و بسیار هم ناراضی بود. آدمی هم بود که علانیه انتقاد میکرد و زبان تند و تیزی هم داشت. به همین دلیل هم عده ناراضی دورش هم جمع شده بودن و ظاهرن هم حرفهایی زده بودن که یک جاسوس بینشون به نام آقای کفاشیان که در بیت رهبری هم و آقای خمینی جا داشت، حرفها رو برده بود کف دست احمد آقا گذاشته بود.
4: شما ضمن معرفی خودتون علت دستگیریتون رو بیان کنید.
5: در مراجعه دفتری نشستی صحبت کردیم، گفتن که این منزل محل بسیار مناسبی برای انفجار. گفتن خیلی خوب.
0: ماجرای قطب‌زاده و اعترافات تلویزیونی او البته بهانه خوبی برای حل یک اختلاف قدیمی در بین روحانیون هم بود. این ماجرا فرصت مناسبی رو به آیت الله خمینی و حلقه هوادارانش داد تا آیت الله شریعت مداری رو هم متهم به مشارکت در توطئه علیه نظام کنند و با این بهانه اون رو برای همیشه کنار بذارن. شریعت مداری از مشهورترین مراجع تقلید شیعیان بود که علارغم دوستی قدیمی با آیت الله خمینی، بعد از انقلاب با حزب جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خمینی اختلاف نظر اساسی پیدا کرده بود. با پخش اعترافات صادق قطب‌زاده، پای آیت الله شریعت مداری هم به این ماجرا باز شد. شریعت مداری به اتهام اطلاع داشتن از کودتای قطب‌زاده و خبر ندادن اون به مقامات نظام اسلامی از مرجعیت خلع و مجبور به اعتراف تلویزیونی علیه خودش شد.
6: گفتگوی داریم با آقای شریعت مداری در رابطه با جریان توطئه اخیر.
7: در خلال متجاوز از یک سال می شود که جسته گریخته. می شنیدم که قطب‌زاده به صفحه مخالفین پیوسته، ریش گذاشته، خانه نشسته، حرفهایی در اعتراض به پاره از امور جاری کشور می زند. اما به صورت این توطئه اخیر فقط فروردین امسال از طریق مهدوی مطلع شدم.
6: در اینجا خواهش می‌کنم توضیح بدید که چرا از رو مطالب رو مطرح میکنید از روی نوشته؟
7: چون من مریضم و همه میدونن که طوری مبتلا هستم که اصلا گاهی مطالب نمیتونم مطالب رو ادا کنم. این است که مجبورم که از روی نوشته بکنم.
0: آیت الله شریعت مداری از فروردین سال 1361 تا پایان عمر، یعنی سال 1365، در حصر خانگی به سر برد.
3: نه آقای شریعت مداری قصد کودتا داشته، نه صادق قطب‌زاده. بیشتر در واقع باز همون حصر رقبای سیاسی رو باید در نظر گرفت که قطب‌زاده رو هم به شدت شکنجه کرده بودن و بعد هم نهایتاً اعدامش کردن. من بعدها در زمان دولت موسوی شنیدم که آقای ریشهری که بعداً وزیر اطلاعات شد، در اون روزگاران دادستان ارتش بود، به عنوان افتخار خودش گفته بود که آقای خمینی خیلی راضی نبود که قطب‌زاده اعدام بشه، ولی گفته بود در هیئت دولت که من 11 دفعه رفتم آقای خمینی رو دیدم و بالاخره تونستم قانعش کنم که ما باید قطب‌زاده رو اعدام بکنیم و این کار رو هم کردیم.
0: در کنار حزب اشخاص انقلابی، احزاب و گروه‌های حامی انقلاب هم درگیر پروژه حزب و پاکسازی بودند. حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک‌های فدایی و خیلی از احزابی که در به ثمر رسوندن انقلاب تلاش و همکاری کرده بودند، یکی یکی از صحنه خارج شدند. از میان همه این احزاب، داستان حزب توده شنیدنی ترینه. حزب توده یک گروه مارکسیستی تحت نفوذ دولت شوروی بود که از دهه 20 فعالیت میکرد. این حزب بعد از انقلاب به رهبری نورالدین کیانوری به جمع خانواده انقلاب پیوست و با فعالیت‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای به تثبیت حکومت اسلامی کمک زیادی کرد.
8: حزب توده به پیروی از تز راه رشد غیر سرمایه‌داری معتقد بود که باید با جمهوری اسلامی همکاری کرد و واقعا نهایت سعی خودش رو هم کرد. در این راستا کمک‌های فکری و وام‌های فکری بسیاری به جمهوری اسلامی داد و حتی یک سازمان بزرگ چپ دیگر مانند فدایان خلق رو سبب یک انشعابی شد که بخش عمده از اونها به نام اکثریت اومدن و هم فکر رو هم نظر حزب توده شدن در حمایت از جمهوری اسلامی.
0: حزب توده در مواجهه با گروه‌های سیاسی غیر مذهبی گاهی حتی از تندروهای مذهبی هم افراطی تر بود و نشریه این حزب در دو سال نخست انقلاب پر بود از تشویق حکومت به سرکوب گروه‌های سیاسی رقیب. این حزب در جریان حزب گروه‌های سیاسی به وسیله روحانیون با حمایت از رهبری آیت الله خمینی، روحانیون رو مناسب ترین طبقه برای حکومت بر ایران می‌دونست.
9: امروز ما در جامعه اسلامی میگیم که آزادی تبلیغ برای سلطنت و عمل برای اون محکوم به محدوده. برای اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه سلطنت محکوم هست برای جامعه.
0: اما علی‌رغم همه همکاری‌های حزب توده با حکومت اسلامی، بالاخره زمان برای حزب توده‌ای‌ها به وسیله روحانیون فرا رسید. اردیبهشت سال 1362 صدها نفر از کادرهای حزب توده در تهران و شهرستانها دستگیر و بعد از زندان و شکنجه مجبور به اعتراف به جاسوسی برای شوروی و براندازی حکومت شدند.
10: به نظر ما این تخلفات خیلی سنگین.
0: پخش این اعترافات پایان کار کیانوری و حزب توده ایران بود.
8: وقتی که جمهوری اسلامی به نظر من از حزب توده استفاده کرد برای سرکوب نیروهای دیگه، بعد رفتن سراغ اینها. اگر شما نگاه بکنین میبینین که درست 3 ماه بعد از دستگیری این رهبران حکومت حزب توده رو غیرقانونی اعلام میکنه.
0: بعد از حذف نیروهای غیر خودی به وسیله روحانیون، اما روند پاکسازی ها متوقف نشد و این بار به نزدیکترین حلقه های قدرت و خود روحانیون رسید. حسین علی منتظری یکی از این روحانیون بود. آیت الله منتظری، شاگرد نزدیک آیت الله خمینی، از مخالفان نظام شاهنشاهی و یکی از زندانیان سیاسی دوره شاه. بعد از انقلاب منتظری به عنوان نفر دوم بعد از آیت الله خمینی در بین روحانیون به حساب می آمد و در سال 1364 از طرف مجلس خبرگان به عنوان جانشین و قائم مقام آیت الله خمینی معرفی شده بود.
11: مسئول پیدا بشه کشور ما کمتر احتیاج به امریکا و اروپا داشته باشه. این خودش جهاده.
0: اما در سالهای پایانی جنگ کم کم میان منتظری و آیت الله خمینی اختلافاتی بروز کرد. نقطه آغازین اختلافات ماجرای دستگیری و اعدام مهدی هاشمی به وسیله وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود. مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری بود که از سالهای آغازین انقلاب در سپاه پاسداران فعالیت میکرد و مسئول واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه شده بود. اما در اواسط دهه 60 با فرماندهان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دچار مشکل و نهایتاً در سال 65 به وسیله وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر و محاکمه شد.
12: دو فقره قصد صورت گرفت در رابطه با مبارزه با منکرات و فحشا، یک زن و یک مرد.
0: اتهام سید مهدی هاشمی، راه اندازی خانه های تیمی برای تشکیلات نهضت های آزادی بخش و دستور قتل چند نفر در استان اصفهان اعلام شده بود.
12: برای این سلاحایی است که متعلق به سپاه پاسداران.
0: با این وجود بسیاری دلیل اصلی دستگیری مهدی هاشمی را به خاطر نقشش در رسانه‌ای کردن معامله پنهانی نزدیکان آیت الله خمینی با آمریکا و سفر مکفارلین، مشاور امنیت ملی دولت ریگان، به ایران می‌دونند. آیت الله منتظری تلاش زیادی کرد تا اون رو از اعدام نجات بده، اما نزدیکان آیت الله خمینی بدون توجه به تلاش‌های قائم مقام رهبری مهدی هاشمی رو اعدام کردند. اتفاقی که باعث ناراحتی و انتقادات تند منتظری از نظام و آیت الله خمینی شد. انتقادات آیت الله منتظری به حکومت در تابستان سال 1367 و زمانی که کشتار گسترده زندانی‌های سیاسی به صورت دست جمعی اجرا می‌شد به اوج خودش رسید.
13: به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
0: زمانی که این جلسه در جریان بود، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی اعدام شده بودند و بعد از این جلسه هم چند هزار نفر دیگه به طور گروهی در شهرهای مختلف اعدام و به شکل مخفیانه به خاک سپرده شدند.
14: در خانه گلی علی ها و منتظری ها همیشه بروی دوستداران و شیفتگانشان باز است.
0: انتقادهای آیت الله منتظری به اعدام زندانیان سیاسی فاصله بین او و آیت الله خمینی رو از قبل هم بیشتر کرد. تنش بین رهبر جمهوری اسلامی و قائم مقامش در نهایت به یک نامه‌نگاری تاریخی کشیده شد که طی اون آیت الله خمینی منتظری رو ساده لوح و نامناسب برای رهبری حکومت معرفی و از قائم مقامی خودش عزل کرد. به این ترتیب در سالهای پایانی دهه 60 آیت الله خمینی و روحانیونی که از اون تبعیت کامل داشتند موفق شدند تا با حذف نیروهای ناهمسو با خود یک حکومت یک دست ایجاد کنند. انقلاب فرزندان خودش رو میخوره. این جمله رو ژاک ماله یکی از مخالفان انقلاب فرانسه وقتی گفت که 10,000 نفر از انقلابیون بعد از انقلاب به تیغه گیوتین سپرده شدند. وقایع پیش اومده در دهه اول انقلاب اسلامی ایران این گفته ژاک ماله رو یک بار دیگه ثابت کرد. با این حال این پایان پروژه های حزب در جمهوری اسلامی نبود و انقلاب اسلامی هنوز برای خوردن فرزندان خودش اشتهای خوبی داشت. با مرگ آیت الله خمینی در خرداد 1368 رهبری انقلاب اسلامی به علی خامنه ای رسید و اون هم مانند سلف خودش پروژه حزب مخالفان رو ادامه داد، اما این بار با روشی جدید.
15: یه اتفاقی که در دوره آقای خامنه ای افتاد نسبت به آقای خمینی، مدارهای پیرامون جابجا شدند. یعنی دوره آقای خمینی نزدیکترین مدار به آقای خمینی روحانیون سیاسی بودن که سابقه مثلا مبارزاتی زمانشاه داشتن. مدار دوم مذهبی ها و بازاری ها و بوروکرات ها و تکنوکرات های مثل میرحسین و اینها بودن. مدار سوم جوانترا بودن که تو سپاه بودن، جهاد بودن و اینها. در دوره آقای خامنه‌ای این مدار سوم مشهود مدار اول، یعنی نیروهای نظامی امنیتی سپاهی و بسیجی اینا شدن نزدیکترین نیرو به آقای خامنه‌ای.
0: آغاز دوران حکمرانی علی خامنه‌ای بر ایران شروع نوع جدیدی از حزب رقبای سیاسی در جمهوری اسلامی بود. حالا دیگه جریاناتی از بین وفاداران به آیت الله خمینی شکل گرفته بودند که خودشون رو اصلاح طلب می دونستن و حاضر نبودن با تفکرات اصولگرایانه دوستان مکتبیشون همراه بشن.
8: این دفعه غیر خودی ها لزوماً نیروهای چپ و غیره که دیگه از مدار خارج شده بودن نبودن، بلکه دیگر دوستانی بودن که به اصطلاح به جمهوری اسلامی معتقد بودن. عرض کنم که برای مثال یک نمونه دعواش به این معنی بود که آیا شما طرفدار ولایت فقیه هستین یا ولایت مطلقه فقیه هستین، که خب این نشون میده که چقدر واقعا این مسئله، این دایره‌ای که به عنوان خودی مطرح میشد در جمهوری اسلامی هرچه بیشتر و بیشتر محدودتر شده.
0: این تعریف جدید از خودی و غیر خودی جدا از اینکه نهاد رهبری جمهوری اسلامی رو بیش از پیش قدرتمند می کرد، تعریف تازه‌ای برای واژه‌های دوست و دشمن ارائه می داد. حلقه جدید قدرت به وجود اومده در اطراف آیت الله خامنه‌ای به تدریج تبدیل به نهادهای قدرتمندی شد که نقطه شروع حزب غیر خودی ها بود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 76، گروه‌های اصلاح طلب موفق شدند تا با شکست نامزد مورد حمایت آیت الله خامنه‌ای پیروز انتخابات بشن و رأس قدرت اجرایی کشور رو در اختیار بگیرن. حاکمیت یک دست جمهوری اسلامی حالا در درون خودش یک جریان اپوزیسیون تولید کرده بود و آیت الله خامنه‌ای و هوادارانش این اتفاق رو خطری برای سیاست‌هاشون می‌دیدن. اینجا بود که زمان حذف گروه‌های اصلاح طلب به وسیله حلقه هواداران آیت الله خامنه‌ای فرا رسید.
16: شورای نگهبان نشون میده در کسانی که در بین کسانی که صلاحیتشون مورد تایید واقع نشده از همه گروه‌ها افشار و
0: در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب کرد. در بین افرادی که رد صلاحیت شده بودند، ده ها نماینده مجلس و رهبران اصلاح طلب حضور داشتند. در واکنش به این اقدام شورای نگهبان، بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم با تحسن در مجلس به اونچه اونها نظارت استثنایی می دونستند اعتراض کردند. بسیاری از نمایندگان متحسن از عناصر مؤثر در حزب رقبای سیاسی در سالهای نخست انقلاب بودند که حالا قرعه حزب به نام خودشون افتاده بود.
8: این اختلاف ها، این پاکسازی ها اگرچه در وهله اول دامان نیروهای چپ و نیروهای لیبرال سیاسی رو گرفت، ولی بعد دامنش گسترش پیدا کرد و بسیاری از خودی های دیروز رو هم شامل شد.
0: در جریان انتخابات جنجالی سال 88 هم دوباره نقش شورای نگهبان برجسته شد.
17: من میرحسین موسوی.
0: این زمانی بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای ریاست جمهوری، بی‌طرفی شورای نگهبان رو زیر سوال بردند. نتیجه این انتخابات هم در نهایت حذف چهره‌های مشهور انقلابی بود. ماشین حزب حتی در سالهای اخیر هم هنوز از کار نیفتاده و همچنان با شتاب آخرین فرزندان انقلاب رو از طریق نهادهای قدرت حذف میکنه. بعد از حزب موسوی و کروبی، نوبت به یکی از بانفوذترین چهره‌های سیاسی انقلاب اسلامی رسید تا به دست حلقه هواداران آیت الله خامنه ای کنار گذاشته بشه. در این بین گروه‌های حزب اللهی هوادار آیت الله خامنه ای در شعارهاشون هاشمی و دوستانش رو خواص بی بصیرت می‌خوندن.
18: مردم عزیز، اینو بدونید، برای اولین بار از میکروفون این شهر اسم این خامنه ای میاد.
0: فاصله گرفتن هرچه بیشتر هاشمی از آیت الله خامنه ای البته باعث آشکارتر شدن شکاف در حکومت شد. با مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در دیماه سال 95 پرونده اون هم برای همیشه بسته شد. مرگی که به ادعای خانواده رفسنجانی هنوز نکات مشکوکی داره. در آخرین پرونده حزب نیروهای خودی، نوبت به محمود احمدی نژاد و نزدیکانش رسید. رئیس جمهور پیشین نظام اسلامی هم از طریق شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 رد صلاحیت و کنار گذاشته شد.
19: ما از این رفتار شکایت کنیم؟ به کجا باید شکایت کنیم؟ جایی نیست. رهبری هم که میگن مسئولیت عمل کرده دستگاه قضایی و بقیه دستگاه دولتی نیست. چیکار باید بکنه یه کسی که در دستگاه های دولتی و حکومتی مورد ظلم واقع میشه؟
0: کارنامه 40 ساله انقلاب اسلامی برای همه روشن کرده که رویه حزب مخالفان سیاسی و حتی منتقدین درون حاکمیت از خصایص بارز نظام اسلامی بوده و بعید به نظر میرسه که در آینده هم تغییری در این رویه به وجود بیاد. سوالی که در اینجا مطرحه اینه که با وجود آگاهی از این خصلت، آیا هنوز گروه‌هایی از منتقدان جمهوری اسلامی حاضرند همچنان با این نظام همراه بشن؟
15: این داستان حذف و این بولدوزر و عرابی حذف همینطور در جمهوری اسلامی روز به روز شتاب بیشتری میگیره.
8: برای هیچ حکومتی این منطق خوبی نیست برای ثبات دراز مدت که شما دایره را آنچنان تنگ بکنید که فقط شما و چهار نفر دیگه به قول معروف دوستان گرمابتون باقی بمونند.
20: ما از هیچ کس نمیترسیم.
21: برای دوری شاید بتونه با اعمال قهر در حقیقت زمام حکومت رو در دست بگیره، اما برای همیشه این امکان نداره.
22: باید با شدت بشون عمل کرد و نگذاریم هیچ نوشته ای از اینها در هیچ جا و هیچ اثری از اینها در هیچ جای مملکت نگذاریم که هیچ خروج کنند. تمام نوشته هاشون را از بین می‌برد.
23: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است، چهارم از ماه جون سال 2007 میلادی. در روزهای دوشنبه از ساعت 12 تا 1 موضوع مغالطات رو بررسی میکنیم. هموطنان گرامی، این هم بسیار بسیار مهم است به لحاظ اینکه اون چه ذهنیت ما رو ساخته است همین مهملات و لاتاهلات حکمت دروغین یا مغلطه است، سخنانی که به هیچ حقیقتی راهبر نیستند و اینها از فرط استفاده و استمرار در بیان جز ملکات ذهنی ما و باورهای ما در آمدن. اجازه فرمایید که یک غزل از شیخ اجل سعدی خدمت شما تقدیم کنم. هموطن گرامی پیغام داده بودن، ایمیل کرده بودن که خانم جوانی هستند که به واسطه حادثه نابینا شدن و این غزلهای حافظ که ما میخوانیم خدمت شما ایشون حفظ میکنن و خیلی علاقه دارن که ما حافظ بخوانیم. به خاطر ایشان زمینه که ما سعدی میخوانیم در بعض برنامه ها باز غزلهای حافظ رو میخوانیم که ایشان هم از ما راضی باشن. امیدوارم که این هموطن گرامی و نازنین بینای خودشون رو پیدا بکنن. سعدی: اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشارم. چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد، تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. دلم صد بار می گوید که چشم از فتنه بر هم نه، دگر ره دیده می افتد بر آن بالای فتانم. تو را در بوستان باید که پیش سرو بنشینی، وگرنه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم. رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصایی، خلاف من که بگرفته است دامن در مغیلانم. به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم، کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی دانم. فراقم سخت می آید ولیکن صبر می باید، که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم. مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم. و تاریکی تنهایی مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه میپرسی که روز وصل حیرانم. شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آوای پنهان. دمی با دوست در خلوت به حسد سال در عشرت، من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم. من اون مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم. شیخ بزرگوار سعدی شیرازی. عرض می کنم خدمت شما که بنده دیشب این کانال ها رو می چرخاندم، کانال های آمریکایی، چشمم افتاد و این مناظره ای که بین داوطلبان ریاست جمهوری از بخش دموکرات ها می گذشت. خیلی حسرت خوردم به حال خودم که ما کجا هستیم. وقتی نگاه بکنید به این وضعیت اقتصادی و صنعتی و پیشرفت‌ها در این کشور ایالات متحده آمریکا که 200 سال سابقه دارد، به این نتیجه می‌رسیم که پیامبران راستین کسانی بودند که برای مردم آزادی آوردند، مثل ولتر و جفرسون. این پیامبران دروغین آمدن گفتن ما از اون بالا میاییم، نمی‌دونید چه خبره، مار قاشیه. جبرئیل اینو میگفت، نکبت به این جهان زدن. عرض میکنم که زنجیرهای خرافات بر دست و پای ملت بستند. این آقایان عرض میشود که هر کسی سعی میکرد، سناتور اوباما از کفار آفریقاست، بچه بود آمده اینجا از سوی ایالتش سناتور شده، حالا برای ریاست جمهوری در بین دموکرات‌ها مرتبه دوم رو داره در همه آمارها، بهتر است بگیم در آمار. و خانم هیلری کلینتون، این ضعیفه ملعونه شماره یک هست، این زن لایق واقعا و هوشمند. و سناتور ایالتی دلاور آقای جوزف بایدن، یک درسی که ما میگیریم از کاری آقای بایدن این هست که چند سال پیش این آقا آمد برای ریاست جمهوری، در همه آمار این شماره یک بود، بیشتر از 60%، خیلی زیاده 60%. اینها این آقا یک کاری کرد، آمد روزی که میخواست کاندیداتوری خودش رو اعلام بکنه یک سخنرانی کرد که بعد معلوم شد این سخنرانی رو از یک سیاستمدار انگلیسی 50 سال پیش کپی کرده، یقش رو گرفتن انداختنش بیرون، گفتن این آدم توخالیه، شعل و پرسونالیتی به قول خودشان، نتوانست رئیس جمهور بشه. بعد بیماری مغزی گرفت و دیپرشن گرفت و گرفتاری های زیاد تا دوباره توانست خودش رو پیدا کنه و بعد باز آمده و امسا شرکت کرده، چیزی هم نخواهد شد به واسطه همون سابقه ای که دارد و اون عرض کنم که سخنانی که دزدید از کسی دیگر، از یک سیاستمدار زنده هم هست انگلیسی، وقتی رفت انگلستان هم آقا آمد پیش بازش. و چند تن دیگر، اینها سعی میکردن هر کدام به مردم حالی بکنن، چون ارباب مردم هستن، اینجا در این کشور ارباب مردم هستن نه دولت، دولتیان کارمندان مردم هستن و کسانی که بنیاد این کشور رو ریختند نظرشون به فساد قدرت بوده. و در این عرض میکنم که کانستیتوشن مملکت، قانون اساسی مملکت که خودشون میگن مهمترین سند تاریخ جهان هست، عرض میکنم که نظر بر این بوده است که قدرت در دست کسی جمع نشود و دو دوره کسی بیاید، و در این دو دوره هم خودشون میگن checks and balances، یعنی نهادهای مختلف مواظب هستن که کسی سوء استفاده از قدرت نکنه. مقایسه میکردم با وضع خود ما، واقعا گفت که از این ننگ تا جاودان بایستی ما بنالیم، واقعا که از این ننگ تا جاودان بر سپاه بگرید همین گرز و رومی کلا. یه عده آخوند آمدن ریتارد واقعا عقب افتاده و عرض میکنم که حاکم شدن بر سرزمین ما و وضعیت رو ملاحظه میکنید که چه کردند و چه میکنند. بله، خب اجازه بدید که برگردیم سر لغات منحوسه، مصطلحات ضد بشری. این مصطلحات ضد بشری این هست که به آدم ها رنگ میزند، رنگ منفی، این کافر است، کفر کافر، اون یکی ملحد، زندیق، مفسد فی الارض، اینها لغات ضد بشری است که از اون سوی دجله و فرات وارد کشور ما شده. حالا اجازه بدید یک مطلب خیلی مهمی به شما عرض کنم که شاید تا کنون بیان نشده. وقتی این اسلام بسیار بسیار عزیز آمده است به کشور ما به زور شمشیر، به وجهی که خدمتون در اون فیلم نشون دادم، خب اساس این اسلام عزیز چه چیزیست؟ یک الله دارد، یک رسول دارد، یک بهشت دارد، یک جهنم، و عرض می شود که نماز و روزه و چیزهای دیگر. شما اگه نگاه بکنید ایرانیان هرگز این مصطلحات دینی رو به کار نبرد، هرگز ایرانی نگفت دست الله به همراهت، یا در شعرش هرگز نام این رو نبرد، هماره گفت خدا به همراه تو، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، به دادار دارنده سوگند خرد، به روز سفید و شب لاجورد. هرگز الله نفی، چون الله رو نمیشناخت و وجود این الله با اون صفاتی که داشت مطابق ذوق و سلیقه ایرانی نبود، هیچ ارتباطی ایرانی نمیتواند با الله برقرار بکند، چون صفاتی که این داره یا بهش منسوب میکنن صفات بسیار ضد بشری هم هست. این الله دروغ میگوید، کید می‌ورزد، آدمکشی می‌کند، دستور راهزنی می‌دهد. عرض می‌کنم که آدم‌ها رو به کفار و غیر کفار و اینا تقسیم بندی می‌کند. خلاصه یک معجون عجیب وحشتناکی است. پوست می‌کند، مار قاشیه، ما همه چیز در این بابا دیدیم، در این الله جز مهر و بزرگواری و آزادگی و فرزانگی. این است که ایرانی وقتی میگوید خدا یار تو باد، با این خدا میتواند رابطه برقرار کند. مقصودش همون خدای ایرانی است، خدای مهر و دوستی و عشق و فرزانگی، همون خدایی که میشناخت. این نام الله رو هرگز نبرد ایران. شما نگاه کنید، هیچ خانواده میگه آقا الله، دست الله به همراهه خدا. اینا خیلی دقیق هست، این مسائل بسیار بسیار دقیق هست. ایرانی هرگز نگفت صلات، ان صلات تنهی المنکر والفحشا. صلات، صلات عمود دین. ببینم 50% ایرانی ها در این دهات بیا صلات یعنی چه نمیفهم. میگی صلات ظهر رو میگی؟ گفت نماز، چه نماز باشد اون را که تو در خیال باشی، تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. سعدی، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حافظ، هرگز این صلات رو که مهمترین واژه دینی بود ایرانی به کار نبرد، از زبانش جاری نشد. گفت نماز. جنت رو به کار نبرد، همواره گفت بهشت. دوزخ رو به کار نبرد، همواره جهنم، همواره گفت جهنم. اینها عرض میکنم که لغات اصلی دینی بوده که به کار رفته. اینها عرض میکنم قضایایی است مربوط به زبان و مربوط به باورها. برگردیم سر این لغات منحوسه. کافر، ما در ایران امروز کفار زرتشتی داریم، کفار بهائی داریم، کفار مسیحی داریم، یعنی داشتیم، و عرض میکنم که این کفار بایستی تکلیفشون روشن بشود. یعنی رفتار ما مسلمانان پاک و پاکیزه با این کفار همون گونه است که حضرت فرمودن. استفتا کردن از علی خامنه ای که آقا در خانواده زرتشتی اگر که یکی از این بچه ها بره و مسلمان بشود وضع ارث چگونه است اگر اون آقا بمیره؟ زیرش نوشته بسم الله تعالی با وجود مسلمان ارث به کفار نمیرسد، یا کافر ارث نمیبرد. شما فکرش رو بکنید، جامعه ای که تقسیم بندی انسان ها بر حسب کافر بشود و مؤمن، این سرنوشت اون چه چیزی است؟ این کفار مسیحی و زرتشتی و کفار یهودی و کفار هندو و کفار غیر و ذالک میان وارد این مملکت آمریکا میشن. یکی از اینا میپرسه آقا دین چیه؟ میگن آقا تخصص چیه؟ بفرمایید. تخصص داری؟ بفرمایید. تا آخر عمرش اینجا کار میکنه. یکی سینه پرسه دین چی؟ در ایران ما عرض میکنم اونچنان فشاری وارد کردن بعض زرتشتیان. یا آقای زرتشتی به من زنگ زد که آقا ما رو بیچاره کردن و از بس اینها مزیقه به ما وارد کردن و فشار دارن میگریزن همه زرتشتی از ایران. و مطلبی گفت که جالب بود، میگفت که می آمدن منزل ما رو بازرسی کنن، بعد کامپیوتر و زار زندگی ما رو به غنیمت میبردن. وقتی میرفتیم اونجا دو تا سیلی به ما میزدن. این دو تا سیلی همون دو سیلی است که عرض کردم وقتی که کافر می آمد که جزیه‌شو بده، رسم اسلام عزیز این بود که دو سیلی بزنن و بیرونش کنن. این دو سیلی که این جوان خورده بود دیروز به من زنگ میزد، همون دو سیلی است، تا دو سیلی تاریخی است که عرض کردم. به هفته گذشته یعنی روز شنبه که بنده بیرون میرفتم از اینجا، یه آقای دم در ایستاده بود، آقای خیلی محترمی آمد با من صحبت کرد. گفت ما آشوریا و بابلی ها و سه تا چیز نام برد، دین نام برد، این بقایای آشور و بابل و این حرفا که در عراق هستن. گفت ما 400 هزار نفر بودیم، الان پراکنده شدیم بعد از سقوط دولت. اون تعدادی که باقی موندن، این عرض میکنم سرداران اسلام میایند و اطلاعیه میاندازن تو منزل ما که یا مسلمان بشوید یا ما شما رو میکشیم. گفت یه گروهی رفتن گفتن آقا ما مسلمان میشیم، ما رو ول کنید. گفتن نه، باید به ما دختر بدهید و بچه هاتونم بفرستید با ما جنگ بکنن تا ما قبول کنیم که شما مسلمان شدید. گفت اینها گریختن به سوریه و جاهای دیگر و اینها، کردها اینها رو پذیرفتن به شرطی که بیاین و جزء حزب دموکرات کردستان بشون، اینها رو میپذیرند، اون کفار رو. کافر. حالا فرض، حالا تجسم بفرمایید، قرن 21 هست، آدمیان از کره مریخ در گذشتن، صنعت و تکنولوژی و عرض میکنم که علوم انسانی و علوم عقلی به این درجه ترقی کرده، در کشور ما ایران، ایران عزیز ما هنوز یه عده کفار محسوب هست، کفار زاله بهایی، کفار صوفی. و تصور نفرمایید که تقصیر این آخوندهاست، نه، این آخوندهای بیچاره بدبخت عقب افتاده دستور دین رو دارن اجرا میکنن. آب از سرچشمه گلالوده. هموطن، باور نمیفرمایید؟ الان عرض میکنم خدمتتون. خب میرویم به سراغ تاریخنامه طبری. عرض میشود که صفحه 140 مجلد اول از یک چاپ و مجلد سوم از چاپ دیگر. کسانی که از سرزمین جاوید تاریخ نامه طبری گرفتن، اون 5 مجلد هست که این مطلب که عرض میکنم از مجلد سوم هست، صفحه 141 140. اینجا جایی است که عرض میکنم که مسلمین رفتن به جنگ بدر، رفتن راهزنی. هر می شود که وقتی رفتن به راهزنی که قافله رو بگیرن، اموال رو بگیرن، فرار کرده بود ابو سفیان، جهانیده بود به قول تاریخ نویس، و قافله رسونده به مکه. یک عده‌ای که جلو جلو پیغام داده بود که آقا دزدان سر گردنه رو گرفتن، کمک کنید. عده‌ای اسلحه گرفتن، سلاح بستن و آمدن کمک قافله. قافله از جای دیگه رفته و اینا آمدن به محل بعد. از درمیان اینها که آمده بودن به جنگ اسلام، عقیل بود یکی، برادر علی، عباس بود دیگری، عموی رسول و بسیاری دیگر. عده‌ای رو کشتن، نزدیک 70-80 نفر از اشراف قریش رو کشتن، عده‌ای رو هم اسیر کردن. در میان اسرا نضر بن حارث، شاعر 90 ساله بود، و اون کسی بود که آمده بود داستان‌های خدای‌نامه‌ها رو آموخته بود و میخواند و بیشتر از رسول بیننده پیدا کرده بود. یک آی جبرئیل و خدا و الله و دست به هم دادن که آقا از قول زور، آقا چیز کنید، دوری گزینید، این متکه مزخرف میگوید این داستانها رو. و خلاصه چیز کرده بودن، اونم رفته بود حج گفته بود و اشعار گفته بود و دوتا خواننده پیدا کرده بود. عرض شود که از دختران که اینها چنگ میزدند و مسخره میکردند این سوی داستان رو، نمایندگان جبرئیل و اینها رو، این هم دستگیر کرده بودن، که البته اشاره فرمودن حضرت ختمی مطربت که یا علی نظر پیامبر را ادا کن. حضرت علی علیه السلام مولای متقیان پا شدن، بعد از مبالغی زجر و شکنجه و اینها، سر این پیرمرد 90 ساله رو بریدن، آوردن خدمت حضرت ختمی مطربت، در حقشون دعا کرد، چون از کفار بود. هر جای استدلال بنده اشکال داره، شما بنده رو راهنمایی بکنید. اگر این خطا است به بنده بفرمایید راهنمایی بشم، از این گمراهی بیام بیرون. نشده تا امروز. خود آخوندها میدونن اینها حقایق است که بنده عرض میکنم اینجا. حالا این عده رو گرفتن، دست بستن، دستاشون هم خیلی محکم بستن، آوردن به مدینه. در اونجا عرض می شود که حضرت ختمی مرتبت نشستن و با اصحاب چیز کردن که چه بکنیم، مشاوره کردن. گفتن عمر تو چی میگی؟ عمر گفت النصر به رعب یا رسول الله، ما بایستی وحشت به دل دشمنان بیاندازیم، به دل این کفار. همین کاری که آخوندها میکنن. دیدید نقابدار میفرستن و گرز و چماق آقای اینا تو میدان، یا زن بچه مردم چرا وحشت کنن؟ گفت چه کنیم؟ گفت که برای این که ما به اینها ثابت کنیم که ما شوخی نداریم، این عقیل رو بدین علی سرش رو ببره، یعنی برادرش رو، عباس رو بدیم حمزه سرش رو ببره. یعنی دوتا برادر سر برادرش رو ببرن، بغیرن در آتش بسوزانیم. که رسول الله وحشت کرد اساسا از این پیشنهاد، به ابوبکر، ابوبکر تو چه میگی؟ گفت والا اینا قوم خشای ما هستن، اینا حالا گرفتار شدن. اینا کاسب بود، ابوبکر اهل داد و ستد بود و معنی پولو میفهمید، مرد خوبی هم بود. ما ندیدیم ابوبکر جنایتی بکنه، ماشاءالله. علی چرا گفت که آقا اینا شما هست، اینا رو بگیریم، اینا کسای پول دارن بیارن بدن آزاد کنن، مثل شیوه همین امروز. گفت بسیار خوب، این بهتر. دعا کرد در حق این رسول، از اون پیشنهاد عمر وحشت کرده بود که حالا البته علی که میبرید، علی مثلا صحبت نداشت، به مزی عقلی میداد میخوابون سرش میبرید. نمیدونم حمزه این کارو میکرد یا نه، چون حمزه خیلی مرد بود، سر عباس آیا میبرید یا نمیبرید. باری بقیه هم دستگیر کردن، این کفار رو بردن به مدینه. حالا بقیه داستان من خدمت شما میخونم، توجه بفرمایید. بله بله. و چنان بودن که اسیران دست و پای بسته که همی ببایست کشتن. میگه این قریش که روبرو شدیم، نه طوری ما راحت اینا رو میکشیم که مثل اسیر دست و پای بسته که میکشیم اونا رو هم کشتیم، کفار رو البته. پس یک یک را همی کشتیم پیغمبر. خیلی خب اینو بذاریم، بله اینا رو بگذاریم. پس پیغمبر از اون منزل برگرفت و به مدینه آمد و به خانه سعوده بنت زمعه که زن او بود فرود آمد. پیغمبر اومد رفت منزل سعوده. این سعوده از زنان پیغمبر بود، سنی هم داشت، برادرانش رو کشته بودن، یک پدر پیر بدبخت کوری هم داشت در مکه که دائم داشت گریه میکرد اینا. حالا ببین داستان چی شد. و پدر این زن زمعت ابن اسود بود و از مهتران قریش بود، پدرش، پدر این زن پیغمبر. خب و او بدین حرب کشته شده بود با دو برادر، عقیل و حارث، پسران اسود. دو تا برادران این رو کشته بودن، یکی عقیل بود اسمش کنه، در این جنگ بدر اومده بودن و کشته بودن. حالا این زنی که زن رسول هست، برادرش کشته شدن، داره گریه میکنه. بله. و پدرشان اسود ابن یغوث به مکه بود پیر و ضعیف، و پدر این هر سه بود، یعنی پدر اسود بود و اون دو تا برادر که کشته شدن، یعنی عقیل و حارث. بله. و چون خبر کشتن زمعه و پسرانش به رسیده بود، و به خانه سعوده بود، چون پیغمبر به خانه او فرود آمد، او همی گریست و زاری همی کرد. پیغمبر را از آن اندوه آمد. چون شب اندر آمد برخواست و به خانه عایشه شد و اون شب اونجا بخفت. آمد دید که این زنه داره گریه میکنه، آمد و منزل این دید گریه میکنه، پاشو رفت پیش عایشه. و دیگر روز بامداد عبدالله ابن کعب اسیران را اندر آورد و پرسید که پیغمبر به کدام، به خانه کدام زن بود؟ گفتند به خانه سعوده، و ندانستند پیغمبر از اونجا به خانه عایشه شده است. پس عبدالله اون اسیران را به خانه سعوده آورد. سعوده چون اون مهتران را دست بسته بدید، چون عباس ابن عبدالمطلب و عقیل ابن ابی طالب و سهیل ابن عمرو و عمرو ابن ابی سفیان، او را هول آمد و اون مصیبت و اون غم فراموش کرد از غم ایشان. پس سهیل ابن عمرو را گفت یا بایزید، همچنین به خاری دست ها به بند دادی تا شما را اسیر کردن، چرا حرب نکردی تا همه را به غزو بکشتندی چنون که برادرانم را؟ این سعوده که برادرانش کشته شده بودن گریه میکرد، وقتی دست اینا رو بسته دید غم دلش گرفت، گفت بدبختای بیچاره، چرا جنگ نکردید که در میدان جنگ کشته بشین؟ به این خفت خاری دستاتون رو نبندن بیارن اینجا. خب و پیغمبر علیه السلام خبر آوردند که اسیران را به خانه سعوده بردند و چنان پنداشتند که پیغمبر اونجاست، اما نصف شب تشریف برده بودن منزل عایشه. پیغمبر علیه السلام چون این سخن بشنید کراهیت آمدش، برخاست و به خانه سعوده آمد. چون از در اندر آمد سعوده را دید که این سخنان با سهیل ابن عمرو همی گفت. پیغمبر که آمد دید داره میگه خاک بر سرتون کنم، چرا جنگ نکردین با اینا تا کشته بشین؟ به مردانگی، به افتخار در میدان جنگ دستاتون رو بستن آوردن انداختن اینجا. پیغمبر شنید، پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد. مورخ 1150 سال پیش نوشته، اینو بنده ننوشته ما. درود بر این مورخان که این حوایق رو نوشتن که ما بتوانیم امروز اینا رو تحلیل کنیم بفهمیم حوایق چه بوده. او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سعوده، بر خدای و پیامبرش کافران را بر آغالی؟ گفت ای ساول تو داری کفار علیه پیغمبر خدا تحریک میکنی؟ حالا چه بلای به روز ساول آمد؟ ازو فرمایید که عرض کنم که یک موسیقی بشنویم. پورنگ عزیز برای شما یک موسیقی انتخاب میکنن، پخش میکنن، برمیگردیم سرنوشت این زن و کفار رو ما ببینیم چی شد. بح بح بح، این کرشمه های ساز جدید شهنازم واقعا داستانیست. بله، گفت نکند جور پیشه سلطانی، که نیاید ز گرگ چوپانی. خب برویم ببینیم که این سوده که میگفت آقا چرا جنگ نکردی تا کشته بشوید مثل برادران من چی شد. بله، پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سوده بر خدای و پیامبرش کافران را بر آغالی؟ و از خشم اندر خانه نشد و از پای ننشست و همچنان بر پای مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد. خشم گرفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، کینه توز عجیبی هم بود، کینه ها می گرفت به دل، پر خشم بود. گفت ای سوده تو کافران رو علیه کافران، حالا اینا پسر عموی این بودن، عباس عموش، اون عقیل برادر این علی، کافران رو برمی آقالی و همونجا نشسته بود، گفت طلاق دادم، طلاق دادم و رفت. حالا بیچاره پیرزن بدبخت، شما فکرش رو بکنید که برادرش کشتن. عرض میکنم که یه پدر پیری هم داره در چیز در مکه داره گریه میکنه، کور شده، این آقا طلاقش هم داد که به اینا گفته بود چرا مردانگی نداشتید. چون میدونید یکی از صفات دیکتاتور کشتن شجاعت هست و طلب انقیاد و عبودیت. یه اسلام چیزی دیکتاتوری بود از روز اول. حالا اگر گفت که انما المسلمون اخوان، اجبار بود آقا بیابونگردا رو نمیشه با امریه بده، بس آقا برادریم جمع شین از قبایل، غنیمت هم هست اینا. در دیکتاتوریش تردیدی نکنید. آینی که بگوید آقا هر کس من مسلم شد بخواه عقیده شعب از کنه سرشه ببورین، ببینید چه خبره و ببینید ما گیری کیا افتادیم امروز. خب گفت که بله، و همچنان بر پای یعنی ایستاده ننشست یک دقیقه، مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد و اسیران را به خانه عایشه برد و هر اسیر را بدون کس داد که گرفته بود و گفتن نگاه داری تا ایشان را از مکه کس آید و فدا کند. فدا کند یعنی فدیه بده، پولش رو بده ببر. قاسبی بود، تروریست، یعنی از اونجا شروع شده دیگه، ترور میگیریم پول میگیریم ول میکنیم. پیدا کنید تروریست را، گروگانگیری از اینجا شروع شد. تعجب نکنید آقا آخوند گروگان میگیره، آقا اسلام واقعی این نیست، اسلام واقعی یه چیز دیگه است. بیا نشون من بگید اسلام واقعی کجاست، نشون بگید آقا. این داستانش که بیان پول بدن بگیرن گروگاناشونو ببر. حالا ابو سفیان چه کار شیرینی کرده خیلی جالبه، حالا عرض میکنم. پس سوده همه روز میگریستی از مصیبت پدر و عمان. پدرش هم کشته بودن، برادرش هم کشته بودن، گویا که میگه پدر، حالا یا پدر ناتنیش بوده یا پدر بزرگش بوده، به هر صورت بله. پس سوده همه روز میگریستی از مصیبت پدر و عمان و از بهر اون طلاق که پیغمبر او را داده بود و ننگ و عار از خدا و عزوجل و از پیغمبرش، و هر چند خواهش کرد و کس فرستاد

و اونجا به مکه همی گریست بر سه پسر که کشته شده بودند و سعوده به مدینه همی گریست و هرچه اسود نوح کردی بر فرزندانش و مرثیه به شعر بگفتی و به مدینه فرستادی سوی سعوده تا همی گریستی بدون شعر و بدون نوحه او. بیچاره شاعر بود، عربا شاعر بودن بیشتر، گریه میکرد و ناله میکرد برای بچه هاش و به وضع دخترش کور نابینا اشعار میفرستاد برای این دختر بیچارهش، میخوند اشعار پدرش گریه میکرد. بله، و از آن شعر یکی آن بود. اینجا رو دقت بفرمایید، اینا دقایق تاریخ هست هموطنان، سرسری نگذریم از قضایا. یکی از شعرها چی نوشته؟ پدر سعوده. و از آن شعر یکی آن بود که او اندر مکه گریستن زنی بشنید، گفتا این زن را چه بوده است. این شاعر میرفت یه زنی خیلی داره گریه میکنه، گفت این زن را چه بوده است، یعنی چه اتفاقی براش افتاده. گفتن شتریش گم شده است، بر اون شتر همی گرید. گفتن این شترش گم شده، زن داره گریه میکنه و خودشو مقایسه میکنه با اینا. او اون را به نظم آورد و گفت این زن را بر شتری چندین بباید گریستن و نباید خفتن، ما چرا بر کشتگان خیش نگریم و چند باید گریستن ما را. و این شعر سوی سعوده فرستاد و مدینه. پس زنان مدینه سعوده را گفتند از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی سوی پدرت. آقا این که برای شطورش گریه میکنه، ما چرا؟ چون به پدرش گفتن دخترت گریه میکرد، پیغمبر توپید بهش و طلاقش هم داد. اون بیچاره گفت من هم نمیدونم یکی بر زنی برای شطورش گریه، این حق به ما نمیده که گریه کنیم. این رسول خدا حق گریه کردن هم از ما گرفته، چطور این آقا خانم برای شطورش گریه میکنه، ما برای برادران بچه همون گریه نکنیم که این آقا کشته؟ زنها جرف شدن گفتن آقا تو اینجوری میمیری، تو خواهش کن که بفرستت بری پیش پدرت به مکه. این در تراژدی های انسانی هست، نمیشه گذشت از اینها. اگه یه کسی ذره تلمسقالی وجدان و شرافت انسانی داشته باشه نمیتونه از این تیر روانی ها گذشت بکنه، ماله بکشه. نه، این جنایات ماله کشی نداره. هموطن حقایق رو واسه باش روبروشیم، نترسیم. چقدر بترسیم؟ ترسوندن ما را آقا، ترسوندن. 1500 سال ما دچار وحشت کردن، همسایه و آخوند و کوفت و زهرمار و شیخ و شاه و ترسوندن، نتوانستیم نقدی بکنیم، حرفی بزنیم. آقا اینا رو چاپ کردن، 1000 سال دارن می نویسن، جرات نمی کنیم راجبش صحبت کنیم. تا کی می ترسیم؟ برای چی می ترسیم؟ از چه می ترسیم؟ قراره چی بشه مثلا اگه نترسیم؟

خب پس زنان مدینه سوده را گفتند از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی سوی پدرت. سوده گفت بر آن پیر ضعیف نابینا این دعا چون نهم. دو تا ننگ گفت من برای این باید بره. یکی که پسرانش را بکشتند و دیگر که دخترش را از خانه بیرون کردند. کوی پیر ضعیف رو این ننگ به چگونه تحمل کنه؟ عرب غیرتمند بودن، آقا مردمان غیرتمندی بودن. دو بچه‌هاش کشتن یک ننگ، دخترش هم از خونه بیرون کنن این دو ننگ. و ساده زنی بود به زاد برآمده، یعنی به یک سنی رسیده بود به زاد برآمده. این لغات زیبا متاسفانه از زبان فارسی بیرون رفته، این استحکام و این متانت دیگه در زبان ما نیست، از بس کتک خوردیم منگ و منگی میکنیم. به زاد برآمده و دانست که پیغمبر علیه السلام از همه زنان عایشه را دوستتر دارد. خب بله دیگه دوستتر دارد دیگه، خودتون دیگه حدسشو بزن. چرا؟ سکسی تر بود، جوان تر بود. آقا جان پیغمبر علیه السلام این رو گرفته بود که ابوبکر فلان. مثلا ابوبکر وحشت کرد وقتی ابوبکر گفتن پیغمبر اومد دختر 7 سالت و چیز بود. آقای برادر من امکان ندارم چیزی. تعجب رنگش پرید. گفت رسول الله تو به دختر من نظر داری؟ تو برادر من نیست. نه من برادر دینی تو هم، این به من حلاله. دختر 7 ساله یکی سه روز

0: کار بکنه 20 سال زندانش میکنن، ممکنه اعدامش کنن. هم عایشه را 20 دوستر دارد. بله خیلی خوب. سعوده خاموش بود تا پیغمبر به خانه عایشه شد. او برخاست و به خانه عایشه شد و خود با پیغمبر سخن گفت و عذر خواست از اون سخن که گفته بود. حالا پیرزن بدبخت برادراش کشتن، تازه میره معذرت هم میخواد که ببخشتش، که بیرونش نکن. خب پیغمبر عذر او بپذیرفت. خب اینجا انسانیت نشون داده حداقل تا این حد نسبت به این زن. پس سعوده گفت یا رسول الله من زنی پیرم. حالا ببین چه آوانتاجی میده اینجا. من زنی پیرم و نه از آن میگویم که تو مرا باز زن کن که مرا حاجت بدون کار نیست. گفت من سنی ازم گذشته دیگه، من انتظارش سکس از تو ندارم. معنیش خلاصه بادم لاین به قول فرنگی ها اصارش اینه، دیگه من احتیاجی ندارم به سکس تو که زن... که مرا حاجت بدون کار است، نه حاجت بدون کار است که زنان را از مردان بود. یعنی من احتیاج به سکس دیگه ندارم دیگه، حالا این دوست کردی، ولی کن بدون خواهم که روز رستخیز چون زنان را از گور هش کنن به بهشت مرا از آن میان جدا نکنن. بیچاره باورش شده بود، بدبخت بی سواد بیچاره. فقط من خواهشم اینه که وقتی که هش کردن از گور از گور در آوردن، وقتی دارن مثل گله چوب میزنن این بهشت این جهنم، من جز بهشتی ها جدا نکن و تو مرا بزنی کن و اون شب که نوبت من بود به خانه عایشه شو و اونجا باش تا همه زنان را یک نوبت بود و عایشه را دو نوبت. معنیش آشکاره. گفت فقط اسم از رو من بر ندار، من بیرون نکن. حالا برادرم هم کشتی نوش جونه، توهین هم بهم کردی عیب نداره. پدرم هم کور شد از بس گریه کرد از دست از کنم که کاری که تو کردی و پسرش کشتی. اون نمیشه برای من چیز نکن، نوبتم میدم به عایشه. چون هر شبی تشریف بردن منزل یه زنی، فقط یه شب بود که نهداشون در یک جا جمع بودن، به اون اسماء فرمودن که آب گرم کن میخوام با همه بخوابم امشب. گفت یا رسول الله کتم میفته، شما همه رو چیز کن من یه بار میشوریم. گفت نه، از هر وقتی هر اتاق میام بیرون تو چیز کن، آب گرم آماده کن، من تنم بشونم برم سراغ اون یکی. خوشتون اگر از این حرف نمیاد، یقه واقعی رو بگیرید، 1300 سال پیش نوشته اینا رو. گفت نوبتی میدن به عایشه که هر شب میرد منزل یکی. گفت من حالا عایشه شد دو نوبت و خوش به حال عایشه. خب پس عایشه نیز خواهش بسیار کرد تا پیغمبر دیگر باره او را بزن کرد. عایشه پارتی قوی بود، داد بیدادم میکرد سر پیغمبر. عرض میکنم بعضی وقتا تهمت هم بهش میزد که آقا این الله تو تازگی چی گفته، زن نمیخواد بگیری، از اینجور حرفا بهش میزد. گفت آقا ولش کن این زن بیچاره رو. نوبتش هم که داد به من، پیغمبر گفت باشه اشکال نداره. بله خب حالا بقیه داستان میخونم، شما قضاوت با خود شما. پس چون پیغمبر علیه السلام هر اسیری را به دست اون کس تاتی گرفته بود و گفت ایشان را نگاه دارید تا از مکه خداوندان اسیران بیایند و فدا بیاورند و ایشان را باز خرند. چون یک کسی اسیری که میگیره مال او بود، ملک اون بود، میتونست بکشه، سرش ببره، نمیدونم تجاوز بهش بکنه یا بفروشه. گفت اینا هر کس گرفته بود اسیر، گفت مال تو تا بیان پول بدم بگیری. خب اینجا رو من دیگه نمیخونم به جهت اینکه به واژه کفر مربوط نیست. برمیگردیم میرویم به جنگ قادسیه، شما ببینید مورخ با وجدان ذهن چقدر سیاه شده بود که هموطنان خودش رو کافر میگه. کافر منظور من این لغت منحوس و نجس کافره. هموطن تمام در این قرن 21 آدم ها دارن دوش به دوش هم کار میکنن، عرض میکنن که جوامع رو پیش میبرن، علم رو پیش میبرن، انسانیت دیگه به درجه رسیده که این واژه ها منسوخ شده در زبان های مدر. کفار زرتشتی، کفار یهودی، کفار آخوندهای نکبت باز رایج کردن این لغات منحوسه. تو ایران از بین رفته بود. خب خبر قادسیه و کشته شدن رستم ابن فرخزاد. خب اینجا عذر بخوام از شما، این مایک ما هم افتاد. بله خب اینجا داستان کشته شدن رستم هست که زهر بود و قادسیه، بعد از چند سه چهار روز جنگ اینجا داستان کشته شدن رستم هست. میگوید و مردی از عرب هلال ابن علفه بدان استران رسید، دانست که اون دینار است و درم شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آمد و استخوان پشت رستم بشکست. دنبال دوزی بود عرب. اسلام براش مهم نبود، چیزی نمیدونست از این تعلیمات، این توجهی نداشت، آمده بود دوزید. اگه فیلمش نشونتون دادم، میگه دید که اونجا پول مول هست، این تنگای دینار آویزون بود، شمشیر زد، این ریسمان برید، تنگ دینار افتاد به پشت رستم و پشتش بشکست. از در خیشتن به آب اندر افکند و هلال بدانست که او رستم است، پای وی بگرفت از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت و بن کرد و گفت رستم را کشتم یا معشر العرب، رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند. هر آدمی میکشن الله اکبر الله اکبر، دختر مردم اعدام میکنن الله اکبر، به کمرت بزنه آقا الله اکبر. مثلا نمیفهم الله اکبر یعنی چی. الله اکبر یعنی الله بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از اون بوتا. چون عرب بوتای مختلف داشتن، یکی میگفت لات بزرگتره، یکی میگفت عزا بزرگتره، یکی اومد گفت نه الله بزرگتر از ایناست. بگین الله اکبر، یعنی الله اکبر صفت تفصیلیه دیگه، یعنی خدا بزرگتره. بعد اینا ترجمه کردن خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود مالکشی. آقا اکبر که معلوم، اکبر اصغر این معنیش واضحه، یعنی چی خدا اکبر؟ نه خدا بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از بوتا. حالا وقتی آدم میکشن الله اکبر، باید بگن که عرض کنم که این وجدان بیدارشون به خواب برود با این الله اکبر گفتن منحوس. خب تکبیر کردن. پس چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدن و هلال سر رستم پیش سر برد و گفت هرچه بر تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی. گفت بخشیدن. دوزی بود، اصلا دوزی بود دیگه. گفت این تلاملایی که به تنشه مال من شد یا نه، الان سرش بریدم. گفت مال تو، بخشیدم. بیا اومد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و برمیانش حامیان یا هزار دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اگه اون کمر امروز بود میلیون ها دلار قیمتش بود، به لحاظ عتیقه بودنش. عرب دزدید و باکر پارپاره کرده فروخ. قیمت اون کمر 70,000 درم بود. همه برگرفت. سرش بریده بودی، مال اون بود دیگه. قانون اسلام بود آقا جان. این منزلای آدمایی که فرار کردن از ایران گرفتن به روی همین حساب و کتاب غنیمت گرفتن، هموطن. اگه اموال شما رو گرفتن، اینا سپاهیان عرب هستن، سپاهیان اسلام. غنیمت میگیرن. ما کفار بودیم دیگه. خمینی گفت من کفار رو بخشیدم. اسم کفار رو نبرد. گفت من اینا رو بخشیدم. کفار، کفار مجوس، ما ایرانی هستیم. ما سپاهیان اسلام که نبودیم هیچ موقع. خب پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد. سپاهی که نظمش به هم میخورد و هزیمت میکرد، از پشت میشد 50 نفر بیفتن 50,000 نفر رو بکشن. نظمی نبود، دفاعی نبود. کسی که زنده بمونده است زن هزیمتیان، خونسوری میگوید اگرچه تنج زنده است هست چون بیمار. به چشمش اندر تیغ است گر بود خفته، به فرقش اندر تیغ است گر بود بیدار. اگر سوال کند گوید ای سوار مزن، وگر جواب دهد گوید ای ملک زنها. هزیمتی بله. و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانی ها، و بسیار غنیمت آوردن. داستان همین بوده، غنیمت آوردن. و سعد پنجه که غنیمت با نامه فتح سوی عمر فرستاد و هیچ فرد مسلمانان را چنین نبوده است. از همه دزدی‌ها که کردن و چیز کردن، این یکی پردرآمدترین بود. خلاصه شاه نفتی بود و هیچ فرد مسلمان چنین نبوده است. و چندین کشتگان که اندر این حرب بودند، 100,000 مرد کافر. ملاحظه فرمایید واژه رو، مورخ دیگه رفته توی سلول‌های تنش بیچاره، یعنی ملکات ذهنش شده که غیر مسلمان کافره. و چندین مرد کافر که میدونید بدنش نجسه، ناخونش نجسه، بچهش هم نجسه، مرد کافر اندر این حرب کشته شده بودند، یعنی 100,000 تا ایرانی. و سعد بن ابی وقاص تا آن حرب کردن از کوشک بیرون نیامده بود و مردمان او را ملامت همی کردن. بالا بگشن داستان سعد بن ابی وقاص که بدنش تاول زده بود، از کوشک بیرون نیامده بود و بعد عربا رو دعوت کرد و تنش نشون داد. این که میگویم عرب، فراموش نکنیم صحبت اون قدیمی هاست، عرب های امروز بسیار مدرن تر هستن و فکرشون درستر از این آخونداست، قابل قیاس نیستن. این پادشاه عربستان، این عرض میکنم که خانواده مکتوم و اون شیخ نمیدونم رأس الخیمه، اینا آدم های مدرنی هستند. بچه های اینا رفتن درس خونن دانشگاه انگلیس، دارن مدرنیتی رو میبرن به مملکتشون. شما تو این کشورها نمیتونی بپرسید دین کی کیه، کافر کیه، چی جریان چیه، از این مزخرفات دیگه کسی نمیگه اینجا. گند و لجن هرچی بوده تازه داره روما پیاده میشه، چون این آخونده 1,000 سال در ذهنشون بوده که اینا رو پیاده کنن در یک جایی. حالا ما شدیم موش آزمایشگاهی. دست ببرین، دست سارق را ببرین، مردک نادان دست سارق ببرین که چیکار بکنه، بقیه عمرش چه بکنه این بیچاره. قدیم بین اون عربای اون روزگار هر کی دستش میرفت دوزی، هر کی دستش گدایی میکرد. کار زندگی که نبود که. شما میخواید کسی دوزی نکنه، بدبخت، بایستی که کمتر بدوزید و بیشتر تولید کار بکنید تا کسی دوزی نکنه. وقتی شکم گرسنه شد، بچه شیر نداره، مادر گرسنه است، پدر گرسنه، مجبوره برای کاری بکنه. تو میگی دستش هم میبرد. بقیه عمرش بشه ذاکر امام حسین، تشنلب اونجا گریه کنه سر چهار را. دست نداره کار کنه دیگه. یکی از مغالطات وحشتناک این دفع فاسد و افسد است. این مزخرفات رو عرض کنم به صورت قضای حقیقی برای ما جلبه دادن. یعنی چی دفع فاسد و افسد؟ این دفع فاسد به فاسدتر. افسد مثل همون اکبره، اکبر یعنی بزرگتر، افسد یعنی فاسدتر. دفع فاسد به افسد یعنی دو تا کار زشت در اسلام حاصلش میشه یک کار خوب. داستان عرض میکنم قوانینش مبتنی بر کینه و انتقامه. قصاص کنید. این چه عقب افتادگی است، این چه بدبختی و نکبتی است که گردن این جامعه رو گرفته. قصاص یعنی چی آقا؟ یه مش آدم عقب افتاده بودن، قبیله ای این یکی از اون میکش، قبایل جنگ میکردن 100 سال ممکن جنگشون طول بکشه، گفتن آقا این قصاصی که بدین آقا بکشه خیالش راحت دیگه، نره بچه‌شو بکشه. این پیشرفته بوده در اون 1500 سال در اون بیابان. نه امروز با پیشرفت دادگستری و علم حقوق و نمیدونم این همه دانشگاه ها و این همه حقوقدان های بزرگ و اینا، قصاص. خلاصه این عرض میکنم برچسب کافر که از همین جا آغاز شد، یعنی کسی که حرفای محمد پسر عبدالله رو قبول نداشت کافر به حساب میامد. قتلش واجب بود. عرض میکنم که ماله حلال دمه هدر. امروز هم در ایران همین وضع هست، به علاوه چیزهای دیگه که اضافه شدن. طاغوتی هم مثلا یکیشه، مفسد و فل ارض هم یکیشه، همه سرچشمش هم همین اسلام عزیزه. حالا آیا دینهای دیگه بهتر از اسلام عزیزن؟ نه بر قدرت که بنشینن همه شون یه چیز هم فرق نمی کن. همه عقب افتاده و جنایتکار هست. مسیحیت هم بر قدرت بود. دستورات مسیح که دشمنت رو دوست بدار و اینکه سیسیلی به صورت زد اون صورت زد دیگه از این دیگه سلحامیستر دیگه وجود نداره. ولی ببینید چه جنایاتی کردن آخوندهای مسیحی و چه جنایاتی کردن در دوران کشف این اسپانیایی ها و پرتغالی ها و اینا به نام مسیح، اون که مسیحش بود. حالا این که مایش هم از اول ماشاءالله داره تا دلت بخواد، ببینید این دیگه چی در میاد، میشه ملا عمر خمینی. من مزخرفتن چیز که بنده شنیدم از این مالکشا مثل این آقایونی که بچه آخونده فرانسه رفته اسم نمیبرم خودتون میشناسی، مالکشی که این اسلام، آقا این اسلام، اون اسلام ناب محمدی، این ناب محمدیشی که براتون خوندم، این اسلام نیست آقا. این آخوندها اسلام رو نمیفهمن. نه آقا خوب میفهمن، اگه خمینی اسلام رو نفهمه بس من و تو میفهمیم. اسلام ناب محمدی یعنی همین. منتها اینها قبول دارن آخوندها و دیدن وضعی جامعه که پیشرفت کرده جامعه، نمیشود 100% این اسلام ناب رو پیاده کرد. اگر 100% اسلام ناب رو پیاده میکردن بوی گندش الان همه دنیا رو گرفته بود. حالا 60% بوی گندش دنیا رو گرفته. زرتشتی های ایران گریختن، کسانی که هزاران سال ساکنان این مملکت بودن بر اثر فشارها کفار زرتشتی رفتن، کفار ارمنی که اینا واقعا کنتریبیوت میکردن، مشارکت میکردن در کارهای فنی و هزار جور خدمتی دیگه که جامعه ارامنه به ایران کردن. میارم خدمتون ببینید بیشتر این ساختمان های موندگار رو در دوره تجدد آرشیتکتور ارمنی ساختن. صنایع ظریف این کشور بیشتر ارامنه بودن، رفتن از این مملکت و سایر اقلیت ها در روزگار پربرکت آخوندها و اسلام ناب محمدی. بله خب، پس تا کافر رو حدوداً ما حدودش رو فهمیدیم که کافر چه پدیده است و چه کسانی میگوییم کافر. این لغات منحوسه و شیطانی رو استفاده نکنیم، اینو باید از ادبیات بیرون برن، خانواده ها استفاده نکنن، یاد بچه ها ندن اینا رو. یک پلیدی با این لغت وارد ذهن انسان میشه که آدم رو بیمار روانی میکنه. وقتی بزرگ میشه جستجوگر این است که کافر کی هست. یه آدم ها رو آدم نمیبینه، به یک چشم نگاه نمیکنه. و ایرانیان بیچاره برای فرار از این لغات منحوس به چه کارهایی دست زدن. تصوف یکیش بوده آقا، تصوف یکیش بوده که همه اینها رو ریخت دور. تصوف آقا بریزید دور همه اینها رو، اینا مثل قشر خربوزه است، اینا باز باطن کار رو پیره. و خودشان یک باطنی اختراع کردن و منتصف کردن به این داستان ها. باطنی نداشت. چه باطنی؟ کجاش باطن داره این حرفا؟ و بعد موضوع عشق و عرض میکنم که سایر قضایای معنوی که از شبت که وقت بیشتری طلب میکند. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. خب عرض میشود که وقت ما در اینجا به پایان رسید. فردا شب در خدمت شما هستم. بخش های پایانی حکومت رضا شاه رو دنبال میکنیم. از پورنگ گرامی متشکرم که همواره برنامه رو به خوبی هدایت فنی میکنن. تا فردا شب. و از همه هموطنانی که زنگ زدن، محبت کردن، تسلیت گفتن بابت مطالبی که شده بود سپاسگزارم. از فرد هموطنان، هموطنانی که نامه نوشتن، ایمیل کردن، ممنونم بسیار. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.
1: شیخ جعفر کاشف القطار را فتحعلی شاه از نجف به ایران آورد تا اوضاع شیعیان ایران را سامان دهد. او را استاد بزرگ فقاهت می دانستند، اما شیخ جعفر همانی است که فتحعلی شاه را به جنگ با روس‌ها تشویق کرده و خود شخصاً فتوای جهاد را صادر کرد. در این حال به شاه اطمینان می‌دهد که با توسل به قدرت‌های ماوراءالطبیعه و یاری امام زمان پیروزی را نصیب سپاه اسلام خواهد کرد و نیروهای روس به دست لشکر ایران نابود خواهند شد. فتلی شاه قاجار که زمام عقل را به دست شیخ داده بود، پسر خودش عباس میرزا را که مخالف این جنگ بود را با لشکری فاقد تجهیزات کافی به جنگ روس ها می فرستد، در حالی که لشکر روس مجهز به توپ و مسلسل های سنگین بود. نتیجه این حماقت شکست های فضاحت بار و جدا شدن 18 تا از بهترین شهرهای ایران از جمله شهرهای گنجه و قره‌باغ، شیروان، دربند، باکو، داغستان، گرجستان، ارمنستان و 10 شهر دیگر شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول اوضاع اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، ترجمه منیر برزین. کتاب دوم ایران در دوره سلطنت قاجار، نوشته علی اصغر شمیم. کتاب سوم تاریخ مردم ایران در دوره قاجاریه، نوشته رضا دهقانی. و کتاب چهارم قصص العلماء، نوشته محمد ابن سلیمان تنکابونی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. فتلی شاه برادرزاده آقا محمد خان قاجار پس از شکست در دوره اول جنگ های ایران و روس طی پیمان گلستان، گرجستان و نواحی شمال قفقاز را به روس ها واگذار کرد. شیخ جعفر کاشف القتا از علمایی بود که از شروع دور دوم جنگ های ایران و روسیه حمایت کرد و از سوی خود به فتلی شاه قاجار اجازه جهاد داد. فتلی شاه قاجار شاه نادانی بود که از ترس رعد و برق که او بدان آسمان قرنبه می گفت می رفت و در زیر عبای یک آخوند قایم می شد. شاه قاجار با چنین اعتقاداتی قبل از هر کاری که می خواست انجام دهد استخاره می کرد و با تناب پوسیده آخوندهای جیره بگیر سفارت روسیه از جمله شیخ جعفر کاشف القتا به جنگ با روسیه پرداخت، جنگی که خواست روسها برای اشغال ایران بود. کتابی هست به نام قصص العلماء که در دوره قاجار نوشته شده و در آن شرحی از فضایل علمای طراز اول آن دوره و نقششان در بروز جنگ‌های ایران و روس که منجر به از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین ایران شد را توصیف کرده است. یکی از این علما شخصی است به نام شیخ جعفر نجفی، معروف به کاشف القتا، که فتوای جهاد علیه کفار روس را همین طوری از روی باد معده داد و ایران را به بدبختی و فلاکت انداخت. در این کتاب او را اینگونه توصیف کرده اند: حاج شیخ جعفر متولد نجف اشرف است. شیخ جعفر بن خضر مالکی، معروف به شیخ اکبر و کاشف القتا، متوفای 1227 قمری، یکی از بزرگترین علما و مراجع اوایل قرن 13 هجری در جهان تشیع بود. نسب وی به ابراهیم پسر مالک اشتر نخعی، فرمانده سپاه امام علی میرسد. او استاد اکبر و مهر سپهر فقاهت و اعجوبه دوران بود، کسی که جز او بکارت فقه را نگرفته و از زمان غیبت معصوم به بعد نظیر آن در جهان تشیع ظهور نکرده. آن جناب کثیرالاکل بود، یعنی پرخور بود. گویند که هر وقت یک من طعام و 100 درم پیاز و 10 تخم فلفل و یک رأس بره غذای او بود و هر شب را هم با زن مقاربت می نمود و همیشه کنیزی به همراه داشت و در سفرها و در هر کجا که شهوت بر او غالب می شد حکم می کرد که چادر می زدند و دفع حاجت می کرد. شیخ به دعوت فتلی شاه از نجف به سوی تهران عزیمت کرد. در سالی که شیخ به قزوین رسید به مسجد رفت. مردم خواهش موعظه نمودند. شیخ در مسجد در بالای منبر رفت و فرمود: ایها الناس، شما مگر شیعه نیستید؟ چرا عقد انقطاع یعنی صیغه در این شهر متداول نیست؟ موضوع گلایه شیخ جعفر کاشف القتا بر بالای منبر مربوط میشد به بحث و گفتگویی که شب قبل بین او و مهماندارش یعنی حاج محمد تقی برقانی مرجع شیعیان قزوین در گرفته بود. قضیه از این قرار بود که شیخ جعفر کاشف القتا طبق عادت شب هنگام شهوت بر او غالب می شود و از حاج محمد تقی برقانی صاحب خانه می خواهد که دخترش را برای دفع حاجت به صیغه او درآورد. صاحب خانه عذر می آورد و با درخواست شیخ مخالفت می کند و بحث و مجادله بین دو عالم دینی بالا می گیرد و به داد و فریاد می کشد، به طوری که همه اهل قزوین از این موضوع مطلع می گردند. شیخ جعفر کاشف القتا معروف به شیخ کبیر و از بزرگترین فقیهان عالم تشیع بود، در حدی که علمای بزرگ شیعه از قول او نقل کرده اند که فرموده بود اگر تمام کتابهای فقهی شیعه را در رودخانه بریزند و به دریا بروند و شیعه دیگر یک ورق فقه دستش نباشد، من از اول تا آخر فقه شیعه را در سینه دارم، همه را بیرون می دهم تا دوباره بنویسند. مرجع هم شده بود، اهل علم و اصحاب سرش فهمیدند که همسرش در خانه بدخلاقی می کند، ولی خیلی هم خبر از داستان نداشتند. اینقدر در مقام جستجو برآمدند تا به این نتیجه رسیدند که این مرد بزرگ الهی، این فقیه عالی قدر، گاهی که به داخل خانه می رود همسرش حسابی او را کتک می زند. یک روز 4-5 نفر جمع شدند و خدمتش آمدند، گفتند آقا، ما داستانی شنیده ایم، از خودتان باید بپرسیم، آیا همسر شما گاهی شما را می زند؟ فرمود بله، عرب است، قدرتمند هم هست، قوی البنیه هم هست، گاهی که عصبانی می شود حسابی مرا می زند، من هم زورم به او نمی رسد. گفتند او را طلاق بدهید. گفت نمی دهم. گفتند اجازه بدهید ما زنهای من را بفرستیم ادبش کنند. گفت این کار را هم اجازه نمی دهند. گفتند چرا؟ گفت این زن در این خانه برای من از اعظم نعمتهای خداست، چون وقتی بیرون می آیم و در صحن امیرالمؤمنین می ایستم و تمام صحن پشت سر من نماز می خوانند، مردم در برابر من تعظیم می کنند، گاهی در برابر این مقاماتی که خدا به من داده یک ذره هوا مرا بر می دارد، همون وقت می آیم در خانه کتک می خورم، هوایم بیرون می رود، این چوب الهی است، این باید باشد. خیال می کنید اولیای خدا ساده به مقام رسیده اند؟ ما که بیشتر من هنوز بچه هستیم، گاهی بچه ها نامه می نویسند که حدود 20 شب است که به خیلی حرف ها که از قرآن و روایات شنیده ایم عمل می کنیم، اما هنوز اثری از آثار که در مورد مردان الهی که گاهی در بحث گفته می شود در خود ما ندیده ایم. بعد از گرفتن بخش اعظم خراسان بزرگ برای جدا کردن بقیه آن از ایران، عده‌ای از ملاها در مشهد به خدمت روس‌ها در آمدند، بنای تبلیغات مؤثر به نفع روس‌ها را گذاشتند و به نام تزار روس خطبه خواندند. در این میان ملایان از بی سر و سامانی کشور نهایت بهره را برده و از یک طرف با حمایت بیگانگان به منافع کشور لطمه زده و با استفاده از نفوذ خود برای رسیدن به اهداف مادی مردم را تحت فشار قرار می دادند. امروز 100 سال از روزی که رضا شاه بزرگ عملاً حکومت را از قاجار گرفت و لرزه بر اندام آخوند انداخت می گذرد. او مسیر ایران را در عرض 20 سال برای همیشه تغییر و به ایرانیان یاد داد که می توانند از خاکستر خود دوباره برخیزند.

0: یه مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضی‌ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس، تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمیگفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. یعنی خیلی کار مونده، 11 سال کار در این مملکت که نمونهش حالا نه فقط برنامه 5 ساله است که سال دیگه تمام میشه، ولی همین بودجه امسال در نظر بگیرید که این بودجه نماینگر چه فعالیت های عظیمی است در تمام رشته ها. این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر باش با احترام فکر کرد، احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمونه برای این کار آماده بکنیم. و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره، ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم. ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا، مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
1: هم کشاورزیمونو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و
0: تکنولوژی، هر دو باعث تولید میشود، تولیدی که یک روزی باید جایگزین نفت بشه. ولی تا موقعی که نفت داریم، نفت باید به حد اکثر به خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر چی که از این درآمد به دست ما میرسه برای سازندگی مملکت و برای تولید ثروت‌های آینده مملکت خرج بشه. برای اینکه تمام دستگاه‌ها خودشون نقاط ضعف خودشون ببینن، هم هیئت‌هایی باید فرستاد برای بازرسی و هم اینا میدونن که اون گزارشی که بدن ما روی اون گزارش اقدام میکنیم و یه چیز سرسری سرهمبندی شده نمیتوانن بدن. البته این موضوع با مبارزه با فساد جداست. مبارزه با فساد یه امریست دائمی، ارتباطی به این امر نداره. این برای تشکیلاته، یعنی هرچی که زائده باید زد، هرچی که کهنه است و مطابق احتیاجات روز نیست باید عوض بشه. در بعضی تشکیلات فوری رسیدن و شاید از وزیر دارایی سوال بکنید که از چند هزار نفر فورا فهمیدن که، فرض بکنید، مثل میزنم، دقیق نیست این حرف، فرض بکنید مثلا از 10,000 نفر پی بردن که شاید 3,000 نفر زیادی. بخصوص با این اتوماسیونی که ما در کارها میخواییم بدیم، تمام کارها باید بره توی کامپیوتر، فوق‌العاده این در آینده مؤثر خواهد بود. منطقه باید به فکر این بود که خب افراد زائده یا جابجا بکنیم یا بازنشسته هستن یا بازخرید بکنن، یا اینکه به کارهایی که جدیداً تأسیس میشه به اونجاها مأمور بکنن. ولی مبارزه با فساد یک امریست دائمی، از بالاترین مقامات مملکتی رو ما میگیریم اگر خطایی بکنن و تسلیم عدالت میکنیم. حالا عدالت ما تا چه حدی سریع عمل بکنه مطلب دیگر است. تا اشخاص عادی، شاید الان صدها یا حتی هزار و خوردهی پرونده در جریان. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه، موضوع فساد و دزدی با پول در آوردن از راه کار. اگر یک کسی کار کرد، زحمت کشید، پول در آورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش به پردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه اینکه ما بی خودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول در آورده. پس چیکار میخواهید بکنن؟ برن یه مملکتی دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جایی برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟ پس این دو موضوع رو کاملا از هم جدا بکنید. پول در آوردن از راه شرافت و کار و پرداخت مالیات، و اون فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگیست و اون ما نمیبخشیم، اون یکی رو اتفاقا باید تشویق بکنیم. کما اینکه چند سال پیش من اینو گفتم، عدالت بعضی ها گفتن در ایران در این است که چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جایی برسه، پس عدالت در بدبختی هم است، در بیچارگی هم است، در فقر هم است. حالا اسمش نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه هم است، و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر، ولی باز هم به همون شرط، پرداخت مالیات حقه قانونی.
2: بعد از اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، به مرور زمان به قدرتش افزوده شد. البته تعدادی از افراد از جمله یهودیان و اعراب با او به مخالفت برخاستند. آنها او را مورد تمسخر قرار می دادند و می گفتند هر آنچه که تو می گویی از افسانه های پیشینیان است که ما خود آن را بهتر از تو می دانیم و چیز جدیدی نیست، و اگر بخواهیم سروده هایی بسیار بهتر از تو خواهیم گفت. از همین رو شاعران و سخنوران عرب شروع به هجو اشعار محمد که آنها را آیات می نامید کردند و در پاسخ به او اشعاری سرودند. اکثر ترورهایی که توسط مسلمانان اولیه انجام شده است مربوط به شعرا و جنگاوران مخالف اسلام بوده است که اکثرا هم یهودی بودند، و حتی در میان آنان بانوانی هم به چشم می‌خورد. کعب ابن زهیر، شاعر معروف عرب، با اشعار نافذ و محکم خود پیامبر اسلام را حذف کرده بود. چنان که می‌دانیم شعر کارگرترین حربه در روح و حتی اندیشه و عقیده عرب به شمار می‌رفت، و از این رو پیامبر اسلام دستور داده بود هر جا او را ببینید بکشید. وی توسط یکی از اعضای خانواده اش که به پیامبر اسلام پیوسته بود به طور مخفیانه کشته شد. ابو عفک شاعر و اسما دختر امیر که زن خوشقامت و خوش صدا و چکام سرایی قوی بود، و کعب ابن اشرف که از طرف مادر از یهودیان بنی نذیر بود نیز یکی از شعرای مشهور و بزرگ تازی بود، شعرهایی پیاپی علیه پیامبر اسلام می سرودند و در شهر پخش می کردند. خیلی زود ابیات اشعار اسما دهان به دهان گردش کرد و به سختی در دل محمد بیم و هراس ایجاد کرد. محمد وقتی اشعار اسما را شنید بسیار آزرده شد و به پیروانش اظهار داشت چه کسی حاضر است مرا از دست این زن آزاد سازد؟ به نوعی به صورت غیر مستقیم دستور ترور را صادر کرد. همانطور که مطلع هستید، چندی پیش عده‌ای به نام دفاع از پیامبر اسلام به نشریه طنز شارلی ابدو حمله کرده، عده‌ای را کشتند و تعدادی را مجروح کردند. علی‌رغم اینکه در قرآن مجازات دنیوی برای ابراز عقیده دیده نمی شود، اما عده‌ای معتقدند که پیامبر و امامان شیعه در مواردی چنین فتواهایی صادر می کردند و افرادی را به دلیل عقایدشان به مرگ محکوم می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران، نوشته ی داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم، چگونه مسلمان شدیم، نوشته ی آرمین لنگرودی. کتاب سوم، سیره رسول الله، نوشته ی عبدالملک ابن هشام. و کتاب چهارم، تاریخ طبری، نوشته ی محمد ابن جریر طبری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیروزی محمد در جنگ بدر بر سپاه قریش در سال دوم هجرت باعث استحکام قدرت او در مدینه شد و بسیاری از افرادی را که در رد یا قبول دین اسلام دودل بودند به سوی او گرایش داد. با این وجود هنوز بسیاری از قبایل و مردم مدینه و مخصوصاً قبایل یهودی این شهر از قبول اسلام امتناع می کردند. محمد ابتدا به یهودیان و دین آنها احترام می گذاشت و معتقد بود به تدریج آنها را وادار به گرایش به دین خود خواهد کرد. اما محمد به تدریج متوجه شد که نه تنها یهودیان آمادگی گرایش به آیین او را ندارند، بلکه در خفا او را مسخره می کنند و این موضوع در روحیه آنهایی که هنوز به اسلام ایمان نیاورده بودند اثر نامطلوبی به وجود می آورد. یهودیان با ادامه این روش گویا غافل از این واقعیت بودند که قدرت محمد به تدریج در مدینه زیاد می شود و به محض اینکه برایش امکان به وجود بیاید آنها را نابود خواهد کرد. اولین خونی که به ناحق در جهت قدرت طلبی محمد در مدینه ریخته شد، قتل زن زیبای شاعره‌ای بود به نام اسما. اسما دختر مروان متعلق به طایفه اوس بود که از قبول اسلام خودداری کرده بود. اسما به طور علنی با اسلام مخالفت می‌ورزید و اسلام و محمد را با اشعار خود نکوهش می‌کرد.
3: نحن بنات طارق نمشي على النمارق والذر في المخانق والمسك في المناطق ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غير واحد.
2: اشعار اسما دهان به دهان گشت و سرانجام به گوش مسلمانان رسید. مسلمانان مفهوم اشعار اسما را برای خود توهین آمیز دانستند. امیر ابن عدی متعلق به طایفه اسما بود و سوگند خورد که اسما را به خاطر اشعاری که بر ضد اسلام سروده خواهد کشت. چند روز پس از برگشت محمد از جنگ بدر، امیر ابن عدی شب هنگام وارد خانه اسما شد و در حالی که فرزند خردسال اسما پهلوی او خوابیده و یکی از کودکان شیرخوار اسما از پستان او مشغول شیر خوردن بود، کودک را از پستان مادر جدا کرد و شمشیرش را چنان در قلب اسما فرو کرد که شمشیر از بدن اسما گذشت و در زمین زیر رخت خواب فرو رفت. صبح روز بعد محمد که از جریان قتل اسماء آگاه شده بود، در هنگام نماز صبح در مسجد از امیر ابن عدی پرسش کرد: آیا دختر مروان را تو کشتی؟ امیر پاسخ داد: آری، ولی آیا عمل نابجایی انجام داده ام؟ محمد گفت: نه، به هیچ وجه. حتی دو بز نر برای این کار با یکدیگر شاخ به شاخ نخواهند شد. سپس محمد حاضران در مسجد را خطاب قرار داد و گفت: اگر شما میل دارید کسی را که به خدا و پیامبرش خدمت کرده است بشناسید، به این مرد نگاه کنید. هنوز چند هفته از قتل اسماء بنت مروان نگذشته بود که پیروان محمد مرتکب قتل دیگری شدند. قربانی این قتل یک یهودی سال خورده بود به نام ابو عفک. ابو عفک نیز مانند اسماء اشعار نیشداری بر ضد محمد و اسلام سروده بود که باعث آزردگی مسلمانان شده بود. روزی محمد پیروانش را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: چه کسی داوطلب است مرا از دست این عنصر فاسد نجات دهد؟ چند روز بعد یکی از افرادی که متعلق به طایفه ابو عفک بود و به تازگی به اسلام گراییده بود، ابو عفک را تعقیب کرد و هنگامی که وی وارد حیات خانه اش شد، روی او پرید و با شمشیر او را به قتل رساند. قربانی بعدی محمد و پیروانش طایفه یهودی بنی قینقا بودند. این طایفه که در قلعه خود در خارج از شهر مدینه به شغل زرگری اشتغال داشتند، یکی از سه طایفه یهودی نشین مدینه بودند که پیش از دو طایفه دیگر مورد خشم پیامبر اسلام قرار گرفتند. طایفه بنی قینقا از اطاعت از محمد سرباز زدند. محمد بلافاصله پس از بازگشت از جنگ بدر به قلعه طایفه یهودی بنی قینقا رفت و از سران آنها خواست تا او را به عنوان پیامبر اسلام بشناسند و به وی ایمان بیاورند. سران طایفه پیشنهاد محمد را رد کردند. در این اوضاع و احوال رویدادی به وقوع پیوست که بهانه قابل توجیهی برای حمله به بنی قینقا به محمد داد. بدین شهر که زنی مسلمان به قصد فروش شیر یا خرید زیورآلات به بازار بنی قینقا رفت و زرگری یهودی به او اهانت کرد و او را به سخره گرفت. مسلمانی به پشتیبانی زن زرگر را کشت و خود در دم به دست دیگر یهودیان کشته شد. خبر به محمد رسید و او آماده نبرد شد. مسلمانان به پا خواستند و یهودیان بنی قینقا از ترسشان به قلعه های خود پناه بردند. محاصره همه جانبه یهودیان 15 روز به طول انجامید و آنها بر اثر این محاصره به زانو در آمده درهای قلعه خود را باز و خود را تسلیم ارتش اسلام کردند و ناچار شدند اسلحه و اموال خود را بگذارند و مدینه را ترک کنند. محمد نخست حکم کرد که مردان را گردن زنند و زنان و فرزندانشان را به بردگی درآورند. اما با اصرار عبدالله ابن ابی از این کار چشم پوشید و آنان را به بیابانهای حدود شام تبعید کرد. زنان و فرزندان بنی قینقا به آنان بخشیده شدند ولی اموالشان به مسلمانان تعلق گرفت. پیامبر اسلام اموال یهودیان را بین اصحابش قسمت کرد و 1/5 اموال یا همان خمس را برای خود برداشت. قتل کعب ابن اشرف. ابن هشام و طبری در کتاب‌های خود می‌نویسند در سال 2 هجرت قتل ناجوان مردانه‌ای به وقوع پیوست که از صفحات تاریک تاریخ اسلام به شمار می‌رود. بدین شرح که کعب ابن اشرف پسر یک یهودی از طایفه بنی نذیر بود که قبلا اسلام آورده بود، اما از زمانی که محمد قبله مسلمانان را از اورشلیم به کعبه تغییر داد از اسلام برگشت و دوباره به دین یهود گرایید. وی شاعر و سخنور بود و برای برانگیختن مردم مکه به جهت انتقام جویی از کشتگان بدر به مکه عزیمت کرد. وی در مکه و در راه بازگشت به مدینه اشعار بسیاری در نکوهش پیامبر اسلام سرود. محمد به خوبی تشخیص داده بود که انتشار افکار و اشعار خصمانه افراد بانفوذی مانند کعب قدرت او را تضعیف خواهد کرد و از این رو خصومت و رنجش خود را از کعب علنی نمود، پیروان خود را مخاطب قرار داد و از آنها پرسش کرد: چه کسی از بین شما حاضر است مرا از دست پسر اشرف که باعث رنج و عذابم شده است نجات دهد؟ محمد ابن مسلمه پاسخ داد: من او را خواهم کشت و تو را از دست او نجات خواهم داد. محمد از آمادگی محمد ابن مسلمه برای قتل کعب ابن اشرف استقبال کرد، ولی به او گفت بهتر است قبل از دست دادن به هر اقدامی با سعد ابن معاذ رئیس طایفه اوس برای انجام این امر مشورت کند. در نهایت گروهی از قبیله اوس با وی همراه شدند تا کعب را به قتل برسانند. برای این منظور عباد ابن بشر، ابو نائل بن سلامه، برادر رضایی کعب، حارث ابن اوس و ابو عبس ابن جبر برای قتل کعب راهی شدند. در نهایت کعب در خارج از مدینه به شکل غافلگیرانه‌ای کشته شد. همچنان که قاتلین کعب ابن اشرف به مسجدی که محمد در آنجا انتظارشان را می‌کشید نزدیک می‌شدند، تکبیر و الله اکبر می‌گفتند و محمد با شنیدن صدای تکبیر آنها متوجه شد که آنها مأموریت خود را با موفقیت انجام داده اند. محمد در مدخل در ورودی مسجد آنها را ملاقات کرد و گفت: خوش آمدید، پیروزی شما را شاد باش می گویم. مهاجمین سر رنگ پریده کعب ابن اشرف را روی پاهای محمد انداختند و گفتند: ما هم به تو شاد باش می گوییم. محمد شکر خدا را به جای آورد و به دلداری و تسکین یکی از مهاجمین که مجروح شده بود پرداخت. با قتل‌های سریالی که به آنها اشاره شد، ترس و وحشت عجیبی در دل یهودیان مدینه افتاد. هیچ یک از افراد طوایف یهودیان ساکن مدینه جرأت نداشتند از خانه قدمی بیرون بگذارند. هر یک از خانواده‌های یهودی هر شب انتظار حمله لشکریان محمد را داشتند و هر یک از افراد یهودی از اینکه مبادا سرنوشت کعب ابن اشرف درباره او تکرار شود در بیم و وحشت به سر می بردند. سران طوایف یهودی نمایندگانی انتخاب کردند و آنها را برای اعتراض به قتل کعب ابن اشرف که بدون هیچ گناه یا علتی با ترفند و خیانت کشته شده بود نزد محمد فرستادند. محمد پس از اینکه به سخنان آنها گوش فراداد اظهار داشت: اگر کعب مانند شما رفتاری عادی می داشت هیچگاه کشته نمی شد، اما او با سخنان فتنه انگیز و اشعار هجو آمیز سبب آزار و اذیت من شده بود و اگر هر یک از شما راه او را بروید، شمشیر از نیام بیرون خواهد آمد و همان سرنوشت را بر سر شما خواهد آورد. در ضمن محمد یهودیان را دعوت کرد با او پیمان جدیدی امضا کنند که در بردارنده مصلحت اسلام باشد. یهودیان غیر از قبول پیشنهاد محمد چاره دیگری ندیدند و پیمان جدیدی بر طبق خواسته های محمد با وی امضا کردند. اما به طوری که واقدی در کتاب المغازی نوشته است، این امر نتوانست برای آنها آرامش و راحتی خیال به وجود بیاورد. در سال سوم هجرت محمد به اتفاق چند نفر از پیروانش از جمله ابوبکر و عمر به محل سکونت طایفه یهودی بنی نذیر رفت تا با آنها گفتگو و مذاکره کند. سران طایفه بنی نذیر با خوشرویی به تقاضای محمد پاسخ مثبت دادند و از او دعوت به عمل آوردند که دعوت آنها را برای

آنها نیز آنجا را به قصد بازگشت به مدینه ترک کردند. زمانی که همراهان محمد به مدینه وارد شدند، با شگفتی اطلاع یافتند که محمد از آنجا مستقیماً به مسجد رفته است. هنگامی که علت ترک محل را با آن شتاب از محمد پرسش کردند، وی پاسخ داد جبرئیل بر وی نازل شده و از طرف خداوند برای وی پیام آورده است که سران طایفه بنی نظیر قصد دارند وی را به قتل برسانند و از این رو وی با شتاب آنجا را ترک کرده است. به نظر می رسد علت اصلی عمل محمد این بود که وی تصمیم گرفته بود به بهانه‌ای افراد طایفه یهودی بنی نظیر را از مدینه اخراج کند. بدین ترتیب وی دستور داد تا با سران بنی نظیر تماس حاصل کنند و پیام وی را به شرح زیر به آنها برسانند. پیامبر خدا می گوید شما باید ظرف 10 روز شهر مرا ترک کنید و بعد از مدت مذکور هر یک از شما در این شهر دیده شود کشته خواهد شد. افراد طایفه بنی نظیر از این پیام سخت به وحشت افتادند و به محمد ابن مسلمه گفتند به محمد بگو ما با تو پیمان بسته ایم تا در صلح و صفا در کنار یکدیگر در مدینه زندگی کنیم و انتظار نداریم تو که دوست ما هستی و یا هیچ یک از افراد طایفه اوس چنین پیامی برای ما ارسال دارند. پذیرش دستور محمد برای افراد طایفه بنی نظیر کار آسانی نبود و از این رو آنها در دادن پاسخ به محمد به تأمل و اندیشه پرداختند. ابتدا آنان فکر کردند صلاح آنها در این است که آن محل را ترک گویند، اما چگونه برایشان ممکن بود به آسانی سرزمین آبا و اجدادی خود و مزارع حاصل خیز و پربار و نخلستانهای عالی خود را ترک کنند؟ سران طایفه بنی نظیر از قبول پیشنهاد محمد سرباز زدند و در برابر او تصمیم به مقاومت گرفتند و برای محمد پیام فرستادند که آنها محل سکونت و دارایی‌های خود را ترک نخواهند کرد و وی به هر ترتیبی که میل دارد میتواند با آنها رفتار نماید. هنگامی که محمد پاسخ طایفه بنی نظیر را شنید، در حالی که قادر نبود رضایت و شادی خود را از شنیدن پاسخ آنها پنهان دارد، فریاد زد الله اکبر، پس یهودی ها تصمیم گرفتند با ما وارد جنگ شوند. الله اکبر. در پیرو فریادهای الله اکبر محمد، پیروان وی نیز فریاد الله اکبر سر دادند. محمد با شتاب سپاه خود را تجهیز کرد و برای حمله به قلعه طایفه بنی نظیر به راه افتاد. طایفه بنی نظیر شجاعانه در برابر سپاه محمد ایستادگی کردند. سپاه محمد 2 هفته قلعه بنی نظیر را محاصره کرد و راه عبور و رساندن آذوقه را به یهودیان بست. چون با وجود محاصره افراد طایفه بنی نظیر حاضر به تسلیم نشدند و شکیبایی محمد به انتها رسید، از این رو وی برای وارد کردن فشار روانی به افراد طایفه تصمیم به انجام عملی گرفت که نه تنها تا آن زمان برای تازیان غیر معمول بود، حتی برخلاف اصول، فرهنگ و موازین آنها نیز محسوب می شد. بدین شرح که پیامبر اسلام به منظور وادار کردن طایفه بنی نظیر به تسلیم دستور داد تا نخلستانهای خرمای بنی نظیر را بریده و آتش بزنند. یهودی ها این عمل محمد را نکوهش کردند و نه تنها آن را عملی ناپسند، بلکه اقدامی دانستند که به وسیله شریعت موسی منع شده است. افراد

طایفه بنی نذیر از داخل قلعه محاصره شده خود فریاد می زدند: یا محمد، تو که ادعا می کردی هدف رسالتت جلوگیری از بی‌عدالتی روی زمین است، پس چگونه است که دست خود را به کاری غیر انسانی، ویرانی و تباهی وسیله ارتزاق مردم آلوده می کنی؟ در پاسخ سرزنش یهودیان بنی نذیر، محمد آیه 5 سوره حشر را نازل کرد که بدین شرح است: اگر شما نخلی را قطع و یا آن را سرپا نگاه دارید، همه به امر خدا بوده و قطع آن برای مجازات فاسقین یهود الزام آور بوده است. هنگامی که مدت 2 الی 3 هفته از محاصره قلعه طایفه بنی نذیر می گذشت، یهودی های این طایفه که از دریافت هر نوع کمکی از خارج ناامید شده بودند، برای محمد پیام فرستادند که حاضر به قبول شرایط محمد و ترک محل سکونت خود هستند. محمد از دریافت خبر تسلیم یهودیان بنی نذیر بسیار شاد شد، زیرا اولاً از محاصره محل سکونت آنها خسته شده بود و ثانیاً از دشمنانی که در اطراف و حوالیش وجود داشتند بیمناک بود. اما هنگامی که متوجه شد یهودیان در فشار قرار گرفته اند و در شرف شکست خوردن هستند، شرایط سنگین تری به آنها تحمیل کرد و اعلام داشت شرایط قبلی اکنون منتفی شده و آنها فقط اجازه دارند تنها آنچه را که شترهایشان می توانند حمل کنند با خود از محل سکونتشان خارج کنند و اجازه حمل سایر اموال و مخصوصاً سلاح‌های جنگی خود را نخواهند داشت. غنایمی که از طایفه بنی نذیر به دست محمد افتاد عبارت بودند از 50 عدد زره و 340 شمشیر، اما مهمتر از آنها اراضی کشاورزی حاصلخیز و بارور یهودیان بود. محمد با نزول آیه 6 سوره حشر این اراضی را به عنوان اینکه آنها بدون جنگ حاصل شده اند از شمول قواعد و مقررات جاری برای تقسیم غنایم و از شمار آنها خارج کرد و آنها را منحصراً در اختیار خود گرفت. آیه 6 سوره حشر چنین میگوید: و آنچه را خداوند از مال یهودیان به رسم غنیمت به شما داد متعلق به رسول خدا است، زیرا شما سپاهیان اسلام بر آن هیچ اسب و استری نتاختید، ولیکن خدا رسولانش را بر هر کس بخواهد مسلط می‌گرداند و خدا بر همه چیز توانا است. محمد قسمتی از اراضی به تصرف درآمده را شخصا برای خود و خانواده اش تصاحب کرد و قسمتی را نیز بین 2 نفر از انصار تهی‌دست که در جریان لشکرکشی به بنی نذیر شرکت کرده بودند تقسیم کرد. بعضی از غنایم پرارزش نیز به ابوبکر، عمر، زبیر و سایر اصحاب نزدیک محمد اعطا شد. اخراج طایفه یهودی بنی نذیر از مدینه برای محمد پیروزی قابل توجهی به شمار آمد و مخصوصاً از نظر بنیه مالی سازمان مذهبی او را بسیار تقویت کرد.

0: احمد کسروی 78 سال پیش کشته شد. ترور او سرآغاز برآمدن خونین اسلامگرایان بود. در ساعت 11 صبح روز اسفند 1324 اتاق شعبه هفت بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکران آن روز ایران بود. احمد کسروی مدیر وقت روزنامه پرچم و نویسنده بیش از 70 کتاب به زبانهای فارسی و عربی به همراه منشی خود محمد تقی حدادپور مقابل بازپرس شعبه 7 آقای بلیغ نشسته بودند و به سوالاتش پاسخ می دادند. جای نویسنده در هیچ جامعه آزادی نباید دادگستری باشد، اما تحرکات بیوقفه روحانیون مخالف کسروی باعث شده بود او را دادگاهی کنند. اینک به آخرین جلسه بازپرسی طولانی رسیده بودیم و کسروی حتما مشتاق خلاصی از شر این ماجرا و ادامه فعالیت‌های گسترده فکری و سیاسی خود بود. اما بازپرس هنوز حکم تعقیب یا منع تعقیب خود را صادر نکرده بود که در اتاق باز شد و دو برادر سید حسین و علی محمد امامی وارد شدند. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند: یکی از جیب تپانچه ای در آورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشیده و هر دو در کمال آرامش بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس تیری به زیر چانه آقای کسروی و دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. آقای بلیغ که شاهد این منظره هول‌انگیز بود از ترس غش کرد. احمد کسروی دقایقی بعد در سن 55 سالگی درگذشت تا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران صورت گرفته باشد، گرچه ناظرین در آن هنگام شاید متوجه اهمیت تاریخی این رویداد نبودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول زندگانی من نوشته احمد کسروی، کتاب دوم سیری در اندیشه های کسروی نوشته حجت الله اصیل، کتاب سوم تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی و کتاب چهارم زندگی و زمانه احمد کسروی نوشته محمد امینی. کسروی با شناختی که از جایگاه و نفوذ روحانیت در بین جامعه ایرانی داشت، عقیده داشت که جامعه ایران مدیون یک دوره تاریخی برای سپردن حکومت به دست روحانیون است، زیرا عقیده داشت تا این آخوندها بر مسند قدرت قرار نگیرند، ماهیتشان به خوبی شناخته نمی شود و همچنان در موضع خیرخواه مردم و نمایندگان خدا بر روی زمین جلوه‌گر خواهند بود. سید احمد حکم آبادی متولد 8 مهر 1269 در تبریز بود و نام کسروی را بعدها برای خود برگزیده بود. او در 55 سال عمر نسبتاً کوتاهش توانسته بود به دستاوردهای بزرگی برسد، از شرکت در انقلاب مشروطه و سپس نگاشتن مهمترین کتاب تاریخ درباره آن که تا همین امروز نیز مورد استناد است، تا آثاری درخشان در زمینه زبانشناسی، تا نقشش در بنیانگذاری همان قوه قضائیه‌ای که اکنون بازخواستش می کرد. او در ضمن تدریس حقوق در دانشگاه تهران و وکالت در پایتخت روشنفکر عمومی فعالی بود که قصد داشت در ادامه تحولات مشروطه بنیانی نو در تفکر ایرانی به پا کند و هوادارانش حول نشریات تحت نظر او سازمانی یافته بودند. اما آنچه بیش از هر چیز باعث دشمنی خیلی از روحانیون با کسروی شده بود، بیباکیش در نقد آرای رایج اسلام در ایران بود. کسروی در سالهای ابتدایی دهه 1320 سه کتاب به نامهای شیعه‌گری، صوفیگری و بهایی‌گری نوشته بود تا سه گروه مهم مذهبی در ایران آن روز را به شدت به نقد بکشند. روزنامه پرچم و جمع‌های طرفدار کسروی باعث می‌شدند افکار او در سطح نوشته باقی نماند و در آن دوران که ایران به طرز بی‌سابقه‌ای آزادی بیان داشته به صورت گسترده پخش شوند. کسروی پس از انتشار کتاب‌های اسلام‌شناسی و برملا کردن باورهای خرافی و ضد ایرانی مورد نفرین و دشنام آخوندها و مسلمانان خرد باخته قرار گرفت و این موضوع واکنش زیادی در دربار و در خانواده نزدیک خود محمد رضا شاه ایجاد کرد. شاه ایران تحت فشارهای بسیار کسروی را به کاخ فراخواند و رفتار او را در درگیری با آخوندها و مسلمانان افراطی برحذر داشت و کردار او را نکوهش کرد. کسروی در پاسخ گفت: اگر می‌خواهید تاج و تخت خود را پایدار و از گزند دور نگه دارید، باید مانند پدرتان با مردم رو راست باشید و دکانداران دین و دروغگویان را در هم بکوبید و جلوی بازی‌های زشت دینبازی، سیاستمداران و کشورمداران را بگیرید و شما نیز خود را از این بازی‌های سهمگین و ویرانگر بیرون بکشید، وگرنه سرانجام گوارایی پیشبینی نمی کنم. شاه پاسخ داد: استعمار سخت با اینان در پیوند است و کارشکنی می کند و نمی گذارد که کشور روی آرامش ببیند. ما باید نخست نیرومند شویم تا بتوانیم اینها را از میان برداریم و مردم فریبی و دروغگویی را ریشه‌کن کنیم و تا موقعی که امکانات لازم را در اختیار نداریم نمی توانیم با اینها که پشتشان گرم است دست و پنجه نرم کنیم. کسروی پاسخ داد: نباید فراموش کنیم که هر اندازه که ما بر نیروی خود بیفزاییم و توانا شویم، استعمار نیز همین راه را خواهد پیمود و پا به پای ما نیرومندتر خواهد شد و ما راه نجاتی نخواهیم برد. بهترین زمان برای درهم کوبیدن دکان گمراهیگری و دروغگویی همکنون است که پایه‌گذاری آن به دست رضا شاه انجام شده است و نباید آن را از دست بدهیم. اما شاه زیر بار گفته ها و اندرزهای کسروی نرفت و گفت: ما با گسترده کردن سطح دانش و اعزام دانشجویان به خارج و گسیل آموزش دیده ها به اقصا نقاط ایران، ایرانیان را با مظاهر تمدن امروز و فرهنگ جهانی آشنا می کنیم و آنگاه آنها خود از این دکانداران دوری خواهند کرد و امروز همه توجه ما باید به پیشرفت و رشد مملکت معطوف باشد. پاسخ کسروی اما کوتاه بود و تأمل برانگیز. گذشته چراغ راه آینده است. ملتی که تاریخ خود را نداند مجبور به تکرار تاریخ است. لازم به توضیح بیشتر نیست سه نفر از کسانی که با بودجه مملکت به خارج و برای خدمت به مملکت اعزام شدند، همان اعضای مثلث معروف بیق، بنی صدر، یزدی و قطبزاده بودند که در مورد نقش آنها و وابستگیشان به سرویس‌های جاسوسی غربی برنامه‌های جداگانه تهیه کردیم. اما مهمترین واکنش به کسروی نه در ایران که در آن سوی مرزها در نجف اتفاق افتاد. در آنجا بود که طلبه‌ای جوان از پخش شدن نسخه عربی شیعه‌گری سخت برآشفت. سید مجتبی میرلوهی که بعدها به نواب صفوی مشهور شد، متولد محله خانیاباد تهران در سال 1303 بود و پس از دیپلم گرفتن از مدرسه صنعتی آلمان به نجف رفته بود تا درس طلبگی بخواند. این بود که او در حالی که تحصیلاتش در نجف به یک سال هم نرسیده بود، به همراه برخی از همراهانش با هدف مشخص مقابله با کسروی عازم ایران شد و از همان ابتدای ورود به ایران در آبادان به جلسات نقد دینی رفت و درگیری لفظی با هواداران کسروی را آغاز کرد. در ایران از مهمترین چهره‌هایی که با کسروی مخالفت شدید کرده بودند روح الله خمینی بود، روحانی که تازه 40 و اندی سال سن داشت و به تدریج نامی برای خود به هم می‌زد. کتاب شیعه‌گری در بهمن 1322 با زیر عنوان بخوانند و داوری کنند منتشر شده بود. خمینی در اردیبهشت 1323 نامه‌ای سرگشاده با عنوان بخوانید و به کار ببندید در پاسخ به آن منتشر کرد که در آن از یک طرف به رضا شاه پهلوی به عنوان یک نفر مازندرانی بی سواد که دارای مغز خشک و بی شرف بوده حمله کرد و از سوی دیگر به کسروی به عنوان یک تبریزی بی سر و پا نوشت: امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتاب‌های یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را نفی کرد و هیچ کلمه ای از شماها صادر نشد. این چه ضعف و بیچارگی است که شما را فرا گرفته است. آیت الله خمینی در ضمن در همین سال کتاب کشف الاسرار را که اولین اثر مهم اوست منتشر کرد. این کتاب در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله نوشته علی اکبر حکمی زاده، طلبه طرفدار کسروی در قم نوشته شده بود که در سال 1322 توسط نشر پرچم و چاپخانه پیمان قم به بازار آمده بود. با این حساب تحریک علیه کسروی و هوادارانش از برنامه‌های اصلی خمینی بود. در همین حال علمای بسیار دیگری به خصوص در شهر کسروی تبریز بی‌پرده خواهان اعدام او بودند. کسروی خود از تهدیدهای موجود علیه جانش با خبر بود و در سال 1323 به نخست وزیر وقت مرتضی قلی بیات در این مورد نامه نوشته بود و خواهان عمل شده بود در آن روزگار. اما رسم دولت‌های وقت بیشتر سازش با روحانیون و امتیاز دادن به آنها بود، از عدم تعقیب مرتکبین جنایات علیه بهایی‌ها تا پایان مدارس مختلط که در زمان رضا شاه آغاز شده بودند. نواب صفوی در چنین فضایی بود که به همراه دستیارش خورشیدی آشکارا دست به اولین سوء قصد به جان کسروی زدند. در 29 فروردین 1324 بود که در میدان حشمت الدوله تهران با چاقو و اسلحه‌ای که با حمایت مالی آیت الله شیخ محمد حسن طالقانی امام جمعه مسجد سیف الدوله تهران تأمین شده بود به کسروی حمله کردند. دو ضارب اما علارغم بازداشت شدن با توجه به جو مماشات با مذهبیون افراطی پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. تاجری ثروتمند از هوادارانشان وثیقه را پرداخت کرده بود، با اینکه گزارش پزشکی تأکید کرده بود که گلوله از پشت به کسروی خورده، گزارش پلیس بیشرمانه مدعی شد که حرکت نواب برای دفاع از خودش بوده است. کسروی اما ساکت نمی نشست و در گفتگو با روزنامه های وقت این ادعا را به سخره کشید. اما نواب در پی بیرون آمدن از زندان نه تنها از گرایش های قبلیش پا پس نکشید که در روز 10 اسفند بیانیه ای به نام خون و انتقام منتشر کرد که میتوان آن را مانیفست بنیانگذاری جمعیت فدایان اسلام بدانیم. 10 روز بعد بود که برادران امامی به دستور نواب صفوی دست به ترور و حذف کسروی کردند. این اولین حرکت فدایان اسلام و آغاز خونین برآمدن اسلام گرایان بود که میرفتند تا به جریانی جدی در تاریخ ایران و جهان بدل شوند. در همان روز ترور کسروی بود که حسین طباطبایی قمی که دومین روحانی بزرگ عالم شیعه بود از نجف به احمد قوام نخست وزیر وقت تلگراف زد و خواهان آزادی سریع ضاربان شد. او در ضمن از قوام گلایه کرد که چرا علناً از ضاربین تقدیر نمی کنند. قمی که در زمان رضا شاه در جریان مخالفتش با قوانین مربوط به تغییر لباس دستگیر شده بود، مدت کوتاهی بعد در پی درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی به مرجعیت شیعه رسید. و البته خود تنها 4 ماه بعد درگذشت تا مرجعیت به آیت الله سید حسین بروجردی برسد. قمی اما پیش از مرگش تایید کرده بود که ترور کسروی اصلا نیازی به فتوا نداشته و مانند نماز از ضروریات بوده و با این حساب بر آن مهر تایید زده بود. محمد امینی تاریخدان می نویسد قتل کسروی به جز چند مقاله در روزنامه‌های چپگرا با سکوت روشنفکران و مطبوعات سکولار روبرو شد، اما پاسخ گروه‌های مذهبی و علما شادمانی بود. با نواب و گروه فدائیان به عنوان قهرمانان اسلام و شریعت برخورد می‌شد. مماشات در مقابل روحانیونی که خواهان خفه کردن صدای کسروی بودند باعث ترور بی‌شرمانه او و قصر در رفتن ضاربین شده بود. این روند اما حتی پس از قتل کسروی هم متوقف نشد. آتشی که نواب صفوی در اسفند 1324 با نوای خون و انتقام برپا کرده بود بیشتر و بیشتر شعله ور شد. در خرداد 1327 که عبدالحسین هجیر به نخست وزیری رسید، دست به عقب نشینی های عمده در مقابل روحانیون زد. نواب صفوی 4 روز پس از به قدرت رسیدن او تظاهرات بزرگی علیهش سازمان داد. هجیر پس از مدت کوتاهی کنار رفت و اما سال آینده به وزارت دربار منصوب شد. او در آبان 1328 توسط سید حسین امامی کشته شد، همان قاتل کسروی که هجیر در آزادیش نقش ایفا کرده بود. ترورهای فدائیان اسلام را اما توقفی نبود. حاج علی رزمارا نخست وزیر وقت در اسفند 1329 ترور و کشته شد. در 5 بهمن 1330 سوء قصد به جان حسین فاطمی توسط محمد مهدی عبد خدایی انجام شد. نوجوان 15 ساله طرفدار فدائیان اسلام که اکنون دبیر کل این جمعیت است و در جمهوری اسلامی با افتخار از او یاد می شود. فدائیان اسلام در ضمن در آبان 1334 تلاش به قتل حسین علا نخست وزیر وقت کردند که ناکام بود. اعتراض آنان به پیوستن ایران به پیمان بغداد بود و علا را نیز در آستانه سفر به عراق برای شرکت در نشست این پیمان مورد حمله قرار داده بودند. در پی این حمله بود که نواب صفوی و چند نفر دیگر از فدائیان اسلام محاکمه و در دیماه 1334 اعدام شدند، اما نخست وزیر کشی متوقف نشد و ترور بعدی مهم را دیگر جریان اسلامگرا هیئت‌های مؤتلفه اسلامی انجام داد. محمد بخارایی در اول بهمن 1343 نخست وزیر وقت حسن علی منصور را جلوی مجلس شورای ملی ترور کرد. او چند ماه بعد به همراه چند نفر دیگر اعدام شد. احمد کسروی را میتوان بنیانگذار جریان روشنفکری ایران دانست، کسی که مذهب و دین را عامل فساد و بدبختی جوامع میدانست. آثار احمد کسروی بالغ بر 70 جلد کتاب به زبانهای فارسی و عربی است. از مهمترین آثار کسروی میتوان به دو کتاب تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 سالی آذربایجان اشاره کرد که از مهمترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروطه خواهی ایران میباشد و تا به امروز مرجع اصلی محققان درباره جنبش مشروطیت ایران بوده است. وی در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرد که زبان تاریخی منطقه آذربایجان پیش از رایج شدن زبان ترکی آذربایجانی که مورخان از آن به نام آذری یاد کرده اند، زبانی از خانواده زبانهای ایرانی بوده است. این نظریه امروز در میان دانشمندان به طور عام پذیرفته شده است.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما.
2: ببینید، اینها ذخیره های نظام هستند برای روزی که میخواد. همین آقای عبدالکریم سروش در ایام انتخابات دیدید چی نوشته بود؟ رضایی را رضا نمیدهیم، غازی را به بازی نمیگیریم، عبدالناصر را نصرت میکنیم. از این کلمات رو به کار میبره که مردم بری به عبدالناصر همتی رأی بدی. خب عزیز من، تو که تو کالیفرنیا نشستی، نه درد مردم داری، نه فهم سیاسی داری. کسی که میگه خمینی با سوادترین حاکم تمام دوران ایرانه، خب میزان خرد سیاسیش معلومه. دلایلش هم آورد که مضحک بود، چون فقه خوانده بود، از عرفان میدانست، اندکی هم فلسفه آموخته. یعنی ذهن دینی این آقای عبدالکریم سروش اینه که کسی که فقیهه حاکم خوبیه، با حاکم باسوادیه، در حالی که امر سیاسی رو شما دقت بکنید تقلیل بدید به یک فقیه، به یک عارف، به یک کسی که اهل فلسفه و اینهاست. بفرمایید دوستان دیگر. آقای گلریز بعد دیگر گذار کنم
1: بشنویم دامون گلریز عزیز رو.
3: درود بر شما دوستان عزیز در سکو و در تالار. خدمت عرض کنم که مسائل خیلی زیادی هست که من سعی میکنم در ذیل این عنوان مطرح کنم. دوستان خیلی مسائل مهمی رو گفتن. من موضعی رو که دارم یک مقداری میانه است، میانه صحبت آقای ایمان، جناب آقای ایمان سلیمانی و دوستی بود که اعتقاد دارن در مبارزات سیاسی آقای عزیزی خیلی نبایستی به مسئله اعتقادات و دین اشاره کرد یا اونو بهانه کرد. من یه موضع میانی دارم، مشخصاً برمیگرده به همین مسئله لچک و اتفاقی که برای ژینا افتاد، که فقط این یک نمونه هم نیست. نخست این رو بگم که طبق آخرین آماری که از تحلیل شبکه‌های اجتماعی بیرون اومده، مشخصاً هم توییتر، به نظر میرسه که تعداد توییت ها تأثیرگذاریش، واکنش هایی که بوده تا الان، قابل مقایسه است با اتفاقات آبان 98. سقز رو به نظر میاد که از نظر اینترنتی کاملا بستن، حتی گزارش از تیراندازی و رگبار رو من در فضای توییتر توسط یکی از سازمان‌های حقوق بشری کرد شنیدم و رسانه‌های خارجی دارن خیلی آرام به این موضوع می‌پردازن و این رو پوشش میدن. خیلی مثبته از یک جهت. نشست سازمان ملل هست، اون هم بهش من خواهم پرداخت. ولی این مسئله موضع میانی یعنی چی؟ به این معنا که درسته که جمهوری اسلامی برایند انقلاب 57ه که در اون به طور کلی تقریبا بخش حتی استثناء هم میشه خیلی کم آورد، کسانی که واعظان دینی هستند موافق این انقلاب و موافق نتیجه‌اش یعنی جمهوری اسلامی بودن. حتی کسی مثل شریعت مداری آیت الله هم در تحلیل نهایی با اما و اگر در تایید این انقلاب به جمهوری اسلامی و رأی به جمهوری اسلامی رأی داد. میدونید که رأی به جمهوری اسلامی و اصلا کل این رفراندوم غیر قانونیه، به خاطر اینی که از اراده ملت نیامده، بلکه از اراده یک شخص که حکم کرد که این رفراندوم برگزار بشه، یعنی خمینی، برآمده. در حال حاضر هم در تالارهایی که و در سخنان و این روایت سازی ها، موتور روایت سازی هایی که در اون هدف این هست که مردم رو تخته بکنن، ترکوب بکنن، این پرسش مطرح بشه که بله این مشکل از فرهنگ ماست، ما فرهنگمون خرابه، اپوزیسیون فشله، مشکل از مردمه. مادامی که شما وارد این روایت میشید، در عمل داریم برای جمهوری اسلامی کار میکنیم، خواسته یا نخواسته. روایتی که در اون ملت رو، فرهنگ رو و ایران رو به عنوان مسئول اصلی قرار میده، نه مجری، حتی مسئولیت این مسائل رو اینجوری قرار میده، هدفش کاهش اون همدلی ملی، سرکوب در نهایت ملت، نوعی خودزنی. راجر سکروتن فیلسوف بریتانیایی در این مورد کتاب داره، آیکیفوبیا، ضدیت از خود و میهن، که بسیار گسترده است و این به وجود من خیلی مشاهده میکنم. اینا همه آب آسیاب جمهوری اسلامی و بقاش هست. چون مادامی که شما به جای اینکه اصل داستان رو طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 2, 5 و 7 قانون نیروهای انتظامی که در اون اصلی ترین مسئول در این اتفاقاتی که برمیگرده به نیروهای انتظامی مسلح و غیره، شخص علی خامنه ای هست رو کنار میگذارید و به این نقد از فرهنگ، نقد از نمیدونم مردم ایران، ملت ایران، اپوزیسیون ایران و غیره مطرح میکنید، این کاملا در راستای حکومت. این خیلی نکته مهمیه. اگر میخواین کاری انجام بدین دوستان عزیز، یکی از اون کارها تشکیل گروه های کوچک، شبکه های کارآمد ولی کوچیک، هیچ احتیاج هم نداره که کار علنی بشه. مبارزه کنید در این جنگ روایات و نبرد گفتمان ها در فضای شبکه های اجتماعی که بزرگترین ترس حکومت اگر نبود در آبان ماه 10 روز اینترنت رو قطع نمی کردن که سابقه نداره و الان هم سقط رو قطع نمی کردن. یه وقتی که مسئله اعتراضات خوزستان بود، خوزستان رو اینترنتش رو قطع نمی کردن. بسیار بسیار می ترسن. در این فضا فعالیت کنید و با این روایت که می خواد ملت رو سرکوب بکنه مبارزه کنید. این حداقل ترین کاری که میشه انجام داد. مبارزه با این روایت. مبارزه با این روایت که مشکل از مردمه، مشکل از ملته. من یه مثال میزنم برای اینکه اصلا خود دوست ندارم وقتی صحبتی میکنم ادعا باشه. سال 2013 من اون موقع اسپانیا بودم، وقتی که هواپیمای MH17 رو نیروهای پوتین در اوکراین ساقط کرد، که بعدا معلوم شد که این رو با دستور مقامات بلند پایه اوکراینی بود. در این هواپیما خب از ملیت‌های مختلفی بودن. هواپیما مال مالزی بود. فقط حدود 200 تن از هلندی‌هایی بودند که در این هواپیما به خاطر این حمله سقوط کردند. در یه همچین مملکتی، مملکت آزاد، رسانه‌های آزاد، سرکوب در خیابان‌ها نیست. درجه همدلی با اون 200 تن که کشته شده اصلا قابل مقایسه نیست. چقدر پایین تره با درجه همدلی با به طور مثال ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه. یه نمونه است. در حال حاضر بیشترین دغدغه رو خیارفروش‌های هلندی دارن نسبت به اینکه آیا به روسیه میتونن خیار بفروشن یا نه. ملت ایران ملت شریفیه. ملت ایران ملت وطن دوستیه. خیلی خیلی واقعا کم لطفی و بی‌انصافیه اگر این ملت رو در کلیتش، در کلیتش، در یه روند تاریخی به این شکل ناجوانمردانه سرکوب بکنیم. چرا؟ چون زورمون به حکومت نمیرسه. هر کسی که بر سرکوب ملت کوشا باشه، تلاش بکنه با هر نیتی، با هر استدلالی داره برای جمهوری اسلامی کار میکنه، خواسته یا نخواسته. مسئله میانی که عرض کردم در مورد اینکه آیا باید در این مسئله اسلام رو خطاب قرار داد یا کلن اصلا در مورد اعتقادات صحبت نکرد، راه میانی باید باشه. ماشاءالله جودانی تاریخدان در خصوص انقلاب مشروطه یکی از مشکلات اصلی رو در اون مقطع زمانی این میپنداره، تحلیلش مشخصه دیگه، تقلیل مفاهیم مطرح میکنه که در این انقلاب روشنفکران آن زمان به اشتباه فکر میکردن که برای اینکه بخوان روحانیت رو پشت خودشون داشته باشن باید مماشات بکنن و نه فقط به دین نپردازن، بلکه سعی کنن که از دین استخراج بکنن، از اسلام، برای اینه که تأیید کنن که مشروطیت همون چیزی که شما هم میخواین. نمونه، حریت رو به نام آزادی لیبرال، دموکراسی لیبرال تعریف کردن. شورای اسلامی رو به نام مجلس تعریف کردن و با تقلیل مفاهیم زمین ساز بستری شدن که شد انقلاب 57، که فرزندان و نوادگان اون روشنفکران اون زمان 70 سال پرش در انقلاب 57 نفهمیدن که این فاجعه رو دارن میسازن، متوجه نبودن که زمین ساز این فضا هستن. حالا راه میانی یعنی چی؟ معلومه که باید اسلام نقد بشه، مخصوصا بخاطر جمهوری اسلامی. برگردیم به اصل موضوع که در مورد مهسا مطرحه، ژینا، مسئله لچک. آیا در حکومتی که حجاب اجباری است، پوشش زنان اجباری است، اصلا میشه در مورد حجاب اختیاری و پوشش اختیاری سخن گفت؟ اصلا امکان پذیره یه همچین چیزی؟ اصلا موضوعیتی به نام حجاب اختیاری ما میتونیم در موردش حرف بزنیم؟ اصلا مگه میشه حجاب اختیاری باشه؟ اصلا امکان پذیره مگه وقتی که شما رو با چوب و تیغ و لگد و مشت باد مواجه میشن، چه بیرون از خونه چه در داخل خونه توسط بعضی از پدران و مادران و برادرانی که اتفاقا اونا هم همون سرکوب رو به شکل دیگه انجام میدن، در یه همچین فضایی، همه البته اینجوری نیستن ولی برخی، اصلا چیزی به نام حجاب اختیاری مطرحه؟ اصلا معنا داره؟ حجاب اختیاری شما تو اروپا هست که میتونید اینجا اختیاری حجاب داشته باشید، چون کسی شما رو فشار نمیاره بهتون که حتما باید حجاب داشته باشید. تازه اون هم اما با اگر داره، چرا که شما اگر در یک خانواده محجبه و بسیار سنتی بزرگ شده باشین، من تجربهش رو دیدم، بسیار سخت است که از بند سرکوبی که در این خانواده ها هست بخوای رهایی داشته باشی به عنوان یک زن، یک دختر جوان، و بخوای حجاب نداشته باشی، چون انواع و اقسام انگ ها رو بهت میزنن. این نظام توتالیتره، اسلام سیاسیه و مشخصا هم یک رژیم، یک فضای توتالیتر رو به وجود میاره وقتی که وارد قدرت میشه. وقتی فضای شخصی بین یه رابطه عمودی بین شخص و خدا، حالا بر اسمی، اون یه بحث دیگه است، ولی وقتی وارد فضایی میشه که میخواد اعمال قدرت بکنه، کاملا توتالیتره. راه میانی یعنی اینه که حداقل اینه که با موضوعی به نام حجاب اختیاری واسطی کاملا ما خداحافظی بکنیم. اصلا وجود نداره تفاوت حجاب اختیاری و حجاب غیر اختیاری، حجاب اجباری. حجاب در جمهوری اسلامی عامل سرکوب، حجاب در جمهوری اسلامی یعنی سرکوب، اختیاری و غیر اختیاری نداره. این رو در این دنیایی که در قرن 21 شبکه‌های اجتماعی به خصوص در مورد جمهوری اسلامی که انقدر میترسه، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم از نظر تعداد و کیفیت، که امروز همین چند دقیقه پیش من دیدم هشتگ مهسا ترند جهانی شد و ادامه داره پیدا میکنه، تازه شروعه، حداقلش در این فضای روایت، جنگ روایات و نبرد گفتمان ها که نبرد گفتمان از سال 98 پیروز شدیم ما در اون، براندازی جا افتاد، اصلاح طلبی به کنار رفت، از نظر آمار رسید به زیر 3% توسط آمار خود حکومت، اگر نبی کمتر باشه. برایندش هم میبینیم دیگه، تاثیرگذاری کسانی که به اصطلاح اون نماز رو دنبال میکنن. در این نبرد گفتمان ها و جنگ روایاتی که ما درش هستیم، اتفاقا دست بالا رو ما داریم، یعنی مردم ایران. اتفاقا دست بالا دست بالا. اگر بازی نخوریم، اگر وارد این جنگولک بازی های بعضی از این طرفدارای حکومت و خندق حکومت نشیم، مسائل رو دقیق متوجه باشیم. البته عرض من این نیست که من خیلی میفهمم، نه ابدا، من نظر خودم رو میگم. راه میانه یعنی اینی که در عین این که ما به اعتقادات شخصی افراد نقدشون میکنیم ولی به افراد کاری نداریم، چون تفاوت هست بین نقد اعتقادات افراد که اصلا مهم نیست و اصلا محترم نیست. افراد محترمن، انسان محترمه، نه اعتقاداتش. اعتقاداتش اصلا محترم نیست. سعی بکنیم به افراد توهین نکنیم، در این حال از این دوگانه های ساختگی و در نهایت آب آسیاب حکومت ریختنه پرهیز کنیم. یه کسی که میاد شعار میده با لچک در پروفایلش، با هر بهانه‌ای داره در راستای حکومت کار میکنه، بی برو برگرد. دیگه در پروفایل شبکه اجتماعیش لچک سرشه، بعد میاد شعار میده چرا مهسا فلان، چرا مهسا بهمان، بعد میگه چرا این کارو میکنی، میگه من چون حجاب اختیاری دارم. حجاب اختیاری در ایران معنا داره؟ دیپلمات‌های غربی میرن ایران اجازه ندارن داشته باشن. چطوری هم چیزی امکان داره؟ خلاصه میکنم صحبتام، روی تاله کلام نشه یا اگر شد عذر میخوام. بهترین کار اینه که ما یک راه میانه داشته باشیم. اعتقادات افراد اصلا محترم نیست، افراد محترمن، چون در نهایت برای تغییر موازنه قدرت باید با هم نزدیک شد، نه لزوما اتحاد و غیره، نه نزدیک شد، همدل شد. همین همدلی که الان به وجود اومده و این ادامه گسترش پیدا میکنه. میبینید چقدر حکومت در خصوص تجزیه طلبی، قومگرایی سرمایه گذاری کرد و الان کاملا اصلا موضوع مطرح نیست. این هوشیاری هم کنشگران کرد ما و کنشگران قومی دیگه متوجه هستند و دامن نمیزنن. من ندیدم، حداقل خیلی کم، خیلی محدود. این نشون دهنده اون هوشیاریه. ما در این جنگ روایات و نبرد گفتمان ها حداقل ترین کاری که میتونیم بکنیم اون ناشناس گروه های کوچیک تشکیل بدیم. اگر اون کارم نمیتونیم بکنیم، شخصا در این فضا واقعیت ها و مبارزه با روایات حکومت رو در دست بگیریم. موضوعی به نام حجاب اختیاری بی‌معنیه، اصلا کذبه، اصلا بی‌معناست، چون در حکومتی که تحمیل میکنه به شما اختیاری بودنش بی‌معناست. بعد این کل کنار گذاشت، افرادی که با لچک سرشون هست و میان شعار آزادی میدن در تناقضن، حرفشون در تناقضه، خودشون محترمن، حرفشون در تناقضه، باید برخورد بشه. بس اینه، لزومی هم نداره که ما الان بخوایم به اسلام بپردازیم، نه، به اندازه کافی میشه بهش پرداخت و پرداخته میشه. ولی در مورد اینی که لچک و حجاب وسیله سرکوب حکومت از یک طرف و روابط افقی در خانواده ها هست، نمونه اینه که فردا ممکنه که میلیون ها خانواده به دخترشون بگن مواظب حجابت باش، میری بیرون فردا دوباره این اتفاق برای تو نشد، ببین مهسا چه اتفاقی واسش افتاد، به جای اینکه حمایت بکنن از اینی که زن و مرد چرا باید در بیرون از خانه با لچک راه بره. برای این کار لازمش، حداقل ترین کارش، به جز حالا امضای اینو بیانیه ها، جنگ روایات، نبرد گفتمان ها، و در این کار ما دست بالا رو داریم، چون هم تعداد بیشتره، هم انگیزه بیشتره، هم آگاهی بیشتره، هم امکانات بیشتره. هر چقدر میخوان از طریق اینستاگرام و توییتر بخوان جلوش رو بگیرن، مگه نشد؟ مگه الان ترند جهانی نشد؟ مایک خدمتتون. خیلی ممنونم، اطلاع کلام شد عذرخواهی.
1: مرسی، متشکرم. مؤسس عزیز بفرمایید، شما رو بشنوید.
4: درود میگم به شما مدیریتورها و دوستان حاضر. منم به مادر و خانواده ژینا صمیمانه تسلیت میگم و از وسط صحبت‌های ایمان سلیمانی عزیز وارد اتاق شدم که دیدم مثل همیشه داره این گنداب مرداب اسلام اشغالگران ما رو هم میزنه تا بوی تعفنی که همیشه داشته بیشتر بالا بزنه. به نظرم تا بلکه آخرین ذره زنده توی هر کسی که تو مدار جاذبه این فروغ جاویدان اسلام رو تکونی بده و شاید زنده بکنه. چون که فکر میکنم الان صحبت‌های دوستان هم شنیدم، این در واقع نبرد مرگ و زندگی برای ما ایرانی ها. همونطوری هم که بچه ها گفتن ژینا هم معنیش زندگی بود. اینم فقط برافروختگی ایمان سلیمانی و بقیه شما نیست، این یه برافروختگی ملیه، چون که مرگ ژینای زندگی به نظرم این بار همه راز و رمزای ایران و ایرانی رو با خودش داره، چون ژینا هم دختره، یعنی هم یه زنه، هم اهل کردستانه، هم زیر طاق کسرا کشته شده، چون دیشب گزمای همین اسلام و محمدی یه بار دیگه کسرا رو محاصره کرده بودن که همتون لابد فیلماشو دیدی و هر ایرانی رو هم می‌زدن. توی مقاله هم دیشب در همین رابطه نوشتم ارسال کردم که منتشر بشه. منظورم اینه پس دیگه نمیشه. حالا من صحبت‌های دوستان رو شنیدم، ولی خب همونطوری هم که ایمان عزیز توضیح داد، دیگه نمیشه بعد از این آخرین کشته که کشته اسلامه، یعنی کشته به دست محمد، قرآن لجن و سنت افن و دستای علی تا علی خامنه‌ایه، دیگه نمیشه هم مثل مجاهدین و نواندیشان اصلاح طلب حکومت اسلامی هم لچک و پرچم اسلام سیاسی رو تو دست داشت، هم با این پرچم برای ژینا سینه زد، برای ژینا و ژیناهای ایران، یا مثل سروش دیروز به اصطلاح نواندیش دینی که دیروز مدعی بود که این کشتن ژینا هم ضد قانون هم ضد دینه. نه دیگه، اینطوری دیگه در واقع مخاطب رو احتمالاً مثل خودتون فرض نکنید. همونطوری که نسل جوان الان داره شعار میده که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، خب همه نواندیشان دینی و چپ سنتی و غیر سنتی که از اولش همدست این حکومت نکبت اسلامی بودن با شعارهای اسلام حراسی و دیگه که توی غرب مدش کردن، باید گفت که دیگه تمام ماجرا. مردم هم که برای ژینا بی حساب نمی نویسن که کاوه آینده ایران زنه، چون ژینا به نظرم در هیئتی به بلندای جسم همه زنای ایران، از قرة‌العین تا دخترای خیابون انقلاب تا ندا و بسیاری که جونشون رو در واقع مثل ژینا از دست دادن، ژینا هم جونش رو در تیر کرد تا مرز ایران و ایرانی رو ترسیم کنه. و به قول دیروز ایمان عزیز که میگفت دیگه باید تعارفات رو کنار گذاشت، یا به قول استاد خویی باید بهشون گفت که نفرین به شما که مرگ رو با این اندیشه اسلامی سرودی کردید و کشته کشته و کشته کشته از کشته ها دارید به مردم ما تحمیل میکنید. من صحبت دیگه ای ندارم، سعی کردم مختصر بگم حرفم و با سپاس از فرصتی بهم دادید، و همونطوری که دوستان گفتن جهت اطلاع از صبحم دارن تیراندازی میکنن، منم تا حالا چند تا از فیلمای نوجوانای جوانای گوله خورده رو دیدم، پس به امید اینکه مردممون بیدار و بلند شن و به قول پویا یک بار برای همیشه ریشه این اشغالگران رو بکنیم و به گورستان تاریخ بسپاریم. سپاس از فرصتی که دادین و گوش میدم شما رو.
1: بله مرسی، متشکرم از شما.
2: ممنونم از شما. من اتفاقا یکی از مهمترین دغدغه های من هم همینه، یعنی ما در کنار نقد ایدئولوژی و تفکر حاکم، ایدئولوژی خودمون رو بسازیم، تفکر خودمون رو بسازیم، برنامه های خودمون رو بسازیم که مردم دلگرم بشن برای حرکت، بدونن به دنبال چه هستن، به چه خواهند رسید. وقتی بحث سرمایه مطرح شد در دقایقی قبل، اتفاقا نظر من اینه که عزیزانی که الان تشریف دارن حتما بفرمایند ما چه ابزارهایی میتونیم داشته باشیم. ما باید نیروهای خودمون رو تولید بکنیم، افراد رو تولید بکنیم که یه گفتمان رو بشناسن، برای اون مبارزه بکنن، احساس بکنن که در پرتو اون گفتمان میتونن جامعه بهتری داشته باشن، و این وظیفه همه ما هست. این یکی از مهمترین دغدغه های منه و امیدوارم در ادامه بحث سروران عزیز من بفرمایند ما چگونه میتونیم با داشته های حداقلی شروع بکنیم، نه اینکه منتظر باشیم همه چیز آماده بشه، بلکه خودمون اون جاده رو آرام آرام سنگچین بکنیم، هموار بکنیم برای حرکت کردن. این هم یک سوال بسیار مهمی است، امیدوارم عزیزان در ادامه مباحث حتما به اون بپردازن.
5: اگه اجازه بدید من یه نکته دیگرم خدمت دوستان بگم، و اون اینه که دوستان هیچ فکر نکنیم که ما 40 مثلا هر کسی به فراخور خودش مثلا 43 سال مردم دارن این کارو میکنن، 20 ساله 15 ساله. واقعیت اینه که این گذار از گفتمان جمهوری اسلامی به شکل جمعی به این شکلی که امروز میبینیم مگه چند وقته اتفاق افتاده؟ حالا من نمیدونم، شاید شما صحبت من رو نقد کنیم، ولی این طور بشینیم دور هم با سوابق مختلف که هر کسی حالا بالاخره یه جوری در یه سابقه ای داشته، این مگه چند وقت اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم اتفاقا ما الان نقطه شروع خوبی داریم و باید از امروز روی خودمون حساب بکنیم و بگیم که خب الان مثلا دیگه الان به این نقطه رسیدیم. و بعد تاکید میکنم به این که ما باید ترسیم بکنیم که اون آینده‌ای که میخوایم به سمتش بریم شفاف شفاف چی هست، که اون وقت مردم با خیال راحت به سمت اون آینده حرکت بکنن. یعنی در مقابل بی آیندگی یه ترسیمی از آینده در مقابل خودشون داشته باشن که بدونن برای چی میخوان به هر حال برن و فداکاری کنن. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم.
2: دوستان من یه مطلبی رو میخوام اشاره بکنم، شاید باز کردن این دریچه‌ام بد نباشه، به خصوص کسانی که الان هستن غالبا عزیزانی هستن که تجربه دارن در جوامع غربی زندگی میکنن و با بازوان اسلامگرایان آشنا هستن، دولت‌هایی که از طریق مساجد یا مکانهای مذهبی سعی میکنن مقاومت بکنن. یعنی اگر نیرویی رو اپوزیسیون داره یا فعالان حقوق بشر دارن که میخواد مثلا با مجالس بین المللی صحبت بکنه در نقض حقوق بشر، این بازوان سعی میکنند این تبعیض رو موجه نشان بدن، گویی مثلا اسلام یک مسئله است که مردم با اختیار اون رو قبول کردن، جزء فرهنگ اونهاست، جزء سنت اونهاست، و از اون شدت اعتراضات بکاهند. این کاری است که همه ما این رو تجربه رو داشتیم. حالا شما گروه‌های سیاسی رو در امریکا دارید، مساجد مختلف رو در جاهای دیگه دارید که سعی می‌کنن سفیدشویی بکنن آن چیزی رو که حتی فعالان حقوق بشر می‌خوان به جوامع بین‌المللی بدن. من یک متنی رو می‌خونم، مسئله بسیار مهمی است، دوست دارم عزیزان در این مورد هم صحبت بکنن. ببینید، شما اگر دشمن خودتون رو نشناسید، ابزارهای اون رو

اول کتاب الگوی هدایت یک نکته‌ای میگه که حتما ما باید حواسمون رو جمع بکنیم در خصوص ابزارهایی که این ایدئولوژی در اختیار پیروان خودش قرار میده. ایشون چه میگه؟ از داستان شیب ابی طالب که بسیاری از کافران بنی هاشم از پیامبر اسلام حمایت کردند به دلیل اینکه حقوق انسانی او رو محترم بدانن، نه حقوق عقیدتی او رو، پلی میزنه به حقوق بشر و بعد میگه چگونه میشه از این حقوق بشر برای نشر اسلام استفاده کرد. خوب دقت بفرمایید، نکته بسیار مهمی است. دوست دارم عزیزان در ادامه به این موانع هم اشاره بکنن که ما خب ابزارهای متعددی رو که به کار میگیریم با این موانع باید برخورد بکنیم. ایشان اشاره میکنه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم پرداختند و بعد ادامه میده بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمان میتواند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت اسلامی است استفاده نماید. بعد ادامه میده ایشون قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی است برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نماید و می توان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان می گذارد باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. بعدشون ادامه میده باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم از وی حمایت از رسالت ایشان نبود، یعنی کاری نداشتن که ایشون اعتقادش چیه، فقط چون یک انسان محترمه، بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت میکردن. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت‌ها به عنوان وسیله‌ای از وسیله‌های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه‌ها و دشمنی‌های آنان استفاده نمایند باید از آن بهره برداری نمایند. و بعد ادامه میده مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند بلکه اهمیت این امور میبایست در ژرفای وجودشان نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی برایشان روشن شود و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برایند. یعنی حرفشون چیه؟ حرفشون این است که حقوق بشر یک فضایی را آماده میکنه که مردم ما رو هم محترم میدونن، یعنی من مسلمان رو هم محترم میدونن به خاطر اینکه انسانم. حال که در این فضای بین المللی این امکان برای من فراهمه، من باید از این ظرفیت به بهترین شکلی برای جهاد و اون اموری که مد نظرم هست بهره ببرم. و یک نکته رو هم همیشه پس ذهنم داشته باشم که طبیعت اسلام با یهود و نصارا و سکولاریسم در تضاده و من باید از این فضا به بهترین نحوی برای اسلام خدمت بکنم. اینا ایدئولوگ‌های اسلامند. همین سخنان از مساجدی در اروپا و جاهای دیگه در سایت‌های مختلف به گوش مسلمانان میرسه. این استراتژی اونهاست. یعنی اگر ما به عنوان نیروهایی که مخالف وضع موجودیم می‌خوایم صدای مردم رو برسانیم، همین ابزارها سعی می‌کنن نشان بدن که این حق مردمه که آزادی پوشش داشته باشن. این حق مردمه که آزادی عبادت داشته باشن. در حالی که پشت پرده آزادی معنا نداره. جبری که از همان دوران طفولیت بر کودکان هست تا زمانی که به سن قانونی میرسند و مسائل دیگر مانع از این میشه. و انسان غربی حوزه‌های مختلف دیگر علاوه بر مسائل اقتصادی، مراودات تجاری با دولت جمهوری اسلامی طبیعی است که از اینها هم بهانه‌ای بیاورد برای نیروهای روشنگر حقوق بشری اپوزیسیون که سعی میکنن بگوین ببینید اینها ظلمه، اونها میگوین نه خیر این علاقه مردم ایرانه. اینها ابزارها و موانعی هستند که در راه ما هم هست، یعنی باید با اینها هم با شناخت دقیق مقابله کرد.

0: امیدوارم عزیزان در ادامه بحث به این مسئله هم بپردازن. عرض دیگری نیست پارساش.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب سلیمانی عزیز و دوستانی که نکاتی رو گفتن. دکتر دارای عزیز رو بشنویم. خیلی خوش اومدی دکتر. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
2: قربونتون برم. با عرض درود و احترام خدمت همه اساتید بزرگواران دستخوش همه هستم. به عنوان یک فرد عادی از بدن جامعه می‌خواستم عرض کنم که همیشه هممون گله می‌کنیم از بی‌تفاوتی مردم، نگاه کردن و منفعل بودنشون، خبردار شدن و فقط سرتکون دادنه. از مردم عادی گله نکنیم عزیزان. همینجا تو کلاب‌هاوس هم یه نگاهی بکنیم. اینجا تازه به افراد از یه سطح فرهنگی بالاتری از توده جامعه هستند. اینجا چی میبینیم؟ 54,000 نفر فالوور دباغ، یعنی چی؟ رومایشون چه دباغین، چه مذهبی ها، چه قرارگاه ها، قلقل است. از چه کسایی؟ دوستان و مثلا طرفدارانشون؟ نه، هرچی اسامی رو میبینم میبینم اتفاقا دوستای خودمونن. افرادی هستن که با جبهه مقابل باشون هستند. آدم سوال میکنه خب برای چی، چطور میشه؟ با این بهونه که همونجوری که جناب فرهنگم فرمودن، برای اینکه نظرمون رو بگیم و باب گفتگو بسته نشه. آخه مگه اینا مگه اجازه میدن که کسی بیاد نظری بده اونجا؟ وقتی که چشمو میبندن، هیچ کسو بالا نمیارن، به شخصیتی مثل سلیمانی هم اجازه حرف زدن نمیدن، که ما اونجا میخواییم چی کار بریم؟ چرا انقدر دوست داریم همینجا سرک بکشیم؟ این بهانه مثل اون یکی یه پیرمرد روستایی گله بکنیم که چرا تو رفتی انتخابات رأی دادی؟ بگه منم میخواستم باب انتخابات و دموکراسی بسته نشه. خب این حرف هم مثل همونه دیگه. این روم ها پره از پامنبری هایی که هیچ کدومشون هم قبولشون نداریم. این روحانی ها، نواندیش ها، لومپن ها، اینا رو بابا نریم، انقدر خودمون اینا رو پرزنتشون نکنیم. ببخشید بزرگواران، باعث فلاکت این کشور همین بلا تکلیفی مردم و الیتش رو بس. الیتش نمیدونن چی کار باید بکنن، مردم عادی هم به طب نمیدونن. ببخشید مزاحم شدم، دست همه رو میبوسم. قربونتون برم.
1: مرسی دکتر، خیلی ممنون که مشارکت کردید.
0: من فکر کنم جناب گلریز یک مطلبی داشتن. بفرمایید جناب گلریز.
1: بفرمایید جناب گلریز، شما کامل بفرمایید.
3: ببینید دوستان عزیز، درود دوباره به تالار و سخنرانان. عرض کردم اگر هدف نقد اسلام باشه، جاش و زمانش الان نیست. اگر هدف نقد حجاب و همونجور که عرض کردم خدمتتون باشه، یه بحث دیگه ایه. ما نباید در این بازی بیفتیم که هدف از اعتراضات سراسری، هدف از مخالفت با حجاب در چارچوب ایران امروز، ضدیت با دینه. این دوتا با همدیگه هیچ ربطی ندارن. دوستانی که به این موضوع دامن بزنن، چه خواسته یا نخواسته، در راستای در عمل جوش ندادن جمعیت بزرگی خواهند بود که به هزار و یک دلیل ممکنه که اعتقادات شخصی داشته باشن. من خودم این رو به عنوان یک ایتئیست دارم مطرح میکنم. کارنامه کاریم هم در خصوص همین مطلب اسلام سیاسی مشخصه، دوستان گوگل کنن متوجه میشن. ولی الان وقت این کار نیست. مخالفت با حجاب اجباری هیچ ربطی به این نداره که ما بخوایم الان موضوع رو ببریم تو فضای ضدیت با اسلام. این اشتباهه. مگر اینکه هدف این باشه دیگه. فکر نمی کنم هدف از این تالار این بوده که بخوایم اعتراضات رو تقلیل بدیم و اتفاقات رو و مخالفت ها رو با جمهوری اسلامی، با مشخصا سرچشمه جمهوری اسلامی، این انقلاب 57، به مبارزه با دین. اگه هدف اینه، خب مشخص میشه و هست. من اگه احساس بکنم که این روند به این شکل پیش میره، شخصا خب حضورم رو خاتمه میدم اینجا. ولی اگه هدف مخالفت با حجابه، به این علت که اگر حجاب در کلیتش، اختیاری غیر اختیاری هم نداره، که نیمی از جامعه ایران رو سرکوب کنه از چنگ جمهوری اسلامی گرفته بشه، قطعا ما به ریزش در این حکومت و به پایان این حکومت نزدیکتر میشیم با مسالمت و با کمترین هزینه. بحث این مایک خدمت شما.
0: من نکته رو عرض بکنم، بله دقیقا مسئله ما فراتر از حجابه. یعنی شخص من معتقدم اساسا این دین در تشکیل این حکومت نقش برجسته‌ای داشته. ما وقتی به ولایت فقیه نگاه میکنیم، او بر روی مسئله حجاب استوار نیست، او بر مسئله امامت استواره. یعنی شخصی که خود رو نماینده یک امام معصوم میدونه و برای اجرای احکامش سعی میکنه حکومت خودش رو تشکیل بده، بر نظارت استثوابی استواره، جایی که برگرفته از اندیشه علی ابن ابی طالبه که میگه من خلافت و امارت رو به کسانی میدم که به تعهدشون نسبت به خودم اطمینان داشته باشم. یعنی ما با یک نظامی روبرو هستیم که مسئله حجاب ساده ترین مسئله است. زنان ما صرفا دغدغه حجاب ندارن، اونها از حق انتخاب شغل محرومن، از حق پوشش محرومن، از حق خروج از کشور محرومن، از حق ولایت نسبت به فرزند محرومن. همه جنبه ها رو که شما نگاه بکنید، خب این مشکل بزرگ وجود داره. این که ممکنه عده‌ای مخالفت بکنند، به نظرم آمار اونها خیلی کمه. یعنی ما کسی رو دیگه نداریم که برای اسلام بخواد جان خودش رو بده، مگر عده‌ای که از قبل اسلام حکومتی دارن منتفع میشن که تعداد اونها هم زیاد نیست. اما همونها هم با روشنگری بسیار داستانشون متفاوت میشه. ببینید، ما اگر مردم رو با این ایدئولوژی جلو ببریم، با این تفکر که مشکل ما حجاب است، خب یک انسان میگه خب من برای یک حجاب برم تو خیابون کشته بشم؟ اما اگر بگیم نه، مسئله آزادی است، در فردای براندازی این جمهوری اسلامی شما نه تنها از حجاب آزادی، بلکه تبعیضی میان تو و شوهرت نیست، تبعیضی میان تو و برادرت نیست، تبعیضی میان تو با یک حاکم سیاسی نیست. یک زنی میتونی خارج از کشور بری، یک زنی میتونی سرپرستی فرزندتو به عهده بگیری، یک زنی میتونی رئیس جمهور بشی. این وقته که یک انسان احساس میکنه که چه برد بزرگی خواهد کرد اگر وارد میدان بشه. وقتی ما وعده های کوچک برای مردممون میدیم یا معتقدیم که بله فقط برای این بیایید، زنه میگه خب اشکالی نداره، اگه فقط میخواید انقلاب کنم که حجاب من درست بشه، من حاضرم اون گرما و اون سرما رو تحمل کنم ولی کشته نشم. اما یک زنی که میدونه این همه تبعیض در علیه او همه برآمده از احکام شریعته، خب ضدیت با این دین چه فرقی داره؟ چه مشکلی داره؟ مگر ما در برابر ایدئولوژی هایی که توتالیتر هستن مماشات میکنیم؟ مگه میشه در برابر نازیسم، فاشیسم مماشات کرد؟ بگیم حالا یه بخشش رو که مربوط به حالا اون بخش موسیقی هست رو حالا بگیریم، با اصل داستان کاری نداشته باشیم؟ به نظرم این هم اشتباهه. مردم ما امروز ظرفیت پذیرش این مسئله حداکثری رو دارن. من روزی در یک برنامه تلویزیونی بود، خانم دکتر بابک عزیز و خانم شاپرک شجریزاده عزیزم بودن، روز 8 مارس بود، بودن 5-6 سال قبل، احتمالا خانم دکتر بابک یادشونه. در اونجا خانم شجریزاده اشاره کرد که مردم ما هنوز آمادگی ندارن. گفتم آقا جان آمادگی ندارن؟ شما اینها رو منتشر کن، بگید سلیمانی امیری گفت. خب شاید یه عده‌مون آمادگیشو داشته باشن. چرا میترسیم؟ زنان ما امروز به اندازه کافی آموزش دیدن، توسعه پیدا کردن، مبارزه میکنن. دغدغه اونا مگه فقط حجابه؟ این دختری که سرش رو پدر میبره به خاطر ولایت پدر نسبت به اونه. زنی که حق طلاق نداره به خاطر قوانین شرعی که مجبور دائما در درون دادگاه ها از این پله به بالا، از اون شعبه به اون شعبه، از اون جا به اون جا بره. بزرگواران، چرا به حد اقل قانعیم؟ اتفاقا با حد اکثر نیروها جذب بیشتری میشن. زنان ما که نیمی از جامعه هستن باید بدونن چه سرمایه هایی از اونا گرفته شده. تمام این حقوق از زنان ما گرفته شده. بحث ضدیت با دین چه مشکلی داره؟ مگر این دین با ما ضدیت نکرده؟ مگر این دین ضد زنان نیست؟ این دین چیزی رو با خواهش و التماس به زنان داده؟ یک استادیوم رفتن رو هم حتی به اونا نداده؟ یه مبارزه دیگه. چقدر این زنان بگن آقا ما میخوایم بریم استادیوم، چقدر این زنان بگن آقا جان ما میخوایم تو لباس و اینا دیگه، حداقل هاست. شما برای اینکه نیروی رو جذب بکنید در برابر اون ایدئولوژی حاکم که میگه اگه بکشی بهشتی، اگه بمیری بهشتی، در هر صورت پیروزی، شما نمیتونید وعده های حداقلی بدید. مشکل ما ولایت فقیه، مشکل ما قوانین برآمده از وحی اصول 2، 3، 4 قانون اساسی. اصلا حاکمیت برای مردم نیست. تو این جامعه اصلا نمیشه با ما شاد کرد. ممکنه شما بگید خب نیروهای جذب نمیشن، خب نشن، اما ما نمیتونیم به زنان ما که نیمی از جامعه هستن مسکنی تزریق بکنیم و بگیم که حالا شما به حجاب قانع باش. یعنی جمهوری اسلامی هم بگه خب حالا من حجاب رو خوب میکنم دیگه، بقیه رو حالا فعلا کوتاه بیان. نه، حق من که قابل مصالحه نیست. مگه میشه حق من رو شما ندید؟ کشورهای عربی رو نگاه بکنید. خب زنها بعضی هاشون در پوشش آزادن، اما میتونن به اون جایگاهی که مردان دارن برسن؟ نه، به هیچ عنوان نمیتونن برسن. حالا ممکنه شما بگید آقا یک باره نمیشه، اما یک باره که میشه آگاهی رسانی کرد، اما در مرحله اجرا بله میشه، قدم به قدم، گام به گام، برنامه به برنامه پیش رفت. اما بذارید ذهن بانوان ما، ذهن مردان ما پذیرش این مسئله رو داشته باشه که بر روی حق نمیشه مصالحه کرد، مماشات کرد. من تمام عرضم همینه، ببخشید.
1: بله، متشکرم از شما، سپاسگزارم. کیا یا کیه؟ یا همچنین اسم آقای اسماعیل پور.
4: کیبوات هستم. سلام و درود به شما و همه دوستان جناب استاد سلیمانی. ببینید، دو تا مسئله بسیار اساسی رو مطرح کردید. یکی تقلیل ندادن مبارزه با یک مذهب جنایتکار، مذهبی که مرگ میاره، به مسئله حجاب، و دومی آگاهی بخشی در این زمینه در کشورهایی که ما زندگی میکنیم. من هیچ وقت فکر نمی کردم که یک روزی بشه که ما به جای در کشوری هم که داریم زندگی میکنیم، در واقع برای اندیشمندان، سیاستمداران غربی در کشورهای آزاد هم ما باید بیاییم و آگاهی بخشی کنیم و بگیم که این تاکتیک هایی است که این سیستم های مذهبی، رژی و ایدئولوژی های اسلامی غیره به کار میگیرند تا بتونن این اون ایدئولوژی مخرب، اون ایدئولوژی نابود کننده، اون ایدئولوژی که علیه حیات انسان و آزادی های اونه رو در دست بگیرن. سفارت کانادا در ایران و جمهوری اسلامی در کانادا زمانی که بسته شد، یکی از آخرین دلایلش که وزیر خارجه اینجا عنوان کردیم بود که جلسه‌ای که در دانشگاه یورک دانشجویان به اصطلاح ایرانی که البته لابیست‌های ایرانی بودن و انجمنی بود که فرزند کاردار فرهنگی جمهوری اسلامی در اونجا در واقع راه انداخته بود، صحبتی که تو اون جلسه کردن و وزارت خارجه همونو ضبط شده داشت و بهش استناد میکردیم بود که بچه های مسلمان، اینو خود کاردار سفارت گفته بود، گفته بود ما در کشورهایی داریم زندگی میکنیم، ما مسلمانان، مثل کانادا، که اینجاها ظرفیت دموکراسی و ظرفیت حقوق بشری باعث شده که شماها بتونید در بالاترین مقامات در این کشورها در واقع دست پیدا کنید. این جمله را دقت کنید، ما باید به شکلی پیش برویم که بتونیم نوع حکومتی که میخوایم اینجا پیاده کنیم، یعنی بتونیم قوانین اسلام رو پیاده کنیم. ببینید، این خطر رو، این خطر تمامیت خواهی و گسترش به دنیای غرب رو، سیاستمداران غربی، شهروندان غربی درک نمی کنن. در کانادا مدارسی هست که بچه های شهروندان کانادایی که حالا یک زمانی از ایران، سوریه، سومالی و غیره اومدن رو در این مدارس مغزشویی میکنن و آموزش های ایدئولوژیک بهشون میدن. یکی از بزرگترین چالش هایی که ما اینجا در این جامعه داریم این هست که این موضوع رو بتونیم به اطلاع مردم اینجا و اندیشمندان اینجا برسونیم که موضوعی به اسم اسلاموفوبیا که در اینجا کمپین هایی که راه انداختن تحت عنوان این که اسلام هراسی در واقع نفع میکنن، این موضوعی کاملا سیاسی، کاملا ایدئولوژیک هست. این رو به قصد این راه انداختن که بتونن در سایه آزادی ها و در سایه دموکراسی اون مذهبی رو بیان اینجا حاکم کنن که اون مذهب تجاوزگره. شما نمیدونید تصور کنید امام جماعتی در جزیره ویکتوریای استان بریتیش کولومبیا به راحتی به زنانی که حجاب ندارن بدترین توهینا رو در عموم میکنه، بدترین توهینا رو. این در جامعه آزاد داره اتفاق میفته. اینه که این مطلبی که اشاره شد من به جد روی اون اصرار دارم که ماها و اندیشمندان این جامعه باید در جوامعی که زندگی میکنیم فعال باشیم تا بتونیم به این دوستان بگیم که فرض کنید که سیاستمداری که میخواد با در واقع دوستی با این نوع اسلام، دوستی با اسلام، دوستی با اسلامی که انسان میکشه، جوان میکشه، مرگ رو میاره، چهار تا رأی جمع کردن باعث تخریب تمامی بنیادهای انسانی میشه. این مطلب اساسی است که باید به اون توجه کنیم. مورد دیگر مسئله تقلیل ندادن مبارزه انسان‌ها در ایران در اون جامعه به مسئله حجاب. این موضوعی است که کمتر بهش توجه شده. این رو باید بیشتر و بیشتر گسترش بدیم. ببینید زمانی که جنبش 1 میلیون امضا خواستش برابری بود، شما می‌دیدید که اون جنبش بسیاری از کسانی که چادر داشتن، حجاب هم داشتن به اون پیوستن. این به چه معنی است؟ به این معنی است که خواسته برابری انسانی، خواسته آزادی، خواسته رفع تبعیض، خواسته بالاتر و بالاتر از مسئله به اسم حجاب است. این موضوع باید امروز جا بیفته و امروز کرد از کردستان تا تهران شعارهای دیروز مردم بود، صدای مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر جهالت، مرگ بر شقاوت و مرگ بر آزادی ستانی است. امروز این رو همگی درک کنیم و این رو به پیش ببریم. من واقعا تشکر میکنم از جناب سلیمانی که براشون هم نوشتم از این چند روز اخیر سطح مبارزه و آگاهی بخشی رو به سطحی رسوندن که اساسی ترین مسائلی که سالها طول میکشید تا جامعه بهش توجه کنه رو در مستر در واقع توجه قرار دادن. مسئله به اسم اندیش، نو اندیشان دینی به همان اندازه و بیشتر و بیشتر خطرناک است که اون ایدئولوژی وقتی اولین بار به شکل نو اومد و خودش رو مطرح کرد. این نو اندیشان هیچ عملی به جز در واقع استمرار این ایدئولوژی تخریبگر، ایدئولوژی انسانکش، ایدئولوژی مغز جوانان رو تغذیه کردن و مغزشویی آنها نداره. اینه که این دوتا مسئله رو بیشتر بهش توجه کنیم، یکی مبارزه، یکی آگاهی بخش در جوامعی که داریم زندگی میکنیم، یکی دیگه تقلیل ندادن موضوع مبارزه انسانها برای آزادی و دموکراسی به مسئله حجاب. متشکرم از این فرصتی که به من دادید.
0: ممنونم جناب اسماعیل پور عزیز. من یه نکته کوتاه عرض بکنم. ببینید ما برای تغییر نیازمند سرمایه‌ایم، یعنی سرمایه انسانی. وقتی خواسته ما فقط حجاب اختیاری است، خب یک زن مسلمان محجبه که در اون فردای برنامه ما حق داشتن پوشش خودش رو داره، نمیاد در کنار زن دیگری که میخواد حجاب اختیاری داشته باشه مبارزه بکنه، چون دغدغه اون نیست، منفعتی نداره. فردای بعد از گذار از جمهوری اسلامی برای او علی‌السبیل است، چون او آزاده که حجاب خودش رو داشته باشه. خب به من چه؟ اونهایی که میخوان حجاب نداشته باشن برن مبارزه بکنن. اما اگر تفکر ما این باشد که زن حق ولایت بر فرزند رو داره، زن حق طلاق داره، زن میراث برابری با مرد داره، آن وقت اون زن مسلمان احساس میکنه که بله، این مبارزه ارزش داره، چون دیگر مطیع شوهرم نیستم، دیگر برای حق طلاق التماس نمی کنم، دیگر برای داشتن فرزندم در ترس نیستم. اینگونه است که اتفاقا زنان مسلمان هم به صف ما خواهند آمد، چون احساس میکنن در تفکر ما حقوق بیشتری برای اونها وجود داره، در حالی که در حجاب اختیاری برای اونها فرقی نمیکنه. اونا میگن خب حجاب هم بر فرض پیروز شدن، خب منم میتونم آزاد باشم، حجاب خودم رو داشته باشم. اتفاقا در این استراتژی که فراگیرتره، به خاطر تبعیض‌های گسترده بر علیه زنان، حتی اون زنان مسلمان هم احساس میکنن از این تفکر اگر حمایت بکنن حقوق بهتر و بیشتری خواهند داشت. اینگونه هم سرمایه‌های ما افزایش پیدا میکنه. تقلیل دادن به مسئله حجاب حتی بسیاری از سرمایه‌های ما رو نادیده میگیره. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب سلیمانی عزیز و جناب اسماعیل پور. پس بگذاریم که رضا رو بشنویم. رضا جان خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
5: درود و سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان، ممنون که به من وقت دادید. من توی زیاد اهل سخنرانی اینا نیستم. ببینید، یک سری کارا هستش که شما باید یه کنشی هم انجام بدید. این که مثلا اتاق بزنیم و بیام گریه کنیم و شعر بگیم و اینا، خب یه ذره دلمون سبک میشه، ولی شما وقتی که میارین توی قالب پتیشن، حالا شما با این پتیشن رژیم عوض نمیتونیم بکنیم، ولی میان یک اکت عملی و یک به قول معروف تقاضای یا عملی میان زیرش، و همونجور که جناب ایمان سلیمانی هم فرمودن، میتونیم امضاتون رو پنهان بکنیم اگر که داخل هستیم یا اینکه محظوراتی دارید. و این نشون میده که ما حداقل وقتی که یک همچین فردی، یک همچین دختر معصومی که شاید میتونه دختر یا خواهر یا هر کس شما باشه، این یه ایجاد اتحاد میکنه. و من خواهشم این هستش که اگر که امکانش هست، الان من میدونم 1800 نفر تو این اتاق هستن، و اگر که فکر میکنن که واقعا میخوان کاری انجام بدن، این پتیشن رو امضا بکنن و مستقیما از به قول معروف سازمان ملل تقاضا میکنه که آقای رئیسی که میان اشیشون ایشون رو جوابگو بکنه. یعنی همچین چیزی هم نیستش که خیلی چیز خطرناکی براتون باشه، منتها یه تمرین همگرایی است. و اینجور چیزای کوچیکو من میخواستم خدمت های سلیمانی بگم که فکر میکنم، حالا من نمیدونم آقای سلیمانی چند وقت از ایران بیرون تشریف دارن، ولی یه سری چیزا استراتژیک هست، یه سری چیزا تاکتیکی هست. شما همونجور که فرمودین، شما که 100,000 نفر قدرت که ندارین که بخواید کاری بکنید، ولی میتونید با اینجور چیزا اعتماد به نفس ایجاد بکنید توی انسان‌ها و اینکه به یه خودباوری برسن. ما همونجور که میدونین کسی رو نداریم. ما اگر که بخوایم خودمون رو باور بکنیم، با همین چیزای کوچیک میتونیم به خودباوری برسیم. و من اجازه بدین که با شما مخالف باشم جناب سلیمانی، که فکر میکنم که حالا نقد دین مثبت، شما هم تخصصشو دارین، این کار رو انجام بدین، باید هم انجام بدین، ولی مثلا فرض بگیم من گاوپرست، تا اونجایی که من گاوپرستم و تو خونه گاومو میپرستم و مبسوط الیت نیستم توی همونجور که شما توی عنوان گذاشتید توی جامعه که بخوام اون عقیدمو به کسی تحمیل بکنم، شما هم حق ندارین به من خورده بگید. ولی اگه من بخوام به شما تحمیل بکنم یا شما عقیدت رو من تحمیل بکنی، اون وقت با هم زاویه پیدا میکنم. یعنی من فکر میکنم که این دوتا رو یه دید استراتژیک است، یه دید تاکتیکی. تا اونجایی که شما عقیده خودتون من عقیده خودم داشته باشم و به هم تحمیل نکنیم، فکر میکنم هیچ لزومی هم نداره که بخوایم به هم اثبات بکنیم. فکر میکنم شما هم منظورتون نیست، کلن میخواین که به قول معروف اون سلولای خاکستری آدم ها رو به قول معروف به فعالیت وابدارید، ولی باید مواظب باشیم که دشمن علکی هم برای خودمون درست نکنیم. اون خانومی که همونجور که شما فرمودین حجابشو داره، شاید با نظر شما حرف شما نظرش عوض نشه، ولی حجابشو داره تا اونجایی که به اون یکی فورس نمیکنه و بالعکس. فکر میکنم که مثل همین جوامع خارج که فکر کنم خیلی از ما داریم زندگی میکنیم، من آدم میبینم که روبند داره، آدم هم پس مینی ژوب داره میپوشه، کنار هم دارن زندگی میکنن. فکر میکنم شما هم احتمالاً هدفتون این است، اگر که من اشتباه میگیرم بفرمایید. ممنون که از وقتی هم که من سپاس از همه دوستان.
0: درود بر شما دوست عزیز. بله، بس اساساً ما با تحمیل هر نوع عقیده‌ای بر دیگران مخالفیم و معتقدیم عقیده‌ای باید در ذهن انسان بمونه. من همیشه هدفم رو از نقد دین عنوان کردم. اولویت اول من این است که دین از عرصه اجتماع، حالا دولت، سیاست، کنار بره. اولویت دوم من این است که انسان در زندگی شخصی خودش هم به امور دینی نپردازه. حالا ممکنه شما بگید طرف میخواد نذر و نیاز بکنه، میخواد خمس بده یا هر کاری دیگری بکنه. به نظر من این هم آسیبه. اما اولویت بعدی منه. و اولویت سوم من این است که ذهن یک انسان پالایش پیدا بکنه. فیلتری نداشته باشه که در اون معلومات دینی قوه قضاوت و حکم رو از او سلب بکنه. اما رسیدن به مرحله اول اولویته. همون هم برای من کافیست. هرچند در یک جامعه آزاد یک منتقد دین میتونه دیدگاه‌های خاص خودش رو داشته باشه، دین رو نقد بکنه، اما هیچ کس موافق تحمیل عقیده نیست. در این که خب دینداران در ایران چه فکری میکنن، این وظیفه همه ماست که وقتی تفکری رو میآوریم اون رو تبیین بکنیم، موجه بکنیم، خطراتی رو که بعضن ممکنه سوء تبلیغات نشان بده که اگر اینها بیاین چنین میکنن رو از ذهن‌ها بزداییم و برنامه‌ای بدیم که حتی یک مسلمان احساس بکنه در درون جامعه‌ای که ما می‌خوایم بسازیم حق و حقوق او بهتر رعایت میشه. الان یک مسلمان اهل سنت در درون ایران آزاده، اون آزادی رو داره؟ آیا یک شیعه در عربستان آزادی خاص خودش رو داره؟ اما هر دوی اینها در یک جامعه مدرن آزادی‌های خاص خودشون رو دارن، بهتر از کشور خودشون. و اینها رو میشه تبیین کرد. اصلا کار تئوریسین ها و نظریه پردازان اینه که من البته هیچ کدوم اینا نیستم، ولی این کاریه که ما باید انجام بدیم. صرفا این که بیایم خبر بخونیم که اونجا یکی رو کشتن، آنجا یکی رو بردن، آنجا یکی رو زدن، فایده ای نداره. ما باید بتونیم ایده های خودمون رو خیلی روشن و شفاف بگیم، جامعه ای که میخوایم بسازیم رو تبیین بکنیم، مصادیق و شواهد عینی اون رو هم به مردم نشون بدیم که خوشبختانه همه اینها رو در دسترس ماست. اما هیچ کس حق تحمیل عقیده به دیگری رو نداره. از من تمام.
1: بله، مرسی از شما. من یه نکته هم می‌خواستم بگم، حالا در همین راستای صحبتایی که جناب سلیمانی داشتن که کامل هم بود، ولی خود چارچوب دین این اجازه رو خیلی نمیده که شما موافق این باشی که این کنج خانه ها باشه، به خاطر اینکه این دین اصلا قالب بندیش بشارتی است، تبشیریه، یعنی کارش نمیشه که، یعنی اگر این کنج خانه هم باشه شما اون پدر قطعا نمیذاره اون بچهش مسلمان نباشه به واسطه اون دستورات و احکامی که تو این اسلام هست. حالا من همینجا کوتاه میکنم چون صحبت های جان سلیمانی کامل بود.
5: من خانه... فقط یه نکته یا عرض بکنم که ببینید، فکر کنم دوستانی که حالا احتمالا قبل از انقلاب بودن یا اگر شما خارج هم زندگی بکنید، ما خانواده‌ای داریم که پدراشون کاملا مذهبی هستن ولی اون دختر و پسر لزومن کارای اونا رو پیروی نمیکنن. وقتی شما تو جامعه قوانینی داشته باشید که اون آزادی افکار رو ازش پشتیبانی بکنه، بنابراین هزاری هم اون پدر یا اون مادر بخواد عقایدش رو تحمیل بکنه، اون افراد فکرشون رو یه جایی استفاده میکنن و میتونن خودشون رو رها کنن. حالا اون موقع من میگم
1: جناب رضا، ببینید این که ما بهتر رفتار میکنیم و انسان بهتری هستیم رفتی به اسلام نداره. ما فهمیده ایم بر اساس اخلاقیات مستقل که مثلا نمیشود عقاید رو تحمیل کرد، ولی چارچوب و قوانین در اسلام مشخصا میگه شما فرزند شما، امام جعفر صادق میگه، روایت خیلی صحیح از ایشون هستش، تو کلینی میگه که آقا شما فرزندت اگر بزرگ شد بهش ارائه اسلام کردی و نپذیرفتی او رو بکش.
6: خیلی راحت. این که ما امروز رفتار بهتری داریم نمیشود این رو مثلا در قالب بندی اسلام بگنجونیم. بله الان خیلی از خانواده ها هستن که مثلا تحمیل نمیکنن عقایدشون رو به کودکانشون، ولی اسلام نظر دیگه ای داره. ما باید قائل باشیم که اون رفتاری که اون شخص انجام داده ربطی به اسلام نداره، اون مستقلا از اخلاق فرگشتی خودش داده شده. خیلی ممنون از شما. اگه نکته‌ای مونده
5: که من همه عرضم این هست، اسلام میگن پیک یور فایت، شما تو 10 تا جبهه نمیتونید بجنگید. عرضم این هست اون چیز اولویت ها رو تو نظرمون باشه، ولی خب هر کسی به قول شما کار خودش انجام میده، امیدوارم همه همگرایی انجام
0: بده. یه نکته کوتاه من عرض بکنم، این مسئله است که من قبلا بهش پاسخ دادم. ببینید مسئله نقد دین برای اون سه جنبه‌ای که من عرض کردم همیشگیه. یعنی دوستی از من پرسید که آیا اگر مردم ایران همه بیدین بشن شما نقد دین رو کنار میذارید؟ گفتم خیر. دلیلم این است که اگر ما نقد دین رو کنار بگذاریم، این تفکر خودش رو بازتولید میکنه. همان گونه که در دوران پهلوی شما دیدید فراموش شد مسائل اساسی مربوط به بحث دین و ناگهان دوباره سر برآورد. شما طالبان رو در افغانستان دیدید، 20 سال آمدن این کشور رو گرفتن، قوانین نوشتن، فکر کردن که همه چی تمامه، اما باز دیدید آمدند و قدرت رو گرفتن. اشتباه استراتژیک این است که شما گرگ ها رو سگ بپندارید، آن وقت به راحتی دریده خواهید شد. اما حق تحمیل عقیده رو نخواهیم داشت، اما نقد همیشه باید وجود داشته باشه. بخشیش رو با قانون کنترل میکنیم، بخشیش رو با فرهنگ، کار آموزش. هیچ وقت نباید این مسئله رو فراموش کنیم. ما در یک منطقه جغرافیایی بسیار خطرناک قرار داریم. ما میراثی رو داریم که در اون پر است از انبیا. هر کی هم خواسته یک اتوریته ایجاد بکنه خود رو یا نبی دانسته یا باب الله. بنابراین بسیار باید دقیق باشیم در مورد آینده ایران. عرض دیگری نیست، ممنونم.
6: سپاسگزارم از شما جناب سلیمانی. خانم دکتر میترا بابک بفرمایید، مایک میزنید.
7: خواهش می‌کنم. در ادامه صحبت‌های شما رضا عزیزم، تابو شکنی و نقد ادیان و شک کردن به عقیده خود که در اسلام هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت، یکی از مهمتر قرن 21 یکی از مهمترین بخش آزادگی فکری و اندیشه‌ای و خردی یک انسانه که متاسفانه پدر مادر متدین، پدر مادر مسلمان، حتی ممکنه متدین هم نباشند، اما متعصب شدند. باورشان این است که دختر خطرناکه، دختر حامله میشه، دختر بی آبرو میکنه خانواده رو. و اینا مسائل خیلی خیلی مهمیه که دقیقاً به همون باور دینیش هم ربط داره، هرچند که در ظاهر شعار روشن فکری به قول خودشون میدن. پس تابو شکنی بسیار بسیار مهمه. زمانی که اون پایین نشستن، من همیشه کسانی که پایین نشستن واقعا تقدیر میکنم و حتی میگم اگر که شدیداً بر علیه ما هستید سپاسگزارم که حداقل نشستید و گوش میدید. زمانی که انسان گوش میکنه به نقدی که هرگز نشنیده، چون اصلا به اجازه شک کردن بهش ندادن از کودکی، فضول خدا شده. و اگر ما یک همچین حرکتهایی رو الان انجام ندیم و دست نواندیشی دینی رو باز نکنیم، ما از فرهنگی میاییم که خرافات بسیار زیاده، از فرهنگی میاییم که عرفان حلقه و عرفان این و آن رو درست میکنه، یه دفعه بهاءالله ظهور میکنه، امام زمان رو داریم. اگر ما نقد نکنیم و متوجه نشن عزیزانی که معتقدن، ببینید خانوما بسیارش معتقد، باورشان این است که اسلام دین صلح هست، اسلام به زن حرمت گذاشته که میپیچونتش تو اون به قول خودشون شکلات و اگر این پیچیده شکلات بره کنار فاسد میشه. این زن معتقد باورش این هست، دختری که اونجا به دنیا اومده و بزرگ شده از بالا به پایین به همه ما نگاه میکنه. شما ببینید مسلمانان ما رو همه رو جهنمی می‌دانند و از کودکی این رو در مغزش فرو می‌کنند، در مغز کودک، که اینایی که حجاب ندارن بیبند و بارن، فاحشن و حقشان مرگ است، چه به پسرش میگه و چه به دخترش میگه. و ما یکی همچین قربانی های نسل به نسلی داریم از یک همچین عقیده بسیار خطرناک جهادی، به اضافه این که شما باید اسلام رو ترویجش بدی، شما نمیتونی در کنج خانه خودت ببری. اگر در غرب پدر مادر معتقد که بسیار هم کمن که به بچهشون مخصوصا دختر اجازه بی حجابی میدند، فکر نکن که اگر اولا که با چه سختی آن دختر و به خاطر قانون اون کشور تلاش خودش رو کرده، ترس از قانون دارند، اما در دوری های غرب هستند، میترسند، ولی در کنارش همون بچه رو آسیب زدن، اون تمام تلاشش رو کرده ولی در وجود خودش همیشه یک حس تحقیر و یک حس خشم و یک حس گناه داره که نکنه من الان به فرض این لباس رو پوشیدم دارم گناه میکنم، هرچند که اون لباس رو هم میپوشه. یعنی انقدر از نظر روانی، انقدر این تزریق وحشت از جهنم انقدر زیاد تأثیر گذاره که نمیتونیم چهار نفر رو در دنیای غرب میبینیم فکر کنیم که به به، مگه در دنیای غرب قتل‌های ناموسی کم بوده؟ پس باید اجازه بدیم، تو فکر نکنید که ما استراتژی اینه که استپ با استپ بریم جلو. نه خیر، از این حرفا دیگه خیلی گذشته. شما در خارج از کشور زندگی میکنین، داخل کشور مردم با پوست و گوشت و سلول‌هاشون نسل به نسل جنایت‌ها رو دارن میشنون و میبینن و حسش میکنم و تجربهش کردن، و حال که به خصوص در این کلاب هاوس حق داره حداقل بیاد بشینه گوش کنه، حق داره که بیاد رو استیج حتی با فیک آیدی خودش فریاد بزنه و حقوق خودش رو بدونه. زن مسلمان نمیدونست حقوقش چیست، همچنان بسیاری نمیدانن، و اگر ما این مسائل رو باز نکنیم، به نظر من مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده ماست که ما از یک همچین مسئولیت اتفاقا زمانی، زمان بسیار زمان مهمی است برای ایران، و از ما از مسئولیتمون سلب کردیم و مسئله مصلحت رو آوردیم. مصلحت این است، این جملات متدینین ادیان ابراهیمی، مصلحت این است و مصلحت آن است، خدعه کنید تقیه کنید مصلحت این است، دروغ مصلحتی بگویید مصلحت این است. از مصلحت گذشته ما که فحاشی نمی کنیم، ما که حکم جهاد نداریم، فقط نقد شفاف داریم. مطمئن باشید که این مرحله مرحله بسیار مهمیه برای جامعه ایران تا بتونن از این تارنکبودشون رهایی پیدا کنن، وگرنه فردای دموکراسی رو این نواندیشان دینی خدعه میکنن و همچنان ما گرفتار این اسلام مبینشان خواهیم بود و نسل به نسل باید بها بدن. ممنونم.
5: خانم متو، ببینید من، ما با هم که مشکل به قول معروف اساسی که نداریم، من دارم میگم از لحاظ تاکتیکی. من یه چیز فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که تصویر رو دریابید. معمولا هم سعی میکنم چیزا رو به قول معروف اون واحداشو در بیارم که حساسیت ایجاد نشه. من توی همین امریکا یه دوست هندو داشتم توی دانشگاه، و مثلا اخبار هندوستان میومد که نمیدونم هندی‌ها یه خوک انداختن توی مسجد، بعد اینا یه دونه گاو رو کشتن، بعد بهش گفتم بابا این مسخره بازی‌ها چیه اینا میکنن؟ به من گفت رضا، من که خود من و تو اینجا سیویلایز میتونیم با هم صحبت کنیم، خود من که هندو هستم اگر اونجا وقتی میرم، اگه میونه هم عقیدام این حرفو بزنم، خود اونا منو تیکه تیکه میکنن. میدونه، یعنی میدونست که چیز اشتباهه، ولی اینکه بخوای شما اونو بیان بکنی، میگفت خود همون هم فکرام منو تیکه تیکه میکنه. برای همین که عرض میکنم تاکتیک و استراتژی رو تو نظرم باشه، ما 1 میلیارد مسلمون رو نمیتونیم عوضشون بکنیم و فکرم نکنم شما هدفت اینجا، ولی خب میتونیم که به قول معروف اون سلولای خاکستری آدما رو قلقلک بدیم. برداشت من این استش که هدف شما هم قلقلک سلولای خاکستری آدم هست. تشکر.
7: رضای عزیزم، در هندوستان دموکراسی است و مردم با ادیان و خرافات مختلف دقیقا در کنار هم زندگی میکنن و هیچ مشکلی هم پیدا نکردن. اما همین دموکراسی در کرونا به خصوص ثابت کرد به همون ملت خرافه پرست عقیدتی های با موش پرست و هر چیزی پرست، ثابت کرد که هیچ کدوم از این عقیده ها کرونا رو نجات نداد، از کرونا فراری نتونستن باشن و نجاتشان نداد، و آمار نشون داد که 30% مردم هندوستان ATS شدن. پس ما اگر این چنین بگیم که آنها هم وحشی هستند و اینها هم وحشی هستند، پس باید سکوت کنیم. رضای عزیز، من مثل شما نیستم، در خفا صحبت نمی کنم. همین در خفا صحبت کردن ما را بیچاره کرد و ما را اسیر کرد 1400 سال و 44 سال. ممنونم عزیزم.
8: مرسی، سپاسگزارم. حالا اگه رضا جان نکته‌ای داشتی بذاریم که امیر رو بشنویم، بعد اگر نکته‌ای داشتی که شما رو بشنویم. امیر جان خوش آمدی، بفرمایید.
9: درود بر شما دوستان عزیز، خدمتتون که ما تا جایی که بچه بودیم باوری رو که به ما میدادند همون برای ما شد کاراکتر ما، همون شد هویت ما. یعنی وقتی شما بچه هستید قاشق رو بلند میکنی میگی این چیه؟ بهت میگن قاشق. اگر هر چیز دیگه ای میگفتن امروز اون تو ذهن شما بود، یعنی اون به همون اسمی که به شما میگفتن. پس ذهنیت ما بر مبنای جبر جغرافیا شکل میگیره. این یک بخش لاجرم تا زمانی که ما به خرد برسیم، ما به دانایی برسیم و بریم به سمت دانش، بریم به سمت اکتساب و اون وقت بیایم بگیم چرا یک هندو گاو میپرسته. اونجا وقتی که قرار ما بریم به سمت اون دین با خرد میریم، با عقل میریم. اما وقتی قرار سراغ دین خودمون بیایم خودمون رو از خرد تهی میکنیم و این پارادوکس خودش باید یک جا حل بشه، یک جا باید تو ذهن یک انسان گیرنده حل بشه. مسئله بعد به اتفاقی که در مورد ژینای عزیز ما تجربه کردیم، همچنان که پیش از این عرض کردم، تا زمانی که ما میشنیدیم آقای دکتر سروش، البته من عبدالکریم سروش رو میگم، آقای دکتر سروش دباغ رو نمیگم، یا آقای دکتر شریعتی، همیشه به ما میگفتن اسلام دین رحمانیه، اسلام دین سلم و سکینه است، اسلام دین رحمته. من اینجا از مراجع میخوام بپرسم آیا اسلام دین رحمانی نیست یا اینها مسلمان نیستند؟ آیا این اسلام نیست یا مسلمان ها بر دین بر ایران حکومت نمی کنند؟ این چند وقتی خیلی ما شنیدیم اعتراضی رو که کردن بر آقای جورج فلوید، نمیخوام من اونو مثال بزنم که تکراری شده، ولی شیخ نمر یادتونه؟ یه شیخ رو تو عربستان اعدام کردن، حالا به واسطه هر کاری که کرده بود، من که نمیدونم چه بود. سفارت ایران رو میگه اینا اینجا آتیش نزدن. پس اینا ریاکشن بلدن، اما ریاکشن هاشون بر مبنای مصالحیه که این مصالح، من میخوام اینطور عرض کنم، هر مسلمانی رو کافر میکنه. اتفاقا اینها در جهت آنچه که نظرگاه جناب آقای سلیمانی امیری هست دارن رفتار میکنه. چطور میشه یک شهروندی رو شما برداری ببری بگی سکته کرد مرد؟ میگه ما نماینده های مجلس رو نداریم، کدوم یکشون یه صدا ازشون بیرون اومد؟ اینا هم همه مردن؟ اینهایی که آمرین به معروف هستن چرا امر به معروف رو از بچه های خودشون شروع نمی کنن؟ یه شخصی هست توی ایران، جناب آقای محمد صالح جوکار، ایشون رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی کشور هم هست. ایشان می فرمایند که 4000 مسئول فرزندان خودشون رو فرستادن به خارج از کشور. تازه میگه آمار دقیقی نیست، این حد اقلشه. ما چند تا استان و چند تا استاندار و چند تا وزیر مگه داریم؟ سر جمع 2000 نفر آدم هستن؟ یعنی میخوام بگم در حد شهردار و بخشدار هم بچه هاشون فرستادن. چرا؟ چرا مملکتی که خودتون ساختین بچه تون رو قبول ندارید که توش باشه؟ کجا ایراد داره؟ اگر خوبه خب بچه هاتون هم بیارین همینجا، اگر بده خب بد نکنید. فرض کنیم که الان یک اسرائیلی زده بود یه فلسطینی رو کشته بود، چه اتفاقی رو تریبون‌های امام جمعه ها می افتاد؟ تمام صدا و سیما چه اتفاقی؟ نه صدا و سیما، تمام دنیا چی کار می کردن؟ برای جورج فلوید تمام دنیا چه کردن؟ می خوام بگم ملت ایران خیلی خیلی خیلی تنهاست. حرفم می زنید می گید صبر کنید، فعلا صبر کنید. خب صبر کنیم که چی بشه؟ ما فقط باید صبر کنیم تا نوبت ما بشه. نوبتی یکی یکی دارن همه رو میکشن بی تعارف. اونهایی که بیرون نشستن کار بر اونها راحت تره. وقتی منو فرهنگ میایم روی این استش ها حرف میزنیم با هویت و واقعی خودمون، و وقتی توی ایرانیم عزیزان ما جانمون رو کف دستمون میگیریم حرف میزنیم. یکی میگه سوخت، یکی میگه سوختم آتش گرفتم. ما توی این آتش دارین دست و پا میزنیم. بعد از تمام این مراحل، بعد از تمام این تفاصیلی که کردن، اشکال از این بود، اشکال از اون بود، خب ما که میدونیم این جمهوری اسلامی که هرگز نمیاد رویش رو تغییر بده. چه خیال عبثی بستم من به مترسک که بپاید سر جالیزم را، بهتران است که خود برخیزم. همین وضعیتی که در حال حاضر داریم تجربه میکنیم تو بخشی از جریان گذار مدرنیته، یعنی دقیقا توی زمانی که قاجار رو داشتیم تجربه میکردیم، ایران دوچارش بود. یعنی حاکمان منافع اجنبی رو ترجیح میدادن به منافع ملت. چه کار کردن مردم؟ مردم اومدن کمیته مجازات تشکیل دادن. باید کمیته مجازات تو هر محله و خونه تشکیل بشه، باید این افراد شناسایی بشن. قدم اول حداقل اگر گلوله نمیتونیم به مغزشون بزنیم، میتونه یه سوپری بهش جنس نفروشه، میتونه با بچه هاشون بازی نکنن، میتونن اینا رو ترد کنن تو اجتماع بدون هزینه نباشه کشتن خواهر برادرهایم و براشون. مرحله بعد حال شناسایی بشه اگر چک بخوره، چون آقای سلیمانی خیلی بهتر از من میتونه بگه قصاص تو اسلام حلاله، هر چه کردی باید به سرت بیاره، هر مؤمن وظیفه داره این کار رو بکنه. شلاق زدی بگیرن شلاقش بزنن کمیته مجازات، بدون هزینه نباشه برای این آدم ها که خیلی راحت بیان و بزنن و برن سرما هم برن فیش حقوقیشون رو بگیرن. ببخشید که من هیجانی صحبت کردم و عذرخواهی میکنم، میشنوم شما رو، عذرخواهی میکنم.
8: خواهش میکنم، خیلی ممنون از نکاتی که گفتید. بله بله بفهمید.
5: من میخواستم اضافه بکنم که همونجور که فرمودید، فکر میکنم تاریخ به ما نشون میده که بزرگترین خدمتی رو که ناخواسته به رنسانس اسلامی توی منطقه شده از طریق همین حکومت اسلامی بوده که نشون داده که حکومت باید از مذهب جدا باشه. من تمام تلاش‌های شما رو ارج میدهم. فکر میکنم که هر کدوم از ما به قول معروف بعضی ها ممکنه باید شکر بشن تا از اون خواب بیان بیرون، بعضی هم که اون دوستامون گفتن ذره ذره، یعنی شما باید استادی باشه بچه‌ای که تا قبل از چله تو گوشش از اون خوندن و از بچگی بردنش تا سوها شوراش سینه زنی و و و و اینو شما یه شبه نمیتونین از مغزش در بیارید. اینو باید واقع بین باشین که ببینین اون هر مریضی یک روشی داره. حالا خانم دکتر بابک روانشناس هستن، من نمیخوام دخالت کنم، ولی هر کسی به یه روشی هستش. این تو نظرمون باشه، برای اینکه من فکر میکنم خرد و خرد جمعی میتونه که روشنگر راه ما باشه جدای از دین و ملیت و یا هر عقیده که داره. خیلی ممنون، سپاس. حرف من تمام.
8: بسیار سپاسگزارم.
10: پس من سعی کردم. مرسی پارسا. من فقط میخوام این نکته رو یادآور بشم که آیا ما میتونیم اسلام رو واقعا در نهانخانه دلمون برای همیشه بذاریم بمونه؟ آیا قابلیت این رو واقعا داره که ما بگیم خب باشه، ما در یک حکومت سکولار یا در یک حکومت لایک باشه زندگی میکنیم و هر خانواده این عقیده رو آزاده که هر جور که دوست داشت به بچه خودش آموزش بده. اگر قائل بر این باشیم، پس ما باید اینم قبول بکنیم که کسی که پیرو فرض کنید اندیشه های نازی هست و عضو نازیسم هست، این اندیشه رو به بچه خودش آموزش بده، یهودی ستیزی رو آموزش بده ولو در خانه. آیا ما اینو میپذیریم امروز و اینو موجه میدونیم؟ اسلام هم به همون خطرناکیه. چرا فکر میکنیم که اگر که همونطور که خانم دکتر بابک این حرفو زد، چرا فکر میکنیم اگر که اسلام عقیده هر کس برای خود اونه و در دل اونه و اگر اسلام رو در قلبمون نگه داریم و اجازه بدیم که رواج پیدا کنه در خونه ولو اینکه در اجتماع و در حکومت و در مدرسه و در آموزش ها نباشه، خطری نداره؟ چرا همچنان خطر داره و دوباره این دین خودش رو بازسازی میکنه، مثل یه مار میمونه که وقتی سرش رو میزنی دوباره یک سر دیگه ای در میاره، یک خانش جدیدی از دلش برمیاد. من میخوام اینو بگم که باید از اصل و ریشه ما باهاش مقابله کنیم تا دوباره نتونه خودش رو بازخوانی و بازسازی کنه. مرسی پارسا.
8: بله مرسی. خانم مهاجر عزیز رو بشنویم.
11: بله، من برداشت خودم رو میگم از این موضوعی که مطرح شد، اگر غیر از اینه منو اصلاح کنید. برداشت من به این ترتیبه که مخالفت با دین به عنوان این که در آینده یا به هر حال از حالا با قدرت گرفتن دین در همه به اصطلاح شاکله هاش، یا اینکه چطوری میشه این قدرت رو از این نهاد گرفت وارد عمل میخوایم بشیم یا در حالش هستیم یا نظرمونه. نه اینکه مثلا اگر آقای ایکس یا خانم ایگرگ مذهبیه، ما با مثلا با اون شخص اون مخالفت میکنیم یا میگیم تو مثلا به فرض میخوام میگم حق نداری نمازت، میدونم این نیست ولی مثلا حق نداری این حق. من فکر میکنم این برداشت، یعنی سوء برداشتی ممکنه به وجود اومده باشه یا من دارم اشتباه میکنم. میخوام بگم که منظور مثلا من خودم از اون دست آدم هایم که معتقدم به خصوص تو تربیت فرزندان باید که محدودیت باشه برای اینکه پدرها و مادرها، فرق نمیکنه اسلام باشه یا هر چیز دیگه ای باشه، رو به بچه های خودش حق داشته باشن که اونها رو مجبور بکنن که یک عملی رو حتما انجام بدن به خاطر باورهای اونها. حالا اینم میشه با روش های مختلفی انجام بگیره، حتما هم که قرار نیستش که در مثلا نقطه یک یا صفر ما عمل صد انجام بدیم. حالا این رو همه اینا بحثه، ولی منظور فکر نمی کنم این باشه که مثلا ما با اشخاص مخالفت بکنیم یا با دین شخصی اشخاص مخالفت بکنیم. حالا شاید نباشه این رو یکم باز بکنیم.
12: بله مرسی از شما. رضا جان بگید بفهمید داخل
5: بشه. ببخشید حالا من نمیخوام بس پینگ پونگی بشه، ولی دقیقا خانم ماجد نکته خیلی مهمی رو گفتن که منم دقیقا میخواستم همون اشاره کنم. ببین یه موقعی 20 سال پیش وقتی صحبت از دموکراسی میشد، اون آخونده که بلده به زبان عوام صحبت کنه و مثل خیلی از روشنفکرهای ما که قادر نیستن با توده رابطه برقرار کنن قابلیت رو دارن، میرفت میگفت آقا دموکراسی میدونی یعنی چی؟ یعنی این که تو خواهرت با هر کی میخواد بره بیرون و مثلا یارو میدونی یارو رنگ گردنش میزد بیرون و فوش میدادن و اینا. یعنی باید مواظب باشین که بعضیا نقش مار میکشن و اون گفتاریه که شما میگی، یا مثلا همین الان دقیقا همین صحبتی که خانم مهاجر فرمودن، ما باید این حواسمون باشه که اینجوری برداشت نکنن یا اینجوری جلوه ندن که نه ما الان با تو چیز هستیم و تو نمیتونی کارتو بکنی. این سوء استفاده رو خیلی راحت میکنن. مضافم به این که پارسا جا همونجور که شما فرمودی، اونها هم پخمک نیستن. وقتی شما میای اسلام زیر سوال میبری، یارو هزار ورژن از اسلام داره. اون رافضیه یه نوعه، شیعه خودش 200 ورژن داره، داعشیه میگه اسلام راستین منم. و برای همین هستش که میگم که وقت شما اون نیروتو پخش میشه و نمیتونی اون بردارتو به صورت متمرکز روش اثر بذاری. من فکر میکنم که ما فعلا اگر که بتونیم دینو از حکومت جدا بکنیم، این اولویت ما هست. بعد شما وقتی که در این حال که الان این کارو میکنیم، بعد وقتی که وسایل آموزشی رو داشته باشی و الان همین الان هم شما همین یوتیوب و اینا رو که بزنید، صحبت‌های سلیمانی و صحبت‌های دیگر، مردم رو خیلی هم احمق فرض نکنیم. خیلی هاشون مثلا نسل جوون اینو میگیرن، ولی باید به صورت این که حالت حمله‌ای باشه رو من میگم که اونو یه مقداری حواسمون باشه. بله شما یه نفر چه میدونم آقای فلان کسی که مدعی هست، شما بهش حمله بکنید تو مناظره، ولی اون فردی که اونقدر قدرت نداره، اینو به صورت این که یه گوریل 300 کیلویی حالا داره بهش حمله میکنه نباشه. همه عرض من این هست، اون تکنیک خیلی مهمه. من همه حرفم این هست تکنیکو برای هر نفر و هر گروه تو نظرمون باشه، وگرنه یعنی اختلاف اساسی ما با هم دیگه نداره. امیدوارم که تونسته باشم توضیح داده باشم اون چیزی که تو نظرم هست. تشکر دوباره.
0: ببخشید من یه نکته عرض بکنم، احساس میکنم دغدغه‌ای وجود داره. ببینید من حداقل خودم رو عرض میکنم، به یک مسئله معتقدم و آن نشست گفتمانه. به این معنا که ما وقتی به یک جامعه انسانی نگاه میکنیم، طیف‌های متعددی از انسان‌ها رو میبینیم، اقشار مختلفی رو میبینیم، تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، تحصیلاتی که میتونه نزدیک باشه با اون مسائل علوم انسانی، تحصیلاتی که ممکنه خیلی دور باشه. یک تئوریسین، یک ایدئولوگ نمیتونه به زبان همه مردم صحبت کنه. او چه میکنه؟ او سعی میکنه نظریه خودش رو در سطح کلان مطرح بکنه. خیلی هم ممکنه تخصصی باشه، اما اقشار دیگری این رو میگیرند، میفهمند و به زبان دیگری در درون جامعه پخشش میکنن. یعنی یک معلم، یک استاد دانشگاه نظرات اینها رو میگیره، به دانشجویان خودش، به دانش آموزان خودش پخش میکنه. اون دانش آموز این گفتمان رو به خانه میبره، بین مادر و دیگران به همان زبانی که خودش میدونه منتقل میکنه. بسیاری از ایدئولوژی ها اینگونه تسری پیدا میکنن. اینگونه نیست که یک ایدئولوگ سیاسی بنشینه در یک رسانه جوری سخن بگه که همه

0: به خودش بنشاند. بنابراین نباید دلنگران این مسئله بود که مثلا زبان تخصصی است یا افراد دیگری در جناح‌های مختلفی در گروه‌های مختلفی ممکن این مسئله رو درک نکنند یا نمیشه همزمان در چند جبهه جنگید. نه، ما در یک جبهه نمی جنگیم. نیروهای مختلف این رو به جبهه‌های مختلف خواهند برد، به درون خانه‌ها خواهند برد، به مدارس خواهند برد. این مسئله مهمی. نکته‌ای رو خانم مهاجر فرمودن، ببینید ما چه بخوایم چه نخواهیم در درون یک سنتی زندگی می‌کنیم که ویژگی‌هایی داره. یکی از اون ویژگی‌ها این هست که ما همیشه دیگران رو هم مثل خودمون می‌بینیم. اسلام دینی است که خود رو تحمیل کرده به همه و این همیشه این اندیشه وجود داره که احتمالاً هم یک ایتیست، یک یهودی، یک بهایی و هر کس دیگری میخواد عقیده خودش رو بر من تحمیل کنه، چون من تو همون سنت فکر میکنم، تو همون سنت زیستم. برای همین همیشه این دغدغه رو داره. روحانیت هم با توجه به اینکه سوار بر اون سنته سعی میکنه استفاده بکنه، میگه ببینید اینها اگر بیاین شما رو بیدین میکنن، چون خود سلیمانی بیدینه. عقبه تئوریک او کجاست؟ همان چیزی که یک مسلمان درک کرده، یعنی اسلامی که از پدر به فرزند رسیده، تحکمی که بر او سواره، تحمیلیه و در نتیجه او هم فکر میکنه خب بله، وقتی اسلام رو من تحمیلی پذیرفتم احتمالاً هم سلیمانی امیری وقتی میخواد بیاد او هم میخواد عقیده خودش رو بر من تحمیل بکنه. این دغدغه همیشگیه، وجود داره، ولی ارزم این است که باید با تبیین درست مسائل مختلف رو برای مردم توجیه کرد، با قدرت تقنینی مانع هر گونه تحکم شد و کارها رو فرهنگی پیش برد. نمیدونم پاسخ رو دادم یا خیر.
1: من فکر میکنم کافی بود انگار. من حالا باز اگه نکته ای هست دوستان مایک بزنن، اگه نه که کس رو یاد
2: من کافی متوجه
0: چون پارسا جان یه لحظه اجازه بفرمایید. ببینید همیشه دغدغه هایی رو ما داریم، این طبیعیه، همیشه این دغدغه ها هستن. اصلا تحول اجتماعی زمانی هستش که شما با این دغدغه ها کنار بیاید. اصلا فکر انسان زمانی کار میکنه که یه چیزی خراب باشه، وگرنه شما الان وارد خانه میشید، کلید برق رو میزنید، توقع دارید که برق روشن بشه، اصلا فکر هم نمیکنید که روشن میشه یا نمیشه، فقط میزنید بر اساس عادت. اگر روشن نشه هست که شما فکر میکنید که چرا روشن نشد. یعنی یک جامعه باید نشان بده که وقتی اشکالاتی در اون هست حالا جامعه فکر میکنه. این دغدغه ها طبیعیه. همه ما به خاطر اینکه در بحران زندگی میکنیم یه انقلابی کردیم توأم با شکست، حالا میگیم اگر انقلاب بعدی انجام بدیم نکنه بدتر از اون یکی باشه، چون این تجربه هنوز جلوی چشمان ماست، هنوز اون رو داریم لمس میکنیم. ترسش همیشه با ما هست و این کار ما رو دشوارتر میکنه، کار کسانی که میخوان امیدی جدیدی رو بدن دشوار میکنه، چون همیشه اون تجربه بد رو ما با خودمون به همراه داریم. ولی به نظر من گفتمان ها میتونه نشست پیدا بکنه و این کار رو دیگران انجام میدن. من امروز نشستم یه برنامه تهیه میکنم، اصلا نمیدونم مخاطبین من کیان. یه برنامه تصویری یک ساعت هست، اما بعدا من در گروه های مختلف که شرکت میکنم میبینم همون حرفا با زبان خیلی ساده تر داره در درون همون اتاق رد و بدل میشه و اینجاست که ایده نشست گفتمان ها به ذهن من میرسه که من فقط نیاز هست اون رو تبیین کنم، هر کسی به زبان خودش این رو بین جامعه منتشر میکنه. عرض دیگری نیست، بفرمایید دوستان دیگر بشنم.
1: خب کسرا جان بشنم، شما رو خیلی خوش اومدی، مایک در اختیار شما.
3: ارادت من درود میفرستم خدمت همه رفقا، همه دوستان که شنوندن، خدمت درود ویژم خدمت استاد سلیمانی عزیز و گرامی. بسیار بحث‌های زیبایی به نظر من انجام شد. البته خود منم جای مختلف حالا صحبت کردم، قدری هم خسته شدم، اما خب این روم یه روم وزینی بود، گفتم چند کلمه همین جایی نکاتی به ذهنم برسه مطرح کنم. اولین موضوعی که میخوام مطرحش کنم اینه که اولا این اتفاقی که برای مهسا امینی افتاده و بحث گشت ارشاد، چون داخل کشور ما یه سیستم دینیه، یک حکومت دینیه، یعنی شما اگر بخواید در مورد یک موضوع اجتماعی یا در مورد یک موضوع سیاسی که در کشور داره اتفاق میفته صحبت کنید، لاجرم رد پای دین اونجا خواهد بود. یعنی اگر کسی بخواد یک نقد فنی در مورد یک ماجرایی که داره تون کشور اتفاق میفته انجام بده و دین رو بخواد فاکتور بگیره، اون نقد دیگه فنی نیست، اون نقد دیگه یک نقد حرفه‌ای نخواهد بود، چون نمیشه تو دل یک جریانی که همه

0: مواردش همه تصمیم گیری هایی که میشه طبق قانون اساسی، طبق قوانین داخلی که نباید مخالفت با شریعت داشته باشه، ما بیایم یک مسئله رو فاکتور بگیریم، این به نظر من تحلیل جامع و کاملی نخواهد بود. ما وقتی یه اتفاقی میفته مثل همین اتفاق تأسف برانگیزی که افتاده، هم مسئله رو میشه سیاسی تحلیلش کرد، هم میشه بعد اجتماعیش رو در نظر گرفت، هم بعد دینیش رو در نظر گرفت. و اگر کسی فرضاً اومد تو حوزه دینی نقد کرد، این به معنای نیست که حالا دو بعد دیگر رو در نظر نگرفته. ابعاد مختلف ماجرا رو ممکنه آدم‌های متفاوت نقد کنن. حالا ممکنه بعضیان باشن که بتونن تو حوزه‌های مختلف این نظریه رو پیش ببرن و در موردش صحبت کنن. حالا از کجا مطرح می‌کنم؟ ببینید چند مدت پیش آقای خامنه‌ای اومد یه سخنرانی کرد، گفتش که ما با اون سیستم هایی که مثل امپریالیسم هم مثل آمریکا و اینا مخالفیم. این مخالفت ما از کجا میاد؟ استدلالشون رو دقت کنید. ایشون گفت این مخالفت ما طبق حرفی که امام هم زده بود از آیه 4 سوره ممتحنه میاد. یعنی استدلالی که رهبر یک کشور، رهبر جمهوری اسلامی میکنه، مبنی بر چیزی که کشور رو به مخاطره انداخته و اون هم مخالفت کردن با قطب اقتصادی جهان، استدلالش رو آیه 4 سوره ممتحنه است. حالا کسی میاد تحلیل سیاسی ارائه میده، میگه بله طبق سیستم های سیاسی این رفتار، رفتار ایدئولوژیک اینجوری اینجوری، اما اسم مذهب رو دیگه مطرح نمیکنه. این تحلیل، تحلیل ناقصیه. چرا؟ چون اون کسی که مجری، ایدئولوگ و آدمیه که مدیریت این سیستم رو به عهده داره، خودش داره بیان میکنه این کاری که من میکنم پشتوانه تئوریکش از مذهبه. پس منی که دارم نقد میکنم باید حرفی رو نقد کنم که او میزنه، باید قانونی رو نقد کنم که او تصویبش کرده، که میگه آیه تو آیه 4 سوره ممتحنه ابراهیم به دشمنان گفتش که بین ما و بین شما بدا و بیننا و بینکم العداوه و البغضا، که بین ما و بین شما دشمنی و کینه خواهد بود حتی تؤمنوا بالله، تا اینکه شما به خدا ایمان بیارید. ایشون استدلالش این بود که بین ابراهیم که مصداق رستگاریه و بین دشمنانش که مصداق کفار باشن یا مصداق ناباوران باشن، یک دشمنی و کینه‌ای برقرار خواهد بود و این هم ابدیه، مگر اینکه اون افرادی که مقابل هستن به خدا و روز جزا ایمان بیاورن. این رو استدلال می آورد که بین ما و حالا آمریکا و اروپای غربی این دشمنی و کینه خواهد بود تا اینکه اونها مثل ما بشن، تا اینکه اونها مثل ما فکر کنن. خب در نتیجه اگه بخوام موضع سیاسی ایشون رو من نقد کنم، به اضافه اینکه تحلیل سیاسی رای میدم، فلسفه سیاسی رو در موردش صحبت میکنم، خب مسئله مذهبی هم طبیعتاً توش خواهد بود. این یه نکته. نکته دیگه، بعضی از دوستان ممکنه این رو مد نظر قرار بدن که بگن آقا تو بحث مخالفت با جمهوری اسلامی، خب بعضی هستن مسلمانن، شما اگه نقد مذهب کنید اونها با شما همراه نمیشن، میگن اینها آدمایی هستن که مذهب ما رو نشانه گرفتن. اما من میخوام یه شکل دیگه به این ماجرا نگاه کنیم. ببینید فردی که دنبال اینه که از جمهوری اسلامی گذر کنه و به یک سیستم دموکراتیک روی بیاره، باید متوجه این نکته باشه در یک سیستم دموکراتیک فرد منتقد آزاد خواهد بود. یعنی نمیشود نگاه من اسلامی باشد، بسته باشه، منزوی باشه، محدود باشه، اما تو دلم بخوام از جمهوری اسلامی بگذرم و به دموکراسی برسم. تو دموکراسی فرد منتقد آزاد خواهد بود. پس فرد مسلمان پیشاپیش باید تربیت بشه و باید این رو برای خودش محکم کنه که فردی که منتقد اسلامه یا منتقد دینه یا منتقد چیزهای دیگر است، این تحت عنوان آزادی بیان میتواند هر آن چیزی که دلش میخواد رو مطرح کنه. پس نمیتواند بگوید من چون مسلمانم و دیگری منتقد دینه، من با او دوستی ندارم، مگر مبنای این شخص مسلمان مبنای آی خامنه ایه. اگر مبنای آی خامنه ایه که این شخص اصلا دوست نداره که جمهوری اسلامی از بین بره. اما اگه مبناش متفاوته، پس باید پذیرای دیدگاه های متنوع باشه. کسی که پذیرا نیست یعنی فکرش هنوز دگمه، خوشگندیشه، این هنوز نرسیده به اون مرحله که از جمهوری اسلامی گذر کنه. پس در نتیجه من نمیتونم بگم اگر یک افرادی باشن که بیان حالا مطالبی رو بنویسن یا حرفایی رو بزنن که تحت عنوان انتقاد از ایدئولوژی باشه، پس من با اینها همراه نیستم، من با اینها هم قطار نیستم، اینها با من فرق دارن، این نشد اون دموکراسی که مد نظر ماست. توی دموکراسی ها افراد آزادن. قبل از اینکه دموکراسی در عالم واقع محقق بشه، ما باید تو ذهنمون اینها رو متوجه بشیم و بذاریم دم بکشه. یعنی باید بفهمیم وقتی میگیم دموکراسی یک مفهوم در خلاء نیست، یک مفهوم واقعی است. من دارم آقا تلاش میکنم که سیستم استبدادی از بین بره، سیستم دموکراتیک محقق بشه. کی چی بشه؟ که فقط ظاهر افراد عوض بشن یا قوانین بیسیک و غیر بیسیکش عوض بشه. اگر ما دنبال اینیم پس باید منتقد رو پذیرا باشیم. حتی اگر منی که منتقد اسلامم کسی اومد نسبت به من نقد کرد، من با پذیرایی باشم. اساس دموکراسی تساهل و مداراست. افراد اگر این رو نداشته باشن به نظر من یک راه خطایی رو دارن میرن. مسئله بعدی که مد نظرمه، با وجود این اتفاقی که افتاده و بسیار تأسف برانگیزه، مسئله این است که چرا مذهبی ها ساکتن؟ چرا به فرض مثال الان ما افرادی رو داریم تحت عنوان مراجع تقلید، یعنی کوچکترین اتفاقی تو یه جای تو جهان اسلام بیفته اینا شروع میکنن داد و فغان و سخنرانی و پشت تریبون حرف زدن و حرف گفتن و نوشتن و همه چی. اینها الان در مورد این اتفاق ساکتن. این موضع مصلحت جویانه، این موضع محافظه‌کارانه به شدت باید محکوم بشه. یعنی زمانی که شما میخواید با مردم صحبت کن، شما نانتون، درآمدتون، همه چیتون از مردمه، اما موقعی که مردم نسبت به یک موضوع حساسن، ذهن اونها رو درگیر کرد من ناراحتن، شما ساکتید. یعنی شما از جنس مردم نیستید، نه مراجع تقلید، نه آخوندا، نه کسانی که یه جورایی میخوان محافظه‌کارانه عمل کنن. ما باید موضع خودمون مشخص باشه، تو کجای تاریخ وایستادیم، سمت درست تاریخ وایستادیم. این افرادی که ادعای مذهبی بودن میکنه و میگن گشت ارشاد در اسلام نیست، آقای خامنه‌ای از پیش خودش بافته گشت ارشاد رو. اساسا این مسائل تو اسلام مطرح نیست، تو دین مطرح نیست، اینها دارن یه جوری دین رو بدنام میکنن. خب بیاید حرف بزنید، بیاید مخالفت کنید، نه اینکه ساکت بشینید. اینجا سکوت یه جورایی میشه حمایت از اون سیستم و حمایت از اون اتفاق. شما باید موضع خودتون رو نشون بدید. اینجوری نباشه که سیستم دیکتاتور بیاد بگه بله این حجم از جمعیت موافق ما. الان این هم از جمعیت رفتن راهپیمایی 40، ایام 40 هم است. خب اینها وقتی برای مناسک عبادیشون وقتی این کارا رو میکنن چه موضوعیتی میتونه داشته باشه که آقا شما چرا نمیاد اظهار نظر کنید؟ اگر برای حسین تاریخی شما عزاداری میکنید، 120 کیلومتر مسیر رو پیاده راه میرید، شما آیا برای اون پیامی که بهش معتقدید، حالا کاری ندارم مثلا تفسیرتون درست یا غلط از حسین، اون چیزی که تو ذهنتونه که میگید حسین برای ظلم قیام کرد، این مصداق ظلم هست یا نیست؟ شما فقط میخواید عبادت کنید، این رو نمیخواید عملیاتی کنید. اگر حسین برای ظلم فرضاً قیام کرده که نکرده، شما که معتقدید که این کار انجام داده، خب بیاید مخالفت کنید. مصداق ظلم الان کجاست؟ مصداق ظلم اینه که یه دختر 22 ساله صبح از خونه اومده بیرون با برادرش سر هیچی و پوچ، این رو دستگیرش کردن، برای ایشون جلسه توجیهی خواستن بذارن، بردن ضرب و شتمش کردن و کشتنش. و شما باید اینجا باید اظهار نظر کنید، بیاید حرف بزنید، اظهار موضع کنید. ساکت بودن، این مصلحت جویانه رفتار کردن، این که حالا اتفاق خاصی نیفتاده، یه بی‌حجاب بوده براش این اتفاق افتاده، این یه جورایی به نظر من یه بامد و هوا رفتار کردنه و اصلا صورت خوشی نداره. چون اگر موضع متفاوتی اتفاق افتاده بود، یعنی اگر اتفاقی برای مسلمانان افتاده بود، اونها انتظار داشتن تمام افراد جامعه بیان اظهار نظر کنن، حرف بزنن، موضع گیری کنن. اما وقتی برای آدم‌های اتفاق میفته که زیاد مذهبی نیستن، آدم‌های مذهبی زیاد صحبت نمی‌کنن. یعنی اگر اتفاقی فرضاً اگر تو فلسطین بیفته، تو لبنان بیفته، تو عراق بیفته، اینها انتظار دارن. اما وقتی برای طرف مقابل میفته، اونها ساکتن. این اون همپیوندی میان مذهبی و غیر مذهبی رو از هم به نظر من پاره می‌کنه. این باعث نمیشه که اینها به هم پیوند بخورن. این یه نکته یه. و نکته بعدی اینی که بعضیا اساسا مطرح میکنن که گشت ارشاد یا اینجور امر به معروف و نهی از منکر تو دین مطرح شده یا نشده. ببینید، بحث امر به معروف و بحث نهی از منکر در دین مطرح شده است. فرد نمیتونه بگه مطرح نشده. شما قرآن رو باز کنید، تورق کنید، چند ورق بزنید، ببینید چقدر عبارت یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر تو قرآن هست. پس اینا شما خیال نکنید اینها نخواندن، آخوندها اینها رو مطالعه نکردن، اینها رو دیدن، هم قرآن هم روایات هم سنت تاریخی اینها رو خوندن که بر اساسش میان ارگان تشکیل میدن و بر اساس این ارگان میان بودجه تزریق میکنن و مأمور اونجا میگمارن و هزار تا کار غیر اخلاقی میکنن. اینها این مسائل رو خوندن. تو قرآن به فرض مثال میگه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. میگه کسانی که امر به معروف نهی از منکر میکنن، اینهان که رستگارن، اینهان که آدم خوبه قصن. خب طرف میره این رو میخونه، حالا میگه سیستم من اسلامیه، تو سیستم اسلامی باید یه گروهی باشن که امر به معروف و نهی از منکر کنن. چیکار میکنیم؟ ارگان تشکیل میدیم. اسم این ارگان چه؟ گشت ارشاد. که چیکار کنه؟ در مورد حجاب بیاد امر به معروف و نهی از منکر کنه. چون حجاب معروف است و بد حجابی منکر است. پس در نتیجه ارگان اسلامی باید امر به معروف کنه و نهی از منکر. پس در نتیجه بیس های دینی داره، طرف نمیتونه به راحتی بگه که این مسئله در دینم مطرح نشده. و آخرین نکته که بخوام عرض کنم، پلیس در همه جای دنیا ضامن امنیت، حافظ امنیت، حافظ مردم و آزادی های مشروع مردمه، حافظ حقوق بنیادین مردمه. الان پلیس تعریفش در درون کشور ما کاملا قلب شده، تبدیل به مفهوم متناقضش شده. یعنی به جای اینکه حافظ صلح و آرامش باشه، شده عامل ارعاب، عامل وحشت. اساسا مفهوم ترور لزوما به این معنا نیست که شما کسی دیگر رو بکشی. شما اگه ارعاب هم ایجاد کنیم مثلا تروریستی. حالا پلیسی که قرار حافظ امنیت باشه و با تروریستان مبارزه کنه، اومده تبدیل به نهادی شده که مردم ازش میترسن، مردم ازش فاصله دارن. شما در کشورهای اروپایی پلیس رو وقتی مشاهده کنید، افراد احساس امنیت میکنن. داخل کشور ما وقتی پسر و دختر پلیس رو میبینن، سعی میکنن خودشون رو قایم کنن، مخفی کنن، پنهان کنن که نکنه ما رو ببینه، یه اتفاقی بیفته، با ما حرف بزنه، رشوه‌ای بخواد یا یه عمل غیر درست و غیر اخلاقی انجام بده. خب الان مفهوم پلیس هم، یعنی تو سیستم های دینی نهادها تعریف خودشون رو از دست میدن، ماهیت خودشون رو از دست میدن، سرشتشون عوض میشه اصلا. و این به نظر من بسیار تأسف برانگیزه. حالا ما جایی هم بودیم، یکی از دوستان استدلال کرد که آقا بعضی مأمور گشتی ارشادن، اینها حقوق میگیرن، اینها درآمد دارن، پس موجهن. البته خب این حرفم حالا بعضیا میزنن، حرف بسیار به نظر من غیر درست و غیر اخلاقیه. چون درآمد داشتن یک مأمور گشتی ارشاد از ناحیه حکومت به معنای نیست که موجه است که دختری را آزار بده یا دیگری را آزار بده. این استدلال اساسا غیر موجه است. اینجوری باشه تمام افراد میتونن کارهای غیر اخلاقی انجام بدن برای اینکه درآمد دارن، برای اینکه حقوق میگیرن، برای اینکه فرصت شغلی جای دیگه نیست، پس من میرم عضو سپاه میشم یا عضو گشت ارشاد میشم، مردم خودم رو سرکوب میکنم. این به نظر من اوج بی هویتیه، اوج بی پرنسپ بودنه که من به خاطر یک مالی، یک سرمایه، یک درآمدی بخوام هر کاری رو انجام بدم. ببخشید دیگه سر دوستان رو در آوردم. مرسی، مرسی اسلام.
1: بله، سپاسگزارم ازت کسرا جان. مرسی از شما.
2: ممنون از شما، لطف کردید. اما چیزی رو که میخوام عرض بکنم، ما برای نوید افکاری 1,000,000 امضا جمع کردیم، یادتونه؟ برای بکتاش آبتین، کانون نویسندگان، ما نویسندگان رفتیم بیانیه دادیم، رفتیم امضا کردیم. بابا اینا میگه با امضا میفهمن. من مازندرانیم، من بچه کوهستانم. یه چوپان وقتی گرگ به گلش میزنه، نی رو کنار میذاره، چوب دست دستش میگیره، چوب میگیره دستش. اینا رو فقط باید با چوب ساکت کرد، تمام. راهش اینه که کمیته مجازات تشکیل بشه. ممنونم.
1: سپاس از شما امیر جان. جناب بامدادان رو بشنویم. جناب بامدادان خیلی خوش اومدید، بفرمایید، در خدمت شما باشیم. مرسی.
3: درود بر شما و درود بر همه دوستانی که اینجا هستند. واقعا حرف زدن بسیار بسیار مشکله. میتونید حد بزنید که ما به هر موضوعی که بخوایم الان بپردازیم، حتی اگر الان یک خبر خوبی هم به ما برسه، با این شرایطی که در اون هستیم، سخن گفتن به شدت آزاردهنده است. و من واقعیتش فکر میکنم مثل همه کسان دیگری که الان اینجا هستن، از وقتی که این خبر اومده، با اینکه ما هر روز با این فجایع روبرو هستیم، در یک حالت شوک قرار دارم. و اینجاست که نشون میده حتی برای کسی مثل من که به عنوان پزشک از سر و کارش مرتب با زندگی و مرگ، این فجایع هیچ وقت عادی نخواهند شد. من صحبت‌ها رو یه مقدار گوش کردم تا حدودی، و هم صحبت‌های ایمان عزیز رو، هم نقدی رو که دامون گلریز عزیز داشت شنیدم، و صحبت‌های دیگران رو. ببینید، واقعیت اینه که ما در یک موقعیت بسیار بسیار بسیار بغرنجی قرار داریم. یعنی من باز برمیگردم به رشته پزشکی خودم. وقتی که من میخوام اون رنج بیمار رو ریشه یابی بکنم، طبیعتاً نمیتونم از اون بیماری که او بهش مبتلاست بگذرم و در اون مورد سکوت بکنم. از طرف دیگه در جامعه طبیعتاً این مسائل بسیار بسیار پیچیده‌تره، چون ما با یک فرد سرکار نداریم، ما به مجموعی از افراد سرکار داریم. و کسانی هم که دست به چنین روشنگری هایی میزنن، یا اسمشو بذارید مبارزه، بذارید کار روشنگری، بذارید کار فعالیت مدنی، هر اسمی که روش میذارید، کسانی هم که دست به این کنش ها میزنن طبیعتاً از نهله های گوناگون هم فکری و هم به لحاظ جایگاهشون هستن. طبیعتاً من حس میزنم که بیشترین نزدیکی رو به لحاظ این جایگاه من جاده با ایمان عزیز دارم، در با اینکه ما در نوع نگاهمون به نقد اسلام تفاوت‌های عمده‌ای داریم، ولی در این نکته هر دوی ما همسخنیم که اساساً اون چه که واقعیت اسلام بوده تعیین کننده نیست. اون چه که مسلمین میپندارند که واقعیت بوده اونه که رفتارهای اونها رو تنظیم میکنه و چنین رفتارهایی از توش میاره بیرون. بنابراین مایی که کارمون با نقده و کمتر به کار سیاسی میپردازیم، طبیعتاً دغدغه‌مون با دغدغه کسی که هدفش کار سیاسیه، کنش سیاسیه، به دنبال بسیج میگرده، به دنبال این میگرده که افراد بیشتری رو با خودش همراه بکنه، طبیعتاً کار ما فرق میکنه. این یک موزله، یعنی این موزلیه که واقعاً باید بهش پرداخت. منم جواب آماده توی جیبم ندارم. طبیعتاً من نمیتونم وقتی که به یک همچین جنایتی روبرو میشم بیام و سکوت بکنم که از دل کدام اندیشه، از دل کدام ایمان، از دل کدام باور، از دل کدام روایت ها و حدیث ها، از دل کدام آیه ها مجوز چنین جنایتی به یک افسر پلیس گشت ارشاد، حالا اسمش رو اینو بردارید بذارید مجاهد اسلام، داده میشه؟ طبیعیه نمیتونه. ولی دغدغه های اون کسی رو هم که کنشگر سیاسیه و میخواد در اینجا از بیشترین نیروی حاضر در عرصه اجتماع، از بیشترین نیروی معترض حاضر در عرصه اجتماع استفاده بکنه و اون هدف تاکتیکی یا استراتژیک خودش رو بهش برسه، من دغدغه‌های اون رو هم میفهمم. اون رو هم میفهمم که میگه نذارید که افراد پراکنده بشه، ولی همین انتظار متقابل رو هم دارم که به ما وقت که میرسه دغدغه‌های ما رو هم درک بکنه. این خیلی مهمه به نظر من. شاید اون چیزی که باعث میشه ما در این زمینه یک مقدار نظراتمون از هم دور بشه و نتونیم به یک راهکار مشترک برسیم، همین نادیده گرفتن رویکردها و نگرگاه‌ها و زاویه‌های دیده. طبیعتاً شما اگر من خب رشتم ارتوپدیه و فلوشیپ ارتوپدی ورزش رو هم دارم، بنابراین اجازه میخوام که از رشته تخصصی اینجا مثال بیارم. شما وقتی که یک بازیکن فوتبال رو که مصدوم شده، وقتی که میخواین به آیندهش فکر بکنین یا اینکه کی میتونه بازی بکنه، کی باید بازی بکنه، طبیعتاً منی که پزشک و معالجه هستم، نظرم با مربی تیم یکی نیست. مربی تیم تمام تلاشش اینه که این بازیکن در اولین فرصت در خدمت تیم باشه، هر چه زودتر بتونه دوباره بره توی زمین فوتبال و اون تخصصهاشو به کار بگیره. ولی من پزشک دغدغه اصلیم اینه که این بیمار یا این مصدوم دوباره سلامتیش رو به دست بیاره و براش آثار دراز مدت هم نمونه به خاطر زود روی توی زمین رفتن. هر دوی ما فکر میکنیم که نه تنها فکر میکنیم، یعنی هر دوی ما اون هدفمون خدمت به این تیمه، ولی در اینجا میبینید که دغدغه های متفاوتی داریم. بنابراین من حرفای زیادی رو شنیدم و به نظر من خیلی موضوع زیادی نمیتونم به اونچه که تا به حال گفته شد اضافه بکنم. تنها چیزی که میتونم اینجا بگم اینه که واقعا کسانی که همدل هستن، یعنی یک هدف مشترک دارن، باید همیشه بشینن و این دغدغه ها رو با هم دیگه در میون بذارن. همینطوری که من در سالهایی که یک تیم فوتبالی رو در این شهر کل همراهی میکردم به عنوان پزشک، البته این رو از سر سرگرمی خودم انجام دادم، اونجا هم همیشه با مربی تیم در ارتباط دائمی بودم. در ارتباط هر بیماری رو که هر بازیکنی رو که پیش من میفرستاد، من باهاش تماس میگرفتم و با هم به یک سری نتایجی میرسیدیم که هم به نفع تیم بود و هم به نفع اون بازیکن، و سعی میکردیم با کمترین صدمه بیشترین سود رو ببریم. و این اون جمله ایه که به نظر من هر انسان خردمندی که پاشو در عرصه سیاست، در عرصه روشنگری، در عرصه فعالیت مدنی یا در هر عرصه دیگه ای که مربوط به زیست مشترک انسان هاست میذاره، در نظر داشته باشه. و اون همینه که ما با کمترین هزینه باید سعی کنیم به بیشترین اهداف برسیم، برای اینکه به خصوص هزینه های جانی طبیعتاً باید به حداقل رسونده بشن، برای اینکه جان ایرانی برای ما باید با ارزش‌ترین سرمایه این جامعه باشه و باید ما سعیمون رو بکنیم که در همه کنش هامون این رو در نظر بگیریم. بنابراین حرفم رو با این تموم میکنم که دغدغه های کسی که نقد اسلام میکنه در ریشه یابی اون آسیب های اجتماعی طبیعتاً فرق میکنه. یعنی من و ایمان عزیز با هر رویکردی که به نقد اسلام نگاه بکنیم، این اصلا اینجا مطرح نیست، با هر رویکردی که نگاه بکنیم نمیتونیم، اصلا در دست، اصلا در اختیار ما نیستش که چشممون رو بر اون ریشه ها ببندیم. و از اون طرف ولی من از طرف خودم این رو میگم، سعیم رو میکنم و از همه دیگر دوستان دیگه هم این رو میخوام که دغدغه های کسانی رو که کنش اجتماعی رو میخوان در به گسترده ترین شکلی پیش ببرن، دغدغه های اونها رو هم درک بکنن. طبیعیه که ما در اینجا به ورطه سازشکاری و مصلحت گرایی نباید بیفتیم، یعنی اینکه کسی از حرف ما ناراحت بشه مسلمه. طبیعیه که ما نبض زمان رو هم باید همیشه زیر انگشتامون داشته باشیم و ببینیم که چه موقعی وقت گفتن چه سخنی. ولی در نهایت همونطور که گفتم این کار فقط یک کار مشترکه، یک کاریه که به شکل جمعی میتونه انجام بشه در ارتباط دائمی و مستمر بین تمام کنشگران و درک دغدغه های همدیگه. امیدوارم حوصله‌تون رو سر نبرده باشم، شنونده هستم، با سپاس.
1: بسیار سپاسگزارم از شما، متشکرم مزدک عزیز. من اجازه میخوام از پایین اگه اشکال نداره به جنبندی ها برسیم که یواش یواش اتاق رو ببریم به پایان برسونیم. خانم مهاجر عزیز این وقتی برای جنبندی دارید بفرمید شما.
4: تشکر میکنم. من برای جنبندی فقط فقط یادآوری میکنم اسم دختر جوان 22 ساله دیگری رو که در میدان هفته تیر گرفتنش، دانشجوی دانشگاه الزهرا بود و من باهاش با این فرد اینطوری آشنا شدم که خانوادهش اومدن روزنامه خرداد و درباره اون صحبت کردن. من بعدن با چون مجلس ششم بود با بعضی از نمایندهای مجلس تماس گرفتم ببینم آیا صحت داره نداره یا تحقیق بکنن. اونا تایید کردن که بله، دختری به این نام دستگیر شد، با دوستش داشت راه میرفت تو میدون هفته تیر که گرفتنش و متاسفانه هیچ وقت، یعنی در دستگیری، یعنی در مراحل اولیه هم تایید میکردن که خانوادش یعنی دیدار کرد و از این موضوعات، ولی بعدن به کلی فرشته گم شد و تا الان هم از فرشته هیچ نشانی در دست نیست. بعدن خانوادش رو تهدید کردن و اونا هیچ وقت دنبال کار فرشته رو به دلیل شدت تهدیدها نگرفتن. دختر دیگه ای بود که اون هم بسیار جوان بود، دختری از تبریز که برادرش آمد روزنامه خرداد و او هم در خیابون بازداشت شد به همین جایی که مهسا عودت داده شده بود یا به اصطلاح هدایت شده بود. چندین بار با مادر خودش که از تبریز اومده بود تهران ملاقات کرد، ولی بعدن حالا به هر حال به ادعای برادرش این دختر به مادر گفته بود که به من تجاوز شده، مادر دچار سکته قلبی شد. نمیدونم که به هر حال الان نمیدونم که آیا فوت کرد یا فوت نکرد و یادم نیست، ولی بعدن که من داشتم کار این رو پیگیری میکردم این دخترم هیچ وقت پیدا نشد و برادرش دیگه با من تماس گرفت، گفت که هیچ وقت با من تماس نگیر و اصلا هم نمیخوام که دیگه اسم و رسمی از این خواهر منو بگین، برای اینکه من نمیخوام که دیگه اعضای خانوادم رو از دست بدم. یعنی میخوام بگم که فقط مهسا نبود، فقط زهرا کاظمی نبود، فقط زهرا بنی یعقوب نبود، خانم دیگه به نام زهرا جعفری بود. زهرا 21 ساله بود، 16 دی ماه 88 بازداشت شد، بعدم جسدش رو تحویل دادن. حالا اینا اسم دخترهاییه که حالا به ذهن من الان میرسه، ولی من تو این چند روز اسم واقعا با بالاتر از 30 تا و میدونم هم بیشتر هستن، پسرهای جوون یادداشت کردم که اونا هم در همون اوائل بازداشت در واقع بعد از چند روز جنازهشون تحویل داده شد. مثلا مهداد سپهری بود که تو مشهد بازداشت شد، همینطوری همین اتفاق براش افتاد. امیررضا میرسیافی بود، رامین قهرمانی بود که حالا رامین رو خیلی اسمش رو ممکنه شنیده باشید، امیر حسین حاتمی زندان فشافویه در واقع چند روز زندان بود، همین بلا سرش اومد. ابراهیم لطف‌اللهی بود که آقای صالح نووقت تایید کرد، وکیل دادگستری، که بله ایشون در اثر ضربه و خونریزی فوت کردن، یعنی کشته شدن. خیلی اسامی زیاده. باز ارشاد رحمانیان بود که ایشون هم در سال 98 بازداشت شدن، بعد یه هفته با سر خونین و جمجمه شکسته تحویل فامیلشون شدن. سینا قنبری بود، پسر دستفروش وحید وحیدی بود. واقعا وحید وحیدی دل آدم واقعا به درد میاره. این پسر سال 96 بازداشت شد، دستفروش بود، بعد از چند روز اون زیر شکنجه مرد، اومدن گفتن اصلا مواد فروش بوده. بعد خیلی اسم زیاده، من نمیخوام که بیام حالا اسامی رو بگم، فقط میخوام بگم اسم خیلی زیاده. من یادداشت کرده بودم اسمها رو که حالا دو صفحش رو پیدا کردم، بقیهش رو حالا پیدا نکردم، ولی تعداد خیلی بالاست و من فکر میکنم که جا داره یه روزی یه زمانی یه اتاقی برای این بچه ها که بینام و گاه بینشان. یه فرد دیگه بود که الان اسمش رو یادم رفته، گرفتنش بعد 3 روز جنازش آوردن بردن انداختن جلوی خونه شون. خب از اینا زیادن. همین آقای زینالی که اسمشو میگن، من هیچ وقت فهمیدم آقای زینالی از همون اول مادرش همینطوری دنبال این بچه میگشت، اومدن طبقه، یه بار گرفتنش آزادش کردن، چند روز بعد دوباره اومدن گرفتنش با تله دوستش پای آیفون بهش گفت بیا پایین، اینم که رفته بود پایین دیگه مامورا گرفتنش. از این بچه هیچ تماسی نبود. من خودم شاهدم که به اصطلاح معاون دادگاه یا معاون رئیس شعبه، همون رئیس شعبه‌ای که بعداً ترور شد، الان اسم رئیس شعبه یادم رفت، حتما دوستان یادشونه، از مادر این خانم رشوه خواست. این خانم رفت یه سری وسایلش و چیزاشو فروخت داد به این آقا و این پسر فقط یک بار، اونم فقط صدای گریش، این مادره اصلا نمیدونه راست بود دروغ بود چی بود. میخوام به شما بگم که از این چیزا، از این موارد خیلی خیلی زیادن. حالا البته خب داستان و واقعا این ستمی که به این دختر جوان شد یا بر فرشته یا اینا واقعا یه داستانای عجیب و غریبیه که فقط ما نمونهش رو داریم توی زیر سایه جمهوری اسلامی ایران میبینیم. تو فکر کردم شاید بد نباشه از این جوونای از دست رفته که همم زیر 30 ان، من شاید تو دیدم یه دونه بالای 30 دیدم، از اینا هم یاد بکنیم دیگه. همین، خیلی ممنون دوستان، خیلی ممنون،
1: بسیار سپاسگزارم از شما. خیلی جان بامدادان، اگه نکته‌ای برای نکته پایانی هست ما از شما بشنویم، بفرمایید. جان مزدک عزیز.
3: بله جان. نه من فکر می‌کنم گفتنی‌ها همه گفته شدن، فقط من امروز داشتم واقعا فکر می‌کردم که تو کجای تاریخ کشور خودمون یا در تاریخ جهان میشه یک نمونه‌های اینجوری رو پیدا کرد. ببینید هنوز 24 ساعت فکر نمی‌کنم گذشته باشه، ما یک ژینای عزیز رو از دست دادیم، یک پسر جوونی رو که بهش تجاوز شده و به کشتنش از دست دادیم و دختری رو که گفته میشه در سیستان و بلوچستان یک افسر نیروی انتظامی بهش تجاوز کرده. یعنی ما باور کنید با یک قشری روبرو هستیم که این روحانیت شیعه یک قشر انگلیه که در سر تا سر تاریخ واقعا نمونش وجود نداشته و یک قشریه که اساساً هیچ حد و مرزی برای رضالت براش قابل تصور نیست. یعنی شما باور کنید حتی پااندازهایی که زنان رو مجبور به تن فروشی میکنن یک نوع حس مسئولیت نسبت به اون زنها دارن. یعنی اینها دیگه کثیف‌ترین اقشار جامعه هستن دیگه. این قشر روحانیت شیعی که ما الان باش روبرو هستیم در این حد هم حد و مرزی برای رذالت برای این فجایعی که به وجود میاره نداره و همین رو منتقل کرده به کاربران خودش. اساساً چیزی به نام وجدان، چیزی به نام شرم انسانی، چیزی به نام کرامت انسانی رو اینها اصلا گویا بویی ازش نبردن. مغول هم که اومد این کشور رو سوخت و ویران کرد، بعدش بعد از اینکه حاکمیتش مستقر شد دست به ساخت و سازهایی زد، دانشمندا رو جمع کرد، اومد رصدخانه ساخت، اومد ساختمون ساخت، کاروانسرا ساخت، مسجد ساخت. حتی مغولی که از نظر ما اینقدر وحشی و ویرانگر بوده، اینها هیچ چیز به هیچ چیز این آب و خاک رحم نکردن. من تصور یعنی تعجب میکنم از کسانی که به نام به غلط به نام خشونت پرهیزی از مردم میخوان که به کسانی رحم بکنن که هیچ ذره ای رحم و مروت در وجودشون نیست. من امیدوارم که واقعا همه چیز بدون خشونت پایان بپذیره، ولی وقتی که شما در 24 ساعت شاهد این همه جنایت در یک کشور هستید، فقط در طول 24 ساعت واقعا زبون من بسته میشه. نمیدونم چطور میتونم کسی رو دعوت به این به خیشتنداری بکنم و صبر بکنم و بگم که با روش‌های مدنی کارش رو جلو ببره. سپاسگزارم از این روم و امیدوارم که دیگه شاهد ضرورتی برای گذاشتن چنین روم‌هایی نداشته نباشیم، اگرچه که میدونم یک امید واهیه. تا وقتی که این حکومت جنایتکار در ایران بر سر کاره، ما متاسفانه هر روز شاهد جنایت‌های بیشتری خواهیم بود. برای خانواده این قربانیان شکیبایی آرزو میکنم و برای همه شما تندرستی. با سپاس.
1: من هم ازت تشکر میکنم مزدکشان، خیلی ممنون که بودی اینجا و استفاده کردیم، لذت بردیم از صحبت شما. بگذاریم که نوبت فرهنگ هم باشه. فرهنگ جان بگو عزیزم، بشنیم شما رو برای نکته پایانی.
5: بینین دوستان عزیز، ما حقیقتا صحبت های ابتدایی رو من کردم، وقت خیلی عزیزان هم گرفتم و فکر میکنم کفایت میکنه. فقط یه تکمله به اون عرایزم داشته باشم. ما در یک اقیانوس متلاطم گیر کردیم. همیشه یادتون باشون کشتیبانان قدیمی، ناخدهای قدیمی، برای اینکه راهشون رو پیدا کنن یه قبله نمایی داشتن، یه سری فانوس‌های دریایی بودن. جنگ ما الان جنگ فرهنگی است با استبداد مذهبی. ما هر چه میخوریم از مذهب، من متاثرم برای آقای گلریز که قبل از این حرفی زدن که فکر میکنم خیلی از دوستان ناراحت شدن که آقا نه، اگه بحث مذهبی است ما فلان، الان بحثش نیست. واقعا وقتش همین الانه. اگه ظلم اینها دارن میکنن، اگه سیلی به ما میزنن، اگه فرزندان زیبا و به قول معروف آیته ساز ما رو دارن یکی به یکی زنده به گور میکنن، خدمت شما عرض کنم کار همین آقایون هست که مبتنی بر فونداسیون مذهبی نامدن بالا. ما عد کردم تو این دریای پرمتلاطم ما چراغ راه داریم، ما فانوسای دریایی داریم، مثل کی؟ آقای علی، جناب مزدک، جناب زئوس، دوستانی که در این راه دارن کار میکنن، روشنگری میکنن، جانشون بر کف دستشون. عرض کردم همین دوستانی که در اروپا هم هستن، به والله شاید تو مسیر مترو، مسیر خیابون، اینا اونجا در امنیت آسایش نیستن. امکان داره از هر جایی این اسلامیست های تون رو، آدم های فلانش، آدم هایی که واقعا فناتیک هستن، همه چی رو بنیادگرایانه میبینن از روزنه دیدشون، امکان داره هر لحظه به این دوستان ما آسیب برسونن. اینجا دنبال ما یک وظیفه داریم در دنیای واقعی، یک وظیفه داریم در این فضای مجازی. آقا به اتاقهایی که آقایون مثل این مارگیرها و این شعبده بازان و این بساط، اونایی که بساط پهن میکنن گوشه خیابون، مردم رو جمع میکنن که ما از مسیر اصلیمون فراموش میکنیم که مثلا کار داریم باید بریم بانک، مثلا باید بریم به اداره. این تو این مسیر طرف میدونی جعبه مارگیریشو اونجا باز کرده و داره به قول معروف یک سری حرکات آکروباتیک انجام میده که هدف ما از اون مقصدمون که بایست میرفتیم اونجا فراموش میشه. نریم آقا از این، عرض کردم از این اتاق گردی ها و روم گردی ها دست بکشیم. من دیدین که الان یک ماه دو ماه از میخوام این حرفو چند بار زدم، میخوام این خوب دوستان متوجه بشن. بعضی از این عزیزان، بعضی از دوستانی که دردمند هستن، میدونم بسیارم وطن پرست و با شرفن، ولی دارن اشتباه میرن، دارن تو زمین جمهوری اسلامی پاس و گل به جمهوری اسلامی میدن. این کارو نکنن، فقط کار فرهنگی باید کرد. کار فرهنگی هم دوستان عرض کردم مثل درخت کاریه، باید درخت رو که میکاری بعد از 10 سال دیگه میوه و ثمر میده. سیفی کاری و جالیس کاری نیست که شما اول تابستون یا اول زمستون 3 ماه 4 ماه بعد عایدات برداشت بکنی. کار فرهنگیه، باید همین دوستان رو باید بری خواهش کنید بیاری ازشون اونجا صحبت بکنن، مثل جناب آقای سلیمانی، جناب آقای مزدک، به این موضوع را یاد بگیرن، بفهمن که مشکل ما الان مشکل دینه. خمینی و امثال هم و خامنه‌ای که اینا اومدن الان دارن میگن آقا واقعیتش تعارف هم ندارن، اینا اول اولویتشون اهم فل اهمشون اسلامه، بعدش ماییم و به اصطلاح سرزمین ایران. باور کنید اینا بارها ثابت کردن. چگونه ما باید بفهم این موضوع را؟ من نمیدونم، یعنی بعضی وقتا باید میخوام مشت بزنم تو سر خودم. ما نمیفهمیم یا میفهمیم چرا این کارا میکنیم. باور کن الان یک اتاقی بزنن اونجا، برن شروع بکنن به شعبده‌بازی، همه ول میکنن میرن اونجا. بس دست از این جستجوگری بکشیم، از این کنجکاوی و از این هرزه‌گردی ها بکشیم، بیایم کار اصولی، کار فرهنگی انجام بدیم و نتیجهشو خواهیم گرفت. این آقا جون اینا تعارف ندارن، این حجاب برداشتنی نیست. چرا؟ چون اصولا اینا با زمانی که این به اصطلاح نهال پوسیده اسلام در این ایران زیبای ما غرس کردن کاشتن، با دو قش اینا کار دارن، جوان و زن. من بارها در تمامی اتاقایی که برگزار کردم این موضوع را گفتم. چون موتور متحرکه و نیروی مولده هر جنبشی، هر موومنتی زنان بودند و جوانها. ببینید الان امروز روزگار جوانهای ما چیه؟ دارن چه کار میکنن؟ خدمت شما عرض کنم. و زنان ما را کجا رسوندن؟ با چادر و چاقچور. آقا اینا 1 میلیمتر عقب نمیان برادر من. واقعیتشو بگم، اسلام هم گفت این کار را باید بکنید. حالا شما خودتون بدونید مشکل کجاست؟ این وسط معلوم آقا ام الفتن کجاست؟ متوجه هستید؟ بریم مادر فتنه ها کجاست؟ اونو باید زد، باید سر ما رو زد. این اختاپوس 1000 سر سر دست از سر ما ملت ایران نخواهد کشید. متوجه هستین؟ یه دستشو میزنی، یه پاشو میزنی، یه پای دیگه رشد میکنه. اون با اون یه پای دیگه تو رو درگیر میکنه، با اون یه پای دیگه تو رو میگیره، با اون یه دست دیگهش چنبره میزنه، حال شما رو میگیره. باید این حرسش نمیشه بکنیم. مثل اصلاح طلب ها، اصلاحات ساختاری. جون من حالا 20 سال دیگه بهشون وقت بدیم. با قول آقای دکتر ویسی، با این گفتمان التماسی نمیشه. این درخت و هرس نمیشه. این درخت و ریشه کند. یعنی باید دست کنی درش بیاری. حتی اون ریشه های مردش تو زمین نباید باشه. اگه تو این ریشه های مرده تو زمین باشه، بازم امکان رشد نمو بشه هست. هیچی عزیزم، پارسا جان، من دیگه صحبتی ندارم. دیگه گفتنی ها گفته شده، فکر میکنم 200 گفته، چون نیم کردار نیست. و حرفی هم بازم اون شعری من گفتم که خدمت شما عرض کنم، ایرج میرزا گفته، خیلی هم ساده است. در ایران تا بود ملا و مفتی، بروز بدتر از این هم بیفتی. از این بدتر هم میشه. هنون نشستی میخوای سب کنی؟ حتما بعد دخترت رو، مادرت رو، مادر منو، دختر منو بیان بکشن، برن تجاوز کنن، بعد فریاد بزنیم و به قول و رو اون موقع جز اپوزیسیون بشیم؟ نه عزیزم، الان فکر کن این دختر دخترت توه. زمانی اون پدر بیشرفی که با داس میاد دختر خودشو سر میبره، اصلا به گمان این که با یک پسری یک رابطه ای که اونم رابطه دوستانه برقرار کرد، حالا یه دختری بوده، گول خورد، زن گول نخورده، اونم احساس داره، توی پدر بعد مواظبش میشودی، بعد از اون دادانش خودش تصمیم میگرفت بره با وکیل شهرش صحبت بکنه، ببینه امکان قصاص خودش نیست، بیاد دخترشو با اون سبوعیت، با اون تبخش، الله اکبر، مو به تن آدم بد سیخ بشه. و ما سکوت کردیم، هیچی نگفتیم، به همین فقط 2 تا هشتگ و 3 تا پشتک تو این فضای مجازی زدیم، گفتیم کفایت ها دیگه، تمام، حل شد، مشکل ما حل شد، پشتبندش هم دیدی. برای ما قانونی عوض کردن؟ خیر. حالا بازم بکش 72 منو، بازم از دوباره فردا این مصیبت ها را داری، بازم بیا از دوباره حرفا را بزن و شروع بکن به گریه کردن و شروع بکن که چرا این کار میکنن. میکنن آقا، دیگه کارا میکنن، چرا نکنن؟ چرا این کارا نکنن آقا؟ من پاسا جان سپاسگزارم آقا، حرف زیاده، به هر صورت دیگه حالا ما هم بیشتر از این همه میدونن، اکثرا میدونن مشکل کجاست. ولی آره، کار اصولی کردن، کار فرهنگی کردن زحمت داره، باید تن بدی بهش، زود نمیبینی. ببینید یه شهردار میاد توی یه شهر، دو تا جدول بندی میکنه، سه تا خیابون اسفالت میکنه، دیده میشه. کار عمرانی دیده میشه. کار فرهنگی تو برو مثلا اون کسی آموزش پرورش ندیده نمیشه، نامحسوسه، ولی در ذهن ها میمونه. حالا بعضیا میخوان مثلا اینجا با اتاقی ما بزنیم که کلا دورمون شلوغ بشه، پس ببخشید کار فرهنگی دورت شلوغ نمیشه آقا، به سلامت، میتونی مارگیری تا راه بندازی. سپاسگزارم هست.
1: مرسی از شما فرهنگ عزیز. نوشه پایانی و جمعنی کل اتاق رو از جناب سلیمانی عزیز بشنویم. جناب سلیمانی بفهمید.
6: بله، اول از سپاسگزارم از همه شما بزرگواران. نکته پایانی من دوباره سخن از همان گفته ایست که ابو عمرو عامر شعبی میگفت. میگفت اگر تمام ادیان و فرق پلیدترین انسان خود رو بیاورند و ما مسلمانان حجاج ابن یوسف ثقفی رو ببریم، از همه اونها جلوتری. در واقع این انسان ها در ایدئولوژی ساخته میشن، پرورش پیدا میکنن و این ایدئولوژی ها هستن که جنایت رو توجیه میکنن و جنایتکاران رو میسازن و در اون راستا به خدمت میگیرن. امروز میشه این رو تعمیم هم داد. اگر همه مردم زیسته بر روی زمین پلیدترین حاکمان خود رو بیاورن و ما آخوندها رو ببریم، بدون شک از همه اونها جلوتریم. و متاسفانه اشتباه پدرانمون رو ما باید جبران بکنیم و اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، به همون اندازه افتخار بزرگیست برای نسل ما. عرض دیگری ندارم. ممنونم از همه عزیزانی که مشارکت کردن، نکات آموزنده‌ای رو فرمودن و دوستانی هم که با حوصله مطالب رو شنیدن و شما پارسای عزیز با مدیریت بسیار بسیار خوب.
7: من برای کشورم مأموریتی دارم، محکم، قوی، پررو، استوار، رادیکال. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز در مورد علیرضا آخوندی، شیاد، دروغگو و فرصت طلب صحبت خواهم کرد.
8: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
7: در یک سال و نیم دو سال گذشته این فرد که مشخص نیست از نشیمنگاه چه کسی، از نشیمنگاه چه کسانی یا از نشیمنگاه کجا در آمده و مثل یک ویروس یا بیماری به جون ما ملت انقلابی ایران افتاده، در موردش صحبت زیاد کردم، دو مصاحبه باش داشتم که در لابلای این صحبتان به اون دو مصاحبه اشاره خواهم کرد. در این قسمت مشخصا در مورد چند توییتی که در هفته های گذشته زده خواهم پرداخت و واکنشی که کاربران داشتن، صحبت های درستی که برخی از فعالان سیاسی خطاب به این فرد کردن، از جمله امیرحسین اعتمادی خواهم پرداخت. آقا چند روز پیش 31 می، نمیدونم این برنامه رو در چه تاریخی دارید نگاه میکنید، در کدام نقطه جغرافیایی هستید، چه زمانیه، در آینده است، امروز، نمیدونم. آقا خلاصه آقا اومد توییت زد که کل نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز از سوی اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شد. همچنین یکی دیگر از ارگانهای قدرت سپاه، خاتم الانبیا، گام به گام برای آزادی. چند ساعت بعد امیرحسین جان اعتمادی اومد خطاب به این فرد دروغگو و شیاد، نوشت که یا آقای آخوندی فرق لیست تحریم با لیست تروریستی را نمی‌دانند، یا اینکه می‌دانند و آمدانه اطلاعات غلط به مخاطب می‌دهند. در هر دو صورت خوب نیست. فرض من این است که ایشان به عنوان یک عضو معمولی پارلمان سوئد از همان آغاز هم با سازوکارهای تحریمی اتحادیه اروپا چندان آشنا نبودند و بیشتر بخش تبلیغاتی داستان برایشان اهمیت داشته است. به باور من هم که یکی دو تا دیدار در بروکسل با علیرضا آخوندی داشتم، برای مصاحبه بوده، در هیچ تظاهرات و هیچ چیزی من هیچ شرکتی نداشتم. چرا؟ چون که من واسه کشورم آزادیمو گدایی نمی کنم و جایی که شیادان باشن و فرصت طلبان باشن جای من یکی نیست. من کنار مردمم هستم و مصاحبه هایی هم که باش داشتم به واسطه یه تیم قبلی بود که هماهنگی کردن، رفتم با این شخص مصاحبه کردم. داخل اون مصاحبه هام هم خیلی رادیکال صحبت هم ازش پرسیدم، خیلی رادیکال بهش گفتم آقا تو میگی ایرانی نیستم؟ که بله من ایرانی نیستم. بهش گفتم بعد از مصاحبه هم بهش گفتم که نمیدونم اسماعیلیونم اومد گفت که من نمیدونم فعال سیاسی نیستم، من دادخواهم، ولی تو فردا نه مدعی بشی. گفت که نه من این گونه نیست، حرفم دوتا نمیشه. که بعد از مصاحبه آف رکوردم بهش گفتم زر میزنی و دوتا از بچه‌هایی که در تیمش بودن اون زمان، اونها هم شاهد بودن، گفت که نه زر نمیزنم. گفتم زر میزنی، دیدی زر زدی علیرضا خوندی. حالا کاری به این مسائل ندارم آقا، بیام شروع کنم در مورد این یعنی واکنش درستی که امیرحسین اعتمادی داشت، که هرچند که بعدش اومد دوباره چرند گفت خطاب به، یعنی اومد یه مثالی رو زد که اون مثال هرچند الان تو پاچه خودش میکنمش. آقا علیرضا خوندی برای چی داری دروغ میگی به ملت؟ ما ایرانیان، ما مبارزین و انقلابیون خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم از اینکه سپاه در لیست تروریستی بره. تلاشمون هم داریم میکنیم. هر کسی دیگه هم که کمکی بخواد بکنه بهش میگیم دمت گرم. اما افرادی که میان شروع به سودجویی میکنن، شروع به منفعت طلبی میکنن، شروع به اخاذی و یا نمیدونم فریب دادن مردم میکنند، من و امثال من خیلی محکم میستیم جلوشون، میگیم آقا زر نزن. اولا که در مصاحبه که با خودت داشتم برگشتی گفتی که من ایرانی نیستم، قبلش هم در نمیدونم لایوی بود چی بود گفته بودی که نه من سوئدی هستم و پرچم سوئد میزنم، بعد دیدی نمیدونم فلان شد اومدی شروع کردی پرچم ایران گذاشتن و اینها. آقا ریشت در ایران، پدر مادر ایرانی بودن، ولی وقتی که بنا به گفته خودت میگی من سوئدی هستم و نماینده پارلمان سوئد هم هستم، نماینده معمولی پارلمان سوئد هستی، بی خود میکنی در مسائل داخل ایران دخالت میکنی، بی خود میکنی خطاب به سربازان ایرانی توییت میزنی که میداد چند وقت پیش زمانی که اون جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داشت شکل میگرفت، اومده بود توییت زده بود که من قویا از سربازان ایرانی میخواهم که پایگاه های خود را ترک کنند و به خانه های خود بروند، این جنگ جنگ شما نیست، برو پیش خانوادت در کنار عزیزانت باش، ابراز ابزار خامنه ای نباشید، او به زندگی شما اهمیتی نمیدهد. تو کی هستی اصلا به قویان به سربازان ایرانی بگی چه کار بکنن که چه کار نکنن؟ یه نماینده یه پارلمان سوئد غلط میکنه خطاب به سرباز ایرانی بگی چه کار بکن چه کار نکن؟ سرباز ایرانی خودش شعور داره، میدونه که کنار خامنه ای نباید بایستد. سرباز ایرانی خودش شعور داره، میفهمه که خامنه ای تروریسته و از جنگ خامنه ای جنگ اونیست. وقتی اینجوری میای زهر میزنی، سرباز ایرانی هم خیلی شیک بهت میگه درتو بذار، به تو چه ربطی داره نماینده پارلمان سوئد که خطاب به سرباز ایرانی من این حرفو میزنم؟ تو سر پیازی تای پیازی باد کدوم میده هستی که بخوای خطاب به سرباز ایرانی بگی چه کار بکنه چه کار نکنه؟ نماینده یه کشور دیگه غلط میکنه همچی حرفی بزنه. ما خودمون ملت ایران آگاهیم، هوشیاریم، میدونیم کجا بیستیم کجا نیستیم. کنار شاهزاده رضا پهلوی ایستادیم، اغلب ایرانیان کنار شاهزاده رضا پهلوی ایستادند و شاهزاده رضا پهلوی هم هست، اون میگه که سرباز وطن چه کار بکنه چه کار نکنه. تو چه کاره ای؟ همین مثلا همین جمله فکر میکنم بهترین جمله‌ای باشه که خطاب نسبت به این که من قویان به سربازان ایرانی میگویم، خب تو قویان درتو بذار مشتی، تو چند سال، یک سال دیگه که یک سال دو سال دیگه چند وقت دیگه است دور نمایندگی تموم بشه، بخوای تو دم مارکت هم بری بعد کارت دانتیتت رو نشون بدی بهت سیگار بدن. دوره نمایندگیت که تموم بشه یه بچه مزلفی بیش نیستی. این علیرضا آخوندی و نمیدونم ایران اینترنشنال و اینا هم علمش کردن و وگرنه کی واسه این تره خورد میکرد؟ کسی که تا به قول خودش داخل همون مصاحبه که من باش داشتم برگشت که آقا من زبان فارسی خوب نیست، تو که زبان فارسیت خوب نیست ها غلط میکنی در مورد مسائل داخل ایران صحبت کنی، تویی که میای میگی من نماینده کشور سوئد هستم بی خود میکنی در مسائل داخل ایران بخوای دخالت بکنی یا صحبت بکنی. بعدش هم حالا بعد از واکنشی که امیرحسین اعتمادی داشت اومد نمیدونم یه توییتی دیگه زد که اگر دوربین بخرم احتمالاً میتوانم با آن عکس بگیرم، اما این باعث نمیشود که من یک عکاس باشم. ندانستن همه چیز ضعف نیست، فرصتی برای یادگیری است. الان اومد تیکه انداختی به امیرحسین اعتمادی. امیرحسین اعتمادی که 6 تن بیشتر از تو در حوزه علوم سیاسی تاریخ ایران آگاهی داره و اشراف داره، این توییتت رو اصلاح بکن، من واسط اصلاح میکنم چون زبان فارسیت خوب نیست. اینو باید اینجوری باید مینوشتی علیرضا خوندی، اگر سوتیان با پول ملت انقلابی که کمک کردند یعنی پول دادن واسه انقلاب ملیشون. اگر سوتیان بخرم احتمالاً میتوانم از اون سوتیان که تن کسی رفته لذت ببرم، اما این باعث نمیشود که من سیاسی بشوم. ندانستن همیشه ضعف نیست، فرصتی برای یادگیری است. توی تو اینجوری باید میزدی، اشتباه زدی. از واژگان به این خاطر که به زبان فارسی اشراف نداری درست استفاده نکردی علیرضا خوندی. بعد در مورد موضوع سوتیانی که خریدی و فاکتور کردی به اسم انقلاب ملی ایرانیان، بعد در مورد اون صحبت بکنی. تو حاجی در اوج خدافزی کن برون، در اوج با یه خدافزی ما رو خوشحال کن، ما ملت ایران رو خوشحال کن. ما نیازی نداریم که یک نماینده معمولی در پارلمان سوئد بخواد واسه ما کاری انجام بده. هستند افراد ایران دوست که در پارلمان های دیگر هستند، اصلا ایرانی هم نیستند. به اون هم الان میرسم، به اون هم الان اشاره میکنم که چرا میگم این فرد شیاد، دروغگو و فرصت طلب است. در این برنامه قشنگ باکتو پر میکنم. یه مدت بود باکت خالی شده بود، این برنامه رو گفتم که درست بکنم، یه مقداری باکتو پر کنم. مشتی، آره. در مورد دیگه به این شبکه تلویزیونی، به این چشم میرسم. یه توییت دیگه هم دوباره در ماه می منتشر کرده بود که نوشته بود که افتخار میکنم اما قانع نیستم. امروز اتحادیه اروپا گام‌های بیشتری برای فاصله گرفتن از رژیم جمهوری اسلامی برداشت. حالا همینجوری یک روم در یک روز ساخته نشد و همینجوری میگه میاد پایین و بعد در جایی میگه که مبارزه ما رو تمسخر کرد، مورد تمسخر قرار گرفت، تخریب شد و تلاش‌هایی برای خاموش کردن ما انجام شد، اما ما هنوز استوار ایستاده‌ایم، قوی و شجاع‌تر از همیشه، اکنون با تجربه بیشتر و بالاتر از همه عزمی مستمر برای مبارزه. مبارزه ما مورد مبارزه چیه؟ تو چه مبارزی هستی؟ تویی که تا همین یک سال و نیم پیش پرچم ایران رو میگفتی نه من عرقی ندارم، من پرچم سوئد کشور منه. مبارزی چیه تو؟ دیدی بهت گفتم زر میزنی؟ دیدی گفتم که اون روز بهت گفتم حامد اسماعیلیون اومد گفت من دادخواهم فلانم بیسارم، بعد بوش در اومد؟ دیدی بهت گفتم زر میزنی؟ مبارزی چیه تو؟ نمیدونم مورد نه مبارزه مردم ایران و ملت ایران تداوم داره، خیلی جدی و محکم مبارزهشون رو دارن میکنند. تو رو سنندم مثلا تو کی هستی؟ بعد در جای دیگه از همین توییت میاد میگه که به خودم قول دادم که رفیق نیمرا نباشم و مبارزه هنوز تمام نشده. آقا ما رفاقتی با تو نداریم، از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرمای ما را مس کنید. ما نخواهیم تو رفیق ما باشی. چیکار آقا؟ میگه رفاقت زوریه. ما رفیق شیاد و دروغگو و فرصت طلب و دهیوس نمیخواهیم. علیرضا خوندی بکش بیرون آقا، برو اون قلکتو جای دیگه بنداز. ما رفاقتی نداریم با تو، همسنگر بودن با مردم، با همسنگر ما نیستی تو. آخه نماینده که پارلمان یک کشور دیگه چرا باید همسنگر من ایرانی باشه؟ وقتی که میدونم داره فرصت طلبی میکنه، وقتی که اشراف دارم که داره شیادی میکنه. در یکی از برنامه‌ای که در مورد همین شخص صحبت کردم اونجا گفتم مردم شما هم مقصرید، نشناخته و بدون تحقیق برای چی رفتید پول دادید به این افراد که بعد برن با پولتون شورت و کورست بخرن؟ با پولی که واسه انقلاب ملی داده بودید، فاکتورش اومد بیرون دیگه، اون لیستی که داده بود بیرون رفته بود، شورت و کورست خریده بود. همینجا علیرضا آخوندی در اوج خدافظی بکن مشتی. هر کس یه اندازه‌ای داره، هر کس یه سهمی داره. اوج تو این بود که آقا در یک انقلابی که داره شکل میگیره با پولایی که مردم برای اون انقلاب از رو خامی سادگی، حالا هر چی کاری به اون نداریم، پرداخت کرده بودن به تو داده بودن، رفتی شورت و کورست خریدی. این میمونه واسط، همین افتخار واسط، دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ همینو بردار برو مشتی، بذار ملت کارشونو بکنن. ای تفت لفع مگس از خود نتوانی، هرچند که بالغ شدی اما تو همانی اندازت همون عزیز من. در اوج خدافزی بکن. در جای دیگه نمیدونم که برمیگرده میگه که ملت رو گفتم، سرباز رو گفتم، شورت و کرست هم که گفتم. آره این نکته هم بگم که در کارنامت تنها کسی هستی که مثلا میتونی در تاریخ بنویسن آقا با پول ملتی که میخواستن انقلاب بکنن رفت شورت و

خب نماینده پارلمان اروپا است که از کشور سوئد و این علیرضا آخوندی هم خب باش مشکل داره. این آقای چارلی خب همیشه کنار مردم انقلابی، مردم ملیگرا و مردم ایرانیه که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن، ملیگرا هستن، فلان بودن، در سالهای گذشته بوده. حالا منفعتش، سودش، هر چیزیش که هست، هر کاری من تا جایی که اشراف دارم، تا جایی که آگاه هستم، هر کاری که میتونسته کرده، رایزنی کرده، نمیدونم سر بحث این که سپاه در لیست تروریستی بره و فدان و بیسار و اینها، کارهایی کرده، دمش هم گرم. نیومد بگه که نمیدونم من سوئدی هستم بعد پول از مردم بگیره، نیومد بگه نمیدونم فلان بعد حرفشو عوض بکنه. علیرضا آخوندی اومده در ایکس خودش یک متن رو نوشته، نوشته که یک شرکت تلویزیونی خبری ایرانی، منظورش شبکه تلویزیونی من و توه، ویدیویی از یک نامزد حزب ملیگرای نجات پرست ریشه در نازیسم دارد را به اشتراک گذاشته و فلان و بیشتر اینا صحبت کرده و آخرش هم گفته که این واقعا غم انگیز است. نگاه کن علیرضا آخوندی، غم انگیز اینه که تو ملت رو، من و امثال من رو خر فرض کردی. حاجی بو کباب میاد اما خر دارن داغ میکنن، آخوند دارن داغ میکنن، گوشت ما نیست که. تو با آقای چارلی مشکل داری، در چند تظاهرات هم نمیدونم نذاشته بودی صحبت کنه، نمیدونم نذاشته بودی دعوت بشه، به اونو هم کار ندارم، قبلا پرداختم. اما این که بیای وقتی میبینی که شاهزاده رضا پهلوی میگه که از نمایندگانی مردم در اروپا وقتی میخوان رأی بدن حمایت بکنند که تفکرات ملی دارند، کنار مردم بودند، کنار ملت ایران بودند، اینجوری میخوای بیان، بعد میگی که چرا نمیدونم باک منو پر میکنید، به خاطر اینکه دیوسی. حاجی ما خودمون زغال فروشیم، 40 ساله با آخوند جماعت داریم میجنگیم و مبارزه میکنیم. این بازی های عوام فریبانه، این بازی های نخنما رو جمعش کن، سرش گرده واسه ملت ایران. ملت هوشیارن، فکر کردی مثلا حالا با این توییتی که تو زدی، حالا درسته یه عده دیگه هم هستن که سود داشتن و منفعت داشتن و نماینده بودن و نمیخوام به اونا بپردازم که بعد بیام بگم من متنگستانی نمیدونم نذاشت اومد خواست تفرقه ایجاد بکنه و اینا، یکی اومده بود نمیدونم از نزدیکان یه نماینده‌ای که پیروزی فلانی شکست جمهوری اسلامی، آقا پیروزی شکست جمهوری اسلامی زمانی است که افرادی همانند شماها منفعت طلبی و سودجویی نکنند. شکست جمهوری اسلامی زمانی است که منفعت و سود ایران باشه نه فرد. بابا دلتون واسه اون ملت، دلتون واسه اون مملکت بسوزه. بعد یه پوفیوزی هم مثل علیرضا آخوندی اینجوری میاد نمیدونم به امیرحسین اعتمادی تیکه میندازه و نمیدونم، بعد یه شرکت تلویزیونی خبری ایرانی اومده یک نامزد حزب ملیگرای نجات پرست رو، فکر مثلا ملت از اختلافی که تو با چارلی وایمرز دارین خبر ندارند، آگاه نیستند. بابا دست بردارید. و چند نکته آخر نگاه کنید ملت، اگر که شماها اعتماد و اطمینان نکرده بودید و اگر رسانه‌هایی مثل ایران اینترنشنال این افراد رو گنده نمی‌کردند و باد نمی‌کردند، الان من به جای این که بشینم در مورد یک شپش در فضای اجتماعی و سیاسی که داره همینجوری میلوله صحبت کنم، بعد مینشستم یه مصاحبه مشتی درست با یه آدم حسابی میکردم و واسه تون میذاشتم منتشر میکردم، بعد یه عده میان نه به این افراد نپردازید. حاجی اینا باند دارن، پول دارن، مشتی، به این افراد نپردازید. اینا همینجوری دارن مثل این حیوانه نمیدونم چیه که همینجوری چی میکنه، آره اینجوری دارن، حشر از حیوان نیست، تکثیر دارن میشن. اگر من و امثال من نپرداخته بودیم، زمانی که من باش اومدم همون سری اول مصاحبه کردم، خیلی حمله کردن او چرا به این تریبون دادی. حاجی اگه تریبون نداده بودم الان نمیتونستم جرش بدم، اگه تریبون نداده بودم الان نمیتونستم شقش بکنم بهش بگم زر زدی. تریبون ندادم، من مصاحبه کردم، مصاحبه وجود داره، الان بیاد داره خلافش صحبت میکنه گذاشته میذارم روبروش میگم آقا زر زدی،
اونجا

0: ربطی من نمیدونم فلان نیستم و من فقط کنار مردم ایران میخوام باشم. اینجا الان داری میگی نمیدونم همسنگر و فلان و بیسار و قویان به سربازان ایرانی اینجوریه. یکم اطمینان بکنید به هوش رسانه‌ای من یا دیگرانی که سالیان سال دارن در مدیاهای فارس زبان دارن کار میکنن. آقا من میفهمم وقتی با یکی مصاحبه میکنم، مصاحبه نمیکنم که فقط نمیدونم یه برنامه گذاشته باشم، مصاحبه خیلی وقتها مصاحبه میکنم که افراد بگن شماها بهتر بشناسید اونها رو. نه نمیدونم به مسئله علی‌نژاد خیلی داری میپردازید، خیلی داری گندش میکنی، نمیدونم داری فلان میکنی. نه نمیپردازم به مسئله علی‌نژاد، اونا شما خبر ندارید پشت پرده چه کارهایی دارن میکنند. اونها کاراشون رو در خفا انجام میدن که یه دفعه سورپرایزتون کنن با بلاهایی که میخوان سر کشورمون بیارند. اطمینان داشته باشید و از همه مهمتر کنار یکدیگر باشید. مردم، من و شما به جز یکدیگر هیچ کس رو نداریم. من و شما به جز همدیگر هیچ کس رو نداریم. تنها کسی که کنار من و تو محکم ایستاده و از روز اول که این حکومت اومد، از روزی که من و تو اصلا ناآگاه بودیم، من و تو فریب اصلاح طلب ها رو خورده بودیم، من و تو فریب چپ ها رو خورده بودیم، من و تو فریب خورده بودیم، مقابل تمام این فریب ها ایستاده بود شاهزاده رضا پهلوی بوده. بعد یه انتریم سرریز آخوندی که معلوم نیست از تو نشیمنگای کی در اومده، بیاد اینجوری تیکه بندازه و نمیدونم فلان کنه و یه روز عکس با شاهزاده بذار و یه دیدار با شاهزاده بکنه، دوبار فاکتورش بکنه به اسم ملت. و مراقب باشید. همین فقط میخواستم بگم، مراقب باشید. در و چیز دیگه هم نمونده، مورد دیگه نمونده که بخوام بهش اشاره کنم. به تمام موارد اشاره کردم، زیاد پر حرفی نکنم. به جای اینکه در مورد این حشره صحبت کنم، میرم برنامه درست با یه آدم حسابی واسهتون تهیه بکنم، مصاحبه‌ای داشته باشم با کسی که مفید باشه واسهتون. ولی خب پرداختن به اینها اهمیت داره. اگر به اینها نپردازیم، یهو به خودمون میایم میبینیم که کلاهای بزرگی سرمون رفته. یهو به خودمون میایم میبینیم که چگونه فریبمون دادن، چگونه سوء استفاده کردن از اون حس انقلابی و میهن دوستانی ما. هوشیار باشید. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپرچت و تانکس رو بزنید تا از مجله تصویری سینما رکس حمایت کنید. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل شما، صدای بدون سانسور، پررو، قوی و رادیکال شماست. هیچ فاند و باند و هیچ چیزی هم نداریم. سرمایه من تک تک شماها هستید. به خودتون اهمیت بدید، بدونید که چه سرمایه‌های بزرگ و با اهمیتی هستید. من هم به شما اهمیت میدم و جونم رو واسهتون میدم. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
2: به نام خداوند جان و خرد، کسی این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، پفیوزان، امامه داران، بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی، آخوندهای کوسه و ریشدار، از آیت الله تا طلبه چلقوز، سه تا طویله به نامهای خبرگان و تشخیص و شورا، سه قوه به نام‌های قضاییه، مجریه و مقننه، دولت، رئیس جمهور، اینها در یک موضوع با همدیگه مشترکند، همشون دزدن. دزدی اسلامی، برای اجرای این دزدی اسلامی بایستی اسلام نیاب محمدی رو پرستاری کنن، نگهش دارن. راهش چیه؟ برو تو کوچه سرف گل بزن وای حسین کشته شد. راهش چیه؟ روزه بگیر. راهش چیه؟ نماز جماعت بیا، پول بهت میدیم، ما نگه داریم، بتونیم بخوریم، بتونیم دزدی اسلامی بکنیم، بتونیم با حمایت الله دزدی کنیم، بتونیم با حمایت هم الله در عرش هم الله در فرش دزدی کنیم. الله زیرزمینی به نام امام زمان، الله آسمونی به نام الله. شما فکر میکنین اگه 5 میلیون نفرم بیان ادعای امام زمانی بکنن هر 5 میلیون نفر رو میکشن؟ چرا؟ اگه امام زمان بمیره که اینا دیگه دکون ندارن سهم امام بگیرن. امام زمان اگه ظهور بکنه دکون شیعه تعطیله. آخوند از کجا بخوره؟ از مسترهای خونهش؟ به نیابت امام زمان داره میگیره، حالا پول نفت میگیره، پول دزدی میگیره، هر پولی هست میگیره. آغاز بعد ازش تقلید کرد. من مقلدم، من جای دوست و دشمن نشون میدم. من برای اینکه خدا واسم خانم بیاره سرمو میذارم زمین، طعم و هوا میکنم، یه چیزایی میگم، نه خودم میفهمم نه خدا میفهمه. آخوند میره تو چاه میخوره، میاد بالا، یه چیز عربی میگه، نشونه تو میده، میگه امام زمان گفته. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری که دیروز راجع بهش صحبت کردم که در بین اشعاری که برام اومده این یکی رو انتخاب کردم براتون بخونم. خوبی و بدیش به عهده گویندش که اسم ندارد. فکر میکنم اسمش چی باشه؟ نگاه بس دیگه، کاری دیگهش نمیتونیم بکنیم. نگاه. خدایا کفر نمیگویم، پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟ مرا بیان که خود خواهم اسیر زندگی کردی. خداوندا اگر روزی ز عرش خود به زیرایی لباس فقر پوشی، غرورت را برای تکنانی به زیر پای نامردان بیندازی، و شب آهسته و خسته توهی دست و زبان بسته به سوی خانه بازایی، زمین و آسمان را کفر میگویی یا نمیگویی؟ خداوندا اگر در روز گرما خیز تابستان تند بر سایه دیوار بکشایی، لبت بر کاسه مسی قیرندود بگذاری و قدری اون طرفتر امارتهای مرمرین بینی، و اعصابت برای سکه این سو و آن سو در روان باشد، زمین و آسمان را کفر میگویی نمیگویی؟ خداوندا اگر روزی بشر گردی و حال بندگانت زهال بندگانت با خبر گردی، پشیمان می شوی از قصه خلقت از این بودن، از این بدعت. خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است. درد دلشو گفته. آیا من شما میفهمیم؟ نه. این آقا تو توپه به من ایراد میگیره، یه ایمیل فرستاده، برای اینکه نگید همه ایمیل های تعریف رو میخونی، ایمیل این آقا رو چون فوش نداره میخونم براتون. بنده اهل ایرانم و معتقدم دولت فعلی ایران دارای اشکالات فراوانی در امور کشورداری است و نیز این را میدانم که شما و امثال شما مخالف این حکومت هستید و این یک امر طبیعی است که هر شخص یا هر دولت مخالفانی داشته باشد. یعنی 6 میلیون در رفتن مخالفه، از اون 70 میلیون هم مثلا 65 میلیون مخالفن، الان میگه نیستن و اونا که تو زندانن چی کارن؟ حالا به هر صورت من دارم میخونم. در شبکه‌های خارجی دو نفر را می‌شناسم با شیوه خاص خودشان به مخالفت دین و خدا می‌پردازند، یکی شما و دیگری آقای مشیری. درست می‌گی، حرف حق زدی. مردم همه آگاهند و به چرندیات و سفسطه‌های شما توجهی ندارند. اشتباه می‌کنی. دین یک امر جدایی ناپذیر در زندگی انسان هاست. نوش جانتون. البته اسلام واقعی آن نیست که در ایران میبینیم. کدومه؟ اونی که 1400 سال پیش تو عربستان بود؟ چقدر خوندی راجع به اینا؟ این را تردید ندارم که هیچ چیز در این دنیای فانی و مادی انسان را آرامش نمیدهد. اگر هم بدهد نسبی و موقتی است. انسان امروز بیش از هر زمانی به دین و معنویت نیاز دارد. معنویت و من معنیشو هنوز نفهمیدم. مبارزه شما از طریق ضدیت با دین جواب معکوس دارد، چون برنامه شما را دیدم، شما بیشتر روی دشمنی، کینه، بغض و یا شاید جهالت و تعصب سخن میگویید. آره، همه حرفا که میزنی درسته، ولی من میگم قرآن تو به زبونی بخون که بفهمی. من با جهالت، با بغض، با کینه است، با دشمنیه. این یک کلام حرف که دیگه دشمنی کینه توش نیست. قرآن تو که فکر میکنی الله داده محمد، محمدم داده عثمان تدبین کرده، عثمانم داده دست تو، اینه به فارسی بخون بفهمی. این دشمنیه با دینه. خب پس وقت دیگه دین تو باید یه چیزی فکری واسش بکنی که اگه من بگم کتاب دینی تو بفهم، تو بگی این دشمنی با دینه. من با حکومت آخوندی کار ندارم. چرا؟ مرفهی اونجا، قربونت برم. من در مورد گفته های شما زیاد تحقیق و تأسف تفحص کردم. 99% دروغ است. این حرف آخوندیه. از این 99% 1%شو رو نوشته، رو دلیل. بگو اینی که توی تو این کتاب خوندی این دروغه. اینو مال صحاح سته نیست، مال نهج البلاغه نیست، مال نهج الفصاحه نیست، مال اون یکی کافی، مال اصول کافی نیست. 99% دروغ است، حرف آخوندیه. یعنی من خیلی راحت دارم حرفاتو میخونم. قاضیم مردمن، اونم که عقلم میرسه جوابتو میدم. خیلی متاسفم برای شما و آقای مشیری، از شما درد نکنه. اگر عرضه دارید با دکتر ملازاده مناظره کنید، شاید خود دکتر ملازاده نشته. میدونیم کی نوشته؟ نه آقا، محمد کاظم خانی. بله، نه ملزاده ننوشته. تا مردم خودشان قضاوت کنند. و باز تکرار میکنم، اگر آقای مرشدی و شما لیاقت دارید با آقای ملازاده، این یه دفعه گفتی، شما مسلمان ها مثل این که حالیتون نیست یه دفعه که حرف میزنن، نیست آخوند 1400 سال همون حرف رو تکرار کرده، شما هم دوست دارین تکرار کنین. همهش از دموکراسی کثیف خودتان حرف نزنید، آخرش خودش نشون داد دموکراسی کثیفه، دولا شدن کثیف نیست، سرزمین گذاشتن تعهوا کردن کثیف نیست، نفهمیده یه دینی رو قبول کردن کثیف نیست. دموکراسی کثیفه، همه مردم دنیا کثیفن که راجع به دموکراسی حرف میزنن. اگر بازم بنویسی بازم میخونم، نه دعوایی داریم با هم دیگه، نه فوشکاری داریم. در اون ردیف باز، با سلام به خدمت آقای فاضلی عزیز، من علی هستم از ایران، میخواستم به شما بگم خودتو خسته نکن، چون ملت ایران از ریشه خرابه. این مثلا با یک آقای اونجوری طرف بوده، ملت رو از ریشه خراب دونسته. علی جون اینجوری نیستش، قربونت برم. مثلا میبینی تو خیابون یکی با یکی دعوا شده، همه ببخشید مثل گوسفند نگاه میکنن، یا مثلا مأمور به یکی گیر داده، کسی نیست اعتراض کنه که این آقا چه کاریه که این چه کاری شما میکنید، یا مثلا یه چیزی گران میشه عوض این که هیچ کس نگیره، این اونو تشویق میکنه، میگه مثلا برو برنج بگیر گران شده، میرن گونی گونی برنج میگیرن، دولت هم میبینه ملت تخمس، هر کاری دلش میخواد میکنه. این حرفا رو باید به کسی گفت که کمی بخار داشته باشه. به قول حسنی خر امام جمعه ارومیه که میگه جوانان شاه رفتن جبهه زیر تانک شهید شدن، ولی جوانان این رژیم به سرشون کتیرا میمالن، میرن خیام ول میچرخن. من نمیدونم معنیاش چیه. شما خیلی حرفای خوبی میزنین، ولی به کی؟ من هر شب برنامه‌تون رو نگاه میکنم، امیدوارم که خدا به شما طول عمر عطا بکنه، شخصیتی های مثل شما خیلی کمه. با آرزوی موفقیت. من اگر مثل تو فکر میکردم علی جان، خیلی وقت پیش این کار رو میذاشتم زمین. حافظ خیلی سال پیش گفت در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور. نه که براتون خوندم، و اولیش خیلی مسلمون با تربیتی بود، کم پیدا میشه مسلمون با تربیت. مسلمون منهای اون تیکهی که گفت 99% دروغه، سعی میکرد منطقی حرف بزنه. اون 99% دروغه حرف آخوندیه، حرف مولایی، حرف کسیست که دلیل و منطقی چیزی نداره، همینجوری فلهی حرف میزنه. آدم های اصلا فوش میدن. از اینا که تازه ما اون وقتا میگفتیم شاششون کف کرده، گوشی رو بر میداره صداش هم میزه تو گلوش، یعنی من خیلی گردن کلفتم که من میخوام سرتو ببرم. ما اون وقتا بهش گفتیم دوی علی گلابی، حالا ما نمیدونم شما چی میگی. اینجا توی امریکا خیلی ها هستن به من فوش میدن، ولی تلفونشون رو میبندن چون از من میترسن، چون میترسه از من تلفنشو میبنده فوش میده، چون میدونه اگه ردشو پیدا کنم منم اذیتش میکنم. هر وقتم یه کسی میخواد تهدید کنه بهش میگم خب حالا چجوری میخوای سر منو ببری، من کجا بیام؟ خفه خون میگیره، گوشیری میذاره زمین، در میره. اینا مال کساییه که از مردن میترسن. حالا من که هم مردن نمی ترسم، من که جونم رو گرفتم کف دستم میگم هر کاری میشه بشه، اون وقت فکر میکنی از این که دو نفر حرف من رو نشنون من خسته میشم؟ دیروز تو بحث گفتم خیلی از این ایرونی ها که خودشون دارن جر میدن برای فلسطینی ها، اسرائیل میگه آقا جون موشک زدی ما غیرت داریم اومدیم تلافی کنیم. تو ایران این کلمه مرده، هر چی تو سرشون میزنن سرشون رو پایین تر میارن. از اونجا ممکنه به من بگی اونجا نکسته میگی لنگش کن، نه همین جام که من نشستم کسی جرأت زدن این حرفا رو نداره، کسی جرأت نداره با من را بره تو خیابون. شانسی زنده موندم، شانسی زنده موندم این حرفا رو بزنم. تا روز که آدم تو سری بخوره، یه روزی رئیس پلیس کنزینگتون منو صدا کرد، اسمش جیم بود، با هم رفیق بودیم، نهار میخوردیم با هم دیگه، سرهنگی بود. ما قرار گذاشته بودیم روز یه شنبه تشییع جنازه بیژن رو بکنیم. رئیس پلیس روز پنجشنبه منو صدا کرد، رفتیم اونجا و یه قهوه هم گذاشت جلومون و به من میگفت رضا، منم به اون میگفتم جیم. گفت رضا you have to call it off یعنی باید تعطیلش کنی. گفتم چی رو؟ گفت تشییع جنازه رو. گفتم تو داری من شوخی میکنی؟ گفت نه دستور اومده. گفتم به اربابت بگو من تشییع جنازه‌مو میکنم، به همه میگم یکی یک چوب با خودشون بیارن، شماها دعوا میخواین؟ حرفی نیست، دعوا میکنی. اگه میخوای تشییع جنازه انجام نشه من الان زندانی کن. رئیس پلیسی کنزینگتون بود، اونایی که تو انگلیس با پلیس کار کردن میدونن من چی دارم میگم. گفتم منو زندانی کن، چون چارجی نداشت منو زندانی کنه، قانون رو بدون همه کار میکنی بکنی. 300 تا پلیس گذاشت تو خیابون، از تو کنزینگتون تا حدود 40 مایل که ما تشییع جنازه کردیم و ماشینای پلیس با ما اومد. خیلی ساده میتونستم بترسم بگم چشم آقای پلیس. شهردار کنزینگتون برداشت یه مقاله نوشت که ایرانی ها جنگ خودشون رو آوردن تو خیابونای کنزینگتون بعد از اینکه حکومت دینی اونجا بمبگذاری کرده بود، اومده بود یخه منو گرفته بود. وسط جلسه شهر بهش گفتم تو ریسیستی، تو نژاد پرستی، فرق ایرانی با انگلیسی چیه؟ هوار کشیدم سرش، آخرش چی میشد؟ با اندر سکریتری سر چیزم تبعیتم که بخوام بگیرم گرفتاری داشتم، نخوردم، پیش بردم، ضررشم دادم، کلک انداختن، از انگلیسم پرت و پلام کردن، زندگیم هم اونجا بین رفت، اما کارمو کردم. امروز پشیمون نیستم، از گرسنگی هم نمیمیرم، گور پدر همون چیزا که بین رفت. انسان یا آزادیشو حفظ میکنه یا چیزهای دیگر رو. یعنی که فکر نکنید به من بگید اون بالا نشستی میگی لنگش کن. دو تا حکم اعدام، دو تا فرار، 40 سال غربت، 2 بچه از دست دادم، ولی قرص و محکم نشستم حرفم میزنم. یه دفعه انسان به دنیا میاد، یه دفعه از دنیا میره. مردن یک باره، اگر بترسی هر ثانیه داری میمیری. این بچه های دانشجو ها که الان به حرکت اومدن، من یه وقتا میبینم چه جرأتی دارن، قشنگ میره اون بالا نطقشو میکنه، حرفشو میزنه. خب ببین، من آدم شکاکیم، نمیخوام به اونا شک بیارم، اونا همشون خوبن. اگر یه چیزی بود این دانشجوهای سراسر کشور رو به همدیگه ربط میداد، یک مرتبه یک اعتصاب سرتاسری به وجود میمد. اگر همه دانشجوها در ایران، سرتاسر ایران اعتصاب بکنند، یه مرتبه کارگرای شرکت نفت هم میان دنبالشون، کارگرای شرکت گاز هم میان دنبالشون، راننده ها میان دنبالشون، آموزگارا میان دنبالشون. اون اعتصاب سراسریه که یهو وسطش یه لیدر سبز میشه، یه لیدر ملی سبز میشه و اون وقت مملکت به جای دیگه میره. فکرشو بکنید، فکرشو بکنید که اگر یه روزی همه دانشجوها با هم دیگه روابطی برقرار کنن، یک روز بگن که ما امروز اعتصاب میکنیم، ما این هفته اعتصاب میکنیم، ما در دانشگاهو میبندیم، آیا تو حاضری بری کمکشون کنی یا نه؟ یا اون روزم میترسی؟ آزادی هزینه داره، آزاده بودن هزینه داره. دیروز برای شما گفتم دشمنی من با دین، اصولا دین اسلام مثلا، این با هر دینی، برای اینی که میگه اینی که من میگم تو باید بکنی، نه اونی که تو فکر میکنی درسته. دین اینه بهت میگه، دین میگه یه نادیده یه جا نشسته دستور داده تو این کارا رو بکنی. من میگم اون نادیده رو قبول ندارم، من هرچی رو ببینم قبول دارم. اما چون آزاده هستم و آزاد فکر میکنم و به قول اون آقای مسلمون دموکراسی کثیف رو بهش اعتقاد دارم، میگم که من اینجوری فکر میکنم، نمیگم شما هم اینجوری فکر کنید. شما خودتون آدم عاقل و بالغی هستید، احتیاجی نداره کسی دیگه‌ای برای شماها تصمیم بگیره. بنابراین خودتون میتونید برای خودتون تصمیم بگیرید. با درود به آقای فاضلی، مقصود از ارسال این ایمیل گزارشی است از آثار تلاش‌ها و جانفشانی‌های شما در راه وطن. من جوان 27 ساله هستم، مدت 2 سال از برنامه شما را به دقت مشاهده می کنم. در شروع کار از روی کنجکاوی بیننده شما بودم. مادرم که خود فرد کتابخوانی است می گفت که این کمونیست‌ها همین طور هستند و خدا را قبول ندارند. کم کم او هم بیننده برنامه های شما شد. عمق اثر بخشی برنامه های شما در حدی بوده که رژیم با صرف هزینه های بسیار با دعوت از اساتید خودفروخته دانشگاه و همچنین آخوندهای مزدورش اقدام به ساخت برنامه هایی در مورد بررسی تاریخ اسلام نموده است. نکته مهم این است که در این برنامه ها کوچکترین اشارهی به شخص شما و دیگر خردورزان نمی شود. یکی از این برنامه ها هفته گذشته شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد. در طی آن برنامه مهمان مزدورشان که از اساتید دانشگاه هم بود بیان داشت که اساساً ایرانیان نمی توانستند با زور شمشیر مسلمان شوند. این استاد دانشگاه آدم کثیفیه، این آدم کثیفیه، این از آخوند کثیف‌تره. چون آخوند لباس آخوندی پوشیده، شما میدونی این آدم مزوره، این آدم دروغگوه، این لباس استادی پوشیده. و اگر استاد دانشگاه است واقعا حتما کتاب خونده و میدونه چه اتفاقاتی افتاده، اما چون کثیفه خودش رو، زبانش رو، همه چیزش رو میفروشه به پول که اون استادیش رو حفظ کنه و بتونه مردم دیگر رو مغزشویی بکنه. و با آغوش باز اسلام آورده اند. عقل سالم باور میکنه که بگی که مردم بیاید منو بکشید، به زن و بچه‌م تجاوز بکنید، بعد ببرید بفروشین، آغوش منم بازه برای شما. حالا این استاد دانشگاه خودشو فروخته، مردمی که میشنوند اونا مهمن، اونها یا با گوششون قضاوت میکنن و چشمشون، یا اینکه فکر میکنن که چطور میشه مردمی در یک سرزمین متمدنی به یه عده وحشی، عرب وحشی بودن، باور کنید وحشی بودن، برید کتابها رو بخونید ببینید تازیان وحشی بودن، شغلشون غارتگری بوده، شغلشون این بوده که با همدیگه حمله کنن، بکشن و زن همدیگه رو تصاحب بکنن. این کار رو محمد توسط الله پروانه بهش میده. کارشون غارتگری بوده، به غارتگری پروانه الهی میده و اونها میان این کار رو میکنن. تاریخ میگه در جاهای مختلف گروه های بیش از 40,000 نفری کشتند. این استاد دانشگاه کثیفه، چرکه. خلاصه اینکه آخوندها به هیچ وجه نتوانستند از افزایش روزافزون تعداد ایرانیانی که هر روز خرد ورز میشوند بکاهند، چون نمیتوانند جلوی ماهواره و اینترنت را بگیرند. برای شما آرزوی سلامتی و طول عمر میکنم از اصفهان. شما جای من بودید چه میکردید؟ چه راهی می رفتید؟ کجا می رفتید؟ چه نوع عکس العمل نشون می دادید؟ شما فرض کنید می خواهید یه چلو کبابی باز کنید که این چلو کبابی خیلی پر رونق بشه و اسمش توی مثلا هر کسی میرفت اصفهان شب میرفت تئاتر ارحام سعد رو هم میدید. ارحام سعد یه آدم موفقی بود. حالا شما میخواد یه چلو کبابی در تهران وا کنید که هر کی میاد تهران حتما یه سری هم به چلو کبابی شما بزنه. اگر کارتون به طوری بگیره که همیشه یه سری آدم اونجا وایسن، تو پاریس یه همچی جایی هست بهش میگن آنتروکوت. این آنتروکوت اولش روی شیشهش نوشته ما در هیچ کجا شعبه نداریم. شما نمیتونی تلفن کنی رزرو کنی. وقتی میری اونجا نزدیک اون هتل بزرگ، من میدونم توی اونو گاندارمس نزدیک نوعی، نزدیک پوندونوی، این آنتروکوت از ساعت 11 وا میکنه، 3 بعد از ظهر میبنده. بستگی به فصل داره، 6 یا 7 بعد از ظهر وا میکنه، 11 میبنده. هر وقت توی آفتاب، توی سایه، توی بارون، توی برف بری اونجا یه صف واسده. یکی از جاذبه های پاریسه که مردمی که میان پاریس و خود پاریسی ها و خود فرانسوی ها میرن اونجا آنتروکوت میخورن. اونجا که میری میاد به شما میگه کم پخته میخوای، میون پخته میخوای یا خوب پخته میخوای؟ ازت نمیپرسه چی میخوری، شرابت هم میپرسه سفید میخوای یا قرمز، شراب هم مال خودشه، لیست هم دستت نمیده. نه، یه خاطره دارم اونجا با یکی از دوستانم که زیاد چیز نبود، رفتیم اونجا و اون رفیق ما تو آمریکا بزرگ شده بود، غذا رو که میخورد این گارسنه رو صدا کرد و گفت کچپ دارین شما؟ این اصلا نمیفهمید، چون این فرانسه نمیفهمید، اونم انگلیسی نمیفهمید، ولی لغت کچپ رو فهمید. یه خود چپ چپ به این نگاه کرد و گفت مکدونالد له. گفت مکدونالد اون بره خیابونه، تو عوضی اومدی، تو مکدونالد خوری، تو نمیفهمی این غذا چیه. حالا اگه شماها یه همچی رستورانی بخواید در ایران درست بکنید و به اون نتیجهی که میخواییم برسین، اون صف رو ببینید هر روز، میایین جمعش کنین، یکی بیاد سرغفلی بهت بده بگه من اینقدر بهت میدم این دکونو ول کن بروم، ول میکنی؟ چون هدفی که داشتی به هدفت رسیدی. از این راحت تر من نمیتونستم. این خرد اومدم با چلو کباب مسئل زدم که راحت ملموس باشه برای هر شخصی. من شاهکار کارم همینه که زبون خودمون رو حرف میزنم، از آسمون حرف نمیزنم، از ناشناخته حرف نمیزنم، حرفای قلمبه سلمبه نمیزنم، حرفایی که جز خودم هیچکی نفهمه نمیزنم. نه، ما زبون خودمون حرف میزنیم. من اون صفو دارم. این صف نه تنها با منه، هر کدومشون توی این نامه هایی که دارن می نویسن من می بینم. یه نفر میگه آقا من معذرت میخوام، من 2 سال کار میکنم، 6 نفر بیشتر نتونستم به این بره خط بیارم. یه رفیقمون از مشهد میگه من تا حالا 35 نفر رو با خودم همراه کردم. یکی میگه من دعوا دارم با مردم. جواب همه رو دارم میدم. این کار دعوایی نیست. یارو به من میگه تو آدم نفهمی هستی، میخونم عقیده اون آقاست. میگه تو سفسطه میکنی، میخونم عقیده اون آقاست. میگه تو 99% حرفات دروغه، من به خودم خاطرم جمعه، میخونم. اما بیا به یه مسلمون بگو این حسین دروغه، تنها کاری که میکنه گردنتو میزنه. چرا؟ منطق دیگه ای نداره. آقای مسلمون تو برای حسین بی خودی گریه میکنی، خودت نمیدونی حسین کیه، برو حسین رو بشناس بعد براش هر کاری دلت میخواد بکن. ولی تو ناشناخته فقط به دلیل اینکه آخونده گفته داری این کارا رو میکنی. مسلمونه با تو چیکار میکنه؟ کفر میگی، میری تو جهنم، به سیخ میکشنت، مار قاشیه میخورتت، از این مزخرفا جوابتو میده. بارها و بارها من گفتم حسین بر حق به دستور الله بلند شد رفت اونجا، 10,000 ملائکه اومدن کمکش کنن، گفت نه، الله گفته من بیام اینجا کشته بشه. شهید شد و بردنش بهشت، 30 تا قصر بهش دادن، تو هر قصری 70 میلیون خانومه. تو بهش خبر دیگه این نیستش که اونجا شیره، عسله، آبه و خانومه، قلمان هم هست
3: با چیز با این ابریقای مرصع میگردونن و هی بهت عرق میدن میگن بخور. اگه تو بری بهش تا آخر عمرت هی باید از دست اینا عرق بگیری بخوری، شراب بگیری بخوری. خبر دیگه مگه هست تو بهشت؟ امام حسین علیه السلام هم بردن اونجا، دارن ازش 1400 ساله اصلا از دست حوریا داره در میره دیگه. تو واسه چی گریه میکنی؟ واسه اینکه حسین دستور الله رو رعایت کرد، کنار نهر فرات تشنه بود مرد، قضا داشت یا نداشت؟ حالا شنیدی کسی راجع به قضای حسین صحبت بکنه؟ علی اصغر شیرخواره رو آورد دم در گفت تیر بزنیم به این. علی اصغر که تشنهش نمیشه، شیر میخوره تشنهش نمیشه. ابوالفضل رفت آب بیاره، یه دستش رو زدن مشک رو پرت کرد با این دست گرفت، این دستش رو زدن مشک رو برکرد با دندون گرفت، بعد کشتنش. آخه ببین یه خود به عقلت مراجعه کن، سنگ نمیشی اگه فکر کنی سنگ نمیشی. حق خیلی ها رو خوردن، ابوبکر و عمر پسران علی توی همون جنگ کشته شدن، هیچ کسی اسمی ازشون نمیاره. اما شریعتی مثل همین استاد خودفروخته میره یه دونه ضبط صوت میبنده زیر شکم شطور زینب، از کوفه تا شام زینب هرچی حرف میزنه توی این ضبط صوت ضبط میشه، شریعتی برنده رو پیاده میکنه مینویسه. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. این حرفا رو که من میزنم دشمن دینم، این حرفا رو که من میزنم دشمن اسلامم، این حرفا رو که میزنم دشمن حکومت دزدا هستم. اگه آدم از حکومت دزدا بهره گیری نکنه که نمیاد از حکومت دزدا حمایت بکنه. سه تا سایت هست مجانی توش کتاب، مجانی، مفتی مفتی، پخت خور مفتی. رضا فاضلی پارس نقطه بلاگ اسپات بلاگ بی ال او جی بلاگ اسپات .com ام مثل مادر پهلوی بلاگ اسپات .com جهان دیده، همینجوری که میگم جهان دیده بلاگ اسپات .com برو مجانی بخون، چه تو ایران چه خارج از ایران برو بخون. اما منم کتاب نخر، بذار این برنامه تعطیل بشه. من چیکار کنم با شما؟ اگه لقمه بگیرم دهنت بذارم میگی واسه من بجو. هر کی تلفن میکنه میگم آقا این کتابی که از من داری میخری $16 تو داری به برنامه کمک میکنی، $12 تو داری به برنامه کمک میکنی، $18 تو داری به برنامه کمک میکنی، دیگه از این رو راستر چجوری میشه معامله کرد؟ آقا تلفن میکنه آقای فاضلی من رو بذار جای دو نفر ما به ما بهت میدم، از شما درد نکنه خیلی ممنونم، دو ما میده ما سوم کارش خراب میشه نمیده. آقای فاضلی باید دست کنه عجیب خودش بده بابت این سایت هایی که بهتون گفتم، اینا خرج داره. شما که از چیز میبینید، از اینترنت میبینید، فکر کنید روزی یه قهوه میخواید برید توی یه دونه اینترنت کافی بشینید بخورید، پول اون قهوه رو سر ماه بریزید به این حساب. هر چقدر زورتون میرسه کمک کنید، یا کتاب بخرید، بذارید شماها هم در این اشاعه خرد بین ایرانیان شریک باشید. اگرم براتون فرق نمی کنه دمتون گرم، گرفتاری ندارم باهاتون. جوانی هستم 24 ساله جویای خرد، با یک تلنگر از طرف شما نگاهی نو به اسلام و تولدی دیگر دوباره متولد شدم. سال دوم راهنمایی بودم که معلم ریاضی یه روز به ما گفت یه روزی علم انقدر پیشرفت میکنه که با ریاضیات میتوان جای خدا را پیدا کرد. مطالبی را که نوشتم تفکرات بنده است که ممکن است همه آنها غلط باشد. ببین یه جوان چقدر قشنگ. خیلی مهمه که جوان میاد میگه این حرفایی که من میزنم ممکنه غلط باشه، اینا تفکرات منه. این خیلی به مقام بالایی رسیده که اینجوری فکر میکنه و الا میگه اینی که من میگم درسته، هیچ کسی هم بالای این حرف نزنه. این فرهنگ اسلامی از مغزش رفته بیرون. ولی با گسترش این بحث میتوان نتیجه بهتر پیدا کرد. آی فاضلی، تعداد آیات قرآن 6220 میباشد و 23 سال پیامبری او برابر 8395 روز می باشد که به طور میانگین هر یک روز و نیم با یا 18 ساعت یک آیه نازل می شده است. یعنی جبرئیل 18 ساعت را صرف از بالا به پایین آمدن و گفتن وحی و 18 ساعت را به طبقه هفت آسمان طی می کرده. هر 18 ساعت برابر با 468000 ثانیه است و بالاترین سرعت در نظر گرفته شده سرعت نور یعنی 300000 کیلومتر در ثانیه می باشد. پس با این وجود خداوند در فاصله 19 بیلیون و 440 میلیونی کیلومتری زمین قرار دارد. در اینجا دو مسئله وجود دارد. یکی آن که در این 23 سال جبرئیل در بالا و پایین آمدن با هیچ ستاره شهاب سنگ یا چیز دیگری در آسمان برخورد نکرده. دومی که دقیقا در خود عربستان فرود می آمده و اشتباها در استرالیا یا سیبری فرود نیامده است. کلمه نیل یا ایل، من فکر کنم ایل باشه، اینجا نقطش شده همون ایل، خدای اساطیری در سرزمین‌های بابلی و کنعانی می باشد. در اخبار چنین آمده است که آسیه همسر فرعون و مریم خواهر موسی را در فردوس به نکاح رسول ما می دهند. این نکاح هم از اون حرف هاست. ببین معنیش رو پیدا کنین. معنیش به فارسی با لغت گاف شروع میشه. خیلی معنی کثیفی داره. هیچ وقت دختراتون رو به نکاح کسی ندید. خیلی لغت بدمعنیه، به درد فقط عربا میخوره، عربای تازیان. وقتی من میگم عربا، با عربای امروز کار ندارم، با تازیان وحشی 1400 سال پیش صحبت میکنم. در حدیثی از پیامبر آمده که در بهشت مؤمن ازاله بکارت میکند، هزار باکره را در یک روز، یعنی در هر ثانیه در هر یک ممیز 40 ثانیه یک حوری را از باکرگی در می آ. روزی 1000 تا همش پایین تنه است. باور کنید امام حسین هم همین کارا رو داره میکنه. هر یه ثانیه و 0.4 ثانیه یک ممیز 4 ثانیه یه باکره رو ترتیبش میده. 1400 ساله داره این کارو میکنه. دانشمندان میگویند مردم عادی روزانه فقط 10% از مغز خود استفاده میکنن که این 10% صرف شکم و زیر شکم می شود. در پایان جمله بسیار زیبا و آموزنده از آقای شجاع‌الدین شفا که درک آن می تواند جوابگوی تمام سوالات خرافات ادیان باشد. اندیشه وجود قدرت‌های ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی بشر نظارت و حکومت می‌کنند در طول زمان مایه پیدایش مذاهب مختلف اساطیری و بعداً توحیدی شده است. ما مثل این که یواش یواش در اینجا داریم سرما می‌خوریم. یه بار دیگه این گفته آقای شجاع‌الدین شفا رو براتون می‌گم. اندیشه وجود قدرت‌های ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی بشر نظارت و حکومت می‌کنند در طول زمان مایه پیدایش مذاهب مختلف اساطیری و بعداً توحیدی شده‌اند. آقای فاضلی، از شما خواهش می‌کنم این جمله پرمعنی را همواره در برنامه‌های خود ذکر کنید. اینم دانشجو یا هنرآموز رشته ریاضیات حساب کرده که روزی 1000 باکره، روز چند ثانیه است و تقسیم کرده به هم دیگه دیده در هر یک ثانیه و 40 صدم ثانیه هر بهشتی باید یک ازاله بکارت بکنه و اون روزی که محمد این حرفا رو زد تازیان وحشی این حرفا سرشون نمیشد و ذوق کردن. امیدوارم که این یکی رو بتونم تا براتون بخونم که برنامه امروز رو جمع کنم. علت این که این ایمیل ها رو میخونم شما رو با هموطنان توی ایرانتون که شما خودتون هستید در ارتباط میخوام بذارم. نمیخوام همه حرفا رو من بگم که بگین اون ور آب نشسته این حرفا رو میزنه. من حرفی ندارم بزنم. من میگم خودتون بخونید، خودتون نتیجه بگیرید، خودتون بفهمید. نمیگم نفهم هستید، میگم بیشتر بفهمید، به خردتون اضافه کنید. فرق نمیکنه که انسان 2 سالش باشه یا 90 سالش، هنوز خیلی چیزا رو نمیدونه. دیدم حیف نظر حسین رو درباره ایرانی ها نگم. خدمات ایشون به کسانی که براش عشق میریزن و سینه میزنن، راوی شیخ عباس قمی که آثار زیادی در حوزه دارد از جمله مفاتیح الجنان. این مفاتیح الجنان یعنی کلیدهای بهشت. اینو باید من دارم اینجا، باید بیام با اونم کار بکنم یه مدتی. ما از تبار قریش هستیم، گفته حسین ابن علی است، و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد، به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید، مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. حسین ابن علی امام سوم شیعیان، سفینة البحار و مدینة الاحکام و الاثار، حاج شیخ عباس قمی، صفحه 164. این نو من براتون خوندم. اما همین اتفاق هم افتاده. همه ایرانی ها شدن نوکر حسین. اما رفتن حسن و حسین به عظیمت کشتار ایرانی جماعت، حسن ابن علی اولین بار در زمان خلیفه اول عمر به همراهی با عبدالله ابن عمر ابن خطاب و چند تن دیگر به حوالی آمل هجوم برده اند و دست به تاراج اموال مردم زده اند که مردم به باو پناه برده و از او کمک خواستند. باو سپس موفق می شود تا تازیان را از آن حدود براند. حسن ابن علی بار دیگر در زمان خلافت عثمان به همراهی برادرش حسین به طبرستان هجوم می آورد که شرح آن در زیر می آید. فتوح البلدان و لازری، برگ 303. عثمان در سال 29 هجری سعید ابن عاص را والی کوفه کرد و عبدالله ابن عامر کریز را والی بصره مرزبان طوس به این دو نفر نوشت و آنها را به خراسان دعوت کرد که هر کدام فاتح شدند مالک آنجا شناخته شوند. هر دو نفر حرکت کردند. عبدالله از او پیشی گرفت و سعید به سوی طبرستان رفت که آنجا را فتح کند و در سپاه او حسن و حسین هر دو بودند. مختصر البردان ابن فقیه برگ 152 تاریخ طبری جلد پنجم برگ 2116. مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان در برابر هجوم سپاهیان اسلام پایداری و مقاومت کردند و در حقیقت

0: را با نیروی تازه نفس از کوفه به سوی طبرستان فرستاد. دو فرزند علی امام حسن امام حسین هم به سمت مجاهدان اسلامی که این جهاد برای خاندان مسلمان وظیفه و شعاری به شمار می آمد زیر دست این فرمانده اموی حرکت کردند. میگم اینا با همدیگه بودن. اموی همون یزیدیانن، معاویه اموی بود، یزید اموی بود، ولی اینا با این فرمانده اموی اومدن و رفتن اونجا. این نیروی تازه نفس به حدود طبرستان رسید. نخستین دژ مستحکم و قلعه ناگوشیدنیان برخورد کرد و سعید ابن عاص دانست که تصرف این دژ ناممکن است. سعید هیئتی را به قلعه فرستاد، تقاضای صلح و تعدیه جزیه نمود. پس از گفتگوی بسیار، اسپهبد قلعه برای جلوگیری از خونریزی پیشنهاد صلح او را پذیرفت، به شرط اینکه نیروی تازیان به مردم قلعه و دفاع کنندگان این دژ آسیبی نرسانند. این شرط پذیرفته شد. اسپهبد نامبرده دستور گشودن دروازه های کوه بهتر قلعه را داد. هنگام باز شدن دروازه بزرگ قلعه که چندین گز طول و عرضش بود، با کبکبه و غاری آهسته آهسته روی پایه های قطور آهنی می چرخید باز شد و عرب ها به تماشای این ایستاده و حیرت زده بودند. سعید ابن عاص فرمانده عرب با تمام نیروی خود در درون قلعه آمد. مطابق نقشه‌ای که قبلاً طرح‌ریزی کرده بود دستور داد بیدرنگ نقاط بلند و سخت قلعه را اشغال کنند و نیروی ایران را خلع سلاح نمایند. فردای آن روز یکایک مدافعان قلعه را گرفت، بعضی را در زنجیر نگه داشت، بیشتر آنها را کشت. کشتاری بیرحمانه در قلعه انجام داد. امام حسن و امام حسین هم در رکابش بودن. خودتو جر بده، هر چقدر میخوای جر بده، به من مربوطی نیست. من فقط میگم به دنبال خرد برو. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بس.
1: با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می، در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث، من لازم میدونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این را از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند، متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخوردار. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید، در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست خیلی عقلایی میاندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه میکنه، اما آن جایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملا آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملا میبینیم مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این

0: قیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه‌های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه‌های خاصی دارن صادقه. و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از مشکلات جامعه ما، یک نگاه کلیتری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلان جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه‌هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده‌ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستن خوشحال بشوند، اما مشکل برای این عزیزان کماف سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشیم میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم، چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق، مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک، به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتاً امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این زمان نسبت به مسئله اسلام خواهم داشت، برمیگرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری حالا بر اساس شرایط خاصی پسر خود رو میکشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درز کرده، ظاهراً دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهراً کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتند و اینها، حالا بحثی است جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهراً برادران او، بستگان او، به هر حال او رو با وضع فجیعی می‌کشند به خاطر همین گرایش‌های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینا. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستند، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند، بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودن، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن، کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتا اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهرا فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگر. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتاً بخشی از اینها کسانی بودن که پدران اونها مدعی بودن که اینها به هر حال خارج از دین هستن یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستن یا دست کم کسانی هستن که باید مورد تعزیر قرار میگرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه‌ای در کنار جناب فارسانی بودم، جناب دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتن، مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه تر مبسوط تر با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدریست که میگوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو میپرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن، به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتم، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است؟ یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای؟ چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن می گفتن که بله، سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی میآید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر میشود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساساً به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر می نشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی می خواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتاً دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستند دست به کارهایی بزنند که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد اتکا قرار بگیره. یعنی وقتی یک مسلمانی رو امروز میبینید کشور خود رو فراموش میکنه، به دنبال امت اسلامی میگرده، طبیعتاً جهانبینی او از کجاست؟ چگونه به او تزریق شده، چگونه در او مستقر شده و او هم با تأسی از چه کسانی داره این اولویت و جهانبینی خودش رو در بستر جامعه شکل میده و اجرا میکنه. بنابراین این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر است نسبت‌های سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان می‌توانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید یا خیر؟ سالها قبل و در برنامه‌های متعددی من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنم به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتاً شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو می‌دانند و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام میتوانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند مورد دقت قرار میدن. ما آمدیم با این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب‌های مختلف با شماره‌های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کردیم. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره میکنه که ما در میدان نبرد بودیم. حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش های متفاوت است با آن عقیده اسلامی که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره میکنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را می کشتیم و در خون می آلودیم. این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. و ادامه می ده که دوستان می تونن جستجو بکنن با همین عنوان و خطبه را ملاحظه بکنن. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتن نه، این شاید کار اشتباهی است که ما این گونه در برابر برادران خودمان شمشیر میکشیم، بستگان خودمون رو میکشیم، هم قبایلی های خودمون رو نابود میکنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای اینکه بتواند این گروه رو تهییج و تحریک بکنه سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه، یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی میورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم پدران خودمون رو میکشتیم، پسران خودمون رو میکشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود میکردیم. و این مطلب اشاره داره به جنگ های صدر اسلام که در اونها خب قبایل مختلف قریش بخشیشون در میانه مهاجرین به مدینه آمده بودند و در جنگ حاضر بودند، بخشی دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه می آمدند و با هم دیگر به زد و خورد می پرداختند. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو می گوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوق طبق منابع اسلامی. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته. در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست ایشان اینگونه می نویسه: من فرازهای از این نوشته رو خدمت عزیزان می خوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره می کنه بعد از اینکه خب خطبه رو می آورد و معنا می کنه، می گوید: فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه می جنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران، خوب به کلمات دقت بفرمایید و بعد تداعی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید. از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که میخوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه میکنه، در چه حوزه های کاربرد داره این اعتقاد. و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو میبینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی می نویسه اصلا نقتلو آباءنا و ابناءنا و اعمامنا و همطور ادامه می ده. اشاره به این که در راه خدا، در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. یعنی این سخن های مکارم شیرازی می گوید شما می توانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا هم الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما می توانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بایستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن اعدام میکردن، عجیب نیست. این تعالیمی است که این عزیزان گرفتن که بله ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه بستگان ما بایسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن در واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یک کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به قفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید، نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند. پس خب تا اینجا مشخص شد که شما طبق آیه قرآن باید اموال و بستگان و همسر و فرزند و همه اینها رو قربانی کنید در راه خدا رسول و جهاد، در واقع در راه تشکیل حکومت اسلام. بعدشون ادامه میده به بخشی از اون خطبه اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب اشاره کرده بود که این خیشاوند کشی ما رو نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید که اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا، چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افسوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افسوده میکنه. اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمانمان میافزود، اشاره به آن میفرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند و آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنها را از پای درآوردند. خب در این سخن جناب مکارم شیرازی یک اقرار نهفته است. ایشان اشاره میکنه که پیوندهای قبایلی و خیشاوندی در نظر اعراب بسیار محترم بود. یعنی دوستان، شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تعمیم بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما می توانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادیش فریاد می زدن، یا قریش، دیگری فریاد می زد، یا انصار، محمد اشاره می کرد که چه کسی است که چنین فریاد جاهلیتی سر داده؟ آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی می‌کردند پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنن. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شیب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتن. یعنی اونها نیومدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شرک و سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شرک رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع بر خیشاوندی بود، اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می شد که آیا شما مسلمان هستید یا ایرانی، که خب این ناظر بود بر سخنان آیه خمینی و دیگران، چون یه سری افراد آمده بودن و اشاره می کردن که آیه خمینی اسلام رو برای ایران نمی خواست، ایران رو برای اسلام می خواست، یعنی ایران در خدمت اسلام، و این مطلب کاملا درسته، روی سخنش هم همین جاست. یعنی آقای مکارم شیرازی میگوید در میان اعراب پیوند قبایلی و خیشاوندی بسیار محترم بود، اما با آمدن اسلام در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن، که حالا داستان این جنگ بدر رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم شیرازی داره این رو الغا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید، این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629، این نکته قابل توجه هست که اموری که منظور همین خیشاوندی هاست مایه سستی دیگران میشد، مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بعد میتوانستید ببینید. زمانی که مثلا عتبه بن ربیعه آمد گفت آقا انصار رو بکشید، محمد و مهاجرین خیشاوندان ما هستند، پس در درجه اول سعی کنید این مردم مدینه رو بکشید، نه قوم و خیش خودمون رو. اما علی ابن ابی طالب افتخار میکنه که عتبه و ولید و شیبه و دیگران اینها رو همه رو کشتن، مسلمان ها. آقای مکارم میگه اونها سست میشدن، طبیعیه وقتی پسر عموی در برابر پسر عموی خودش میایستاد، طبق فرهنگ و سنن عرب یاد گرفته بود که شمشیر نکشه بر روی پسر عموی خودش، بر روی برادر خودش. ولی یک مسلمان اعتقادش به نحوی بود که میگفت نه عمو هم باشه من گردنش رو میزنم. حالا ما مصادیقش رو خواهیم خوان در این بحث، جایی که عمر با افتخار میگه من عاصم ابن هشام ابن مغیره رو کشتم، دایی من بود، و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص بن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه. ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر محمد و مسلمان هست، ولی مسلمان ها سست نمیشدن، اتفاقا باعث قوتشون هم میشد که برن و عموشون رو بکشن. در نظر مسلمان ها خیلی خوب جلوه میکرد که طرف عموی خودش رو کشته. ببینید چقدر آقای محمدی گیلانی نشان عدالت هم ظاهرن آقای احمدی نژاد بهشون داد، حالا اگر اشتباه نکنم در دوران آقای احمدی نژاد بود، دو نفر ظاهرن از پسران خودش رو اعدام کرده بود. واقعا شجاعت میخواد، یعنی یک میزان خاصی از اعتقاد و تفکر رو شما باید داشته باشی که دو تا از فرزندان خودتون رو اعدام کنید به خاطر اعتقاد. خب بعدشون ادامه میده، سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، منظورش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم هرگز ستونی از دین برپا نمیشد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خیشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خیشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخواد نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3 ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظر آیه مکارم الگو هستند و خب طبیعتا برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع که البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه این هم الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین می کند. می فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس می‌بینید اگر کسی میگه من پیرو به پیامبر اسلام هستم، پیرو علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگراه و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان. این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار از سوی علی ابن ابی طالب رخ میداد، از سوی صحابه رخ میداد، بر ایمان میافزود و اینها الگو هستن، شما باید اینجوری انجام بدید این کارها رو. حالا یه عده میچسبن به اینکه جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه. اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبود. و تعالیم اسلامی است، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی فقط این فرهنگ ها رو آزادانه تر در درون جامعه رواج میده که حالا ما در ادامه عرض خواهیم کرد وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو، حالا ادامه خواهیم داد این بحث رو. فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیمهای انفرادی و خام و ناپخته بر آنها حاکم بود، شاخی بر درخت ایمان سبز نمیشد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمیگشت. در صفحه 635 آیه مکارم شیرازی. پس آیه مکارم این کارها رو تایید میکنه و اشاره میکنه که اینها میتواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب و با یه تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود دستور داد یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو جور دیگری هم با حالا الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط محیصه ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، محیصه و حویصه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها مراوده داشتن از دوران کودکی، به حال در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتن و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه، اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت بابا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به خواسته لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی، برای چی او رو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید او رو بکشید. در اینجا خب ایسه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به اون میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم میکشم. حالا من از طبری میخوانم، بعد به واقعی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب پیامبر گفت: به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، مهیسه گوید: به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم. و این آغاز اسلام هویسه بود. یعنی هویسه بیت ترسید، گفت اوه این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی چون من کافرم، چون او یهودی بوده. حالا ادامه میده طبری که گفت: تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله، به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت: به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد. یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی، کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده، حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان مهیسه گفته رو میخونم. مهیسه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید: پسر مادرم، یعنی برادرم هویسه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش میکند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع میکنم. و بعد ادامه میده: آنقدر خوشحالم نمی کند که کشتن تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگه محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو منو خوشحال نمی کنه. و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشن با چه ایدئولوژی روبرو هستن و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن چیز عجیبی نیست که خلا غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب اثر دیگری رو ارائه خواهم کرد، نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
1: پرده آخر.
2: در جلد اول ابواب عبادات اونجا هست، حدیث صحیح هست، خاتم الانبیا در شب معراج خدای منان 50 نماز بهش واجب فرمود. الان 5 تاست، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، 5 تا واجبه. الان 50 تا واجب کرد. پیغمبر اکرم داشت برمیگشت بیاد در آسمان بعدی، برخورد کرد به موسی کلیم الله علی نبی ناوالی علیه السلام. موسی گفت چیکار کرده یا احمد؟ گفت آقا جون خدا 50 نماز به امتم واجب کرد. موسی گفت تا نرفته ای پایین و نمازیده برگرد، چونه بزن کمش کن، نمیخونن. پیغمبر اکرم برگشت گفت خدایا موسی راست میگه، موسی را برم گردوند، ارجع الی ربک فاسأله ان یخفف. برگشت بگو خدا 45 تا. برگشت موسی گفت چیکار کردی؟ گفت 5 تا. گفت نمیخونن، برگشت کمش کن. موسی دوباره پیغمبر برگشت گفت خدایا، گفت خب 5 تا دیگه چی؟ موسی ول نمیکنه، 5 تا دیگه چی؟ شد 40 تا. به خدا حدیث صحیح است، شرط و پول از علماست، بپرسید منم در خدمتتونم، آدرس حدیثم دادم. پیغمبر اکرم را موسی 9 بار برگردوند و هی خدا 5 تا 5 تا کم کرد تا شد 5 تا. 5 تا که شد موسی گفت پیغمبر برگرد کمش کن، نمیخونند.
1: شب و روزگار خوش.
3: جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، از همه چیز بی خبران جز شکم و زیر شکم، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و آیت الله و وزیر و وکیل و نماینده، و به خصوص اونهایی که از اینها حمایت میکنند، از دست اسلام نیاب محمدی فرار کردند، اومدن در امریکا، به من ایراد میگیرند. من مزایای این قوم وحشی مسلمان رو براشون میخونم، اگر دیگه اینم به خرجشون نره باید برن خودشونو به دکتر نشون بدن، یا حداقل خودشون پیش خودشون بگن ما دوزیمونو بکنیم، این بابام حرفشو بزنه، 7 تا 8 تا تلفن تلویزیونم مستقیمن از این حرامزادگان دفاع بکنه که ما هم جزوش هستیم، و بقیه تلویزیون ها غیر مستقیم کمک بکنن آب با آسیاب حکومت دینی بزنه به کوب بریزن. اینا وقتی آدم میکشن شروع میکنن رقصیدن دور هم دیگه، هل هل میکنن، اما اگه شماها به رقصین میان میکشنتون. خانم ها، آقایانی که از این حکومت دفاع میکنید، شماها از کسانی دفاع میکنید که در خصوصی ترین مسائل مردم حتی در اتاق خواب اونها وارد میشن، چون نه شرف دارن، نه آزادگی دارن، نه انسانیت. نمیدونم شماها میخوان جزو اونها باشید یا نباشید. اونها از اتاق خوابهای مردم فیلم برداری میکنند و بعد نمایش میدن در یوتیوب، خودشون فیلم برداری میکنن، خودشون پخش میکنن. نمونش اون یارو پیشنماز توی سرکان به زهرا بن یعقوب که با نامزدش در پارک نشسته بود تجاوز میکنن، میکشند. بعد شماها انسانها، اگر بشه چنین اسمی به شما گذاشت، شما از اونا دفاع میکنید، به عاطفه 16 ساله تجاوز میکنن، بعد اعدامش میکنند. 2 هفته قبل 3 نفر رو در مشهد سنگسار کردن، شماها از اینا دارید دفاع میکنید. دختران باکره رو قبل از اعدام بهشون تجاوز میکنن. فکر کن اون دختر دختر خودته، اگرم بهت بر نمیخوره که خب دیگه اصلا با هم دیگه کاری نداریم. سردار مبارزه با بدحجابی رو با 6 تا زن لخت که وایسونده اینا رو نماز میخونند میگیرن، هیچ اتفاقی نمیفته و تو از اونا دفاع میکنی. مداحشون رو میگیرن، اسمش بود بیت حلالی، مداحی که میاد عرعر میکنه، شماها گریه میکنید پای عرعر اون، گرفتنش داره تریاکشی میکشه، دوتا خانومم بغل دستشه. اسلامیه، اسلام نیاب محمدی. در خانه مرتضوی دادستان 10 ها دختر فراری رو اونجا پیدا میکنن که آقای مرتضوی هر کدوم از هر کدوم اینا بخواد بهشت برای خودش درست کرده، انتخاب بکنه، بره سراغ این حوریای بهشتی هر وقت دلش میخواد. آخوند گلستانی با داشتن دو زن، با کارمند امنیتی، با زن کارمند امنیتی فاطمه رجبزاده، زن همکارش، آخوند الهزاده روی میز دفترش و در ساعت کار فیلم سکسی بازی کرده. هم دیدن، منم دیدم. آخوند رئیس دادگستری کرج قاچاق دختر میکرد. از اینا دارید دفاع میکنید. اگر همکار اینا نیستید خودتونو بکشید کنار، اگر هستید اون وقت دفاع کنید، به منم فوش بدید، چون همکار اینا هستید، جزو قاچاقچیان دختر. اون وقتا ما به اینا میگفتیم زال محمد، حالا نمیدونم چی میگن. به زنان و دختران در زندان تجاوز می کنند. به دانشجویان شیشه نوشابه و تخم مرغ فرو می کنند. اینا حقیقت هان. اینا رو مثل زمان شاه توده یا در نهی بردن. اینا حقیقتیست که الان وجود داره. دانشجوهایی که شکنجه شدن اومدن گفتن. اکبر محمدی رو میکشند، جنازش هم رحم نمیکنن. ده ها نوجوان رو به جرم سکس اعدام کردند. هزاران ایرانی رو مثل وحشی ها شلاق زدند. چند ده هزار ایرانی را اعدام و تیرباران کردند. 6 میلیون ایرانی من جمله خود تو رو وادار به فرار کردند. برو دفاع کن، چون یه خورده از اون دوزیا بهت میرسه. به دستور رهبر و وزیر اطلاعات با وضو و ذکر پروانه فروهر را که ضعیفه مینامینندش مینامیدش با چاقو تکه تکه کردند. کارون جاجیزاده کودک 9 ساله کرمانی که شاهد قتل پدر شاعرش بود، به دست سربازان بی پدر و مادر خار مادر فلان امام زمان تکه تکه شد. بچه 9 ساله و گو آقای فوزیدی تو خیلی فوش میدی. بله، تو اگه به تجاوزم بکنن جواب نمیدی، ولی من اگه به یه بچه 9 ساله تو کرمان حمله بکنن و تیکه تیکش کنن، فوش که هیچی، از فوش بدترم میدم. دستم برسه کارهای دیگه هم میکنم تا چشم اون کسی که نمیتونه ببینه کور شه. دختران ایرانی را به تن فروشی در دبی و کراچی وادار کردند. نفر اول در اعدام فرار مغزها، واردات گندم، مرگ و میر جاده‌ای و بردن آبروی 1200 ساله ایرانی در دشمنی با ایران، ایران توی دنیا مقام اول رو داره. ایران هیچ کشوری اینجور مغزاش فرار نمی کنه. اگر از 100 تا دانشجوی ایرانی بپرسی دلت میخواد از ایران خارج چی، 150 تاشون میگن بله. در خیابان به صورت دختران ایرانی سیلی میزنید. آیت الله هایتان دزد، رهبرتان دزد، رئیس 2 تا طویله، اکبر دوزه دبل طویله است، دبل قاطره، هم طویله خبرگانه هم طویلهی که تشخیصه. اکبر دزده مال اونجاست، دزده، و تو میای از او دفاع میکنی. کودکان خردسال یتیم در حال دست فروشی و گدایی اند. به تو مربوطی، تو دزدی تو کردی اومدی بیرون. یخه منه بگیر که چرا داری به اسلام توهین میکنی؟ به پدرت هم توهین میکنم، به هرچی دزد توهین میکنم. آثار باستانی ها اجساد مومیایی رو به تاراج میبرن میفروشن، چون دزدند و هر کی ازشون حمایت بکنه شاگرد دزده، یعنی دزد دم پاییه. اونا دزد بزرگن، این دزد از اوناست که یه استخون میندازن جلوش. پنج میلیون ایرانی آواره میلیون ها را در زندان استبداد و خفقان قرار داده اند این جانوران. به اکثریت مطلق ایرانی ها ظلم داره میشه، از داشتن یک مسجد برای سنی ها وحشت داره این رژیم ببر کاغذی که اینقدر خودشو باد میکنه. سنیا یه دونه مسجد توی تهران نمیتونن داشته باشن. پول نفت رو از سر سفره بر میدارن و میدن به فلسطین و لبنان یا بورکینافاسو. نون ندارن بخورن، میرن اون سر دنیا تراکتور سازی درست میکنن، فکر میکنن روز که فرار کردن اونا به دردشون میخوره. از تاریخ درس نمیگیرن، دریای خزر رو به روسا میدن، زیر پوستر خلیج عربی میشینن و قرارداد امضا میکنن، نوت میکنن. یک دونه سردار محصولی که وزیر کشوره که همه میدونن دزده، خودشون میگن 160 میلیارد ثروتشه. از این 27 هزار میلیاردی که گم شده 400 میلیاردش رو همین محصولی گرفته که پس نمیده. اون 160 میلیارد بازیچه است، 160 تریلیونه. حتما شاگرد اون دوزه اگه باشی او وقت ازش حمایت میکنی، میگی به به سردار محصولی خیلی خوبه. یارو کردان دیپلم نداره، میگه فارغ التحصیل آکسفوردم. از اونجا برش میدارن میذارنش سرپرست مثلا قسمت‌های علمی کشور. خرطوخره. و تو از این خرطوخره دزدیدی اومدی بیرون، حالا از من ایراد میگیری. شماها که رهبر رئیس جمهورتان پرونده ترور ایرانی در خارج از کشور دارد، شماها که رئیس جمهور انتصابیتان مضحکه خاص عام است و به راحتی در مقابل میلیون ها انسان دروغ میگوید و البته تیر خلاص در خلبت راحت تر از دروغ در ملأ جهانیان و ایرانیان است، لطفاً خانم ها آقایون از شرافت و انسانیت و آزادگی و مدافع حقوق مظلومان بودن حرف نزنید. قابل توجه شیرین عبادی هم هست. با سپاس از سایت جاوید ایران که این ایمیل رو بر من فرستاده، امروز به جای پیش درآمد برنامه‌ام از این استفاده کردم. یه یادآوری بشه که من وقتی میگم همه دزدند، علاوه بر دزدی گرفتاری‌های دیگه هم باهاشون داریم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، میدونید جمعه ها روز کتاب فروشیه. من قبل از این که برم به کتاب فروشی، امروز براتون فیلم های سینمایی از فروین ملک مطیعی، بهروز وثوقی، اینا پکیجه، یا تک تک اگه بخواین از هر کدوم

براتون برقصه که. چون کارم سینما بود گفتم حالا که مردم کتاب نمیخونن ببرمشون، فیلمای بعد از انقلابم ندارم، نگاهم بهش نمیکنم، اصلا طرفشم نمیرم، اینجا یک $5 دارن میفروشن، من دلیل دارم که این کارو نمیکنم، دلیلم هم مال خودمه. اگر خواستید حالا توضیح بعد میدم خدمتتون، ولی قبل از اینکه وارد اون بشیم من 10-15 دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم. با من اگر فکر بکنید و اینجوری که من فکر میکنم همین راه رو برید، اون وقت نتیجه گیری بعدش رو میکنیم. فکر کنید شما از فردا صبح هیچ کاری تو دنیا ندارید، هیچ کاری تو دنیا ندارید، توی دنیایی که زندگی میکنید سینمایی نیست، تئاتری نیست، تلویزیونی نیست، شمایید چهار دیواری، غذا هرچی بخواین هست، کار سکسی هرچی بخواین میتونین بکنین و تو حیاتتونم جای باصفاییه. فکر کنید توی مغزتون که صبح برای چی از خواب بیدار میشید. رادیو ندارید، ساعت ندارید، تلویزیون ندارید، نمیدونم ماشین ندارید، سوار ماشین نمیتونید بشید برید مثلا لاس وگاس، هیچ کدوم این کارها رو نمیتونید بکنید، فقط بعد از خواب بیدار شین، هیچ کاری نداشته باشین، دوباره شب بخوابید، دوباره روز بعدش همینجوری. امکاناتی که براتون هست اینه که قصه غذا خوردن ندارید، قصه زیر شکم هم ندارید. فکر کنید با این زندگی چقدر وقت میتونید زندگی کنید. برای خودتون فکر کنید، یه ماه، دو ماه، شش ماه، یه سال، دو سال، پنج سال، صبح بلند شی، غذا بخوری، بری کار سکس انجام بدی، شب بخوابی، دوباره صبح بلند شی همه کار انجام بدی. چند نفر از شما این زندگی رو دوست دارید؟ چند نفر از شما به شوق این زندگی از رخت خواب میاد بیرون صبح؟ حالا اگه پله رو بالاتر بذاریم، شما احتیاج به خوابم نداشته باشی، 24 ساعت هم بیدار باشی خوابت هم نگیره، شب و روزی هم نداشته باشی، همیشه روز باشه، همیشه هوای بهاری باشه، نه سرد و نه گرم. فکر میکنی تا چند وقت میتونی زندگی کنی؟ یعنی مثلا اینجوری شما فکر کن که توی جزیره دور افتاده ای هستی، هوا بسیار لطیف و ملایمه و غذات هم دیگه حتی نباید بری ماهیگیری بکنی، غذاتو میارن دم همون کلبت، دم خونت، هر جا هستی بهت میدن، زنان زیبایی هم اونجا هست. چند وقت میتونی با این سیستم زندگی بکنی؟ رسول خدا محمد عرب ها رو با این گول زد، چون عرب ها فکر نمی کردن، فکر تداوم کار رو نمی کردن، عربه فکرش بود که بره به یه زنی تجاوز بکنه، بره یه جا دزدی بکنه، شکمشو اینقدر دنبال سوسمار ندوه، ملخ نخوره، غذای خوب بخوره، انگبین بخوره،

0: انگبینو فقط اسمش شنیده بود، عسل رو اسمش شنیده بود. شیر شتر رو فقط مال اربابش بود، مال اون نبود. وقتی بهش میگفتن جوبش میره دیگه، همه چیزشو میداد بابت اون که زودتر بمیره بره اونجا. تو ایرونی به امید رفتن تو بهشت، که همین چیزایی بود که من برات تشریح کردم، اونجایی که برات تشریح کردم که هیچ کاری نداری، خواب نداری، فقط حوری بغل دستته، اگر منحرف باشی قلمانم بغل دستته، چون دو طرف عربا داشتن خونه های امرت خونه زیاد داشتند، چون خیلی هاشون به پسر متمایل بودن. تو فکر کن که یه جایی اینجوری بهت میدن، چند وقت این زندگی رو میتونی بکنی؟ تو که همه کارا رو میکنی که ببرنت بهشت، فکر کن که بهشت کجاست، بهشت چه جور جایی میتونه باشه، در بهشت تو چه امکاناتی میتونی داشته باشی که بیرون بهشت نداری. و اصولا اگر این کار رو از آدم بگیرن که از فرد آدم هیچ کاری نداشته باشه، من نمیدونم چند نفر از شماها میتونید زندگی کنید. من دیدم آدم هایی که پیر میشن دیگه هیچ کاری ندارن، یا میرن باغبونی میکنن، یا میرن گلف بازی میکنن، یا میرن به مسافرت های دور میرن. نمیشه بیکار نشست. تو بهشت کتابخونه نیست، فقط دختران 15 ساله‌ای هستن که هر شب باکره میشن تونتون. حضرت فرمودن هر مرد عربی در 24 ساعت 1000 باکره رو سوراخ میکنه. این عین ترجمه شه، یعنی هر 1 دقیقه ممیز 40 ثانیه، ببخشید 1 ممیز 40 ثانیه، یه نفر رو باید سوراخ کنه، مطابق گفته رسول خدا. این در حالیه که به دستور الله تو بری آدم بکشی، دزدی کنی، غارت کنی، 20% الله رو رد کنی به حضرت رسول یا جانشینانش، بعد حضرت باری تعالی تو رو میبره بهش، این کارا رو باهات میکنه. اگر نگی لا اله الا الله، اون وقت سیخ توت فرو میکنه رو آتیش، یه نفر اونجا میچرخونتت، آب بهت میده، آب جوش، بعدم وسط این جهنم یه میوه در میاد وسط آتشا. دروغ هرچی گنده تر باشه راحت تره. آدم راحت تر قبولش میکنه. من اینا رو گفتم، بقیهش خودتون فکر بکنید. ببینید تا چقدر با خردتون همخوانی داره، و اگر نداره حرفای من حرف بی خود و مزخرفیه، بریزیدش دور. ببین مطالبی هست که من حرفم تموم نمیشه، ولی اگر این کار فروش کتاب و فیلم و نمیدونم فربه رو این چیزها رو بذارم کنار، بعد باید برنامه رو بذارم کنار، برای اینکه شماها وقتی به من کمک میکنید به من کمک نمیکنید، به پایه خردورزی در کشور ایران کمک میکنید. شما کاری میکنید که نسل‌های آینده مثل من شما گرفتار و بدبخت نشن. جوانی از قوم نوشته بود پدر من آدم بسیار خوبیه ولی مذهبیه، من زن گرفتم، تمرد پدرم نمیتونم بکنم، تو گوشم هم رفته آقا والدین نشم، خدا رم قبول ندارم، چی کار کنم؟ تنها راهی که برام بمونه تقیه است، چون اگه با اینا حرف بزنم و بگم که شماها اشتباه میکنین طرد خانواده میشم و مادرم و خواهر برادرام با پدرم هم عقیده هستن، من یکی هستم که عقلم رو به کار انداختم، اونا بابایی هستن، من چی کار کنم؟ ببینید نسل سوخته اثرش رو میذاره، من دارم سعی میکنم این نسل از 15 تا 40 ساله نوع فکرش با نسل سوخته عوض بشه، با آدمی که 100 سال پیش فکر میکرد که پیاده میشه رفت کره ماه عوض بشه، فکر عوض بشه که ما دیگه نمیتونیم سوار اسب بشیم، اسب بال بزنه بره به دیدار خدا، ما باید بفهمیم که دیگه چوب دریا رو نصف نمی کنه. من نمیگم اعتقاداتتون رو بذارید کنار، من چیزایی که در سالهای پیش یک کسی این کار کرده خب یه نفرم حالا بکنه منم ببینم، اگر نه دروغه، سنگ نشدم که، سنگ شدم. آقا محمد اینقدر از زمین نمیتونست بپره بالا، محمد اگه از پشت اون هلش میدادن میافتاد پایین میمرد، این آدم نمیتونه سوار الاغ بشه بره طبقه هفتم آسمون، این دروغه، سعید نشدم که. خرافاتو از مغزتون بیرون کنید، اینکه محمد را میرفت سنگه میگفت سلام علیکم، میدونم سوسماره میگفت السلام علیکم یا رسول الله، دروغه. اینی که نمیدونم فلان پیغمبر با خوک حرف میزد، سلیمان با مورچه حرف میزد، اینا دروغه، دروغ محضه. یه تی میخوان باور کنن، من با اونا گرفتاری ندارم، میگم باور کنید، اونا با من گرفتاری دارن، چرا میگی دروغه؟ آقا منم عقیده دارم، منم فکر دارم، من به شما نمیگم شما نگید شما بگید دروغه، من عقیده خودم رو میگم، آخرشم میگم اگر عقیده منو نمیپسندی بنزش دور. دعوا نداریم با هم، من میگم فکر کن، میگی نمیخوام فکر کنم، خدا پدرت بیامرزه، و با هم اختلافی نداریم. چون همون وقتی هم که میگم فکر کن، میگم اگر دلت میخواد فکر کن. دوستان، کتاب هایی که امروز با دوستی صحبت میکردیم، اگر امروز شما کتاب‌های آقای شجاع‌الدین شفا، آقای مسعود انصاری، آقای هوشنگ معین‌زاده، آقای علی میرفطرس و آقای شمشیری رو میشناسید، من 10% کردیت این کار رو دارم، اگر بیشتر نداشته باشم، چون من بودم که پامو جلو گذاشتم در پی اول برای آقای شفا، وقتی که تروریست‌ها هجوم آوردن به آقای شفا گفتم شما برید امریکا من کارتون رو انجام میدم، اگه میخوان بکشن منو بکشن، چون آقای شفا هدلیست بود که بزننش، منم بودم. این کار رو از اونجا شروع کردم، روی تلویزیون شروع کردم، در سطح دنیا همون وقت پخش کردم. وقتی دستم به کتابای آقای انصاری رسید تا اونجا که تونستم تبلیغ کردم، کتاب آقای شمشیری رو همینطور تا اونجایی که تونستم 10 تا 12 تا کتاب تبلیغ کردم. واسطه این کار بودم. من آقای علی میرفتوس رو ندیدم، چند دفعه تلفنی با هم صحبت کردیم. باور کنید تا الان یه دونه کتابم امضا نکرده برای من. آقای شمشیری به من کتاب میده و خیلی هم با مکافات پولشو نمیگیره، ولی با آقای میرفتروس من میرم از شرکت کتاب کتابشو میخرم، یا از من پارس کتابشو میخرم، یا از هر شرکتی داشته باشه. اینی که این کتاب ها رو که به شما معرفی میکنم علت داره. کتاب ها رو تا نخونم به شما معرفی نمی کنم. فرض کنید آقای علی میرفتروس الان 5 تا کتاب داره، من همه رو معرفی میکنم. آقای هوشنگ معین‌زاده 7 تا کتاب داره، من 6 تا شما معرفی میکنم. آقای مسعود انصاری 30 تا کتاب داره، من 11 تا شما معرفی میکنم. شاعر زیاد داریم تو این شهر، من فقط کتاب همامی رفشا رو میفروشم. امروز یک کسی تلفن کرده بود گفت آقا من کتابهایی که تو لیستتون نیست میخوام دارید؟ گفتم چرا ندارم. گفتم چی میخوای؟ گفت زرتشت چنین گفت. گفتم بله. اسلام در ایران پتروشفسکی نایاب بود، من تو کتابخونم داشتم، دادم به کتاب فروشی از روش چاپ کرد. اگر سعی میکنم کتاب به شما بفروشم، کار من، شغل من کتاب فروشی نیست. شما ممکنه برید 10 تا کتاب بخرید یکیش خوب باشه، ولی امکان نداره یک کتاب از من بخرید و بتونید توش ایراد بگیرید، چون قبلش به شما میگم این چه نوع کتابیه. امروز یکی از دوستان تلفن کرد، مثل همه، آقا من با چی شروع کنم؟ گفتم با تولدی دیگر شروع کن، بیا بشین با من حرف بزن، باید بگم دیگه بعدش چی بخون. اونایی که خیلی مسلمونن، خیلی اعتقاد دارن، پیشنهاد میکنم قرآنو به زبان روان فارسی بخونن. اما خب اونایی که رفتن جلو، عبید زاکانی رو هم بخون، آقا ایرج میرزا رو هم بخون، گلستان سعدی رو هم بخون، هر کتابی میخوای من برات فراهم میکنم. تو چه مایه کتاب میخوای؟ هر کتابی میخوای. امروز از انگلیس یه چیزی داشتم، دیروز صبح بود، آقای گفتش که من یه پکیج کتاب میخوام. گفتم که برای چه نوع پکیجی؟ گفت خانمم میخواد بخونه. گفتم بده صحبت کن. با خانمش که صحبت کردم دیدم اصلا کتابایی که من دارم نمیخوان، ولی خب من کتاب خوندم، با کتاب خونم دارم. گفتم اینو اینو اینو. گفت آره خیلی عالیه. گفتم خیلی خوب، من تو کتاب خونم دارم، بهتون میدم. چرا این کارو میکنم؟ اولا کتاب خونه من میره دست ایرانی ها، پخش و پلا نمیشه، به دست کسی میره که بابتش پول داده، قدرشو داره. شما اینجا اگر برید توی مثلا این جاهایی که آکسفام و تو انگلیس آکسفام، اینجا سالویج آرمی و از این حرف هاست، یا اونی کتاب فارسی اونجاست، یارو مرده، مثلا 30 کتاب داشته، کتاباشو گذاشتن بیرون به دست این افتادن، نمیدونن چی هستن. و قبل از اینکه اینجوری بشه هم پول برنامه ما با این کار در میارم، هم کتاب میره جای امنی. و کتاب تحریف شده حکومت دینی رو شما دیگه نمیخونید، کتاب اصلی رو دارید میخونید. این فیلم هایی که بهتون گفتم باز مال همون شرکتی است که تعطیل کرده. آکمند به این صورت میاد، دو بسته از بهروز وثوقی داره با کیفیت‌های بسیار خوب، یک سری کامل از ناصر ملک‌مطیعی داره، از فردین داره، از صمد داره، از ارحام صدر و وحدت داره. و اینا فیلم‌ها رو دونه 12 دلار اینجا تو وست‌فود می‌فروشن. اینا بسته هفتایی در واقع میشه 84 دلار. حالا یه وقت شما میگین من دو تاشو میخوام، سه تاشو میخوام، اینا این قیمتشه که من باید بفروشم، یه مقدارشو به اون آدم بدم، یه مقدارشم برای پشتیبانی برنامه. من کاری که کردم اومدم هر هفت فیلم رو 100 دلار قیمت گذاشتم که شما 16 دلارم به برنامه من کمک کنید. فکر کنید سوار هواپیما شدید، اومدید رفتید وست‌وود، این هفت فیلم رو پیدا کردید و 84 دلار میخواد بخرید، بذارید توی ساکتون بردارید برید. اینها رو هم میتونید به صورت پکیج ناصر ملک‌مطیعی بگیرید، به صورت پکیج فردین بگیرید، به صورت پکیج صمد بگیرید، به صورت پکیج بهروز بگیرید، یا به صورت پکیج دایجان ناپلئون. یا میتونید بگید آقا از هر کدوم اینا یه دونش رو بذار یه پکیج بکن به من بده. من خودم براتون سوا میکنم میذارم، یا خودتون میتونید اینا رو میذارم رو سایتم. کسانی که رو سایت استفاده میکنن هم روی رضافاضلی.com فکر میکنم تا دوشنبه سه شنبه بره، و روی رضافاضلی.net هم به زودی خواهد رفت. اینجا آماده بشه کپی میکنیم میذاریم روی رضافاضلی.net. اگر کمک کنید باز این فیلم ها، فیلم های قبل از انقلاب با کیفیت خوب، با تصویر خوب، نه از اینا که میپره بالا پایین میره، اونا رو حدود 600 تا فیلم دارم، از اونا نمیدم بهتون. اینا رو هم رفتم سوا کردم و با اون آقا قرار گذاشتم که این کار رو بکنه. این فروهرا رو من وقتی بهش راجبه صحبت نکنم، این سفیدشه، این زردشه، نمیدونم میتونید شما ببینید یا نه. اینها دونه 60 دلار به اضافه خرج پست. موقعی که اینا نبود هر روز تلفن داشتم آقای فاضلی این فروهری که تو سینه تک کجا خریدی؟ اینا نقره است، زردش آب طلاست، سنجاق سینه شیر و خورشید آب طلا و این دستبند فروهر نقره، 4 تا فروهر بهش آویزونه. یکی از من تلفن کرد پرسید اینا برای خانم هاست یا آقایون؟ گفتم والا نمیدونم، امروز یونیسکس شده، زیاد نمیشه فرق گذاشت. ضمن این که این فیلم ها رو میبرید، فیلم از فرخزاد 3 تا کاست 2 ساعته دارم، فیلم ایرج میرزاست، آقای ایرج کاردان بازی میکنه، پرویز کاردان ببخشید، واریته آخوندی دوتاست، اوتلو در سرزمین عجایب، خاک سپاری محمد رضا شاه، به اضافه افتتاح آخرین مدرسه ایران، این پکیجی که خاک ناسپاس، این واقعا مفته. اینا همه جزء این حراجیاست. میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبان و فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح و کتابچه عکس های خانواده پهلوی، وقایع تاریخی ایران. این 10 تا DVDه. من 50 دلار به صاحبش پول میدم، به اضافه یه پول پست که میدم برای شما بفرستم. اگر خواستید برای برنامه چیزی روش بذارید بذارید، نخواستید همون 50 دلار به اضافه خرج پستشو بدید. من چون به اون دوستم قول دادم این کمک رو بهش بکنم، این کار رو میکنم. از کتابای آقای شفا پکیجایی هست که 7 تا کتاب آقای شفا توشه. این 7 تا کتاب با جلد، یه دونه نمونهشو اینجا آوردم، با جلد ضخیمه. یه خورده بعضمون یه جوری شده که همش کارهای کوچیک کوچیک باید بکنیم، یعنی جلدای سنگین نباید این برابر بکنم. این جلدش ضخیمه، 7 تاشو در اروپا میفروشن 300 یورو، در امریکا هیچ کسی نداره. من به شما میدم 300 دلار به اضافه خرج پست در هر کجای دنیا. گاهی اوقات از استرالیا به من تلفن میکنن که خرج پست برای استرالیا چقدره. خرج پست برای استرالیا کتاب اول 15 دلاره، کتاب‌های بعد یکی 10 دلار اضافه کنید. کانادا کتاب اول 10 دلاره، برای کتاب‌های بعد 5 دلار اضافه کنید. در امریکا پول پست از کسی نمی‌گیرم. برای اروپا کتاب اول یا هر کدوم دونه 10 دلاره، اون اضافه‌شو خودم میدم. یه مقداری این کتاب تولدی دیگر رو من فکر نمی کنم امروز به کتابخونی براتون برسم، عذر میخوام. نه بخوام اینا رو معرفی کنم، اصلا به کتابخونی نمی رسم. داستانها و قصص قرآن، اگر تورات نبود قرآنی وجود نداشت. یک رونویسی ناقص از تورات میشه قرآن. مقایسه قصه های تورات و قرآن این توه، داستان‌ها و قصص قرآن. بر ما چه گذشت؟ کتابی که هر زرتشتی باید بخونه، به جز یک زرتشتی ما کسی دیگر رو نداشتیم، آقای جمشید پیشدادی که این کتاب رو بخونه. آقای پیشدادی این کتاب رو بر من فرستادن، از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی. کتابی هست اینجا، نویافته‌هایی در ارتباط با محمد مصدق. ببینید تلویزیون‌های ما شده جنگ، کی چیکار کرد، کی کجا رفت. این 30 ساله یکی میگه شاه خوب بود، یکی میگه مصدق خوب بود، یکی میگه شاه بد بود، یکی میگه مصدق بد بود. با گفتن من و گفتن دوستان من چیزی درست نمیشه. بخونید، با خوندن درست میشه. وقتی میخونید هم موافقشو بخونید هم مخالفشو بخونید، و اون وقت خودتون قضاوت کنید. شما کتاب رو نمیخونید. ما عادت داریم بگیم وحی منزله، کتاب وحی منزل نیست. من خودم کتاب که میخونم 2 تا هایلایت دستمه، اونجایی که باهاش موافق نیستم هایلایت قرمز میکنم، اونجایی که حرفای قشنگ زده ما موافقم هایلایت زرد میکنم، که وقتی میخوام مرور کنم ببینم خود کتاب با خودش چجوریه، چقدر میشه بهش اعتماد کرد. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. آقای مهدی شمشیری کتابی دارن زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، مقدمات تا اجرا از آقای مهدی شمشیری، از عناوین خیلی جالبی داره: درخواست پول برای آزادی فرمان فرما توسط سید ضیاءالدین. یه چیزایی شما انقدر میرید یک حقایقی رو میبینید که یکیشو تو هیچ کتاب تاریخی نخوندید. این آقای شمشیری محقق بسیار خوبیه. گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، یک کتابی است، یکی از کتابهای آقای شمشیری که بلا فاصله نایاب میشه. راه آهن سرتاسری ایران، بحث هایی که پیش بین آقای دکتر مصدق و رضا شاه و مجلس اون روز بوده. راه آهن سرتاسری ایران، این گفته نشده ها، خاندان امام خمینی. به خدمتون عرض کنم بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران، بلایی دیگر از سوی خمینی. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق. کسانی که از من خواسته بودن اینها رو براشون بخونم که آقای شمشیری چند تا کتاب درباره مصدق و چیزهای دیگه نوشتن، آقای شمشیری جمعاً 13 تا کتاب دارن. من یک کتاب دارم اینجا به نام افسانه قدیر خم، زیادم قطور نیست. شیعه ها علاوه بر اینکه علی نماد شیعه گری رو میخونن، اون کتاب رو هم بخونن برای آگاهیشون، نه برای اینکه بگن چی بده چی خوبه. انسان هر چقدر آگاه تر بشه بهتر میتونه قضاوت بکنه، و آگاهی نمیاد مگر با خوندن. سعیدی سیرجانی، فقط یک کتاب ازش دارم، کتاب هستش ازش، من یه دونه دارم، بیچاره اسفندیار، ولی یادش باشه اینجا. سعیدی سیرجانی کتاب بسیار زیبا و خوبش که چاپم شده، اسمش پیر داریم میشیم آقا، پیر داریم میشیم، قرآن به زبان فارسی، به زبان روان فارسی بخونید برای اینکه بدونید تو قرآنتون چی نوشته. از آقای شمشیری باز دارم افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین، این کتابه. حالا میگه از همین نگارنده گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، خاندان مصطفیان آشتیانی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، قاتلان واقعی و آمران شرکای جنایت، نمیدونم چیه، منم نخوندم اینا هنوز، بلای سرمون رشدی که بهتون گفتم، یکی از بهترین کتاباش، همسران، کنیزان و موهوبات محمد. حضرت رسول تعدادی همسر داشت، تعدادی کنیز داشت، تعدادی از زنام خودشونو هبه کرده بودن، هبه به حضرت رسول. قرارداد آرمیتاژ سمیت و راهن سرتاسری ایران. آلاله از هما میرافشار، کاستی هم هست با این که شعرهای هما میرافشار با صدای خودشه. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. ببینید دوستان، من همه کتابا رو نمیتونم توی این یک ساعت بهتون معرفی کنم. به سایت www.rezafazili.com یا rezafazili.net مراجعه بکنید، لیست همه کتاب ها هست. قیمت ها اینها بین با پست و همه چی برای امریکا یه چیزی بین از 28-9 دلار 30 دلار تا 37-8 دلار تموم میشه. من دونه 50 دلار اینا رو حساب میکنم، در خارج از امریکا پول پست رو شما میدید. همه این کارا رو میکنم که اون بین 18 دلار 12 دلار 15 دلار برای برنامه بمونه و کمک به برنامه بشه، و الا من دکون کتاب فروشی ندارم. این فیلم ها رو اگر خواستید، من روزای شنبه و یک شنبه فیلم میذارم، کسانی که با اینترنت آشنایی دارن، این هفته فیلم قیصر رو براتون گذاشتم، از بهروز وثوقی، پوری بنایی و ناصر ملک مطیعی با اون هیبت خودش. قیصر اولین فیلم مسعود کیمیاییه. این فیلم رو براتون گذاشتم، اگه میخواین ببینین کیفیت فیلم هایی که من بهتون خواهم داد چیه، این فیلم رو این هفته ببینید. هم روی رضافاضلی.com هستش، هم روی رضافاضلی.net. از آقای کسروی در حدود 14 تا کتاب دارم، تمام کتاب های صادق هدایت رو دارم، هر کدوم خواستید اوردر بذارید در خدمتتونم. آخر هفته است، این برنامه هر روز هفته از ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه شنبه از 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از روی کانال 1 پخش میشه. امیدوارم که یه مقداری به فکر من هم باشید، با هم دیگه بتونیم این راه رو بریم. این برنامه روز جمعه، روز یک شنبه بعد از ظهر حتما پخش میشه. تا دوشنبه صبح، خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خیلی بسی مختصر مفید صحبت کرد و من هم البته مختصر مفید صحبت خواهم کرد، ولی سه تا موضوع هست که مخواستم با تو مطرح کنم. ولی قبل از هر چیزی، هرچی باشه، صحبت از زن زندگی آزادی است. من فردا 37 سال ازدواج رو با همسرمون داریم سلبریت بکنیم. بنابراین یه شراب به همسرم و سه تا دخترم. دوستان، فرهنگ ما فرهنگ جشنه، جشن نوروز، جشن تیرگان و جشنهای مختلف. یعنی چی؟ یعنی ما زندگی رو براش ارزش قائلیم، نه یک فرهنگ شهید پروری و سوگواری و تو سر خودمون زدن. بنابراین اولین تقاضای من این هستش که در سال روز کیان و خیلی تولدهای دیگر کسانی که ما نمیگیم شهید، میگیم قهرمانان ایران، بیاییم و به جای سوگواری با خوشحالی، با شادی، با رقص، با آواز، با وجود تمام سختی ها، ولی در مقابل این فرهنگی که میخوان ما فقط به فکر سوگواری و گریه باشیم، بیاییم و زندگی رو و آزادی رو با هم بگیم. و این فرصت های زیادی خواهیم داشت در طول هفته ها و ماهی که در پیش داریم. بنابراین پوینت اول من این بود، بیاییم و این فرهنگ عزاداری رو بذاریم کنار و به عنوان یک ملتی که همیشه با سنت جشن زندگی رو براش ارزش قائل هستن، بیاییم زندگی رو براش ارزش قائل باشیم. نقطه دوم یه اصطلاحیست که میگن فیلی که در اتاق هست، به فارسیش معنی نمیده. I'm talking about the elephant in the room. سایبری ها که جای خودشون تکلیفشون مشخصه، ولی بیاین دوستان از هر اندیشه که هستیم بیاین و فرهنگ احترام به عقاید، مقابله با رفتار زشت فحاشی و حتاکی و برائت از آنهایی که دانسته یا دانسته این رفتار رو انجام میدن، تکلیف خودمون رو و خطکش خودمون رو مشخص اعلام بکنیم. و نکته سوم دوستان، صورت مسئله خیلی ساده است. بالاترین مرجع تصمیم گیری در هشت کشوری مجلس هست و نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس که تعیین سرنوشت میکنن و تنها میزان اندازه گیری صندوق رای هستش. و لاغه ما برای آیندهی کار میکنیم که روند دموکراتی و صندوق رای و نمایندگان شما مردم ایران سرنوشت شما رو تعیین بکنن. و تا اون روز از هر عقیدهی که باشید بگذارید یک صدا و متحد در مقابل دشمنان این آزادی بیستیم و مملکتمون رو نجات بدیم و پس بگیریم.

با درود بی پایان خدمت شما شنوندگان و بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز جمعه 20 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 26 شعبان سال 1442 و همینطور خب طبیعتاً سال 2580 شاهنشاهی و خب 3759 زرتشتی، 1532 مازندرانی یا تبری و همینطور سالهای مختلف در خدمت شما هست. بهانه‌ای که امروز سبب شد من مزاحم وقت شما عزیزان باشم، برنامه دو جلسه پیشین ما بود، یعنی در واقع دو فایلی که در دو بخش منتها با یک موضوع خدمت عزیزان ارائه شد، با بررسی مفهوم پراگماتیسم و آن چیزی که حداقل نیاز بود ما ایرانیان اندکی در این باب بدانیم، چون بسیاری از این مؤلفه های دورانساز برای ما ناشناخته هست و طبیعتاً چون بسیاری از این مؤلفه ها و اعتقادات، افکار مغایر با باورهای سنتی و دینی ماست، سعی میکنیم اساساً اونها رو نشنویم یا به نوعی با زاویه دیدی به اونها نگاه بکنیم که دچار کج فهمی میشویم. من این رو در حالا به نوعی پست هایی که ذیل این دو برنامه ارائه شد دیدم، هرچند بسیاری از عزیزان مقصود و مراد من رو متوجه شدن و این اسباب خوشبختی است برای من. اما خب طبیعتاً افرادی هم هستند با زاویه دید مختلف که این افکار با باورهای اونها در تضاد قرار میگیره. خب واکنش هایی دارن، گاهی ادعاها، مثالها، تمثیلها، استعارهایی رو به کار میبرن که فاقد وجاهته. در این برنامه من سعی میکنم کمی موضوع رو باز کنم تا اگر واقعا این عزیزان میخواهند متوجه بشوند، بشوند، و اگر نه، دوست ندارن به باورهای اونها خللی وارد بشه، طبیعتا این برنامه مطلوب اونها نیست و اسباب ناراحتی و تشویش اذهان اونها رو بیشتر فراهم میکنه. برای همین اگر هم تا اینجا دیدن، میتونن دیگه به ادامه این برنامه توجه نکنن. برای من آن چیزی که مهم هست ایران است و ایرانی. بیماری که امروز ما میبینیم در حوزه های مختلف در حال مرگ، چه ما خوشمان بیاید یا نیاید، ما ایرانیان هستیم که این جامعه رو ساختیم. حکومت جمهوری اسلامی هم از کره دیگری نیامد. همین روحانیون، همین آخوندها، همین نمایندگان مجلس، همین سیاستمداران، همین مامورین نیروی انتظامی، همه اینها در درون جامعه ایران ما زندگی کردند. اما تفکرات اونهاست که باعث شده ایران امروز رو به ویرانی بره. دوست عزیز من، حالا میخواید با تعصب نگاه بکنید، هیچ اشکالی نداره. اما روی صحبت من با کسانی است که میخواهند پژوهش بکنن، میخواهند با تفکرات جدید روبرو بشن، میخوان ببینن در دایره تجربیات فکری چه اندیشه هایی دورانساز شد، چه اندیشه هایی باعث پیشرفت ممالک دیگر شد. من از بیماری ایران سخن گفتم و به خصوص خب مردم ایران، از همین تمثیل میخوام استفاده بکنم برای روشن شدن یک مسئله. فرض کنید شما در روزی در معده خودتان احساس درد میکنید. خب این درد رو تشخیص میدید، میدانید که سیستم بدن شما خوب کار نمیکنه. به نزد پزشک مراجعه میکنید و میگویید چنینه و من احساس میکنم به خاطر غذاهای نامطلوبی بوده که خوردم، چون خب طبیعتا اولین چیزی که بابت
ناراحتی معده یا درد معده هست، اون غذاها یا نوع بحث گوارش و این هاست. پزشک خب شما رو ارجاع میده به آزمایشگاه، میدید آزمایشی انجام میدید و پزشک به شما میگوید که این ناراحتی و درد بر اثر غذا نیست که بر معده شما عارض شده، بلکه مشکلات عصبی شماست، فکر و خیالهای شماست که اثرش بر روی معده مشخص شده. آن وقت شما متوجه میشوید که درسته، من چند وقتی هست دچار مشکل عصبی هستم و این مشکل باعث شده حالا من حتی غذا خوب نخورم یا خوب نخوابم و این مشکلات طبیعتاً میتونه وجود داشته باشه. بنابراین پزشک با آزمایشاتی که انجام داده، با تخصصی که داره، نمیاد به شما بگی که خب شما دیشب چه خوردید؟ شما بگویید من دیشب مثلا آبگوشت میل کردم. حالا بگه خب امشب دیگه آبدوخیار میل کن، آبگوشت میل نکن. نه، باید بدن بیمار، خلقیات او، روحیات او، حال و هوای او شناخته بشه و بعد در مورد او یک نسخه‌ای پیچیده بشه، داروهای لازم تزریق بشه. شما بعد از این که از نزد پزشک خارج میشید، اون نسخه، حالا اون دارو، هر چیزی که هست، دستورالعمل رو اجرا میکنید و میبینید که بله، امروز بهتر شدید، فردا بر این بهبودی شدت بیشتری گرفته و چند روز بعد هم خوب میشه. در این تمثیل سه مرجع تشخیص داریم ما. یک، بیماری که درد رو احساس میکنه، یعنی مرجع تشخیص بیماره. یعنی شما بیمار نمیتونه بیاد پیش دکتر بگه من معده‌ام درد میکنه، دکتر بگه نه خیر، خیال میکنی معده‌ات درد میکنه، معده‌ات خوبه. خب مرجع تشخیص کی؟ بیمار. مرجع تشخیص بیماری کیست؟ پزشک، نه بیمار. بیمار مرجع تشخیص درد، اما مرجع تشخیص بیماری پزشکه که این بیماری تو از چیست. بیمار ممکنه فکر کنه این به خاطر غذا بود، در حالی که نه، به خاطر مشکلات عصبی است و این در اون آزمایشاتی آمده که بیمار هم قادر نیست بخونه ببینه اینا چیست. مرجع سوم چه کسی است؟ یعنی آن مرجع بهبودی، بیمار. یعنی بیمار هست که وقتی مراجعه میکنه یک هفته بعد پیش آقای دکتر، آقای دکتر سوال میکنه بهتر شدی؟ بیمار میگه بله آقای دکتر، خیلی خوبم، الان راحت به هر حال غذا میخورم، راحت تر میخوابم و این داستان. پس ما سه مرجع داشتیم برای تشخیص. حالا همین رو به جامعه تسری بدید. ما کشوری داریم ویرانه، از نظر اقتصاد، از نظر فرهنگ، از نظر سیاست، از هر نظری که بگیرید دیگه، حالا چیزی نمانده که حالا ما بخوایم تفکیک کنیم. مرجع تشخیص کیست؟ مردم. خود شما میدونید که الان در درون جامعه چه خبره، دیگران هم میدونن خب، ولی شما هم با گوشت و پوست و خونتون لمس میکنید. اقتصاد ویرانه، سیاست ویرانه، فرهنگ، هنر، همه چیز. اما چه کسی مرجع تشخیص علت بیماری است؟ اینجا دیگه مردم نیستن، اینجا اون متخصص است، مثل اون پزشک. یعنی یک متخصص علم اقتصاد است که متوجه میشه اقتصاد ما در کجا مشکل داره. یک جامعه شناس میتونه تشخیص بده چه مشکلات فرهنگی در درون جامعه وجود داره. یک عالم علم سیاست، دوست عزیز، عالم علم سیاست با روزنامه نگاری که برنامه تلویزیونی ضبط میکنه متفاوته ها. شما نگاه نکنید کسی اومده یه تبلتی جلوش گذاشته، یه گوشی جلوش گذاشته، یه برنامه ضبط کرده فرستاده بیرون، عالم علم سیاسته، خبرنگار. یک عالم علم سیاست، او میداند که سیاست ما در کجا ایراد داره.
به خاطر تخصصی که آموخته. این عالم علم به شما نسخه ای میده، میگه آقا جان شما اگر میخواید جامعه دموکرات داشته باشید باید از مردم دموکرات آغاز کنید، باید از قوانین دموکرات آغاز بکنید، باید فرهنگ اینگونه درست بکنید، از آموزش پرورش شروع بکنید، اقتصاد شما باید وارد بازار آزاد بشه، یا هر نسخه ای اون کارشناس میتونه. بعد از ارائه برنامه ها و وقتی مردم اجرا کردن، حکومت اجرا کرد، حالا بهبودی رو شما احساس میکنید، یعنی میبینید تورمی که سال گذشته بوده 40% الان شده 20%. اگر تا دیروز 10 مقام انتصابی بود امروز شده 2 مقام مثلا. اگر تا 2 سال پیش زنان حق رأی نداشتن امروز حق رأی دارن. اگر آزادی مطبوعات نبود، احزاب نبودن، امروز هست. ببینید این شما مردم هستید که متوجه میشید چقدر تفاوت کرده. اما شما مردم نمیتوانید نسخه بپیچید. من نمیتوانم در حوزه ادبیات نظر بدم. من نمیتوانم در مورد حوزه فیزیک و اقتصاد نظر بدم. متاسفانه ما یک سنت فکری داریم که انگار هر انسانی میتونه همه کار انجام بده. یعنی ارزش کار، ارزش یک مسند لوس شده. این تمثیل رو به کار بردم که شما بدانید آن بیمار نمیتونه در تخصص هم نظر بده. امروز شما که برنامه های من رو میبینید و میایید نظر میدید، بله آزادی بیان هست، اما خوشحال خواهم شد نظرات تخصصی بدهید نه نظرات تعصبی. در پست های عزیزان من دوبار ندیدم کسی مطلبی رو متقن بگه، فقط به لودگی گذروندن، یا بعضی از عزیزان هم حالا تذکراتی دادن یا مطالبی هم نوشتن. ما هم سعی کردیم اگر واقعا قابل پاسخ باشه حداقل پاسخ رو بدیم. اما این برنامه‌ای که من الان خدمت شما عرض می‌کنم یک بیماری اساسی در درون جامعه فرهنگی ماست، به دلیل اینکه ما مردمی هستیم در طیف‌های مختلف، حالا بخشی دینی هم تعصبات دینی دارن که بر همه چیز ارجحه، یعنی مهم نیست که اساساً اقتصادش بده، مهم اینه که آخرت رو داشته باشه، به دنبال آزادی زنان نیست چون معتقد الرجال قوامون علی النساء، مردها هستن که بر زنان قیمومیت دارن، زن حق انجام امور خاص اجتماعی رو نداره. عده دیگر هم ما داریم، اینها از جور دیگری تعصبی هستن، سنت فرهنگی گذشتگان. حالا من اینجا طیف حالا سیاسی اون رو برجسته میکنم که بس پراکنده نشه. سلطنت طلبان بنیادگرای ایران گرا مثلا، کسانی که تو این حوزه هستن، اینها هم معتقدن که آقا ما از دست اسلام چه زجرها که کشیدیم، شکی نیست، اما چه کنیم؟ نسخه‌ای که میخوایم به این بیمار امروز ایران بدیم این است که برگردیم به خیشتن. حالا خیشتن کدوم خیشتن؟ آیا خیشتن قرن 21؟ نه آقا، به 2500 سال پیش. چرا؟ چون آن زمان ما کشور بزرگی بودیم، یک امپراتوری داشتیم، همه از ما حرف شنوی داشتن، بنابراین اگر ما الان برگردیم به اون موقع همه چی درست میشه، بدون اینکه اساساً بفهمن یا متوجه باشن که آیا الزامات اون اساساً فراهم هست که شما میخواید برگردید به اون عصر. مؤلفه های شاخص آن زمان چه بوده؟ قطعاً قدرت نظامی بوده. یعنی اگر مجد و عظمت امپراتوری روم رو نگاه میکنید، به خاطر مؤلفه های اقتصاد و دموکراسی نبود،
شمشیر، قدرت نظامی. اگر ایران زمان هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان رو نگاه میکنید، اونها سلطه فرهنگی امروزی نداشتن مثل دموکراسی یا موجهای مختلف اقتصادی، بلکه بحث بر روی نظامیگری بود. به همین دلیل بود که اقوام بدوی مثل عرب ها آمدن، عرب های حجاز ایران رو فتح کرد، چون اصل قدرت نظامی بود. اگر حکومتی از نظر نظامی ضعیف میشد، کشورهای دیگه حمله میکردن، او رو میگرفتن، از منابعش استفاده میکردن. اما آیا میتوان ایران امروز رو هم مثل گذشته ساخت؟ طبیعتاً نه. امروز شما نمیتوانید از نظر قدرت نظامی به درجه‌ای برسید که کشورهای دیگر با اون علم و با اون دانش رسیدن، چون حتی علم و دانش اونها هم در یک بستری محقق شد. بنابراین این عزیزان بدون این که بیاندیشن که آیا میتوان به اون حد رسید، میگن آقا ما میخوایم برسیم. بعد میگیم خب اشکالی نداره، از چه نسخه هایی میخواید استفاده کنید؟ دارویی که شما برای مردم دارید چیست؟ یک سری توهم، تخیل و چیزهایی رو میگن که اسباب شگفتیه. پس این ساختار ذهنی و تفکرات ماست که رشد عقلانیت رو در ما گرفته، در برابر علوم مختلف، اندیشه های مختلف، یک نوع حس زنجیر بودن رو داریم. فقط مسلمان ها اینگونه نیستن که در برابر علوم جدید مقاومت میکنن، نه، ما هم در سلطنت طلب هم همینن، بنیادگرایان ایرانی، ملیگراها، اینا هم همینن، فرق نمی کنه. اندیشه ملیت نداره. اگر هیوم، لاک میاد بر مورد حالا لیبرالیسم سخن میگن، جان استوارت میل در مورد لیبرالیسم و سخنان خاصی در مورد حقوق زنان میگه، اون نمیگه فقط در مورد جامعه انگلستان باشه، میگه در مورد همه انسان هاست. اما ما میگیم نه، ما خیلی متفاوتیم، ما ایرانی ها خیلی متفاوتیم، ما میخوام برگردیم به همون زمان خودمون، چون سنت ماست. من در انتهای بخش دوم، چون میدانستم چون این واکنش هایی همیشه بروز و ظهور داره، برای همین به دستبندی ویلیام جیمز اشاره‌ای کردم. خب میدانی ویلیام جیمز از متفکرانی است که پراگماتیسم رو، هرچند رگه های اون در گذشته وجود داشته، اما به نوعی سعی کرده اون رو

اصلا ایرانی نیستی، شما فلانی نیستی، چون از نظر اینا ایرانی کسیست که اولین کاری که میکنه اسمشو تغییر بده. یعنی حسین علی اگه هست بکنه مثلا خسرو انوشیروان، فامیلیش اگه مثلا حسین زاده هست بکنه یزگردی مثلا، بعد یه دوتا فرابهر هم اینجا بذاره رو دستاش بذاره، بیاد بشینه جلوی فلان، پشت سرش هم یه پرچم کاویانی و نمیدونم اینا بذاره، این میشه ایرانی. اما ایمان سلیمانی امیری که ایرانی نیست، چون اسمش که ایمانه، فامیلی سلیمانیه، امیری هم که خب طبیعتاً یه اسم عربیه، هر چیزی که هست اسمشو تغییر نداده. ببینیم ما چقدر بدبختیم. حافظ همین ها رو میگه: آب و هوای فارس عجب سفله پرور از کو، همرهی که خیمه از این خاک برکنیم. داستان همین هاست، طرف اسمش فلانی کرده سیاوش، نمیدونم اسم فلانه، با تغییر اسم عزیز من اول فکر تو تغییر بده، ببینیم مدرن هستی، امروزی هستی، مقتضیات زمانی که در اون زندگی میکنی رو درک کردی، بعد حالا به دنبال حاشیه ها باش، اون اصل رو اول درست کن. خب میگم جز میگه اینا اول هم میگن پوچ بی معنی، بعد شروع میکنن حمله کردن. آقا ایشون داره به همه چیز ما توهین میکنه، به زبان ما، به نمیدونم سنت ما، به پیامبر ما، به امام ما، فلان. خب بعد که این اندیشه ها مستقر میشه، اون نسخه جواب میده، میگن که چیزی نبود، همه ما میدونستیم، همه ما میدونستیم لیبرالیسم خوبه، همه ما میدونستیم فلان چیز خوبه، همه ما میدونستیم بازار اقتصاد خیلی جوابگوه. حالا بالعکسش هم دیگران دارن، حالا فرق نمی کن. بعد یواش یواش مدعی میشه آقا اصلا این من گفتم. ویلیام جیمز چی کار است؟ ایمان سلیمانی مسلمانی چی کار است؟ ما گفتیم، ما سلطنت طلبه اولین نفر بودیم. حالا اون طرف مصدقی ها میگه ما بابا اصلا اینا مال ماست، دکتر مصدق السلطنه اون زمان که در احمد آباد بود نشسته بود اینو گفت. بله، مگه نمیگن الان مسلمان ها شما نگاه بکنید، روزگار اول یه سخنی میامد برخلاف دین بود، اندیشمندان رو میسوزندن، اعدام میکردن، بعد میگفتن که خب آقا این که ما هم میدونستیم تو قرآنمون هم اومده، بعد کار به جایی رسید که اصلا ما اول بار اینو گفتیم، غربیا همه از ما یاد گرفتن. در واقع ویلیام جیمز میخواهد این مطلب رو به این مردم بگوید که شاید شما اون پایین نشستید و به من میگویید که این اندیشه ای این آقا چقدر ایراد داره، اما بعداً خواهید فهمید که کدام نسخه جوابگوست. اما چون ما ذهنیت بردگی داریم، ذهنیت عقب افتادگی داریم، هم سنت به اون دامن زده هم مذهب، شدیم ایرانی که هر جوری ولش کنی در طیف‌های مختلف میخواد برگرده به حالت گذشته. یکی از این حالا افرادی که میگفتن در زمان آزاد کردن بردگان مبارزه بر علیه لغو بردهداری، بر علیه بردهداری و لغو بون، میگفت سخت‌ترین کار این بود که من به برده بفهمونم که تو آزادی، یعنی برده نیستی، چون آنقدر این موضوع در ذهن اون فرزند برده حالا به همین ترتیب نسل به نسل گسترده شده بود که نمیشد اون رو آزاد کرد. ما ایرانی هم الان همین شدیم، یعنی اگه بگی آقا جان روپا خودت بیست، میگه آقا این میخواد منو تنها رها کنه، نمیخواد من رشد کنم، میخواد سایه سلطان رو از سر ما بردار، بیدینمون کنه. امام من نداشته باشم چی کار بکنم؟ به کجا پناه ببرم؟ قرآن رو بخواد از من بگیره؟ اینا همه سیستم قیمومیت، سیستم ارباب رعیتی است. رب العالمین همینه، ارباب جمع کلمه رب، شما اربابان مختلفی دارید، حالا الف و نون جمع هم بعد از ارباب میآوریم مسامعتنه. خب یکی مذهبه، یکی کتابه، یکی یه ایدئولوژیه. آقا همینه، اصلا فکر نمی کنن که آقا این اندیشه
آیا

0: برای من سودی داره، میخواد من مستقل باشم، روی پای خودم بیستم، یا نه میخواد منو برده نگه داره. دائم به هر چیزی متشبث میشم. سنت ماست، فرهنگ ماست، آیین ماست، آیین نیاکان. اما هدف ما چه بود از گفتن بحث از پراگماتیسم؟ ببینید دوستان، باز هم بسیاری از عزیزان توجه نکردن. ما اشاره کردیم در پراگماتیسم یا اصالت عمل میگوید شما نتیجه یک باور یا یک اعتقاد رو باید در زمان حال بسنجید. اگر مفید است دارای اعتباره، اگر مفید نیست بی اعتباره. این ساده ترین اصل پراگماتیسم. حالا یه دامدم گفتن آقا شما مثلا ما اینجا میخواییم شاهنامه بخونیم، شاهنامه بده، شما میگی شاهنامه نخون. من کی عرض کردم شاهنامه نخون؟ من کی عرض کردم زبان فارسی رو بنداز کنار؟ روی سخنم این است که آیا از درون شاهنامه مؤلفه های امروزی بیرون می آید؟ الان یک شاهنامه پژوه می تونه دو سه تا نسخه دقیق از حقوق بشر امروزی رو تعالی بده؟ می تونه چیزی از دل اون، حالا بگم فرزند کشی رستم به دنیا بیاره؟ می تونه از اون برادر کشی برادر رستم چیزی بگه؟ آیا از نزاع اسفندیار و دیگری چیزی از دلش بیرون میاد؟ خب بگید ما هم بدونیم، ببینیم با مؤلفه های امروزی همخانه، میذاریم بالای سرم، تعصبی ندادیم، چه چیزی که بزنیم بهتر از خودمون باشه. ولی ما هرچی میگریم پیدا نمی کنیم. دوست عزیز، این مؤلفه ها برای آن زمان بسیار مفید بود. تا 250 سال قبل، 300 سال قبل بسیار خوب هم بود. اما امروز مؤلفه های جدیدی وارد شده. من چندین مثال زدم، دوستان متوجه نمیشن. روی سخن من این است که شما اولویت های امروز رو بشناسید. نزاع بر سر این که الان سال 2500 شاهنشاهی هست یا 1400 شمسی چه چیزی رو حل میکنه؟ به بنده بفرمایید. الان چون بنده مازندرانی هستم بیام بگم نه خیر، امسال سال 1532 مازندران نیست. زمانی که پسر قباد آمد در مازندران و اینها، در اون ساتراپ و فلان، من از اونجا قرار، من چون مازندرانی هستم از اونجا شروع میکنم. سلطنت طلب دیده آقا جان، محمد رضا آمده سال 1355، سال شاهنشاهی رو چون مطلوب او بود، خب او هم شاه بود، آمد انتخاب کرد. حالا شده سنت بلا تغییر، هر کی به این سنت پشت کنه خائنه. از اون برم آخوندها همین گونن. فرار محمد به مدینه مهمترین حادثه دوران ماست. تمام عالم فدای یک تار موی محمد. تاریخ باید از اون شروع بشه. همین نزاع هاست که شما میبینید ما به هیچ جا نمیرسیم، چون انقدر به حواشی ترین توجه میکنیم اصل رو فراموش کردیم. خب شما جمع بشید بگید آقا جان ما اگر بحث قدمته، برید 14100 اهورایی رو انتخاب کنید. چرا نمی کنید؟ برید بگید آقا جان ما 14100 سال اهورایی داریم، 7000 خورده میترایی داریم، 3000 خورده زرتشتی داریم که از 2500 سال خیلی بیشتره. چرا نمیرید؟ چون سال 2580 رو محمد رضا شاه پهلوی انتخاب کرده، سلطنت طلب دوست رو همون باشه. یه زرتشتی میگه 3000 خورده، یکی دیگه مثلا حالا همچون عقب میبرن دیگه. اما چه چیزی از دل این بیرون میاد که شما اونو کسی که به کار نمیبره رو خائن بدونید؟ من مثال زدم، اگر آن چیزی که شما اندیشه های زرتشت میدانید مفید برای امروز، این از نظر پراگماتیسم داره اعتباره، نه اینکه بی اعتبار باشه. اما بازگشت به دوران اونها، یعنی ما همون گونه زندگی بکنیم که اونها گفتن، پراگماتیسم قبول نداره، میگه آقا جون اون مال از عصر خودش بوده. شما اولویت بندی ها رو هم حتی نمیفهمید، متوجه نیستید. من حالا یک مثال ساده عرض کنم. من روز یکی از دوستان دیدم کتابی میخونه، حالا مربوط به حسین ابن علی و اینها بود، بعد گفت فلانی من یک کتابی دارم میخونم و اینها، کتاب جالبیه. خب میدونست من در این حوزه ها حالا مطالعه میکنم و اینها. نگاه کردم دیدم کتاب ترجمه و اقتباس آقای ذبیع الله منصوری. گفتم این کتاب حالا 400-500 صفحه 600 صفحه است. گفتم عزیز من تو اگر این کتاب رو بخونی، خب وقت که داری میذاری، هزینه که کردی این کتاب رو خریدی، ذهنت رو هم داری پر میکنی از این کتاب، اگر بری جلوی یک شخصی بنشینی و بگی حسین ابن علی اینگونه کرد، طرف سوال میکنه که رفرنست کجاست، مرجعت چیه، بگی کتاب مثلا امام حسین و ایران مثلا، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، طرف میگه برو اینجا وای نست، چون این کتاب اعتباری نداره در دایره علوم تاریخی، اعتبار نداره، رمان تاریخی است. به جای اینکه شما وقت بذاری بری این کتاب 500 صفحه‌ای، 1000 صفحه‌ای، 600 صفحه‌ای رو بخری و بشینی پاش بخونی، من راهنماییت میکنم که به همین اندازه بری در مورد حسین کتاب بخونی، اما زمانی که جلوی یک شخصی نشستی، وقتی گفت از کجا آوردی، بگو من از جلد پنجم کتاب طبقات ابن سعد میگم، از سال 60 تا 61 تاریخ طبری دارم میگم، از کتاب بلازوری دارم میگم، اون وقت اون شخصی که اونجا نشسته متوجه میشه که شما منابعی رو خواندید که منابع دست اول تاریخه، نه رمان تاریخی. هرچند حالا کاری نداریم، تاریخ اسلام اساسا خودش یه نوع رمانه، ولی نزد یک عالم مسلمان، نزد یک پژوهشگر تاریخ اسلام، اون کتاب ها داره اعتباره. در مجموع هم نگاه کنی 400-500 صفحه هم میتونی بخونی، اما یک سری اطلاعات دقیق از حسین پیدا کنی، نه اینکه بری رمان رو بخونی همون وقتت رو بگیری. امیدوارم متوجه شده باشید من چه میگم. استاد بزرگوار ما جناب مشیری، نمیدونم دوست دیگر ما آقای فلانی، میان میشینن شاهنامه خوانی. خب از شاهنامه خوانی چه چیزی بیرون میاد استاد؟ شما متون اصل روشنگری رو برای مردم باید بخونید. متون اصل روشنگری که میگوید چگونه انسان باید فکر بکنه، چگونه انسان باید بیاندیشه، چگونه انسان باید در جامعه مدنی به دنبال مطالباتش باشه، اینها رو باید برای مردم بخونید. اولویت اینهاست، نه اینکه اونها بده باید کنار گذاشت. عرضم اینست اونها اولویت نیست. بنده یک حقوق دانم. خب برگردم بیام اینجا قانون مدنی رو برای شما باز کنم، در مورد صیغه، در مورد فلان به شما توضیح بدم. وقت خودم رو هم گرفتم، وقت شما رو هم گرفتم. اینترنتتون هم مصرف شده. همه کار شده. چی یاد گرفتی؟ مثلا حالا مثلا صیغه بکنیم، مثلا چند وقته چه به کار ما میاد؟ آیا این در اولویته؟ یا منی که اگر دانش آموخته اسلام هستم، دانش آموخته حقوق هستم در علوم سیاسی، باید بیام این کلیات رو برای شما تبیین بکنم. درد ما چه چیزیست؟ من مثال های ساده خدمت شما زدم. گفتم شما فرض کنید امروز کسی میخواد از مازندران بره به تهران. خب بنابر سنت گذشته با الاغ و اسب و اینها میتونست بره، 5-6 روز تو راه بود. امروز به اون میگوین که ماشین هم هست، شما میتونی 4 ساعته بری. بعد میگن آقا هواپیما هم هست، شما میتونی 20 دقیقه‌ای بری. خب حالا یکی میگه آقا اولاغی هم که منو میبره تا تهران، خب بالاخره داره سودی به من میرسونه دیگه. درسته، پراگماتیسم اینو نفی نمیکنه، اما میگه انسانی که عاقلی، اولاغ هم تو رو میبره، اما کدام عمل سود بیشتری به تو میده، اون اولاغ یا هواپیما؟ توی انسان امروزی اگر این سه گزینه رو داری، الاغ رو انتخاب کردی، خیلی عذر میخوام دیگه نمیدونم چی بگم. پس خواندن شاهنامه بد نیست، بسیارم خوبه، برای تفنن خوبه، برای اینکه بدانی سیر تفکر ما از کجا آغاز شد به کجا رسید، در برخی گذرگاه ها چه پیچ و خمهایی توسط چه کسانی عبور داده شد، خوب. اما برای امروز ما که دیگه کارایی نداره که، دوست بزرگوار، اگر هم کارایی دارد به اندازه این نیست که ما متون اصلی رو رها بکنیم بچسبیم به این متون فرعی، به این متون ثانویه. من فیزیک رو مثال زدم، گفتم بخشی از فیزیک ابزارسازی میکنه برای ما، کمک میکنه به ما، بسیار هم عالیست. بخش دیگری از همون فیزیک بمب اتمی تولید میکنه، اونی که به ضرر انسان ها سودمند نیست. وقتی از پاپینی مثال زدم، گفتم هنر، فلسفه، همین ها باید از راه روی پراگماتیسم عبور کنه، به دلیل این است که میخواد بگه کدام یک از اینها میتونه برای جامعه ما سود داشته باشه، کدام رو ما باید در اولویت قرار بدیم. شما به دلیل اینکه اولویت ها رو رها کردید، چسبیدید به سنت ها، خب جامعه‌ای که اولویت رو رها کنه به سنت بچسبه همینه. اقتصادش قرون وسطایی است، سیاستش قرون وسطایی است. شما فکر کنید آخوند بر شما چجوری داره حکومت میکنه با اون حکومت قرون وسطایی؟ چون اینجاتون مشکل داره، وگرنه آخوند چطور میتونست قدرت بگیره؟ سال 57 همین افرادی که سیاسی بودن، به ظاهر روشن فکر بودن، تو اروپا تحصیل کردن، دنبال خمینی و دنبال داردستش رو افتادن، چون اینجاشون مشکل داشت. حالا بعضیشون حقوقدان بودن، بعضیشون فیزیکدان بودن، بعضیشون سیاسی بودن، نمیدونم مهندس بودن، اینا فایده ای نداره عزیز من. شما الان در طیف سلطنت طلب مگه دکتر مهندس ندارید؟ فت و فراوون. اما بوی سنت از مغزشون میزنه بیرون وقتی میبینید. شما بگوید در میان آخوندها و طرفدارانشون دکتر مهندس نیست، فیزیکدان نیست، شیمیدان ندارن، اونا هم دارن. اما ذهنیت مؤمن بودن به بالاترین حد خودش در اینا وجود داره. پس اینها رو شما باید اولویت بندی کنید. در باب زبان من درس کردم، بعضی از عزیزان میان آقا شما چرا کلمات عربی استفاده میکنید، بیاید کلمات فارسی استفاده کنید. من درزم این است عزیز من، این کلمه عربی هزار سال است در محاورات ما مانده. یعنی من وقتی میگویم مثلا فلان، طرف راحت‌تر متوجه میشه تا یک کلمه فارسی به کار ببرم. ضمن اینکه چه دخلی داره حالا مثلا اگر این کلمه رو تغییر بدیم چیزی عوض میشه؟ الان من عرض کردم مثلا شما به جای کامپیوتر بگید رایانه، خب چه معنی داره؟ چون حالا کلمات ره و فلان و اینا نه آخرش فارسیه، خیلی مثلا خیلی خوب شد. الان دست بردارید از این حاشیه ها، چون نمیتونید علم تولید کنید، دائم در حال تغییر هستید. آقا مثلا فلان اینجوری بکنیم اونجوری بکنیم، نه باید کلمات فارسی باشه. عرضم اینه، امروز در درون جامعه ایران بنده اگر مسئول کشوری باشم نمیام بگم باید زبان مازندرانی و گیلکی در شمال ایران رایج بشه، چون اولویت نیست. نه اینکه کسی بدونه بده، نه، طرف صد تا زبون بدونه بسیار هم عالی، اما اولویت این است که من وقت کودکان ایرانی رو صرف یادگیری زبان فارسی برای یادگیری میراث گذشته و زبان بین المللی یا زبان انگلیسی برای میراث آینده داشته باشم. یعنی وقتی کودک من بزرگ میشه، میشه 16 سال، با یک سرچ ساده در اینترنت بتونه مقالات اساتید خارجی رو بخونه، با زبان گیلکی میتونه بره این علم رو داشته باشه. اصلا عزیز من شما برو زبان پهلوی یاد بگیر، اصلا خط میخی یاد بگیر، از فردا مکاتباتت رو آقای خسرو انوشیروان با نمیدونم یزگرد فلان بشینید با خط میخی، اما خط کتیبه های هخامنشی با اون انجام بدید. روی سخن من نیست زبان فارسی رو بذارید کنار، نه، زبان فارسی برای آگاهی از گذشته بسیار هم خوبه. میراث گذشته ما زبان فارسی است، بسیار هم عالی. اما ما میخوام در گذشته زندگی کنیم یا میخوام به سمت آینده بریم؟ این بستر رو در نهاد آموزش و پرورش ما باید ایجاد بکنیم یا نکنیم؟ کودک من چرا زمانی که به 20 سال میرسه نباید زبان بین المللی رو بلد باشه؟ چرا نباید با یه جستجوی ساده آخرین مقالات علمی دنیا رو متوجه بشه؟ حالا خیلی ایران دوستی به کودکت خط میخی یاد بده. ببینم با اون خط میخی میتونه تا بقال سر کوچه‌شون مکاتبه بکنه؟ کی میخواید شما مردم بزرگ بشید؟ کی میخواید از این بردگی فکری بیرون بیاید؟ بس نیست این همه کولی گرفتن از شما؟ یکی دیدم پست گذاشته آقا مگه ما مستعمره انگلستانیم که زبان انگلیسی یاد بگیریم؟ این بدبخت نمیدونه خودش الان مستعمره هست، مستعمره سنت، مستعمره حالا دین اعتقادیش. ما داریم میگیم یاد بگیر از اندیشه دیگران استفاده کن. پروفسور فلانی در دانشگاه فلان نمیاد با خط میخی بنویسه که تو ایرانی متوجه بشی، اون به خط بین المللی مینویسه. این دانشجویان هندی، دانشجویان جاهای دیگه یه مقدار به خاطر سوابق گذشته انگلیسی بلدن. ما ایرانی هم خوب خیلی سعی کردیم، ولی اکثر کشورهای خاورمیانه شما میبینی هیچ بلد نیست. این عرب ها چرا نمیتونن فکر تولید کنن؟ زبان انگلیسی بلد نیست. یه درنگ کوتاه بکنیم چون من بعد حتما خواهم رسید به بحث سلطنت. دو اصل از قانون اساسی رو خواهم خواند که این دوستان سلطنت طلب ما در برابر این مطلب من پاسخگو باشن، ببینیم که کار به کجا میرسه.
1: درود بیپایان به ایران، درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 9 فوریه 2023 برابر با 20 بهمن ماه هست و مدتی بود که نبودم، دوباره برگشتم و روال قبلی برنامه رو ادامه میدیم مثل گذشته. و دلیل این که امروز فکر کردم که حتما بعد یه صحبتی داشته باشیم این بود که یه سری مسائل بود، اخباری که همین تو این چند روز گذشته، تو این یکی دو هفته گذشته اتفاق افتاد و فکر کردم که لازمه یه مقدار راجع بهش صحبت بشه. خب میدونید در ترکیه زلزله بدی اومد، 7.5 در مقیاس ریشتر، نسبتا زلزله شدید و سختی است و متاسفانه تعداد زیادی کشته شدن در این زلزله در ترکیه و سوریه، که در سوریه رو میگن اصلا رسیدگی درستی هم انجام نمیشه چون بعضی از اون مناطق مخالف شمال سوریه، خب خیلی مخالفین در شمال سوریه بیشتر بودن و ادلب و حلب جزء شهرهای مهمی هستن که در شمال سوریه هستن و اونا هم دچار، حالا حلب رو نمیدونم ولی ادلب میدونم که خیلی تلفات هم داده بود و رسیدگی درستی هم بهش نشده. و در ترکیه هم همینطور، در ترکیه هم این زلزله خرابی‌های زیادی به بار آورد، توی شهرها ساختمان‌های بزرگی سقوط کردن، ساختمان‌های 7-8-10 طبقه ریختن پایین و این به دلیل اینه که موارد اون چیزایی که بعدش عمل می‌شده، قانونی که بعدش عمل می‌شده عمل نشده، به دلیل اینکه تکنولوژی امروز به ما یاد داده که چطور یه ساختمان 8-9 طبقه رو بسازیم یا حتی ساختمان بلندتر که با زلزله 8.5 در مقیاس ریشتر هم خراب نشه. و میدونید هر یک درجه در مقیاس ریشتر نزدیک 30 برابر قدرتش بیشتر میشه، برای همین انقدر مثلا 7.5 با 7.6 فرق داره، شدتش خیلی فرق داره. و به همین دلیل یعنی میخوام بهتون میگم که وقتی که با زلزله مثلا توی ژاپن اون سونامی که اومد، سونامی خراب کرده، یعنی قبلش یه زلزله فکر کنم 8.9 در مقیاس ریشتر اومده بود توی شهرهای نزدیک همون ساحل و هیچ خونه خراب نشد از زلزله، بعدن سونامی اومد زد در رو داغون کرد همه جا رو. منظورم میدونید به چیه؟ منظورم به اینی که وقتی که یک دولت، یعنی تفاوت دولت سالم با دولت فاسده، دولت سالم و برای همه شهروندانش امنیت میاره و دولت فاسد دودش به چشم همه شهروندانش میره، حتی اونایی که فکر میکنن که سیاسی نیستن یا به ما که حالا آسیبی نرسیده، بچه ما که زندان نیفتاده، بچه ما که تیر نخورده، همه درگیرن و فاسدترین حکومت تاریخ تمدن بشر من فکر میکنم همین جمهوری اسلامیه. لااقل در همین عصر خودمون هیچ دولتی از جمهوری اسلامی فاسدتر نیست و میبینیم که دشت های ما داره نشست میکنه. اگر در حاضر ترکیه نسبت به جمهوری اسلامی دولتش سالمتره، حداقل در لایه های پایینی حکومت اون به اون شکلی که در ایران فساد هست فساد نیست در اونجا، ولی حتی در همون ترکیه هم به خاطر اینکه یک حاکم فاسدی داره که اردوغان باشه، همینجوری این فساد نمیمونه، ثابت نمیمونه، که فساد همینجوری رشد میکنه. وقتی که رأس این سیستم قدرت فاسده، این میره تا پایین، تا تمام لایه‌های پایینی میره. و وقتی که میره پایین، یعنی کافیه چند تا مهندس شهرداری هم فاسد بشن مثلا، یا شهردار هم فاسد بشه، خب همین خونه‌های غیر استاندارد ساخته میشه، اونا پولدارتر میشن، اونا میرن تو خونه‌های امن، اونا میرن تو خونه‌های ضد زلزله، ولی مردم معمولی که سرشون به کار خودشونه، یه دفعه میبینن که خونه‌شون اومد پایین. نه تنها خونه‌شون اومد پایین، هم تمام خانواده‌شون حاصل دسترنج سالهاشون از بین میره اونجا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک حکومت فاسد داره بهشون حکومت میکنه. چرا؟ چون حواسشون نبوده، چون دقت نکردن به اخباری که میاد، مطالبه گر نبودن، دنبال اینکه این فساد رو درست بکنن، دنبال اینکه به جای اینکه استفاده کنن از گوشه این فساد یه چیزی هم بزنن جیبشون، دنبال این نبودن که این فساد رو از بین ببرن. خب الان هم این بلا سرشون میاد. در ایران بسیار بدتره. میدونید تهران هر نزدیک 200 سال یه بار زلزله میشه و الان تقریبا وقتشه. یک عالم هم گسر داره. نیکانگ گسر مفصل اینا رو توضیح داده. میتونید برید به صفحه توییترش یا بعضی وقتا مصاحبه هایی که داره گوش بدین، ببینین که چی میگه راجع به این که چقدر محتمل این زلزله تهران و با توجه به نشست دشت تهران و با توجه به غیر استاندارد بودن تمام ساخت و سازهایی که در تهران شده و در بقیه شهرها، زلزله تهران میلیونی تلفات میده، یک فاجعه بشری میشه. خودشون یه دفعه من توی همین اپوزیتام گذاشتم که گفت میشه پند تاریخ، تمام تاریخ بشر میخونن میگن که ببین توی این مملکتی فساد چه بلایی، چقدر کشته داد، ساختمان‌های خراب چقدر کشته داد، چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ با نابود کردن جمهوری اسلامی. هیچ راه دیگه ای نداریم. ادامه جمهوری اسلامی یعنی ادامه این فساد، یعنی ویران شدن کشورمون که میبینین که داره میشه، جلو چشمون داره اتفاق میفته دیگه. هی دست بذاریم رو دست، به هیچ جا نمیرسه. جمهوری اسلامی کسی برای ما بر نمیداره، ما باید برداریم جمهوری اسلامی رو، این وظیفه ماست. و به همین دلیل ادامه میخوام با این ادامه بدم که قدرت اصلی دست مردمه. کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی، جمهوری اسلامی آوردن سر کار. قدرت‌های خارجی خودشون دست در دست یه سری کمپانی و کورپوریشن هستن. یعنی که میگن منافع این کشورها حکم کرده، قبلا هم گفتم یه دروغ بزرگی، منافع کشورها نیست، منافع چند تا کمپانی که ثروتمندتر میشن. یعنی چیزی به مردم سوئد یا مردم آلمان یا مردم آمریکا نمیرسه از ماندگاری جمهوری اسلامی. برعکس، اگه یه حکومت سالم اونجا بیاد سر کار، دیگه انقدر پناهنده نمیریزه توی اروپا. پناهنده ها همشون ایرانی نیستن، سوریه ای هن. سوریه رو کی به هم ریخته؟ جمهوری اسلامی. وگرنه بشار اسد مردمشون انداخته بودن تو مملکتشون داشتن زندگی میکردن. دخالت جمهوری اسلامی. یمن دخالت جمهوری اسلامی. حتی افغانستان دخالت جمهوری اسلامی. عراق دخالت جمهوری اسلامی. و همه اینا همون پناهنده هایی هستن که دارن میان توی اروپا. و اتفاقا از حق و حقوق مردم اروپا کم میشه، یعنی ماندگاری جمهوری اسلامی به ضرر مردم اروپاست، ولی یه جوری میان تو این رسانه ها میگن که انگار یه نفعی مردم این کشور رو دارن میبرن. مردم کشور رو هیچ نفعی از ماندگاری یک حکومت فاسد دزد آدمکش نمیبرن، ولی یه سری کمپانی میبرن، یه سری کمپانی پولدارتر میشه. بریم ببینیم که اکسان موبایل یا کمپانی شل یا بقیه کمپانی نفتی یا کمپانی اسلحه سازی آیا ضرر دادن در طی این 40 سال گذشته؟ آیا یک سالش بوده که مثلا اینا متحمل ضرر شده باشن؟ همیشه سود کردن. بانک‌های بزرگ همیشه سود کردن. و وجود این دیکتاتوری‌ها در کشورهای مثل ایران و کره شمالی و بلاروس و اینجور جاها فقط به درد همین کمپانی‌ها و کورپوریشن‌های بزرگ می‌خوره. به اون وسیله میتونن از مردمشون بیشتر بهره برداری کنن، پول بیشتری ازشون بگیرن و خلاصه درآمد دارن. به هر حال پس مردم، حضور خود مردم نقش اصلی رو ایفا میکنه و این سیاستمداران فاسد هیچ دلشون برای مردم خودشون هم نمیسوزه، چه برسه برای مثلا مردم ایران دلشون بسوزه. اما حضور مردم توی خیابون اون سیاست مدارها رو هم وادار میکنه که سیاستاشون رو تغییر بدن. شهریور امسال، اواخر شهریور امسال ما شاهد شروع این انقلاب 1401 بودیم. خودتون شاهد بودین که چه جمعیتی در چه اندازه‌ای در چه ابعادی در تمام شهرهای کشور به خیابون اومدن. دانشجوها، دانش آموزا، دیدین که چه شوری به وجود اومد. آیا ائتلاف اپوزیسیون شده بود اون موقع؟ آیا از خارج باعث شد که مثلا یه علامتی چیزی از خارج داده شد که مردم اومدن تو خیابون؟ چی شد که مردم اومدن تو خیابون؟ فشار، فشاری که رو مردم بود، فشاری که خفه شده بود یه دفعه سرباز کرد، دوباره هم سرباز میکنه. و این حرکت مردم ایران بود که همه دنیا را هم تکون داد. تظاهرات ایرانی ها در شهرهای بزرگ دنیا که الان یکی دیگه هم داره میرسه، اینها نتیجه حرکت مردم بود. مردم ایرانی های خارج از ایران یه دفعه یادشون افتاد ایرانی هن و بعد برای هموطناشون، برای خواهر برادراشون، فامیلشون که وسط میدون هستن تلاش کنن یه کاری بکنن برای دوستاشون، برای کسانی که یک فرهنگ و یک تاریخ رو با اونا شیر میکنن، اشتراک دارن در این تاریخ و فرهنگ با هم مشترکن و این یعنی هموطن. به هر حال تظاهراتی بزرگی که در شهرهای بزرگ دنیا انجام شد، در لس آنجلس، در واشنگتن، در ونکوور، در تورنتو، پاریس، برلین، اینا بی سابقه بود. چجوری یه دفعه این همه مردم اومدن بیرون؟ کسی هدایتشون کرد؟ کسی رهبریشون کرده بود؟ نه، فقط یک احساس وظیفه بود که من هم ایرانی هستم، من هم پاره تن ایران هستم، باید بیام کاری بکنم براش. این احساس مسئولیت بود که عوض کرد، ورقو برگردون. وقتی که سیاستمدارای خارجی هم دیدن که همه دارن، این همه تمام شهرهای بزرگ دنیا هر هفته دارن تظاهرات برگزار میکنن تو خود ایران، مجبور شد به حرکت افتادن. وگرنه اگه این تظاهرات، این حضور مردم نبود، هیچ اتفاقی نمیافتاد، هیچ گفتگویی شکل نمیگرفت، همین با همین برجام سر مردم گرم میکردن همچنان. ولی خب یعنی مثل یه دومینوه، مردم توی خیابونای تهران، ایران حضور پیدا کردن، شهرهای مختلف، و بعد این به خارج سرایت کرد، حضور بیشتر مردم و تداوم این حضور باعث شد که رسانه ها مجبور شن واکنش نشون بدن و هیچ حرفی بزنن، وگرنه کاملا داشتن انکار میکردن اون یکی دو هفته اول. بعد مجبور شدن و بعد دیگه ما دیدیم که مثلا گرافیتی مهسا امینی رو وسط پاریس میکشن تو یه خیابون معروف، یا پوسترهای زن زندگی آزادی از همه جای تمام دنیا به نمایش در اومد. تو تمام رسانه ها دارن راجبشون حرف میزنن. چرا؟ چون مردم اومدن بیرون. من میخوام بفهمیم که این قدرت مردم چقدره و مردم چه نقشی دارن، وگرنه این سیاست مدارا هیچ کاری برای مردم نخواهند کرد. خود مردم هن که اونها رو وادار میکنن. در خارج هم همینطوره، حتی توی خود آمریکا و توی کانادا وقتی مردمشون میان یه چیزی میخوان مجبور میشن سیاست مدارا سیاستشون عوض بکنن، هرچند که اون کمپانیایی که اینا رو سرکار آوردن یه چیز دیگه ای میخوان، ولی برای اینکه بتونن این توازن رو رعایت بکنن مجبورن به خواست مردم تن بدن. پس حضور مردم و خواست مردم از همه چی مهمتره، تعیین کننده است، پارامتریه که تعیین کننده است. انقدر این پارامتر قدرتمنده که این همه دارن پول خرج میکنن برای این رسانه‌ها در سراسر دنیا که بتونن این افکار عمومی رو کنترل کنن، که مردم اونجوری که همون کمپانی ها همون کورپوریشن ها میخوان فکر کنن یا ببینن مسائل رو، واقعیت ها رو ازشون پنهان میکنن. حضور مردم از همه چی مهمتره. در این سه چهار ماه گذشته که در ایران این انقلاب و این حرکت های اعتراضی رو به حرکت بود و هست همچنان، ما یه سری تجربه پیدا کردیم. هر دفعه تجربه پیدا کردیم. سال 78 تیر 78 یه سری اتفاق افتاد، از اون تجربیات تو 88 استفاده شد و دیدیم که ابعاد 88 هم خیلی وسیع‌تر بود. دو مرتبه توی 88 اتفاقات دیگه افتاد، تو 96 استفاده شد. 96 اصلا خیلی رادیکالتر شد اعتراض به جمهوری اسلامی. از ابتدا با شعار آخوند باید گم بشه اومدن تو خیابون، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، اینا شعارهای مردمی بود. و بعدم 98 که آبان 98 اعتراض به گرانی بنزین، در این فاصله هم دو مرتبه اعتراضاتی بود. و بعدم رسیدیم به 1401 که اگر کووید اتفاق نیفتاده بود ما خیلی زودتر به این انقلاب 1401 میرسیدیم، شاید در 1400 یا 99 حتی میرسیدیم بهش، ولی کووید جلوشو گرفت. یکی از تجربه‌هایی که پیدا کردیم توی این 3-4 ماه گذشته، نمیدونم یادتون هست یا نه، زمانی که تیم ملی جمهوری اسلامی، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی باخت به آمریکا، همه مردم ریختن تو خیابون با ماشیناشون، ترافیک درست شد، تمام خیابونا بند اومد. قبلا با سروان کرمی هم راجع به این موضوع صحبت کردیم. ترافیک یه برگ برنده است دست معترضین، به دلیل اینکه جلوی حرکت نیروهای سرکوبگر میگیره. ببینید نیروهای سرکوبگر تعدادشون از ما کمتره. به محض اینکه یه گوشه جمع میشن مردم، از یه نقطه به یه نقطه دیگه حرکت میکنن یا جمع میشن اونجا تا بتونن به اندازه مردم بشن یا یه تعدادی بشن که بتونن مردم رو سرکوب بکنن. خب اگه این مسیر را بسته بشه نمیتونن، شکست میخورن از مردم. برای همین ترافیک و لای ماشین هم که دیگه اون شاتگانشون به اندازه یه میله آهنی ارزش داره، چون تیرشون به جایی نمیتونه بخوره که پشت ماشین ها مردم قایم میشن هستن. پس ترافیک یه برگ برنده است. تصور کنید که یک روز یا یک شب همه مردم مثل اون شبی که زندان اوین بهش حمله کردن، همه ماشینا رفتن طرف زندان اوین، تمام اون راه ها بسته شد. یه همچین چیزی ولی هدفمند با برنامه، دور بیت رهبری، دور صدا و سیما، دور وزارت کشور، تمام خیابونای اونجا اگه بسته بشه بند بیاد و مردم از تو ماشیناشون پیاده شن بیان تو خیابون، حتی اونایی هم که سیاسی نیستن یا فقط نظاره‌گرن دیگه وقتی تو ماشین تو ترافیک گیر کنن ببینن بقیه اومدن بیرون، اونام پیاده میشن دیگه، مثل پارکینگ میشه ماشین خیابون، اونام پیاده میشن، اونام خود به خود به جمعیت اضافه میشن و میشه این جمعیت رو هدایت کرد به مراکز اصلی قدرت. این حرکت ها حکومت رو میپاشونه از هم، به دلیل اینکه بسیاری از عوامل خود حکومت، بسیاری از فرماندهان، حتی نظامی ها در رده های پایین آمادن برای اینکه از این حکومت جدا بشن، از این حکومت فاسد جدا بشن، منتظر یه فرصت هن و این میتونه یه فرصت بشه براشون. و سیاست مداران خارجی میبینن که چه اتفاقی داره میفته، سیاستشون رو عوض میکنن. این سیاست سیاست مداران خارجی رو عوض میکنن. حضور مردم کف خیابون، صرف مذاکره کردن و دیدار کردن با این سیاستمداران فاسد هیچی رو عوض نمیکنه. ولی حضور مردم قدرت چونه زنی اون تیم مذاکره کننده رو میبره بالا. یعنی فرضاً اگر یه ائتلافی حالا داره شکل میگیره، ما آرزوی موفقیت میکنم واقعا براشون که بتونیم این دفعه واقعا یه گروهی یه چیزی درست بکنیم که نجات بدیم مردم از این وضع، ایران کشورمون رو نجات بدیم از این وضعیت. حیف ایرانه، حیف این بچه های با استعدادن که زیر دست آخوندهاد از بین برن، استعدادشون بسوزه مثل نسل ما که سوخت. بیاین یه خورده احساس مسئولیت کنیم راجع به این بچه ها، راجع به هموطنانمون که اینقدر درد نکشن. قدرت چونه زنی سیاستمداران رو، حالا به هر حال نمایندگانی که از طرف مردم میرن با سیاستمداران خارجی دیدار میکنن، از طرف مردم ایران دارن میرن دیگه، قدرت چونه زنی اونها رو همین حضور مردم میبره بالا. یعنی ما تو دستمون یه چیزی هست که اگه شما کمک نکنید ما این کار رو انجام میدیم. بیاین کمک کنید و مذاکره است دیگه، بده بستونه، اب نداره. ما که نمیخوایم در کشورمون رو ببندیم به روی همه دنیا، نه، اتفاقا در باز همه جور امکان پتانسیل استعدادهای اقتصادی هست برای اینکه تمام همون کورپوریشن ها و کمپانی ها پول در بیارن ولی مردم ایران هم زجر نکشن، درد نکشن به اندازه مثل بقیه کشور. مگه بقیه کشور هم معامله نمیکنن با این کمپانی ها؟ فکر کنین ژاپن مثلا با بانک های آمریکایی رابطه ای نداره، داره، ولی یه توازنی هست، یه تعادلی هست توش. همین کشور اروپایی هم بالاخره همین کورپوریشن ها هستن ولی یه تعادلی، یه سری قوانین داره، از حقوق مردم دفاع میکنه، ولی وقتی یه حکومت فاسد سر کاره راحت حقوق مردم میده به اونا، یه پورسانت هم پادش میگیره. تمام این سیاستمداری فاسد چرا انقدر پول دارن همشون؟ اصلا این پولای کثیف دستشون میاد. شما تا حالا شنیدین مثلا یه سیاستمدار ژاپنی یه قصر ساخته وسط ونکوور؟ ولی تو دلت بخواد ایرانی پیدا میکنی اونجا، سیاستمدار ایرانی، کسانی که در قدرت، در بدنه قدرت بودن یا در لس آنجلس یا در شهرهای مهم و بزرگ دیگه دنیا. چرا؟ چون اون مردم حضور داشتن. وقتی که میگیم دموکراسی، رأی اکثریت فقط نیست، حکومت مردم، یعنی مردم، مردم عادی به واسطه رأیشون قدرت دارن و به نوعی، و مثلا رئیس جمهور یا هرچی که انتخاب میشه توسط مردم، نماینده مردم قراره باشه دیگه. حالا کار ندارم که تو خیلی کشورها اینجوری نیست، یه جوری اونارم توش دخالتایی میکنن که عملا این اتفاق نمیفته، ولی میخوام اینو بگم، میخوام بگم ما که دنبال دموکراسی هستیم، که دیگه تمام گروهای مخالف اینو میگن دیگه، دموکراسی، اگر دنبال دموکراسی هستیم، دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیکنه، دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید خودمون در میدان حضور داشته باشیم تا این دموکراسی رو به دست بیاریم. الان ما چیکار کنیم؟ باید بریم با بقیه هموطنانمون حرف بزنیم که بیان مشارکت بکنن، متقاعدشون بکنیم که بیان به خیابون، به دلیل اینکه ماندگاری جمهوری اسلامی خطرناکه، سیاهه، سیاهی بیشتر، بدبختیه، فقر بیشتره، گرونی بیشتره. ما باید مشارکت بکنیم. این اگه از الان برای این دموکراسی تلاش بکنیم، یعنی ما مردمی هستیم که وجود داریم و دیگه نگران این که کسی بیاد بدوزه و کلا سرتون بذاره، هیچی نباشیم. وقتی که حضور دارین هیچ کس نمیتونه کلا سر شما بذاره. کمک کنین آگاهی بقیه هموطنان هم بیاد بالا برای اینکه بفهمن که چرا باید بیان به میدون. این نیازی به دعوا و مرافعه نداره، باید بریم انقدر صحبت بکنیم، انقدر حرف بزنیم تا اونا رو بیاریم به میدون. این از هر چیز دیگه مهمتره، به جای اینکه کنکاش کنیم ببینیم مثلا فلانی چجوری فکر میکنه، چرا پرچم گذاشته پشتش یا نذاشته پشتش، یا نمیدونم از این چیزایی به نظر من پیش پا افتاده که هیچ کمکی به نابودی جمهوری اسلامی نمیکنه. به جای این میتونیم وقت بذاریم، همین وقت رو بذاریم برای اینکه بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون. فرقی نمیکنه چه خارج چه داخل، بعد بیاریم بقیه هموطنانمون به میدون، بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون تا قدرتمون بیشتر بشه، تا حضورمون بیشتر بشه، وجودمون پررنگتر بشه، وجود ملت، وجود مردم. اینجوری ما یه ملت میشیم. یه ملت آزادی خواه باید حضور داشته باشیم و این وظیفه تک تک ماست، برای اینکه با بقیه هم وسطانمون صحبت بکنیم و متقاعدشون کنیم که به میدون بیان، به هدف فکر کنیم، به نتیجه فکر بکنیم. هدف ما نابودی جمهوری اسلامیه. بنابراین به جای اینکه به هم دیگه کار داشته باشیم که تو چجوری فکر میکنیم مثلا پادشاهی خواهی جمهوری خواهی چیزی، به جای این چیزا به فکر کار خودتون باشیم که خودتون دارین چه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی میزنید و ابدا نگران این نباشین که یه کسی بیاد مثلا انقلابو بدوزه، سر مردمو کلاه بذاره. آگاهی مردم بیمه میکنه اون مردمو، هیچ کس نمیتونه سرشون کلاه بذاره. اگه به نظرتون آگاهی پایینه، برین کمک کنین آگاهی بیاد بالا، بشینین فکر کنین ببینین که چی میخواین از حکومت بعدی. این جلوی هر اتفاق بعدی رو میگیره. مثلا میگه مثلا من خواستم از حکومت بعدی آزادی بی قید و شرط مطبوعات، رسانه ها کاملا باید آزاد بشن. به نظر من حاضرم راجبش بحث کنم، مناظره کنم، متقاعد کنم بقیه رو که چرا باید رسانه ها آزاد بشن و این باید بره تو قانون اساسی مون. به جای این که بشینیم بگیم که نه مثلا ریاست جمهوری باید بشه یا پادشاهی باید بشه، به جای این بیاین الان به این چیزا فکر کنیم. اگر میخواین راجب آیندهی بعد از جمهوری اسلامی فکر بکنیم، به این فکر کنیم که ما چی میخواییم. من کشاورز چه حقی میخوام؟ من معلم چه حقی میخوام؟ چی واسم مهمه؟ من راننده چی برام مهمه؟ من دانشجو چی برام مهمه؟ چه آیندهی میخوام برای خودم و فرزندانم در آینده؟ بعد به این چیزا فکر بکنیم. بعد داره دیر میشه. جمهوری اسلامی در تدارک راه انداختن یه جنگه، ماموریتشه. همون کمپانی ها و کورپوریشن ها که آوردنی سر کار، اینو ازش میخواد که ایران تیکه تیکه بکنن بعد از این جنگ. واقعا روزگار سیاهی در انتظار مردم ایران خواهد بود اگر جمهوری اسلامی سر کار بمونه. و وقتی جمهوری اسلامی سرنگون بشه، یک آینده روشن در انتظار همه ما خواهد بود. برای همین باید فقط فکر کنیم به نابود کردن هر چه زودتر جمهوری اسلامی. گفتم حتی اگر میخوایم به افرادی که بهشون باور داریم به عنوان اپوزیسیون و الان دارن فعالن و میخوان ائتلافی تشکیل بدن، حرکتی بکنن، اگه میخوایم بهشون کمک بکنیم، باید حضور در خیابان رو تقویت بکنیم. چه در خیابان‌های تهران، چه در خیابان‌های اردبیل، چه در خیابان‌های زنجان، چه اصفهان، تبریز، همه جا، حتی خارج از ایران، تورنتو، ونکوور، لس آنجلس، واشنگتن، پاریس، برلین، همه جا همین تظاهرات باید گسترده‌تر از این بشه. اگه الان 2000 نفر میان، باید بشیم 20000 نفر. هست آخه، هست، ما ایرانی داریم انقدر. باید گسترده‌تر بشه. باید به دوستامون، اگه خودمون میریم تظاهرات، دوستامون هم به خودمون ببریم. اگه نمیریم، بریم. حضور داشته باشیم، وجود داشته باشیم و به این مسائل حاشیه‌ای نپردازیم. تنها چیزی که دستمایه‌ای که الان دست این حکومت هست و تمام طرفدارانش، اختلاف انداختن بین مردم، بین مخالفینه، برای اینکه قدرتشون رو کم بکنن. چون قدرت ما رو تعدادمونه. وقتی اختلاف داشته باشیم اصلا پراکنده میشیم، تعدادمون میاد پایین دیگه، بی اثر میشه. و نه تنها تعداد خودمون میاد پایین، بلکه اون کسانی که از بیرون، اون بقیه هموطنانی که از بیرون دارن به این قضیه نگاه میکنن، میگن بابا اینا خودشون با هم دیگه دعوا دارن، ما بریم بگیم چی؟ حالا ما بعد وایسیم دعوا کنیم. نکنین این کارو. اگه دلتون برای ایران میسوزه، دوست دارین که این کشور آزاد بشه، فقط به آزادی ایران فکر کنین. نگران چیزی هم نباشید. تنها چیزی که باید نگرانش باشیم ادامه جمهوری اسلامی. بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی که بیفته از جمهوری اسلامی ده ها بار بهتره. و وقتی مردم باشعورن، وقتی مردم آگاهن، هیچ کس نمیتونه سر کسی کلا بذاره، سر این مردم کلا بذاره. کلا نمیره سر کسی. یه بار دیگه بگم که دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیده. دولت‌های خارجی، سیاستمداران خارجی به ما دموکراسی هدیه نمیدن. دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید تمرین کنیم. تمرین دموکراسی یعنی چی؟ یعنی همین حضور داشتن. یعنی همین حرف زدن با بقیه هموطنان که متقاعدشون کنیم که حضور داشته باشن اونا. این تمرین دموکراسی، احترام گذاشتن به افکار بقیه. کنکاش لازم نیست بکنیم. دیگه یه رأی داریم، هر کدومون یه رأی داریم، یه رأیمون رو میدیم. ما به رأی خودمون کار داشته باشیم. آگاهی بدیم فقط مردم و هموطنان دیگه‌مون رو که ادامه جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی نابودی، یعنی تاریکی، یعنی جنگ، یعنی بدبختی، یعنی فقر، یعنی گرونی. بوده دیگه تا الان، مگه غیر از این کرده جمهوری اسلامی؟ بدتره. هی مثل ماشینی که رو سرپایینی، هی داره شتابش بیشتر میشه. فقط شتابش بیشتر میشه. شما خودتون ببینید گرونی‌ها رو از ابتدا تا الان. ببینید با چه شتابی هی داره گرون، یعنی مثلا دیگه یه زمانی سال به سال قیمت عوض میشد، بعد شد ماه به ماه، الان شده دیگه روز به روز، هفته به هفته و روز به روز. خب شتاب گرفته دیگه. جنگش هم همینطوره. یه زمانی بین ایران و عراق جنگ شد، الان جمهوری اسلامی ببینید در چند جبهه داره میجنگه، یعنی در چند جبهه اموال مردم ایران داره حروم میکنه، از بین میبره، دود میکنه میره رو هوا. در یمن، در عراق، در افغانستان، در سوریه، لبنان، ولش کنی وسط آفریقا هم سر هستن همین الان، اونجا هم دارن کمک میکنن. پس تنها جوری که ما میتونیم اینو تمومش بکنیم نابود کردن خود جمهوری اسلامی. چجوری جمهوری اسلامی نابود میشه؟ با حضور ما، با وجود داشتن ما. این از همه چی مهمتره، از همه چی قدرتمندتره. پارامتریه که کاریش نمیتونن بکنن. تمام این دزدی‌ها زمانی اتفاق میفته، تمام این فسادها زمانی اتفاق میفته که مردم آگاه نیستن، حواسشون نیست که درش اتفاق میفته، حضور ندارن. کسی نیست حقشو بگیره. یه عده کمی میان اونا رو سرکوبشون میکنن. و بعدم به کارشون ادامه میدن. ولی وقتی همه مردم حضور داشته باشن نمیتونن این کارو بکنن. تو این روزهایی که این اعتراضات در جریان بود، خبری از کشاورزان و بازنشستگان و معلمان و اینا نبود. عجیب بود واقعا. خب چرا؟ بعد بریم صحبت کنیم، بعد بریم بقیه هموطنانمون رو، از کارگر تا معلم تا همه این کسانی که هستن اصلا در صحنه پراکنده، بعد یک جا بشه، بعد هممون با هم بیایم تو خیابون. این اون چیزیه که ما رو نجات میده، کشورمون رو نجات میده. یه مسئله بود راجبه یه ویدیویی، مثل این که چون خیلی ازم سوال شد، من دارم به این موضوع میپردازم، خیلی هم کوتاه میگم راجبه این که کانال یوتیوب کوچه یه ویدیویی منتشر کرد راجبه جورج سوروس و راکفلر و اینا که با هم دیگه مثلا دارن تلاش میکنن که جمهوری اسلامی نگه دارن. خب اینا رو من قبلا دلایل تاریخیشو بهتون گفتم که فقط جورج سوروس و اینا نیست، خیلی گنده تر از این حرفان. به نظر من این گزارش یه جوریه که یعنی که تمام این کثافتکاری که تو دنیا شده مثلا زیر سر این دوتا پیرمردا بوده که اینا هم دارن میمیرن دیگه، ولی همش تقصیر اینا بوده. در صورتی که اینجوری نیست، یه شبکه بزرگه، آدم جوونم توش داره و اونها که این کارا رو کردن تا همین الان، تمام این دولت‌های دیکتاتوری سر کار آوردن و مواظبت کردن ازشون تو رسانه‌هاشون. ببینید مثلا اسرائیل رفت یه حمله که، حالا من نظر خودم میگم، شاید من اشتباه فکر کنم، اسرائیل رفت یه حمله کرد به داخل ایران و یه سری جاها رو زد دیگه. هفته پیش فکر کنم 7-8 روز پیش بوده این اتفاق افتاد. اگه واقعا قصد تقابل نظامی با جمهوری اسلامی داشته باشن، در مدت خیلی کوتاهی میتونن تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. تکنولوژی ارتش آمریکا انقدر بالاست و سلاحاش انقدر قدرتمندن که ارتش های همه دنیا، همه کشورهای دنیا با هم دیگه بخوان با ارتش آمریکا وارد جنگ بشن، ظرف دو هفته همشون شکست میخورن، همه ادوات جنگیشون از بین میره. یعنی اگه بخوان جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، واقعا ظرف 24 ساعت کار داره برای اینکه بخوان تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. نمیشه، نمیخوان. این زد و خوردان فقط برای اینکه به مردم نشون بدن، ذهن مردم آماده کنن که یک زد و خوردی است و بعدم جمهوری اسلامی رو قدرتمند نشون بدن تو چشم مردم. نه فقط مردم ایران، تو چشم مردم دنیا، تو چشم مردم خودشون، چون هزینه این جنگ رو آخر سر از جیب مردمشون در میارن. بعد به مردمشون بگن که آره ما دشمن خطرناک داریم. بازیه. تنها چیزی که این بازی رو عوض میکنه حضور مردمه. برگردیم به این حضور مردم. این به نظر من حتی بستن این کانال یوتیوب کوچه به نظر من اینم شاید برای این بود که باورپذیرتر بکنن مطالب این کانال رو، که بگن نه اینم با شماست مثلا، که من همچین باوری ندارم البته. و عرضم به خدمتتون که یه بار دیگه فقط روی مسئله تأکید بکنم که خواهش میکنم ازتون کنکاش تو عقیده و باور دیگران نکنین، انقدر قضاوت نکنین آدم ها رو به خاطر اینکه مثلا این حرف رو زد یا اون حرف رو زد. فقط به جمهوری اسلامی فکر کنین، فقط به اینکه ما چجوری میتونیم من ایرانی چجوری میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، همین، فقط به همین فکر کنیم. و امیدوارم این اعترافی که اپوزیسیون میکنه این دفعه به یه جایی برسه و فقط یه دیدار نباشه، چون از این دیدارها زیاد شده، به جایی هم نرسیده و همینجوری هم ایران نابود شده، همینجوری هم معادن ما رو دارن جارو میکنن، برمیدارن میبرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، همینجوری مردم ما دارن بدبختر میشن، نفت و گازمون رو میدوزن میبرن. الان هم که دیگه دارن مثلا خود پتروشیمیا رو میفروشن، نمیدونم حتی اماکن تاریخی رو هم دارن اجاره میدن و میفروشن. یعنی اینه جمهوری اسلامی، همینجوری اگه ما ول کنیم بگیریم بشینیم همینجوری بدتر و بدتر و بدتر میشه دیگه، چیزی بهتر نمیشه که. دو روز دیگه میان اموال خودتون هم میفروشن، یعنی خونت مثلا اینجاست مالیاتشو ندی ما میگیریم ازت. میشه این اتفاقا میافتاده قبلا جای دیگه دنیا میفته، بعد بجنبیم، بعد تکون بخوریم. یعنی فکر کنید مثلا اگر 20 سال پیش میومدم میگفتن دلار میشه 40,000 تومان کسی اصلا قبول میکرد؟ الان شده 45,000 تومان مثلا شده. برای همین ما راهی نداریم غیر از این که مستقیم به خود جمهوری اسلامی صدمه بزنیم از شهرش خلاص شیم. اگر هر طرف دیگه این انرژیمون رو خرج بکنیم از شهر جمهوری اسلامی خلاص نمیشیم. یه دولت خارجی نمیاد جمهوری اسلامی بر ما برداره، چون منافع این دولت ها، منافع اون سیاست مداران فاسد در ماندگاری جمهوری اسلامی، نه در نابودی جمهوری اسلامی. خیلی ممنون از این که به این برنامه توجه کردین. امیدوارم که یه بحث دیگر هم من بگم، یه بار دیگه خیلی کوتاه بگم راجع به این که اپوزیسیون، یعنی اون چیزی که من توقع دارم ببینم اینه: جمهوری اسلامی در تمام کشورهای دنیا حضور داره، حضور پررنگ داره، حتی یه سری سیاستمداران کشورهای دنیا هم، یعنی اون شبکه است دیگه، نه اینکه الان جمهوری اسلامی خریده باشه، ولی یه شبکه‌ای که جمهوری اسلامی میخواد نگهداری، یه سری سیاستمدار هم، چه آمریکایی، چه کانادایی، چه آلمانی، چه اروپا، همه جا طرفدار جمهوری اسلامی، اصلا قایم هم نمی‌کنن، رسما طرفداری می‌کنن از جمهوری اسلامی. یعنی مثلا سیاستمدار آمریکایی از جمهوری اسلامی طرفداری میکنه، جمهوری اسلامی هم کشوری که داره پرچم آمریکا رو میسوزونه، همه جور فرهنگ آمریکا و دولت و مردم آمریکا رو تحقیر میکنه، ولی یه سیاستمدار آمریکایی هم طرفدارش. مثلا اینها نمیخوان که جمهوری اسلامی بره. و حالا ما باید چی کار بکنیم؟ نیروی مخالف جمهوری اسلامی که قراره به جمهوری اسلامی صدمه بزنه باید چی کار بکنیم؟ قبلا هم گفتم، بعد به نظر من ما حداقل، یعنی باید یه شکلی داشته باشه این براندازی جمهوری اسلامی، یه پروژه است، یه پروژه بزرگه. ببینید اینجا مثلا توی لاس وگاس میان یه دفعه یه ساختمون مثلا 50 طبقه رو خراب میکنن، 3 سال بعد یه دونه هتل 50-60 طبقه دیگه جاش ساختن کامل، 3 سال، یعنی از وقتی که اینو دارن خراب میکنن تا وقتی که هتل بعدی میاد جاش 3 سال طول میکشه. چجوری میتونه این اتفاق بیفته؟ چرا مثلا تو ایران 20 سال طول میکشه بخوان همچین کاری بکنن؟ به خاطر اون برنامه هست. یعنی اون موقعی که چنین تصمیمی میگیرن، اینا میدونن که تو اون هتل بعدی تو کازینوش چه دستگاهی رو کجا میخوان کار بذارن، سیستم سرمایشیش قراره چی بشه، تو طبقه هفتمش مثلا تو دستشویش قراره چه کاشی بزنن، تو طبقه 20مش قراره شه چند تا اتاق باشه. هتلایی که بهتون میگم مثلا حداقل 500 تا اتاق داره و اون طبقه پایینش به غیر از اینکه حالا مثلا یه کازینو داره تقریبا مثل یه مال داره، یک عالم مثلا 50 تا 100 تا مغازه.

ابعاد مختلف، یعنی جبهه های مختلف در قسمت های مختلف بعد این مبارزه انجام بشه. خب یکیش که کف خیابونه در داخل و در خارج، مردمی که مخالف جمهوری اسلامی، یعنی پتانسیل و تبدیل به عمل بشه و هدایت بشه، هماهنگ بشه. پس بنابراین ما یه شاخه‌ای می‌خوایم که این کار رو انجام بده، که بهش میتونیم بگیم مثلا شاخه تشکیلات یا هر اسم دیگه که می‌خوایم روش بزنیم، ولی یک شاخه‌ای از اپوزیسیون بعد این کار رو انجام بده، از اون نهادی اون گورگانیزیشن که قراره بره براندازی رو انجام بده. یه شاخه دیگه همین دیدارهای خارجیه، همین روابط خارجیه. یه شاخه دیگه روابط مالیه، بعد بتونه پول جمع بکنه از هموطنانمون در خارج. اصلا نیازی ما به دولت‌های خارجی هم نداریم برای پول، انقدر ایرانی ثروتمند در خارج هست که وصلم نیست به حکومت، که به کمک همونا ما میتونیم و خودمون 8 میلیون ایرانی، 7 میلیون ایرانی در خارج زندگی می‌کنیم، 1 میلیونش کافیه سالی $100 کمک بکنه، میشه $100 میلیون. با $100 میلیون میشه جمهوری اسلامی براندازی کرد. تصور کنید چه مقدارشو میشه کمک کرد به مردم داخل. حتی اگر 1 میلیون هم فعال نشن، به نظر من حتی اگه 100 هزار تا ایرانی بیان پای کار و کمک مالی برسونن، میشه این حکومت انداخت، به شرط اینکه این ارگانیزیشن اول درست شه، مردم بهش باور کنن، بهش اعتماد بکنن بر اساس کاری که دارن انجام میده. من مطمئنم که 100 هزار تا که هیچی، خیلی بیشتر ایرانی ها هستن که حاضرن پول بدن، خیلی زیاد، برای اینکه این حکومت از شر این حکومت خلاص بشه. بنابراین یه شاخه مالی میخواد که هم بتونه این پول رو جمع بکنه، هم بتونه این پول رو خرج بکنه، نظارت کنه تو خرج شدنش، و یک شاخه رسانه‌ای هم میخواد، بیانیه دادن، مصاحبه کردن، شرکت در این جنگ روانی که اون طرف تمام این رسانه ها را انداختن، و یه قسمتی هم بعد بیاد برنامه ریزی بکنه برای بحران هایی که ما بعد از جمهوری اسلامی باش طرف میشیم، و چجوری از الان برنامه داشته باشیم که بتونیم با این بحران ها مقابله بکنیم. فرض کنیم مثلا محیط زیست، ما خیلی بحران ها محیط زیستی داریم. خب اینا باید شناسایی بشه و متخصصینش هم هستن، به جای اینکه این متخصصین توی دانشگاه برام مثلا درس بدن، الان میشه استخدام بشن تو همین ارگانیزیشن و بیان وقت بذارن و طرح‌ها رو آماده کنن. از خارجی‌ها هستن کمک بگیریم برای اینکه طرح‌های بهتری آماده کنیم. مثلا میگم بحران محیط زیستی، فرض کنید دریاچه ارومیه تقریبا خشک شده، خب این بعد احیا بشه، یا اینکه اون نمکایی که عروش بلند میشه بعد یه فکری به حالش بکنیم، نمیتونیم همینجوری ولش بکنیم، دشت‌ها دارن نشست میکنن، خب بعد یه فکری بکنیم جلوشو بگیریم، یا احیا کنیم یه جوری اگه میشه، راهشو بگیریم پیدا کنیم. یعنی میخوام بگم اینا کارهایی که از الان اپوزیسیون میتونه انجام بده. این همه این نکبت‌زاده های جمهوری اسلامی بیرون ایران هستن که پولای دزدی مردم ایران آوردن بیرون، جسته گریخته بعضی از هموطنان به صورت انفرادی میان اطلاعات اینا رو هر از گاهی میذارن بیرون، که مثلا خانواده فلان وزیر یا فلان نماینده مجلس ببین مثلا اینجا چه قصری داره، ببین چه زندگی را انداخته بر خوش با این پولای دزدی. این حرکت باعث میشه که اونا بترسن و کمتر دزدی کنن، یا اینکه حواسشون رو جمع‌تر بکنن، انقدر راحت نیان به فلان نماینده کنگره آمریکا کمک بکنن که از جمهوری اسلامی طرفداری بشه. مثلا میگم خیلی مهمه، یعنی جنگ با جمهوری اسلامی از همین خارجه، هم خارجه هم داخله، و این کارهایی که اپوزیسیون باید انجام بده، این کارهایی که اپوزیسیون میتونه انجام بده، به شرط اینکه اون برنامه رو داشته باشه، به شرط اینکه واقعا تبدیل به یه ارگانیزیشن بشه، نه اینکه چند نفر بشینن فقط با هم حرف بزنن. امیدوارم از توی این حرفا یه همچین برنامه بیاد بیرون. بس دیگه، 40 چند سال گذشت، حالا 40 چند سالشو من در جریان نبودم که چه اتفاقایی اپوزیسیون چه فعالیتایی کرده، ولی 7-8-10 سال گذشته رو دیدم از نزدیک. بارها فرصت به دست آوردن این برنامه بوده، نشده. امیدوارم این دفعه بشه، چون بدون این برنامه ما به جایی نمیرسیم، بازم فقط یه سری حرف و دو مرتبه هم میرن تو خونه هاشون تا دفعه بعد که مردم اومدن بیرون. این به درد نمیخوره، این یعنی شاید اصلا دفعه بعد دیگه وجود نداشته باشه، چون جمهوری اسلامی داره میره به طرف نابود کردن ایران. ایرانی برامون باقی نمیذاره جمهوری اسلامی، اینو جدی بگیرین این خطر.

0: Claro. خیلی ممنون از این که به صحبتهای من گوش کردین، برنامه رو تماشا کردین و تا دیداری بعد. بدرود.
1: به نام خداوند جان و خرد، کسی این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، آدم کشان، مصادره کنندگان، آخوندها، امامداران و بیامامگان، ریشداران بیریشان، و در پایان در یک صفت همه مشترک دزدند، دزدند، دزدند. این دزدان با اجازه الله دزدی می کنند. این دزدان دزدانی هستند که الله بهشون اجازه داده هر کاری دلشون میخواد روی زمین بکنن. نتیجتاً یه حکومت الله، اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند و با اجازه الله مشغول به دزدی هستند. از همه چیز میدزدند. این دزدان دولتی دارن و مجلسی دارن و رهبری دارن و اکبری دارن و همشون هم خر تو خرن، سپاه دارن، رئیس سپاهشون یه بونقلتونه، انتظاماتشون دزده، غذایشون دزده، مقننشون دزده. در کشوری که به قول بعضی ها سابقه تاریخی زیادی داره، 1400 سال ما اسیر تازیانیم و به محض اینکه خواستیم پا بگیریم در صحنه گیتی، حمله دوم تازیان شروع شد و تازیان دزد و چپاولگر به ما حمله کردند. البته دفعه اول یا دلایلشو نمیدونیم، یا اگه میدونیم نمیگیم، یا نمیگیم خودمون رفتیم و کمک کردیم، چون تاریخ این رو نمیگه. کتابی هست از علی میرفطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، بخونید جنایات و مقاومت ها رو ببینید. ولی در بار دوم چون من حاضر بودم اونجا، مردم با رضا و رغبت گفتند ما مدرنیته نمیخوایم. آقای جلال احمد فرمودند در قد خبری نیست، ما میخوایم برگردیم به 1400 سال پیش. یک گجستک دروغگو در لباس آخوند شروع کرد، یعنی همه آخوندها گجستک دروغگو هن، این سرکرده شون بود، شروع کرد به دروغگویی و وعده دادن و ما هم خب دهنمون وازه واسه وعده. همین الان یارو اومدی که شیره میگه برید کشته شدین شهیدین، من اینجا نشستم دوزیامو میکنم، شیرمو میکشم. اون روزم رفتن دنبال 700 تومن، رفتن دنبال آزادی، رفتن دنبال استقلال، رفتن دنبال جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اومد اسلام نو به محمدی رو برای شما برپا کرد. هر کسی هم باهاش همکاری کرده بود یکی یکی ترتیبش رو داد. اونایی که تونستن در رفتن، اونایی که نتونستن قلع و قمع شدند. بعدم یه عده‌ای چون ما ایرونیا عادت کردیم امام حسین بازی در دیم اومدن واسه شون امام حسین بازی در آوردن. ما مرده ها رو همیشه امام حسینشون میکنیم و میشینیم براشون حب میگیریم، چله میگیریم، سال میگیریم، پنج سال میگیریم، ده سال میگیریم، هر سال میریم سر قبر مصدق. چیکار کرده؟ خیلی کلی مدرسه ساخت، کلی بیمارستان ساخت، کلی خیلی خدمت کرد، کلی دانشجو فرستاد خارج، کلی ارز وارد مملکت کرد. اینی که هر سال ما بزرگداشتشو میگیریم. رضا شاه چیکار کرد؟ رضا شاه کاری نکرد، چادر رو به زنا رو برداشت. پس بنابراین ما نمیدونیم کی اومده کی رفته. بعدین هنوزم داریم با شعار زندگی میکنیم، شعور نداریم. به این دلیل دزدان با حمایت الله از آسمون و با پشتیبانی الله زیر زمینی بر ما مسلطند و ما مثل ببعی وسط دوتا الله گیر کردیم. هر روز صبح آخون میره تای چاه، هرچی گیرش اومد میخوره میاد بیرون، کاغذه رو نشونه تو میده، میگه امام زمون امضا کرده. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عده‌ای به من اعتراض کردن چرا میگی دین اسلام دین زورگوییست؟ همون کتابی که اشاره کردم بخونید. من کاری ندارم به عربا چجوری زور گفت، چجوری با شمشیر زد همه رو لتپار کرد که بگن لا اله الا الله. اینا زور نیست، اینا غزوه است، جنگ نیست، اینا اصلا زورگویی نیست، کاروان زنی زورگویی نیست، دزدی هم نیست، غزوه است. در عرض 8 سال از که 70 تا جنگ داشت، یکیش دفاعی بود بقیهش حمله بود. میخوای سر خودتو کلا بذاری بذار، زورگوییه. همین الان تو داری زور میگی. ببین این کتابو دیروز من براتون وقت نشد بخونم. من مجبورم چون تعدادش زیاده خیلی تونتون براتون بخونم. میگه پیداست که مقداری از این رسائل و کتب چاپ نشده و نسخه های آنها به صورت دست نوشت بود، لحاظا این قلم زن برای سرعت بخشیدن به کارش بیش از همه به فراهم کردن منابعی که چاپ شده بودن پرداخت. دست نوشت شاده ها رو گذاشتم کنار تا در فرصت‌های دیگر و امکاناتی که پیدا شود به تهیه عکس یا رونوشت سایر منابع بپردازد و پس از تهیه نسخ چاپی منابع به برگنویسی و استقراج فرق و مذاهب از آنها پرداخت. هنوز 5-6 منبع را برگنویسی نکرده بود که تعداد برگهایش به نزدیک 300 رسید. تونتون براتون میخونم، فکر میکنم تا آخرشم بخونم. اباهیه، ابازیه، ابرامیه، اتحادیه، اثریه، اثناعشریه، احدیه، اخشبیه، اخنسیه، عریه، ازارقه، ازدریه، ازرقیه، ازرقیه، اسحاقیه، دوباره اسحاقیه، اسماعیلیه، دوباره اسماعیلیه، اسماعیلیه واقفیه، اشعریه، اطرافیه، افعالیه، افتحیه، امامیه، اصحاب زواهر، اینا الفش بود. باستیه، باطنیه، باقریه، بطریه، بدعیه، براهمیه، بزیقیه، بشریه، بکریه، بوستانیه، بهشمیه، بهیسیه، بیهیسیه، تارکیه، تراجیه، تعلیمیه، تناسخیه، تومنیه. اینها من روی ته هستم، چند صفحه است اینجا اگه بخوام بخونم که آخرینش معتزله است، صفحه 109، من صفحه 84 هستم. این 300 تا رو میگه تازه پیدا کردم و نوشتم، کتاب دبستان مذاهب دو جلده، این فکر کنم جلد دومش باشه. حالا همه اینها میگن من درست میگم، بقیه مزخرف میگن. همه اینها اگر زور نداشته باشن تو سری میخورن، نوکرت میشن. اگه زور داشته باشن میکشنت. این تازه مال فرقه هاییست که از طرف شاخه شیعه اومده بیرون، اونورم شاخه های زیاد داره. تو فکر میکنی که تافته جدا بافته ای و خدا تو رو خلق کرده وسط ایرون که ببره بهش وسط خانوم بیاره، بقیه رو میبره جهنم، سیخ تو ماتحتشون میکنه میسوزونه، 700 تومن میدن در خونتون، برو بکش زنا مال تو، مالشو غارت کن، او وقت به من میگی چرا میگی این دین زور میگه؟ تو مکه که محمد زور نمیگفت برای اینکه زور نداشت. به محضی که تو غارت، تو کاروانزنی نخل موفق شد، پول و زور اومد دستش و گفت الله گفته. مردم ریختن گفتن، چون عربا فقط کارشون غارت بود دیگه، گفتن یه رئیس دوزا پیدا کردیم که به دستور الله همه کارا رو حلال کرده. من دارم تاریخو برات میگم. باور، من چاکر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هم هستم، چون تو اونجوری شناختی، تو با تاریخ کاری نداری، تو نمیخوای شرح احوال و زندگانی محمد رو بخونی ببینی چیه. کتاب خیلی راحت در دسترس همه تونم هست، ندارم اینجا، اینجا هست، 23 سال نوشته علی دشتی. این 23 سال 23 سال زندگانی محمد از تاریخ 40 سالگی تا 63 سالگی، من همین جوری وازش میکنم. میگه این دانشمند میگفت این اوراقی که به اسم قرآن در میان دو جلد قرار گرفته به اجماع مسلمین کلام خداست، در کلام خدا اشتباه راه نمییابد. پس این روایت که عثمان و عایشه به جای هازا حزین خوانده اند فاسد و نادرست است. تفسیر جلالین به طرز ملایمتری به رفع اشکال برخواسته و میگوید در این تثنیه در هر سه حالت نصب و رفع و جر با الف آورده می شود، ولی ابو عمر نیز مانند عثمان و عایشه حازین قرائت می کرده است. در سوره نور آیه 33 است شریف و انسانی که ما را از وجود یک رسم زشت و ناپسند در آن زمان آگاه می کند. ایرادایی که خود مردم، خود بزرگان اسلامی به این کتاب گرفتن، نه به این کتاب، به کتاب این 23 سال این ویراستار آقای بهرام چوبین است که مقدار زیادی نوشته. اولش از تولد محمد شروع میکنه، سال 570 میلادی کودکی از آمنه دختر وهب در مکه چشم به زندگی گشود و او را محمد نامیدند تا روزی که از دنیا میره. یا عبدالرحمن آن دست راست را، آن دست راست که علی را بر نزده بود، زود آورد و بر دست عثمان زد و بیعت کرد و گفت بارک الله لک فیمام. دیگه عثمان چیز کرد. بعد از مرگ محمد ماجرای خلفای راشدین رو میگه. خیلی راحته، بخون زندگی حضرت محمد ابن عبدالله بدون یک کلام توهین از نظر تو. چون اگه تو به تو بگن که مثلا عبای حضرت رسول وصله داشته، میگی چرا توهین میکنی به اسلام؟ اینا یاد گرفتین عقاید منه، به عقایدم توهین، به اسلام توهین نکن. محمد عرب نبوده، ایرانی بوده. بعدم تو که شیعه ای، علی نماد شیعه گری رو بخون تا ببینی چی میشه. آخر وقت دیروز جواب یکی از دوستانی که برای من ایمیل فرستاده بود که چرا شما برای برآمد احتیاج دارید. ببینید دوستان عزیز، من اصلا احتیاج ندارم بشینم این حرفا رو بزنم. این حرفا رو من همه رو خودم بلدم. این حرفا رو اگه میزنم برای گروهی میزنم که فکر میکنم در آینده مملکتم مقصر خواهد بود. حالا اگه نبود من عوضی فکر کردم. من امام حسین که نیستم علم لدرنی داشته باشم. من اینجوری فکر میکنم، بر مبنای فکرم این کار رو دارم میکنم. برای اینکه این کار رو بکنم باید آزادی کامل داشته باشم، باید برنامه خودم باشه. مثل اینکه یه دکتری میاد یه ساعت برنامه اجاره میکنه، یه حسابداری میاد یه ساعت برنامه اجاره میکنه، حرفای خودشو میزنه. کسی نمیتونه به اون دکتره بگه آقا راجع به آپاندیس حرف نزن، حتما راجع به درد گلو حرف بزن. میگه من اینی که بلدم راجع بهش حرف میزنم. اگر قرار بشه من اسپانسر داشته باشم، اسپانسر بعد توقعاتی از من داره. اون کسی که پول داره پولشو بی خودی خرج نمی کنه. حالا اگه اسپانسری بیاد هیچ توقعی نداشته باشه، 6 ماه خرج منو بده، بعد 6 ماه یهو منو لنگ بذاره، من باید چی کار کنم؟ بعد از جیب بدم همه رو دیگه، چون متکی به اونجا بودم و مورد اتکا جا خالی کرد رفت، کارش هم نمیتونم بکنم. آقا وضع زندگی خراب شده، بیزنس خوب نیست، دیگه نمیتونم بدم. پس بنابراین مجبورم با شماها، یعنی پشتیبان من و این چیزی که به من میگه که تو این کاری که میکنی درسته، یه عده‌ای میفهمنت و دنبالت هستن. چون یه عده‌ای به من مای 50 دلار رو دارن میدن، ولی این عده تعدادشون کمه. خیلی ها هستن میگن میدیم فردا نمیدن، حتما یه گرفتاری براشون پیش اومده. اومدم کتاب فروشی میکنم، یعنی شما کتابی رو که میخرید میدونید این کتاب به شرط چاقوه، این کتاب انتخاب شده است، این کتاب روشنگره، این کتاب به خرد شما اضافه میکنه. نمیدید یه کتابی بخرید بعد ببینید توش اونی که میخواید نوشته شده یا نه. من حتی در یک مورد چرا؟ یک موردی که تلفن کرد به هم گفت کتابی بود که آقای هوشنگ معین‌زاده ویراستاری کرده بود، پیامبران خرد. اعتراض کرد بهش، گفتم پس بفرست. گفت نمیفرستم. گفت یه مقداری راضی نبود ازش. و شما دیدید بعد از اون هیچ وقت من پیامبران خرد رو نمیگم. اون شیشه کتابی که هوشنگ معین‌زاده نوشته میگم، ولی پیامبران خرد رو نمیگم. حکایت من امام زمان میگم، ولی اونو نمیگم. خیام و دروغ دلاویز میگم، اونو نمیگم. توی هر کدوم از این کتابا بین 12 دلار تا 20 دلار برای من که این برنامه رو میگردونم استفاده داره. الان فکر میکنم از امروز rezafazili.net رو اگه برید خیلی به سادگی میتونید برنامه ها رو پیاده کنید. کسانی که میخواستن دانلود کنن از روی rezafazili.com نمیتونستن، از روی rezafazili.net میتونن. اما این خرج داره، خرج من باید بدم، چون خودم اون قدرت رو ندارم. من 2.5 سال کار نمی کنم. من از پس انداز دارم میخورم، زندگیمو میگردونم، گرفتاریم ندارم. اگه 10 سال دیگم زنده باشم اون پس اندازم جواب زندگیمو میده، چون خوشبختانه بچه هام از دانشگاه یکی که اومدن بیرون خرجم افتاد. پس بنابراین برای اینکه این نون بخورم احتیاج به این کار ندارم، ولی برای اینکه بتونم کتابویی که 1400 سال روی پشت ما سنگینی میکنه بشکنم، خودم فکر میکنم دارم این کار رو میکنم. نمیدونم درسته یا غلطه، ولی دارم میکنم. برای همین همیشه به شما میگم هر جایی که من حرف اشتباه میزنم بریزنش دور. وقتی به من ایمیل میفرستی میگی آقا اینجا اشتباه کردی، پیروز یه پیامی برای من بود که آقای فاضلی در مورد اون شخصی که شما اون مسائل رو راجع به اون نقطه‌ای که در فضا دیده خوندی، این آدم چیز نبود، فضانورد نبود، دانشمند فضایی بود، دستش درد نکنه، حتما او درست میگه، چون نشونی میداد که این در رادیو تلویزیون عمومی اینجا برنامه داشته سالها و 3-4 سال هم هست مرده. ولی چون جمله‌ای در اون بود که نوشته بود وقتی آدم به فضا میره به حالت دیگه‌ای قرار میگیره و برمیگرده، من فکر کردم چون نمیشناختم، من همه چیزو که نمیدونم که 100% اون آقا درست میگه و ازش هم بسیار سپاسگزارم که اینو گفته. شما اگه چیزی میبینین به من بگید. آقا میگه که آقا مبنای کار اسلام بر دزدی نبوده. آقا کتابا اینجوری داره میگه. 2 سال اولی که حضرت رسول فرار کرد از مکه رفت به مدینه، ببخشید مهاجرت کردن، اگه بگم فرار کرد به اعتقادات بعضی ها بر میخوره، ولی عمل فراره. اما تو نباید بگی فرار، باید بگی مهاجرت. میدونید یه چیزایی رفته تو کله ما، این بیرون نمیاد. محمد رسول خدا یه انسان بود مثل من و تو. اینا من نمیگم، خودش میگه. میگه من یه بشری هستم مثل شماها. برید زندگی محمد رو بخونید، ببینید جدش چجوری به دنیا آمد و ببینید خودش چجوری به دنیا آمد. تو هم نمیدونی، هرچی آخونده تو گفته تو هم گفتی با قرآن لوح محفوظه، از میلیاردها سال پیش پیش الله بوده، اما دعوای ماریه قبطیه و نمیدونم حفصه و عایشه توش بوده، خاطرخواهی محمد به زینب بنت جحش هم توش بوده، لوح محفوظ از دوران خیلی قدیم بوده، بعد توش بوده که ای محمد تو به چیز دختر عمت و دختر داییت و دختر خالت و دختر همه به تو حلالم، ای محمد هر کی خودش تقصیر به تو میکنه به تو حلاله، ای بابا از اول دنیا این لوح محفوظ فکر پایین تنه محمد بوده. این تو قرآن نوشته، من نمیگم، تو قرآن نوشته، هم لوح محفوظ هم گرفتاری های زیر شکم محمد. تو هرچی میخوای باور کنی باور کن، نمیخوایم باور نکن. من نقل قول قرآن رو دارم برات میکنم، اگه به اعتقادات توهین میشه قرآن به توهین میکنه، اگه من کفر میگم قرآن داره کفر میگه. از اول دنیا، قبل از خلقت آدم، قبل از هر چیزی، قبل از اینکه خدا اون گلا رو قاطی هم دیگه بکنه آدم بسزه، این قرآن تو لوح محفوظ بوده، اما جملات ناسخ و منسوخ داره. خود قرآن میگه ما هیچ وقت جمله رو نسخ نمی کنیم که یک دونه بهترش رو براتون بیاریم. خب همون وقت که اونجا بود اصلاحش میکردی، از اول درست میگفتی. تو سرت کلا میخواد بره بره، من سرم کلا نمیره. اگر حقیقتی رو بگی، ما ایرونی ها دوست داریم همه چیزو فرش رو برداریم بزنیم زیر خاکا رو بزنیم بعد فرش رو بنزیم روش، بگیم نه اینجوری نبود. تو مسئلهمون میگیم اینشالله که گربه است، آخونده نشسته بود داشت غذا میخورد، سگی وارد شد گفت پیشت دست اگر اینجوری کرد، توی باور آخونده اینه دستش نجس شده، غذا اینا رو خورد و بعد نگاه کردید سگه روش این برکه، گفت پیشته پیشته ایشالله گربه است. سر تا پاش دروغه. شما نگاه کنید خمینی جز دروغ چی به شماها گفت، نگاه کنید این اسلامیونی که پاسدار اسلام ناب محمدی هستن جز دروغ چه چیزی به شما میگن. نمیدونم یا من نمیفهمم یا ببخشید من نمیفهمم، چون شما همه تون میفهمید. مرحله سوم این امام حسین نامه رو براتون میخونم. میگه سوم ابوالفضل رفته بود آب بیاورد. این داستان آب آوردن ابوالفضل بیشتر و تحترین افسانه عاشوراست. به اندازه این داستان مسخره ساخته شده که کمان میکنم با یک بار مرور آن دیگر نیازی به تجزیه و تحلیل نباشد. داستان از این قرار است که آقام ابوالفضل که مسلمانان ماشینشان را بیمه ایشان میکنند برای رفع تشنگی لشکر حسین به دل دشمن زده و مشکی را از آب رودخانه پر کرده، در مسیر برگشت شخصی آن دستش را که مش را گرفته بود قطع می کند، نجتا این دست با مش می افته زمین. حضرت مش را با دست دیگرش میگیرد. چه جوری؟ حالا بعد میرسیم بهش. و به راهش ادامه میدهد. دوباره یک از خدا بیخبر آن دست دیگرش را هم قطع میکند. حضرت اکنون مش را با دندانش میگیرد و در آخر چند تا از خدا بیخبر دیگر وی را به شهادت میرسانند. این چیزاییست که آخوندا میگن و ما میزنیم تو سرمون گریه میکنیم، قربون ابوالفضل میشیم. لطفا یکی برای من توضیح بدهد که حضرت چگونه مش را از دستی که قطع شده میگیرد. آیا حضرت از اسب پیاده شده میرود مش را که همراه دست قطع شده اش روی زمین افتاده بر میدارد و دوباره سوار اسب میشود و میرود؟ دوباره آن یکی دستش که قطع میشود چه کار میکند؟ آیا حضرت باز از اسب پیاده شده میرود به سراغ دست افتاده، دلا شده مش را با دندان میگیرد؟ آیا در این میان که هی حضرت از اسب پیاده و دوباره سوار میشده کسی نبوده ایشان را بکشد؟ یا اصلا هیچ کدام از آنها رخ نداده و پیش از آن که دست مبارکشان را قطع کنند حضرت بر اساس مهارت‌هایشان مشک را به هوا پرتاب کرده اند، با آن یکی دست گرفته و به دنبال آن دوباره به هوا پرتاب کرده، این بار با دندان می گیرند؟ مگر حضرت هنرمند سیرک بوده است؟ اصلا دست حضرت چگونه قطع شده؟ از مچ، از آرنج، از کتم و با چه چیز قطع شده؟ با شمشیر؟ خاطرم هست در یک مراسم مذهبی در محرم روزخان گفت با کمان به سوی دست حضرت نشانه رفتند و دست را قطع کردند. مگر کمانهای آنها تبر پرتاب می کرده؟ خونریزی شدید ناشی از قطع شدن دست در این میان کشک بوده؟ آیا حضرت به خاطر حضرت بودنشان چند لیتر بیشتر از انسانهای معمولی خون داشتند که در میانه راه به دلیل کمخونی نمرده اند یا دست کم از هوش نرفته اند؟ به راستی مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ این مثل اینکه آخرش بود. بله، و قسمت بعدی که ما برای محرم داریم، چون اینا مرتب برای محرم برای من ایمیل میاد، اول یه افشاگری راجع به سایت نئونازی های ایران، این رو میخوام چون براتون بخونم. یه کاغذ مداد داشته باشید، چیزهای توش هست که اگر بخواید یادداشت کنید به دردتون میخوره. بعد همین یه صفحه است، عکس دو تا خانومه که سیاه پوشیدن و بسیار زیبا هم هستن، موهاشون هم تا اینجا بیرونه. نوشته چند سالی محرم در ایران، شاید اگه بگم تهران بهتر باشه، تبدیل به نوعی کارناوال شده. سالها از اون موقعی که عزاداری مردم تو تکیه ها و حسینی ها به روزخونی و سینه زنی بعدش خلاصه می شد گذشته. حالا ایرانی ها ثابت کردن که میشه توی هر موضوع و موقعیتی اصل مدرنیسم رو حفظ کرد. محرم های این سال که حسین پارتی شاید بهترین لقب برایش باشد رو ممکنه منظور منو درک کرده باشید. میگه من اینطوری درک کردم، بهترین لقب رو برایش هیئت ها بدون توجه به فلسفه شکل گیری هیئت مدام تو فکر توپوزنی و روکمکنی هم دیگن. هیئت حاجی فلانی رو دیدی؟ یه تبل خریدن به این بزرگی، روی چرخی مرون برش میکنن، اونم دو نفری، پنج تا هم دغلزن دارن، یعنی منظور دغلزنه، لامصب ارتشی میزنن مثل کره. من این اصطلاحاتو بلد نیستم. بدون شک هرچقدر تعداد تیغه های علامت به هیئت بیشتر باشه، اون هیئت فضای معنوی تری داره. عزاداری هاش تو محل تکه، هیچ کس هم برای عزاداری به هیئت نمیره. بیا بریم این هیئت فاز یک هم یه خورده پیاده روی میکنیم، هم محشید گفته با مامانم اینجا میام، با مامانم اینا میام اونجا. اوه اوه نمیدونی چه دفعی، دف منظورش دفه، چه دفهایی میان این هیئت نادر لامصب یکی از یکی خوشگلتر. آهان داف، این حتما اصطلاح یعنی دختر. میگم من نمیدونم همه اصطلاحاتو، امسال دیگه مخه رو زدم. اینا رو معنیشو شماها که تو ایرونین میفهمین، من نمیفهمم. جلب توجه مهمترین اصل برای رفتن اکثر پسرهای جوان به هیئت هاست. دخترها هم که انگار میان دستچین، خوب دقت، میان دستچین. دخترها هم که انگار میان دستچین، خوب دقت میکنن یه دونه قوی هیکل و خوشتیپشو انتخاب کنن. نصف صاحب هیئت ها هم برای جلب توجه اهالی محل ظاهر سازی هیئت رو به پا کردن، وگرنه امام حسین کیلو چنده. این یه چیزای اصطلاحات بچه های تهرونه. به هیئت ها برید، حتما جدیدترین مدل مو، مدل شلوار، مدل مانتو، آرایش های جدید سال و کلن هر چیزی که مربوط به جدیدترین مد باشه رو کشف خواهید کرد. البته اگه به این بخش از عزاداری های امام حسین علاقه دارید، به مناطق خاصی از تهران باید تشریف ببرید. تجربه نشون داده مناطق بالای شهر، اکباتان، شهرک غرب از بهترین گزینه ها برای این نوع از عزاداری ها خواهد بود. تشکر ویژه‌ای هم میکنم از بانوان محترمه که با حضور خودشون در هیئت‌های عزاداری باعث جوگیری بیشتر پسران ما و در نتیجه زدن محکمتر زنجیر بر روی شانه‌های خود میشوند. خیر ببینی. وقتی که همه چیز زوری باشه، چشم گوش مردم باز شده. من یه ایمیل دیروز براتون خوندم، یه ایمیل امروز. دیده طبقه جوان راجع به امام حسین فکر میکنه، میگه ابوالفضل این مشک به دستش بود، با شمشیر زدن، با تبر زدن، یا از اینجا قطع شده، یا از اینجا قطع شده، یا از اینجا. قبلا نمیدونست که این قطع میخواد بشی، که اینو بندازه بالا با این یه دست بگیره، چون ناغافل قطع میکنن. وقتی قطع میکنن این میفته زمین، بعد حضرت با اون دستش بر میداره، چون یه دست بیشتر نداره، کنترل زیادی نمیتونه داشته باشه که دولا بشه از رو زمین مشک و دوباره ورداره، که هم اسب رو کنترل کنه همون کار رو بکنه، ولی حضرت چون حضرته این کار رو میکنه، با همون اسبش دور میزنه و یا رو شمشیر به دستم که از آدم دو دست نمیترسید، حالا از آدم یه دست میترسه و فرار میکنه، حضرت دور میزنه میاد مثل این کابویا اون از زمین بر می داره. دوباره یارو که از حضرت عباس یه دست ترسیده بود بر می گرده، این دست هم قطع میکنه. این دفعه دیگه نمیتونیم بگیم حضرت میره زیر شکم اسب دلا میشه با دندون میگیره، باید بدون دست از اسب پیاده بشه، بره با دندون ورداره، بدون دست سوار اسب بشه. حالا چند نفر شما ها میتونین سوار اسب بشین که ببینین که بدون دست چجوری میشه سوار شد؟ این خرده، این فکره که وقتی بهت میگن بگی چجوری، چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته، چطور شده که در یک جای دنیا یک نفر این کارا رو میتونه بکنه و به قول ایشون انقدر خون تو بدنش زیاده که قطع دست ها خون ریزی اصلا براش ایجاد نمی کنه. بابک خرمدین رو وقتی دست راستش رو زدن، با دست چپش خون رو گرفت زد به صورتش، گفتن چرا این کار میکنی؟ خلیفه جانشین رسول خدا گفت که دینش دین زور نیست، گفت برای اینکه ای سگ کثیف، بعد از اینکه خون از بدنم میره صورت من زرد میشه و تو فکر میکنی من تو ترسیدم. ولی حضرت ابوالفضل هرچی خون از بدنش بره قدرتش زیادتر میشه، اما اونجایی که میخواد به جنگ قدرت نداره. این کوسه و ریشپناری که آخوند بهتون میگه، اگر تو مغزتون یه خورده باهاش بازی کنید که چه جوری میشه. یا اینکه من خیلی آدم دارم الان داره من نگاه، آقا من نمیخوام اینا رو بفهمم، حق با شماست، من مخلص شما، تو میخوای شمع خاموش کنی، هیچ گرفتاری نداری، شمع شما خاموش، کاغذهای ما چطور شد چس. پس بنابراین زندگی امام حسین اون چیزی بود که دیروز براتون گفتم. قصه هایی که آخوندها می سازن، ابوالفضل و علی اصغر و علی اکبر و نمیدونم قاسم و ما، این نوحه ها رو همه رو می خوندن. شب اول چی می خوندیم؟ شب دوم چی می خوندیم؟ هنو محرم نیمده بود، هر روز تو کوچه بودن، مردم سیاه بتن کنی، شال عزا گردن کنید، حسین رسید به کربلا. یاد گرفته بودم. تو جرعت داشتی بگی حسین کیه؟ حسین رو تو مغز من چپونده بودن. وقتی که این ماجرای گفتار حسین رو که گفته ایرانی ها رو باید کشت و زنانشون آورد در مدینه فروخ میخوندم، یه بابای اینو من بحرین بود، کجا بود، بنگ کرده بود به من. من تو کتاب خوندم این نیست، جهنم که نیست، همه دنیا میگن هست، تو نیست، تو میگی نیست، نیست که نیست، من سر کار نمیتونی بذاری. بعد چون مسلمون دروغگوه یه لیست سیتایی کتاب نوشت، من این کتابا رو میخوام، گفتم من به تو کتاب نمیفروشم، چون میدونستم کتاب خرنی داره، من سر کار میذاره. هی تلفن میذاش بهش تلفن کنم، اونم تلفن دستی، نه تلفن خونه، تلفن رو میترسید بذاره. در انقلاب فرهنگی دانشگاه 27 ترم ممنوعیت از تحصیل برای 17 نفر، این رو فردا راجع به دانشجوها و دانشگاهی ها و کارهایی که دارن میکنن صحبت میکنیم. این شعری برای من اومده، کلاس اولی ها. وقتی کلاس اولی ها نان ندارند، چتری برای موسم باران ندارند، وقتی برای اولین موضوع انشا یک خاطره از فصل تابستان ندارند، وقتی میان این تمولهای رنگین در هفت سین سفره جز قرآن ندارند، وقتی برای بارش یک ابر تازه سقفی بر روی خانه ویران ندارند، وقتی برای بخش کردنهای ساده حتی به دست خیش اطمینان ندارند، وقتی غروب جمعه های تلخ و دلگیر حس خوشایندی از این پایان ندارند، دیگر به آن مردی که روزی زیر باران با اسب می آید به یقین ایمان ندارند. افشای هویت راه اندازان سایت نئونازی های ایران برای کسانی که اگه بخوان یادداشت کنن. سایت نئونازی های ایران در جمهوری اسلامی راه اندازی شده و شبکه مخابرات آن را حمایت می کند. این در شرایطی است که دولت نهم گلوی تقریبا کلیه سایت های مفید و خبری خود را گرفته است. سایت نئونازی های ایران توسط شخصی به اسم مهران چیتساز به آدرس استان گلستان، گرگان، خیابان ولی عصر، میدان عدالت، خیابان چهارم مرداد، پلاک 38. یه بار دیگه میخونم براتون: استان گلستان، گرگان، خیابان ولی عصر، میدان عدالت 26، خیابان چهارم مرداد، پلاک 38 و شماره تلفن 76 71 53 69 93 98. یه بار دیگه شماره تلفن رو میخونم: 76 71 53 69 93 98. ثبت شده است. خدمات سرور این سایت نیز از سوی شرکت پویاسازان فناوری می شود. پویاسازان.org وبسایت اون شرکت پویا با POUA پویاسازان.org. اطلاعات در استان اصفهان. من بی تقصیرم. آقای خامنه‌ای، علی شیره‌ای، رهبر مفعول، فرمودند که هر کسی بره در فلسطین و با اسرائیل به جنگه جزو شهداست. شراره می نویسه: آقای خامنه‌ای، این گوی و این میدان بروید شهید شوید. سید علی خامنه‌ای در پیام خود گفته است همه مجاهدان فلسطین و همه مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بیدفاع غزه‌اند و هر کس در این دفاع مشروع و مقدس کشته شود شهید است. با امید آن خواهد داشت که در صف شهدای بدر و احد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله محشور شود. آقای خامنه ای، راه شهادت به روی شما باز است. از شما انتظار می رود که در دفاع مشروع و مقدس در غزه شرکت کنید، شهید شوید تا در صف شهدای بدر و احد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله محشور شوید. چه جایی بهتر از آنجا؟ آقای خامنه‌ای، لطفاً از کاخ امن و جای گرم خود بیرون بیایید، همان تفنگی را که در نماز جمعه به دست میگیرید بردارید و به غزه بروید و بجنگید تا شهید شوید. چرا معطل هستید؟ شما مسلمان و نماینده الله بر روی زمین هستید. چه کسی از شما برای شهید شدن شایسته تر است؟ چه کسی شایسته تر از شما برای محشور شدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله؟ مثل امام حسینتان به صحنه جنگ بروید و شهید شوید. ما منتظر حرکت شما هستیم. شما خود باید نخستین فردی باشید که به فتواهای خود عمل می کند. به گفته خودتان، همه مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بیدفاع غزه اند. اینجا خامنه‌ای میگه من مؤمن اسلامی نیستم، من رهبر مفعولم. مگر شما مؤمن نیستید؟ شما فلسطینی هم که دارید، شال فلسطینی هم که دارید، کسی هم جلوی شما را نگرفته است. مدعیان بزرگ جهاد در تهران مانند رفسنجانی، احمدی نژاد، خاتمی و سرکردگان رژیمتان را هم با خود ببرید تا مردم باور کنند که واقعاً به حرفهایی که میزنید ایمان دارید. قصدتان به کشتن دادن جوانان ایران نیست. شورای نگهبان، کابینه احمدی نژاد، نمایندگان مجلستان را هم ببرید. من اضافه میکنم طویله‌های تشخیص مصلحت و شورا را هم با خودتون ببرید. در جنگ ایران و عراق راحت در منزلهاتان نشسته بودید و 1,000,000 ایرانی را به کشتن دادید. این بار نوبت عمل خود شما هاست. راه باز است، باور کنید راه باز است. اگر برای پرواز به غزه مشکل مالی دارید، من حاضرم برای شخص شما بلیط هواپیما رزرو کنم. مطمئن باشید اسرائیل از ورود شما به غزه جلوگیری نخواهد کرد. ما ایرانیان از شما انتظار داریم به جای اینکه شیر در خانه ایران باشید و روباه در بیرون، بیرون یعنی صحنه جنگ، شیر میدان واقعی نبرد باشید. شاید پس از رفتن شما به صحنه نبرد بعضی از مقلدان شما نیز باور کنند که نمایش هاشان در تهران فقط یک بازی و سرگرمی در جای امن نیست، یک حرکت جدی است. شاید آنها پس از شهید شدن شما و محشور شدنتان با رسول الله از خیابانهای امن تهران به سوی غزه حرکت کنند. آقای خامنه ای، این گوی و این میدان، این یک ایرانیه. اون احمقایی هم که را میفتن تو خیابون مثل میمون از دیوارها بالا میرن، اونا هم فارسی حرف میزنن. من اگر زحمتی میکشم، اگر از خودم مایهی میذارم، اگر جونم و کف دستم گرفتم و این کاری که دارم میکنم و برای شماها امروز عادی شده این کار، میدونید که سنگ نمیشه آدم، چون همه تون میترسیدید سنگ بشید، سنگ نمیشید. حرفتونو بزنید، سنگ نمیشید. اینجا اگه به یه نفر بگه امام حسین، میگه وات؟ اون چیزی رو که تو کله ما کردن، واسه ما ساختن، با اون سوار ما شدن، این رو از کلتون بیارین بیرون. نمیخواید نیارید. من حرفم حرف روشنگریه. من رو این دختر و اون پسر تشویق میکنن دنبال کارم برم، دنبال هدفی که دارم برم. من به نسل آینده ایران امیدوارم. من مطمئنم اگر اتفاقی بیفته 90% بسیجی ها حرف من رو قبول میکنند. اون 10% هم باید به درک واصل بشن، چون اونا به اونا زور گفتن. با امیدی که یک روز خرد پهنه گیتی رو بگیره، از صدقه سر همه پهنه ایران رو هم بگیره. دوستان عزیز، این برنامه مال شماست. به این برنامه کمک کنید، چون کمک شما کاری میکنه که توی ایران هر روز، آقای به من نوشته که آقای فاضلی این برنامه که هر روز اول برنامه بگی 7 دقیقه 8 دقیقه، این رو بیا کوتاش کن. من هر روز چیزای مختلف میگم، به بهانه دزدی، به بهانه اللهی که نمایندگان دزدش هست، حرفای متفاوت میزنم. من هر روز ایمیل میگیرم که آقای فاضلی 1 ماه من تو رو پیدا کردم. آدمی هم هست 28 ساله داره با من میاد. آدمی هست میگه من از تو رو از اون وقتی که هنرمند سینما بودی میشناختم. نسل جدید نمیدونه چی به چیه. بچه 19 ساله نمیدونه شاه کی بود، مصدق کی بود. اینکه حرف دیگه ای ندارن، میشینن این حرفا رو با هم دیگه میزنن. امیدوارم خرد به همه ما کمک کنه و تا فردا صبح

کلشتر گرفت و گوش در جاش پر کرد. حالا خدا داره کلک میزنه و حقه میزنه، هر شبت که این به خواب گران کرد یک دندش دره بود. اینجاست که عرض کنم که نکبتی که به سر زن وارد شده در این جامعه اسلامی از همینجا شروع میشه، یعنی از خلقت زن که از دنده مرد یک دندش رو در آورده و جاش پر گوشت کرده. خیلی خوب. و خداوند اون دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. حالا مرد حسابی تو که می نویسی بود یه مشت خاکی دیگه باید یکم زیباتر و بهتر و لطیفتر درست با بیار، چه دنده اینه در میاری؟ خب بله. و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده می شود زیرا که از انسان گرفته شد. خیلی خب. از این سبب بله مرد پدر مادر خدا ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهد بود و آدم و زنش هر دو برهنه بودن و خجلت نداشتن. یعنی این که گفت خیلی خب این گوشت تن منه یا استخون خودمه، چه خودم میمونه. به همین دلیلم هست که میگه کسانی که ازدواج میکنن میپیوندن به زنهاشون از خانوادهشون جدا میشن و اینا، اما هر دوشون چی بودن؟ چون معرفت نداشتن نمیدونستن، لختن، خجالت هم نمیکشیدن. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخوری؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از اون مخورید و اون را لمس مکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. یعنی خدا اینجا کلک زده و دروغ هم تازه گفته. این خدا خدای کذا و کذا. مار گفت نه بابا دروغ گفته، این خدا چی میگه؟ نمیمیری، شما بخوریم ببینید. بعد خداوند خدا میدونه در روزی که از اون بخورید چشمان شما باز میشه و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. گو این نمیخواد که شما مثل خودش بفهمین، صاحب فهم بشین و عارف به نیک و بد بشین. این هست که گفته دورو گفته بخورین نمیمید. و چون زندید که اون درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذی، بله، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او نیز خورد. اونگاه چشمان هر دویشون باز شد و فهمیدن که اوریانند. پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختن. به مزی که خوردن فهمیدن که اوریانند. چه کردن؟ درخت چیز انجیر رو برشن و ستر اورد کردن. بله. و آواز خداوند خود شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم در باغ می‌خرامید و آدم و زن خیش را از حضور خداوند در میان درختان باغ پنهان کردن. دیدن خدا داره میاد دشتی میخونه. خلاصه مطلب اینا ترسیدن به خاطر اینکه هر سبب که اینها دستور شجره نکردن تمرد کرده بودن رفتن قایم شدن. و خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی؟ حالا ببینید خدایی که این همه کلک داره دروغ هم گفته تازه نادان هم هست، چه خدایی که نمیدونه این کجاست، یه کجا هستی میپرسه. خب کجا هستی؟ گفت چون آواز رو در باغ شنیدم ترسون گشتم زیرا که اوریانم، پس خدا پنهان کردم. گفت که تو را آگاهانی که اوریانی؟ آیا از اون درختی که تو را قدغن کردم از اون نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. خب مطلب معلومه، مرد انداخت کردن زنه، زن انداخت کردن مار، این مار منو اغوا کرد که از این بخورم. بله. پس خداوند به مار گفت چون که این کار کردی از جمیع بهایم و از همه حیوان صحرا ملعونتر هستی، بر شکمت را خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. قدیما نگاه میکردن به حیوانا دیدن این مار میره تو سراخ و اینا فکر میکردن این مار خاک میخوره. توضیح نمیده که مار پس شکل قبلیش چگونه بود، مار که همیشه مار بود که. خب پس لعنتش کرد، خدا لعنت کرد و گفت که به خاطر این خیانتی کردی همیشه رو شکمت را میری و خاک میخوری، از همه ملعونتر تا هستی. بله.

0: عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت تو میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. و کاری کردم که این آدم ها ذریه آدم هر جو ببینن سر تو را بکوبن بابت این کاری که کردید. و به زن گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. گفت کاری میکنم که زایمان سخت بشه و دردت بیاد موقع میخواد بزایی. حالا در این راستا خدمت عرض کنم که دوست گرامی آقای دکتر فامینی بودم، بحثای فلسفی اینا، ایشون میفرمودن که پزشکی ثابت کرده است و اِوولوشن تکامل، که انسان چون مستقیم راه میره نه مثل حیوانات چهار دست و پا، رفته رفته این باسنش حجمش کمتر و کمتر شده و زایمان براش مشکل تر شده. حیوانات چون چهار دست و پا را میرن این زایمان براشون راحت تره و این بر اثر تکامله. بله، این کتاب دعا میگوید که چون این کار کردی من زایمان برات سخت میکنم. خیلی خوب. بله، و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که هم فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا هینی که به خاک راجع کردی که از آن گرفته شده ای. کل شیان یرجع الی اصله انا لله و انا اله راجعون. میبینید که سرچشمه همه اینا این کتاب. به وضوح، به وضوح. خب گفت تو بس حالا دیگه مفخوری تمام شد، من تو گوشم اینجا مفخوری کنی، حالا که گوش نمی کنی و نکردی و فریب این زن ملعونت رو خوردی، حالا باید کار کنی و زندگی کنی، یعنی کار چیز منیست و عرق پیشانیت کار کنی. و آدم زن خود را هوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است و خداوند بله رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید و خداوند گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیکوبت گردیده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمین را که از اون گرفته شده بکند. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیون را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش میکرد تا درخت تا بدین طریق درخت حیات را محافظت کند. و پس این قبل از این که این فضول بیاد بره و از اون درخت حیات بخورد که تا ابد زندگی کند، ما یک اردنگی میزنیم این رو میفرستیم رو زمین. یعنی زمین جای بسیار بدی است و کثیف تبعیدگاه است. این از کنم جهانبینیه، از کنم که فلسفیه این بیبلیکال ویو هست، یعنی اون چه از این کتاب گرفته شده و تورات و قرآن این همه بیبلیکال هستن در واقع. و یک شمشیر آتشباری هم گذاشت دور اون که شرخت و هیچ کسی از اون درخت نخوره. این آفرینش انسان که امروز دیگه به درد بچه های 5-6 سالم نمیخوره، 4-5 سالم نمیخوره کنار تخت خواب بخونی همچی داستانی بود. اینها رو خداوند تبارک و تعالی فرمونده است و اینها لای تغییر ولی تغییر تبدل هست و تا روز قیامت خداوند خودشون رو کند، اینها رو نمیشود دست دار. اینها هر شبت که جبریل از آسمون آورده است، اگه بخوام بفکرم جبریل آورده است، شرط نیست که جبریل ابتدا بره پیش خاخامای یهودی اینها رو یاد بگیرد بعد برداره بیاوره، یا خود خدا برد پیش خاخاما اینا رو یاد بگیرد و بعد بگوید به جبریل، جبریل بیاد به زبان عربی بگوید. اینم از این داستان که پدر جد همه این حکایت ها این کتاب تورات هست، همه این حکایت ها اینجاست، همش اینجاست. حبتن این اگه بخوانی خیلی مطالب برای روشن خواهد شد. این از این عرض میشه.
1: Not Iran says it's ready to finalize a strategic partnership agreement with China. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز درباره قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین گفت این یک سند افتخارآمیزه.
2: در 60 دقیقه امشب به انتشار کلیات برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین می‌پردازیم.
3: توافق 25 ساله با چین تأمین کننده منافع ملی ایران.
4: پیشنویس قرارداد 25 ساله ایران با چین، قراردادی که محمود احمدی نژاد اونو با برجام مقایسه کرد.
5: اگه پنهان ببندی خلاف منافع ملت باشد، ملت اونو به رسمیت نمی‌شناسد.
4: و مخالفین قرارداد از اون به عنوان ترکمنچای جدید و سند فروش ایران به چین اسم بود.
6: خاک ایران فروشی نیست، ترکمنچای چینی.
7: حکومت جمهوری اسلامی و قراردادش با چین فاقد اعتبار است.
4: مخالفت‌ها با پیشنویس قرارداد با چین ابعاد گسترده‌ای در بین مردم پیدا کرده، اما موافقین قرارداد مثل سفیر سابق ایران در چین اون رو به نفع اقتصاد ایران می‌دونن.
8: ما اگر بتونیم در خیلی پروژه‌هایی که در این قرارداد هست بتونیم پروژه‌ها رو فاینانس کنیم، میتونیم ایجاد شغل کنیم، موتور اقتصادمون رو حرکتش و سرعتش رو بیشتر بدیم.
4: من فرشاد متقی هستم و در این ویژه برنامه رپورتاج به این میپردازم که چین چطور کشورهایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند رو در دام بدهی میندازه و کنترل منابعشون رو به دست میگیره.

0: اکوادور، کشوری در شمال غربی آمریکای جنوبی با 15 میلیون نفر جمعیت و دارای منابع عظیم نفتی، معادن طلا، نقره، مس و مواد گرانبهای دیگه. زمین‌های کشاورزی پرمحصول و جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری در میان جنگل‌های انبوه آمازون. مردم چنین کشوری با این همه ثروت طبیعی و جمعیت کم باید از سطح زندگی بالایی برخوردار باشند. اما اکوادور در بدترین شرایط تاریخ کشورش به سر میبره و به گفته رئیس جمهورش لنین مورنو، اکوادور با بی سابقه ترین بحران شدید اقتصادی روبروه.
1: اکوادور هم مثل خیلی از کشورهای دیگه در سالهای اخیر قربانی دیپلماسی دام بدهی چین شده.
0: سد هیدروالکتریک کوکو کادا سینگلر در اکوادور، پروژه‌ای که قرار بود یک سوم نیروی برق اکوادور رو برآورده کنه و این کشور رو از لحاظ انرژی خودکفا کنه، اما در عوض این پروژه به یک فاجعه تبدیل شد. این سد با وجود هشدارهای متعدد متخصصین در پایین یک کوه آتشفشان فعال به وسیله چین ساخته شد، اما فوران آتش فشان کوه روانتادور تنها خطری نیست که این سد رو تهدید میکنه. این سد از روز آغاز بهره برداریش به خاطر مواد کم کیفیتی که ازشون در ساختن سازه هاش استفاده شده بود با مشکلات فنی متعددی مواجه شد و قسمت های مختلفیش از جمله موتورهاش ترک خوردن. مخزن آب این سطح هم با رسوبات و ماسه و گیاه پر شده و تا به امروز نیروگاه برق این سطح فقط میتونه حد اکثر با نیمی از توانش کار کنه. با وجود این، اکوادور طبق قراردادش با چین موظفه که بهای ساختن این سطح رو به طور کامل پرداخت کنه. اکوادور به خاطر قراردادهای مختلفی که در یک دهه اخیر با چین بسته، بیش از 19 میلیارد دلار به چین مقروض شده، یعنی بیش از 1000 دلار به ازای هر شهروندش. و چون اکوادور پول پرداخت این بدهی‌ها رو نداره، چین خواسته که اکوادور به جای پول با نفت بدهی‌های خودش رو پرداخت کنه و برای اینکه نفت بیشتری تولید کنه مجبوره که بسیاری از جنگل‌هاش رو نابود کنه تا میدان‌های نفتی بیشتری برای تولید و استخراج نفت داشته باشه. چین اکوادور رو مجبور کرده که 80% درآمد نفتش رو به چین واگذار کنه تا طلب وامش پرداخت بشه. از اونجایی که صادرات نفت درآمد عمده اکوادوره، حالا باید بیشتر درآمد اکوادور به جیب چین بره.
1: اکوادور فقط یک نمونه از کشورهای در حال توسعه‌ای که به دام دیپلماسی بدهی چین و پروژه کمربند و راهش افتاده.
0: پروژه کمربند و راه چین عظیمترین پروژه زیرساختی در تاریخ بشریت که چین از سال 2013 با سرمایه گذاری در زیرساخت‌های بیش از 60 کشور جهان آغاز کرده. حزب کمونیست چین تنها حزب حاکم در این کشور، با انجام این پروژه سعی داره به اولین قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشه. برای اینکه بیشتر جزئیات این پروژه رو بدونیم، با چند تا از کارشناسایی که سیاست‌های چین رو دنبال می‌کنن صحبت کردیم.
2: طرح کمربند و راه چین یه پروژه عظیم زیرساختیه که میشه اینطوری خلاصش کرد: همه راه‌ها، مسیرها باید به چین ختم بشن. مسیرهایی که میتونن راه‌های دریایی باشه، ریل قطار و یا بندرگاه باشن.
0: موافقان این طرح ادعا میکنن که قصد چین کمک به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و رونق تجارت جهانی، ولی مخالفانش این رو یک طرح استعماری میدونن که قراردادهاش شفاف نیست و باعث شده بسیاری از کشورهایی که به این طرح پیوستن توان پرداخت بدهی‌هاشون رو نداشته باشن و مجبور بشن که منابع خودشون رو در اختیار چین قرار بدن. چین رشد بکنه و خودشون فقیرتر و مقروضتر بشن.
2: چین امکان اینو داره که وام فوری با تسهیلات قابل انعطاف ارائه بده، چون اقتصادش در واقع تحت کنترل حزب کمونیست چینه و یکی از پیگردهای این سیستم اینه که میتونه برای پروژه‌های زیرساختی وام بده که از لحاظ تجاری سودآور نیستن، ولی کشوری که وام دریافت میکنه رو به شدت به چین مغروز میکنه.

0: پرده برداری از اینتر در سال 2013 با سخنرانی شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین یا به قول خودشون رهبر عالی مقام در دانشگاه نظربایوف قزاقستان انجام شد. شی جین پینگ در این سخنرانی با اشاره به اهمیت تاریخی جاده ابریشم پیشنهاد بازسازی این مسیر باستانی تجاری رو با ساختن یک کمربند راه تجاری زمینی دریایی جدید برای قرن 21 مطرح کرد. سرمایه گذاری این طرح تا 8 تریلیون دلار برآورد میشه. با عملی شدن این طرح، کالاهای چینی از طریق 6 شبکه قطار سریع السیر از چین به ایتالیا و لندن فرستاده میشن و زنجیره‌ای از بنادر دریایی تجارت رو از جنوب شرقی آسیا تا آفریقا و آمریکای جنوبی با کشتی میسر میکنه. پروژه کمربند و راه در ضمن شامل لوله‌های گاز و نفت، نیروگاه‌ها و شبکه‌های فیبر نوری هم میشه که همه باعث تسهیل و افزایش تجارت با چین میشن.
1: کشورهایی که بدترین کارنامه رو در زمینه حقوق بشر دارن معمولا برای جذب سرمایه خارجی به مشکل برمیخورن و این به چین این قدرت رو میده که بهشون پیشنهادی ارائه بده که اونا نتونن رد کنن. چین میگه که ما هر چی که شما لازم دارین رو میسازیم و برخلاف شرکت‌های چند ملیتی غربی برامون مهم نیست که آیا شما حقوق بشر رو رعایت میکنید و یا برای مقابله با فساد کاری میکنید یا نه.
2: پاکستان یکی دیگه از کشورهایی که به دام دیپلماسی بدهی چین افتاده و به این کشور مغروز شده.
0: چین 68 میلیارد دلار برای ساختن بندر گوادور در پاکستان به علاوه بزرگراه‌ها و شبکه‌های ریلی و دریایی از کشورش به این بندر خرج کرده. این بندر همچنین راه جدید و امنی برای انتقال نفت و گاز از کشورهای نفتخیز خاورمیانه به چینه. چین در نوامبر سال گذشته 11.8 میلیون بشکه نفت در روز وارد کرد که تا به حال در جهان بی سابقه بوده. اما پاکستان هم مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که وارد توافق با چین شدن قادر به بازپرداخت وام‌های چین نیست و برخلاف اکوادور نفتی هم نداره که به ازای پول بدهیش رو به چین با نفت پرداخت کنه. پس چرا چین هنوزم مایله به کشورهایی مثل پاکستان وام بده؟
3: معلومه که چین میگه فقط به خاطر دلایل تجاریه. شی جین پینگ گفته که ما به دنبال به دست آوردن هژمونی در دنیا نیستیم. ما از این بنادر استفاده نظامی نخواهیم کرد. ولی در واقع سیستمای یه حزبی خیلی راحت اهدافشون رو عوض میکنن و حزب دیگه‌ای وجود نداره که بهش پاسخگو باشن. بنابراین خیلی تصادفیه که چین در حالی نیروی دریاییش رو گسترش میده که همزمان حضورش در بنادر رو هم گسترش میده. آیا ربطی بین این دو هست؟ من فکر میکنم این سوالیه که همه باید در نظر بگیرن.
0: بنابر آخرین شواهدی که از عکس‌های ماهواره‌ای از بندر گوادور به دست اومده، به نظر میرسه که چین در حال ساختن یک پایگاه نظامی برای نیروی دریاییش در این بندر.
2: یکی دیگه از نمونه کشورهایی که به چین مغروز شده سریلانکاست که اونم از سال 2017 توان بازپرداخت بدهی‌هاش به چین رو نداره.
0: سریلانکا برای 3 دهه درگیر جنگ داخلیش با شورشیان تامیل بود. جنگی که تلفات زیاد انسانی همراه با ویرانی اقتصادی این کشور رو به همراه داشت. نیاز مبرم سریلانکا به بازسازی اقتصادش فرصت مناسبی برای چین بود که با ارائه وام و سرمایه گذاری نفوذ خودش رو در سریلانکا گسترش بده. چین در سریلانکا هم موفق به ساختن یک بندر دریایی شد. بندر همبندتوتا در موقعیتی سوق و جیشی در حاشیه جنوبی جزیره سریلانکا و مسلط بر خطوط پر رفت و آمد کشتیرانی بین المللی در اقیانوس هند.
4: چیزی که درباره بندر گوادور یا بندر همبنتوتا مشاهده می‌کنیم اینه که هر دو در موقعیت راه دریایی قرار دارن و حتی یه حضور غیر نظامی در اونجا توسط متخصصین چینی یا کارگران چینی میتونه برای رصد کردن کریدورهای حمل و نقل دریایی یا کشتی‌های نظامی دیگر کشورها استفاده بشه.
0: سریلانکا هم مثل اکوادور و پاکستان توان باز پرداخت بدهی‌هاش به چین رو نداره و در سال 2017 مجبور شد قراردادی با چین امضا کنه که کنترل کامل بندرگاه همبنتوتا و 70 کیلومتر مربع اراضی مرغوب اطرافش رو برای 99 سال به چین واگذار کنه. در اعتراض به واگذاری این بندر به چین، عده‌ای از مردم سریلانکا که این قرارداد رو مقدمه‌ای برای مستعمره شدن سریلانکا می‌دونستان، دست به تظاهرات زدند که توسط نیروهای دولتی سرکوب شد.
2: یکی از کشورهایی که متوجه دام دیپلماسی بدهی چین شده و سعی کرده در قراردادهای قبلیش با چین تجدید نظر کنه، مالزی.
0: آغاز همکاری مالزی با چین در پروژه کمربند و راهش به دوران نخست وزیری نجیب رزاق در سال 2009 برمیگرده. نخست وزیر پیشین مالزی نجیب رزاق که یک دهه نخست وزیر این کشور بود، در سال 2016 میلادی قراردادی با چین بالغ بر 22 میلیارد دلار برای ساخت خط راهن 688 کیلومتری و احداث خط لوله گاز امضا کرد. در دوران نخست وزیری نجیب رزاق، فساد در مالزی به اوج خودش رسید. نجیب رزاق که روابط نزدیکی با خاندان سلطنتی آل سعود داشت، یک سال بعد از روی کار اومدنش در سال 2010 میلادی، مذهب شیعه در این کشور رو قدغن و شیعیان رو یک فرقه منحرف اعلام کرد. پادشاه عربستان در سال 2013 به پاس خدمات نجیب رزاق 681 میلیون دلار برای کمپین انتخاباتیش به او هدیه داد. فساد در 9 سال نخست وزیری رزاق به جایی رسید که سرانجام باعث سرنگونی و دستگیری او و همسرش شد. رزاق و خانوادش بیش از 4.5 میلیارد دلار از صندوق ملی این کشور برای مقاصد شخصیشون برداشت کرده بودن.
3: از جمله چیزهایی که درباره رزما منصور، همسر بسیار قدرتمند و با نفوذ نجیب رزاق، گفته میشد این بود که امالدا مارکوس موقع خرید کردن در مقایسه باهاش مثل یک آماتور میموند. اون به خاطر ولخرجیاش بسیار بدنام بود. اینا زوج ثروتمندی نبودن و قابل درک نبود که چطوری اینقدر خرج خودشون میکنن. بلخرجی های روزما و سبک زندگی هالیوودیش توجه زیادی رو در مالزی جلب کرده بود و همیشه درباره انگشترهاش، لباسهاش و کیفهای مارکدارش که صدها هزار قیمتشون میشد شایعه بود. هیچ وقت یک کیف یا انگشترش رو دوبار استفاده نمیکرد. بلخرجیاش خیلی تو چشم میزد و به همین خاطر خیلی منفور بود.
0: پس از برکناری نجیب رزاق، ماتاهیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی که در پیشرفت مالزی نقش بسزایی داشت و به پدر مالزی معروفه، با اینکه از سیاست کناره‌گیری کرده بود، در سن 92 سالگی قبول کرد که دوباره به صحنه سیاست برگرده و برای نجات و بازسازی این کشور کمک کنه. او میراثدار 300 میلیارد دلار بدهی دولت رزاق شده بود و از اولین اقداماتش تعلیق قراردادهای مالزی با چین بود و گفت تنها در صورتی حاضره به همکاری با چین ادامه بده که چین در هزینه قرارداد تجدید نظر کنه.
3: وضعیت دیپلماتیک حساسی برای دولت جدید بود که بتونه به طرز آبرومندانه قراردادها رو مورد تجدید نظر قرار بده و از زیرشون در بره و مالزی بتونه یه مقدار از پولی رو که باید به چین میداد و پس بگیره. در این حال مطمئنم چین هم نمیخواست مشخص بشه که برای اینکه یک کشور رو زیر فشار قرار بده به نخست وزیر دولتش رشوه داده.
5: a head of state in order to bring a country under pressure.
0: مالزی یک نمونه از کشورهایی که داشت در دام بدهی چین میافتاد، ولی با درایتی که ماتاهیر محمد نشون داد تونست به موقع خودش رو نجات بده.
2: در بین کشورهای منطقه هند از جمله کشورهایی که با پروژه کمربند و راه چین سرسختانه مخالفت کرده.
6: And India has refused to endorse China's Belt and Road Initiative.
7: India has become the only country to refuse support to China's Belt and Road Initiative.
0: از دیدگاه دولت هند، چین و پاکستان دشمنان سنتی هند قلمداد میشن و نخست وزیر هند اهداف استراتژیک چین رو در تناقض با منافع ملی کشورش میدونه. در روزهای اخیر روابط بین چین و هند تیره تر و به درگیری های مرزی هم کشیده شده.
8: China and India have long fight for influence in Asia.
4: چین و هند مدت هاست که برای اعمال نفوذ در آسیا با هم رقابت دارن. هر دو خودشون رو رهبران طبیعی آسیا میبینن. به خصوص در سالهای اخیر هند نگران افزایش حوزه نفوذ چین در همسایگان استراتژیکش بوده. به ویژه در کشورهای آسیای جنوبی مثل نپال، سریلانکا و بنگلادش. برای همین هند سعی کرده جلو چین بیسته و با پروژه کمربند و راه چین مخالفت کرده، چون واهمه داره که چین داره ابرقدرت منطقه میشه، در حالی که از دیدگاه هند خودش ابرقدرت طبیعی منطقه در اقیانوس هنده.
2: و اما موقعیت ویژه جغرافیایی ایران در پروژه کمربند و راه چین، فرصتی برای پیشبرد منافع ملی و یا دامی برای وابسته کردن ایران به چین.
0: ایران به خاطر موقعیت جغرافیاییش مهمترین حلقه جاده ابریشم در زمان باستان بود که چین رو به غرب وصل می‌کرد. جاده ابریشم در ایران از مسیر شهرهای طوس، نیشابور، سبزوار، شاهرود، دامغان و سمنان به ری باستان می رسید و از ری به سمت قزوین و از اونجا به دو شاخه تقسیم می شد. یک مسیر از طریق شمال غرب و مسیر دیگه از غرب ایران عبور می کرد. امروز هم چین به اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران در پروژه کمربند و راه واقفه.

0: شی جین پینگ رهبر عالی مقام چین در سال 94 در سفری که به تهران کرد گفت در زمینه پروژه کمربند و راه ایران و چین دو شریک طبیعی با یکدیگر هستند و خواهان همکاری بیشتر دو کشور شد.
1: لکن اونچه که من میخوام بگم این است که این کاری که
0: علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم تأکید کرد که همکاری دو جانبه چین و ایران باید به اوج جدیدی برسه و چند روز بعد شی جین پینگ و حسن روحانی با همدیگه ملاقات کردند.
2: چینی ها که در دوره تحریم یار اقتصاد ایران بودن حالا با امضای 17 سند همکاری داشتن روابط راهبردی تر رو با ایران خواستار شدن.
1: ما امروز راجع به روابط راهبردی دو کشور تنظیم یک سند جامع 25 ساله و همچنین ارتقاء سطح روابط دو جانبه در ظرف 10 سال آینده تا 600 میلیارد دلار بحث کردیم.
0: پس از این دیدار و تنظیم تفاهم نامه ها اولین قدم در گسترش روابط بین دو کشور در بهمن 94 آغاز شد.
3: نخستین قطار باری چین موسوم به قطار جاده ابریشم پس از طی بیش از 10,000 کیلومتر در دو هفته صبح امروز وارد تهران شد.
4: نخستین قطار راه ابریشم ریلی از شهر یوبو شرق چین به مقصد ایران دو هفته قبل حرکت کرده بود و پس از طی 10,399 کیلومتر و عبور از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان از مرز سرخس وارد ایستگاه راه آهن تهران شد.
5: با وجود این موفقیت‌های اولیه 4 سال بعد از ورود اولین قطار باری به ایران از چین اکثر تفاهم‌نامه‌های بین ایران و چین یا به مرحله قرارداد نرسیدند و یا لغو شدند.
0: مثل کنارگیری شرکت ملی نفت چین از سرمایه گذاری 5 میلیاردی در پروژه بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی، یکی از مهمترین میادین گاز با 21% از کل ذخایر گازی ایران و 8% از ذخایر گازی جهان. سه دلیل عمده برای به نتیجه نرسیدن این قراردادها بین ایران و چین وجود داره: واهمه چین از تحریم‌های آمریکا، ماجراجویی‌های ایران در منطقه و اختلاف ایدئولوژیک بین ایران اسلامی و چین کمونیست. چین یک حکومت عقیدتی مارکسیستیه که مخالف خدا و دینه و آزادی مذهب رو سرکوب میکنه. به باور حزب کمونیست چین، اسلام یک بیماری ذهنیه و از نظر چین جدایی طلبهای مسلمان اویغور در شمال غرب چین در ایالت سینکیانگ بزرگترین تهدید برای امنیت این کشور و به خصوص برای طرح کمربند و راهش هستند. چرا که ایالت سینکیانگ که مسلمانای اویغور اونجا زندگی میکنن دروازه ورودی چین به آسیای مرکزی و چین ناامنی و جدایی طلبی در این ایالت رو نمیتونه تحمل کنه. برای همین مسلمانان این منطقه به شدت سرکوب میشن. صدها هزار مسلمان اویغور در اردوگاه‌های به اصطلاح تربیتی چین نگهداری میشن، اردوگاه‌هایی که در واقع برای شستشوی مغزی و اسلام زدایی اونها درست شده.
6: The concentration camps, crimes against humanity, the modern day genocide.
7: اردوگاه‌های اجباری جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی اویغورها به خصوص در 3-4 سال اخیر تیتر اخبار رسانه‌ها شده.
6: Part of a daily conversation and media reporting in the recent years.
8: سه میلیون مردم مسلمان اویغور در اردوگاه‌های اجباری که بهشون اردوگاه‌های تربیتی میگن زندانی شدن. اینا در واقع اردوگاه‌های شستشوی مغزی چین هستن. سبک زندگی اسلامی الان اونجا از بین رفته، نه رمضانی هست و نه دیگه صدای اذانی میشنوه.
0: با وجود اینکه اویغورها امروز ترک زبان شدند، اما اصالتاً یک قوم ایرانی تبارن و هنوز واژه‌های پراکنده پارسی در زبانشون باقی مونده و نوروز رو جشن می‌گیرن.
6: The Nowruz is considered as the Uyghur holiday.
7: نوروز جشن فرهنگی اویغور هاست. رمضان و عید فطر و حج اینا اعیاد و مراسم مذهبی هستن. ولی از لحاظ فرهنگی نوروز همیشه بخشی از زندگی اویغور ها در طی قرون
6: بوده.
8: نوروز جشن ملی ماست. یک مراسم فرهنگی برای ترویج طبیعته. نوروز برای اویغورها خیلی اهمیت داره. آغاز سال جدیده و ما هم مثل ایرانی ها سبزه درست میکنیم و در بیرون از خونه در دیگ های بزرگ غذا میپزیم.
9: We prepare food outside with using big cauldron.
8: مسابقه های ورزشی مثل اسب سواری و کشتی برگزار میکنیم. آواز میخونیم و میرقصیم و داستان خوانی میکنیم. خیلی برامون مراسم پرمعناییه.
0: با وجود مسلمان بودن اویغورها و پیوندهای تاریخی و فرهنگی اونا با ایران، جمهوری اسلامی تا حالا اعتراضی به سرکوبشون توسط چین نکرده. اما استراتژیست های چین نگرانند که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در تلاشش برای صدور انقلاب، حکومت ایران پتانسیل تحریک کردن و به آشوب کشیدن مردم این منطقه مسلمان نشین چین رو داره. و از طرف دیگه سیاست‌های تنش‌زایی ایران در منطقه با اهداف چین در به دست آوردن رهبری اقتصاد جهانی سازگار نیست. چرا که برای گسترش تجارت و بازرگانی امنیت و ثبات سیاسی یک امر حیاتیه.
10: So for China's Belt and Road Initiative, Iran presents a dilemma.
11: از یه طرف ایران به خاطر منابع عظیم انرژیش و موقعیت سوق الجیشیش یه فرصت بزرگ برای طرح کمربند و راهه. اما از طرف دیگه ریسک بزرگی برای پروژه حساب میشه. یکیش به خاطر تحریم‌های آمریکاست که شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در ایران مجازات میشن و این بین سالهای 2018 تا 2019 هم اتفاق
10: افتاد.
11: دوم به خاطر اینکه ورود ایران به پروژه کمربند و راه باعث میشه که چین هم آلوده تنش‌های خاورمیانه بشه. همکاری بیشتر چین با ایران باعث درگیر شدن چین در جنگ سرد بین ایران و عربستان خواهد شد و هر گونه تنش و درگیری جلوی پیشرفت پروژه در خاورمیانه رو خواهد گرفت و مشکلات بزرگی رو برای چین به وجود میاره.
0: در سپتامبر سال گذشته وبسایت پترولیوم اکونومیست مقاله‌ای درباره قرارداد 25 ساله بین ایران و چین منتشر کرد. مقاله‌ای که اخیراً مورد توجه خیلی ها قرار گرفته و موجب اعتراضات زیادی حتی در بین طرفداران حکومت شده.
12: گزارش پترولیوم اکونومیست در واقع جزئیاتی رو در سپتامبر 2019 از قرارداد 25 ساله‌ای که قرار بین چین و جمهوری اسلامی امضا بشه منتشر کرد. جزئیاتی که در این گزارش اومده بود به نقل از یک منبع آگاه در ایران در واقع منتشر شده که خب این خیلی حائز اهمیت هست که این جزئیات رو چه کسی به چه شکلی در اختیار این رسانه قرار داده و آیا درسته این جزئیات یا نه، ولی به هر حال قراردادی هستش که خیلی ابعاد گسترده‌ای رو داره در حوزه عمرانی، حمل و نقل، راهسازی، نفت و گاز و همینطور حوزه‌های اقتصادی دیگه و امنیتی. منتها این قرارداد الان دوباره مورد توجه قرار گرفته به این دلیل که دولت روحانی اول تیر ماه اعلام کرد که پیشنویس این قرارداد در هیئت دولت تصویب شده و حسن روحانی محمد جواد ظریف رو مأمور کرده که بره و در واقع این قرارداد رو با دولت چین به امضا برسونه. برای همین دوباره رسانه ها و کارشناسان نسبت به مفاد و محتویات این در واقع قرارداد برشون سوال ایجاد شد که چه چیزی هست. البته دولت هم هنوز پاسخی نداده و گفته در آینده این جزئیات رو منتشر خواهد کرد.
0: شدت نگرانی ها از جزئیات این قرارداد به حدی بود که محمد جواد ظریف مجبور شد در مجلس به شایعاتی که در این باره در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده پاسخ بده.
13: همین خودباوری رو داشتیم که با چین قرارداد استراتژیک 25 ساله مذاکره داریم میکنیم و من اینجا لازمه به ملت بزرگ ایران بگم که در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. زمانی که در ملاقات آقای شی با مقام معظم رهبری راجع به روابط استراتژیک و قرارداد 25 ساله صحبت شد اعلام کردیم. زمانی که پیشنویس قرارداد رو من به چین بردم در سفر سال گذشتم اعلام کردیم. زمانی که چین پاسخ داد به پیشنویس ما اعلام کردیم. زمانی که دولت چارچوب پاسخ چین به پیشنهاد ما رو برای مذاکره پذیرفت اعلام کردیم و زمانی که به توافق هم برسیم که هنوز مذاکره وجود داره اون رو هم اعلام خواهیم کرد. شفافیت کامل در روابط ما وجود داره.
12: دیگر اگر این قرارداد قراردادی هست که به اعتقاد آقای ظریف و سخنگوی وزارت خارجه که افتخارآمیز هست برای ایران و منافع ایران رو تضمین میکنه، دلیلی نداره که اینقدر برای جزئیاتش نگران باشن که بخوان مطرحش بکنن.
0: نقش آینده ایران در پروژه کمربند و راه چین چه خواهد بود؟ آیا ایران هم مثل خیلی دیگه از کشورها به چین مغروز میشه و مجبور خواهد شد کنترل منابع و بندرهاش رو به چین واگذار کنه؟ و یا با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه حد اکثر بهره برداری رو از رقابت‌های بین‌المللی و فرصت‌های به دست آمده خواهد کرد؟

چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، فروش خانوم به شیخ نشین، به داخل، به خارج، به لندن، به سوهو، به همه جا، حراج حراجه، با اجازه الله، پخش قاچاق در سراسر ایران، معتاد کردن جوانان ایران، سیغه گرفتن دختران نورفس برای خودشون، اینها مدعیان که نمایندگان امام زمان هستند از ته چاه، و هر روز میرن اونجا با امام زمان یه دست کله پاچه میخورن، یه امضا میگیرن، یه مورم میزنه پاش، میان بالا میگن همه این کارا رو به دستور امام زمان میکنیم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یکی از دوستان به نام مهدی باز، نه این یکی مازیار امضا کرده، امضا محفوظ، شعری فرستاده، حیف براتون نخونم. کسی روزی فغان آورد، آی آدم ها، یکی دارد که میمیرد و از آن سو شکوهی دیگر به گوش آمد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم، همان یک لحظه اول که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بیوجدان، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یکدیگر ویرانه می کردم، یا وارونه می کردم به هر صورت. و اینان از برای مردن یک تن، فقط یک تن، نه یک دسته، نه یک میلیون، نه یک ملت، فقط یک تن، چنین چاک گریبان پاره می کردند. حضرت امام حسین می فرمایند و اینان از برای مردن یک تن، فقط یک تن، نه یک دسته، نه یک میلیون، نه یک ملت، فقط یک تن، چنین چاک گریبان پاره می کردند. چه شد بر ما؟ کجا رفت آن حمیت، آن همه غیرت؟ چرا دیگر فغانی، ناله‌ای، فریادی از سوی زهلغوم منادی بر نمی خیزد؟ چه اینک گله گله دست دست ملتی دارد که می میرد، کسی هم براش عزاداری نمی کنه. به زندان نبوت، به زیر تیغ زهرآلود امامت، پای محراب زنا بر باد شد ناموس یک ملت. این ملتی که دست دست گله گله میمیره کجا میمیره؟ به زندان نبوت، زیر تیغ زهرآلود امامت، پای محراب زنا بر باد شد ناموس یک ملت. کجا رفت آن حمیت، آن همه غیرت؟ چرا چشمی بر این رسوایی انسان نمی گرید؟ چرا مظلوم مظلوم است و بر ظلم ستمکاران نمی تازد؟ چرا دیگر زهلغومی ندایی بر نمی خیزد که آی آدم ها، یکی دارد که می میرد، عجب صبری خدا دارد؟
چرا صبر خدا را انتهایی نیست؟ یقیناً یا خدا مرده است یا هرگز خدایی نیست. خیلی نزدیک به شعر نصرت رحمانی عجب صبری خدا دارد رو گرفته و در دهه اول قرن 21 سروده. دستش درد نکنه، دمت گرم. شاید تلفنی هم با هم صحبت کنیم. به دنبال صحبت‌های دیروز، من اگر برم باز دنبال جواب ایمیل ها، فکر میکنم که از اون چیزی که به چندین نفر قول دادم خارج بشم. تلفن های زیادی میشه راجع به این قرآن. این قرآن رو من ترجمه نکردم. من به شما میگم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید. مزیت این قرآن بر قرآن هایی که دیگران ترجمه کردن اینه که این قرآن به زبون راحت نوشته شده. مثلا در همین سوره توبه آیه 5 که بارها به من تلفن شده، میگه بنابراین وقتی ماه‌های حرام به پایان رسید، مشرکین را هر جا پیدا کردید بکشید، آنها را بگیرید و محاصره کنید و در هر جا در کمین آنها بنشینید. اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، راه آنها را باز کنید. مسلماً خدا آمرزنده و مهربان است. و اما اصل معنی این آیه هست، همین که ماه حرام گذشت در کمینشان باشید. اینجا در کمینشان باشید رو ترجمه کردند آنها را بگیرید و محاصره کنید، بر آنها هجوم بیاورید و بکشید مشرکان را با هر نیرنگی که می توانید، چنانچه نماز بگذارند و زکات بپردازند، از خون آنها بگذرید که الله غفور و رحیم است. در کتاب‌های دیگه ممکنه مثل همین ترجمه اصلی ترجمه شده باشه، ولی روون نیست. و چون روون نیست، من بیشتر این کتاب رو توصیه کردم. عیب خیلی داره ترجمهش. قرآن که عیب نداره، قرآن بی عیبه، حرف نداره. بخونید، اگر عیبی داره شما بگید، من عیبی درش ندیدم. قرآن رو به فارسی بخونید، به زبونی بخونید که بفهمید. اگر ترک زبان هستید، به زبان ترکی قرآن هست. اگر انگلیسی رو بهتر میفهمید، به زبان انگلیسی قرآن هست. اگر فرانسه رو یا آلمانی رو بهتر میفهمید، به این زبونها قرآن هست. بخونید که بفهمید. کار دیگه من ندارم. در کتاب نگاهی نو به اسلام مقداری از این آیه ها و سوره ها، حالا باز من میخونم، باز فردا اگر تلفن کنید بگید که کدوم آیه کدوم سوره، من نمیدونم. هرچی میخوان یادداشت کنید الان یادداشت کنید. من یواش یواش مغزم داره انقدر توش رفته که دیگه نمیتونم اینا رو همه رو حفظی براتون بگم. آیه های 61 و 62 سوره احزاب در کتاب قرآن می‌فرماید اگر منافقین و آنهایی را که دارای قلب بیمارگونه هستند و نیز آنهایی که در شهر آشوب می‌کنند دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند، این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید و با ستمگری و بیرحمی آنها را بکشید.
این آیه های 61 و 62 سوره احزاب مستمسکی است که دست جمهوری اسلامی حکومت آخوندیه و اونها میگن در قرآن گفته کسانی که در شهر آشوب میکنند بگیرید با بیرحمی بکشید. اینا بیرحمی رو انواع و اقسام، اول دار زدن میذارن، چکنجه میذارن، حالا دیگه میذارن تو بونی از بالا پرت میکنن. در زمان عباسیان این کار رو میکردن. امروز با دیروز بود با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتش که در صدر اسلام هم زنها رو برای اینکه سرشون رو نبرن همین کار رو میکردن، ولی من میدونم در مسئله قریظه یا خیبر بود یا قریظه، میگم مغز دیگه کار نمیکنه. یک زنی که حرف حق زده بود او رو هم گردن زدن. در صفحه 106 نگاهی نو به اسلام آیه 216 سوره بقره، آیه 216 سوره بقره، سوره بقره دومین سوره قرآنه. کشتار برای شما اجباری است اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آن را می داند و شما نمی دانید. مسلمان باید مرتد از دین برگشته را بکشد. آیه های زیر حاکی از سرنوشت آنهایی که از اسلام برمی گردند و مجازات آنها خواهد بود. آیه سوم، سوره سوم آیه 90، آنهایی که پس از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خیش افزودند هیچگاه توبه آنها پذیرفته نخواهد شد و در حقیقت آنها از گمراهان خواهند بود. حالا یه دی زمان دعوت محمد ابن عبدالله به اسلام اومدن مسلمان شدن، بعد دوباره گفتن نه ما نمیخوایم مسلمان بشیم. میگه اینها هیچ وقت توبهشون پذیرفته نمیشه. ولی آدمایی مثل من هیچ وقت نرفتن بیعت کنن، یه ارثی براشون پدر مادرشون گذاشتن که این ارث ملیتشونه، زبانشونه و دینشونه. حالا این ارث رو اگه من بخوام عوض کنم، اینها استناد به همین آیه میکنند و میگن که سرت رو باید ببریم. در سوره 3 آیه 90 ای اهل ایمان، اگر از کافران پیروی کنید آنها شما را باز از دین اسلام به کفر باز میگردانند، آنگاه شما هم مانند آنها از زیانکاران جهان خواهید بود. قرآن کریم سوره 3 آیه 149. این شما خوب گوش بدید، به حرفای من گوش ندید. آیه سوره 3 آیه 149 و در همون سوره آیه 88 کافران آرزو دارند که شما مسلمان ها هم مانند آنها کافر شوید تا همه در برابر کفر برابر باشید، پس آنها را تا در راه الله هجرت نکنند دوست نگیرید و هرگاه مخالفت کردند هر کجا آنها را یافته گرفته و به قتلشان برسانید و از آنها نباید یار و دوستی برگزینید. سوره نساء سوره 4 آیه 89 سوره 4 آیه 89 بعدی هست همون سوره نساء آیه 137
آنهایی که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند، باز ایمان آورده و دیگر باره کافر شدند، پس بر کفر خود افزودند، این افراد را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد کرد. و بعدیش سوره پنجم آیه 115 هست که الله گفت من آن مائده را برای شما می فرستم، ولی هر کس پس از نزول مائده از دین برگردد او را عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را نکرده باشم. اینجوری که می بینید الله فقط کارش عذاب دادنه، کارش دستور قتل و کشتار دادنه. البته در مدینه، در مکه، الله یه چهره دیگه ای داشت. یوشع پیغمبر بود، عیسی مسیح بود. یه مرتبه بعد از دسترسی به شمشیر و قدرت لحن کلام عوض شد. در آیه در سوره 16 آیه 106 می‌فرمایند هر کسی بعد از آن که به الله ایمان آورد باز کافر شود، خشم الله را به خود خواهد خرید و مجازاتی سخت در انتظارش خواهد بود. برای اینه که هر کسی که از دینی که بهش ارث رسیده برگرده، آخوندا میکشنش. به این سوره ها و آیه ها استناد میکنن. در سوره 16 آیه 107 تا 109 می‌فرمایند الله آنهایی را که از دین برمی‌گردند هدایت نخواهد کرد. لطف می‌کنه بهشون. الله بر دلها و گوشها و چشمای این افراد مهر زده است. بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا می‌دانی؟ مهر زده است. بدون در تردید در عالم آخرت این افراد از زیانکاران خواهد بود. اینجا الله زورش نمیرسه، در عالم آخرت اینا رو جزو زیانکاران میذاره. اونجا مثل این که تجارت خوب نیستش. در سوره 47 آیه 25 میفرمایند آنهایی که به راه راست رستگاری هدایت شدند باز از دین بازگشتند و مرتد شدند، اینها افرادی هستند که شیطان کفر را در نگرشان جلوه‌گر ساخت و آنها را فریب داد. در سوره صف

دوزه، مثل علی شیره‌ای، مثل عداد قاتل و مثل بقیه این آخونده. الله اینا رو دوست داره، برای همین من میگم اینا نمایندگان الله هم. در سوره محمد آیه 4 می‌فرمایند که شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید گردن آنها را بزنید تا اینکه از خونریزی بسیار دشمن را از پا درآورید. پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند کشید که بعد یا آنها را آزاد سازید یا فدیه بگیرید تا سختی‌های جنگ فرو نشیند. فدیه بگیرید یعنی بفروشینشون، یعنی پول ازشون بگیرید. الله هم پول میخواد، نمیدونم الله میخواد یا نمایندهش میخواد، ولی برصورت الله نمیدونم پول برای چی میخواد. اون که مالک زمین آسمونه، نمیدونم، من خودتون ببینید. در سوره های انفال آیه های 12-17-65 به یاد آر ای رسول، آنگاه که الله تو به فرشتگان وحی کرد من با شمایم، مؤمنان را ثابت قدم بدارید که من ترس در دل کافران می افکنم تا گردنهایشان را بزنید. الله میاد کمک برای گردن زدن کافران. اونا رو الله خلق نکرده ها، اونا رو یه الله دیگه خلق کرده. و همه انگشتانشان را قطع کنید. چه الله دلرحمیه، به نام خداوند بخشنده مهربان. این بسم الله الرحمن الرحیم یه ترجمه از پارسی قدیم به نام خداوند بخشنده مهربان. در قرآن در سوره 8 آیه 17 می‌فرمایند ای مؤمنان نه شما بلکه الله کافران را کشت، و ای رسول چون تو تیر افکندی نه تو بلکه الله افکند. اومد الله جای اینایی که می‌خواستن آدم بکشن خودش آدم کشی کرد، لذت بیشتری داشته باشه. و در سوره 8 آیه 65 می‌فرمایند ای رسول مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن، چون جنگ نعمت است. ای رسول مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر 20 نفر از شما شکیبا باشید بر 200 نفر از دشمنان پیروز خواهید شد، و اگر 100 نفر باشید بر 1000 نفر از کافران پیروز خواهید شد، زیرا آنها گروهی بیدانشند. در آیه 67 سوره انفال می‌فرمایند هیچ پیامبری را روا نباشد پیش از چیرگی بر دشمنان و کنترل سرزمینشان از اسیران جنگی پول گرفته و آنها را آزاد سازد، چون ممکنه دوباره برن به جنگن، بلکه باید خون آنها را بسیار بریزد. این برای دوستانی که میخواستن بدونن این آیه ها و سوره ها از کجا آمده، باز هم دارم، منتها شما خودتون هم یه مقداری قرآن رو بخونید و بابت هر آیه و سوره ای از من نشونی نخواهید، خواهش میکنم. در بین من ببینم وضعم چجوریه، حد نیست. یکی از ایمیل هایی که اومده بود میگه گفتن هر وقت 330 جانباز برای حضرت مهدی قائم آماده باشه حضرتش میارن و با همون 313 نفر همه ترتیب

که به همه دنیا رو میدن. ایشون میگه در جنگ 8 ساله ما 700,000 جانباز فقط کشته دادیم. آیا اینا مطابق اون 313 نفر نبودن؟ از امام زمان بپرس، چرا من میپرسی؟ برو سر چای نامه بندازون تو، حتما یکی بهت جواب میده. دوستانی که به دنبال شاهنامه هستند، من نهایت سعیمو دارم میکنم که شاهنامه کامل براتون پیدا بکنم. اگر عجله دارید، شاهنامه هایی که الان جمهوری اسلامی چاپ کرده و فرستاده بیرون اصیل نیست. شاهنامه اصیل شاهنامه خالقی مطلقه، 6 جلد، قیمتش هم 500-600 دلاره، تازه جلد سومش پیدا نمیشه. و من فقط 2 جلد شاهنامه خوب پیدا کردم، برای دوستان فرستادم و الان هرچی میگردم دیگه پیدا نمی کنم. سعی دارم میکنم شاهنامه اقبال یا کلاله خاور اگه کسی داره میخرم که بعد بدم به کسان دیگه. دوست عزیزی که زنگ زده بودن، کارمند 54 ساله بازنشسته هستن، عزیزم مواظب خودت باش، انقدر فشار به خودت نیار، صبر داشته باش. میدونم شما اشتباه کردی، من اشتباه کردم و بچه‌ها دارن تو اونش پس میدن. امثال شما خیلی هستن که درد میکشن، اینا منتظر یه رهبرن، یه لیدرن، یه کسی که بیاد جلو و کار رو را بندازه. یه میوندار اگه بیاد همه کار رو درست میشه. دوستان عزیز، برای من شماره نذارید که به ایران به شما تلفن بکنم. من به شما تلفن نمی کنم، دلیلشم خود شما هستید، چون خیلی زود گیر می افتید. جوانی که از اصفهان برای من، یادم نیست ایمیل فرستاده بود یا زنگ زده بود، بی نهایت سپاسگزارم از اطلاعاتی که به من دادی، ولی اگر میتونی کتابها رو به نوعی، به جایی، با ایمیلی، چیزی به دوستانت پراکنده کن، اسم ایمیلتو عوض کن که بتونن اونها هم برن همون کار رو بکنن، یا یک چیزی درست کن برای من بفرست، من روی ایر میگم که اون وقت میترسم برن لاکش بکنن، اونو برن فیلترش بکنن. اینه که نمیدونم، یکی از این کارها باید بشه. اگر میتونید خودتون به همدیگه کمک بکنید که همه این خردورزی رو دنبال بکنن. من میدونم در ایران خیلی ها هستن میخوان کتاب بخونن و دسترسی ندارن. کسانی که با کامپیوتر زیاد کار میکنن، اگر بگردند اسم کتاب ها رو بزنن یا اسم آدم ها رو بزنن، به یه جاهایی میرسن. توی سایت خود من رضافاضلی.com اگر بگردید یه چیزایی هست. ایمیل من هست رضافاضلی@رضافاضلی.com. رضافاضلی وسطش هم نه فاصله داره نه هیچی. اسم من یادتون باشه .com. باز دوباره گفتن از ایران میخوان به من کمک کنن، من راهی ندارم. خودتون اگر فکر میکنید میتونید کاری بکنید، اگر نه همونجا به تکثیر نوار کمک کنید، این کمک به منه. بعد تمام این کارها رو کردم، این رو هم خط بزنم. یه چند دقیقه با هم صحبت بکنیم. روی سخن من با کسانی است که من رو نمیشناسن. من این کارهایی که دارم میکنم نه برای مزد میکنم، نه برای باریکلا میکنم، نه با گروه و دسته و فرقه و چیزی هستم که اونها بعد برن حکومت ایران رو بگیرن به من پست بدن. من خودمم و خودم فکر میکنم که به شما بدهکارم این حرفا رو، این کارا رو.
هر کسی یک دیوانگی داره، دیوانگی منم اینه. دیوانگی من اینه که هر چقدر میتونم این چیزهایی رو که در طول زمان، در سالها و سالها، در تجربیاتم، در کتابها یاد گرفتم با شما در میون بذارم. خودم میدونم که در حیات من این درختی که من دارم میکارم بار به من نمیده، من بارشو نمیخوام، من همچی توقعی ندارم. اما بر مبنای گفته بزرگان که خرد مثل آتش میمونه، دانش مثل آتش میمونه، شما روشنش کن، خودش همه گیر میشه، خودش جا باز میکنه. و در پاسخ اون دوست عزیزی که از من پرسیده بود خرد رو چی معنی میکنی، خرد بینشه، دانش فرموله، فرمول رو شما یاد بگیر بعد برو به دنبال فلسفه، دیدت باز میشه، مسائل رو از نظر فلسفی ببین. اونقدر هم سخت نیست، اسم فلسفه سخته. سقراط فقط گفت چرا؟ گفت این خدایان کیا هستن؟ چرا ما باید اینجوری باشیم با این خدایان؟ چرا؟ کتابی هم تألیف نکرد. تنها چیزی که ما ازش داریم 300-400 صفحه است که شاگردانش محاکمه اینو در دادگاه نوشتن، آخرم کشتنش. سقراط زنده موند. امروز من و تو میدونیم سقراط کیه. اون کسی که محاکمش کرد کسی اسمشو بلد نیست. اون کسی که کشتش کسی اسمشو بلد نیست. برای بینش من بارها و بارها گفتم این رو، سعی کنید بفهمید مسئله رو، هرچی گفتن سرتون رو تکون ندید. اینو به ما یاد ندادن، این رو تعلیم به ما نمیدن. فرهنگ ایران به ما میگه سرتو بنداز زیر، بزرگتر که حرف زد نگاه نکن. نه، بزرگتر خیلی وقتا نمیفهمه، دلیل نمیشه. بچه های من تو دانشگاه دارن درس میخونن، وقتی راجع به چیزای حرف میزنم مثلا وقتی میشینه پشت کامپیوتر من انگشتاشو نمیبینم، بهتر از من کار میکنه. من بگم من بزرگترم، دستتو اینجوری نذار اونجوری بذار. اون وقت دانشی که با این سرعت داره در دنیا پیش میره، شما فکر میکنید مثلا 30 سال دیگه، چون ما تو گل و شل بزرگ شدیم، من روزی که خیابون کوچه های تهرون رو تیر میذاشتم که سیم برق بکشن یادمه. خونه ما که برق کشیدن، همسایه روبرویمون اومد به مادر من گفت این بچه ها تو میکشه. آخوندا گفتن حرومه. آخوندا با هر چیزی که بوی فهم و شعور و تکنولوژی میداد گفتن حرومه. برای اینه که تمام کشورهای مسلمان تمام مایحتاجشون رو باید از کشورهای کافر وارد کنن. این کافر رو پشتش میگم که یه 6 نفر زنگ میزنن میگن آقا کافر نی کافره. چشم. این آدم هایی که اصلا امام حسین رو نمیشناسن هواپیمای خوب درست میکنن. این آدم هایی که علی رو نمیشناسن اتومبیل های خیلی خوب درست میکنن. صبح که از خواب چشمتو وا میکنی با دیده خرد دورتو نگاه کن، ببین چقدرش وارداتیه، چقدرش مال مملکت خودته. تو برو غمه بزن برای امام حسین، پولاتم هرچی در میاری بده خارج، خارج پولا رو بگیره. وقتی که این همه آدم مصرف کننده هست، چرا اینها این کارا رو نکنن؟ چرا شماها رو
لگام نزنن و نگرتون ندارن که هرچی دلشون میخواد بهتون بفروشن. شما هیچ وقت نباید چیزی درست کنین، چون آخوند گفته حرومه. فقط انرژی هسته‌ای درسته که بدن دست امام زمان، امام زمان دو سوم مردم دنیا رو راحت تر بکشه. باور کنید، به امام زمان اعتقاد ندارن، به خدا اعتقاد ندارن، به محمد، به قرآن، به علی، به حسین، اینا دکونشونه. هیچ آخوندی نمیشه فارغ التحصیل بشه، فارغ التحصیل انگشتا، و بعد به یکی از این مسائل دینی که به شما میگه اعتقاد داشته باشه. امکان نداره، امکان نداره. این قصه آخونده که باز براتون میخونم، فرق تکنولوژی، فرق زندگی، فرق فهم و شعور رو با این دانشی که آخوند داره، اینا رو بغل هم بذارید. من قصه براتون نمیگم، من دارم تلنگر میزنم بیدارتون کنم. آقای رابرت اینگرسول میگه که بسیاری از افراد هنگامی که دچار سوء هاضمه میشوند فکر میکنند که مذهبی شده اند. یکی از جنبه‌های میتولوژیک افسانه امام زمان موضوع دجال و الاغ اوست. فقهای کارشناس امام زمان شناسی، الان دانشگاه امام زمان شناسی در قم هست، نوشتند یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان دجال است، یه چیزی مثل خمینی. ولی حالا گوش بدیم ببینیم دجال چیه. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از نزال ابن صبره، یه خری بوده، روایت میکند که علی ابن ابی طالب خطبه ای خواند و پس از آن سه بار گفت: ای مردم، پیش از این که مرا از دست بدهید، هر پرسشی دارید از من بکنید. سعس ابن سوهان برخاست و از علی پرسش کرد: دجال چه زمانی خواهد آمد؟ علی پاسخ داد: زمانی که مردم نماز خواندن را فراموش کنند. پس حالا به این زودی نمیاد، شما نماز جمعه داریم مرتب، و در امانت خیانت کند، دروغ بگویند، رباخاری کنند، رشوه بگیرند، دین را به دنیا بفروشند و سفیهان را به کار گمارند. نشونیاش درسته. با زنان مشورت کنند، با زنان، به شیرینه عبادی رو داره میگه ها، با زنان مشورت کنند، پیوند خیشان پاره کنند و برای خون یکدیگر ارزشی قائل نباشند. اینها رو آقای مسعود انصاری نقل به وسیله محمد باقر مجلسی، بهارالانوار، جلد 13، مهدی موعود، ترجمه علی دبوانی، تهران، دارالکتاب اسلامیه، صفحه 1076 نوشته. ظلم و بیدادگری سبب فخر مردم شود. امرای فاجر، وزرای ظالم، سرکردگان دانا خائن شوند. زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی، زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی به دست گیرند و نوازندگی کنند. اینا رو مثل این که انتری نژاد نخونده، چون ما موزیسین زن داریم. به نظر نویسنده این کتاب ظهور حضرت قائم را نباید به این زودی ها انتظار داشت، زیرا از انقلاب سال 57 خورشیدی دست کم در ایران تمام نشانه های مذکور از بین رفته است. دلیل این موضوع آن است که انقلاب سال 1357 در ایران حکومت دین به وجود آورد و نمایندگان خدا و نایبان امام زمان را به کرسی قدرت نشاند. از آن پس ولایت فقیه و رئیس جمهوری و وزرا و امام جمعه ها خود پیشوایی نمازهای جماعت را عهده‌دار شدند. در این کشور دیگر کسی دروغ نمیگوید. روح الله خمینی و دار و دسته خداپرست و دیندارش خود با فریب و دروغ قدرت را در ایران به دست نگرفتند. رشوه‌خواری در این کشور ریشه کن شد.
دولت مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران حساب‌های خود را در کشورهای خارجی با پول‌های دزدی و غارت و رشوه‌خواری انباشته نکردند. از ورود هر نوع نوار آواز و موسیقی و طرب به کشور جلوگیری به عمل آمد و اگر افرادی حامل چنین آثاری باشند مجازات می‌شوند. همان گونه که امام زمان در هنگام ظهور دست رد به سینه کسی نگذاشته همه اشقیا را از دم شمشیر دادگرانه خود می‌گذراند، روح الله خمینی و دار دسته اش را نیز تمام طاغوتی ها و مفسدین فی الارض و محاربان با خدا را از دم تیغ گذرانیدند. زنها در این کشور در کیسه های سیاه زندانی شدند. افراد صفیح از قبیل اوباش و اراذل و امرای فاجر و وزرای ظالم از کارهای مهم برکنار شده، به جای آنها افراد صالح و خداپرست و حزب اللهی مستر کار شدند. و اگر شخص فرومایه‌ای مانند محمد علی رجایی یا روزخان بساز و بفروشی به نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی در این کشور به ریاست جمهوری رسیدند و یا دزد بی‌آزر مانند به نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد، در محل خدمت خود در روز روشن مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد. و یا یک سعید رجایی خراسانی میگه دزد بی آزر میمانند سعید رجایی خراسانی، یارو که سازمان ملل بود دزدی کرد، بارونی دزدید. از طرف مردان خدایی که در ایران حکومت میکنند به نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد و در محل خدمت خود در روز روشن مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد. و یا یک قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر به نام محمد صادق طباطبایی به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد و به سبب قاچاق مواد مخدر در کشور آلمان دستگیر و زندانی گردید. همه اینها دارای فلسفه ایست که علم آن جزء دانش‌های نهفته علم لدنی پیامبران و امام‌ها و مردان خداست و افراد عادی بشر قادر به فهم و درک آنها نیستند. خداوند تبارک و تعالی نیز برای پیامبر عزیز گونه اش محمد ابن عبدالله در این باره آیه ای نازل فرموده که میگوید به جز علما کسی آنها را تعقل و درک و فهم نخواهد کرد. آیه 43 سوره عنکبوت. آنهایی هم که میگویند نوشته و ما یعقلها الا علمون. ای داد بیداد سعید ابن سبحان. کجای کاریم؟ واقعا کجای کاریم؟ دنیا کجا داره میره؟ ما کجا میریم؟ ما هنوز تو سیر ابن احمد نمیم فلانی هستیم و سعسعه و شعشعه و جغجغه. چراغ خاموش کن، شمع و بکش، هر چی دلت میخواد بخوری بخور. پس از مرگ سلطان سلیم در هشتمین سال خلافتش، جانشینی او به پسرش سلطان مراد سوم خلیفه چهارم عثمانی رسید که دوران سلطنتش مقارن با سلطنت کوتاه شاه اسماعیل دوم صفوی در ایران بود. سپاه عثمانی با بهره‌گیری از هرج و مرج داخلی ایران از گنجه، قفقاز تا تبریز را به تصرف خود درآورد، به طوری که شاه عباس در آغاز پادشاهی خود ناگزیر شد طبق عهدنامه‌ای بخشی از سرزمین‌های غربی ایران را در

0: شاهزاده رضا پهلوی با چند لقب متفاوت، شهریار ایران، رضا شاه دوم، و من اولا که پیشاپیش بسیار ممنون از شما که اصلا این وقت رو به ما دادید فعلا رسمی، ولی واقعیتش اینه که میخوایم این گفتگو در واقع کژوال باشه، یه مقدار نزدیکتر به خود شما بشیم، یعنی از این القاب یه مقدار فاصله بگیریم به رضا برسیم. و شاهزاده، شما شده در مواقعی، در موقعیتی در واقع قرار بگیرید، با کسانی روبرو بشید که از اساس نه از سیاست نه از بس حتی در رابطه با ایران چیزی ندونن و با شما به مثابه یک انسان فارغ از تمام اون حواشی در واقع چیزایی که منسوب به شما هست برخورد بکنن. یعنی شما کی هستی وقتی میخوای تو اون لحظه خودتون رو برای اون شخصی که هیچی از شما نمیدونه توضیح؟
1: اولا شاهین عزیز، خیلی ممنون از این دعوت و فرصت گفتگو و خوشحالم که میتونیم با همیهنانمون از این طریق یه جنبه دیگری از حالا خودم یا چیزای دیگر رو به اطلاعشون برسونیم. فرصت خیلی خوبی است. تشکر میکنم از دخواهش. اتفاقا تو این 14 خیلی پیش اومده که با افرادی برخورد کردم بدون که اصلا بدونم من کیم چیم، یا اطلاعات خیلی جزئی یا حتی خیلی کم راجع به وضعیت ایران و کشورمون داشته باشن، چه تاریخش چه شرایط جدیدش. و اتفاقا خیلی از این لحاظ جالبه که وقتی که نمیدونن کی هستی یه جور دیگه ای سوال میکنن یا یه جور دیگه ای کنجکاوی میکنن.
0: طبیعی تره در واقع انگار.
1: نه تنها طبیعی تره، کار منم آسان‌تر میشه به نوعی. من اینکه یه توضیح میدم انگار یه ایرانی داره به یه مثلا برزیلی یا به یه مکسیکی یا به یه ژاپنی چیز رو توضیح میده. خیلی خب. و جالب اینه که بیشتر وقتی که وارد یک عصری شدیم این اواخر که سوشال میدیا نقش پررنگتری پیدا کرد از نظر اطلاع رسانی و وصل بودن افراد و انسانها به یکدیگر، این عدم آگاهی کمتر شده، اتفاقا اطلاعات بیشتر شده به نوعی. و این رو میخوام بگم در مقایسه با 40 پیش
0: به ارتباطات در واقع کمک میکنه، تسریعش میکنه
1: 100%. اصلا بگم این فنومن سوشال میدیا در داخل خود ایران ببین چقدر مؤثر بود. یعنی بچهای امروز، بچهای جنزی از چه طریقی به هم وصلن، چه جوری دنبال میکنن. یه زمانی بود که حتی ما در واقع برنامه‌های ماهواره‌ای را به ندرت میتونستیم ببینیم، یا دنیا اصلا کمتر خبر داشتون، رسانه ها ممکنه به این موضوعی پوشش بدن یا ندن یا از زاویه دید خودشون به این مسئله بپردازن. من فکر کنم امروز اطلاعات طوری میگرده که بدون هیچ فیلتری، بدون یک هیچ نوع ادیتی، یک شهروند میاد یک چیز رو پست میکنه، حالا تو تیک تاک، تو نمیدونم اینستاگرام یا هر جای دیگه، و آدم آنن این رو میبینه. ولی برگردیم به خود سوال،
0: اون شگفتیه. من میخوام بدونم موقعی که به اون نفر که هیچی از شما نمیدونه یک بار، خب به هر حال باید به اینجا برسید که آقا من پرنس یک مملکت هستم، موقعیتم اینجوریه، اون شگفتیه چجوریه برای خود شما؟
1: نه ببینید، اولا موضوع رو پیش نمی کشم، دلیلی نداره پیش بکشم،
0: اصلا به اونجا نمیره.
1: اگه سوالش راجع به ایران باشه، اگر شروع کنه ببینید که من شما رو یه جای دیدم یا یه دفعه مصاحبه دیدم کنجکاو باشه، اون وقت کاملا یه حالت دیگری داره.
0: یعنی تا به اونجا نکشه شما خودتون رو به این عنوان معرفی نمی‌کنید؟
1: نه.
0: بعد از کدوم رضا صحبت می‌کنید؟
1: از خودم صحبت نمی‌کنم، از ایران صحبت می‌کنم.
0: نه، من می‌خوام به خودتون. یعنی
1: خب اگه اون وقت
0: رابطه کاملا انسانی و طبیعی.
1: خب بله، وقتی که کنجکاو میشه من وقت بعد شروع میکنه پرسیدن و طرف هر کی باشه و میفهمه که خب سابقم چی بوده، عقبم چی بوده، از کجا اومدم و چی اومدم و چه نقشی دارم، خب بله اون وقت بهش توضیح میدم که مثلا دیدگاه من چیه، چه جوری به قضیه نگاه میکنم. و اون وقت اصلا کنجکاویش رو میبره در اینکه که خب همین سوالی که از من میکنی اون وقت اون میپرسه، میگه خب بقیه چجوری هستن و از یه لحاظی جالبه، برای که فکر بگم که وقتی شما به شکل خیلی ریلکس، به شکل خیلی طبیعی با یک کسی گفتگو میکنی، اصلا هیچ نوع پیشفرضی یا چیز خاصی الزامن نیست.
0: خیلی انسانی تره.
1: البته خیلی هستن که شاید یه تصف به محض که یک لقب به کار میره یا یه چیزی گفته میشه یهو یه چیزی تو ذهنشون تجلی میشه که اصلا هیچ ربطی به واقعیت نداره، یک نوع فرض اولیه‌ای راجع به یه چیزی دارن. به خصوص این در مورد خانواده‌های پادشاهی زیاد پیش میاد دیگه، انقدر فیلم و سینما و چیز دیدن که همه فکر میکنن که او الان یه قصری هست و خبری هست، و در صورتی که زندگی عادی اینطور نیست، لااقل برای من نبوده این 40 سال.
0: چه این فاصله بین در واقع زندگی واقعی روزمره و یه سری از پروتکل‌ها، چه در گذشته که خب وضعیتش فرق میکرد، حتی الان هم به هر حال شما یه سری مجبور هستید حتی یه سری پروتکل‌های امنیتی رو رعایت بکنید، چقدر دلتون برای اون زندگی، اولا که اصلا این بخش از زندگی، زندگی نرمال عادی بدون اون پروتکل ها رو چقدر بهش علاقه دارید و چقدر باش رابطه دارید؟
1: من یادم میاد بچه که بودم در ایران که بودم، حالا سمت ولیعهدی و اینا همه جای خود، ولی اصولا بدم میومد از تشریفات، اصولا فراری بودم از تشریفات. این رو از هر کسی که اونجا کار میکرد، تو کاخ کار میکرد، تو جزء مامورین مخصوص بودن یا به حال تو کار تشریفات بودم، دیدن که من اصلا آخرین چیزی که سعی میکردم درش قرار نگیرم یک موقعیت تشریفاتی بود. بعضی وقتا چاره نبود، مثلا سری مراسم های رسمی بود که اجبارا، خب همطور که اشاره کردی، یه تشریفاتی رو
0: باید انجام میدادید دیگه،
1: چاره نیست. ولی اصولا اصلا دوست نداشتم از اول. حتی در ایران که بودم اغلب اگه میخواستم برم جایی سعی میکنم تا اونجا که ممکنه ناشناس برم، فوقش هم اگرم میشناختن بدون دادار دودور و بوق و کرنا، خیلی همچین ریلکس.
0: خب اینجا ما شما رو به این حالت دیدیم و حتی بعد یه موقعی من شده بود که اصلا برام سوال بود. خب تصور منم اول این بود که حداقل باید چند بادیگارد و نمیدونم دم و دستگاه اینا باشه، ولی شما خیلی ریلکس برخورد میکنید.
1: ببینید مسئله اگه قسمت امنیتیش رو بخوایم صحبت بکنیم، خب طبیعتاً تا اونجا که ممکنه آدم سعی میکنه راهی رو پیش بره که بدون اینکه متکی باشه به این همه پوشش‌های حفاظتی یه رعایت مینیمومی رو بکنه که به هر حال تو این دور و زمونه یه وضعیت خاصی هست. بله. معمولا موقعی که شرایط به اصطلاح عمومی هستش یا محل عمومی هستش یا از قبل اعلام میشه، خب طبیعتا در اون مراحل خیلی بیشتر حفاظت هستش تا در شرایط عادی. ولی خب من اصولا فکر میکنم که آمادگی خود فرد در مقابله با هر نوع تهدیدی، به خصوص تهدید فیزیکی، از خودش شروع میشه، نه اتکا داشتن به یک پرسنل محافظتی. این رو هم فقط به خودم نمیگم، هر کسی ممکن شما بگی من شهروندم تو کوچه دارم راه میرم، خب پلیس وایستاده مراقبه، ولی خودت باز قبل از همه مراقب خودت باشی تا متکی باشی به مأمور امنیتی.
0: در واقع پیش از این که اصلا مربوط به شرایط بیرونی باشه، یک شرایط سایکولوژیکاله که شما خودتون در درون خودتون به یک آرامش و امنیتی رسیدید و خب بیرون هم یه سری پروتکل‌ها هست که باید رعایت بکنید.
1: دقیقاً.
0: و ولی خب قبل از در واقع ماجرای 57 و در زمانی که شما به هر حال ولیعهد به اون معنی بودید، اون پروتکل‌ها فقط دیگه بحث شما نبود، یه سری نگرانی‌ها قاعدتاً برای شما، برای پدر مادر شما در واقع باید به وجود میومد.
1: خب ببینید شرایط اصلا اون یه دنیای دیگه‌ای بود، یه وضعیت کاملا
0: نگران می‌شدن، نگران این پروتکل شکوندن های شما می شده؟
1: میتونستن درک بکنن. بالاخره تینیجر معمولا عکس العملش نسبت به اینجور چیزا خیلی بیشتر مخالفت باهاش تا رعایتش.
0: اتوریته رو بشکنید و
1: بله دیگه، من فکر کنم یه چیز طبیعیه در جوانها به طور کلی، اصولا اتوریته و توی قاب یا قالب قرار گرفتن رو سعی میکنی ازش
0: بخشی از پروسه رشدشون،
1: تا اینکه بیای بگین که خیلی خب به علت این مسئولیت، به علت این موقعیت، خب باید یه سری چیزهایی رو رعایت بکنی که دیگران مستلزم رعایت اونها نیستن، یعنی یک تفاوتی قائل میشن. من هم اتفاقا میشه این تفاوت برای من زجر دهنده بود که خب من میخوام مثل هم کلاسیام زندگی راحتی داشته باشم، هی مکلف نباشم به این کار و اون کار، ولی خب بالاخره یه جایی هست که شما یه بخشی از مسئولیت رو باید بپذیری و در واقع یعنی یک نوع چی میخوام بگم، یک نوع
0: یک توفیق اجباری در واقع به معنی مثل مدرسه رفتن. بله. بچه ها دوست ندارن مدرسه برن ولی باید برن.
1: نه خب اون یه چیز دیگه است، اون به حال یه چیزی که مثلا قابل بحث نیست، ولی یه جاهایی هستش که اگه مسئله گزینشی باشه، اگه مسئله انتخابی باشه، خب انتخاب اول آدم این هستش که تقریبا خیلی آزادتر و عادیتر باشه.
0: ولی نمیشد.
1: ولی یه نوع در واقع سکریفایس، یه نوع چی میگم بهش، یک نوع از خود گذشتگیه، نمیدونم چه جوری
0: شکلی از فداکاری و در واقع فهم رضایت. ولی رابطه من میخوام به اون نقطه برسم که ببینم این به شما چجوری القا میشد اصلا. یعنی رابطه بین پدر پادشاه و شما به هر حال یه جایی یه مرزی به هر حال وجود داشت.
1: ببینید میشه گفتش که یه زندگی پارالل به این مفهوم که وقتی که شما در یک موقعیت رسمی قرار میگیری، مثلا تشریفات رسمی است، پروتکل رسمی است، اون موقع پدر پادشاه، پسرم ولیعهد و داری میرین برای مراسم عمومی، هیچ ربطی به این که تو زمان به اصطلاح خصوصی تو منزل یا زمان تعطیلات یه رابطه کاملا متفاوتی است، حتی با کسانی که دور و بر آدم هستن، از تمام کارکنای کاخ بگیر تا مامورین بگیر تا دوستانی که میان و میرن بگیر، همه ریلکسن، خیلی ریلکس ترن تا اینکه فرض بکن یک شام رسمی هستش در کاخ نیاوران و رئیس جمهور فلان کشور یا پادشاه فلان کشور اومده و همه چیز خب متفاوته. همون آدما هستیم ما،
0: میفهمم
1: یه رابطه متفاوتی هست بنابر اون شرایط یا اون موقعیتی که پیش میاد.
0: نه کامل میفهمم اینو. حالا توی حوزه دیگه‌ای آدم‌ها وقتی که بیشتر شناخته میشن یا حتی از جهت حوزه ثروت مثلا توی شرایط دیگه‌ای قرار میگیرن یا در قدرت قرار میگیرن، به هر حال یه زندگی پارالل اتفاق میفته.
1: بله.
0: و همین زندگی پارالل یه سری مسئولیت‌های جدید به وجود میاره. همچنان که شما خودتون فرمودید اون دوره به هر حال شما یک سری مسئولیت‌ها داشتید که باید به عنوان پروتکل بهش واقف می‌بودید و انجامش می‌دادید. الان هم به همین ترتیب، یعنی همچنان باز هم شما یک جدالی احتمالاً بین زندگی عادی و اون زندگی که مسئولیت زایه وجود داره، ولی در رابطه با شما خیلی عجیب غریبه. من به این قضیه چند بار فکر کردم و حداقل من آدمی رو پیدا نکردم که این چنین گذشته، حال و آینده درش به همدیگه مربوط باشه. یعنی شما چه بخواید چه نخواید یک وارث در واقع یک گذشته اید که یک بخشش رو قاعدتا درک کردید به عنوان جوان نوجوان، حال شما هم در واقع به همین ترتیب داره اونو با خودش حمل میکنه و یه سری مسئولیت های جدید، همین واژه امید ملت که به کار میبرن، خب این خیلی مسئولیت زایه. یا همون حتی اون بحث وکالت که پیش اومده بود، از سمت دیگه در رابطه با آینده هم هست. شما واقعا چجوری این مسئولیت رو برای خودتون واقعی میکنید و این یک بار خیلی سنگینیه، چی کار میکنید باش؟ این نیرو از کجا میاد؟
1: ببینید از زمانی که ایران رو ترک کردم، یعنی خانوادمون ایران رو ترک کرد، از دید خودم میگم نحوه پاسخگویی من به این که آیا نقشی رو برای خودم قائل هستم هیچ ارتباطی الزاماً به این که چون از یه خانواده پادشاهی بودم یا چون ولیعهد کشور بودم، به قول اونا که میگن این یک مسئولیت تاریخی است، میگم آقا جان مسئولیت تاریخی دیگه معنی نداره. برای من یک مسئولیت هر شهروندی است که دلسوز مملکتش هستش. اگرم در این 45 سال کاری کردم به خاطر اون نبود، به خاطر این بود که داوطلبانه این کار رو انجام میدم. یعنی تا موقعی که باور دارم که میتونم نقشی سازنده و مفید برای کشورم داشته باشم، قبل از هر چیزی به عنوان یک انسان ایرانی، نه هیچ چیز دیگری. و این بوده انگیزه اولیه من، نه به خاطر این که در یه مقامی منو میبینن یا یه جوری به من نگاه میکنن. خب هر کسی نگاه خودشو داره، من نگاهم به خودم اینه.
0: و به این ترتیب مسئولیت رو پخش کردید بین 80 خورده میلیون آدم.
1: ولی میدونی چرا؟ دلیل اصلیش نستش که من باورمند به این هستم که ما باسی از یک فرهنگ و مکتب فرد محوری بریم به سمت سیستم محور بودن. یعنی فرد مهم نیست، نهادها مهم هستن و این نهادسازی یه مسئولیت جمعی است. نمیشه باز دوباره گفتش که یه نفر به تنهایی در رأس خیمه قرار گرفته و برای دیگران باید نظر بده و تصمیم بگیره. من برای این آینده در واقع نگاه هم به اینه و این میره تا مرحله حتی نهادهای سیاسی و حکومتی. من از این دید نگاه میکنم. حالا چرا اینو میگم؟ برای که برگردم به پرسشت راجع به این که خب در زندگی عادی من یک مسئله رو خیلی میخوام بدون هیچ رودرواسی و خیلی صاف و پوسکنده به خودت و به همیهنانم بگم. من مبارزه میکنم که یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من الان آزادم، من یک فرد آزاد هستم.
0: اینو تا حالا جایی نگفتید به این شکل؟
1: نه به این شکل، ولی این فرصتیست که اینو بگم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. چون همین آزادی رو بر تو میخوام، برای 85 میلیون نفر دیگه هم میخوام. اینه که بیان بگن که نه، تنها کسی که این وسط باسی آزادی خودش رو معامله بکنه معامله منصفانه ای نیست. خیلی خوب، از این دریچه اگه نگاه بکنی بیشتر میفهمی چرا من یه نگاه خاصی دارم نسبت به آینده. و من نمیگم که گذشته و چیزی که بوده یا حال چی هست، ولی نگاه من از روز اول یه نگاه آینده نگر بود که به کجا میخوایم بریم. هیچ وقت به عقب نگاه نکردم. همیشه نگاه هم به جلو بوده و هست. یه تصویری که فکر میکنم بهتر خواهد بود برای کشورمون، اما تصمیمش با من نیست، تصمیمش با همیهنانمون هست. منم حد اکثر در حد یه رأیی که دارم حق رأی دارم در هر تصمیمی.
0: میفهمم. بعد این تمام این کلیت چقدرش درش منطق هست، چقدرش احساسات و عشق و عواطفه؟
1: به نظر من هر دوست. ببینید، هیچ انسانی نمیتونه یک برخورد غیر احساسی داشته باشه به شرط که یک برخورد عقلانی رو داشته باشه. اگه فقط خیلی خشک عقلانی فکر بکنی، اون وقت یه حالت دیگه است. یعنی من فکر میکنم این یه ارتباط ارگانیک یا اون کمیستری که به وجود میاد بین افراد زمانی است که یک جنبه دلگرمی بهت میده، یه جنبه بیشتر احساسی داره. با منطق نمیشه توضیحش داد. هر دوش لازمه به نظر من. یعنی فکر کنم هر انسانی، مثلا ما چرا موسیقی دوست داریم؟ منطق که نداره که
0: اصلا.
1: ولی گرم میکنه آدمو، مثل غذاست برای روح. من همیشه به این قضیه نگاه میکنم و خیلی چیزایی هستش که یه جنبه یه برد احساسی داره، آدمو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه. اینا همش احساسات انسان هست، یک چیز الزاماً فقط فکری نیست. یه تعادلی بین هر دو به نظر من در زندگی هر انسانی باعث باشه. نه اینو به کلی میتونی بذاری کنار، نه اون یکی رو میتونی به کلی بذاری کنار.
0: خوب اینجوری این تعادل من میتونم بفهمم بین منطق و عشق. حالا چقدر روی زندگی واقعی، برای خود من واقعیتش همیشه یه چالش بزرگ بوده، چون من زیاد از عقل و عقلانیت و اینا حرف میزنم و دقیقا درونم بیشتر شور دیوانگیه. و بعدم یه موقعی دیده بودم که آره، هر چقدر به سمت اون چیزهایی که انگار ندارم اون به سمت اونها میخوام برم، یعنی اون شکل از منطقی برخورد کردن و تلاش و بالانس کردن اینا قاعدتا سخته. بعد چه برای شما خب عشق اگر توی تعادل با منطقی، این ور بعد نفرت کجاست؟
1: حالا به اونم میرسیم. چیزی که میخواستم بگم در این رابطه این استش که یه زمانی شاید فکر میکردم که زندگی رقابتیست بین احساسات و منطق. حالا در این سنی که هستم میگم که نه، زندگی تلفیقیست از احساسات و منطق. الزاماً نباستی در رقابت با هم باشن، بلکه باست در تکمیل یکدیگر باشن. یه تفاوتی هست این برخورد. وقتی که شما این آرامش رو اون وقت پیدا میکنی، ذاتاً مثبت فکر میکنی، ذاتاً با خودت راحتی، ذاتاً با دیگران راحتی و اصلاً ذهنیت خود آدم، آدمو میبره به سمت مثبت فکر کردن، نه منفی فکر کردن. اون جنبه هایی که برسیم به تنفر یا نفرت یا کینه، یه جنبه خیلی تاریکی است از انسان. میشه درک کرد که نسبت به یک چیزی آدم خیلی منزجر باشه یا عصبانی باشه.
0: مثلا از فرضاً خامنه‌ای شما؟
1: اصلا هر چیزی که در واقع داد انسان میره بالا به خاطر یه بی‌عدالتی، به خاطر یک توحش، به خاطر یک عمل کرده ضد بشری، ضد انسانی، ضد آزادی یا یک تبعیض یا هر چیزی که جنبه های منفیشه، منتها چجوری آدم باش برخورد بکنه مهمه. اتفاقا در اون بخشی که میگفتیم خب چقدرش منطقه، منطق حکم میکنه که ما هر چقدر بیشتر بخوایم، نظر شخصی ما، من خودم رو دارم
0: طبیعی، بله،
1: بخوای مبنا رو بذاری انتقام یا کینه، دیرتر به نتیجه میرسی تا عقلانی بگی خب بهترین پادزهر این مسئله چی هست. یه جای هم یک بچه تمایزی باعث باشه. ببین اگه ما بخوایم همون رفتار رو با دشمنانمون بکنیم که با ما میکنن، پس فرقمون با اونا چیه؟ وقتی که مبنای این خشونتی اینا به کار میبرن، واقعا درش این سیاهی، این تاریکی، این کینه هست، آیا من برای ترد کردن این رفتارشون همون رفتارشون رو باسی به کار بگیرم یا روش دیگه ای رو اتخاذ بکنم؟
0: شما در جنگ با هیولا نمیخواید خودتون هیولا باشید.
1: دقیقا، بگم نه فرقمون چی با هم. من وقتی که یکی از دلایلی که من فلسفه مقاومت مدنی و خشونت پرهیزی رو باور دارم، وقتی که فکر میکنم که ما بایستی جنبه هایی مثل فرض بفرمایید که اعدام رو، یا فرض بفرمایید نمیدونم شکنجه رو، این چیز رو از بین ببریم، به عنوان یک جامعه، به عنوان جامعه پیشرفته، به عنوان یک جامعه که یک بلوغی رو به دست آورده، مثلا من فکر نمی‌کنم که بهترین روش تنبیه کردن کشتن انسان دیگه است به اسم قانون. من فکر کنم راه‌های دیگری هستش که اون به اصطلاح جرمی رو که خطا کردن یه چیز رو به جامعه پس بدن از راه دیگری، یه حالت نمیدونم تمدنی اسمش رو بذار،
0: روش‌های متمدنانه‌تری که به هر حال توی کشورهای غربی الان تا یه لولایی داره اتفاق میفته،
1: ولی خب یه جنبه فرهنگی هم داره. من فکر کنم بحث اصلی خارج از اینکه هر فرد و هر انسان در قالب حفاظت قانون دارای یک حقوقی هستش، اما با این حقوق چیکار میکنه در سطح فردی، هر کسی ممکنه یک کاری رو کنه، ولی در موقعی که یه جمعی میشیم، موقعی که یک اجتماعی رو تشکیل میدیم، وقتی که یک کشوری رو و شهروندان این مملکت هستیم، این قراردادهایی که گذاشته میشه، قراردادهای اجتماعی، خب مستلزم برای به اجرا رسیدنش این نیست که فقط شما یه متنی رو چاپ بکنی بگی این قانون مملکته. خب قانون که هست، ولی آیا خودم مسئولیت دارم در رعایتش، در جا انداختنش؟
0: بحث قرارداد هاست دیگه در واقع. و شما فکر میکنید که فرهنگ ایرانی این پتانسیل رو داره؟
1: به نظر من امروز چیزی که از جوانای کشورمون میبینم علل خصوص، خیلی بیشتر از هر زمانی متوجه اهمیت این نکته هستن، چون ببین چقدر از دست دادن، چقدر خسارت پرداختن، چقدر مواجه بودن با ظلم، با ستم، با سرکوب، با توحش، با سانسور، و پس چرا بایستی کاری بکنن که نه فقط به خاطر نفع شخصیشون، بلکه به خاطر نفع کلکتیو، نفع جمعی، بفهمن که اینجاست که ما باید هوای همدیگر رو داشته باشیم، اینجاست که باید بگیم خیلی خوب، من ممکنه با شاهین اختلاف نظر داشته باشم، اصلا ممکنه اون تزش یه چیز باشه، من تزش یه چیز دیگه، و در این که مثلا با هم اختلاف نظر داریم، این نباستی تبدیل بشه به دشمنی با یکدیگر. ما میتونیم زیر یک سقف با هم زندگی بکنیم، اختلاف نظر شدیدی هم داشته باشیم، اما احترام به عقاید یکدیگر داشته باشیم. این پلورالیسم و تولرانس، کثرت‌گرایی و احترام به عقاید دیگری، یه چیزی است که فقط نمیشه با ضمانت قانون رو کاغذ گفتش که خب قانون هست، خودت باسی به عنوان شهروند اینو رعایت بکنی دیگه.
0: من میخوام بدونم که شما با توجه به همین، به هر حال شما 40 و اندی سالی که از ایران دورید، ولی یعنی در واقع رابطه ارگانیک فیزیکی در واقع با خب تو مملکت هم شما هم بسیاری از ماها دیگه نداریم، ولی در واقعیت چجوریه؟ یعنی قراره که این حرف‌ها رو ما به یه جوون مثلا 20 ساله بزنیم با همه اون شرایطی که درش هست و دوران عوض شده، شکل‌های جدیدی از فشار اومده، مثلا فشاری که روی دهه 60 یا 70 یا بود خب با این نسل الان فرق می‌کنه. در جهان واقعی ایرانی اون عنصری که شما به جای جوونی فکر می‌کنید بچه‌های خودتون بگید که این خط رو داشته باش و با این خط به این بالا آمدن تولرانس کمک کن، اون خط چیه، کجاست؟
1: قبل از که پاسخ ویژه نسبت به کشور خودمون بدم، یه مقدار میخوام تجربیات این 40 سالم رو در گشتی که در جهان داشتم، کشورهای مختلف رو دیدم، آدمهای دیگر مختلف رو دیدم، مطالباتی که دارن از کشورهای خودشون، از دولتهای خودشون در سطوح مختلف اجتماع، از راننده تاکسیش بگیر تا نمیدونم کاسب مغازه‌دارش بگیر تا چه میدونم هنرپیشه بگیر تا افسر پلیس بگیر، کار ندارم، به هر حال فرهنگ‌های مختلف و جامعه مختلف. به نظر من سه چیزی عامل اصلی است که انگیزه

0: این بنیانی
1: خواست یک انسان، آزادی یا بردگی، آزادی یا تبعیض. خب تبعیض حالا سیاسی اصلا، این اولینش. دومیش به نظر من مشارکت در امور کشور هستش، یعنی من به عنوان یک شهروند بیدار و مسئول چگونه در عرصه سیاست کشورم فعالم، چه مسئولیتی دارم. و یه چیزی که کمتر راجبش صحبت میشه ولی به نظر من یک پایه سوم اصلی این سه پایه است، کرامت انسانی است. و فکر میکنم که وقتی که تو الان بگی که اون جوانی که تمام این سختی ها رو دیده، تمام این ناملایمات رو دیده، ممنوع تحصیل شده یا نمیدونم نمیتونه وارد بازار کار بشه حتی بعد از اینکه درسش رو خونده و خیلی مسائل دیگه و همچنان مواجه با این توحش و سرکوب هستش، بخوام منم آدمم، میخوام نفس بکشم، میخوام زندگی راحت داشته باشم، میخوام این توهین و این چطور بگم
0: فشاری که
1: دارم رو از دست ندم. این انگیزه طبیعی است و اونجاست که فکر میکنم اگر این درک رو داشته باشیم که اینا جزو واجباته، جزو حداقل از دید من حداقل چیزهایی است که هر انسانی، حالا شهروند هر کشوری میخواد باشه، با دارای هر فرهنگی هم که باشه، یه چیزی که به نظر من جهان شموله، یعنی محدود به کشور خاصی نیست. در مورد ایران که صد البته صدق میکنه الان اگه نگاه بکنیم. یعنی مسئله این هستش که چجوری اون ایرانی، پسر، دختر، زن، مرد، پدر، مادر، کار ندارم، چجوری خودشو جای خودشو میبینه در جامعه در آینده. یعنی میخوام بگم یه جایی هستش که ما کلیت کشور رو صحبت میکنیم، یه جایی هستش که از یک دید فردی به قضیه نگاه میکنیم. خب ما نمیتونیم موقعی میتونیم بفهمیم که شهروند در قالب جامعه چجوری بایستی عمل بکنه که خواستهای فردیشو خوب درک کرده باشیم. و من فکر کنم این خواسته فردی بایستی بیشتر راجبش فکر بکنیم، نه که نشده تا به حال، ولی اگه قرار یه فرهنگی رو به وجود بیاریم، فرهنگ خرافات رو جایگزین یک فرهنگ مدرن بکنیم، این بستگی داره به اینکه خیلی خوب اگر این خواست فردی که بیان شده چجوری جنبه
0: اجتماعی هم داره.
1: اینو واسه چی دارم میگم؟ به خاطر که مثال خیلی دقیق میخوام بزنم. مهسا امینی رو میکشن، جنبش مهسا پیش میاد، گرچه ما دیدیم که تو سالهای اخیر 98 96 و همینطور جنبش های دیگر، ولی این بار دیدیم که یک هویت جدیدم این وسط داره تعریف میشه، یک نوع بازگشت به اون هویت ملی رو مشاهده کردیم.
0: خیلی جدی بود.
1: دیدیم که در چهار گوشه کشور آذربایجانی، کرد، بلوچ، عرب همشون اومدن در این نهضت شرکت کردن، خیلی فراتر از این که معرف کدوم قوم یا کدوم مذهب یا کدوم بخشی از کشور بودن. یک نشون یهوی نشون داد که پس میشه به عنوان هر فردی که انگیزه این مقابله رو داشته ولی همدیگر رو پیدا کنن تو این مجموعه. من فکر کنم یه فنومن خیلی جالبی بود در واقع، به خصوص که جمهوری اسلامی از روز اول سعی کرد جامعه ما رو اتمیزه بکنه، پدر رو نسبت به پسر مشکوک بکنه، همدیگر رو لو بدن، همدیگر رو این از اول
0: بله.
1: این محیط رو
0: شیعه سنی زن مرد
1: بعد اون تبعیض‌های دیگه این بازپس زدن تلاش نظام در این که اتفاقا سعی کنه اتمیزه بکنه، یعنی بگه تو به تنهایی هیچ کاری نخواهی تونست بکنی، تک تنها موندی، ولی دیدیم که افراد تونستن همدیگر رو پیدا بکنن،
0: ایجاد بی‌اعتمادی اجتماعی همه اینا.
1: ولی خب این برای اینکه حلقه بشن، برای اینکه مجموعه بشن، هنوز اون قدم اول انفرادی و فردیشون هم مهمه. پس من وقتی که به این قضیه نگاه میکنم، وقتی که میخوام تعریف بکنم که خب این جامعه از نظر فرهنگی، از نظر